0: Aialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren egunean, hilketaren egunean bertan eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza. Esan dute, akusatuarekin egon zirenean, arropa odolez zikinduta zuela eta zer gertatu zen galdetuta, Maialenekin eztabaida izan eta ark eraso egin ziola erantzun zuela. Biktima aurkitu zuen gizonezkoak ere deklaratu du, alaba zegoen aulkiari helduta topatu zuela dio.
1: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
0: Gaur hirugarren eguna du epaiketa saioak. Eta Nafarroko ikastolek protesta eguna dute asteazken honetan, Hezkuntza Departamentuak jaiotze tasaren beherakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxeko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrako epaia dela, erabakia dela, eta protesta gisa mobilizazio eguna dute ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak aterako dituzte kalera ikasgela hutsak irudikatzeko. Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
2: Erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
0: Euskalmeten iragarpenaren arabera zaparradekin jarraituko dugu, batez ere kantauri isuri aldean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira, 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru izango duzu, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Mundu osoan ezaguna zaigun bakearen ikurra behin baino gehiagotan ikusiko zenuten. Badakizue, zirkulua barruan bi lerro gurutzatu dituena. Oso ikur ezagun eta simplea da. Hippiek paparrean eraman ohi zutena. Asier Aguayo ikertzaile grafikoak emango dizkigu ikurraren gaineko xehetasunak. Aita izaten ere ikasi beharrote da? Non eta nola ikasten da aita izaten? Aitatasunaz aritu dira solasean faktorian. Izlari aritu dira Ibai Fresnedo, Iruki Larrosa elkartekidea eta Pello Ulazia, arte ederretako irakasle eta hiru seme-alabaren aita. Nafarroako astitzeko mendukilo kobazulora joan eta hango uraren dastaketa itxua egin dugu. Kobazuloko estalaktita batzuei darien ura probatu du Olatz Balda lankidea.
1: Asier Aguayo, arratsaldeon.
2: Arrastion, kaixo bai.
1: Asier, gaur ez zaude ez Donostiako estudioan ez da Bilbokoan ere, non zaude ba?
2: Hala da, Madrilen nau, Manuel Estradan estudioan.
1: Zer egiten duzu Madrilen?
2: Ba, beitu etorri naz, bageneukagulako erakusketa baten irekiera, izan da justo Reina Sofian aurrean, Goitizolo plazan, ta indugu Madrid grafika abierta dituten dan proiektu txubet, eta badala hori, ba, kalean, kartelak, eta beno, izan da egun polita, baina beno hori, urrun nau gaur.
1: Urrun, baina esandakoa Madrilera norbait gerturatzen baldin bada, ba erakusketa kalean ikusgai daizu. Gaur gerrak kazetaritzaz aritu gara zure aurretik eta gerrak inoiz baino presentzia gehiago duen bizitza honetan, horregatik erabaki duzu bakea hitz egitea?
2: Ba, guztiz, bai. Argi zegoan ikuste, egon nintxan pentsaten ia zer zaskenekoko aldiak izan da, ba, gerran no, inguru nitxeitea, eta ba, pentsago eta gilan, ba, bake pizkat bilatutea ez legoke latxartu, ez da?
1: Bai, eta horretelako bakearen ikurraz hitz egitea erabaki duzu, peace and love, bakea eta maitasunaren ikurra izango litzateke ezagunena, hippien garaian garaitik, ba, oso ikurra ezagun egin delako, baina noizko ikurraz ari gara?
2: Bala da, jendeak ezaguten dau bakean ikurra, ba, hipeak irebeltzen zeurielako ba, irurogei garren amarkadean, baina ikurra hau badator pizka eta aurretiagotik. Ikurra hau sortu zan, edo hobeto esan da, sortu zun Gerald Holtomek, estatu batuetar, erresuma batuetako diseinu gileak, 1948an. Orduan, ikurra hau hasi zan bere momentuan, ba, kampaina nuklearren aurkako kampainian. Campaign for Nuclear Disarmament deituten zan proiektu bat, CND, eta proiektu hortarako sortu zegoan Gerald Holtomek ikurtxo hain famatua dan gaur egun ikurra hau.
1: Aizu baina, orduan, Asier, nuklearren aurkako borrokarako sortu zen ikurra?
2: Ba, ala da, baina, klar, kontuan eukin bidugu, oza, gaur egun ulertuten dugu ikurra, o, ba, izango balitz bezala bakean ikurra, baina momentu hortan, 1948an, basala gerra hotxa, eta agian ezaguten dozu apokalipsian erloioa, hori filmetan agertzen zan, vale, ba, momentu hortan, bazegoan gauerditik parkau, 2 minututara. Orduan, claro, tentxino oso handiak zegozan munduan, eta zan gehien bat, gerra kutsu edo beldur hori bazan bat azbe, oza, nuklear, arma nuklearrak diezelata. Mm. Orduan, claro, kontzeptu hori nuklearrena eta edo, arma nuklearrena eta gerran arteko erlazio oso oso estua zegoan. Eta erresuma batuak gainera momentu hortan, justo lortuzun, izan zan hirugarren herrialdea lortuten bomba nuklearra, claro.
1: Claro, se comenida aipatzea 1948garren urtean ze testu ingurutan bizi ziren.
2: Ba, esaten dodanez oso testu inguru zehatza zan, lortu barri zegoan bomba nuklearra erresuma batuan, eta paskoan, urte hortan bertan, egin zan protesta oso oso handi bat Londresetik Aldermastonera. Eta orduan martxa hortan, egon zirezan ba, gauzak prestatuten, pankartak eta guzti, eta orduan ailegatu zan Gerald Holtomek, CND-ko ba, bulegora, esan ez, oie, lortu, badakat prestauta ikur bat mugimendu ontarako, eta bat azbe martxa ontarako.
1: Eta zertzuen buruan?
2: Klaro, izan zan gauza oso oso puntuala, baino Claro, buruan, o sea,
1: diseinuari dagokionez, ikonoari dagokionez.
2: Hori, izan gura dut, nolatan berez, ez da ikusten ondo, ez gurentzako bada zirkulo bat eta iruzpa lau marra, baina momentu hartan berantzako bazan N eta D bat, eta esango estazue nola N eta D bat, bada seinale semaforikoen sistema, hau da itxasuntxiek erabilten dauen... Simbo, agian ikusi zu, batazbe egazkinetan bebai, erabilten dauriela olako banderiak egiteko izkiak.
1: Bai,
2: ordun,
1: bai.
2: Banderia bat goian eta bestea behian, bada D bat, eta bilak olan beruntza puntaten, baina inklinaturik bada N bat. Ordun berez bada N eta D bat. Osa, ez da ikusten olangoko hasiera baten, baina izan zan diseinuaren abia puntua.
1: Bueno, borobil batean, zirkulo batean dago ikono ezagun hau, horrek ere badu bere esan nahia, ez?
2: Claro, berantzako Gerald Holton, bueno, berak esan zuen gero elkarrizketa berandu zuego, baina berantzako bada mundua edo gizartea, orduan ikusten dugu N eta D hori direzela nuklear disarmament, orduan arma nuklearrekaz bukatutea, munduan inskribaturik, orduan bere nahia basan, ba, mugimendu hori trastenditzea edo osotzea zehozera handiagoa eta ez izatea bakarrik martxa bat, bere momentuan ez izan laholan martxa bat, bat izango balitz moduan eta gaur egun bada, edo lortu zuen bere naia, ez da? Gaur egun bada mugimendu oso amplioa. Uh-huh. Esan gura dut bebai, niri iruten zitzaidan bebai, badiruduela bi beso dazkala, ez da? Orduan, jakin dut, berantzako basala inspirazio bat bebai, osea, gero eta, gainera, zirriborretan ikus daiteke nolatan ipinten dau, N eta D hori, eta zirriborretan ikus daiteke bere bilak edo buske da hori. Uh-huh. Ta orduan, berak baseko buruan bebai Francisco Goyaren el 3 de mayo, 1808 margolana. Agian ezaguten dozue hori
1: fusilamentuaren
2: kuadro hau, klasiko bat dala. Eta kuadro hortan badau tipo bat badakana besoak goruntza ipinite, ez da? Uh-huh. Ba, esan ez, mesedez ez disparau. Orduan, berak ikusi zeuenan edo buruan sekonean kuadro hori, ba, pentsauzun, agian simbolo hau aldrebez dau, eta bere nahia basan ipindutea aldrebez simboloa, izateko bebai beso horiek, ja. Baina azkenian erabaki zeurien CND-ko jendeak ondo segola holan, eta holan geratu zen.
1: Aizu, eta ikurran ez ikusi zen aurreneko eskaletan, manifestazioaren batean izango zen, 48 manifestazio horretan izan zen?
2: Ba, izan zen justo Aldemarstoneko martxa hortan, baina ikus geinke simbola momentu hortan berez baseguan karratu baten barrun. Osea, bada, borobila eta borobil hori badau karratun baten barrun, baina hasi zeurien eiten txapak, baina txapak ez metaleskoak, baizik eta buztinezkoak. Eta buztina ateraten zeurean ondartxetatik eta eiten zeuesan olako ba, gauza oso inusentea, ez da? Ba, olako txapak buztinez egindakoak gero labe baten ipinitea ba, gogortuteko eta margostu eskuz. Orduan simbolo hasiera batean, bai bazegoala borobila, baina borobil hori karratu baten barrun, hasi zirezenez txapak egiten eta txapak borobilak diezenez, bazkenian hartu zeuan olako forma guztiz borobila, bai.
1: Eta handik nola joan zen edatzen, noiz ikusi genuen berriro kaletan?
2: Ba, claro, kontekstu hau oso komplexua zanez, momentu hortan Erresuma Batuan, ba, zegoan nolako borroka antinuklearra, baina hippiek, hasi ziezen, bo, justo 1970-ko hamarkada hortan, ba, zegoan konexiño oso handia musikala, eta estetikoa, eta filosofikoa, ba, Erresuma Batuetatik, eta Estatu Batuetatik, orduan hippi asko, edo mugimendu hippia, ba, zegoan bi herrialde horien... tartean. Mm. Eta, claro, Estatu Batuetan hasi izan Vietnamen aurkako gerratearen aurkako protestak. Orduan simbolo hori batian bihurtu zan, ba, hippien simboloa eta hippiek basegozan Vietnamen aurka, orduan bihurtu zan bebai, gerra orokorrean gerra hortan aurkako simboloan.
1: Claro, eta asko kezagotu genuen gero ba, Woodstocken leku guztietan ikusten zelako.
2: Ala daia momentu hortan izan zan, ba, guztiz, ba, esplosiño bat, bai.
1: Aizu, eta diseinu grafikoren ikuspegitik, Asier, zuri zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egile zanik usango neuke, badala top iru simbolorik famatuenetarikoa eta lortuenetarikoa, ez? Agilean, Osea, nire ustetan simbolo bat izan behar da oso ona grafikoki eta simbolo hau grafikoki oso ona, oso simplea da, naiz eta gaur egun erabiltzen dugusan simboloaren bertsinoak dire simpleagoak, ze ikusten bazu hasierako zirriborroek badirudi kanpanako prakak daroala, ez?
1: Egia da. Zara
2: konturatu. Orduan badeko olako ba, hippie kutsu hori, baina gaur egun erabiltuten da simbola bada asko simpleagoa. Baina, klaro, orduan, egon behar da, olako simpletasun bat eta arrakasta bat grafikoa eta bebai mugimendu bat arrakastatxua dana. Beste mugimendu batzuk izan daitezke, ba, esbastikan asia, badeko olako arrakasta grafikoa, baina bebai egon zan plan propagandistiko bat oso oso nola esango neuke ba landuta edo
1: propaganda baten beste... ondorioz izan zen hau azkenean herri mugimendu baten indarrari esker izan zen.
2: Bai, izan da orduan gauza bilen erlasino bat, baina claro, simbolo hau badeko olako sinpletasun bat oso ederra dana eta bueno, egin leikela ba, ume batek baki egiten, marraztu dezakezu horma batin, arazorik ez, grafiti batin, orduan hain sinpletasun hori landu dugu hemen beste simbolo batzuk, adibidez anluden eguzkila, ba, marraztuteko difiziagoak diez, bai. Orduan simbolo hau badeko ba, arrakasta hori bai guztiz.
1: Bai, hau egia da, donork egin lezakeen ikonoa, ez?
2: Bueno, eta esan gura neuke bebai ez dakala patenterik. Ze anluden simboloa adibidez, eguzki hori badeko patente bat, eta badeko organizazio batek, ba, babestuteko simboloa. Baina berak, Gerald Holtomek gurasun simbolo hau librea izatea, eta holan bebai izan da edapen horren ba, esker, edo edapen hori izan da honen esker, bai.
1: Ba, Asier, zematik hasi dugu gaur ere zuri esker, gustatuko litzaiguke munduaren testu ingurua bakezaleagoa izatea, beraz ea azten garen ikurra hau ere gehiago biderkatzen ikusten. Asier, eskerrik asko eta hemendik 15 egunera arte.
2: Placer bat, betiko lez, aio!
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Ibai Fresnedo Iruki Larroxa kooperatibako kideak, kaixo egunon.
5: Egunon.
4: Ibai zer moduz?
5: Osongi.
4: Aproposa iruditu zaigu, Ibai, aiten eta aita izatearen inguruan hitz egitea, zergatik da mintzagai egokia, sexuari buruzkoa ez den, sexuari buruzko tertulia baterako, aita, aitatasuna?
5: Tira, gaurko tertuliako gai oso egokia, ez da egungo gizartean, ez, aitatasun eredua ere badalako ez baian, badago, zerbait aldatzen ari da, ez, eta gainera aita izatea seksualitatearen eta boteren arteko gurutzegune moduko batean dago, ez? Hortaz, ba, bueno, gaurko tertuliako gai ezin hobea dugu.
4: Peio Ulazia Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore da, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakaslea, eta hiru semealaben aita ere bai, Peio ongi etorri.
6: Bai, eskerrik asko.
4: Eta aitatasuna lantzeko zuri deitzea bururatu zaigu.
6: Bueno, a ber.
4: Aita, itza, aipatuta, zer datorkizue burura?
6: Bueno, nere kasuan ardura, eta baina aukera bat ere bai, aukera eder bat, ikasteko, eraikitzeko, baina bueno, ondorio batzuk ere bat, baditxuna, ez dira zenak hain positiboak.
5: Neri aita hitzak, iradokitzen diana, hola, bote prontuan, da, latineko paterritza. Ez? Eta hitze horretatik nola baita eratorritako beste hainbeste. Eta kasu gaurko tertulian zentratasuna izango dutenak, badibidez, patria edo aberria, ez? Patrimonioa edo ondasuna, inkluso patriarka, ez? Eta ondorioz, nola ez, patriarkatuak. Eta hortik tiraka, ba neri bebai askotan ez buruan darabilkidan galderatxo bat ere, bai ez? Aber, bal daukagun aita hitza bera edo rola ulertzea gizon kategoriarik gabe, ez? Hau da, bana ez zina diren edo ez, hori da galderan niretzat.
4: Bas gaitezen, hau ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, aitak.
7: Hau, bakaixo, parte hartzeko baldintzak txeka egin ator, bale?
8: Bai.
7: Totalmente sobredimensionatuko zapatillak zure nibeletik gora, akarri oso?
8: Bai, akarri da, bai.
7: Bale,
8: bai.
7: Erlojua 500 € ordainutakoa eta 110 € partidua gola eta tintxagoena?
8: Hemen dakot.
7: Bale. Lagunari bialdutako ni disfruta egin ator ez dakot marka personalik edo mensajia?
8: Ni disfruta egin ator karrera, ni nator denpori egitera,
7: Oso ondo, oso bai. Ondo, bale, txek. Emaztia umiekin, 4 ordu zehongo dala gutxe gora bera umiekin zu korrik egin duzun bitiartian, eta gero zu metan hartzeko umiak, zartzeko umiekin metara aikia honan aikien, hemen dauz?
8: Bai, hemen dauz, hemen atzian dauz, itxoetan dakot.
7: Bale, oso ondo.

0: kontzeptua.
1: Kantu honetan Stromaek dio mundu guztiak dakiela umeak egiten, baina inork ez dakiela aitak egiten, aitak nola egiten diren. Bat altzatozte, ideia horrekin, Pello?
2: Bai, bat nator, baina azkenian bizitzako beste eremu guztiekin bezala da, nik uste borondate kontua dela, inorrez geha jaiotzen jakinaz, eta preste honbi hartzea, humiltasunetikan ikasten juteko, eta izateko aita aliketa egokien hori.
1: Ibai?
3: Ba, era bat, argi eta garbi, ez? Aita bera ez da soilik figura biologiko bat, berez da instituzio sozial bat edo paper sozial bat, eta Peiok aipatu bezala, inorrek ez daki aita izaten, eta bada neko zaila, akaso ama izatea baino errazagoa, seguraski, eta hortaz zitzen godego, baino bai, Stromaerekin nire bat, ados.
1: Nola bizitzan duzu ez zuek, hori, ez zuen bizitzan eta inguruko harremanetan?
2: Aite izatea.
1: Edo seme izatea.
3: Nik egia esan traumatik, askotan, ez? Eta igual ditzen dezakegu aitaren edo aiten ausentziaz egunerokoan, baina bai egia da, ez dara bakarrik ausentzia, da rol kontu bat, da pilok epatu ez dela ikastea, eta bueno, horrek dakarrenarekin, eta hor dauden ondorioekin. Nire kasuan askotan traumatik.
2: Nire kasua ere pixkat berezi izan da, gurasuarekin urte tarte handian aukalako. Ni jaiotzan, jaio nintzanean, aitak barrota amaika zaukan, amak barrota iru. Orduan izan dia aita eta ama, baina ba, ikastolan galetzen zidean aitak zeintzan bere lanbidea, baina jubilatu ahi ezaten noan. Harreman ona gendun, baina bastante tarte zegoen. Orduan ez da izan betiko harreman ohituta gauden aita, semen arteko jolas daolako ikeste dukin, nire ere pixkat berezia da. Traumatiko ez, baina berezia bai.
1: Tradizio patriarkalean aitak amek ez duten botere simbolikoa dute familia egituran, eta Ibai zuk zer horrek aipatu duzu, hor badela jatorri etimologiko bat, pater eta patriarkatuaren artean esate baterako. Hau zer da, gizonen neurrirako erekuntza kulturala?
3: Era bat. Bueno, berez, familia patriarkalean aitek, ez, tradizionalki autoritatea ordezkatu izan dute, ez, eta amek ordea zaintza, orduan badago aitatasun tradizional moduko bat, maskulinitate tradizional moduko badagoen bezala, ez? Eta aitatasun tradizional edo maskulinitate tradizional horrek ere, edo hori, gizonen aurrira egindako rola izan da. Ba, boterea bai, baina zaintzarik ez, ez? Zaintza oso urrun, eta gainera, Peiok zantzu batzuk bota ditu, nik ebai beste batzuk bota ditut, nolabait ideia batekin lotuta, dala, aitatasuna ez dela harreman afektibo bat izan orain arte. Eta hori da justuki aldatzen ari dana, ez? Patriarkatuak nolabait, bueno, ba, aitari edo figura horri legearen eta disiplinaren papera eman diolako, ez? Eta gero dago amari lotutako eguneroko bizitzaren ardura.
2: Bai. Bai, orokorrean bai, ados. Gero nabardura txiki batzuk ere gehienetan ala da, ala ikusten dut, baina gero gu umeak zeme edo izaten gehan nien ere, konturatzen gehan ikusten dut etxean zaintza lanak amak dauka, baina ez da zaintza barkan. Nik beti ikusi izan dut, eta neure buruare ala identifikatzen dut, gizonezkoa aulago emakumezkoa baino. Bai, podere aukiko duzu, baina podere simbolikoa edo eta ikustenoan ama edo barkatu alderantziz, aita amaren beharrean. Nin neuk gizon bezala, ikusten egin zen bezala, ba, emaztearen beharrean, edo boterea bai, baina, eta azpimarratu nahiko nuke nire kasua da, ez da dezan hau horreko arradanikan, nik bizi izan dut zaintza eta boterea igual banandu engon txuke, baina autoridadea amak asko zeukan, pixo horria zeukan.
3: Ba, jortik ere askotan, ez, Euskal Herrian entzun izan dugun, nola baite ideia bat dela, bueno, patriarkatua, baino matriarkatuan bizi izan garela, baino bai egia da, zuka aipatzen duzuna, Peio, gauza bat da boterea, botere simbolikoa, eta beste gauza da, botere simboliko hori kudeatzea, eta horrekin gustora bizitzea, eta nola baita, ja, esparru pribatura eraman da, nola, emakumeek hartu duten zaintzaren pisu hori, horrek ere nola baiteko boterea badakarrelako, ez? Etxe barruan dauden arauak, eguneroko bizitza hortan ematen dien dinamikak, harremanen edo ez, dimentsio erlazional hortan beharrezko dien abilezia guztiak amen gain gelditu dira, eta horrek nolabait bai ematen duela botere moduko bat kakotxen artean, seguraski ez egitura sozialetan, edo gizartean, edo esparro publikoan, baino erabat etxean bai.
2: Bai,
3: bai da.
1: Zein da, enguraso heterosexual gazteetan, eta gero galdetuko dugu homosexualen inguruan, ze horri ere heldu nahi diogu, aiten aldetik oraindik ikusten diren desorekak zein dira, ze esan dugu, eredua bera kolokan dagoela, eta ari dela egitura zahar bat deseraikitzen, baina aldaketa hauek ez dira egun batetik bestera gertatzen, beraz, ez dakit oraindik ere zeuen inguruan, edo ikusten dituzuen aita gazteek, oraindik ere ze errol errepikatzen dituzten.
2: Bueno, nire aldetikan, berri zazpi marra dakundeke, ni ez naiz ez espezialista, ez aitatasunean, ez zeintzan, nik esango den neuri inguruan, nik dakaten pertsepzioak, ez? Iruitzen zaitu oraindik oso oso poliki dijoala, aitatasunen eraldatze hori, eta asko ikusten diala kalean aita politak ikusten dira gehien bat. Besotan hartu unea, baina nik aratago gabaz jaikitze hori eta ez da ginik zukarra hartu edo pentsatzen dut oraindik dagoela rekorrido handia dagoela. Eta rekorrido hori batez ere ikusten da, ba zeintza lanetan zeintzuk dedikatzen den, ez aita edo ama. Mm-hmm. Batez ere aitak ikusten dira gero eta gehiago, eta nik uste aurrera pausoak emetan diela, baina batzutan itxurak eri bat ere iritzeza dagoela.
3: Bueno, bai, erabat ados. Hor, a ber, claro, gauza bada arlo diskurtsiboa, ez? Diskurtsoan eta tasuna asko aldatu da, ez? Baina praktikan zaintzalan hoiekin ja sartuta pisuarendik ere emakumengan pilatzen da eta bai egia da, bueno, ba gizon asko gero eta gehiago parte hartzen dutela zaintza hortan, baina claro, hemen badago beste galdera bat. Ez dela bakarrik aita edo gizona zer den izatea, baizik eta nola ulertzen ditugu zaintza lan hoiek, ez? Eta askotan eta egungo diskurtso horretan, ez eta aita gazteen artean izan ere, laguntza edo lagundu egiten dudanaren ideia ere oso presente dago, ez? Ez dago lain beste oinarrituta gaur-gaurko zaitatasuna jada erantzukizun partekatu horretan, baizik eta ez dago erantzukidetasunik, baizik eta jarraitzen dugu laguntza ematearen logika horretatik funtzionatzen edo dute, ez? Orduan, bueno, pues hortxe trantzizioan, hibridazio moduko batean, belaunaldi berrien freskotasun hortatik, ba, bueno, ematen duk, baietz badagoela borondate bat.
1: Hor, Pello, gustatu zego aita politak kontzeptua, eta aipatuko dugu hasieran entzun dugun esketxa, Aloñako igoeran parte hartzeko baldintzen inguruko esketxa da, eta hor aipatzen zuten, ez? Gizonezko lasterkariak, semealabak emazteren esku utzi, eta gero lasterketa maitzen, orduan bai, besotan hartu, eta muga haiekin gurutzatu, baina bitartean zaintza lanak, betikoak.
2: Bai. Bai, ala da, hortik dijua eta askotan, ba, estetikoki ere, ba, gizonezko bat, besotan umia hartu, eta hogi iroztea jun, edo beste ekintza batzuk etxea, edo zigitarekin pasiuan, da, eta esaten dut, egiten deian pausuak aurre etxen dira, baina bado estetika utzal bat ere iruditzen zait. Bueno, baina nahi dut pentsatu aurrera jose.
3: Bai, nik uste dut direla, olako zeak, bueno, jarrera hoiek edo momentu ikusgarrienetan, ez, agertzen dira aitak, ez, edo jolasetan, edo aixialdian, baina gero, hori, eguneneko kudeaketa hortan, mediku itzorduak, eskolako harremanak, aurren arroparen erosketan, badalaude aitak, ez, eta hori ere badago lotuta ere bai lan merkatuaren egiturak berak bueno, eragin bat daukalako ere gizonengan orokorrean badago gizon hornitzailearen papera oraindik ere eta hori trasladatzen da aitaren zehara.
2: Instituzioentzako ere zaintza lana da karga bat eta hori dakau barneratuta denok karga bat bezala. Karga da neinean, nahi dugu karga hori banandu. Izan leike eta gaina ez nagoen kontra, baina izan leike zaintza profesionalizatzea edo izan leike ba arrazializatzea, baina azken finean ia beti zaintza lan horiek berdinak profesionalizatzen badugu ere zaintza horrek izango da segurazki emakume bat.
3: Berdinean erortzen da, bai.
2: Eta, bai, berdinean erortzen geha, bai.
1: Pello, zure esperientziaren ondotik idatzi zenuen aita hor dago, kontatuko diguzu, nolako izan zen liburu horren ekoizpena, eta zer motibatu zuen?
2: Bai, liburua 2021 garren urtean argitaratu zan, baina liburuak badaka presidente bat, aurrekari bat, eta izan zan, ba, bost urte lehenago inoan erakusketa bat, Nino Labaitz nire aitatasun hortan, edo nire bizipen hortan, konstienten itzan artearen mundutikan, edo artearek dakan, transmisiorako dakan ahalmenetikan, harrapatu nitzakela hor gertaera horiek, hor zeintzan ematen direnak, eta arte erabili nolabait, ba, mezu batzuk zabaltzeko gizarteari, baina batez ere gizonezkoei zeintzaren inguruan, zeintza bizipen hori bere ikitzaile izan leikela. Klaro, horrek daka arrisku bat, edo aukidu arrisku bat, eta hor daka gaina, nolabait zeintzaren ideia erromantizatzeko bat izan leike. Eta gero, ba, gizon batek, esan zian, emakume batek esan zian, ez, udako ikastaro batzotan batu ginean, delkarre zautzen ginean, eta ba, komentatu nion ere proiektuan berri, proiektu artistikoan berri, esan zian, joa, inbeste urtean emakumeak lanean ibili dira, ez da inoiz baloratu izan, eta nahikoa behin gizon batek zaintzalanak etxe artelan bilakatzeko. Eta horrek, ba, esan zian, horrek eraman nunden, bueno, ba, hau, erakusketa hau hemen bakarrekan ezin ja gelditu, eta nolabait azaldu behar da liburuan, liburuak ematen dizu aukera idazteko, azaltzeko, testu inguru baten kokatzeko, eta esaten duan, bueno, ba, liburuan behintzat ez azalduko dut, hau dala nere bizipen bat, ez dala ideia orokor bat, eta konstiente naizela, oso konstiente naizela, privilegiotikan egindu dala. Guk zaintza etxeko zaintza horrek nik hartu izana aukera bat izan da. Bikotea eta nire artean, bion artean. Baina aukera hori oain arte ez da egon. Eta zoritxarrez gaur egunera asko ez da egoten. Aukera hori inpozizio izaten da, genero inpozizio bat. Emakumezkoak zaintzan galitxo behar da. Eta liburuak nolabait emantzian aukera aurkezteko alde politak, baina baitxare gogoeta horiek ebai, ba, erromantizismoan erortzeko arriskuaz, bizi penak kako txartean ere bai, danarez tala poli-politxa, ondorio batzuk ere badaukala zaintza dedikatzia, lan munduan, kotizazio munduan, eta aukera hoie guztiak azaldu nahi nun liburuan.
1: Bikotekiderekin batera zaintzari dagokion erabaki hartzean,
2: bai.
1: Inguruan, nola hartu zuten, inguruko gizonek?
2: Ba...
1: Ulertu altzuten?
2: Ulertu bai, baina bueno, da gai bat adarra jotzeko, ez dizute aitortza berezirik etxen erabaki hortan, beti dago atzean alferkeriaren fama, gauza negatiboak, bapatean ez dizuenak esango, baina bizitzako momentu konkretuetan, afarietan, edo zer
3: gaitera da galdo. Claro, produktiboa.
2: Bai, hor, liburuan ere, olako bizipen hoietan, dia, ba, mikro relato txikiak, Malen Amenabarrek ilustrautakoak, eta olako bizipenak aipatzen dira. Ez, adibide bat esateko, ba, bueno, ba, lagun artean, ba, adibidez, ba, jubilazioa, eta jendia jubilatzeko desiatzen dagoela, eta ba, nik igual izan dezaket, ba, nik uste, oain urte batzu falta zaigula, eta probitxatuen biharrezikula bizitzek ematen dikun aukera honek, eta, eta botatzen dira, nola igartzen dan zuk lanik ez tezula inoain arte. Olako gauzak, ez? Zazta. Orduan horrek erakusten dugu, ba, inguruak ere, ba, oraindik ez daukala asumitua gizon bat etxian gelitzia, ez, hori ez da lana. Lehen jubilazioa komentatu eta gaine jubilazioare nik pentsatzen iruditzen zan neri ikusten degula beti ikuspuntu oso pertsonaletik, nik kotizauta dakat, nik merezi dut. Zuk ez dakazu, ez dezu merezi. Zenbat eta zenbat emakume ondia zen bizitza guztian lana egiten, beste entzako, beste hilaguntzen, eta gaine beraiek ere barderauta dakate, nola ez duten kotizatu, ez dutela merezi, ez dutela lanik egin, lana besteak egin dute, ez?
1: Ego Euskal Herrian urrats garrantzitsua izan da aitatasun baimenen bueltako lege aldaketa, iraultzailetzat aurkeztu zuten bere garaian, eta eragin ditu, ba, elkarrizketa, gogoeta eta ikuspegi berriak.
3: Bueno, zuka aipatu duzu, ez, hitz oso gako bat iraultza dela. Eta nik esango nuke, genero iraultza erdia egin izan dugula. Eta orain arte, berdintasun politikak zentratu direla, seguraski, estandar maskulino batean, hau da, tradizionalki gizonen lanbide edo kultura, ez, edo kosmobizio hori izan denaren egokitzape moduko bat, planteatu izan zaio edo izan zaie, emakumei, ez. Eta gakoa kontrakoa da. Usan nire, hemen berdintasun erreala lortuko dugu gizonak femenino aintzat hartu ditugun gauza edo kultura edo kosmovisio horretara bueno, pues transizioa egingo dugunean, eta hor orduan berdintasuna iritsiko da. Hortaz, bueno, pues bultatxo bat eman barko diogu plaza gizon izatearen kontu horri, espazio publiko pribatu, lan produktibo, reproduktibo, eta hori guztia trasladatu da lan merkatura, eta eskerrak legeak ondiela hor, eta zuke bat aipatu bezala etatasun baimenaren kontua hor daukagu, baina gure kasuna idea zeiruki larrosan bueno, orain nolabait derrigorrezko kontu badalako edo, baino endela urte batzuk enpresa askotatik bai jasotzen genula deia kezkatuta batez ere nahiko maskulinizatuak zirenean euren langileak ez zutelako hartu nahi aitatasun baja, ez? Ez zuten probesten baimena bera hautazkoa zenean edo, ez? Kasu hortan, eta hori ja bada nahiko adierazgarria.
1: Ibai, bikote homosexualetan dinamikak zen neurritan dira ezberdinak?
3: Bueno, bere hortan ez dira zertan izan beharrez, nik askotan aipatzen dut, homosexuala izateak berez ez dakar disidentzia edo ez normatibitate bat, baina bai egia da, ba bueno, genero rol tradizional horiek beste modu batera bizitirela, ez? Ez beti, aipatu bezala, baina ez daude beti aurrez idatzita, eta rol horiek esan nahi dut, orduan, bueno, hor badago nolabait negoziatzeko modu malguago bat, gizon homosexualen kasuan ere, familia basortzeko moduak eta bestelakoak dira, esan dut adopzioaren bitartez, enez hartuko beste modu polemikoago batzuetan, segurazki kritika batean eroriko nintzatekelako, baina bai egia da hor, bueno, beste modu batzuk daudela, justuki gizon izateko modua ere desberdina delako, eta horrek markatzen du desberdintasun bat familia ulertzerako moduan eta familiak dakarren guztia aurrera eramateroko eramateako orduan, ez? Orduan, esango nuke hor bi fenomeno ematen direla, ez? Batetik rol berritzaileak azaldu daitezkela, baina aldi berean ere eredu heterosexuala bera oso modu errazean erreproduzitu daitek.
1: Nola?
3: Daitekela. Bueno, ba, copy-paste moduko bat egiten. Ez, ulertuta, nahiz eta bi gizon homosexual egon, askotan sexualitatea zitze egiten dugunean ere bai, aipatzen da aktiboa eta pasiboaz, nor da, nor, zein da penetratzaia eta zein penetratua, orduan, hor badaude, logika heterosexualetik oso erraz, aintzat eta barneratzen ditugun rol batzuk oso erraz erortzen garena hoietan. Eta orduan, bueno, ba, berez, zalantzan jarri behar dugu, ez aitatasuna. Aitatasuna da, gainatzalean jartzen dugun zerbait, eta askotan hitz egiten dugunean familia eredu ez, edo anistasunaz, eta, bueno, niretzat hoiek gai oso garrantzitsua dira, baina funtsean, edo hor, oinarrian dagoena da, berez, familia bera, eta generoa bera, eta bi elementu hoiek zalantzan jartzearen beharra, gero, ze gorputz eta ze identitate dauden hortartean, ez da hain garrantzitsua beti.
1: Ez, olasaldi honetan amatasunaz hitz egin dugunean sarri agertzen da etiketa bat, eta askotan gainera, erroduntasuna. Eta etengabe, ea ondo ariote diren euren buruei galdetzen, dieten amak, aiten kasuan, alakorik ikusten alduzu, edo ikusten alda esate baterako aiten arteko alako leia arikean hor ariote den aita lana hobeto egiten?
2: Bai, nik usten de baietz. Esango nuke emakumeen artean gehiago izango dela, Azkenean hor ematen dira lanean dagoen edo lanera lan produktiboaren apustu egindoalako edo lan reproduktiboaren apustu egindoalako hor nik usten de tensio gehiago ematen diala gizonen artean baino. Eta tensio hile gainea dia ba, hartzen duten erantzunkizunak asko ze zabalo dialako, gizonen artean ez talako ematen zaintzaren aldeko erantzunkizun hori. Baina bai. Egon badago, baina asko ze gutxiago.
3: Bai, eta gainera horrekin lotuta, ez dakitez, guk egunerokoan bueno, lan egiten dugun gizonen artean bai oso presente ikusten dugula askotan errepikatzen den galdera bat dala, a ber, nola izan berez, aita presente dagoen aita bat nola izan, ez? Eta inkluso asko euren buruari galdetzen diote, ja, baina nola da posible hori nik neuk erreferente gutxi izan ez baditut, edo nire aita bera ez bada presente egon, ez? Orduan ez nuke esango erroduntasun sentimendua denik, baino bai dala berreskuratuko berriz ere trauma hitza, askotan gizonok gure aita propioekin daukagun trauma hori berreskuratzen kontua eta gure semealabekin edo semealabekin edo aurrekin orokorrean ez aplikatzearen beldurra, ez? Gure aitak egindako hori nahi dugu nolabait alda edo bueno, egin izan ez zuen hori ez dugu errepikatu nahi.
2: Mm-hmm. Bai. Nere kasuan pixka bat garbi naukana zan aita izatea da hor egotea. Hor egon. Alde honak, alde txarrak, enbiar danian jolastu, bai, baina herrietan enbiar balin bada ere, bai, horregon, besteik ez, esku hartzea undirikan gabe, horregon. Yeah. Nik ere hori ez dut jaso inundikan, baina, bueno, ez da oso gauza sensibilitate berezirik anauki bihar ere hori konklusiora horta iatzeko, horregon.
1: Bai, horren beste kostatzen alda xamore izatea, zaintzea, maitatzea, etxean lan egitea eta albokoa baduzu, ondo tratatu eta espazioa ematea, ez? Horren simple dirudiena, zergati da batzuentzat, horren zaila?
3: Zaila da, baldin eta ez badiogu koiten gizontasunak markatzen digun paperari, hori da kontua.
2: Bai, eta nik erantzik horriko ebeste gozo bat ere, bai, zaila da, neko lan edoten dago gaur eguneko bizitza horregatzea soldata bakar batekin. Oso zaila da. Erantzun gizon hori nik usten dut asko ze jende gehiok eta asko ze gizon gehiok aita gehiok hartuko luke nola baitxeko berme bat edo babes bat eukiko luke ekonomikoak eukiko balute. Zaintza dedikatzea urte batzutan, horrek daka ondorio batzuk, ez dezu momentuan diru bat jasotzen, horrek austeridade bat eskatzen dizu, baina gero ondoren lan mundura inkorporazioare oso zaila da, eta bukaeran gaina, jubilazio urreatzen den momentuan konturatzen zea, ba, urte batzuk falta zaizula kondizatzeko, eta beste baina ba, urte batzuk gehiago enbiar dezula. Eta hori guztiak, horrek ere, nik usten dut, erabaki hartzeko orduan pixo handia dakala.
1: Egia da, posizionatzeko, egoteko eta izateko modu bat, krisian dela, zorionez, mendeluzez zaintza jarduerei bizkarreman da bizi izan gara gizonak eta aitak, eta egun rolorren mamia ez da aldatu etxe asko eta askotan, lehun liteke, baina muinean, ba, zer esango dugu betikoan jarretzen dutela, eta gizonek lan ez ordaindu horietara eginiko jauzia, ez da inondik inora ere emakumeek lan mundura egindakoaren neurrikoa. Nolako aitatasuna nahi zenukete zuek?
3: Parekidea izango dana, ez? Ba, nik esango nuke, ba, autoritate edo hornitzaile izate hortan zentratzen ez dela. Nik uste dute eta peiok ja gako batzuk bota ditu, baina afektibitatea.
2: Bai.
3: Afektibitatea eta horre egotea, hori da gakoa.
2: Bai.
3: Ez?
2: Eta gako hori ere dala aukera bat, lehen esan deten ondorio negatibo horiek presente izan da, eta baina lehen esan deten ian, nahi duke azpimaratu horrek ez daula justifikatzen gizonezkoak ez daula hartu bihar, lehen esan deten erakundean ez apoio hori, ekonomikoki ez babeste horrek ez daun nahi justifikatu gizona, porque azkenian emakumezkeu kartzen dute berdito ardura hori, ez? Baina da hori da, da horregon afektibidade hori aukere eman zure burua ere aberazteko eta bizitzaz disfrutatzeko gaina, momentuaz, maitasunaz, eta seme alabak ere asko erakusten dizu,
3: Eta kontrara, eta hori zemar non, bai, lehen botere aipatu duguna, niretzat, bueno, ez esango aita perfektua, baina, bueno, behintzat, aitatasun parekide horren bidean, behintzat, seme alabei erakusteak izon izateaz dela boterearen inguruan antolatzea bakarrik, ez?
2: Hori da.
3: Hor dago kontua, eta horin lotu nahiko nuke, eta guke egunerokoan irukilaro zan ere hortan lan egiten dugu, ez? Bueno, ba, generoa bera arrakalatzea. Gure gizartean hain errotuta eta kristalizatuta dauden roloiek edo hiek guztiei traizio moduko bat egitea, gizonen arteko pedagogia, eta peiok ere aipatu du liburuaren arira, ez, inguruko gizonen erantzuna zen izan zen partekatuz, inguruko gizonak interpelatu eta inguruko gizonen arteko, bueno, edo gizonen arteko pedagogia bat beharrezkoa da, aitatasunaren inguruan.
1: Mm-hmm. Pelle Ulazia eta Ibai Fresnedo, Aite Iaragoko interpelazio egin duzu eta diagnostikatu dugu gurean sustraituta dauden egitura sistema, hori egiten baitugu, sexuari buruz ezten, sexuari buruzko tertulia honetan, azken gogoeta bat gaurko arrematatu horretik.
3: Niko gogoeta baino aprotatuko gaurko egunan ere ama, zoriontzeko. Aita ez dalako egon ere bizitzan, eta ustete bai ez aitatasunei buruzko akaso beste tertulia bat eimarko genukela, baina nire amazda aita izan baino aldi berean izan da. Orduan hori ere aitortu beharra. Mm-hmm.
2: Bueno, ba, itortzak inazitza, niriz nizkilzki gelitxo behar. Nik aitortuko nuke zenbat ikasi deten, bai bikotekideak, eta bai semeala bain handikan ere bai, eta bizitzan gauza asko dakau ikasteko, eta belaunaldi berriak, ikuspuntu berriak, sensibilitate berrietatik ere, ba, aukera, zelako aukera daukan, aita tasun berri bat, bueno, berri edo diferente, edo aberatzago bat, izateko aukera hori dakogula.
3: Eta feminismora batu behar garela.
2: Eta feminismo, bai, bai, por supuesto.
1: Ba, Peio Ulazia, Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore, Begoñako Andra Mari, irakasleen unibertsitate eskolan, arte hezkuntzako irakasle, eta hiru semealaben aita, eskerrik asko.
2: Bale, basuei, eskerrik asko.
1: Eta beste horren beste, bai, Fresnedo, horrengo txandar arte.
3: Bai, arte, jo.
0: Gure audioak berri zentzungai.
4: Badakizu amaraunan gustatzen zaigula denetik probatzea. Gu gara gauzak probatzekoak. Experimentatzea gustatzen zaigu, probatzea. Sabel Travelen adibidez, probatzen ditugu munduko txoko askotako janariak, munduko txoko desberdinetako errezetak, dastaketak ere bai. Egin izan ditugu irratian ogi dastaketak, txokolate dastaketak, iturriko urare probatu izan dugu, dastatu izan dugu. Baina nik uste dut, hau ez dugula orain arte irratian inoiz probatu. Olatz balda, gaur kobazuloko ura dasatuko dugu, ezta?
5: Hori da, mendukiloko kobara etorri gara, astitzera, larraun baiarara, asteburu honetan, koben egunak ospatzen ari baitira ego Euskal Herrian, datorren asteburuan izango dira ipar Euskal Herrian, eta egun horien arira hain zuzen, ba, kobazuloen inguruko divulgazio egiten dabil urpe alkartea, eta askotariko jarduerak andolatu ditu. Tartean, ur dastaketa berezi bat, hemen mendukilon, estalaktita batetik lortutako ura izango da ziurrenik. Amaia Gobilar hartza mendukiloko kobako gida eta kobako arduradunetak bat, egunon.
6: Egunon.
5: Gaur itxu-itxuan egingo dugu ur dastaketa hau, eta ur dastaketa bakarrik ez. Hasiko gara ur dastaketarekin eta gero kontatuko didazu gutxi gora bera zer dugun, ze mai gainean ditugu pare bat edalontzi txiki, plater batean gazta dugu, beste bi edalontzi ondixiago, eta antifaz bat, ez da? Eta horrekin hasiko gara antifazarekin, antifaza jantziko dut, ez da, eta hasiko gara ura dastatzen, hemen jarritu gulako bi ur mota, ez da, bat hemen kobazulotako ura da, eta bestea nongoa da?
6: Bueno, Mendizerra berekoa, baino beste baiara batekoa, Betelukoa kasu hontan, eta, bueno, supermerkatuetan, eta saltzen gait digutena, ez?
5: Ur minerala, ez da, botila eratutako ura izango litzateke hori?
6: Horixe da, bat hemengoa, tantas-tanta bildu duguna, eta bestela, Beteluko ur hori.
5: Bale, ba, guazen antifaza jantziko dut, eta zuk emango didazkiezu biak. Ea, jantzi egingo dut, bai, nik, a ber.
6: Lagunduko zaitut.
5: Bai, mesedez. Hortxe, hemen, zuk emango didazkiezu biak. Ea, jantzi egingo dut, bai, nik, a ber.
6: Lagunduko zaitut.
5: Bai, mesedez. Hortxe, hemen.

0: Horren ausendu, dastatu dezaket baitare?
1: Zartu bo hauan pixka bat, hauan mantendu, temperatura sentitzeko.
0: Temperatura dagoeneko tragatu dut, baina temperatura fresko xamarra esango nuke, eh? Mm. Lodia da.
1: Lodia?
0: Lodia da.
1: Bai?
0: Lodia iruditu zait, bai, lodia iruditu zait. Ez du aparteko, bueno, ba, zaporerik, lodia iruditu zait, hori bai. Mm. Bai, gorputza duela esan genezake, ez dakita hori aditu batek esan dezake, baina...
1: Profesionala maten duzu.
0: Bai, ez da.
1: Beste hau emango dizu.
0: Eta horrein bestea. A ber, ba. Honek usai hon... Ez dakita... Ba, gerratzen dena da gazta dugula inguruan eta gazta usaiak ere. Hau ez da inlodia. Hau, nik esango nuke... Mm. Usainik apenas, ez? Eta hau arinagoa egiten zait. Hau arinagoa egiten zait, eta kaso hau izan daiteke... bueno, antifazak enduko dut, bestela zaitut ikusiko. Hau izan daiteke, kaso, kobazuletako ura hemen mendukioko ura izan daiteke?
2: Zein, bigarrena?
0: Bigarrena. Nik bigarrena garengatik esango nuke. Aurrenekoa lodiegia iruditu zaiteta.
2: Ba, aldrebeskoa.
0: Aldrebesa da!
2: Hori da gertatzen zaizuena, denok uste duzue behar bada, ez? Zapore gehiago duelako, lur zapore gehiago duelako, uste duzue ba, lurrazpikoa izan bardula, eta eskazu enten beteluko ura mineral asko ditu, eta egiten dio ba, potentzi hori ematea zaporeari. Mendukiokoa, tantaz-tanta bildu dugu, izan dugu filtro naturala, ez? Ama lurra dela, eta gero ere ba, bakterian bat izango balu, eh? Ba, beste filtro naturala bat gu jarri dioguna.
0: Baina, tantaz-tanta bildu duzuela esan duzu, tantaz-tanta biltzeko zenbatera erortzen da tanta bat.
2: Bueno, segunetan unjartzen duzun eta kanpoan zer gertatzen den, ez? Orain, momentu enten, elur pixka bat egiten ari du, ez?
0: Gau elur guztia dugu, bai, oraintxe bertan, bai?
2: Hori da, gau guztian zehar euria egin du eta euri hori sartzen ari da momentu enten, eh?
0: Sartzen ari da, orduan, esan dugu baitare freskoa zela. Eta hotza zegoen, egia da orain hotz egiten duela iruzpalau grado ditugu hemen mendukion, koban akaso pixitzertxo bat gehiago, kanpoaldean bai iruzpalau grado ditugula fresko egiten du, eta niretzako biak fresko-freskoak ziren, baina egia da aurrenekoa akaso freskoago, azela bigarrena baina.
2: Ba, laxe da, lehenengoa 8 gradotan edan duzu, eta bestea 10 gradotan. Ona zara, eh?
0: estalaktita baten bildu, edo beste batean bildu ere aldea egon daiteke, edo estalaktita baten bildu, edo, bueno, barruko putzuren batean biltzen balima dugura, hor ere zapore aldetik, eta, bueno, nik zapore egi esan, niretzako biak antzeko xamarrak ziren, baina, bueno, igual egon daitezke aldeak?
2: Bueno, ba, posible da putzu batetik hartzea eta bueno, hor mantendu izan denez denbora batez, ez? Putzu horretan egiten aldu igual sapori hori aldatzea, baina bueno, azkenan akuifero bereko urak dire eta bueno, pues oso ona izan barzara zu bezala nabaritzeko sapore aldaketa hori.
0: Eta edangarria da. Hemen kobazuletan topatu dezakegun ura, esan duzu filtro batzuk jarri dituzuela, baina ez dakit igual bakarren batek pentsatuko du berakoarekin bueltatuko naizela gero irratira bueltan edo izango duela honek eraginen bat edo
2: ez, azkenean, bueno, lurrazpiko urra hauek, ez, aralarren ditugun akuifero hauek lantzen dire, ez, ur hori bombeatzen da, kanporatzen da, eta bai egia da, ba, depuratzen dela, ez, kloroa jartzen altzaio, eta, bueno, pues, hola edangarria da. Eta holan da, ez, azkenean, aitzarratetako iturburutik ateatzen zaigun ura, depuradorara doa, eta lekunberrin edaten den ura da. Kasu honetan, ba, bitxikeri bezala, ba, irubitzen zitzaigun, ba, balorean jarri bartzela, ez, ura, ze ur gabe, ba, ezin izango dugu, ba, bidez gozatu, gaur gozatuko dituzun produktu ederra huetaz, ez?
0: Orduan, lekunberriko txorrota batetik irteten den ura, hemen kobazuletan dugun ur bera da, gertatzen dena da, filtro batzutatik pasatzen dela, ez da?
2: Hori da, garbiketa bat ematen zaio, azkenean osasunangatik, baino, bueno, lurrazpiko urak hori da, ez, akuiferok dira. Guk menditik ibiltzen garenean, ez, iturri bat ikusten dugu, eta ura daten dugu, ez, katilu bat egoten da, batzutan ez da potablea izaten, segun eta, ba, ze animali egoten alderin inguruan, ez, botatzen diren loiak eta, maio mono, azkenean, hau da gure ura, ez, lurrazpian duguna, ur gozoa.
0: Ur gozoa, eta arkaitz kare, bueno, kare dunetatik datorrena, arkaitzetatik datorrena, honek normalean bere usaian badu eraginik, zenik ez diote antzema, baina

0: dakit izaten duen normalean.
1: Bai, azkenean dena eragina dauka, ez? Kanpoan ze vegetazio duzun, ez? Vegetazioaren deskomposizio horrek eragina dauka, ez? Egun azidotasun dauka, eta azidotasun horren arabera ere mineral gehiago disolbatuko du urak, ez? Arrokatik pasatzen denean. Eta segun ze mineral dituen arroka horrek ere eragiten du, zapore hori aldatzea, ez da berdina. Ura hartzea hemen Aralarreko sisteman, edo ura hartzea, ez dakit, Andaluziako beste akuifero batetik, ez?
0: Orain txartzen ari dira, bisita gidatua duguta. Amaia, zuri, bietatik zein gustatzen zaizu gehien?
1: Ni egia esan ez ditudala desberdintzen.
0: Ez dituzu desberdintzen?
1: Ez ditu desberdintzen. Urrengo gauza frogatu behar duzuna bai desberdintzen dudala, baino kasuntan ura ez dut desberdintzen. Ni jartzen izkiatzu 10 botila ur, eta ez nuke jarkingo desberdintzen. Ni etzat denakonak, ura, urgarbia.
0: Eta Amaia, zergatik antolatu duzu jarduera berezi hau? Esan dugu koben egunak ditugula asteburu honetan, Ego Euskal Herrian, datorren asteburuan Ipar Euskal Herrian, jarduera, bueno, askotariko jarduera daude, jarduera nitzak daude, baina urarena nola okurritu zitzaizuen, ze ez da horreneko aldia, okerrezpanago, ez da?
1: Ez, bueno, guztia bateatzen da, bueno, pues, diru laguntza batzuk egon ziren, ba, azkenean esperientziak gastronomikoak eskaintzeko gure baiaran, bertan ditugun ekoizleak balorean jartzeko, eta dugun produktua benetan ba baloreak balorezkoa denez ba hori jendeari erakutsi eta gero ere ba jendea bideratu ba ekoizlengana ba dastatzeko gehiago eta erosteko ere.
0: Imaginatzen dut uraren garrantzia eta gureko bazulen garrantzia ere azumarratu nahiko duzuela jardura hauen bitartez.
1: Bai, azkenean, bueno, naturresiketan oinarritzen garen eskola bat gara, hemengo langileak, eta uste dugu ba ezinbestekoa dela, ez? Denbora kapsula hauek balorean jartzea, gure kantinplorak dira ere bai, eta bueno, pues informazio hori ez badugu ematen, ba bueno, ignorantzia horrek egiten du behar bada ba jokaera onak ez izatea, ez? Holako esparruetan, ez dakit.
0: Zei, zuek seigarren kontinentea esaten diozue kobazuloen mundu honi, gutxiegi ezagutzen aldugu gure seigarren kontinentea?
1: Bai, bueno, gitxinaka bagoaz gehiago ezagutzen, baino bai egia da, ba, bueno, gizakia, ez, bere momentuan aterpe bezala hartu zuen, eta behintzat hemen Nafarroan, ba, espeleologi mundua 50. hamarkadan hasi zen ematen, laukatuk egiten zutena, eta orain 8 katuk. Orduan, jende gutxiren artean, ba, lortzea, ba, guzti hau ikertzea zaila da. Zientzilarien arabera, 10% bakarrik ezagutzen da, lurrazpikoa, eta hau izango litzateke gitxi gora bera 25 kilometro inguru. 25.000 kilometro inguru. Honek nola irudikatzen aldugu, ba, hau izango zen diametro ekuatoriala bi aldiz gure planeta, erditik moztuta, puntatik puntara, joan da etorri egitea, eta hori da 10%. Pentsau, ezagutzeke dugun guztia, horregatik azken kontinentea bezala, ez? Ezagutzen dugu, lurrazpi hau.
0: Azken kontinentea eta kasu honetan gaur ezagutuko dugu uraren bitartez, eta bestelako jaki batzuen bitartez, hemen uraz gain, ura ez ezik badugulako bertako sagarra, bertako produktuen aldeko apustu egin duzue, gaur jarduera gastronomikoa izan dadin baita ere, ez? Didaktikoa bezain gastronomikoa eta guztiek gozatu dezagun, ez da?
1: Ba hori da, esperientziak dira gure urmuinetan geratzen direnak, eta honak baldin badira, ba gero ba beste sensibilitate bat izaten alda, ez? Gauzak erosterakoan, ez? Ekologikoak izatea, baita ere, ba, ama lurra hau, ez? Ba, zaintza denon artean.
0: Uh-huh. Bueno, Maia, ondo iruditzen bali mazaitu, mentxe geldituko gara, sagartu pixkatekin,
2: eta
0: gazta, hemen parezpare dugun gazta honekin, inko bai ikusten, bai, ez talak tita, ez talak mita, soinuak, eta kobaren inguruan gehiago ikastan, eta torri barko dugu, beste egun batean baita ere, ba, beste jarduera batzuk egitera.
1: Hori da, hau da, mendiko ikuilua, mendukillo, eta hartzain zulon, ez? Bukatu dugu dastaketa hau eta bueno, nahi duen guztia etortzen alda ba, azken kontinente hau ere ezagutzera.
0: Ba, Amaia Gobilar Artza, mendukilloko kobako kidea eta kobako arduradunetako bat, eskerrik asko. Ura, bintzat, ezagutarazteagatik eta zuen koba ederra hau erakusteagatik.
1: Ba, mila esker aukera hau emateagatik eta Euskal Herrian zabaltzeagatik.
2: Ze ona, guk ere probatuko genuke, eh? Mailu, guk ere probatuko genuke, ez talakitatik.
3: Ez talakitatik. Gazta pixka bat, hartu eta sagardo pixka bat edan,
2: Ez dizutu gestaterik ere egiten, ez talakitatik isuri berria den ur horrek. Ez zapore izango te duen eta...
3: Ez dakiz esan, eh?
2: Ez, goxua izango da, hori, edera?
3: Bai, zuguzte duzu.
2: Bai, dangarria bai, peraik edan balima dute.
3: Bai, dudik ez dago.
2: Ez talakitatik, isuri berria
3: den. Probatzea ez dago aizki, probatu egin behar.
2: Beti probatu behar dira gauzak, badakizu. Denetik probatu behar da, Mailu.
3: Bai.
2: Bizitza honetan denetik probatu behar da.
3: Eta hau zapore txarra uste madigo, ba, gero hor daude, gazta eta sagardoa, hau zapore hori.
2: Baina denetik probatu behar da, nahiz eta hau zapore txarra utzi.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Nafarroako Futbol Federazioak bigarren juvenil kategoriako epaile baten aurkako erasoa salatu du jokalari baten aldetik. Rocha eta Mutilloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen partida amaitzean Rochako jokalari batek epaileari bultza egin eta buruarekin sudurrean kolpe gogorra jozion. Epaileak salaketa jarri du foruzaingoan eta federazioak gaitzetsi egin du erasoa. Espainiako Gobernuko Ministro Kontseiluak emakumezkoen futbolari lotutako erabaki bat ere hartu du. Aurrerantzean futbol kinieletan Efe Ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere jasoko du dirua. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
2: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela.
1: Eta Euskalgintzaren kontseiluak agerraldi jendetsua egin du ekainaren 13rako deitutako Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak ematean. Mobilizazioak hiru zutabe izango ditu, arratsaldeko 5etan abiatuta, zutabeteko bakoitza kontseiluaren iritziz euskaraz bizitzeko ezinbesteko diren hiru oinarrietako bat ordezkatuko du. Ofizialtasun osoa eskatuko du batek, hizkuntza politiketan jauziak bigarrenak eta euskaltzaletasunak arena hirugarrena. Gaztelu plazan egingo dute hiru zutabek bat. Iruñeko kaleak euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak. Idurre Eskizabel, idazkari nagusia.
3: Ekainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzalen bilgune handi, hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Eta aurten ere baixo euskaraz egin alizateko aukerarik ez eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat jarri dute martxan, matematikako azterketa euskara hutsez egingo dute. Duela zenbait urte proba hori euskaraz egiteko autua bazegoela gogoratu dute. Seaskan itxaropena bazuten gutxienez matematikako euskaraz egiteko aukera izango zuela aurten Frantziako Hezkuntza Ministerioak emanda, baina ez da ala izan.
4: Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baixa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
5: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu ez diogula lekuko hori helduden belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu datozen orduotan batez ere kantauri isurialdean. Hegoaldean, goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago, ordu bete barru goizeko 4etan izango duzue, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Baratza. José Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazle gipuzkoarrek lortu dute Espainiako literatur kritikarien elkartearen euskarazko kritikaren saria. Eider Rodríguezen kasuan euskarazko narratiba sariaren irabazleak dena zulo bera zen lanarengatik jaso du aitortza. Eta idazleak erakusten duen sakontasun emozional aparta nabarmendu du epaimaiak. 2023an argitaratu zuen eraikuntzarako materialak lehenengo eleberriaren ondoren Eider Rodríguezen bosgarren ipuin liburua da dena zulo bera zen. Sei historio elkartzen dira liburuan uda partean kokatuak, baina zeru argi egon arren arnaz hartze hain erraza ezen paisaia bat deskribatzen du. Epaimaiak azpimarratu duenez, eguneroko bizitzako pitzadurak argitzen dituzten sei kontakizun dira. Eraldatzen ari diren bikoteak, korapiloak askatu nahian ari diren lagunak, eta geruza ezberdinez osatutako mapa geologiko batean kokatzen diren bizitzaren krisi uneak. Ane Zubeldiak berriz, Susak argitaratutako kontra poesia liburuaren gatik jaso du kritikarien saria, eta haren etorrera distiratsua goraipatu du epaimaiak. Formaren, esperimentazioan eta indar sentsorialean oinarrituta epaimaikideen arabera gorputza subjektu bihurtzen du Zubeldiak. Gorputza subjektu bilakatzen du Zubeldiak poemetan, hizkuntzaren jatorri eta idazteko lurralde. Literatur kritikarien Espainiako elkarteak antolatutako sariketak aurreko urtean argitaratutako literatur lanak hartzen ditu kontuan. Da gaztelaniaz, galegoz eta katalanez plazaratutakoak ere saritzen ditu. Hain zuzen, euskarazko liburuen artetik nagusitu dira Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazleenak. Sari hau Espainiako estatuan ofiziala diren lau hizkuntzetan egindako lanei ematen zaien bakarra da. Aurtengo edizioan 21 literatur kritikari independenteek osatu dute epaimaia. Kritika sariak ez du ordain ekonomikorik.
0: Aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: Ane Zubeldia Magriñak kontra plazaratu du Susa argitaletxearekin. Kontra 2025an plazaratu zuen liburua da bere lehen poema liburua. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Hori bera du lehen esaldia poema liburuko kontra intro lehen poemak. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzken soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztia kulertzeko zorian barengo bezala sentitzen naiz hemen isiltasunetik gertu. Hemen hartzen dut buztinaren malgutasunaz

0: Poeta Zirrikitu Bila Dabilela esan zuen kontra liburuaren aurkezpenean Sus argitaletxeko editore Leire López Ziluagak. Dagoeneko esan diren gauza guztiek norberarena esateko uzten duten espazio apurraren artean kontra egoteko beste modu bat aurkitu nahi du munduaren zaratatik urrun. Hortaz, kontra hitzaren inguruan hausnarrean hasi eta aurrez aurre jotzea baino gehiago ukitzea litzateke kontra egotea askotan. Eta hain zuzen, aurka egoteko era hori izaio axola poetari. Horretan nintzela frikzioaz akordatu nintzen, munduaren parterik handiena marruskadurak egindu eta ez talkak. Modu simbolikoan zein literalean korpuzen arteko marruskaduran jarri duarreta liburuan poetak. Anezubeldia aurkezpenetik.
1: Mundu beraz eta polarizatuago batean bizi gara eta nire sensazioa zen hizkuntzaren beraren erabilera oso gogorra egiten zitzaidala batzuetan. Eta gogortasun horrek eragiten zidala nolabaiteko zakitu. Min bat edo, bueno, hori arakatzeko gogo bat, ez? Eta orduan, ba, kontra hitzaren inguruan bueltaka hasi nintzen, kontra hitza egiten zitzaidalako oso gogorra eta agian sensazio horren laburpen bat. Ba, hori zer da kontra egotea, nola gaude gauzen kontra eta garrez. Eta horre ba, frikzioaren ideia hori emarruskadurarena etorri zitzaidan. Eta hori badago esaldi batez, poema batean azkenean munduaren parterik haundiena edo haundi bat behintzat marruskadurak egin duela eta ez talkak. Eta orduan kontra egotea ez da bakarrik aurrez aurre talka egitea baizik eta ukitzea. Eta orduan ba hori arakatu dut, ez? Nola egon kontra elkarrukitzen dugunean. Eta nola frikzio horrek eragiten dituzten minak izan daitezken hasiera batean axalekoagoak edo ezain nabarmenak nola geratzen diren gurekin, ez? Eta nola ematen diguten forma. Ez dakit liburu hau idatzi nahi nuen, baina nahi nuen liburu hau idatzi duan moduan idatzi. Eta modu hori da ba lasaitasunez, ez dela beti erresa. Eta kontemplaziotik eta hori ingurua behatzetik. Behaketa horretan Leirek aipatu du dantza, nik bueno, txikitatik dantzatu izan dut modu amaterrean, baina dantzak erakutsi dizkit gauza asko eta tartean beste gorputz batzuekin harremantzeko arreta berezi bat nola jarri. Eta orduan liburu hau zeharkatzen du dantzak modu horretan, hau da, arreta horrekin dantzak erakutsi dian arreta horrekin beste gorputz batzuen kontra beste gorputz batzuekin frikzioan egoteko beharrezkoa den arreta hori aplikatu nahi izan dut edo ekarri nahi izan dut idazketara. Paisaiek presentzia handia daukate, niretzako oso importantea ze paisaiatan gertatu den komatxo artean poema bakoitza, horrelatik izendatzen ditut tokiak. Ba, frikzioak presentzia daukan bezala ukimenak ere bai ala beharrez, ez? Kontra egotea liburu honetan delako ukitzea. Eta saiatu naiz paisaietan irakurtzen diskursoa, inguruan daukagun diskursoa edo beste leku batzuetan agian esplizituki agertzen diren gaiak, izan violentzia, ez dakit. Bueno, hainbat gai, ez? Kontra. Esan. Zuk ere naizenuke esan. Esan zer. Inuzentea dakoa. Ez duzu zure buruarekin nahikoa gertutasun, zer esana izateko. Henri Michoren aipua da. Isiltasunetik gertu dago, esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzkeen soinuak, ez dira ia ezer. Hizkuntza guztiak ulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen. Isiltasunetik gertu, hemen. Hartzen dut, guztinaren malgutasunaz arnasa.

zorro. Beti eman dakioke pixka bat gehiago lurrari. Ezinbestekoak dira gravitatea eta zorua biguntzeko haien kontra. Men egiteko eraiki artean zerbait norbere sedimentu guztiez. Ezur, aragi, azal. Geruza bakoitzak aragi, azal, ezur gordetzen du. Azal, ezur, aragi. Egitura bat kontra egonda ere biguntzeko gorputz dugun mundu txiki hau.

Ane García López beti aritu da sorkuntzaren adar ugaritan, baina literatura idazten duenean Amonen abizenekin sinatzea maite du. Ane Zubeldia Magriña lez. Alaxe argitaratu bere lehen poema liburua Kontra Susa argitaretxearekin, naiz eta urteak daramatzan idazten eta hemen badira bost sei urte dituzten poemak. Haren Amonak idazten zuen ere eta Ane Zubeldiak alde horretatik lotula bat sentitzen du arekin. Eider Adeletxekin batera 2006an sortu zuten Mejillón Tigre kolektiboa osatzen du eta hitz esana ikuskizunarekin biran ibili dira oraintxu atxedenaldia hartu duten arte. Spoken word edo momentuan gertatzen den poesia eta performantzea uztartzen dituen emanaldia da hitz esana. Eta bi proiektu eszenikotan ari da orain lanean Maite Aizpuruak zuzendutako Promesarik Txikiena antzez lanean eta eme dantza piezan Arantza Iglesia dantzariarekin. 2025ean gainera Igartza Literatur Beka irabazi zuen eta ipuinak idazten ere badabil. Kontra poema liburuak ekarri dio Ane Zubeldiari kritikaren saria euskarazko poesia arloan. Kontra bi kontak. Mila aldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Keinu batzuek zeharkatu naute odolak nola zainak. Neska gazte bat tren geltokian deiadarka zuen aurrari bular nekatua ematen. Bankuan eserita munduari txori begiz erreparatzen zion agurearen eskuak bata bestearen gainean keinu txikiz adierazten espero bat. Supermerkatuaren sarrerako beso luzatuak oinaino ekartzen beste mundu bat. Eta udaminean kaitik beherako salto neraben osteko azaleratze triunfala arnasa bete bat garaiezina. Onar dezadan. Munduaren gehien gehiena ez dut sekula ukituko. Baina aldean daramatzat keinu guztiak.

0: asteartean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
1: Kontaktua eta keinuak aletzen ditu poetak, horretarako muturetan kokatu ohi ditugun, baina uste baino gertuago direnak baliatuta, hitza eta isiltasuna, mugimendua eta geldotasuna. Ni poetikoa, barnearen eta kanpoaren arteko muga lausoan kokatu eta biak bereizi ezin balira legez azaltzen dira. Small Lands, bi poemak argiki azaltzen duen moduan, begiak izten baditut dena dago nire barruan. Horretarako darabilen paisaia poetiko gaien dira urak eta lurrak, eta deigarria da aldaketa zein denboraren joana adierazteko darabilen era gravitateari, frikzioari, sedimentazioari eta naturan zein gorputzetan gertatzen diren bestetzuei egindako erreferentziak tarteko. Maggi Galdós Areta literatura kritikariaren hitzak dira argia astekarian. Small Lands bi. Baineran sartuta hilda edo jaio gabe banengo bezala, geldi, gorputzean daramat munduaren zarata. Ez nuke nahi gauza handiegi zardura, neurtezina da gravitatea uretan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan, taupadaka odola irristan auto, iarak semaforoetan planeta batek beste baten aurka talka atz txikiaren, falangen kraska egazkin bat lur hartzen isila, adalurraren orbita diafragma zabaltzen saietz bakoitza lertu, da eskuetan globoa zerbikalak luzatzen, dantzariak arrausi egindu digiak mil joika pertsona ari dira aldi berean zertan. Bainerako tapoiak ez du guztiz ondo izten eta oinarekin eutxi behar diot beste guztiari bezala. Askatu nahiko nuke, baina askatzen badut, ihesi doa. Eskerrak ze nik ez dut egon nahi hilda edo jaio gabe. Bizilagunak barrezka paretaren bestaldean. Ura. Iesi doa. Armi razu, charmu, chemen, chamu, chem, hayakunaka, hayakunaka.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Dena esanda dagoela dirudien inguru batean, une batez zaratatik at kokatzeko ariketa egiten duan Zubeldia poetak. Ez ordea mundutik at egotekoa, ez duela epikan sinesten dio, eta beraz ez duela hizkuntzarik, eta hala ere idazten du, adierazteko berezko moduak aurkitu nahian. Kontra egiteari beste esanai batzuk bilatzen saiatzen da poema hauetan, ideien arteko frikzioa, bi azaleren ukipen puntua. Gorputzek elkar igurtzen duten unea, planeta osatu duen marruskadura, talkarik gabeko higadura. Horretarako baliatzen du bertsoen erritmo etena arnasaldiak simulatuz, jarioan datozen hitz multzoen antxia, errepikapena igurtziak antzerako onomatopeiak eta ingurukoen esanak observazioaren ondorio. Finean hizkuntza bat ematen dio gorputzari, isiltasunetik gertu dagoen hori dena adiera. Sí, alisateko. Irati Majuelo, literatura kritikariaren izak dira, berria egunkaritik. Udazken bortitza. Aize bafada batek makurrarazi ditu zuhaitzak, oso guztiak ekarri nahiko balitu bezala autobusaren leiora. Nahiko balitu bezala bat batean erauzi oraindik ere berde dauden ostoak, erritual asmatu gabe batean bezala eskaini kristalaren kontra dagoen nire kopetari edo belarriari. Kristalaren bestaldetik badirudi bortitzak izango direla hemendik aurrera urtaroak, ez dugula izango trantsizio aldirik. Aldaketa sumatzerako barruan izango dugula honezkero beroa, bustia, birikatan. Klimarekin batera aldatuko zaizkigu motibo poetikoak eta ez ditugu paisaiak ikusiko poliki desagertzen. Belarria edo kopeta kristalaren kontra, ostobizi eta hilak ditut ni ukitzeko zorian eta ainurrun.

Sobeldiaren poemek bizitzeak dakazkigun marruskadurak azaleratzen dituzte. Eta begirada ekleptikoaz identifikatzen ditu gaur egungo aferak, esaterako migrantek jasotzen duten tratua, umeen bideojokoak, betikotu ezinezko bozkarioa edo inkonformismoa. Ez dut epikan sinesten eta beraz ez dut hizkuntzarik. Bertsoen bitartez irudikatzen duen gizaki izakia ez da zurruna kontrakoa baizik, buztina bezalakoa. Behatzen eta sentitzen duenari buelta emana izan dio poetak eta izenburuak iragartzen duenez, kontra jotze horrek zidor interesgarriak irekitzen ditu. Eskartzekoa, hain usu ditugun igarobideak ez ibiltzeko. Paloma Rodríguez Miñambres literatura kritikariaren hitzak dira Diario Basko egunkarian argitaratutako iruzkinetik. Eskua. Hazi batzuk ez dira lehertzen, ernatzeko baldintzarik ez badago eta irauten dute itxita, erne, paisaiaren baitan. Paisaiaren baitan ez dira ia ezer. Nahiko nuke jakintza hori nire eskuentzat, paisaiaren baitan jakin dezaten noiz eutxi, noiz lastan, noiz ondora, noiz zabaldu zerbait.

0: Euskadi Irratian Lizardiren baratza.
1: Jose Azurmendi maixu eta pentsalari handia hilberritan eman diot amaia zutabe honi eta ezinezko izan zaitaren ideiekin lotura egitea. Modernitatearen matematizazio, mekanizazio eta homogeneizazioaren aurkako pentsalari militantea izan zen Azurmendi. Diferentzien, askatasunaren eta giza animaliatasunaren aldekoa. Haragi honek nahi du libre izan, idatzi zuen 1978ko manifestu atzeratuan. Eta, justu, pentsalari zegamarra aipatu gabe, baina bere ideiak izan zitezkeenen gainean oinarriak jarriz, kezka eta mundu ikuskera berberetatik abiatuta ondu du kontra izeneko bere lehen poema bilduma, ane Zubeldia Magriña, kantari Iñigo Muguruza zenarekin batera Lurra izeneko taldea sortu zuen, itzultzaile Ane García López bere izenez sinatzen badu ere, eta artistak Mejillón Tigre kolektiboaren barruan. Jon Jiménez literatura kritikariaren izak dira Gara egunkarian.
2: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
1: I don't believe in interventionist gods. Nik ez dut behar jainkorik sekula salbu galtzen dudanean belarritako bat. Galera ni minoren aurrean aldiro nahi dut jainko bat minaren tamaina berekoa. Izaki txiki bat ikusezina, samurra, belarrira, xuxurratuko didana zehazki non galdu nuen, zehazki noiz galdu nuen, zehazki nola galdu nuen. Jainko horrek deskribatu lidake nola zanpatu zuten nire belarritako auto baten gurpilek, nola irentsi zuen xurgagailu batek eta ustu zuten zabarrontzi batera, nola ari den erdoiltzen milaka zatitxotan hiru zabortegitan. Bai, nahikoa litzateke hori. Uste dut horrek jarinduko lidakeela beste guztia.

Ez bere burua kolokan jartzeagatik, baizik eta asmatu behar zuelako zer esan eta nola esan, hitzek ez dezaten areagotu inguruan dugun korpus gogor hori. Aurkezpenean esan zuen ezekiela, liburu hau idatzi nahi ote zuen, baina liburu hau idatzi duen moduan idatzi nahi zuen. Lasaitasunez, presarik gabe, kontemplatuz eta ingurua behatuz ez da beti erraza izaten. Anezueliak uste du humiltasunetik eta txikitasunetik lor daitekela kokagune bat esateko eta partekatzeko. Hau Anezueliaren lehen poema liburua da, baina ez da. Hemen badira bosei urte dituzten poemak, ez dutenak topatzen euren tokia beste bilduma batzu eta baina bake hau ez da egon orain arte bere testuetan. Hala, aitortu du berria egunkarian Itziare Ugartek egin dion elkarrizketan. Ez dut esango berdin zaidanik jendeari zer irudituko zaion nire poesia. Baina orain ez dute zer espero eta igual beste garai batean bai. Eta hori sekulako liberazioa da. Bere bi amonak berekin doaz aldarri hori egin nahi du eta literatur lanak haien abizenekin sinatzen ditu. Ane, Zubeldia Magriñak.

zure omoplatoen artean dut kopeta. Agitzen dizut arnasa, bizkarrezurra luzatzen lo sakonean. Ez dakit non amaitzen naizen ni. Jarri dut eskua saietxen gainean, ez dakit nireak edo zureak diren. Gogora datozkit lo zaileko gauak, iratxean hartu zintuen behin sukarrak eta parazetamol bila altxatu ginen gauaren erdian. Jarri nizun eskua kopetan eta aurpegian eta zure begiak ziren urak hartutako bi putzu motel. Zure gorpuz barrura sartu nahi izan nuen ia, mina, arintzera edo ezin egona lasaitzera edo. Zure omoplatoen arteko guneak nire forma balu bezala, orduko hartan zabaldu nahi izan nuen nire kopetarekin aztaka zulo bat, leun, babes emateko lurra baizik ez duenak bezala.

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Mundua zeintzeko beste modu bat, idaztea dela esan duan Zubeldiak. Igartza literatur beka irabazi zuen 2024an eta orain, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko ipuin bilduma kaleratu du. Liburua elkarre argitaletxeak plazaratu du. Igartza saria, agian egunen batean berriz hartzeko aukera baztertu gabe, iaz, eten zen beka 2025eko irabazleak, Jo Alkaizak, CAF enpresak Jerusalengo proiektu batean duen parte hartzea kritikatu eta sariari uko egin ondoren. Kontra, poesia bildumaren ostean ipuinen mundura egindu jauzi Ane Zubeldia Magrinak. Poesietik asko edaten dute narrazioek hain zuzen kontra haren poema liburua Espainiako kritikaren saria jaso du. Efimerotasuna liburuaren atzeko jala dela nabarmendu du Irati Zubia filosofoak eta halaxe azaldu ditu datorren udan ez gara hemen biziko lanaren nondik norakoak. Pertsonaiak zerbaiti heldu nahian baina behatzen artetik ies egiten diela imaginatu ditut eta zerk egiten die ies haren hitzetan bizitzak berak. Bizitzako etapa batek, harreman batek, memoriak, baita munduak ere. Batzuetan, ies, egiten duen hori da bizitza bera. Kriptonita udabetean. Osala bizitza balitz lagunekin koktel garestiak edatea, San Nikolas eta Juan Laborda arteko kale kantoian xerita, eriotaz izketan, egunen arteko muga ikusezinaren ertzean, euri leuna erortzen den bitartean, gauza guztien gainean, elurraren arintasunaz, ia. Mi esker zuen, kompainiagatik agur, datorren, azter arte, ondo bizi.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera Ajurieneko jauregian jarriko dute gaur goizean, 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa, senideekin batera Garaikoetxeak 5 urteko agintaldian egoitza zuen jauregira. Goizeko 10:00 arratsaldeko 14:00 zabalik egongo da hilkapera, nahi duen edonork azken agurra emateko. Horren bezperan, atzo eguneko irudia Iruñean izan zen, jende andana gerturatu zen beilatokira ideologia anitzeko politikari eta ordezkariak. Tartean, lehendabiziko Jaurlaritzan hezkuntza sailburu izandako eta Garaikoetxearen lagun mina zen Pedro Miguel Etxenike, Uxue Barkos, Nafarroako lehendakare izandakoa, Unai Ualde, Nafarroako parlamentuko presidentea edota Joseba Asiron, Iruñako alkatea.
2: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori da noski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere.
3: Euskal politikan azker hamarkada da otako politikorik esanguratsuena, eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
4: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politika gintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
5: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Espainiako gobernuak azkenean Kanariar uhartetan lehorreratzeko baimena eman dio antabirus agerraldia duen gorotzontziari munduko osasun erakundeak hala eskatu eta gero. Une honetan Kabo Berden dago ontzia, 147 bidaiarirekin luxuzko ontzia datozen 3-4 egun barru lehorreratuko da, baina oraindik ez dute zehaztu zehazki zein uhartetan. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko eta premia osasun arreta beharko balu inork horiei arreta hori Kabo Berde bertan emateko. Gora egin du kutsatutakoen zifrak, erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri eta 3 pertsona hildira. Behin Kanarietan lurra hartuta, osasun azterketak egingo dizkie, bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik, lehen hipotesien arabera, ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaraz, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazidu, Ameriketako antabirusa, Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
6: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus horietan.
1: Eta gaur jarriko da martxan bestalde, Zalla eta Karrantza arteko tren linea berria, Renferen Zebostaldiriko trenen lineak Enkarterriko bizilagunen komunikazioa hobetuko du, 6 geltoki izango ditu linea horrek eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua. Gainera, Zallan, Zelau lineara aldatuz gero, Karrantzatik Bilborainoko Bilboraino bidaiatzeko aukera izango dute. Susana García Txueka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriko sailburua.
7: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditek aurrera euritara joko du. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru, izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albistea zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu baste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin. Dan Auerbach eta Patrick Carney, edo gauza bera dena The Black Keys, eta euren album berria Peaches, eta bertatik gaurkoan She Does It Right.

bateko diskoetan izan zuten harritzeko gaitasun ura gabe, esango genuke azkeneko lanetan, momentu batzuetan popera urbilduz, agian era arriskutsuan ere bai, baina beti kantu eta gauza interesgarriak topa daitezke The Black Keys bikoaren albumetan berriena Peaches kaleratu berri, aurreko ostiralean argitaratu zen, eta bertan hau She Does It Right.

Eta Australiara mugituko gara orain, Courtney Barnett bultatu delako duela aste batzuk argitaratu zuen urte batzuen ondoren bere disko berria, eta bertatik hau singleetako bat izan zen, Mantis. Mantis.

Creature of Habit izeneko disko berriarekin bueltan, Courtney Barnett eta Mantis bertatik. Urte hasiera honetan gehien entzun dugun diskoetako bat, zalantzarik gabe, eta gogoz espero genuena, Courtney Barnetten berria eta The Growlers orain. Beraik aurten argitaratu zuten single bat lehenago, bi kanta duna, eta orain hiru kanturekin bueltatu dira, epe batean, An Ordinary zen

The Growlers California Rack eta azkenaldian musika berria argitaratzen, esan bezala da hiru kantuko EP berriena, An Ordinary abestia.

Urtearen lehenengo zati honek eman digun beste disko berri bat, Anna von Hauswolfena da, Iconoclast izenekoarekin bueltatu da, bertan badaude kolaborazio interesgarri batzuk ere, eta adibidez kantu honetakoa Aging Young Woman da bestia, Ethel Kane-ekin.

Anna von Hauswolf suediarraren disko berria beraz, Iconoclasts. Eta berarekin Anna von Hauswolfekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, baina 2015ean argitaratu zuen diskora joz, The Miraculous lanera. Disko ura izten zuen kantu honek, Stranger izenekoak, eta duela gutxi aditu alizan dugu gainera oso gomendagarria iruditzen zaigun film batean, Sound of Falling film bikainen. Berarekin beraz, gaurko ibilbidearen erdigunera, Stranger, Anna von Hauswolfen 2015ko albumetik.

bastidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko His Golden Messengerren album berrira jo dugu. Aurreko ostiralean argitaratu zen diskoetako bat eta bigarren abesti album horretan hau xe, Who You Gonna Run To?

Eta albuma oraindik ez da kalean, urrengo hau, The Bleachers taldearen disko berriaz. Ari gara, hau bigarren aurrerapena da, I'm Not Joking.

Jack Antonoffek gidatzen duen proiektua, Bleachers, eta tempo lasaidun kantu hau da aurrerapenetako bat, maiatzaren 22an argitaratuko duten disko berritik. Disko hori Everyone for 10 Minutes izango da, eta hau da I'm Not Joking.

Eta urrengo disko honetarako oraindik ez da datarik, dirudienez aurtengo udan aditu izango dugu osorik. Alabama Shakes taldearen lan berria da, aurrerapenen bat badugu hala ere, hau adibidez, Another Life.

Alabama Shakes bueltatzea hamar urteren ondoren disko berri batekin esandakoa data zehatzik oraindik ez udarako izango dela ematen du eta aurrerapenak entzun eta entzunari gara hau adibidez Another Life. Eta disko luze berririk ez momentuz, alaxea saldu dute espalak taldekoek, baina kantu berri hau behintzat bai txuleria joder taldekoekin batera burua galtzen.

Eta zertxo bait baretuko gara Morriseyren disko berrira joz. Sarrera akustiko honekin kantua da The Monsters of Pigalle.

Disko gora beratxua da, Morrissey-ren berria, ez da bere ibilbideko lanik bikainena, segurazki, baina kantu ederrak dauzka, alaxe iruditzen zaigu guri, adibidez, hau jarri dizuegun The Monsters of Pigali.

Eta gaurkoan aipatu dizugu dagoeneko talde hau, eta ditu dugu The Growlers Californiarrak dira, epe batekin bueltatu dira duela gutxi, hiru kantuko epe batekin, baina esan dizuegu urte hasieran beste bi kantu berri ere plazaratu zituztela singleeran, eta hauxe horietako bat, Crisis.

Crawler zen singela entzun berri dugu, eta singeleran argitaratu du ere aditzen ari garen Jack Whitek bere musika berria bi kantu berri dira, tartean hause, Derecho Demoniko.

Eta begira, vintage ukituan area oioko dugu. Theo Lawrencekin, hau bere abesti berrietako bat da, Lonely Too Long.

Bordeleko artista da, Teo Lorenz, eta disko berri bat argitaratzea ardu, hau aurrerapenetako bat da, Lonely Too Long, eta entzun dezakezuen gixan, ba, garaibateko musiketara eramaten gaitu, ba, Roy Orbison bezalako izenak etorriko zaizkizue burura, segurazki.

0: Biharkoan jarriko dizuegu beste single bat, beste aurrerapen bat plazaratu baitu Theo Lawrencek, baina bukatzeko, gaurkan bukatzeko In Times of Dragons.
1: Where am I? Where am I?
0: Horixe da Tori Amosen disko berriaren izenburua eta baita kantu honena ere, disko horretan dagoen kantu honena. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar hemen txaurkituko gaituzuela nahi izan ezkero. Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon deizuela guztioi, azken agurra emango zaio gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakariari. Hilkutxa goizeko 9:30 aldera iritsiko da Ajuriaeneko jauregira haren senideekin batera. Nahi duen edonork izango du goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara azken agurra emateko. Bandera ofizialak masta erdian daudela, ohore guztiarekin agurtuko dute Garaiko Etxea lehendakaria. Bizirik daudenak ere espero dira Imanol Pradalesekin batera, Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza ere bai, edota bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Horren bezperan, Imanol Pradalesek haren figura goraipatu eta gogoan izan du duela ia urtebete Garaiko Etxeak berak Ajuriaenean egindako eskaera.
2: Hau eskatu zigun guztioi, duela urtebete baino gutxiago Ajuriaenean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
1: Zalantzarik gabe, eguneko itzordu nagusia Ajuriaenekoa izango da, baina badira beste hainbat arretagune ere. Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren 3. eguna izango da gaur. Atzo hilketaren egunean bertan eta Biki Jaramunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza. Adierazi dute akusatuarekin egon zirenean arropa odolez zikinduta zuela, zer gertatu zen galdetuta Maialenekin eztabaida izan eta hark eraso egin ziola esan omen zien. Biktima aurkitu zuen gizonezkoak ere deklaratu du alaba zegoen aulkiari helduta topatu zuela esan du.
3: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
1: Ekonomia alorrean berriz, Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Arazo finantziariari kudeaketa txarra gehitu zaiola iritzita, enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutxiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bilera banatan. Eta Nafarroko ikastole protesta eguna dute Hezkuntza Departamentua jaiotze tasaren berakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxeko dituztela iragarri zuen, horietatik erdiak ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrako erabakia dela eta protesta gisa mobilizazio eguna dute gaur. Ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak aterako ditu dituzte kalera ikasgela hutsak irudikatzeko. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoa gailendu direla salatu du azken asteotan.
4: Erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritara joko du. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Baguraldetik besterik ez, albiste gehiago ordubete barru izango duzue hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz hobete, gaur maiatzak sei ditu eta asteazkena da. Egin aldituzue atzo jarritako etxekolanak, begiratu aldu inork ligotik kanpora. Gaur ere momentuz behintzat hobe egiten du barurako kanporako baino, eh? Hotz, ilun, umel, grisa, mar topatu dugu gaur eguna, zerura begira hasi dugu gaur ere, tximistak anemenka ikusi ditugu, marrazki gutxi xamar momentuz. Etxean goxo-goxo egoteko modukoa dagoela momentuz, hori esan daiteke, baina kanpora ateratzea tokatzen zaigu. Lanera etortzea eta bestelako egin beharrekin betetzea, beraz, eguna indartxu hasteko moduko gai batekin gatoz gaur. Eguneroko kontu batekin, eguneroko ogiaz hariko baikara maiganean, afarian, bazkarian, gosarian ere bai askotan ogia, zein ohikoa den eta aldi berean zenbat zalantza sortzen dituen azken aldian. Osasungarri alda, gizentzen aldu, zein da benetako ogi ona, gaur galdera hoiei erantzun nagusiak emango dizu. Horretan saiatuko gara behintzat mitoak alde batera utzi eta egiari heltzen noski Ane Goikoetxea izango dugu gure laguntzaile eta saioa bere osotasunean hasteko. Beñati Bargoian dugu gaur laguntzan soinuan eta errealizazioan, berarekin onduko dugu, beraz, berarduratuko de gaur gure soinuaz.
0: Goizean goizetik argi ibili.

0: Baina badirudi baietz goizean eguzki irtengo dela, goizeko zazpietarako espero dugu, eguzki irtetea eta sartuko da, desagertuko da gaueko 9:19. Itxas gora goizeko 8:00 hiru minutu falta direnerako espero da, eta itxas bera eguerdiko ordubiak eta 6:00. Itxas gora hori bai gauean berriro, 8:00. Entzun dezagun bada gaur martxoak 6 Euskal Metek egin digun eguraldira garpena.
1: Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerdetik aurrera ordea izea iparmende baldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak maila berdintxoan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
0: Eta gaur zehaskako egutegen arabera, gaur noraren eguna da goizeko, 5:07, errepasatu ditzakon gaurko egunkari azalak. Berria egunkariak azaleko irudiarekin batera dakar, ez duela amore emanen, euskaraz eginen duten, baxoako azterketa matematikako proba, frantsesez, egin arazi nahi diete zehaskako ikaslei, baina ez dute asmorik agindu hori obeditzeko, euskaraz ikasten dugu, eta euskaraz pasatu nahi ditugu azterketak diote. Irudian, ikasleek atzo Baionan egin zuten prentsaurrekoa, agerida. Eta euskara kontuak izpide kontseiluak bestalde hiru zutabetan banatuko du euskaltzaleon martxa, ofizialtasuna, hizkuntza politiketan jauzi bat egitea eta euskaltzaletasuna defendatuko dituzte Iruñean ekainaren 13an. Erreferente, lider eta lagun gisa oroitu dute Carlos Garaikoetxea Iruñean, ordezkaritza politiko zabala elkartu da frankismo osteko lehen jaurlaritzako lehendakariaren beilatokian. Pradalesek ere adierazpen instituzionala irakurri du ajurianean, lehen mailako figura politiko bat galdu dugula esanaz, gaur berriak iritzi atalean Carlos Garaikoetxearen oroimenez, Patxi Zabalaren testua dakar, eta Mirentxu Purroiren Garaikoetxea gogoaren prestutasuna izenburupean. Kirola aipamen bat ere bai berriak. Athleticek baieztatu egin du Edith Terzi izango dela entrenatzailea datorren denboraldian. El Correo jaso du igorren Gabonetako loteriako saridun diren ia 100 lagunek salatu dutela oraindik ez dutela dirurik kobratu. Zekorrak errubi taldeak 14,2 milioi euro banatu zituen hirugarren sariarekin batera, baina klubak aitortu du 225 boleto gehiago daudela eta gehiegizko salmenta ukatu badu ere, faltsifikazioak aipatu ditu errubi taldeak. Desoreka, 2,1 milioi eurora ere iritsi liteke. Eta gaiz, aldatuta osasun kontuetan Kanariar uarteek antabirusarekin lotutako ontzia hartuko dute Espainiak, osasunaren mundu erakundearekin akordio erdiatsi du eta bidaiari guztiak lehorreratzea baimenduko du. Herbeerek aurretik hori bai jasoko dituzte gaixorik egon daitezken beren bi herritar. Bestalde 80 bidaiari baino gehiago bilatzen ari dira hildakoetako batekin egan egin izanagatik. Eta langatazkatan Tubos Reunidosen egoera irekiak sepiden zorra barkatzeko aukera zabaldu du. Enpresak 140 milioi euro zor dizkio erakunde publikoari 2021 erreskatatu zuten 112,8 milioiko maileguarekin. Deiaren azalari begira, igorreko errutbi taldearen Gabonetako loteriaren ordainketa faltaren salaketa irakurri dugu hemen ere bai, 15 milioi euro banatu ziren herrian, hirugarren sariarekin batera, baina saridunek diote ez dutela dirurik jaso, eta 225 partaidetza gehiago saldu direla ere salatu dute. Europar Batasunak bestalde, ohartarazi du mundua historiako krisi energetikorik larrienera hurbiltzen ari dela. Bruselak balizko eskasia agertokiak aztertzen ari da, batez ere kerosenoari dagokionez, naiz eta oraingoz hornidura arazoak ez daudela esan.

Eta garak ere dio aitorpena orokorra egin zaiola Garaikoetxearen figurari haren agurrean. Politikako eta erakundetako ordezkariek, baita gizarteko hainbat arlotako kidek ere, Iruinean eman zioten azken agurra lehendakariari beilatokian, eta guztiek nabarmendu zuten haren garrantzia. Gaur, Ajurianean jarriko dute, haren hilkapera. Bernat Etxepare Lizeoko ikasleek atzo iragarri zuten, baxoa euskaraz egingo dutela Bordeleko Akademiak, euskaraz egiteko eman dien azken ezezkoari, desobedientziaz erantzungo diotela eta matematiketako azterketa euskaraz egingo dutela. Eta Jerma Antzezlanak oholtzatik zinema pantailara egingo du jauzia, atzo Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean, Leioan, zinema plato bihurtu zen, kamerak, tripodeak eta mikrofonoak ohiko errutina akademikoa utzi zuten eta ikasleak gustura jarri ziren, Lara Izagirreren aginduetara.

0: Eta zerbitzuak bultzatuta langabezia minimoetan dagoela Gipuzkoan. Apirilean 103,5 jaitsi zen eta ia 1000 lagun atera dira lanbideren zerrendetatik. Afiliazioa 2025-ko azaroko errekorretatik gertu dago eta autonomoek azken 52 hilabetetako mailarik altuena lortu dute. Lehendakariak goraipatu egin du Garaikoetxea euskal nortasunaren eta ongizatearen berpizkunderen eragile izan zela. Ostiralean hasiko da bestalde, Lucas Agirre Hernania Argazteren hilketaren epaiketa, fiskaltzako 22 urteko espetxe zigorra eskatu du akusatu nagusientzat. Leioarako autobusaren auzia pilpilean dago, ikasleek zerbitzu publikoa eskatzen dute eta aldundiak berriz EHUren ardura dela dio. Nao San Juan ontziak bestalde mastak altxatu ditu 20 metro inguruko altuera duten egiturak direnez, operazio komplexua izan dela diogunkariak eta kiroletan, Aritz Elustondok ez du Realarekin jarraituko 11 denboraldiren ondoren klubak jakinarazi du, ez duela kontratua berrituko. Noticias de Alabaren arabera, Arabako merkatuak 103,28 murriztu du langabezia apirilean. Urte arteko datuetan ere, jaitsiera nabarmena da. 104,6 gutxiago 2025-ko hil berarekin alderatuta Euskadiko handiena. Eta guztira, 17,711 langabe daude lurraldean Araban. Lau astez ere belarra moztu gabe utziko dituzte Gasteizko zenbait berdegune, polinizazioa eta hegaztien ugalketa errazteko. Radalese konbenaldia egin dio Garaikoetxeari eta nabarmendu du hondamendian zegoen Euskadin eman zuen aurrera pausua lehendakariak azpimarratu du euskal nortasunaren eta ongizatearen berpizkunderen giltzarri izan zela Garaikoetxe lehendakaria. Eta Maialen Mazonen alaba 18 orduz egon zen bakarrik ama hil ondoren. Eta diario notiziasek dakar, Nafarroak enplegu errekor berriarekin itxi duela apirila eta 2008-tik izandako langabezia tasarik txikiena duela. Gizarte segurantzak, 318,700 afiliatu ditu, hilabete bakarrean, 2200 lanpostu berri sortuta. Industria suspertzen ari da, eta langabezia 823 pertsonatera jaitsi da. Bestalde, ezoiko albiste bat, Sarasate pasealekuko aztarna historikoak agertu direlako berurbanizazio lanetan azterketa arkeologikoak hainbat aurkikuntza utzi ditu, Erdiaroko zeramika hondakinen geruza bat, Alondegia kalean zimenduen zati bat, eta 7. zenbakeren parean Arlauzazko kale zatia. Azkenik diario Navarren irakurri dugu epaitegi bat Sendabibako obrak ikertzen hasi dela eta auziari lotuta Altzorriz sozialista eraman dutela auzitegi gorenera. Aztertzen ari dira lanak zatitu ote ziren enpresa berak eskuratzeko eta enpresa hori bera ote den sozialistaren etxea berrekin zuen horixe bera. Atzera kontaketa ere martxan da Iruñean eta irakurri dugu mende erdiko Jota Sanferminen omenez egin dela. Joaquin Madrugaren konposizioak 50 urte bete ditu, eta atzo, maiatzaren 5, eskilerako mezan izan zen protagonista. Eta legez zalantzazkoa den gainkostu batek 8 milioi eurotan mesede egin zezaken belateko uteari induzketako aldaketak, aurrezpena ekarri beharrean kostu handiagoa sortu zuen, justifikaziorik gabeko gehigarri baten ondorioz. Ibili. Ogirik jaten alduzue bat ere, ze ogi, eta ea egunero erosten duzuen ogia, ala izosten duzuen, non erosten duzuen, nolako ogia erosten duzuen, Eta izue, gaur gitartean zer jarriko zanuketen gustura? Txokolate pixka bat, urdai azpikoa, edo txorixo goxo bat, konta iguzue. Ah, eta atzo ere galdera bat egin genizuen, saioa amaitu aurretik. Begiratu altzen ioten atzo zeruari, lainoek zein marrazti egiten duten erreparatu altzen ioten atzoko zeruari, hori ere nahi badiguzue kontatu, aurrera.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9301-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Etxe gehienetan maiaren gainean, iegunero presente dagoen elikagaia izaten da, ogia, gure kulturaren eta eguneroko ohituraren parte ezinbestekoa. Hala ere, azken egunotan eztabaida eta aurreritzi ugari sortu ditu, azken urteotan esango dugu, osasungarri alda, gizentzen aldu, zein da, benetan ogiona, zalantza hoiek guztiak argitzeko, argitzen laguntzeko behintzat dugu, eta baita ongi ogiaren xetasunak emateko, eta inguruko mito eta egiei buruz itzegeteko prest, gaur gurekin, Ane Goikoetxea dietista integratiboa. Ane, egunon.
1: Egunon, gaixo.
0: Ane, normalean edozein izan da ere, prestatuta dugun otordua edozein dela ere, beti dago gipuzketa bat gure maien gainean, ez da? Hori zara, tradizio baten ondorioa?
1: Ba, izen leike, eta tradizio moduen hartu leike, ze, bueno, milaka urteko elikagaixa da, eta, bueno, gure kulturan oinarrizkoa, oinarrizkoa eta tradiziozkoa, baina baita zuk esan duzu moduan mito singuratutakoa beba da, mauri, gizendu etxenete dau. Obe da hogeza saiaztia, hogi danak berdinak die, bueno, ba, gaur ideiak desmontatuko ditugu, hogi hon bat zelan aukeratu bioen ikasiko, nola mantendu, eta bestelako kontutxu ez be aritxuko gara, baina azteko historia apurtxo bat, eta hor txikusiko zelan tradizio izen leiken. Hogeza, gizateriaren elikagairik zaharrenetakoa dala. Uste da, klaro da, ustiak, baina eun mila urte baino geixau daukola, ja orduen prestatzen zara neolitikoan, hasiera baten birrinjutako zereal eta urnask eta soil bat bakarri izan, harri beruan gainean egositxakua. Eta, klaro, bueno, gero aldaketa undixena hartzidurarekin iritsi izan, seguruenik kasualitatez pasauzan zehozer izango zan gainera gauza on asko moruan. Eta ordutik, ba, elikaduraren oinarria izan da kultura askotan.
0: Egia da, garai batean, baina askoz ere ogi aukera gehiago dugula, denean bezala, txokolatearen aipatu genuen bezala, maika mehi aukera ditugula, orain ere, ogi baretate bat, baina askoz gehiago. Gure okindegietan egunero ikusten ditugu, milaka daudela, baina betiko ogia, pipaduna, hartozkoa, zekalea, gatzigabea, maorearekin eginikoa, zer esango zenuke? Gaur egun saltzen diren ogiek ikusita, oinarrizko sagaiak ogi batean zeintzuk beharko lukete?
1: Bai, bueno, zuk esan duzu moduan, gaur aukeria da oso zaundixa, baina oinarrixan ogi batek eukibidau, lau osagai. Ogi tradizionak lau osagai bakarrik ditu. Hau da, irina, ura, legamixa, edo oreama, eta gatza. Besterik ez, eta hori be, gatza be igual, nahi izen ezkero ez dauko zetan. Horrek esan nahi dau, ogixan osagaien artean aurkitzen dagoenean, ba, azukre erantzisa, koipiak, kontserbatzaileak edo hobetzaileak, produktu industrialau baten aurrian gauzela. Azken baten, osagaien zerrenda zenbat eta xinpliagoa izen, hobeto. Eta honek eruten usta, aurreko denboraldixan, garikin saio baten ibiligitzen etiketak irakurtziaz. Eta lehenengo gomendioa zan, erosketaren zaskixan, gure aitona amonen modukua izen bieko litzakela. Osagai naturalez betetakua. Eta ogixakin, berdin.
0: Kontua da, Ane, ogiaren kasuan, askotan etiketarik ez dute non erosten duzunaren arabera beti ere, eh? Supermarkatu handietan, bai, poltsetan datoz gainera, eta horri zaten dute prezioarekin batera alako etiketa bat, baina bestela, beste kasuetan, nola jakin ogiak ze osagai dituen?
1: Bale, ordan arrazoi daukotzu eta normalian okindegixetan ez da egoten ez dauki etiketia, baina derrigortuta adauz osagaien zerrenda ukitxera. Orduan, eskatu ezkero atarin bihotzuen, normalian liburuzka bat eukitzen dauen, edaukien ogi danen osagaiekin. Eta hori oso biarrezkoa izaten da alergenuen gatik, zeliakia daukien jentien gatik, eta bueno, bestelako intolerantzia eta alergien gatik.
0: Eta, Ane, ez da gauza bera edozein zerealekin egindako ogia. Ze zereal mota daude, zein dira interesarrena nutrizio aldetik, eta honi lotutak ere integrala edo zintegralak beste galdera daukat, baina lehenengo, ze zereal mota daude eta zentuk dira interesgarrienak?
1: Bale, berez dauz pila bat, eta azalduko ditugu igual oikuenak dienak, ze bestela luze juneik ez da, baina bueno, oiko oikuena da garixa. dalabariko ikuena, eta glutenian aberatxena dala, eta horrek emuten dutza elastikotasuna. Elastikotasuna edo mamia undi hori glutenak emuten dagoelako. Bebai izeten da, bueno, izeneke finjua edo integrala. Baina hori da orokorrena. Gero dugu sekalia, dala den txua hua, zapore sakon hua dauko, baitxa indize glusemiko baxua hua honen inguruan aritxuko gare gero txua hau, eta hau kontsideratzen da antzinako gari barietatietako bat. Eta segati da naua garrantzitsua gero komentaukuen moruan, zeune glutena badauko, baina antzinako gari barietatien glutena kalitate hobekua dala esan leike. Espeltakin berdin gertatzen daube antzinako gari barietate bada, digestio hobia emuten dau orokorrian, eta zapore goxua dauko, sekalia baino. Olua behemen dau, honek zuntzasko dauko, asegarrixa da, beste zereal batzukin kombinatzen da normalian. Zarrazeno garixa edo harto beltza. Berez ez da zereal bat, sasi zereal bat da. Honek ez dauko glutenik eta horrek oso interesgarri itxen dau. Eta gaina zuntz eta mineral asko dauko, ba, adibidez magnesioa. Da, hori bai, dauko zapore bizixaua, xigortuxiaua moduan, da zapore oso ezberdina, sakon hau eta ziera baten, bueno, barraru hain leike.
2: Baina... Bez, askotan, ogi erabiltzen dugu, Josemarekin askotan aipatzen ditugu errezetak, eta askotan izaten da, ez dakite, ez dut esango zapore xuabea, baina bai, akompainamendurako edo eta batzuetan, gertatzen zaigu ez, akaso ogi hori, bueno, zapore indartxuago bateko balin bada, akaso segun zertarako ez dugula nahi?
1: Hori da, hori da, da oitzia be bai, eh? Baina arrazoia dukotzu daukola, zapore oso oso fuerte eta presentzia undixa hartzen dau. Berez, ogi honek ez dauko, ez da arrotzen, ez dauko mami undixa, ez dauko lako glutenik. Lehen esan dut moduan, mami haundixo gitzok gluten aukibi dau. Horrek esan nahi dau, harto beltzeko gisa, mami haundixakin aurkitzen bozu, horrek beste idin baten nasketa eukiko dauela baitxa. Ta, etiketi euki eskero gionek, esango dau, oza, ez dau esango harto beltzeko ogisa. Esango dau, ogisa harto beltzakin. Horri txiko. Bueno, interesantia da, ogi hau, zeliakia daukien pertsonen dako, eta baita proteina osua daukolako. Horretaz, gaina, aurkitxu geinke bebai, beste zereal batzuekin einako gisa, ba, hartoa, kinoa, tef, kamut, eta bueno, lako beste batzuk. Orokorrian, askotan ez dia itxen eurak bakarrik, baizik eta beste irin batzuekin nahaztuta, baina hori, dana beti moruan, etiketa begiratu edo okindegixan galdetu.
2: Hemen etiketari begira jarrita, esango nuke duela urte batzuk zabaldu zela kontu hau bolo edo ez zeri deitzen diogun ogi integrala eta integrala izateko izena bera eramateko zer behar du ogi horrek ze edo zerrek ez du balio kopuru batetik gorako izan barko du ala, ane?
1: Bai, berez, benetako integrala izeteko irina izen bida euneko eunean integrala. Ez ogi ilun tintatu bat. Gaur egun ja euneko eunean integrala izen bida, ez dakitxe, legi aldatu zen, ez dakitxe zen 2005, 2005, 2005, ero. Lehen bai da egisa, ez dakitxe zen 70-etik ora, edo lako zerbait, hori integral moduan ipintzeko aukeria zauen. Baina gaur egun ja izen bida integrala euneko eunean. Horrek esan nahu daik dau, garixai kanpoko... oialtxua moruan ejakola kendu. Da horrek emuten dutza zuntz askoz begeixau, geixau asetzen dau, ez dien transitora laguntzen dau, bueno, zinen dauko probidade askoz begeixau, eta horrek bebai laguntzen dau, poliki-poliki dixerik eta itxia, eta odolera askoz be poliki xau pasatzia. Normalian esaten dau, ogi honek askoz be interesantiagoa die, baina beti be, individualizau inbida, adibidez, kirolari batek, proba bat badauko goiz horretan, edo lasterketa bat, ba pertsona horrek igual, hobeto horreko jako egun horretan ogi findu bat jatia. Bia dauelako energia azkarra. Baina, ofizinara basoiaz lanera, ba igual integrala hobeto. Ba bueno, hori, ba beti moduan, da norbanakoa hori dago, gomendioak banaka emu.
2: Uh-huh. Eman ditzagun dena den, gomendio orokortu batzuk, ogi on bat aukeratzeko irizpide batzuk. Anez, oso gizarteo gizalea dela esango genuke, gurea behintzat.
1: Buf, bai. Gainera, hemen tokidanetan ogisakin bazkaltzen da, eta gure inguruan behintzat, oso ikua da kanpora bazkaltzera zoia zenean, ogisa zuzenean ataraten dutu. Mm-hmm. Beste duki batzuetan eskatu inbida, eta fakturan sartzen dutu gainera, tikian. Mm-hmm. Hemen momentuz, ez, eta horrek esan nahi dau, oso errotuta dagoela. Mm-hmm. Bueno, goiaz, ogion bat aukeratzeko irizpedietara. Lehenengoko gauzia, osagaiak irakurri. Eta bestela ba galdetu, ez? Irina izeteketan hobeto integrala. Ba, esan dugu momentuan benetako integrala. Honek esan nahi dau ale osokoak izen bidiela. Zesarriei aurkitzen ditugun integralak izaten die irin findua gehi zaia. Beraz, ondo irakurri etiketa eta galdetu zure konfidantzazko okindegia. Uh-huh. Alferrikako gehigarririk gabe. Hau da, kontserbatzailerik barik, azukre barik eta hori dana. Bigarrenik, antzinako serialak edo pseudo serialak aukeratu hobeto. Hobeto izango da. Oda, askotan gutxiago modifikatutako irinak eta gutxiago tratautakoak izeten dira. Askotan, badidez, glutenik gabekuak gure bou erabiliko arroz integraleko irina, arto beltzekua, tef edo kinoa. Eta glutenakin izango litzak ez, espelta txikixa, kamuta eta sekalia. Glutenan inguruan, aukeran ogisa hobeto glutenik gabe. Glutena oso proinflamatorixua dalako daukon proteina batengatik. Honek itzen dauna da, este zixan eragina dauko eta este iragazkortasuna sortzen dau. Hemen komentario txikitxo bat. Glutenik ez daukien ogi ultraprozesatu industrial asko ez di orokorrian aukera ona ukitzen dauelako osagai asko eta ez dienak besta guztiz nutritibuak esango geunke. Hobeto da erostia ba hori ogi bat arto beltzekua edo arroz irinazkoa edo lako zerbait. Hirugarrenik. Hartzidura geldoko gixak izan deixiela. Digestioa hobeto itxendalako, zaporia askotan hobia izeten da, bueno, ikustuan arabera, eta eragin glusemiko txikinagoa eukitzen dau. Laugarrena, ore ama erabilitzako gixak izetia, benetakua izan deixiela. Ez ordu gutxi batzutako hartzidurakin, baizik eta luziagoa. Hore amaduno gisa izetea garrantzitsua da, gainera glutenduno gisa kontsumitzen badozu, hartzidurak berez aurre lixek diketa bat itxen dauelako. Tortuan gero errexau lixerituko zu. Hore amatik abiatutako poliki-poliki indan hartzidura hori, glutenan proteina lehen hau komentautakua deskomposau itxen dau eta aurre lixerik eta itxen dau. Eta beraz, horrek askoz digestiboagoa da, eta ez da hain proinflamatorixua izaten. Oin, seinale fizikoak. Hau danok ikusten dugu, ogixerostera goia zenean. Azal, kurruzka garrixa eukideixela, ez olan txikledun motakua. Mami irregularra. Ze badakigu danak berdina danean, hor zerbait dau. Zagar danak berdinak badia... Hor, zerbait
2: dago. Sopolita dena, dena molde batetik ateratako dela.
1: Hori da. Gero, benetako ogi usaina eukideixela, eta oso garrantzitsua pixua. Benetako ogi bat hartzen dozunean, pixatu itxen dau. Sentimo batzuen truke erosten dan horrek, ez dau pixatzen ezer. Don, bueno, hor gero, norberak eta gustuen arabera,
2: Baina... Sentimak aipatu dituzu hori zer da, supermerkatuetan oso merke saltzen den hori ogi hori, eta hortik hori dira txikle moduan bihotzen den ogi hori, ez da?
1: Hori da, bai. bai. Gero hori zazpigarren tipa da, baina bueno, xigarrena. aukeran jatorri ekologiko duna izan deixela. Toksikoak ekiditeko, hobeda irina lortzeko erabilitzeko zerealak ekologikoak izetia, herbizidarik eta bestelako produktu kimiko horik ez daugolako. Eta, zazpigarrena da, nun erosten dozun arabera. Obeda gertuko okindegi eta artisau okindegi baten erostia supermerkatu baten baino oroar. Batzu, gero egisa da supermerkatu askok gero eta egisa daukiela aukeria inguruko ogisa erosteko bebai, eh? Mm-hmm. Baina, bueno, hori kontuen eukitzeko. Orduan, nolan, azkar-azkar labur bilduz. Gaur egungo garisa oso eraldatuta dau emankorragoa izen dain. Askok supergluten esaten dutzie. Bueno, errazau lantzeko eta gluten geixau sortzeko. Horrek itzen dagoelako ogixak mamina undixaua ukitzia. Bueno, ta honen inguruan glutenan inguruan. Imaginau, osea, gaur egungo gari modernua esaten dut irin normala eta mm-hmm. gari normala, eh? Dauko 42 kromosoma inguruko egitura molekularra. Baina iraganeko zereal zaharrek 8 kromosoma inguru zituzten, badidez espelta txikixak esaterako. Zenbat eta kromosoma gehiago, orduan eta zailagoa da gure gorputzantzat, hori digeritzia eta prozesatzia. Gainera, kontuen izen bida, benetako ogixak idin osuekin hartzitzen diela, eta luzaruan poliki-poliki. Eta prozesu horrek nabarmen murrizten dauela glutenan proteina, gliadina ditzen dena. Eta horrek ez dietan itxen dauen ondorio kaltegarriak bek gutzitxu itxen die. Artzidurak proteina horren aurre lixerik eta itxen dau, eta horri esker errezaua da digeritzia eta errezaua asimilatzen die mantenu gaixak. Antura gutxi hau sortzen dituzten zerelak zeintzuk dien? Ba, goixan esan ditugunak, arroza, kinoa, artatxikixa, eta harto beltza edo sarrazeno garixa. Aukera guztixen artean, gari sarrazenoskua oso integresgarixa da dituen propietatien gatik. Zasi zereala da, produktu kimikoak gaizki toleratzen dituena, hau oso garrantzitsua da, zeberes, berez izeten da ekologikoa produktu kimikoak ez ditxulako ondo toleratzen, eta antioksidatzaile asko ditu, proteina osua eta mineraletan aberatza da. Beraz, espasari anima gondio bimota hori probatzera, banik animatzen zaitu.
2: Ez dakitzeren zaitza boten, hau entzun ondoren. Hane, ala ere, jende batek ere egiten du etxean, ogia, eta hor, momentu batean aipatu duzu pare bat, baina behemena gehiagotan, ore ama, benetako adenala ez jakiteko ore ama zer da?
1: Ore ama da berez, irina, bera, urakin, poliki-poliki, artzidural sortzen dagoenean, oza, fermentatzen danean, mm-hmm. eta fermentazioak berak lortzen dau, oza, itxen dagoena da, levadura moduko bat.
2: Sortzen du.
1: Hori da. Baina berak itxen dau poliki-poliki eta oza, egunak bie dituzu hori lortzeko. Mm-hmm. Bai, degisa etxian ez dala oso erresa lortzia, oza, irin normalakin bai, arrozakin bueno, ez aukitan dut jentia lortu dauena, baina adibidez harto beltzakin nik ez dut lortu eta ez dut ikusi inok lortzia. Orduan, etxian ogisa itxen dozunean, nik harto beltzeko gisa itxen dutenean legami normala erabiltzen dut.
2: Mm-hmm. Eta zuk, aipatu dituzun ogi guztietatik bat berezik ikutuna duzuna, akaso gauza bat, ogi bakoitza gauza baterako, baina bestera eguneroko otordu normal baterako, esango dugu normalak akotxartean, eguerdian bazkaltzeko, ala soberakinakin gero afaldu alizateko, zen aukeratuko zenuke?
1: Nik harto beltzeko gisa. Gainera, uno, komentautako danan inguruan, ba ez dauko glutenik, toksiko gutxi hau eukitzen dau, eta oso ondo mantentzen da. Normalean harto beltzeko ogi bat, lau bosteguna artian, errex kontserbatzen da, izostu barik, izostu mozuia, beste gauza bada, baina, gero, erosten dozu ogi bat, eta ez dakutzu egunero ogisa erosi biharrik. Bai da gisa, prezisuan altutxu hau egiten dala, baina... nire ustez merezi dau.
2: Uh-huh. Eta zenbat jan, zesan duzu, behin erosita ogia, kasez duzula urrengo egunetan erosi beharko, horrek esan nahi du kontrolare bat duzula, ze gure kasuan, ogia hasi genezake, eta ogi barra osoa bukatu, edo afaltzeko utzi, asko jota, ogia neurriz jatea, ze garrantzitsua nahi?
1: Bai, baina honetan be, segun eta ze ogi mota erabiltzen duzuna, ze garrixagoa da edo ez, orduan, normalian hartzen mozu hogi bat integrala sendua hua, hogi zati batekin azetu hau sentiruten zara. Nire gisa, irin findua bada askoz beharri xau jaten dala, eta askoz begei xau. Baina, integrala eta segun eta ze irin motakua bada, adibidez harto beltzekua edo espeltaskua edo sendua hauak dienak, zati batekin nahikoa izeten da.
2: Ogia nola mantendu, ala ere, zuk bost egun aipatu dituzu, nola komeni da gordetzea?
1: Bai, bueno, claro, hau be, depende. Giro temperaturan gordezkero, hau da, hau gira ikepe laburrerako. Tonek, ba, egun bat bi egunetarako balixo dau. Hobeto mantentzeko, gorde oialesko poltza baten. Hau da, aukeraurik onena. Bestela, zurezko panera baten edo paperezko poltsan baitxa. Honek laguntzen dago azal kurruzkagarria mantentzen eta gehiagizko ezetasuna saiesten. Eta beti, saiestu plastikozko poltsak. Honek ogisa biguntzen dago eta lizuna sortzia eragin leike. Gero, beste aukera bada ogisa izostia. Aukerarik onena epe ertain luzera. Xerratan moztu, izostu aurretik eta poltza ondo itxita gorde. Izostu alik eta azkarren, hori bai, ogisa erosten danetik. Eta kontsumitzeko orduan, ba, edo ordu batzuk lehena batara, edo zuzenian txigortu eta hor desizosten da. Honekin lortuko zaporia eta testura mantentzia, ondakinak murriztia eta gainera erantzun glusemikoa hobetu itxen da. Ogi izostuak. Eta, ogi gogorra lehen erazteko, ogisa gogor geratu danian, bueno, azala pixka turetan busti, eta laberatu bosta bar minutu txo. Eta horrekin listo.
2: Orientzuna nuen, begira, orientzuna nuen.
1: Ba, horro zondo geraketan da.
2: Beste kontu bat, ogi eta diabetesa, askok kezka handia dute honen gainean, kaso hauetan, zer hartu beharko genuke kontuan hane?
1: Bai, jo, hori begisa da behitu. Ba, lehenengo eta baino kibiona kontuan da, ogisan indize glusemikua. Zer da indize glusemikua? Bueno, aberez da, elikagai batek odoleko glukosa zenbateraino igotzen dauen, neurtzen dauena. Oda, indize glusemikua altua badauko, azukre igoera azkarra dauko, eta indize glusemikua baxua badauko, igoera gelduagoa eta egonkorragoa. Da, hogei zuri tradizionalak badauko indize glusemiko altua. Horrek esan nahi dau glukosa piko nahiko azkarra eragiten dauela. Zeuki behu kontutan ogisa aukeratzeko kasu honetan, ba, hiru faktore dauz. Irifinduak oso azkarri goko dau, zuntzak entzen dotzielako, orduan digestinua azkarra guela, glukosa azkarri gotzen dauelako. Ogisaren egitura bebai, ondo labian ondo inda badau, gutxi inda badau, almidoi osua badauko, ez daukon, hori baitxa, eta hartzidura laburra daukonean, ogi industrialagoa kontsideratzen da, orduan horrekin dize glusemikua be, azkarrau, igotzen dau. Baina, zein da gakua? Ba, indize glusemikua jaiztia eragiten dauen faktoria kontuan eukitxia, ogisa erosterakotan. Hau da, benetako, irin integrala, zuntz gehiago eukiko dauelako, ore amaduna, hartzidura luziaua daukolako, sekale edo espelta bezalako zerealak erabiltzia, eta ogi trinkua, horrik esenduauak dienak. Orduan, ogi zurixa, kontsideratzen da daukola indize glusemiko altua, orduan glukosa azkarra igoko da, eta ore amadun ogi integralakin polikixau eukiko. Gero, beste kontu bat kontuan eukitzeko. Ogisa izostia. Puntu honek harridura hondixa sortzen dau, baina kontuan eukitzekoa da. Hau da, ogisa izostu eta gero desizusten dugunean, almidoian erretrogradazio izeneko fenomeno bat gertatzen da, eta honek itxen dago indizo glusemikoa bai geiztia, almidoi erresistentia handitzen dalako. Zer esan nahi daunek, ba, almidoian zati bat zuntza izango balitz moduan aritzen dala, eta ez da hain azkar lixeritzen. Orduan, glukosa gutxiago igotzen dago eta erantzun glusemiko egonkorragoa dauko. Estrategia

0: Gogo delako akaso. Barruko aldea edo txurituta bezala agertzen da, gogortua, hori zergatik da? Hotzak ogi erre duelako, ala zergatik gertatzen da?
1: Ai, baba, horre erantzuna ez daukot. Ez dakit, sekule, eta arrazoi daukot zu,
0: mamia.
1: Hain esaten da zula, nik be, bai, mamia geratzen da txuri-txuri
0: moduan. Eta ez beti, eta kaso da kanpoko aldea edo barrukoa, baina, ez dakit?
1: Askotan, nik esperientzia gatik, izeten da, normalian, izostuta denpora asko daroien ogisa, eta poltzia, kongelautako poltzia ez talako ondo itxita egon, eta bai, eta hotz gehiago edo umeltasun gehiago sartu jakolako.
0: Begira.
1: Baina gero behin izostu, desizosterakuan ondo geratzen da. Berdin, berdin. Bai. Orduan, bueno.
0: Soberan geratzen da nogiarekin zerrekin, Ane. Zerrezeta dituzu, ze gomendio.
1: Vale, a ver, claro, es que hemen askotan hogei pilua sobratzen da guri etxia me baietaz.
0: Puxketa txiki pila bat, ezta?
1: Pila bat. Orduan, ingeinketan agorde eta, bueno, ideiatxo batzuk, ena sartuko errezeta da guztixak emuten, baina, inleike baratxuri sopa, guztetan jakonan dako. Oine, eguraldi hona datorrela, salmorejo eta gazpatxuan dako. Supergozua. Torradak, oindala gutxi pasauta ja gara isa, baina urteko edozi momentutan prestauleik ez torradak etxian. Ogi apurrak egin, ba, pure edo kremaren bati botateko. Ogi xigortua egin. Pizza oinarri moruan geldatzen da supergozo.
0: Eta nola egiten duzu hori?
1: Ba, ogi zatitxua hartu, eta erabili, osea, ipini gainetik ja tomatia, gaztaia, osea, pizza bat izango, pizza koinarri izango balitz moruan, baina sobrautako gixakin. Ogi podina bebaien leike, kremak edo puriak loditzeko erabili leike bebai, gainetik sigortuta bota biherrian, puriakin barazgixakin batera txikitu, edo tal almondiga kitxerako orduan, dana batzeko, ogisiko erabilileike. Ola nite jatxo batzuk gainetik.
0: Ba, Ane, gaur badak iguokin digira joaten garenean, eguerdiko ogiaren bila, ala faltzeko ogi zati horren bila, zertan fijatu behar dugun. Hau xe delako, hau bai, esaerak dioen bezala, gure eguneroko ogia.
1: Bai, bai, bai, ola xe da. Ze gainera, nuguzot etxetanetan, edo isak eixenetan, egoten dala ogisa egunero. Gente asko, lagun asko daukot, ez dut nuz dira, ez que nik ogi barik ezin dut jan.
0: Norige.
1: Ez que nuguzot oso barneratuta dauko guen zerbait dala.
0: Ba, Ane, papur guztiak garbitu ditugu, eta zalantzak guztiak ere argitu dizkiguzu, urrengoan badakigu, kindegira goazenean, zeri erreparatu. Eskerrek asko, Ane.
1: Mila esker zeuei, patxondi bat.
0: Aio.

0: itxura duen plater baten irudia bidali berritan, hemen txetuko gurekin. Julen, egunon?
1: Aixo, Aloña, egunon.
0: Aizu noizko afari, merienda, bazkari amaiketakoa da hau, hiru arrautza prejitu hoiek?
1: Azokoa da.
0: Azoko afari orduan, ez da?
1: Bai. Oain dela urte batzuk arrautzak oso txarra komentzian, eta gaur egun oso ona komentia, eta jende guztia arrautzak atea, zoritxarren.
0: Bai, bai.
1: Betian ikan izan ditugu, eta ehalki garezitu dira. Horixe.
0: Urrea da orain hori. Bai. Aizu, eta hori, ogiri gabe zin dela jan, ez da, diozu?
1: Hoy ezinezkoa da, ogi mutur bat euki erda hoy jateko, eta egia esan ez, ogi zalea naiz, baino ez dut abuso onditik iten.

0: Bilarekinez, nonek Hernaniko txantxia gafetegin horre osten detogi bat, eta egiten detena zatitu, kongelatu, eta segun jakien arabera, desperano atatzen dut, eta jaten dut. Baina ez nahi zegoen erogia osten du noitakoa.
1: Ne horri hartzen diozu orduan?
0: Bai.
1: Eta ze hori mota, Julen?
0: Normala.
1: Txuria.
0: Bai, txuria, zatigan, buf. Hanek esplikatu itun gaz guztia, kontuan hartu berbali matxut, uste, karrera bat egin behar detela ogila jateko, eta buf, ze izugarria da.
1: Antoniok esan du, Antoniok esan digu, hanek teoria eharki esplikatzeu, teorien kontuk, hori xe baiet.
0: Baina, gero praktikan beste gauza da. Eta normalian ezkerreko eskuinan ogipuzketa bat bai egon bihar dula, zeren zuek esan ez duen bezala betian ikan gure etxetan egon izan duela. Eta atzerria juten zeanien eta atzerrin leku askotan ez dago gila eta faltan sumatzen dut. Askotan ezkerreko eskua untxa dagoela, ez? Orduan hor konturatzen gazer dan.
1: Zerekin bulta, hori xe baiet.
0: Osongi.
1: Ba, Julen, gaur ere bultza, Bultza ongi, ogi zati horrekin.
0: Bai, saiatuko gara. Eskerrik
1: asko. Aio.
0: Venga, egun politiauki, aio.
1: Begira, Julenek esan digu, Erraniko txantxilla gozotegiko edo kafetegiko ogia erostan duela, Anderek idatzi digu, egunon, arginarizko ogian iretzat gustukoena, ore amaz egindako ogi ederra da arginarizkoa.

0: beste ogizalea morratu badugu.
1: Egun ona, oina, zahar naiz. Ezan guizupa, ogizalea bildurarge. Da, asto zuen, bazare goia. Hemen eskutin, bi bazare gen, bi iruten, ite bazare goia da, hau zehostet, da. Ni baino, hori gehiago jatonik, hori gizien ditugu azate, baino, bueno, bizket, baito xamara bana, baina, ni katetan hori pide egine, omen nuke lertu garrien, da, ez da txara izinu, gizien ditugu, baino, da, ni katetan haini hori, da, ni no, bezala, ez da txara izinu, da, zerekin, hori bitxertin, baza ere horien, eozer gutza, tortili hurre azpiguna, irui herrina, almondik eozer, jatenik, bai, ea, ba. Baza ere hori bezala hori, netzaio, mundiala. Da, atzo, zeru eta betu nizun, ba, atzo, tximistak, da, danetik, egaldi beltzen zuen atzo, zapara, eara, da, baroio duntzun atzo, bai, bueno, no, ondo pasada egune, momentu neharrago da pose bizi.
0: Manoli, egunon.
2: Baina zuri eta antzule guzierire.
0: Manoli, gaur oso denbora gutxi dugu, baina jakin nahi dugu, ez duk ogitartean zer sartuko zenuke. Julenek arrautzetan bustitzen du, Zabalek irugi arraipatu du.
2: Ez duk zen ogitarte, izitza, bertzen da, plateran, arrautzen bustitza. Baina, da honen bat jaten dut, integrala.
0: Abai? Zen
2: dut jola, baina nahi ez egiten zen da. Eta biolde nahi dutak gurbero bat, gure panatela, Mikel Egurza aiakoa, hone atorri zizion, maite mindu, bere emazekin, naparra ondartza joan, donosie, eta lanbideo izun, baita idurtzekin etorri, eta berreta metzartzea ortazke, eta egon nire guztien da gania, bai, gure Mikel, bai.
0: Beira.
2: Eta lehioti behitu eta lanioa dago, emde, ja.
0: Ba bai, ba bai. Oso ongi, Manoli. Eskerrik asko ditzagatik. Egunon aizan.
2: Eta gorro, eta biba la pepa, eta gorra, penatera.
0: Aio.

Anek eman dizkigu gako batzuk, besteak beste nola erabili soberakinetan geratzen zaizkigun ogi apurroiek, errezetak ere eman dizkigu. Eta ziur zuek ere kontuan hartuko dituzuela, naiz eta Antoniok dio bezala hori teoria den. Kontatu diguzue, zerekin gustuko duzuen zuek ogia bustitzea, ala ogitartean zer sartzea. Ba, izuet, aitortuko izueku guk ere, aipatu dituzuen guzti horiek ditugula maite, eta hartuko genukela oraintxe, ogizatitxo bat. Gosaltzeko ordua orain, goizeko seietarako bi minutu falta dira, albisteak entzutungo ditugu, eta gu seiteretan entzuliko gara, gerarte. Yeah.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, ajurienean dena prest dago gaur goizean Carlos Garaiko etxaren hilkapera zabaltzeko. Azken orduotan politika, erakunde eta gizarte arloko aurpegi ezagun ugari garo dira Iruñako San Alberto bellatokitik Garaiko etxa lehendakariari azken agurre emateko. Tartean Unai Ualde, Nafar Parlamentuko presidentea eta Joseba Siron Iruñako alkatea.
2: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politika gintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
3: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Eta herritar ugari ere gerturatu dira, guztiek goraipatu dute Garaiko etxeren figura.
4: Importante izan zen, eta berak igual, bera horrela zelako, pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
5: Referente politiko haundienetako haundienez baldimada izan, ba, jutia, ba, penagarria eta tristura haundiko eguna egia izan.
6: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Nafarroko gobernuaren izenean Javier Ramírez presidente ordea joan da eta baita Imanol Pradales lehendakari ere, aurrez goiz partean sailburuak alboan zituela adierazpen instituzionala irakurri zuen Pradalesek, Garaiko etxari eskertuz Euskal Herriaren alde egindako guztia.
7: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaiko etxea lehendakaria.
1: Goizeko 9:00 iritsiko da hilkutxa Ajurieneko jauregira, eta goizeko 10:00 zabalduko dute hilkapera, ordubiak arte egongo da zabalik, nahi duen guztia Carlos Garaiko etxari azken agurra eman diezaion. Euskararen aldeko aldarrikapena ozen entzungo da gaur berriro Nafarroan. Nafarro euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta egingo baitute gaur. Nafarroko ikastolek ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte. Hezkuntza departamentuak jaiotze tasaren jaitsiera argudiatu zitunpeko ikastetxetan 14 ikasgela isteko erabakiaren aurkako protesta. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude. Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu dire la salatu du azken asteotan.
8: Ba, era bat arbitrario izan dela hezkuntza departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira.
1: Gaur faktorian izango dugu Josu Reparaz 9:00 bueltan, bitartean eztabaida legebiltzarrera eraman du UPNek eta Maria Txibite presidenteak hartarazi du lege proposamena onartzen bada hankazura jarriko dela hezkuntza sistema osoa. EH Bilduk eta geroa baik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute. Eta Espainiako gobernuak Kanaria uharteetan lehorreratzeko baimen eman dio artabirus agerraldia duen gurutze ontziari. Munduko osasun erakundeak ala eskatuta Union eta 147 bidaiari daramatzan ontzia Cabo Verdeen dago eta datozen egunetan lehorreratzea aurre ikusten da. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko. Dagoeneko 7 dira kutsatutakoak, horietako bat larri dago eta 3 pertsona dira. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
9: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
1: Lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak, enjuisture herrialde horrek jakinarazi du aurten 41 kasu atzeman dituen. Eta Arabako lurralde auzitegian 3. eguna izango du gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak. 2. saioan hilketaren egunean eta biharamunean akusatuarekin egon ziren 3 lekukok deklaratu dute hiltzaileak odolez zikindutako arropa zeramala soinean.
10: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
1: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta berriz, xetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du bestalde, Maialen odolustuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila helduta zeukala aurkitu zutenean.
11: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112, mi hermano no fue.
1: Gogoratu Maialen hiltzutenean bi urteko alaba berarekin zegoela. Kiroletan bestalde futbolean bi zen nagusi Realari lotuta aritza Lustondo Reala utziko du denboraldi bukaeran, 11 denboraldi eta 310 partida jokatu ditu talde txuri-urdinarekin, bada klubak jakinarazi du eztiola Beasaingo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko eta beste izen propio bat Atletiki lotuta Eden Terzik izango da Atletiken entrenatzailea urrengo bi denboralditan. 43 urte ditu eta alemaniarra da, Borussia Dortmund zuzendu zuen teknikariaren aurkezpen ofiziala denboraldia amaitu ondoren egingo da. Bestalde, Arsenalek txapeldunen ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du Emirates Stadium Atletico Madrilen aurkako itzulerako partida bat eta huts irabazi ondoren. Hori horrela, Mikel Artetaren taldeak datorren maiatzaren 30ean Budapesteko Puskas Arenan jokatuko den finalean izango da. Aurkaria gaur erabakiko da Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean Allianz Arenan jokatuko den partidan. Joaneko partidan PSG-ek 5-4 gainditu zuen Bayern Munich. Eta txerrendularitzan gaur hasiko da Greziako itzulia, 5 etapako itzulia da, eta bertan arituko da Euskaltel Euskadi taldea. Txomin Juaristi ziklistak azaldu digu zein helburu eraman duen taldeak.
12: Beraz, Jordi, Axelas etapak, etapa lauek ba, borrokatu eta bestio pa aldanik eta generalo honen aitzi bebai.
1: Eta garraio publikoari lotuta oharra, gaur jarriko da martxan Karrantz eta Zalla arteko tren linea berria, Renferen Z5 aldiriko tren linea berria, Kenkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazio betuko du, Maitane Subijan egunon.
13: Egunon bai, 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua, bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio, gainera Zallan zelau linear aldatuta, Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango dute. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
14: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
13: Bost tren ibiliko dira norantzko bakoitzean lan egunetan eta bakarra asteburu eta jai egunetan norantzko bakoitzeko.
1: Eta eguraldiari buruz ze datu ditugu Maitane?
13: Ba, temperatura baxuak ditugu, Gasteizen 4 gradu baino ezun honetan, Iruñean 6, Bilbon 9 eta Baionan eta Donostian 12 gradu. Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur rotza egingo du, temperatura maksimoak ez dira 14-16 gradutik igoko. Zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritara joko du.
1: Gizonetako dator, maiatzaren 6ª asteazkena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Gaur goizean zabalduko dute Carlos Garaikoetxearen hilkapera Jurieneko jauregian, herritarrek azken agurre emateko aukera izan dezaten. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da zabalik, eta horren aurretik Carlos Garaikoetxea omen du eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak. Aixun Arozena, konta eguzu egunon.
15: Egun nonbai hilkapera Jurieneko jauregian bertan jarriko duten, goizeko 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da hilkapera zabalik. Beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera, bandera ofizialak beti ere agerrian daudela, ohore guztiarekin agurtuko dute gaur Carlos Garaikoetxea lehendakaria. Bizirik daudenak espero dira bertan Imanol Pradalesek ekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza bat ere bai eta bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu eta egin zuen eskertu zuen eta gogoan izan zuen duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
16: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
15: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela, erreferentea euskalduna bertzalea, hitza elkarrizketa oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta 7ak bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin ametxe egiten zuen gizona.
1: Jende asko espero da gaur Ajurienetik igarotzea Carlos Garaikoetxeari azken agurre emateko eta ziur ordezkaritza politiko zabala izango dela bertan. Atzo Iruñeko beilotekitik ere erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren, garaiko etxaren balio politikoa, zintzotasuna eta bere ibilbidean izandako koherentzia izan dira gehien azpimarratu dituzteen ezaugarriak Aitor Perez.
17: Politikagintzan lehenengo Jaurlaritzan elkarrekin aritu ondoren lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek unkituta horrela definitu digu Carlos Garaikoetxea.
18: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori danoski garrantzitsuena ezin hobea utzi digun ereba.
17: Eredu horri heldu diote, beilatokitik igaro diren gehienek Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak, Javier Remírez eta Ana Olio Nafarroako presidente ordeak ere bertan izan dira familiarekin. Beilatokira ez da joan Maria Txibite, baina gogoan izan du Garaikoetxea ekitaldi batean.
19: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo.
17: Hildo beretik beilatokitik ateratzean Joseba Siron Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak ere Garaikoetxearen izaera eta balio politikoa goraipatu dute.
3: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
20: Euskal politikan azker hamarkada otako politikorik esanguratsuena, azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
17: Ordezkari politikoen artean bereziki Zabala Eusko Alkartasuna Carlos Garaikoetxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza. Gaur egungo zuzendaritza osoa, sektore kritikoko buru izan den Maior Garra Ramírez eta Joseba Azkarrega edo Rafa Larreina izan dira besteak beste. Entzun urren ezurren, Maiorga Ramírez eta Eva Blanco gaur egungo idazkari nagusia.
21: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
22: Bera beti zegoela adostasunen bila eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
17: Gaur hilkapera Ajuriaeneako jauregian zabalduko dute goizeko 10etatik aurrera nahi duenak Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra eman diezaion eta arratsaldeko 7:30etan Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco elizan egingo diote hileta.
1: Carlos Garaikoetxea gogoan izan du bart Euskadiko Orkestrak Iruñan emandako kontzertuan ere Marijo Garmendi egunon.
23: Egunon, lehendakaria izan zen orkestraren bultzatzailea eta sortzailea eta etzuen utxik egiten orkestrak Iruñan eskaintzen zituen kontzertuetan. Paretan Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakur zitekeen eta lehendakaria eseritzen zen aulkian lore sorta. Roberto Ugarte orkestraren zuzendariak horrela oroitu du Garaikoetxea.
24: Gure erakunde hau oinarrizko proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baitan. Gaur, musika eta patua lotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi dugu. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
23: Eta txalo zaparrada ozen eta luze batekin amaitu da minutuko isilunea, Euskadiko Orkestraren eta Donostiako Orfeoiaren omenaldia, musikaren bitartez Euskadi berri baten sortzaileari. Garaikoetxeak bultzatu zuen orkestrak lurralde ezberdinetan eskaintzea kontzertuak lurraldetasuna aintzat hartuta.
1: Nafarroko ikastolek proteste eguna dute gaur, hezkuntza departamentuak jaiotze tasaren berakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrakoa dela iristen diote eta euren haserrea adierazteko ikasgelak kalera aterako dituzte gaur.
23: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak kaleraterako dituzte ikasgela utxak irudikatuz. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxeetan eta bat ere ez ikastetxe publikoetan. Irizpidea ez dela ikastetxe guztietan berdina izan eta Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
8: Era bat arbitrario izan dela hezkuntza departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
23: PSN-ek gidatzen duen hezkuntza departamenduaren erabakiak haserrea eragin du ikastetxeetan eta eztabaida arlo politikoan. UPN-ek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena egin du Maria Txibite presidenteak. Onartuz gero hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa.
2: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la ley de UPN. Porque si tú bajas ratios y mantienes...
23: Txibiteren ohartarazpenaren aurrean eta Jimeno kontseilariak parlamentuko agerraldian luzatutako ratioen berreikuspenaren proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroa Baik ikasle kopuruaren ratio jeitsiera. Enek Amaiz parlamentaria.
4: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamentu tekniko-ideologiko txukun bat.
23: UPN-ek azkenik gezurtatu du euren lege proposamenak alako anabasa eragingo lukeenik eta familien beldurrarekin jokatzea egotzi dio Carlos Jimeno kontseilariari.
1: Ipar Euskal Herrian berriz aurten ere baixoa euskaraz egiteko aukerarik etzaiele eman eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikaslek desobedientzia ekimen bat iragarri dute matematiken azterketa euskaraz egitea. Gogora ekarri dute, duela urte batzuk probori euskaraz egiteko aukera bazegoela Jean-Michel Blankerrek erreforma bidez kendu zuen arte Baiona Andoni Lizeaga.
5: Azterketa euskaraz.
6: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan eta horietatik 140 batik dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
7: Aski da, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren bostean, pozenkia adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baixa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
6: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, berbetarekin egin zuten, eta baixoarekin ere 2021ean 41 ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskara zeginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezko erantzuna ukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
25: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Iruinean agerraldi jendetxo egin du bestalde Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazio horrek hiru zutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat irurek. Iruñako kaleak Euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak Idur Eskizabel idazkari nagusia.
26: Ekainaren 13an Iruña izan dadin Euskaltzalen bilgune haundi, hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko duneriaketan sartu izanaren erantzule, arazo finantziarioari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutxiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bileretan Urtzigartzia.
27: Langileen batzordeak zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzunkizuna, erakunde publikoei berriz zuzendaritzari nahikoa presioz egitea.
28: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
27: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
28: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezinbaitiete kostuei aurregin.
27: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatzea izan behar duela. Langile batzordean negoziatzeko pres dago, Oier Bidaurratzaga Lab Sindikatuko delegatua da.
28: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea. Gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
27: Bien bitartean grebari buruzko galdaketa egin asmoz, biharko asamblada deitu duten langile kritikoen sinadura bilketa ontzat eman du Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak, baina gainerako beharginen mehatxuen ondorioz, ekimenaren sustatzaileek nahiago omen dute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea baino. Langile batzordeak zilegitasunak kendu dio ekimen horri eta gaurko bileren ostean bestelakorik erabaki ezean piketeekin jarraituko dutela ohartarazi dute.
1: Espainiako gobernuak azkenean Kanaria uharteetan lehorreratzeko baimena eman dio antabirus agarraldia duen gurutze ontziari munduko osasun erakundeak hala eskatu ondoren. Unenetan 147 bidaiari daramatzan ontzia Cabo Verden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratzea aurre ikusten da Maitane.
0: Espainiako Osasun Ministerioak ez zuen antabirusak kaltetutako gurutze ontzia Kanaria uhartetara eramaterik nahi, baina bart jakinarazi du azkenean munduko osasun erakundeak eskatuta nazioarteko zuzenbidea betetzea erabaki duela eta Osasun Ministerioak lehorreratzeko baimena eman dio egoera larrian dagoen itsasontziko medikuari ere Herbeeretako gobernuak formalki eskatu ostean. Oraindik argitzeko dago porturatzeko egun zehatza eta argitzeko alaber tokia Kanaria Handian edo Tenerifeen lehorreratuko den. Gora egin du kutsatutakoen zifrak erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri dago eta 3 hildako. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik, lehen hipotesien arabera ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaras, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
9: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus hoietan.
0: Ontzi Argentinatik atera zen, hain justu herrialde horrek jakinarazi du, aurten dagoeneko 41 kasu atzeman dituela.
1: Eta Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du bertan bera utzi duela Hormuzen ez atzera ez aurrera dauden 1000 ingururi bloke horretatik irtetzen laguntzeko aste honen hasieran abiatutako operazio.
0: 24 ordu pasatxo baino ez du iraun Trumpek Project Freedom askatasun proiektu gisa izendatutako operazioak, orain ordu gutxi egindu iragarpena bere sare sozialean Pakistanen eskariz hartu duela denbora tarte labur baterako operazioa eteteko erabakia. Bere arabera, Irango ordezkariekin akordio lortzeko aurrera pauso handiak izan dira eta ikusi egin nahi du Teheranekin behin betiko akordio erdietsi eta sinatzeko aukerarik ote dagoen. Hori bai gaineratu du Washingtonek eutxe egiten diola Irango ontziei jarritako blokeoa. Aurrez Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofensiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazioa errasteko defensa fase berria dela abian.
10: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, you know, we're not
0: Iranekin akordioa lortu nahi dutela Hormuzko itsasartea osotasunean zabaltzeko.
1: Eta atzera berriro etxera etorrita Arabako lurralde auzitegian 11 lekuko gehiagok deklaratu dute Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren saioan. Maialenen hilotza topatu zuen gizonak eta hilketaren egunean eta biharamunean akusatuarekin egon ziren 3 lekukok deklaratu dute besteak beste. Azken horiek baieztatu dute 2023ko maiatzaren 23ko gau hartan ustezko hiltzaileak odolez zikindutako arropa zera mala soinean Iñaki Durezola.
11: Akusatuaren ezagunak ziren 3 lekukoak eta beste hainbat lagunekin batera zeuden jaigiroan Maialen Mazonen ustezko hiltzaile eurengana joan zenean geldo somatu zuten aparteko urduritasunik gabe eta hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandoran odol arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea ez zeukan zauririk.
12: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
11: Zioten akusatuari odolaren jatorriari buruz eta bik esan dute azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Etzien xehetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei. Batetik, nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko. Bestetik eta hau biharamunean bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
12: Diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a tenía urgencia por irse a Valencia.
11: Valenciara joateko presa zuen lekuko horrek deklaratu duen zain zuzen Maialenen ustezko hiltzailea taksiz Valenciara bidean zela Zaragozan atxilotu zuen Guardia Zibilak. Goizeko saioan berriz Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaiak deklaratu zuen. Aparta hoteleko gelan lurrean berak topatu zuen Maialen odoluztuta eta eskuarekin umekotxearen gurpila zuen helduta zehaztu duenez.
12: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la
11: pequeña. Gogoratu behar da Maialen hil zutenean bi urteko alaba bertan zegoela. Maialen eta bere bikotekidea zena hilketa aurreko egunetan ikusi zituzten hainbat lekukok ere deklaratu zuten. Bikotearen arteko eztabaiden lekuko izan ziren.
3: Euskadi Irratian. Kirolak.
1: Eden Terzik izango da Atletikeko entrenatzailea urrengo de biden boralditan arritxuri barregunon.
13: Baita zuri ere, Atletika ekatzo egin zuen ofizial albistea. Edin Terzik, 43 urteko alemaniarra izango da datozen biden boralditan Atletikeko entrenatzailea. Bi urte dara matza talderik zuzendu gabe. Bere azken taldea Dortmundo Borussia izan zen. Non azken den boraldian, 2023-2024ean, Txapeldunen ligako finala jokatu zuen 2-8 galduz Real Madrilen aurka. Denboraldi amaitutakoan egingo dute Bilbon entrenatzaile berriaren aurkezpen ofiziala. Realak berriz ofizialki iragarri du Aritz Elustondok ez duela taldean segiko. 11 urte eman dizkio Realari. 310 partidu jokatu ditu, baina hauxe izango da bere azken denboraldia Realean. Txapeldunen ligan finalerako aurkari zain dago Mikel Artetaren Arsenal. 1-8 irabazi zionatzo Atletico Madridi. Saka izan zen golegilea. Gaur Munizko Bayerrek eta PSG-ek jokatuko dute. Joanekoan 5-4 irabazi zuen PSG-ek. Eskubaloian ere gaur Txapeldunen ligako partidak jokatuko dira nabarmentzen koa bigolen errentarekin ekingo diola Bazanen Barsak Odriozolaren Nantesen aurka. Final laurdenetako itzulerakoak jokatuko dira gaur. Garziandiaren Ezegek taldeak bihar jokatuko du Magdeburgoren aurka. Europa Ligan bitxia iazko lau talde berberek jokatuko dute aurten ere lauko finala. Beraz, Erik Valentziagaren Melsungen finalean izango da naiz eta atzo itzulerako partiduan galdu egin zuten Portoren aurka. Joanekoan 5-0 irabazi, atzo 4-0 galdu, beraz Europa Ligako lauko finalean da Erik Valentziaga zarauztarra.
14: Ba, partido zailagakoa, posteko ventaja segituan kendu igu eta bueno, lortu da bukaraino eustia eta guretzako ba oso garrantzitsua izan da Final Fourra zailkatzea, ze bueno, kopakoa ez genuen lortu, eta, bueno, nik uste dut talde honek merezizula urte bukaeran zerbait polita bizitia, eta lortu dugu.
13: Erik Valentziagak ere merezizuen lesio bate kantxetatik kanpo izan du denbora luzez, eta itzubileran ara lauko finalerako sailkatuta dugu. Melsungenez gain, Kiel, Montpellier eta Flensburg izango dira lauko finalean aipatu dugun bezala iaz bezalaxe. Saskibaloian Euroligan Olympiakos lauko finalerako sailkatu da 105-82 irabazita Monakori. Japolek berriz 76 eta 79 irabazi dio Real Madridi bihar jokatuko dute hirugarren partidua. Txirrendularitzan Kerbaol Education Firsteko txirrendularia nagusitu zen atzo bueltako hirugarren etapa. Uso Ostolaza onenekin helmugaratu zen, 13. sailkatu zen. Koetx lider da, Usoa 15. da, 18 segundora. Gizonezkoetan bi egun besterik ez dira falta Italiako giroa hasteko. Gaur parte hartzaileen aurkezpena egingo da. Guztiak Bulgarian dira ostiralian hasteko. Denen artean bi euskal ziklista ditugu, Igor Arrieta eta Markel Beloki. Uorte urretik aparte, puntuak non nahi batzeko helburuarekin Euskaltel Euskadi gaurtik aurrera Grezian izango dugu bertako itzulian. Txomin Juaristi.
15: Ba, aldanik eta general honena itxizango da, ba, oine itzuli zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor daukegu zelan bi etapa maitzen di mendixetan eta ba, horre aldanik eta betuene eta beste egunetan ba, denbora ikes galtzeko.
13: Une honetan, 28. tokian da sailkapenean utzi rankinean Euskaltel Euskadi, 30 lehenengoen artean sartzea da helburua denboraldi amaieran. Juaristi, Alustiza, Lastra eta Berasategi dira parte hartuko duten euskal ziklistak. Surfean, handia egindu Nadia Erostarbek, Australian Gold Coasten 3. sailkatu da, kostatzen ari zaio zarauztarrari oraindik ere lortutakoa sinistea.
8: Zan da como postasun handi bat, baina liberian por fin, no? Ja lortu etera kustian ere surfa, no? Izan da hainbeste urte kompetitzen, hain estadio handi bat denitia Bengol kosten dala txapketa ikonikonetaiko bat zete guztikoa. Ondartza jendez beteta zeon, industria guztian aurrian olako performance bat itia bezegit. Kriston izugarria izan da.
13: Eta futbolera itzuliz, kinielak aipatu behar ditugu. Espainiako gobernuak dekreto bidez iragarri du emakumeen futboligako lau partidu sartuko direla jardunaldi bakoitzean kinieletan. Eta hortik emakumeen Efe Ligak diru irabaziak ere izango ditu.
0: Eskerrik asko.
13: Ez horregatik.
0: Goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak entzungo ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Armendiren eskutik.
1: Gaur emango diote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
16: Goizean lehendakari zenean bere bizileku izan zen Ajuria enean jarriko dute hilkapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara. Iluntzean eginen dute bere aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco parrokian. Imanol Pradales lehendakariak Garaikoetxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskertu dio adierazpen instituzionalean.
17: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
1: Azken ordu hauetan, Garaikoetxeari etaren familiari babes emateko jende andana gerturatu da Iruñako bellatokira.
16: Lehendakariaren balio politikoa, zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek. Bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan José Ibarretxe, Imanol Pradales, Javier Ramírez, Unai Muxue Barkos, Joseba Siron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea agurtzera igaro direnak, baita herritarrugarri ere.
18: Importante izan zen, eta berak igual, bera horrela zelako, pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
19: Referente politiko handienetako handienez baldimada izan, ba, jutia, ba, penagarria, eta tristura handiko eguna egia izan.
20: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Gaur Nafarroko ikastolek protestan aterako dituzte ikasgela kalera, Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean itxiasmo dituen 14 gelak salatzeko.
16: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta eginen dute mahaiak eta aulkiak kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
21: Ba, erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira.
16: Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sisteman kasgora jarriko dela ohartarazi eta gero EH Bilduk eta gero abaik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
1: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala azkenean Espainiak onartu egin du antivirus kasuak agertu diren ontziak Kanaria uharteetan porturatzeko baimena ematea.
16: 147 bidaiari daramatzan ontziak Cabo Verdeen dago eta datozen 3-4 egun barru horraratzea aurre ikusten da. 3 pertsona hil dira dagoeneko, 7 dira kutsatutakoak eta horietariko bat larri dago. Miren Basaras, mikrobiologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak adierazi du Ameriketako antibirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
9: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
16: Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Herrialde horrek jakinarazi duenez, 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Mazoren ustezko hiltzaileak jaigiroan odolez zikindutako arropa zeramala deklaratu dute berarekin gau hartan izan ziren lekukoek.
12: Pues me llamó la atención fue que no, él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
16: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta, xehetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du biktima odolostuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean.
2: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la
16: Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela. Gaur hirugarren saioa du epaiketak.
4: Maitan ez bihan egunon.
0: Egunon.
4: Errepidezaren agusian, ba, alda, parteko eragozpenik?
0: Ba, ez dena lasai dagoela, alaxe esan digu, segurtasun zailak.
4: Termometroi begira, nola ari da esnatzen Euskal Herria?
0: Ba, balio hotzekin ari da esnatzen, une honetan laurra du baino ez daude Gasteizen, Iruñean 6, Bilbon 9, eta Baionan eta Donostian 12 grado.
4: Eta eguraldi iragarpenak zer dio gaurko?
0: Ba, hotza egingo duela, temperatura maksimoak ez baitira 24 eta 26 gradutik igoko, zaparrarekin jarraituko dugu batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri utziko dio, baina eguerditik aurrera euritara joko du.
4: Eskerrik asko.
0: Gero arte.

eguzkia irtengo dela goizeko zazpietan puntu-puntuan eta sartu desagertuko da eguzkia gaueko 9:19. Eta itxasgora goizeko 8:00 hiru minutu falta direnerako espero dugu eta itxasbera eguerdiko ordubiek eta 6:00, eh? Itxasgora berriro gauean, berriro 8:00 eta 16:00 Euskal Meten arabera. Zehaskako egutegien arabera, gaur nora zorionduko dugu.

0: eta gaur gure etxe gehienetan maiaren gainean edo maiaren bueltan ia egunero presente dagoen elikagai batez aritu gara. Ogiaz, ondare kultural handiko elikagaia da, baina azken urteotan egia da eztabaida eta aurreritzi ugari sortu dituela. Ogia jatean osasungarri alda? Ogia gizontzen aldu? Zein da benetan ogi ona? Zalantzaiek guztiak argitzen lagundu digu gaur Ane Goikoetxea, dietista integratiboak.
1: Hemen tokidanetan ogixakin bazkaltzen da. Gure inguruan behintzat oso ohikoa da kanpora bazkaltzera soia zenean ogixa zuzenean ataratzen dotzue. Mm. Beste toki batzuetan eskatu inbida ta fakturan sartzen dotzue gainera tikian. Mm. Hemen momentuz ez eta horrek esan nahi dau oso errotuta dagoela. Mm. Ogion bat aukeratzeko irizpedietara. Lehenengoko gauzia, osagaiak irakurri, bestela ba galdetu. Irina izetekotan hobeto integrala, benetako integrala, ale osokoak izen bidiela. Zesarriei aurkitzen ditugun integralak izaten die irin findua gehi zaia. Alferrikako gehigarrik gabe, hau da, kontserbatzailerik barik, azukre barik, eta hau da. Antzinako zerealak edo pseudo-zerealak aukeratu hobeto. Gutxi hau modifikatutako irinak, gutxi hau tratautakoak izeten di. Badidez, glutenik gabekoak gure bou, erabiliko arroz integraleko irina, harto beltzekoa, tef edo kinoa. Eta glutenakin, espelta txikixa, kamuta eta sekalia. Glutenan inguruan, aukeran, gutxi hobeto glutenik gabe. Glutena oso proinflamatorixua da alako daukon proteina batengatik. Este zixan eragina dauko, este iragazkortasuna sortzen dau. Hemen komentario txikitxo bat. Glutenik ez daukien ogi ultraprozesatu industrial asko ez di orokorrian aukera ona eukitzen dauelako osagai asko eta ez dienak besta guztiz nutritiboak esango geunke. Hobeto da erostia ba hori ogi bat hartu beltzekua edo arroz irinazkoa edo lako zerbait. Hartzedura geldoko ogixak izan deixiela. Digestiua hobeto itxendalako eragin glusemiko txikinagoa eukitzen dau. Hore ama erabilitzako ogixak izetia, benetakua izan deixela. Ez ordu gutxi batzutako hartzidurakin baizik eta luziagoa. Oin, seinale fizikuak. Azal, kurruzka garrixa euki deixela, ez olan txikledun motakua. Mami irregularra. Benetako ogi usaina euki deixela eta oso garrantzitsua benetako ogi bat hartzen dozunean pixatu itxen dau. Aukeran, jatorri ekologiko duna izan deixela. Hobe da, gertuko okindegi eta artisau okindegi baten erostia, supermerkatu baten baino.
0: Eta batzuetan gutxitan, ogi pusketak ere sobratzen zaizkigu, beste batzuetan esandakoa ez diogu soberakinik geratzeko denborarik ere ematen, baina geratuko balira nola komeni da gordetzea mantenu gai ahalik eta gutxien galtzeko.
1: Giro temperaturan gorde ezkero, hau da aukerai kepe laburrerako, egun bat bi egunetarako balixo dau. Hobeto mantentzeko gorde oialesko poltza baten, bestela zurezko panera baten edo paperezko poltsan baitxa. Honek laguntzen dau azal kurruzka garrixa mantentzen eta gehiagizko ezetasuna saiesten. Eta beti saiestu plastikozko poltzak, honek ogixa biguntzen dau eta lizuna sortzia eragin leike. Gero, beste aukera bada ogixa izostia. Aukerarik onena epe ertain luzera, xerratan moztu, izostu horretik, poltza ondo itxita gorde. Izostu alik eta azkarren, hori bai, ogixa erosten danetik. Eta kontsumitzeko orduan, ba, edo ordu batzuk lehena batara, edo zuzenian txigortu eta orde desizostzen da. Honekin lortuko zaporia eta testura mantentzia, ondakinak murriztia eta gainera erantzun glusemikoa hobetu itxen da, ogi izostuak. Ogixa, ogi gogorra lehen erazteko, ogixa gogor geratu danean, azala pixka turetan busti eta laberatu bosta bar minututxo.
0: Eta azken aipamena diabetesa dutenen kasuan kontuan hartzeko ohar pare bat.
1: Beitu, ba, lehenengo eta baino kibiona kontuan da ogixan indize glusemikoa. Elikagai batek odoleko glukosa zenbateraino igotzen dauen neurtzen dauen. Oda, indize glusemiko altua badauko, azukre igoera azkarra dauko, eta indize glusemiko baxua badauko, igoera gelduagoa eta egonkorragoa. Da, hogei zuri tradizionalak badauko indize glusemiko altua. Glukosa piko nahiko azkarra eragiten dauela. Zeu kibio kontutan ogixa aukeratzeko kasu honetan, hiru faktore dauz. Iri findu oso azkar igoko dau, zuntza kentzen dutzielako, digestinua azkarragoa da. Ogixaren egitura bebai, labian ondoin ja badau, gutxi inda badau, almidoi osua badauko estaukon hori baitxa. Eta hartzidurak, hartzidura laburra daukonean, ogi industrialagoa kontsumitze kontsideratzen da, orduan horrekin dizeglu glusemikua be azkarrau igotzen dau. Zein da gakua? Indize glusemikua jaistia eragiten dauen faktoria kontuan eukitzia, hau da benetako irin integrala. Zuntz gehiago eukiko dauelako, ore amaduna, hartzidura luziagoa daukolako, sekale edo espelta bezalako zerealak erabiltzia, eta ogi trinkua. Ogi zurixa, kontsideratzen da daukola indize glusemiko altu obor, eta ore amadun ogi integralakin polikixau. Gero, beste kontu bat kontuan eukitzeko. Ogixa izostu eta gero, desizusten dugunean, almidoian erretrogradazio izeneko fenomeno bat gertatzen da. Eta honek itxen dago indizo glusemikoa geiztia, zer esan nahi daunek, glukosa gutxiago igotzen dago eta erantzun glusemiko egonkorragoa dauko. Estrategia baliagarri bat izan daike diabetesa daukon jentian.

0: Eta Gasteizen Floren Unzueta organo jotzaileak dohaintzan eman dio bere odi organoa Luis Aramburu musika eskolari. Unzuetaren dohaintzari esker, datorren ikasturtean organo klaseak eskainiko ditu musika eskolak. Maite Lustiz, egunon?
1: Egunon, organoa pertsona baten parekoa dela dio Floren Unzuetak, ezagutu egin behar da, zaintzen eta errespetatzen jakin. Horregatik, gomendatzen die kanpotik datozen organo jotzaiei pare bat egun lehenago etortzea organoa ezagutzera.
2: Behin etorri zitzaidan, Madriltik gizon bat, ez ton berandu. Eta esan zidan, jo, organo honek ez nau segitzen. Eta, karo, etorri ezagutu egin behar duzu, eta bai, eta berandu etorri zara, eta, bueno, beste egun batetan jarraituko dizu hobeto.
1: Orain dohaintzan eman duen organoa, enkarguz eskatu zioten Unzuetak eta emazteak Valentziako organogile bati 1985ean ikasteko organoa dela dio aramaioarrak.
2: Nere emaztearena eta nerea helburu hori izan da, beste orain beste batzuk ikas dezatela, eta gero nota hauek erabil dezatela beste jenteari, bereiek ere goza dezaten.
1: Momentu aztezinak eman dizkiote organoek Unzuetari, gogoratu du adibidez Ekuadorren misiolari zela nola jartzen zituen dantzan kumbia jo zezan eskatzen zioten aurrak. Adinean aurrera joan arren organoarekin gozatzen jarraitzen duela dio Unzuetak. Bere kokaleku berrian Luis Aramburu musika eskolan ere dantzan jarri du azken urteetan etxeko izan duen organoa.
3: Ez gure izenean!
4: Hau ez dugu pasatzen utziko.
5: Utziko altugu?
6: Ez!
4: Haien interesen aldi datziz.
5: Guk idatziz?

Jaso ikastelako ikasleak dira, urtero musikal baten sorkuntzan aritzen dira, iaz esaterako itzalpen izeneko musikala aurkeztu zuten. Gaur jarri dugun kantu hau musikal hartako abesti bada.

0: Eta aurtengo ikasturtea ez da gutxiagorako izan, Taupaka izeneko lanen aritu dira burubelarri, ostiralean estreinatuko dute Barainain auditorioan eta bertan, buru osasuna eta gurasoen presioa izango dituzte izpide besteak beste, Igon Urtasak xitasunak.
1: Taupaka musikala du izena jaso ikastolaren lan berriak, Eli izeneko gaztea protagonista duen musikala. Eli mirazterketarako ari da prestatzen bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, ziru jaua bilakatzea. Helburu edo ametxori ordea benetan alda, Elirena ala ingurukoek inposatua izan da. Horixek dira Taupakak erantzun asmo dituen galderak, holtza gainean ikasle batzuk baino ez dira agertuko, baina 52 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes jaso ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
2: Bai argiak, bai soinua, bai abestien prestaketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikalonek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan eta baita ere familien artean sortzen dena.
1: Janizesen hitzetan jaso musikalak gazte gaitasun artistikoan ez ezik, horien egunerokoan eta bizitzetan ere du eragina eta arekin bat egiten dute ikasleek. Zer ikasi duzue musikala prestatu bitartean Unas Díaz eta Oian Plaza.
3: Presioa de oso txarra dela, zeratik argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak eta ez zure burua fortxatu ez dituzun gauzak egitera.
4: Aipatu nahiko nuke ba, musikala enontzat dela leku seguru bat eta niri asko lagundu dit, ni veterano papera izan dut, bai uste dut txikiekin ba, lagundu izan dudala eta asko postu nau lagundu alizatea aiei eta posori.
1: Eta elkarlanari esker osatu dute Taupaka ostiralean arratsaldeko 7:00 publiko orokorrarentzat estreinatuko den musikala. Barainain auditorioan izango da estreinatua eta sarrerak salgai daude dagoeneko auditorioaren web.

0: Natural Naturalak, Mahala baserriko produktuak.
1: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
0: Badakizu, Jan baserritik.
2: EITB transformazioa, ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago... EITB transformazioa, ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai.

0: eskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB Transformazioa.
1: Euskadi Irratia.
2: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
3: Euritan amar grado, ateri.
4: Egunon, aian amar grado daude. Da, zeru estalita do momentun ateri do, baina neko beltxado. Asi que, ega, egunon aizan, aian.
5: Egunon denori, gaur txandizion, zazpio da temperatura, eta zeru lainotute. Egunon izan.
6: Egunon, bergaratik. Etxepeko farmazian amar gradu dare. Hoi momentuan aterri dao, lainotuta, baina ostarte batzuk be ikusten die. Egoazten honan hoi.
7: Eguna, altzizketan goizeko bostet erritan, behatzi gradu terdi eta ateri. Gaur zerua, nahiko estalia daukau, baina izarren bat ageri da. Bueno, behaz eguna den gaurkoan. Animo estezen akin. Eguna izan, agur.
8: Egun hon, abenia, zahara eskotetik. Hemen behazik gradu. Momentutan aterri, hiletar gila bizten dela. Oin, egun buzizamara, ematen datorela gaur. Ai, bolo, bolo. Zein gaua. Ondo pasa egune, da pozerizi.

0: Xabi, egunon.
1: Bai, egunon.
0: Segira duzu, eraso aldean.
1: Ba, lainoz duza, erabat.
0: Horre ere, bai.
1: Hemen nilatarregi ez da ikusten. Ai, txurik egin kantu nadar, eh?
0: Bai, somatzen dugu, zerbait.
1: Egradu, bueno, zortzi, otxandio maino bat gehiago.
0: Piskal gehiago.
1: Bai, bai oztu indo, azken aldi honetan, bai. Zuere pizten hasia berriz, eta hola.
0: Abai.
1: Bai, bai, ongea, apirilen bi aste hiru hola, bero ginditxuta. Ia piztu gabe, baino baina eskertu jenda, zukalden da, eta salan ebai atzo, bai, bai. Bueno, egurre bakio bain dio, eta bueno.
0: Osongi, ea, ondarri bialdean segiratu, Loli, egunon.
2: Kaixo, egunon, ondarri binere egualdi euditxua, maika gradu, aizetxuare bai, eta bueno. Bueno, gure udaberriko egun bat. Baina, bueno, nahiko tristia, bai, gaur, iluntxua, iluna, bai.
0: Zuk, baduzu etxean zurik, Loli?
2: Bai, bai, bai. Zua, gukere atzo, eta...
0: Piztu duzu,
2: bai. Zerti azalienean ere piztu benen piskat, bai, bai. Iluntzian eta horrela freskatu dugu aldea, bai, bai, gukere, bai, zua piztu benen duen, eta, bueno, goixotasuna daitxian, azizu, jazta. Bai, bai, bai.
0: Aizue, aste buru luze ongi aprobetxatu alduzu, Loli?
2: Bai, bai, bai, bueno, larun batean lan egin gendu, igandian pixka bat lasaiago, eta nik, mira, igandia arratsaldian patata batzuk benitxo mendik sartzekoak, azkeneko patatak sartu nitxon, eta gero loredun patatak baita ere sartu nitxon, así que, bueno, nahiko deixente aprobetxatu nuen igandia, gladiolo batzuk eta dalia batzuk eta benitxo nitxian mendik sartzeko, eta gustora, egia esan gustora. Bela txarrak ere gendu nitxun, egualde jonekin, gaur eguzkia behar, eurila behar, bela txarrak atetzen da nahikoa, eta bueno, txuko nire nitxen, nahiko de xente.
0: Eta peniente dugu galdetzeko, zer lore saldu da gehien aurten amaren egunerako? Eipatu zen igula bazetorrela eta?
2: Bai, bai, bueno, ja urte batzuk aditugu orkideak saltzen dire, jendiak matxe du orkidea, bueno, landare oso politia da, bariedade asko daude, eta guk behintzate orkidea mordoska bat saldu genitxun, hortensiak ere politiak daude orain lore, loretan, urdinak batez ere, eta bueno, segun, marrubi tiesto batzuk ere egin genituen dendan hola politia bezala, eta saldu ziren, ba, pixka, denetatik saltzen da pixka bat.
0: Mira, bai ongi. Xabier, zuri zer gertatu zaizu, zuk bisitak izan dituzu, baina ez ustekoren bat edo beste dagoela.

0: bai, patata batzuk da jarritauzke ja, eh? Baina la biazte hori du, bai, jarren itxun, bai, bi pasatu. Ba, nik, zean, larra itzen, larra irikiera izan nun, maiatzen baten, eta hor, Felix hemen egiten do, ia unero,
1: bai.
0: Amezketa, abaltziketa, eta larraizko berri ematen do, eta han, elkartopatu ginen, bera, esatari duzera itxu zen, errikiroletan, eta bota pare bat hartu zizkin. Asi que...
1: Eira.
0: Hola, xe. Eta gero, bai, argi biltar desente pasatzen, eta gero, idia zabalene, bai, ibili ginen, iganden da hola, eta... Eta gero, larun baten furgoneta berriz, neri, hautsi. Ba,
1: ara.
0: Ba, jo, oita sei urte ditu, bueno, zitu, nesamarko dugu ja, zeren motorra, era bat berotu intzan, da, eta ez dakit konponketa txarra atzo mekaniko atorri zan da.
1: Eta pera,
0: pixka, bai, oi, osi gendun, ez dakit pesetatan eustet osi gendun, lehen naiz, guatzen zen bat pagatu gendun. Guatzen naiz, tokate janein genula, hartu diru,
1: bai.
0: Eta erosita. Eta horita zei urte inditu gukin da. Io, guaina, hemen abil, guala pop eta tallerretan da pixka begiratzen, bai.
1: Kaldezka eta begira, makinat kilometroa
0: bai, egozituen. Bai, guk erramienta beharrezkoa deu, azte burutan, bueno, batea eta bestea juteko eta... Bai, pena bizkade matei, bai. Baina, bueno, pesate, ba, peste zehila bete, ba, peste zehila bete. Baina, bueno.
1: Bueno, akaso...
0: Rolego kontuk.
1: Akaso horrein dike emango dio, vuelta, esango dugu zuea, ea zer dioen teknikariak aste honta.
0: Bai, motorra aldatu gara, baina ez da gime, zidu motorra bilatu inbar da, jero aldatu inbar da, buf, a beraz. Zango izot. Berri mal, bali malau.
1: Zuk loli ez duzuelako ez ustekorik izan, ez da? Zuenean dena ondo.
2: Gu bai, guk ere, bueno, repartua egin du, negandian repartu osko zegon, eta ez furgonetak egila esan denak ongi biliziren, eta, bueno, egila dago orain aldatzen ari garela, karo, repartu egiteko, eta segun ze Donosti batian sartzeko, edo Gasteizen sartzeko, eta bai, gasoiak, eta ja bukatzen ari diaguntzen, eta egila da furgonetak berritzen ari garela, elektriko dutara jotzen ari gara, horrela da, eta, bueno, neko egia esan neko furgoneta berriak ditugu eta bueno, momentua nolako arazorik ez dugu.
1: Ba ez, bestela seinale txarra litzateke, beraz berriak badira iran dezala hainbeste urtez, begira Xabierrek ze esan dagoen.
0: Bai, guzarra egin ibilia.
1: Aizue, ogizaleak zarete, Xabier, ez dakit zure amaiketako famatu egietan bustitzen duzun, ez dakit ogi arrautzetan, ala?
0: Bai, ba, guri etortze zaigu egunero hemen reparton, furronetan etortze zaizkiu, ogie, herrira, zortzik alde etortzen da, eta hartzen den etzako, eta bizilagun ere hartzeiot, eta baino nik, hola, hau izalde gehiago, maztea da gehiago, hor lezaetako ogia bada, hemen araitzen da, horri, bai, usten dio, astero, ogi bat, eta gero, xerratzen dut, gozaltzeko eta espeltatzkoa, edo uste eskatzen dola. Oain ogi mota asko da, hobe.
1: Bai.
0: Bai, ez dakit lolik ezautuko joan ogi motak, baino...
2: Bai, ezagutu bai, baina behira, nik Xabier egia esango izut, nire alaba gaztenak igandetan ogia itxien egiten dugu.
1: Ara!
0: Behira,
2: Bai, egia esan hori, iru horrela ogi dotore batzuk ederrak atetzen die, eta iru bat ogi edo igandetan egiten ditu, eta berdin, gero xerratuta kongeladorien
0: sartzen ditugu,
2: eta bueno, bai, ia aste guztirako ogi jaitzaten dugu, bat nik zerret igual egiten
0: dugu. Asi
2: ja, bai, lana du, ez da, bueno, ogi egitea zarrisa, baina, bueno, hori, bat igual txirila egin, beste bat azi batzukin.
1: Desberdinak.
2: Gero badago beste bat kroasan ogila deitzen diota horrek peligro handia daka. Kongeladore da, ez da inio
1: itxiko.
2: Ez. Baina bai, guko txura daka guitxian albaldimada bintzata, denbora baldimada, igandetan ogila egitea. Eta, bueno, nahiko ogizaleak ara gure itxian,
1: Zeongi.
2: Nahiko, bai.
0: Eta plantxada.
1: Bikote, agortu beharren gaude, bi minutu geratzen dira albistegietako lankideak etortzeko.
0: Bueno, galaiko txea dalat ez da, bueno, hildala eta hemen tarterikoke baditxula hemen imotzen, muskitzen baditxu tarterikoke eta, bueno, doluminak eman, beraia eta besteita. Hoi da, ipatu nahi nunda.
1: Osongi, baka hori ilkapera, Jurianean izango da, martatik ordu bietara bitartean. eta Euskal Telebistan eskainiko da hori zuzenean. Bikote, aste honetako onaino datorren astean Neritz Gorrotxategirekin ariko zarete, itzetapitz, baina hementxe, espero zaituztegu bai.
2: Venga,
1: eskerrik asko, aio.
2: Agur, erdin, xebien, agur, agur.
1: Ba, guri alako xakeratu zegu gaurko saioa, ez? Kaledun ogi baten modukoa, elkar zaintzen duten horietakoa, edo ogi zuri-zuri horietako baten modukoa, gehiago eta gehiago eskatzen duen horietako bat, baina gaurkoa onaino, bihar gehiago eta bihar biharkoak. Bihartik aurrera eta datorren astean barne, Eneritz Gorrotxategi izango duzu hemen argibilin gidari. Beraz, ez utxik egin, eh? Goiz-goizetik pozibizi eta argibilin.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, Carlos Garaiko etxeari azken agurra egiteko eguna izango da gaurkoa. Agintari, gizarte alorreko ordezkari eta herritar ugari espero dira gaur Ajuriaenean. Lehendakari izan zenean, bere bizeleku izan zen egoitzan. Han jarriko dute hilkapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara. Imanol Pradales lehendakariak azken ordu hauetan Garaiko etxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskertu dio herritarren izenean.
2: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaiko etxea lehendakaria.
1: Gaur iluntzean egingo dute Garaiko etxearen aldeko hileta elizkizuna Iruñean bere jaioterrian San Francisco parrokian. Azken ordu hauetan Garaiko etxea agurtu eta haren familiari babesa adierazteko jende andana ere gerturatu da Iruñeko beilatokira Arantxa Agirre.
3: Egunon, lehendakariaren balio politikoa zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Manuel Pradales, Javier Remírez, Uxue Barkos, Joseba Siron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaiko etxea agurtzera igaro direnak, baita herritar ugari ere.
4: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino asko gehiago izan zen.
5: Referente politiko handienez baldimada izan, jutia penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
6: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Gaur Euskadi Irratian, Faktorian, gertutik bertatik bertara jarraituko dugu Ajuriaenean Carlos Garaiko etxearen hilkaperaren irekiera eta bertatik igarotzen direnen testigantzak eta adierazpenak ere kontatuko dizkizuegu. Gainerakoan, gaur beste arretagune batera izango da Nafarroko ikastolek protestara aterako dituzte. Ikasgelak kalera, Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean 14 gela izteko agertu duen asmoa onartezina dela salatzeko.
3: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez, lelopean protesta egingo dute mailak eta aulkia kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
7: Era bat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu honetan irizpide politikoak, baino ez dira.
3: Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sisteman kazora jarriko dela ohartarazi eta gero EH Bilduk eta Geroa Baik ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
1: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala bestalde azkenean Espainiak onartu egingo du antivirus kasuak agertu diren ontzia Kanariar uartetan porturatzeko baimena.
3: 147 bidaiari daramatzan ontziak Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratzea aurre ikusten da. 3 pertsona dira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antivirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
8: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da. Eragina dutelako bihotz eta biriketan eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
3: Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera Argentinan ontzirat horretik kutsatu ziren bidaiariak, herrialde horrek jakinarazi duenez, 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde, hainbat lekukok adierazi dute ustezko hiltzaileak Maialen hil ondorenean jaigiroan eman zuela gaua eta odolez zikindutako arropa zeramala aldean.
9: Pues me llamó la atención fue que él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre.
3: Eta akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du, biktima odolostuta eta eskuarekin umeko txaren gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean.
10: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
3: Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela, gaur hirugarren saioa du epaiketak.
1: Eta aste hontan beste epaiketa bat ere eginda, kasu hontan Paueko epaitegian Baionako bestetan izandako hilketaren arira badagoeneko epaia atera da. Paueko zigorra auzitegiak 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jeron Begin boxealari oiari 2024ko Baionako bestetan Erik Corduiri emandako kolpen ondorioz hau hil izanagatik.
3: Nahi gabeko homizidiogatik zigortu dute, baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik izan dituen 8 bikoteek indarkeria matxistagatik salatu dute eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
1: Eta kiroletan futbolean bi izen nagusi Realari lotuta batetik Aritz Elustondok Reala utziko duela denboraldia bukatzen denean hori jakin dugu.
3: 11 denboraldi eta 310 partidu jokatu ditu talde txuri-urdinarekin, bada klubak jakinarazi du ez diola behasengo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko eta beste izen propioa Atletiki lotuta. Eden Terzik izango da Atletiken entrenatzaile urrengo bi denboralditan, 43 urte ditu eta alemaniarra da, Borussia Dortmund zuzendu zuen teknikariaren aurke Espen ofiziala demoraldia amaitu ondoren egingo da.
1: Bestalde Arsenalek txapeldunen ligako bere bigarren finalerako txartela lortu du Emirates Stadiumen Atletico Madriden aurkako itzulerako partida 1-0 irabazi ondoren.
3: Hori horrela Mikel Artetaren taldeak datorren maiatzaren 30ean Budapesteko Puskas Arenan jokatuko den finalean izango da, aurkariak gaur erabakiko da Paris Saint-Germain eta Bayern Munichen artean Allianz Arenan jokatuko den partidan, joaneko partidan PSG-ek 5-4 gainditu zuen Bayern Munich.
1: Errepidetan Ramon Sánchez batere arazorik baldago.
11: Oraingoz ez dago istribuet eragozpena aipagarririk errepide sare nagusian, baina gaur gauerako baditugu bi ohar egiteko, izan ere bi errepide itxiko dituzte, bi errepide nagusi Debagoienen. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, AP1 autobidea bi norabideetan erabat itxita egongo da Arrasate eta Aretxabalata artean, gauerditik goizaldeko 5ak arte Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Gipuzkoa 627 errepidetik izango da desbideraketa. Eta AP-686 errepidea hori ere itxiko dute Bergara eta Zumarra gartean, kasu honetan iluntzeko 8:00etatik goizaldeko 4ak arte film baten grabazioarengatik. Beasaingo norazkoan egongo da itxita, Gipuzkoa 632 errepide zarretik joan beharko da Bergaratik Zumarra gara deskargatik.
1: Garraio publikoari lotuta oharra bestalde, gaur jarriko dela martxan Karrantza eta Zalla arteko tren linea berria, aldiriko tren linea berria Renferen C5 linea. Enkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazioa hobetuko duena izango da baitaren zubikana.
12: 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua, bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio, gainera Zallan Zelau lineara aldatuta Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
13: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
12: Bost tren ibiliko dira noranzko bakoitzean lanegunetan eta bakarra asteburu eta jaiegunetan noranzko bakoitzeko.
1: Jaioren Munarriz Euskalmet egunon.
14: Kaixo,
1: gaur ere goibelan txeko eta esango dugu freskoa ere aritzaigula eguna esnatzen, ezta?
14: Bai, atzo baino temperatura baxuagoekin hasi dugu eguna, izan ere odeitzarek gauean zulatuxago egon baita eta horren ondorioz bat temperatura gehiago jaitsi da. Gasteizen adibez 5 gradu ditugu, 7 gradu ta erdi Iruña, 9 gradu ta erdi Donostian eta 11 gradu Bilbo eta Baionan eta kostaldean mendebaldeko haizearekin matarteka zaparrada batzuk botatzen ari da.
1: Eta ondoren gorduetan zer zetan kerartuko du eguraldiak?
14: Ba, goizean esandakoa mendebaldeko haizearekin itsasertzen eta inguruko bailaretan tarteka zaparradak botako ditu, baina gainerakoan leku gehienetan ateri egongo da goizean. Eguerdirako ordea haizea iparmendebaldera aldatuko da eta orduan odeiguneak trenkotu eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Hortaz, goizean zaparradak kostaldean eta inguruko bailaretan botako ditu eta arratsaldean ezegonkortasuna orokorragoa izango da eta edonon bota ditzake. Dena den iluntzerako atzera ere atertzeko joera hartuko du eguraldiak. Temperatura maksimo eta berriz ez da gora berandirik espero, beraz gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur maiatzak 6 ditu goizeko 7 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Gaur goizean zabalduko dute Carlos Garaikoetxearen hilkapera Ajuria Eneko Jauregian herritarrek azken agurra emateko aukera izan dezaten arantza.
3: Bai, goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara izango da zabalik eta horren aurretik Carlos Garaikoetxea omen du eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak. Aixun Arozena, kontaiguzu egunon.
15: Egun nonbai hilkapera Ajurianeko jauregian bertan jarriko duten, goizeko 9:30 aldera iritseko da hilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10etatik ordubietara egongo da hilkapera zabalik. Beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera, bandera ofizialak beti ere aga herrian daudela, ohore guztiarekin agustuko dute gaur, Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira, bertan, Imanol Pradales ekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza bat ere bai eta bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu eta egin zuen eskertu zuen eta gogoan izan zuen duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
2: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
15: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela, erreferentea euskalduna bertzalea, hitza elkarrizketa oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta zazpiak bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin amets egiten zuen gizona.
3: Eta Carlos Garaikoetxea gogoan izan du bart Euskadiko Orkestrak Iruñan emandako kontzertuan Marijo Barmendia.
16: Lehendakaria izan zen orkestraren bultzatzailea eta sortzailea eta etzuen utzik egiten Orkestrak Iruñan eskaintzen zituen kontzertuetan. Paretan Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakur zitekeen eta lehendakaria eseritzen zen aulkia utzik bertan lore sorta. Roberto Ugarte orkestraren zuzendariak horrela oroitu du Garaikoetxea.
17: Gure erakunde hau oinarrizko kultura proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baitan. Gaur, musika eta patua lotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi dugu. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
16: Txalo zaparrada ozen eta luze batekin amaitu da minutuko isilunea. Euskadiko Orkestraren eta Donostiako Orfeoiaren omenaldia musikaren bitartez Euskadi berri baten sortzaileari. Garaikoetxeak bultzatu zuen orkestrak lurralde ezberdinetan kontzertuak eskaintzea lurraldetasuna aintzat hartuta.
3: Jende asko espero da gaur Ajurianetik igarotzea Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko eta ziur ordezkaritza politiko zabala izango dela bertan. Atzo, Iruñako bellatokitik ere erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren. Garaikoetxearen balio politikoa, zintzotasuna eta bere bilbidean izandako koherentzia izan dira gehien azpimarratu dituzten ezaugarriak. Eli Eraso, egunon.
18: Egunon, Sagrario Mina Garaikoetxearen alagurarentzat eta hiru sementzat gogorra baina hunkigarria izan da jasotako babesa eta hitz goxoak, Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakarien besarkada estua, politikagintzan elkarrekin aritu ondoren lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek ala gogoratu du Carlos Garaikoetxea.
19: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori da noski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere ba.
18: Gaur hileta lizkizunean, izanen den Maria Txibite Foru gobernu buruak, Garaiko Etxeak askatasunaren, bakearen eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.
20: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo.
18: Y bueno, baina balio que... politikoetatik arago, Juan Cruz Alli, Nafarroko presidente oiak, Garaiko Etxearen koherentzia eta izaera aparta nabarmendu ditu, Joseba Ziron Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak berriz, haren euskaltzatletasunean jarri dute azpimarra.
21: Nafar sutsua beti defendatu duena Nafarroak duen izaera euskalduna.
22: Euskal politikan azker hamarkada da otako politikorik esanguratsuena, azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
18: Ordezkari politikoen artean bereziki Zabala Eusko Alkartasuna Carlos Garaiko Etxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza, horien artean Maixu eta erreferente izan zuen Maiorga Ramirez eta Eva Blanco gaur egungo idazkari nagusia.
23: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
24: Bera beti zegoela adostasunen bila eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
18: Eta gaur, Ajurianean, azken agurra eman ondoren, arratsaldeko zazpiterrietan, Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco Elizan eginenen diote, Carlos Garaiko Etxearen aldeko hileta lizkizuna.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Maiatzaren 7-9ra, Euskotrenen zerbitzu bereziak, Ficoban egingo diren, aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
25: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
26: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
27: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta hezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
28: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
29: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, Joan Korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
30: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
31: Bai, sartu kontuan mesedez.
30: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
31: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
32: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
0: Faktoria.
3: Nafarroko ikastolek protesta eguna dute gaur, Hezkuntza Departamentuak jaiotze tasaren beherakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabaki hori, euskararen kontrakoa dela irizten diote eta euren haserrea adierazteko ikasgela kaleraterako dituzte gaur, Marijo.
33: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean, ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak atlera aterako dituzte, ikasgela hutsak irudi katuz. Hezkuntza Departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxetan, horietatik erdia ikastoletan eta bat ere ez sare publikoean. Irizpidea ez dela ikastetxe guztietan berdina izan, eta Josu Reparaz, Nafarroako ikastoleen elkarteko zuzendariak, irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
7: Ba, era bat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoet dituzten baldintza berdinak izatea.
33: PSNek gidatzen duen Hezkuntza Departamentuak erabakiak, departamentuaren erabakiak eztabaida piztu du arlo politikoan ere. UPNek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena Maria Txibite presidenteak.
34: Yo advierto de los problemas que puede generar
1: la aplicación de la ley de UP.
33: Onartu gero, hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa. Jimenok, parlamentuko agerraldian egindako proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroa Baik, ikasle kopuruaren ratioa jeitzea.
3: Aurten ere, baixo euskaraz egiteko aukerarik etzaiele eman eta zehaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat iragarri dute matematiken azterketa euskaraz egitea. Gogora ekarri dute, duela urte batzuk probori euskaraz egiteko aukera bazegoela Jan Michel Blanquerrek erreforma bidez kendu zuen arte. Eta Iruinan agerraldi jendetsu egin du Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak, hiru zutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat hirurek. Iruinako kaleak Euskaltzalen bilgune izatea nahi du kontseiluak. Idur Eskizabel idazkari nagusia.
2: Ekainaren 13an Iruña izan dadin Euskaltzaleen bilgune handi, hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
3: Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dune lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziarioari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsiko dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin ahal izateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari gaur Amurrion goizez eta Trapagarenen arratsaldez egingo dituzten bileretan Urtzigartzia.
4: Langileen batzordeak zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzunkizuna, erakunde publiko eberriz zuzendaritzari nahikoa presio ez egitea.
5: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
4: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
5: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezin baitiete kostuei aurregin.
4: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatzea izan behar duela. Langile batzordean negoziatzeko prest dago, Oier Bidaurratzaga lab sindikatuko delegatua da.
5: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik, argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prez.
4: Bien bitartean, grebari buruzko galdaketa egin asmoz, biharko asanblada egitu duten angile kritikoen sinadura bilketa ontzat emandu Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak. Baina gainerako behar ginen mehatxuen ondorioz, ekimenaren sustatzaileek nahiago mendute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea baino. Langile batzordeak zilegitasunak endu dio ekimen horri eta gaurko bileren ostean, bestelakorik erabaki ezean, piketekin jarraituko dutela uhartarazi dute.
3: Espainiako gobernuak azkenean, Kanaria uhartetan lehorreratzeko baimena eman dio antabirus agerraldia duen gurutzontziari munduko osasun erakundeak ala eskatu ondoren. Unionetan 147 bidaiari daramatzan ontzia, Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratze aurreikusten da Maitane Subijana.
6: Espainiako Osasun Ministerioak ez zuen antabirusa kaltetutako gurutzeontzia Kanaria uhartetara erameterik nahi, baina bar jakinarazi du azkenean munduko osasun erakundeak aginduta nazioarteko zuzenbidea betetzea erabaki duela. Ministerioak lehorreratzeko baimena eman dio baita egoera larrian dagoen itsasontziko medikuari ere Herbeeretako gobernuak formalki eskatu ostean. Oraindik argitzeko dago porturatzeko egun zehatza, 3-4 egun barru esan dute eta argitzeko alaber tokia Kanaria Handian edo Tenerifeen lehorreratuko den. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko eta inork berehalako osasun arreta beharko balu Kabo Berden bertan arreta emateko. Gora egin du kutsatutakoen zifrak erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri dago eta 3 hildako. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik. Lehen hipotesien arabera, ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Ontzia Argentinatik atera zen, hain justu herrialde horrek jakinarazi du aurten dagoeneko 41 kasu atzeman dituela.
8: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
9: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
10: Mondragon Unibertsitatean ingeniaritza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality.
11: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Ez nearen zaporearen gatik.
14: Oso krematsoa delako.
12: Bertakoa delako.
15: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
16: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
17: Bertakok, igogailoe mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
19: Futbolari lotuta bi izen nagusi gaur aipatzeko, Realari lotuta Aritz Elustondok Reala utziko duela denboraldia bukatzen denean, eta Atletiki lotuta berriz, Eden Terzik izango da, Atletikeko entrenatzailea urrengo bi denboraldi izan. Konta eguzu, Jon Altun, egunon.
20: Egunon, alexe da Aritz Elustondok ez du Realean jarraituko, 12 urte eginditu talde txuri urdinean, 110 partida jokatu ditu orain arte, baina hauxe izango da bere azkeneko denboraldia. Klubak jakinarazi du Estiola Beasengo atzelariari 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko. Klubaren historian partida gehien jokatu dituen 25 jokalarietako bat da Aritz. Bi Errege Kopa ageri dira bere palmaresean eta Atletikek atzo egin zuen ofizial Edin Terzic 43 urteko alemaniarra izango da datozen bi denboralditan Atletikeko entrenatzailea. Bi urte daramatza talderik zuzendu gabe, bere azken taldea Borussia Dortmund izan zen eta 2024ean txapeldunen ligako finala jokatu zuen, galdu egin zuen Real Madriden aurka. Denboraldia amaitutakoan egingo dute bere aurkezpen ofiziala Bilbon. Talde vertikalak erasokorrak ditu gustuko Terzicek. Txapeldunen ligan finalerako aurkari zain dago Arsenal, bat eta gutxi irabazi dio part Atletico Madridi Emiratesen, Saka izan zen gaueko golegilea. Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz Championseko finalean izango dira hilaren 30ean Budapesten. Gaur Munitzeko Bayernek eta PSG-ek jokatuko dute gaueko 9:00 Bavarian. Joanekoan 5-4 irabazi zuen PSG-ek Parisen. Eskubaloian ere gaur txapeldunen ligako finale laurdenetako itzulerako partidak jokatuko dira. Nabarmentzekoa bigoleko errentarekin egingo diola Bazanen Bartzelonak Odriozolaren Nantesen aurka. García Andiaren Zegedek bihar jokatuko du Magdeburgoren aurka. Eta Europa Ligan bitxia da, iazko lautalde berberek jokatuko baitute aurten ere lauko finala. Melsungen, Kiel, Montpellier eta Flensburg izango dira lauko finalean. Erik Valentziagaren Melsungen beraz, lauko final horretan izango da.
21: Pertsonak ire zorion txuz, donbazko denaiz lezen auta. Eta bueno, buelta hau eta alako azte buru bat eukitzi aurretikan, ba, izugarria, así que, posikan.
20: Saskibaloian Euroligan Olympiakos lauko finalerako zelkatu da, Monakori irabazita, Hapoelek berriz, laugarren partida behartu du Real Madrid mendean hartuta. Kanporak eta orain pi eta bat dago Real Madriden alde. Bihar jokatuko duten laugarren partida. Gaur Fenerbahce Zalgiris, Fenerbahcek irabazita lauko finalerako txartela lortuko luke, Valentzia ere bi eta utxu doa aurretik Panathinaikosen aurkako kanporaketan. Txirrendularitzan, Cedrin Kerbaol, Education Firsteko txirrendularia nagusitu zen atzo, bueltako hirugarren etapan, Usoa Ostolaza onenekin elmugaratu zen, 13. sailkatu zen zarauztarra, Koch lider, Ostolaza 15. postuan nagusian 18 segundura. Era gizonezkoetan bi egun besterik ez dira falta girorako, gaur parte hartzaileen aurkezpena egingo dute, guztiak Bulgarian dira, ostiralean etzi lasterketari ekiteko denen artean, bi euskal zikilista, Igor Arri eta Emiratesekin eta Markel Beloki Education Firstekin. Eta World Tourretik aparte puntuak non nahi batzeko helburuarekin, Euskaltel Euskadi Grezian izango da Hellas lasterketan gaurtik aurrera. Une honetan 28. tokian dira uziren rankinean, 30 lehenengoen artean sartzea da helburua denboraldi amaieran. Txomin Juaristi Euskalteleko ziklista.
0: Ba, aldanik eta general honena itxizango da, ba, baina itzuli zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor daukegu zelan bi etapa maitzen di mendixetan, eta ba, horre aldanik eta betuene, eta beste egunetan ba, denbora ikes galtzeko.
7: Surfean handia egin du Nadia Erosterbek. Australian, Gold Coasten, hirugarren selkatu da, CT zirkuituan, maila gorenean, eta kostatzen ari zaio, oraindik ere lortutakoa barneratzea, Euskadi Irratiari azaldu dionez.
18: Zan da, como postasun handi bat, baina liberian, o por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, hain estadio handi bat denitia, Bengol Coasten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa. Ondartza jendez beteta zeon, industria guztian aurrian olako performance bat itia bestegit. Kriston, izugarria izan da.
7: Rankinean, 9. postuan jarri da. Eta erremontean, astelenean abiatuko den erremontari txapelketa orkestu duten, erremontearen etorkizuna badakizue, airean dago, baina 6. edizio hau azkena izango ez denaren itxaropenarekin aurkeztu dute txapelketa. 5. leian, finala, ekainaren 29. jokatuko da.
22: Bertako
23: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 zerbitzua abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta zatoz gugana.
22: Bertako
23: Liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpitardiak egun guztioi.
1: Antzizketa behatzi gradu terdi eta ateri.
2: Azteitein zortzi gradu preskolazkeu. Goia dortan lainu eta baude, baina ostarten bat obestere bai, eh? Ala da guztize, ebitxantxak egin nahi emezela biltza.
3: Gaur utxan dizion, zazpigado temperatura eta zeru lainotute.
4: Iruritan amar grado, ateri.
5: Egun hon bergaratik, amar grado dare. Hoi momentuan aterri dao, lainotuta, baina ostarte batzuk be ikusten die.
6: Aian amar grado daude, ateri do, baina neko beltxado.
0: Mapa osatzeko esango dugu, Gasteizen 5 gradu daudela gaur goizean, 7 Iruinean, 9 Donostian eta 11 gradu Bilbon eta Baionan iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
7: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Jaione munarrizen eskotik ondorengo orduotarako iragarpena.
8: Goizean mendebaldeko haizearekin ba kostaldean eta inguruko bailaretan tarteka zaparradak botako ditu eta bertan gainera haizea ere bazakarrantzian ibiliko da eta aldiz gainerako lekuetan goizean nahiko lasaia izango da batez ere hegoaldean eta hodeitzaren nahiko saretuta egongo da. Eguerdirako ordea haizea iparmendebaldera aldatuko da eta orduan denean hodeiak ugarituko dira eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Temperatura maksimoetan gorabehera handirik ez da espero eta maksimo gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat.
9: Bai, andoainen batetik N batean auto batek istribu arina izan du zulatua gurpilean, baina garabia behar du. Errepidea oztopatzen ari dire ibilgailuak eta autoilerak daude Tolosarantz kilometro ingurukoak. Erandion Asua kolotunean Txorierrin autoilerak daude Erletxerantz oraingo ez dakigu arrazoia, baina autoilerak daude kilometro bat ingurukoak dagoeneko Arrontegiko zubirantz eta Leioarantz luzatzen direnak, eta Abusuko ikastola parean ere autoilerak daudeen, 684an A8-rantzko norabide.
0: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu orain errepasoa Izaruin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik, eta gaur arretagunea Juriaenean izango da. Gaur emango baitiote azken agurra Carlos Garaikoetxea lehendakariari.
10: Goizean lehendakari izenean bere bizileku izan zena Juriaenean jarriko dute hilkapera goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara, iluntzen egingo dute bere aldeko eta lizkizuna Iruñeko San Francisco parrokian. Imanol Pradales lehendakariak Garaikoetxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lan eskertu dio adierazpen instituzionalean.
0: Azken ordu hauetan Garaikoetxea agurtu eta haren familiari babesa adierazteko jende andana gerturatu da Iruinean irekita izan den beilatokira.
11: Lehendakariaren balio politikoa zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baina baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere. Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Manuel Pradales, Javier Remirez, Uxue Barkos, Joseba Siron edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaikoetxea agurtzare igaro direnak, baita herritarrugari ere.
0: Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala, azkenean Espainiak onartu egin du antabirus kasuak agertu diren itsasontzia Kanariar uhartetan porturatzeko baimena ematea.
10: 147 bidaiari daramatzan ontzia Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egunetan irit lehorreratze aurre ikusten da, 3 pertsona dira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela, tratamenturik ez denez hilkortasun tasa handiagoa duelako. Edapen epidemikoa baztertuta, lehen hipotesien arabera Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak herrialde horrek jakinarazi duenez 41 kasu atzeman ditu aurten.
0: Gaur Nafarroko ikastolek ikasgelak kalera aterako dituzte protesta egiteko Hezkuntza Departamentuak itunpekoen sarean 14 gela isteko agertu duen asmoa onartezina dela salatu nahi dute.
11: Nafarroa euskara etorkizuna atzera pausorik ez lelopean protesta egingo dute mailak eta aulkiak kalera aterata 15 herritan. 14 ikasgela horietatik erdia ikastoletan daude eta Josu Reparaz Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan. Bien bitartean UPNek eztabaida legebiltzarrera eraman ondotik eta Maria Txibite presidenteak hezkuntza sistema hankazgora jarriko dela ohartarazi eta gero EH Bilduk eta Geroa Baek ikasle kopuruaren ratio jaitsiera proposatu dute.
0: Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak jaigiroan gauez odolez zikindutako arropa zeramala deklaratu dute arekin gau hartan izan ziren lekukoek.
10: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xehetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen lekukoak berriz azaldu du biktima odolustuta eta eskuarekin umekotxearen gurpila zeukala helduta aurkitu zuenean. Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela gaur hirugarren saioa du epaiketak.
0: Paueko zigorra auzitegia bestalde 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jeron Begin boxealari ohiari 2024ko Baionako bestetan Erik Corduiri emandako kolpen ondorioz hau hil izanagatik.
11: Nahi gabeko homizidiogatik zigortu dute, baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik, izan dituen 8 bikoteek indarkeria matxistagatik salatu dute eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
0: Eta kulturan Elkar Fundazioak hizkuntza eskubideen behatokia sarituko du gaur 25 urteko ibilbidean euskararen alde egin duen lanagatik eta gainera fundazio berak ematen duen Joseba Jaka sormen bekari berriz Javier Andrada, Xavier Etxeberria eta Maria Reyesek jasoko dute Super Mario hil behar da novela grafikoa egiteko manuetxe sortu.
12: Gaurkotasun handiko gaia jorratuko du Super Mario hil behar da komikiak, jazarpen digitalak eragiten duen mina eta moralismorik gabe egingo du gainera, umore erabilita. Xavier Etxeberria, Gido Egile.
13: Historio trukulentua da, esango dugu, da 16 urteko neska batek bere mutil lagun oia hiltzeko plana egiten du. Ba, arek sare sozialetan behari alako jugada bat inondoren.
12: Urte beteko epea izango duteko mike egiteko orain. Eta Elkar Fundazioak urte ematen duen ibilbideari saria hizkuntza eskubideen behatokiaren zat izango da urten. Duela 25 urte sortu zenean, alik eta azkarren desagertzeko bokazioarekin jaio zen. Tamalez ordea, bere lana beharrezkoa da oraindik Garbine Petriati.
14: Erakusten du, ez, behatokiaren beharrak oraindik gure, bai, izatea gure euskaraz bizitzea edo bizitzeko nahi hori ez dagoela bermatuta, ezta?
12: Ibilbideari Elkar saria eta Joseba Jaka beka banatzeko ekitaldia gaur arratsaldean izango da Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean.
15: Euskadi Irratian Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
16: The Big One edo etorlitekeen mega lurrikaraz ohartarazita daude Japonian eta Estatu Batuetan. Sismologoek diote etorri noiz izango den, esaterik ezpadago ere, etorriko dela 10reko eskalan gutxienez 9 puntuko astindua lekarken lurrikara neurrigabea. Japoniako 2011ko lurrikara 9,1 izan zen, ia 16.000 pertsona hil ziren eta desagertuak 2000-tik gora. Geologo japoniarren esanetan oso probabilitate handia dago, 160 eta 145 artekoa, 30 urte baino lehen berriro megalurrikara izateko. Eta horrek ekarriko lituzkela 20 metrorainoko tsunamiak. Japoniarrek presti izaten dute etxean larrialdirako kita, kontserba eta iraungipen luzeko jakiekin. Diru pixka bat ere gordetzen dute etxean, nahita 2011ko lurrikara izan zenean, kutxazain automatikoetako diru guztia agortu baizitzaien japoniarrei. Gogorarazi dute sismologoek, The Big One etortzear dagoen megalurrikara hori, Estatu Batuetan ere gertatu daitekela, San Andres faila ezagunak eraginda.
17: Materiaren muinetik unibertsuaren mugetaraino. Txikienaren eta handienaren fizikak bat egiten dute DIPC Donostia International Physics Centerren. Material aurreratuak, teknologia kuantikoak, biokimika, astrofizika, 25 urte punta-puntako ikerketa zientifikoaren aldeko apustua egiten. Iker Basque eta DIPC, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
18: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Fresco.
20: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseille bainurako gela, larañon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 120-reko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo.
19: Entzun, 1001 gauetako Alibaba eta 40 laburrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
21: 120.000 €. Hona gaurni konbidatuko dut.
19: Ze milak, onzeren 1001 gauetako raska berria irabazi du. Let's go! Hemen da onzeren 1001 gauetako raska berria. 120.000 € orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio.
22: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
23: Euskadi Irratia.
24: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albiste itarte egin behar diegu orain faktorian, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, bertan bera utzi duela Hormuzen, ez aurrera, ez atzera dauden mila ontzi ingururi blokeo horretatik irtetea albidetzeko aste honen hasieran iragarritako operazioa pilargoia.
1: Bai, aurrez Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofentsiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazio errazteko defensa fase berri batean sartu dela.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objective. Hogeita lau ordu
1: pasatxo baino ez du iraun beraz, Trumpek Project Freedom askatasun proiektu gisa izendatutako operazioak.
0: Ekialde Hurbilean EITB-ren berri emale Mikel Laiestaran egunon, Mikel.
3: Egunon, 48 ordu geroago, Estatu Batuek eten egin dute askatasuna operazioa Hormuzko itsasartean blokeatuta dauden ontziak askatzeko. Donald Trumpek dio, aurrerapen handiak daudela Iranekin behin betiko akordioa lortzeko eta aldi baterako geldiarazi du operazioa negoziazioari tartea emateko. Hiru ontzi igaro dira astelenetik eta 1600 ontzi inguru blokeatuta daude eremoan. Washingtonetik estatu idazkariak Marco Rubio azpimarratu du Iranen aurkako gerra amaituta dagoela, azken orduetan erasoek eta elkarri egindako akusazioak jarraitzen duten arren bereziki Emirerrien aurkako bombardaketen ondoren. Bide diplomatikoak indarra hartzen du. Irango atzerri ministroa Basar Arxi Txinan dago jada, mai gainean bi helburu nagusi, suetena mantentzea eta Hormuzko berriro irekitzea. Txinak presioa egiten du, Estatu Batuen itsas blokeoa kritikatu du, baina aldi berean Irani ohartarazi dio ezin duela munduko merkataritzarako funtsezkoa den pasabide hau itxita mantendu. Guztia, Trump Txinara iritsi baino egun gutxi lehenago.
0: Eta Iranen bertan, 2023an bakearen Nobel saria jaso eta espetxean dagoen idazle iraniararen osasun egoera larria horixe salatu dute.
1: Bai, Narges Mohammadi idazlea espetxean egonda joandaneko 10 urtetan, bihotzeko arazo larriak ditu eta bere senitartekoek salatu dute, ez diotela behar duen osasun arreta eskaintzen. Nobel saria seme alabe jaso zuten duela 3 urte, ama espetxean zegoelako.
0: Ukrainan gutxienez 26 pertsona hil ditu Errusiak azken orduotan egindako bombardaketetan. Hain justu, Moskuk datuzen egunotarako iragarri duen bi eguneko suetenaren bezperan Imanol de la Berga.
4: Bai, eta horren aurretik ordea eraso gogorrak egin ditu Ukrainako hainbat eskualdeetan, dronen bitartez eta misilak jaurtiz. Erasorik ebortitzena Zaporitza herrian izan da, 12 hildako izan dira gutxienez zentral nuklearra kokatzen den eskualde horretan. Donezko eskualdean Ukrainaren esku dagoen azken hirian ere, Kramatorsen ere, bombardak eta gogorrak izan dira eta kalte handiak eragin ditu hildako ez gain. Gas azpiegiturak ere bombardaketen helburu izan dira. Maiatzaren 8erako eta 9erako iragarri du suetena Errusiak, bigarren mundu gerran nazien gaineko garaipena gogorarazteko, baina ohartarazi dio Ukrainako gobernuari suetena errespetatzen ez badu, Kiev hiriburuan hiriburuaren kontra joko duela bete-betean. Ukrainako gobernuak bere aldetik gaur gauerdian ekingo dio suetenari eta iragarri du simetrikoki jokaduko duela. Moskuk eta Kievek ez dute beraz suetena adostu, ez zein egunetan egin, ez zein baldintzetan. Pasko ortodoksoa ospatzeko egin zuten suetenari ere nekez eutsi zioten.
0: Eta Mexiko eta Estatu Batuen arteko harremana berriz ere izpide ditugu, berriz ere ospindu direlako. Ziako agenteak baimenik gabe Mexikon zebiltzala jakintzenetik ez da egon atarramentu honik herrialde bien artean. Azkena, Ruben Rocha, Sinaolako gobernadorea, narkoarekin lotu duen salaketa izan da Mexikora goazinigo Bilbao egunon.
5: Egunon Mexikotik.
0: Mexikoren independentzia aldarrikatzeko ospakizuna izan da Bart Claudia Sheinbaum presidenteak, eta ez du aukera galdu Estatu Batuen azken erasoa kritikatzeko eta mexikarren buru jabetza aldarrikatzeko, ez da?
5: Alaxe izan da bai. Duela 164 urte Puebla hirian gertatu bezala, liskar bizian dabiltza orain herrialde bietako agintariak. Aipatu duzuen bezala, Mexikon ziako agenteak baimenik gabe zebiltzala jakin genuenetik, arrapaladan pilatu dira egonezinak mugaren alde bietan. Sinaloa eskualdeko 10 goikargu hoien artean gobernadorea bera, narkoarekin lotu eta Estatu Batuek haien estradizio eskatu izanak, hautsak arrotu ditu Mexikon. Eskaera bera neurrigabeko esku hartzea izan dela uste dute mexikarrek. Forogarik gabe, salaketak egin eta gaur Rocha gobernadorearen estradizioa eskatu duten bezala, bihar Sheinbaum beraren kontra antzera egin dezaketela ohartarazi dute gobernua babesten duten indar eta eragile politikoen aldetik. Gauzak horrela, atzo Pueblan izan zen presidentea Mexiko gringoei irabazitako gatazkaura oroitzeko egindako ospakizunetan. Eta bertan, argi eta garbi esan zien estatu batuarrei, atzerriko potentzia batek ez diela mexikarrei esango beren burua nola gobernatu.
6: Nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas.
5: Itzko gorrak izan zituen ez bakarrik atzerritik muturra sartu nahian dabiltzanen kontra. Baita eta batez ere etxe barruan atzerriko eskuartzea auspotzen dabiltzanen kontra ere.
7: Kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
9: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen motorren. Oiartzunola berria eta Eibar. Grupo Karza.
10: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lehen gogoeta izpia gaur Zigor Aldama Elkorreoko kazetariaren eskutik. Zigor, egunon.
11: Opa, Iñaki, egunon.
0: Alemaniara begira jarri zara gaur. Friedrich Merz, murrizketa handiak ari dira iragartzen gizarte segurantzaren sisteman. Esan ez, ez dela jasangarria. Zer da Alemania gertatzen ari dena zure ikuspuntutik?
11: Begira, aditu asko kaspalditik ohartarazten dutena esan du. Ez bakarrik Alemanian, baita hurbilago ere, Frantzian adibidez. Alde batetik gizartearen aldaketa demografiko sakona daukagu. Jaiotza tasa txikiagoa eta bizi itxaropen handiagoa. Beraz, erretiroa hartzeko adina atzeratu egin beharko dela gauza jakina da, naiz eta jendea horren kontra egotea. Baina Merz haratago doa eta etorkizunean pentsioak ez dutela zertan bizitza duina bermatu behar dio. Eta interesgarria da, honek mantra bat desmontatzen baitu, etorkinek utziko diotela sistemari. Alemaniak atzerrian jaitara bat desmontatzen baitu, etorkinek utziko diotela sistemari. Alemaniak atzerrian jaitara

0: gehiago jasotzen dute zerga eta laguntza kontuetan. Bitxia bada ere, etorkin gutxien dituen Europar Batasuneko herrialdetako bat den Poloniak, Espainia gaindituko du aurten per capita errentari dagokionez, eta bere populazioa 1980ean zuena baino txikiagoa da. Gure biztanleria azten ari da, baina soldatek erosteko almena galtzen dute. Eta hori beste arazo batekin ere lotuta dago, desindustrializazioarekin. Gure azkunde ekonomikoa ez da produktibitate handiagoan edo balio erantzi handiagoan oinarritzen. Azkunde demografikoan baizik, eta hori jasanezina da, mende hasieran adreiluaren burbuila jasanezina zen bezala.
1: Eskerrik asko Zigor, datorren astera arte.
0: Urrengo astera arte, Iñaki.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Edabidei errepaso egiteko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Espainiar estatuan egun hauetan ari dira banatzen, barne mediku egoiliar gisa lan egiteko plazak, mir moduan ezagutzen ditugunak, eta prozesu honek dagoeneko utzi digu datu deigarririk. Lehen bi egunetan, Osakidetzan sei espezialitatetako plazak dagoeneko bete dira, agortu dira plaza horiek. Baina, hautagai bakar batek ere ez du momentuz lan egiterik eskatu, barne mediku edota larrialdietan, Imanol.
2: Urtarrilean egin ziren azterketak eta hautagaiek lortutako noten urrenkeran duela bi egun ireki zen plazak aukeratzeko prozesua. Egunero azterketa gainditu dute 700 lagunek dute plaza aukeratzeko aukera estatu mailan, 1400 hautagaik aukeratu dituzte plazak orain arte eta horietako 80 batek erabaki dute Osakidetzan egitea formazioa. Diario Baskon irakurri dugunez, 80 bat hautagai horiek 6 espezialitatetako plazak bete ekin dituzte jada, dermatologia, cirugia plastikoa, kardiologia, oftalmologia, endokrinologia eta aurpegi masaietako cirugia plastikoa. Kontrara ordea, esan dugu, inorkestu aukeratu familia mediku izateko formazioa egitea ez da larrialdietako mediku izateko ere. Hain zuzen, behar gehieneko saiak dira horiek, familia mediku izateko esaterako 115 plaza eskainiko dira Osakidetzan.
3: Editoriala eskaini dio gai Diario Baskok dio datu hauek agerian uzten dutela medikuen bokazio falta, datuak eskutan agerikoa dela osasun publikoak duen erronka eta zaurgarritasuna. Ulergarria omen da hautagaiek prestigio eta baldintza duinagoak eskaintzen dituzten espezialitateak hautatzea, baina kezkagarria iritzi diote familia medikuen plazak utzi geratzeko dagoen arriskua. Osasungintza publikoak behar duen errefortzua kolokan jartzen du errealitate horrek, are gehiago diote familia medikuak giltza direlako diagnostiko zuzena egiterako garaian, eta hori bera ere gakoa delako itxaron zerrendak arintzeko. Horregatik uste dute ezinbestekoa dela familia medikuen figura duindu eta erakargarriago egitea, eta horrek besteak beste inbertsio altuagoa eskatzen duela ere nabarmendu dute.
0: Nafarroko egunkarietan irakurri dugun hau ere bai, Iruñeko epaitegiak tramitera onartu duela senda bibako lanetan ustez izandako irregulartasunen arira Boxek aurkeztutako salaketa.
2: Bai, 2022ko sute handiaren ostean hainbat lan egin behar izan zituzten senda biba parkean, eta salaketa horren arabera Nafarroko gobernuak lanak 4 kontratu ezberdinetan zatikatu zituen. Kontratu horietako bakar batek ere ez izan 200.000 euroak gainditu, eta hala lehiaketa publikorik gabe esleitu izateko. Kontratu horietako bik euro bakararengatik ez zuten aipatutako langa hori gainditu. Sendabiban lanak egin zituen enpresa berberak gerora beste lan batzuk egin zituen Ramon Alzorriz, orduan PSN-eko bozeramale zenaren etxean, eta salatzaileek uste dute Alzorrizen etxeko lan horiek prezio askoz ere merkeagoan egin zituela enpresak. Alzorriz aforatua denez, Iruñeko Posgarren aretoko epaileak auzitegi nagusiari ere helarazi dio kasua, hala iritzi baldin badio Alzorrizen kontrako eginbideak ireki ditzan, UPNek eta PPek ere iragarri dute herri akusazio gisa aurkeztuko dutela beraien burua.
0: Estatu mailan eta kazetaritzari lotuta, azken orduotan heriotza bat ere aipagai,

0: Soledad Gallego Díaz Hilda.
1: El País, egun kariko emakumezko lehen zuzendaria izan zen 2018-tik 2020-ra. Mundu osoko hainbat herrialdeetan korrespontsal izan zen eta transizio garaian esklusiba handia lortu zuen 26 urte besterik ez zituela, Espainiako konstituzioa izango zenaren zirriborroa lortu eta argitaratu baitzuen. 75 urterekin hilda Gallego Díaz.
0: Imaginatzen duzu zer gertatuko litzateken gaur egun herrialde bat edo kontinente oso bat bapatean internet gabe geratuko balitz? Ba, Nazio Batuen erakundeak pandemia digital baten arriskuaz ohartarazpena egin du. Diotenez, badira konexio digitala ekarriko lukeen hainbat fenomeno, deskonexio digitala ekarriko luketen, hainbat fenomeno gertagarri, gara irakurri dugu albistea.
2: Bai, muturreko fenomeno meteorologikoek, eguzki ekaitz indartsuek edota, itxasazpiko kable indartsuen etenak gertatzeko arriskua gero eta handiagoa dela ohartarazi dute. Fenomeno horiek oso ezoikoak dira, bai, baina gertagarriak dira. Are gehiago, klima aldaketak edota nazioarteko gatazka giroak areagotu ditzakete tankera honetako fenomeno naturalak edo gizakiak eragindakoak. Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du gisa honetako fenomeno bortitz batek eten arriskutsuak ekar ditzakela lurrera. Eta ohartarazi du eremu oso zabalak geralitezkela konexiorik gabe. Eta gertaliteke esaterako espazioan dauden sateliteekin interkonexioak galtzea, itxasoan dauden ontziekin edo zeruan dauden hegazkinekin konexioa etetea, edota lurreko eremu zabalak kontinenteak geratzea inolako konexiorik gabe. Horrek berarekin ekarriko luken kaosarekin.
1: Nazio Batuen erakundearen arabera, zaurgarritasuna are altuagoa da, kontuan hartuta, gero eta prozesu analogiko gehiago baztertu ditugula digitalizazioaren mesedetan. Sistema digitalek huts egingo balute, alternatibari gabe utziz gizateria. Nazio Batuen erakundea erresilentzia digitala hobetzearen beharraz mintzo da horremeste, arriskuak hobeto identifikatu eta erantzun protokoloak koordinatzen beharraz uhartarazi dute, elkarlanik gabe, nekez egingo zaiolako aurre horrelako egoera bat. Izan ere galdera, ez omen da horrelako zerbait gertatuko ote den, galdera da, noiz gertatuko den.
0: Konexiorik eta internetik gabeko garaira garamatza Gipuzkoako egunkarietan gaur ikusi dugun argazkiak Nao San Juan, San Juan baleontziaren argazkia da. Izan ere, egun hauetan ari zaizkio ontziari mastak jartzen.
2: Bai, datorren astean egingo da asteburuan Pasaian itsas festivala Kanada izango da herrialde gonbidatua urtengo edizioan eta hain zuzen datozen hilabeteetan Kanadara bidaia egiteko ari dira ontzia prestatzen. 10 urte baino gehiagoko prozesua izaten ari da ontziaren Roskoa Albaolako ontziolan eraiki ostean, duela hilabete gutxi uretaratu zuten eta orain Pasai San Pedroko kaian ikusgai dago ontzia eta han ari dira mastak jartzeko lanak egiten, tentuz egin beharreko operazioa da, 20 metro arteko mastak ere jarriko dizkiotelako ontziari, eta helburua da, esan moduan epe motzean errepikatzea jatorrizko San Juan Baleontziak Kanadara egiten zituen bidaiak.

0: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, Carlos Garaiko Etxeari azken agurra emateko eguna izango da gaurkoa. Agintari, gizarte alorreko ordezkari eta herritar ugari espero dira gaur Ajuriaenean, lehendakari zenean, Garaiko Etxea lehendakari zenean, bere bizileku izan zenego izan. Han irekiko dute ilkapera goizeko 10:00 bi ordu barru eta arratsaldeko ordubiak arte izango da agur esateko aukera. Horren aurretik Imanol Pradales lehendakariak harrera egingo die Garaiko Etxearen alargunari eta haren semeei, Irati Barrena lankidea Ajuriaenea atarian, dena prest dago, Irati, egunon.
2: Egunon, dena prestemen Ajurianean Carlos Garaiko Etxea lehendakariari azken agurra emateko bandera ofizialak aga erdian ikusten ditugu, ertzaintzako agente ugariren joan etorria ere bai, goizeko 10:00 zabalduko dira jauregiko ateak, aurrez 9:30 inguruan iritsiko da ona lehendakariaren familia, Sagrario Mina alargunari eta Carlos Iban eta Mikel Semei, Imanol Pradales lehendakariak egingo die harrera eta 10:00 laurden gutxitan aurre ikusten da iritsiko dela hilkutxa, txistularien bandaren doinuekin sartu tuko da Garaiko Etxearen gorpua 6 urtez bizileku izan zuen Ajurianera. Ordezkaritza politiko zabala ere espero da gaur hemen, baina baita herritarrak ere lehendakariari azken agurra eman nahi dion orok izango du datozen orduetan horretarako aukera. Esan bezala 2 ordu barru zabalduko dira Ajurianeko ateak eta 4 orduz ordubiak arte izango dira zabalik Garaiko Etxea lehendakariari azken agurra emateko.
1: Imanol Pradales lehendakaria Garaiko Etxearen figura erreferente euskaldun eta abertzalea goraipatu ditu eta eginiko lana eskartu dio herritarren izenean.
3: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaiko Etxea lehendakaria.
1: Gaur iluntzean egingo dute Carlos Garaiko Etxearen aldeko hileta elizkizuna Iruñean, bere jaioterrian San Francisco parrokian. Izarroen zauzti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Eta inzuzen Iruñean, azken ordu hauetan Garaiko Etxea agurtu eta haren familiari babesa gertutasuna adieraztera jende handana gerturatu da.
4: Bai, lehendakariaren balio politikoa, zintzotasuna eta izandako koherentzia azpimarratu dute gehienek bertan, bai politikagintzan elkarrekin aritu direnek, baita egun lehen lerroan dauden ordezkari politikoek ere, Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Ibarretxe, Imanol Pradales, Javier Remirez, Uxue Barkos, Joseba Sirone eta edota Eva Blanco izan dira familiari doluminak eman eta Garaiko Etxea agurtzera igaro direnak, baita herritarrugari ere.
5: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
6: Referente politiko handienetako handienez baldimada izan, ba jutia ba penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
7: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Gaur Euskadi Irratian gertu-gertutik jarraituko ditugu Ajuriaeneako ilkapera horren ingurukoak eta eskainiko dizkizugu bertara gerturatzen diren ordezkari politiko eta baita herritarren gogoetak ere. Goizeko 8:30 bestalde faktorian Markel Olano espero dugu, EAJ-taren legebiltzarkidea eta Euskadi Buru Batzarrean Euskara Arloko arduraduna. Enplegu publikoaren legearen erreforma legebiltzarrean tramitatzen ari den unean dator Olano faktoriara, Euskara eskakizunak blindatzeko aleginak erretigunean daudela. PSE-rekin akordio aukerarik ez dagoela argi dirudienean, bai EAJ-ak eta bai PSE-ek hori esan abaitute, eta EH Bilduri erreforma ahalbidez seko jeltzalek eskaria egin diotenean eta EH Bilduk hori ez dela serioa esan berritan. Galdetuko diogu euren proposamenaz eta negoziazioetan aurrera bideak egoteko dauden aukerez. Aipatuko dizuegu bestalde gaur Nafarroako ikastoletan protesta egingo duela tutela eta protesta hori irudikatuko dute ikasgelak kalera aterata. Hezkuntza departamentuak itunbekoen sarean 14 gela isteko agertu duen asmoa onartezina dela salatu nahi dute. Eta igorrera gerturatu behar dugu gaur goizean, Arratiara gogoratuko duzuet, iragan abenduaren 22an poza lehertu zela Igorren, Arratiko Zekorrak rugby taldeak Gabonetako loteriaren bidez 1.000.000 parrastada ekarri zuelako herrira. hauzen, egun hartako poza ba, orduko poza orain bihurtu da burua uste. Loteria partizipazioa zuten asko, saria kobratu ezin da baitago. Behar baino, 225 txartel gehiago saldu zituztela, horixe, onartu digu zuzendaritzak igorreragoa Xavier González, egunon.
8: Egunon, bai, Arratiako zekorrak errokbi taldetik konfirmatzen dute klubak berez saldu behar zituen baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela pasaden urteko gabonetako loterian. Euren akatsa izan dela onartu dute eta orain egoera nola bideratu edo zer egin ari direla pentsatzen. Klubak ere baieztatzen du 80 pertsona inguru direla kaltetuak. Hori bai, herrian askok diote dirua kobratu dutela 10.000 euro partizipazio bakoitzeko nahiz eta bizilagun batek esan digun bere familiarrek ez zutela diru hori jaso.
9: Guri tokatu zitzaigun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
10: Nik ez, beha nire hermanak bai. 10.000 euro toka joakos, beha ez dakiteko zen. Usto, tesetz.
8: Guztira, 15.000.000 euro banatu zituen klubak, horietatik 2.000.000 euro falta dira orain ordaintzeko.
1: Berehala, xehetasun gehiago, Arratiko zekorrak rugby taldeak banatutako loteria honen inguruan, eta kobratu ezin da dauden horien inguruan. Bestalde, Munduko Osasun Erakundeak eskatu bezala azkenean Espainiako onartu egin du antabirus kasuak agertu ziren ontzia Kanaria uhartetan porturatzeko baimena ematea.
4: 147 bidaiari daramatzan ontzia Kabo Berden dago eta datozen 3-4 egun barru lehorreratzea aurre ikusten da. 3 pertsona dira dagoeneko 7 dira kutsatutakoak eta horietako bat larri dago. Miren Basaras mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europako baino arriskutsuagoa dela.
11: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da.
4: Edapen epidemikoa baztertuta lehen hipotesien arabera, Argentinan ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak herrialde horrek jakinarazi duenez 41 kasu atzeman ditu aurten.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren azken ordua ere bilduko dugu albistegian eta baita Baionako bestetan izlintzen hilketaren inguruko sententzia ere. Kirol kontuak ere aurreratu behar ditugu, Jon Altuna, egunon.
12: Egunon, Iñaki.
1: Futbolean Realak jakinarazi du Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko eta Atletikek baieztatu du Edin Terzik izango dela entrenatzaile.
12: Bai, Aritz Elustondok 12 denboraldi egin ditu denera Realean, 310 partida jokatu ditu orain arte eta bi erregeko palortu. Klub txuri-urdinak jakinarazi du ez diola hitzarmena berrituko Beasaingo 32 urteko atzelariari. Eta Atletikek ofizial egin du Edin Terzik 43 urteko alemaniarra izango da datozen bi denboralditan entrenatzaile. Duela bi urte Borussia Dortmund txapeldunen ligako finalera eraman zuenetik ez du beste talderik zuzendu. Hain justu txapeldun ligan, Arsenal da lehenengo finalista, bat eta utxi irabazi dio Bart, Atletico Madridi Emiratesen, Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz, hilaren 30-ko Budapesteko final handian izango dira, gaur Bayern eta PSG aurrez aurre. Eta txirrendularitzan Italiako giroko taldeen aurkezpen egingo dute gaur Bulgarian, bi euskaldun, Igor Arrieta eta Markel Belokiariko dira giroan.
4: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez arazori badago orduotan.
13: Asuan handiak, Txoriarriko errepidean bi autok ez beharra izan dute Erletxerantz, eta autoilara luzeak daude. Asuatik Leioaraino iristen dira, Bizkaian 637 barrena, eta Barakaldoraino ere bai, Arrontegi eta Azortzitik barrena. Andoainen berri zene batean eraman dute zulatua izan duen autoa, baina oraindik autoilarak daude, norabide guzietan, trafikoa ez da erabatarin.
1: Garraio publikoari lotuta kontuan hartzekoa, gaurtik martxan dela Karrantza eta Zalla arteko tren linea berria. Renferen C5 aldiriko tren linea berriak Enkarterriko bizilagunen mugikortasun komunikazioa hobetuko du maitan ez obikana.
4: 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua, bertako bizilagunen eskari historikoari erantzungo dio, gainera Zallan C4 lineara aldatuta Karrantzatik Bilboraino joan etorria egiteko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
14: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucíos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
4: Bost tren ibiliko dira noranzko bakoitzean lanegunetan eta bakarra asteburu eta jaiegunetan noranzko bakoitzeko.
15: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaione Monarriz Euskalmet egunon.
16: Egunon.
1: Goibel eta fresko, esnatu zaigu gaur eguna, ondorengo orduak nolakoa datoz?
16: Bueno, goibel batez ere kantauri xurialdean eta bereziki itxasertzean. Goizean, mendebaldeko aizearekin, gainera bizi xamar ere badabe itxasertzean, ba aize horrekin itxasotik sartuz doan zaparradak ba hortxe botako ditu, hau da kostaldean, inguruko bailaretan eta aldiz barne aldean, bueno, ba ostarte txiki batzuk ere irekitzen dira eta giroa lasaiagoa da. Dena den eguerditik aurrera egoera pixka bat aldatu egingo da, aizeak ipar mendebaldera egingo baitu eta orduan ja, ba edonon bota itzakelako zaparradak, ez? Kantauri xurialdea makarrek, baita Araba eta Nafarroa erdialdeko hainbat lekutan ere. Eta iluntzerako poliki-poliki atertu egingo du. Temperaturari aukionez aldaketan dirik ez dugu espero, minimoak zertxoa edo basuagoak izan dira, baina maksimoak atzo bezala xeba 15 gradu ingurukoak izango dira.
1: Juren San Martin eta Mikel Retegi, ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 6. 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Bart, Iruñeako baluarten Euskadiko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du. Baina kontzertu horretan, musikariek igarri dute, oso presente izan dute, kontzertu horietara beti baluartera joaten zen entzule bat atzo falta zela.
17: Belorten gauden denean lehendakaria non esaitzen zen, eta bueno, beti izaten zian bileko sokariño zuak, eta espero dugu ere emaztea jarraituko dula gura abonatu izaten. Eta Iruñan egia esan oso giro berezia goten da, beti familia handi bat izan gap.
1: Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoak atzo Euskadi Irratiko bypassean kontatu zigun nola Garaikoetxea beti joaten zen baluarten orkestrak egiten zituen kontzertu horietara. Atzoko kontzertuan, paretan, Carlos Garaikoetxea lehendakaria goian bego irakurzietekeen, eta lehendakaria eseritzen zen aulkian Lore Sorta. Roberto Ugarte Orkestraren zuzendaniak horrela oroitu zuen Garaikoetxea.
18: Gure erakunde hau, oinarrizko kultur, proiektuetako bat izan zen Euskadi berri baten eraikuntzaren baitan. Gaur, musika eta patua lotzen dituen kontzertu honetan, bere laguntza erabakigarria gogora ekarri nahi dugu. Eta eskerrak emateko minutu bateko isilunea eskatzen.
1: Minutu bateko isilune hori Txalo Zaparra da, ozen eta luze batekin amaitu zen Bart esan bezala baluarten. Horren aurretik Iruñean bertan Iruñeko beilatokitik erakunde zein alderdi politikoetako ordezkari ugari pasa ziren baita herritarrak ere eta guztiek Garaikoetxearen balio politikoa eta zintzotasuna nabarmendu zituzten Eli Eraso egunon.
19: Egunon bai, Sagrario Mina Garaikoetxearen alargunarentzat eta hiru sementzat gogorra izan arren hunkigarria izan da beilatokian jasotako babesa eta hitz goxoak. Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakarien besarkada estua, lagun mina izan zuen Pedro Miguel Etxenikek ala gogoratu du.
20: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori danoski garrantzitsuena ezin hobea utzi digun ereba.
19: Beilatokira joan ezten arren, Maria Txibite Foru Gobernuburuak Garaikoetxeak ezberdinen arteko bizikidetzaren alde egindako lana goraipatu du.
21: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo. Y bueno, yo creo
19: Ildo bereti,
21: que...
19: Juan Cruz Allí, Nafarroko presidente oia, umetan lehendakariaren eskolakide izandakoa.
22: Tenía un gran capacidad de diálogo y tenía esa capacidad de aproximarse al otro, de estar siempre cerca.
19: Eta haren euskaltzaletasunean jarri dute azpimarra Joseba Siron, Iruñeko alkateak eta Uxue Barko senatariak.
23: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
24: Eta bai, esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
19: Eusko Alkartasuna, Carlos Garaikoetxeak sortu zuen alderdiaren ordezkaritza zabala ere igaro da, beilatokitik, Maiorga Ramirez kritikoa eta Eva Blanco gaur egungo idazkaren nagusia besteak beste.
2: beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
3: Bera beti zegoela adostasunen bila.
19: Hainbat herritarrere gertu datu dira beilatokira, baina herritarrek gaur izanen dute Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko aukera Ajurienean eta arratsaldeko 7:30etan bizitoki zuen Iruñeko bigarren zabalguneko San Francisco elizan eginen da haren aldeko hileta lizkizuna.
13: Atzo Iruñeko beilatokira joan ziren asko gaur berriz ere joango dira Ajurieneako hilkapera hortara lehendakariaren egoitza ofizialean. Goizeko 10:00etan irekiko duten hilkapera horretara, bertan espero da Imanol Pradales lehendakaria karrera egingo diola Garaikoetxearen familiari eta ondoren ordezkari andana gerturatuko da Irati Barrena, herritarrak erre espero dira eta horretarako dagoeneko egoitza hori prest dago, ezta?
5: Bai, dena prest da Ajurieneko jauregian, banderak 10:30 ikusten ditugu, goizeko 10:00etan bi ordu barru zabalduko dira hilkaperaren ateak, eta aurrez, esan duzun bezala, 9:30 hartuko ditu Imanol Pradales lehendakariak Sagrario Mina Garaikoetxearen alarguna, eta Carlos, Iban eta Mikel semeak. Hilkutxa ostean iritsiko da, eta txistularien bandaren doinuekin sartuko da iotza, bizileku izan zuen Ajurienera. Ordezkaritza politiko zabala ere bai, tartean bizidiren lehendakariak kari guztiak Imanol Pradalesekin batera Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu izango dira gaur hemen, indar politiko guztietako ordezkariak ere bai, baita Kataluniatik iritsiko den ordezkaritza ere, frankismo garaia amaituta Euskadi eraikitzeko egindako lana eskertzeko egune izango da askorentzat, bain zuzen atzo adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu zuen, gogoan hartuta duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurienean egin eskaera.
6: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurienean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
5: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela azpimarratu du Pradalesek, politikariak ez ezik, Garaikoetxea agurtu nahi duen herritar orok izango du gaur Ajurienean horretarako aukera, esan bezala 10:00etan zabalduko dituzte ateak eta zabalik izango dira arratsaldeko ordubiak arte.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
25: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
26: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
28: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko almena ematen dizu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez cegasa.comen. Cegasa, power made in Euskadi.
0: Euskadi Irratia.
13: Goizeko 8:20, Nafarroko ikastolek gaur protesta egingo dute. Hezkuntza departamentuak jaiotze tasaren beherakada argudiatuta, itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituela iragarri ondoren, horietatik erdia ikastoletan izango dira. Ba, ikastolek diote hori onartezina dela, euskararen kontrakoa dela, eta gaur protesta egiteko modua izango da, ikasgelak kalera ateratzea, Marijo Garmendia.
29: Nafarroa euskara etorkizuna, atzera pausorik ez lelopean, ikastolak dauden 15 herritan, mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte ikasgelak. Gelak utxik utzita. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia hartu du, 14ak itunpeko ikastetxetan, horietatik erdia ikastoletan, eta bat ere ez sare publikoan. Irizpidea ez dela ikastetxe guztientzat berdina izan, eta Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak, irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
30: Ba, era bat arbitrario izan dela hezkuntza departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
29: PSN-ek gidatzen duen hezkuntza departamentuaren erabakiak eztabaida piztu du arlo politikoan ere, UPN-ek lege proposamena eramanen du legebiltzarrera eta horren aurrean ohartarazpena egin du Maria Txibite presidenteak.
31: Yo advierto de los problemas que puede generar
4: La aplicación de la ley.
29: Con hartuz gero, hankaz gora jarriko dela hezkuntza sistema osoa, Jimenok parlamentuko agerraldian egindako proposamena aintzat hartuta, negoziazioan beste aldagai bat sartu dute EH Bilduk eta Geroa Baik, ikasle kopuruaren ratoio jaitsiera.
1: Aurten ere, baixoa, euskaraz egiteko aukerarik etzaiela eman eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat iragarri dute.
8: Matematiken azterketa euskaraz egitea erabaki dute, gogora ekarri dute duela urte batzuk proba hori euskaraz egiteko aukera bazegoela Jean-Michel Blanquerrek erreforma bidez kendu zuen arte borrokan segi eta etorkizuneko belaunaldi hizkuntza eskubideak bermatu nahi dizkiete.
9: Ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baixoa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
10: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ajotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Iruinean bestalde agerraldi jendetsu egin du Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13rako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko.
8: Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak hiru zuta be izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat hirurek. Iruñeko kaleak Euskaltzaleen bilgune izatea nahi du kontseiluak Idur Eskizabel idazkari nagusia.
11: Ekainaren 13an Iruña izan dadin Euskaltzaleen bilgune haundi, hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
8: Festa eta aldarrikapena uztartuz, txupinazo eta pregoi batekin hasiko da zutabe bakoitza eta Gaztelu plazan bukatuko dira, han egingo dute ekitaldi nagusia.
1: Igorrera goaz, hilabete batzuk igaro diren arren Gabonetako loteriaren saria, oraindik ere, pozak bai baina batez ere, uneotan buruko minua ematen ari baita. 80.613 zenbakiarekin 15 milioi egokitu ziren herrian. Baina dezimoa edota partizipazioa dutenen artean bada saria kobratzea lortu ez duenik. Eta Xavier González, zuzendaritzatik, Arratiko Zekorrak rugby taldeko zuzendaritzatik, baieztutu dituzte, 225 txartel gehiago saldu zituztela, egunon.
12: Egunon, bai hori da, Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zuzendaritzak baieztatu du klubak Gabonetako loterian berez saltzeko zituen baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela eta horiek 81 pertsonek erosi zituztela. Klubak baieztatu du atzo konturatu zirela akatsez, euren akatsa izan dela onartzen dute eta orain zer egin ari direla pentsatzen irtenbide baten bila ari direla. Gabonetako loterian 3. saria saldu zuten, hau da, partizipazio bakoitzarengatik 10.000 euro guztira 15 milioi euro banatu beharko lituzke klubak, baina horietatik 2,2 milioi euro banatu gabe geratu dira. Esan duzu, 80.683 zenbakia izan zela saldu zutena. Hemen, Igorren, herrian askok diote partizipazioa erosi eta dagoeneko kobratu dutela, edo ezagutzen dutela norbait partizipazioa erosi eta diru hori kobratu duenik. Dirua jaso gabe dagoenik ez dutela ezagutzen hemen herritar gehienek hori ere argi utzi nahi izan dute.
14: Ezagututen dut jendea tokatu jakola. Ez naz euren eurei galdezka behar kobratu duten edo ez, edo bueno.
15: Nik entzun dutena, dana kobradoriela, eh? Baina Igorrekoak inor bestotu guzi, eh?
16: Ez zaite kobradoria, ez dut zut inori peruntau. Ez dut bezetan gonsalik problemarik.
12: Dena den klubeko zuzendaritzak diote Igorreko bizilagunak ere badaudela kaltetuen artean, ez direla denak Igorretik kanpokoak. Eta momentuz ez dutela adierazpenik egingo ere azpimarratu dute.
1: 80 pertsona beraz, loteria kobratu ezin da txartela bazuten, baina Arratiko Zekorrek saldutako txartel horrek ez dauka loteriako dezimoan, babesik, beraz, ezin diru hori momentuz behintzat jaso. Bada aurrekari bat denoi burura etorri zaiguna? Leonen Bilamanin herrian gertatu zena, inzuzen ere, aurtengo pasaden urteko Gabonetako zozketan, Gabonetako sari nagusia egokitizaion jai batzordeak erositako zenbakiari, baina erositakoa baino partaidetza gehiago zituzten salduak, 4 milioi euroko zuloa kasu hartan eragintzutena. Herrian tentsioa handia sortu zen, baina azkenean aurkitu zuten aterabidea, nola egin zuten kasu hartan ere Asarriegi?
17: Ba, martxoa bukaeran hasi ziren irabazleak saria kobratzen, 49.000 euro inguru, zegokiena baino, 10.000 euro gutxiago.
18: Quiero que se nos recuerde por el pueblo que arregló el lío de la lotería
2: y es lo que hemos conseguido, que hemos arreglado el nivel de la
17: autoridad. Astez luzatu zen gatazka, baina azkenean akordioa lortu zuten Villamanineko bizilagunek. Guztiek, zerbait jaso zezaten, denek jasoko zuten diru gutxiago. Auziak tentsio handia eragin zuen, baina mila biztanleko herri honetako bizilagun gehienek jai batzordearen bertsioa sinistu zuten, hau da, akatsa izan zela erositakoak baino txartel gehiago saltzea 450 guztira eta ez nahita egindako zerbait. Kasu honetan ezberdintasuna da, irabazleak konturatuta batzordeak lehenengo egunetik jakinarazi behar izan zuela.
3: Ha sido un error y de verdad que pedimos perdón.
17: Ala ere Iñaki, dendenak ez ziren konforme geratu, sei txartelen jabeek akordioaren kontra bozkatu zuten, eta jai batzordearen kontrako salaketa bat dago epaitegietan. Irabaziz gero, salatzaileak zegokion sari osoa jaso beharko luke.
13: Villamaninen gatazka sortu zen, akordioa ere egin zen, gehienak bere baitan hartu zituena, baina kasu hartan, esan behar dena da, dirurik etzela banatu akordiori egin arte, eta nola banatuko zen zehaztu arte. Arratiko kasuan desberdintasuna da, asko jada kobratu dutela loreterian egokitutakoa, eta badaudela dirua jaso ez duten pertsona asko. Ea nola argitzen den hau. Gai aldatu behar dugu. Espainiako gobernuak azkenean Kanariar uhartetan lehorreratzeko baimena eman dio, antabirus agerraldia duen gurutzeontziari. Munduko osasun erakundeak hala eskatu ondoren hartutako erabakia izan da. Unionetan, 147 bidaiari daramatzan ontzia, Cabo Verden dago, eta espero da datozen 3-4 egun barru iritsiko dela Kanarietara, Maitane Zubijana.
4: Espainiako Osasun Ministerioak etzuen antabirusa kaltetutako gurutzeontzia Kanaria uhartetara erameterik nahi, baina bar jakinarazi du azkenean Munduko Osasun Erakundeak aginduta nazioarteko zuzenbidea betetzea erabaki duela. Ministerioak lehorreratzeko baimena eman dio baita egoera larrian dagoen itsasontziko medikuari ere Herbeeretako gobernuak formalki eskatu ostean. Oraindik argitzeko dago porturatzeko egun zehatza, 3-4 egun barru esan dute, argitzeko alaber tokia Kanaria Handian edo Tenerifeen lehorreratuko den. Azken orduotan epidemiologo talde bat sartu da ontzira bidaiarien egoera aztertzeko eta inork berehalako osasun arreta beharko balu Cabo Verden bertan arreta emateko. Gora egin du kutsatutakoen zifrak, erakundeak 7 pertsona kutsatu direla dio, horietako bat larri dago eta 3 hildako. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik. Lehen hipotesien arabera, ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Ontzia Argentinatik atera zen, hain justu herrialde horrek jakinarazi du aurten dagoeneko 41 kasu atzeman dituela.
13: Antabirusaren agarpena ezohikoa da Europan eta batez ere Europa hegoaldeko herrialdetan. Aldiz, ohikoagoa izan ohi da Hego Ameriken eta itsasontzia abiatu zen Argentinan. Hain zuzen, gurutzontzi horretan zer gertatu den argitu beharko dela azaldu digu Miren Basarasea etxeuko mikrobiologoak Euskadi Irratiko Faktorian, eta normalean karraskarien bitartez iristen dela gizakietara, hori ere argitu digu. Nola nahi ere, osasunaren mundu erakundeak Xikerresnal jakinarazi du arrisku maila txikia dela populazio orokorrarentzat.
6: Osasunaren mundu erakundeak dio oso ezohikoa dela antabirusak gizakien artean transmititzea eta txikia dela arriskua birusa hedatzeko zein populazio orokorrarentzako. Zentzu horretan lasaitasun mezua emandu eta ez dagoela bidaia murrizketarik ezartzeko inolako arrazoirik. Antabirusaren transmisioari buruz Basarasek azaldu digu normalean karraskarien bidez kutsatzen dela gizakia, baina ez dela oso kutsakorra.
18: Ez da virus bat oso kutsakorra denik, badagoela virus bat handetako virusa bereziki. Bai, deskribatu egin dela pertsonen arteko transmisioa, da karraskarietatik pertsonetara llegatzea eta pertsonen artean transmititzea, naiz eta oso arraroa
6: den. Dena den, ez dago antabirusaren kontrako tratamendu jakinik eta horrek areagotu egiten du hilkortasun tasa.
18: Handetako virusa edo sin nombre virusa edo virus antabirus hoiek ematen duten kaltea da bihotz biriketako sindromea. Eta hoiek duten hilkortasun tasa altuagoa da. Inkluso kasu batzuetan hitz egiten da 150%-ekoa izan daiteke.
6: Kutsatutako pertsonei oinarrizko bizi euskarriekin laguntzea da osasun profesionalek egin dezaketena norberaren gorputzak birusa gainditzea lortu arte.
1: Epaitegietatik Maialen Mazonen ustezko Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan ustezko hiltzaileak Jaigiroan odolez zikindutako arropa zeramala hori deklaratu dute berarekin gau hartan izan ziren lekukoek.
5: Pues me llamó la atención fue que no, él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera...
4: Akusatuari odolaren jatorriaz galdetuta xehetasun gehiagorik eman gabe azaldu zien Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Maialen aparta hoteleko kelan lurrean topatu zuen lekukoak azaldu du, biktima odolustuta eta eskuarekin umekotxaren gurpila zeukala helduta aurkitu zutenean. Gogoratu Maialen hiltzean bi urteko alaba bertan zegoela, gaur hirugarren saioa du epaiketak.
1: Paueko zigorra auzitegia bestalde 19 urteko espetxe zigorra ezarri dio Jeron Berin bosealari oiari 2024ko Baionako bestetan Erik Korduiri emandako kolpeen ondorioz hau hil izanagatik.
4: Nahigabeko homizidioagatik zigortu dute baina kontutan hartu ditu erasotzailearen aurrekari larriak. 17 aldiz kondenatu dute indarkeriagatik izan dituen 8 bikotek indarkeria matxistagatik salatu dute eta atzo epaia jakinarazi ziotenean biktimaren senidei oldartu zitzaien.
1: Eta Nafarroko Futbol Federazioaren bidez jakin dugu bestalde bigarren juvenil kategorian epaile baten aurka erasoa egin duela jokalari batek eta federazioak irmo gaitzetsi du erasori Marijo.
29: Rotxa eta Mutiloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen, partida bukatu zenean Rotxako jokalari batek epailea bultza eta buruarekin sudurrean kolpatu zuen. Epaileak salaketa jarri du foruzaingoan. Federazioak bere aldetik gertaera ezagutu eta berehala informazio guztia jaso eta lehiaketa eta kirol batzordeari helarazi dio gertatutakoa argitzeko. Denboraldi honetan gertatzen den lehen erasoa dela adierazi du komunikatu bidez, alere irmo gaitzetsi du eta joko zelaietan errespetua eta kiroltasunaren alde lan egiten jarraituko duela adierazi du.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara.
7: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gorabeherarik, horixe esan berri digute segurtasun sailean eta foruzaingoan.
7: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta eguraldira garpena jaion emunarrizek.
19: Goizean, mendebaldeko haizearekin, kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu, eta bertan gainera haizea ere bazakarrantxean ibiliko da. Eta aldiz, gainerako lekuetan goizan nahiko lasaia izango da, batez ere egualdean, eta odeitzaren nahiko saretuta egoango da. Eguardirako ordea haizea epar mendebaldera aldatuko da, eta orduan denean odeiak uarituko dira, eta zaparradak kostaldetik bat barnealdera ere zabalduz joango dira. Temperatura maksimoetan gora berandirik ez da espero eta maksimoak gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
20: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan, Jon Altuna Real hartu behar dugu izpide, jakinarazi baitu Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko.
21: Bai, iragarri du, ez duela taldean segiko, 12 urte egin ditu Realean, 310 partida jokatu ditu orain arte, baina hoxe izango da bere azken denboraldia. Klubak jakinarazi du, ez diola, Beasaingo 32 urteko atzelariari hitzarmena berrituko. Realaren historian partida gehien jokatu dituen 25 jokalarietako bat da Aritz, eta palmaresean bi errege kopa ageri zaizkio.
1: Bestalde, Atletikek ofizial egin duena izan da, Edin Terzic izango dela entrenatzaile.
21: 43 urteko alemaniarra izango da bai, entrenatzaile datozen bi denboralditan, bi urte dara matza talderik zuzendu gabe, bere azken taldea Borussia Dortmund izan zen, eta 2024an txapeldunen ligako finala jokatu zuen. Denboraldia amaitutakoan egingo dute Bilbon bere aurkezpen ofiziala, talde bertikalak erasokorrak ditu gustuko Terzicek. Eta injustu, txapeldunen ligan, finalerako aurkari zain dago Arsenal, bat eta utxira bazidio Bart, Atletico Madridi emeira itxen, Saka izan zen gaueko golegilea. Arteta, Zubimendi, Merino eta Kepa beraz, hilaren 30-ko Budapesteko finalean izango dira. Gaur, Munitzeko Bayern eta PSG aurrez aurre 9:00 Bavarian, joanekoan 5-4 irabazi zuen PSGek Parisen.
1: Bestalde, txirrindularitzen gaur arratsaldean egingo dute Italiako giroko taldeen aurkezpena.
21: Bulgarian ekingo diote aurtengo giroari, lehenengo bi hiru etapak jokatuko dira bertan, etzi hasita eta parte hartzaileen artean bi euskalduna ageri dira. Igor Arri eta Uair Ferrerekin eta Markel Beloki Education Festekin. Bestalde, Espainiako bueltan, Cedrin Kerbaol Education Festeko txirrondularia nagusitu zen hirugarren etapan, Usoa Ostolaza honenekin helmugaratu zen, amairugarren selkatu zen Laboralkutxako zarauztarra, Cox da lider, Ostolaza amabosgarren selkapen nagusian 18 segundura.
1: Eta pilotan, erremontari txapelketaren seigarren edizioa aurkeztu dute.
21: Astelenean abiatuko da, txapelketa erremontearen etorkizuna airean dagoela. Bost bikote lehiatuko dira txapelketaren lehenengo fasean. Finala ekainaren 29an jokatuko dute. Eta amaitzeko, protagonista handi bat entzun behar dugu, Nadia Erostarbe, hirugarren selkatu baita surfean Australian Gold Coasten ZT maila nagusiko zirkuituko txapelketan. Kostatzen ari zaio oraindik ere lortutakoa barneratzea Euskadi Irratian esan duenez.
0: Zean da, como postasun handi bat, baina liberian, o por fin, no? Ja lortu etera kustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, eta hain estadio handi bat denitia Bengal Coasten, izugarria izan da.
21: Zarautarra, 9. ageri da ZT-ko rankinean.
1: Eskerrik asko, Jon.
21: Gero arte.
1: Iragarki tarte bat eta berehala agurtuko dugu Markel Olano.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
22: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
23: Deitu 900 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
22: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu murprotekti.
23: 900 murprotek, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
24: Zuretzat Eroski Klubeko kide egiteagatik 10 euro. Eta zuretzat aplikazioa deskargatzeagatik 10 euro gehiago. Eroski Klub zuretzat da. Eta bere abantaila esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, 20 euro eramatea. Eroski Klubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
25: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat. Ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Eta Etorkizun nobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
26: Ba al zenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
20: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Eta faktorien gaur gonbidatu Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzalearen legebiltzarkidea eta Euskadi Buru Batzarreko Euskara Alorreko arduraduna. Olano jauna, egunon, ongi etorri.
27: Egunon, bai, esker.
1: Ezinbestean galdetu nahi nizuke Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figuraz, Hilberritan asko azpimarratu dute. Egungo instituzio sarea eraikitzeko egin zuen ekarpena eta alegina, ez dakit zure ibilbide politikoan ardura instituzionaletan tokatu zaizunarekin hartu emanik izatea, ze oroitzapen daukazun edo ze nabarmenduko zenuken berari buruz.
27: Justo atzo bertan sare sozialetan sartu duen argazki bat Amaiurren aterazena 2022an han izan zan ospakizun handi bat eta Carlos Garaikoetxea lehendakari antzegoen eta elkarrekin egon ginen. Gogoan dauka gainera bero alerta horietako bat zela eta horri bilinela laguntzen genio pixkat gizonari oso egoera zaila zan beretzat Amaiurren hola egotea, baina oso gustora egon ginen. Eta niretzat, personalki, bueno, nik gogoan daukat, justu ja politikara sartu nintzenean, ez, ba, nerabe garai horretan izen ondia zela. Ez, laroiko amarkadako lehenengo urteetan, irureta emeretziko azken, bueno, emeretzi, laroita bat, urte horietan izan zen referentzizko persona gure herrian. Eta gainera, garai hartan oso tensio handia zegoen, ez, kaleetan zeudelako bi estrategia nagusi, eta nik Beasainen eta Goierren eta horrela bizitzan nuen, ez, eta Carlos Garaikoetxeak ekarri zuen lidergo oso importante bat, eta gure herriaren erakundetze bat, ez, berak personifikatu zuen, eta garai hartan bi lider nagusi zeuden, Carlos Garaikoetxe eta Xabier Arzaiuz bea, hoiek eraiki zuten gaur egun ezagutzen dugun erkidegoa, autonomia erkidegoa, eta tamalez gero duren arteko harremana, eta horre gontzan zatiketa bat, eta hori izan zan momentu beltza, eta horrek markatu gintuen baitare denak, baina bere eriotzean figura historiko bat aztertzen dugu, eta historia ikuspegitik gure herriaren historian, ba izango da, behin diktadura pasata lehenengo lehendakaria, eta errautxetan ia zegoen herri bat altxatzen, ba, bueno, ba, hori, prozesu hori lideratzen jardun zuen pertsona.
1: Zatik eta horrek argi dago belaunaldi bat markatu zuela, gerora Eusko Alkartasuna sortu zuen Garaikoetxeak, Eusko Alkartasuna gero EH Bilduren baitan dago, eta azkenengo urte hauetan Garaikoetxeak adierazi izan du nola baiteko ezin egona EH Bilduren baitan desegineegi edo urtuegi ote dagoen. Badaude interpretazioak azkenengo urteetan Eusko Alderdi Jeltzalearen posizio eta lapur bat gerturatu dela diotenak. Alakorik esango zenukezuk?
27: Nik esango nuke Carlos Garaikoetxeak pixkat bere baitan duela tradizio politiko bat, ez? Gure tradizio politikoaren figura hundietako bat. Ez? Esan dezakegu pixkat abertzaletasun demokratikoaren figura bat da, eta berak oso barne zeukan hori, ez? Eta gerta egia da, gero zatiketa ekarri duela espazioen birkonposizio bat, ez? Nik uste dut abertzaletasun tradizional historiko demokratikoari kolpea handi emantziola, izugarrizko kolpea emantzion zatiketarek. Eta gero, ba, pixkanaka hori berreraikitzen joan da espazio hori, eta egia da, ba, Eusko Alkartasunak bere ibilbidea izan duela, eta hor, ba, pixka bat tradizio politiko horretatik at gelditzeko arriskua ikusi duenean, nire hori da nire interpretazioa, Garaikoetxeak, Carlosek, hori ikusi duenean, ba, pixka bat, bueno, bere hausnarketa personala izan duela. Ez nire nezartuko, nik uste dut ez dela horrelako momentuetan gehiegi sakontzeko kontua, baina nik uste dut, azkenean, bere figura historikoarekin koherente izan dela azken eguneraino. Eta nik uste dut horrek izugarrizko meritoa daukala.
1: Garaikoetxea lehendakari zen Garaikoa, da Euskararen legea 1982koa, urte luzez hartu izan dena hizkuntza normalizazioari dagokionez kontsentsua handi bezala. Ze puntutaraino izan da horrela, ze puntutaraino izan da hori kontsentsua eta ze garrantzia aitortzen diozu ordukoari?
27: Bueno, itzegin besterik ez dago, Pedro Etxenike, garai hartan sailburu zena, eta Ramon Labaien ere biak zeuden, eta beste gainantzako nik uste dut garai hartan Maturana sozialistarekin, eta UCD-ko jendearekin baita ere, pixkate adostu zen legea izan zen. Bueno, azkenean ikusten duguna da, garai hartan justu ezkera bartzala etzegoela legebiltzarrean, eta arekin ere, nik uste dute esaten zutela Txillardegi erekin ere egontzala baita ere bere harremana, lege hori aurrera ateratzeko. Baina azkenean hor, egin zen irakurketa bat zan, bere momentuan Koldo Mitxelenak egiten zuen irakurketa baten aplikazioa. Eta da, guk herri bezala euskalduntze prozesuak eta gure hizkuntzaren bizibertza prozesuak ba ikuspegi diferentea dauzka, eta bi daude muturrean. Bata izango litzateke diglosia onartzea eta gure hizkuntzaren minorizazioa eta desagertzea onartzea. Hori izango litzateke mutur bat, eta beste izango litzateke ba getoa, ez? Mitxelenak esaten zuen monolingismoaren getoa. Piskat desatea hemen euskaraz bakarrik egin behar dugu. Eta Mitxelenak dio, bueno, hemen hizkuntza desberdina daude gure herrian, eta hoien arteko integrakuntza bat, edo elkarbizitza bat bermatu behar dugu. Eta horretarako, egia da, onartu beharrako guztiok hizkuntza gutxitu bat dela, euskara, eta beraz, indarra egin behar dela, pixka bat, bere orekara ekartzeko, ez? Eta beraz, euskarak, bizi berriz prozesu horretan, sortu behar duena da, gizarte bat, anitza bai, baina euskarak bere etxea eta bere lekua behar du, Mitxelenan hitzetan. Eta hori izan da, 82ko legearen konsensu nagusia. Zer gertatzen da? Ba, aurrera pauso importanteak eman direla, eta horrek ekarri ditula tensio sozialak. Eta orain momentu honetan bizi dugula baita ere aldaketa soziala importantea, etorkina datoz, eta bueno, gure gizartea ari da eraldatzen, ez. Eta testu inguru hortan behar dugu hitzarmen berri bat, biztan da, baina nire tesia da, behar dugu hitzarmen berri bat, baina eraiki dugunetik. abiatuta. Eraiki dugun guztia ongi asentatu, eta hortik abiatu behar dugu, ba, bide berria.
1: Enplegu publikoaren erreforma lege proposamenak ari dira tramitatzen uniotan lege biltzarrean, lan eskaintza publikoetan ze hizkuntza eskakizun, eta euskararen derrigortasunari dagokionez ze oinarri aplikatu erabakitzeko. Oraintxe sartuko gara proposamenen edukian, baina puntu honetan eta gauza daudenetan, baikor zara, uste duzu lortu daitekeela akordio bat legebiltzarrean egoera hobe batera igarotzeko?
27: Guk garrantzi politiko handia eman diogu kontu honi. Nik uste dut alderdi politikoa gitzak esan behar duela eta adierazi behar duela hori eta guk esaten dugu. Guretzako euskara zentrala da. Eta beraz, euskara bizi berritzeko prozesua zentrala da, garrantzia handikoa da eta beraz, mugimendu politikoa handia behar du. Eta gure estilo politikoan horrek zer esan nahi du? Bueno, horrek esan nahi duena da, gure pixu politiko guztia jarriko dugula hor, gure ejekutibarena, gure jaularitzak, jaularitzan ditugun pertsonen pixu politiko guztia jarriko dugula, eta kasu honetan, bizi dugu ataka importantea epaitegietan, eta hori konpontzeko, garrantzi zentrala emango dugu kontu honi, beraz, mugituko gara, egin dugu mugindu politiko beharrezko guztiak, eta eserita egongo era mailaren inguruan azken momenturaino. Eta gaina eragile guztiekin ez dugu inor bazterren utziko. Eta gure gana datoztenak edo mailan esertzen diren guztiekin alegina egingo dugu.
1: Guazen edukira, zuen erreforma proposamenak planteatzen duena da, erakunde bakoitzak izan dezala eskumena, finkatzeko eremuko errealitatearen arabera, hizkuntza eskakizuna zenbat plazetan akreditatu. Eta pasaden astean egin duzuen zuzenketan, aipatzen duzuena da, horietako hainbatetan, derrigortasun data geroratua jartzeko aukera. Azaldu iguzu, zeren arabera finkatuko litzateken zenbat plazetan eskatu hizkuntza akreditatzea, eta geroratzeko aukera noiz emango litzateken?
27: Azteko, azalduta konplexua dirudi, baina ez da horren konplexua. Azteko, nik esan beharra daukadana da, gaur egungo sistemak, dauzkala ezaugarri batzuk, ez? Eta ezaugarri horrek daukate zerikusia 82ko legean, aipatzen dan mailakako euskalduntzearekin edo euskalduntze progresiboarekin, ez? Eta orduan, konsensu politikoarek esaten zuena zan, pixkanaka, gure administrazio publiko guztietan funtzionarioak euskaldundu egin behar zirela. Eta bide honetik goaz, datu bat emango dut. 1985ean, euskal funtzionario guztien artean, 124ak bakarrik zeukan profilen bat, euskal profil bat, akreditatua. Gaur egun, 180-etik gora daude. Beraz, bidea egin dugu, eta oso arrakastatxoa izan da. Bide horretan, egia da, administrazio publikoak ezartzen dituela eskakizun batzuk, eta profil batzutan derrigortasun batzuk. Horrek ez da esan nahi du, batzuk enplegu publikoarako eskaintza bat egiten duzunean, plaza batzuk eduki behar dutela derrigortasun data bat, nun funtzionario bertan sartzen da, egokitzen den funtzionarioak hori akreditatu eduki behar duen, eta beraz profil hori eduki behar duen. Zer gertatzen da, orain arte gu genukela sistema bat, nun zegoen legea, enplegu publikoaren legea eta gero dekretu batek garatzen zuen lege hori, eta hor bat zegoen bete beharreko indize orokor bat, guretzako ja famatu egin dena, eta hori erabiltzen zen zenbat plaza eta gaino plaza bakoitzak ze maila eduki bartzuen hori definitzeko irizpide batzuk. Irizpide haiek orain arte urte luzetan, euskal administrazioek interpretatu dituzte gutxieneko bezala. Baina epaitegietan hasi dira gehiengo bezala aplikatzen. Eta guk ze irakurketa egin dugu eta gurekin euskal administrazioan dauden ekipo juridiko importanteen ez esan dute. Bueno, hor egia da figura hori bete beharreko indize orokor hori interpretagarria izan ditekela eta beraz hori aldatu egin beharko litzateke segurtasun juridiko egokiago bat lortzeko. Eta hori da gure saiakera. Beraz guk egingo genduke gaur egungo sistema mantendu eta aldaketa bat egin importantea, baina puntuala, bere segurtasun juridiko hori bermatzeko, eta gero hori, zuk esan duzuen bezala, garatuko litzateke dekretuan. Guztela egundu sozialistekin, guen gera ia urte bete, negoziatzen sozialistekin justu dekretua. Letra txikia esan dezakegu. Eta hor definitxukan etzateke, pixka bat, zeiriz pideongo litzateken, behin kenduta bete beharreko indize orokor hori dekretutik, erakunde bakoitzak zeiriz pideukiko beharko lituzken. Eta hori, letra txikian eta detaiatu. Eta etena egonda. ez dugu lortu eurekin adostasunek. Azkenean, ni pentsatzen nuen bai, ez gaina, azkeneko kolpea eman genuenean, ja, egon zitezken arazo guztia desagertuta, ba, Maitek altxaziran, hori niretzako oso gorra izan zen. Pentsatzen nuelako, Partido Sozialistak genea doztea, herri ikuspegitik oso importantea zela, eta oso importantea zela baita ere epaitegietan. Ez dugu aipatu, baina Bilboko auzitegia konsulta bat egin du konstituzio auzitegira, eta hor, orain daukaguna bera ere zalantzan jartzeko arriskua daukagu. Eta guk uste genuen sozialistekin adostea importantea zala Madriden baita ere hau ongi defenditzeko. Orain daukaguna bera ere zalantzan jartzeko arriskua daukagu. Eta guk uste genuen sozialistekin adostea importantea zala Madriden baita ere hau ongi defenditzeko.

0: eten hori izan da. Eta horrek, badiru hori ez dutela barkatu. Zergatik, ba, guk uste dugulako, sakoneko arazo horretan ba, aldaketa behar bartzela, eta lege aldaketa beharrezkoa zela, eta eurek esate dutena da, hori ez dala beharrezkoa, hain zuzen ere, epaite egiten sortu den arazoa, eurentzako ez dalako larria. Eta hor dago, interpretazio horretan dago austura nagusia. Guk uste dugu, epaitegietan sortu den problema horrek, enplegu publikoaren prozesu guztia zalantzan jartzen duela. Eta beraz, enplegu publikoareko eskaintza, bakoitza egiten da bakoitzean, hor daukaula, demoklesen ezpata importante bat, eta hor daudela milaka herritar, zalantzan daukatenak euren eron etorkizuna, eta gero baita ere, euskararen bizi berritze prozesu horretan, ba, oztopo importante dela. Hori da konpondu behar duguna.
1: Pese aipatu duzu, Maitik Altxa egin zirela, gaur bertan, Enekuan Duezak eta Paulasik sinatu duten iritzi artikulu batean, leporatzen dizuete, oraingo gatazkau zuen ardura dela, Ezkerra Abertzalearen estrategia jarraitu nahi izan duzuela urte luzetako kontsentsua gaindituz, eta oso jarrera maksimalista hartuta.
0: Bea, hor daude, norberak bere jarrerak eta jokabideak zuritzeko erabiltzen dituen argumentuak, eta nahi ez nahi zoietan ez da baidan aseko, eta gero daude portaerak. Zer da realitatea? Ba, Partido Sozialistak esan digula guri, Euskal Alderdi Jeltzaleari, eta esan diote baita ere, guri esan da, esan diote Ezkerra Abertzaleari, EH Bilduri, ez direla eseriko horrelako kontu bat negoziatzera. Eroso daudelako gaur egungo realitatean. Hori da, azkenean egia eta portaera. Ez nik uste dut, gainentzeko guztiak izango lirateke, bueno, ba, ja bain erabaki hartzen duzunean esatzeko, eta inmobilismoan gelditzeko, ba, hori zuritzeko erabiltze dituzun argumentuak. Nik horietan ez da sartuko.
1: Zuek aurkeztu duzuen zuzenketa horretan, aipatzen duzuen derrigortasun data geroratu horretan, zenbat denborako EPEA eskainiko litzateke akreditazio horiek lortzeko, eta ze plazako purutan ulertzen dut, derrigortasun indizea altxatu ezkero, beste irizpide hoien arabera, zenbatetan hasieratik akreditatu beharko den, eta zenbatetan gero akredita daiteken finkatuta geratuko dela?
0: Bai, esaten genuen bezala, administrazio publikoak goitzak berea egingo dut, bere irakurketa. Horretarako, Jaurlaritzak dekretu onartuko du, eta horre izango da prozesu desente luzea hilabetetakoa ez. Orduan, dekretu horrek, edukiko ditu hiru irizpide nagusi. Bata da, plazak berak ze ezaugarri dituen, bigarrena da, erakundeak ze euskalduntze ba, plangintza daukan, eta hirugarrengo izango ditzateke, ba, gunearen realitate soziolinguistikoa. Hiru elementu horiek dekretuan garatuko dira, eta erakunde bakoitzak oso ongi edukiko du, garbi edukiko du, plaza bakoitzak, bueno, ba, ze ezaugarri behar dituen, egope bat egiteko, eskaintza publiko bat egiteko momentuan, zenbaki kopuron ikuspeditik. Tazuk adatzen zen zainian guk, eta egia da, egin dugula geroratze mugimendu bat, importantea, guk importantea handi eman diogu, zergatik. Ba, hizkuntza profilak defenditzeko momentuan, derrigortasunak definitzen diren une honetan, ez plaza bakoitzak noizako duen ba, betetzen maila, geroratzeko figura hori beti bazegoen, aukera bezala, baina guk derrigortu indugu dira hemendik aurrera. Eta beraz, enplegu publikoarako eskaintza guztietan egongo da, kopuru bat, eta kopuru hori ezarriko du dekretuak. Beraz, dekretu horrek importantzia handia dauka. Konplexua dirudi, baina errazago esateko nik ez esango nuke. Ba, orain arte leporatzen digutena da, enplegu publikoarako eskaintza guztietan, diskriminatu egiten ditugula, profil hori ez duten pertsona guztiak. Eta gu diogu, eta erantzungo dio zure galderari. Guk diogu, bueno, hemendik aurrera, EPE guztietan, egongo da kopuru bat, nun pertsona orok parte hartu izango duen, egia da, euskarak meritu izaten jarraituko duela, puntuazioan, baina berez, teoria mentzat, pertsona guztiak eukiko dute aukera osartzeko, eta denbora, behin sartu ezkio, denbora eukiko dute, eta denbora hori izango litzateke, ba, abek, adibidez, ezartzen duena pertsona batek, ba, profil hori heltzeko. Ba, pentsatzen denik, urte eta erdi bi urtetik gora, askoz ere gehiago, elizateke bela joan beharko. Beraz, hori ikusten duguna da, denbora mugatu bat egongo da, pertsona horrek, eukiko ditu administrazio publikoaren baliabideak euskalduntzeko, eta inork ez du esango hemendik aurrera, inork diskriminatzen dugunik.
1: EH Bilduk azken egun hauetan nabarmendu du, administrazio zuzenbidean katedra dunden Xavier Arzoz juristak, hain zuzen EAJ konstituzionalerako proposatu duenak, zuen proposamena baino eurena ikusi duela egokiago. Arzozek legebiltzarreko bere hitzartzean utxuneak ikusi

0: Izkien, bai zuen proposamenari, baita EH Bilduren ari ere, baina zuenari buruz zioen, zuen lege aldaketaren norabidea, ez dela ulergarria, hizkuntza eskakizunen kontra erabidiren argudio juridiko bat, baino ez duela ukitzen zuen lege proposamenak, eta epaileek orain arteko norabidean epaileak ematen jarraituko luketela, arazo juridiko bakar bati partxea jartzen zaiolako, ez dela soluzio globala. Hala ikusten duzue era honetako irakurketen ondoren zerbait moldatu beharra juridikoki?
1: Guk egin genuenean lege proposamena horrek dauka sarrera luzea. Eta sarrera horretan gure juristek esaten zuten azan, eta hartzoz jaunari arrazoi emanez puntu horretan, bazaudela argumentu diferenteak. Baina argumentu batzuk euskararen legearen muinaren kontra zihoaztela. Alegia, zuk esan dezakezu adibidez enplegu publikoarako eskaintzetan persona batek eskubidea duela parte hartzeko eta hori konstituzioak ezartzen duela. Hori esan dezakezu. Baina bere momentuan 82ko legearen ondorioz auzitegi konstituzionalak esan zuen inorratzela diskriminatzen eskakizun horiek egiteagatik. Beraz, une honetan badaude epai batzuk bere momentuan auzitegi konstituzionalak esandakoak hankazora botatzen dituztenak. Beraz, doktrina konstituzionalaren kontra daudenak eta terreno hoietan gu desente lasai gaude. Beraz, arzo jaunak, arazoa dauka, baina guk heldu diogu kezkatzen gaituen elementu nagusiari. Eta lehenago esan dut, da, betea beharreko indize orokorro horri. Hor, epaidi batzutan, interpretazio bat egiten da izugarri murriztailea, eta horri heldu nahi diogu guk. Besteak beste, besteak egon daitezke. Eta egia da hor, EH Bilduk aipatu izan dituela jurista batzuk eta irakasle batzuk, nik esango nuke, norberak heltzen diola alduenari. Guk heltzen diogu Euskal Administrazioa dituen jurista nagusiei. Eta horiek daude epaitegietan epeak defendatzen, enplegu publikoarako eskaintza defenditzen. Horiek daude eguneroko lanean. Eta euren iritziaren argitara, mugimendu honek progresiboa izan behar du. Eta gero gainera, gure esaten digute, EH Bilduren mugimenduak edo proposamenak arrisku izugarria ekar lezake. Izan ere gaur egun dagoen sistema eraldatzen duelako guztiz. Eta horrek epaitegietan bai Bilbon eta baita ere Madriden bazabalduko luke arrisku terreno oso importantea.
0: EH Bilduri eskaria egin diozue zuek zer horrek egin zenion besterik ez bada abstentzioaren bidez zuen lege proposamena babes zezaten edo ahalbidez zezaten behintzat, ezta? Eurena maksimalista dela ulertuta. Euren erantzuna izan da estela serioa proposamena aurkeztu ere egin gabe eurei publikoki hori eskatzea. Ez da sukalde lanik egon aurretik?
1: Bueno, sukalde lana egonda, enkertatzen dena da, gu orain arte oso zentratuak egon garela Partidu Sozialistarekin lehena, dozan du, prozesu hori niretzako oso mengarri izan da. Eta ni Josu Aztiriarekin egoten nintzenean kafe hartzen lege biltzarrean, da eskotan egon izan naiz, esaten egon, goazen ikustea Partidu Sozialistarekin zeibilbide daukagun, eta horren arabera ikusiko dugu, baze mugimendu egin behar direnez. Guk EH Bildurekin harremana izan dugu, baina uste dugu orain harreman horrek jauzi bat egon behar duela. Eta aurreratzen dizut, datorren astean ja EH Bilduri eskara formala egingo digula batzar bat egiteko. Eta batzar horretan ikusi behar duguna da, hemendik aurrera nondik jo. Ze mailaren bueltan gauden bi alderdi politiko nagusiak edo ia esango nuke bakarrak, EH Bildu eta Euskal Alderdi Jeltzalea gera. Orduan, gu bion artean ibilbide bat adostu behar dugu. Hor daukagun arazo nagusia lehenago aipatu dut, da bi proiektuen, bi egitasmoen izaera oso aldendua dago, nik esango nukia kontrajarria dagoela, eta orduan, edukietan, adostasun eta iristera, oso zaila ikusten dut, bentset epe laburrera epe motzera. Nik ikusten dudana da, eta hori da egiten diogun proposamena, horrek behar duela gradueltasun bat, ez? Ikustezagun une honetan, gure proiektuak zei bilbide daukan, egin dezagun ebaluazio bat, hortarako eduki dezagun interlokuzio jarrai bat, eta ebaluazio hori egin ondoren, eta ikus dezagun hor dauden urratsak, ez bakarrik etorriko diren epai berriak. Baizik, lehenago aipatu dudan, konstituzionalera egiteko elegite horrek, edo konsulta horrek zer antzun duen konstituzionalean. Guzti horrek behar du ebaluazio bat, ebaluazio jarrai bat, eta gu interlokuzio hori egiteko pres gaude EH Bildurekin, eta gainatzeko alderdi politikoekin, bakarrik besteak ez daudela mailan.
0: EH Bildurekin beraz datorren astean egingo diezue bilera planteamentua, ulertzen dut legebiltzarrean irekitzera doan lantalde honekiko paraleloan eurekin negoziazio bat eramateko prest zaudetela.
1: Guk edukiko duguna da, o saiatuko gara eurekin edukitzen ja, zera interlokuzio sendo bat edo jarrai bat, ez hori da pixkat, guk proposatzen dioguna. Eta hor daude urratsak egin beharrekoak, eta urrats guzti horietan komunikazio bat egongo da, eta elkartuke bat egongo da. Ez? Baina nik ikusten dut, zailtasuna, lehenago aipatu dut, espektatiba gehiegi sortzea, ez zait iruditzen egokia. EH Bildu bera esaten ari da, alderdi politiko guztiekin behar dugu denekin batera, eta nik uste dut ikuspegin pragmatiko batekin eta realista batekin ezin ditugula espektatiba gehiegi sortu, gero zapuzteko eta gero dana erortzeko goiti bera. Nik uste dut hobea dela esatea terreno badaukago, zoru badaukago eta zoru horren inguruan lortu ditzazkegun adostasuna lor dezagun. Alegia, izan gaitezen pragmatikoa eta aurrera egin dezagun. Ze bestela, espektatiba gehiegi sortu eta gero porrota handiago da.
0: Negoziazio hortan, EAJ zenbateraino dago mugitzeko prest? Zuen lege proposamena zenbateraino zaudete moldatu edo erdibideko baldortzeko prest?
1: Guk nahi dugu, hau, konpondu. Guk konpondu nahi dugu, hau. Eta konpontzeak esan nahi du, saiakerak egin behar direla, bere momentuan ez, esaten zen, metodo zientifikoak egin zokela, ez ensaioa dakuzu, dakuzu errorea, eta hor, saiatzen zera bide bat egiten, eta kasu honetan guretzako asko zera errazagoa da, guk egiten dugu proposamenarekin hastea, ez dugu, ez daukau irauli beharrik sistema, eta gero ebaluatu ezagun horren emaitza. Guk ikusten duguna da, herri honek merezi duela esfortzu hau, eta gure hizkuntzak ere merezi duela hizkuntza esfortzu hau. Eta gehiago esango dut, horrekin ez da nahikoa. Administrazioan euskarak aurrera egitea importantzia handia dauka, baina gure herrian egin behar du aurrera. Eta beraz, konsensu politikoak eta sozialak areagotu egin behar dira, euskararen bizi berritzean egon dadin ba, giro sozial egoki bat apustu bat egiteko. Lehendakariak eta Jaurlaritzak jauzia gara proiektua martxan jarri du, euskararen bizi berritzea martxan jartzeko edo indartzeko. Euskaltzaindiak berak ere badauka gogoeta gunea eta hor lidergo bat planteatu du baita ere, lidergo estrategiko bat jauzi bat egiteko. Egin dezagun jauzi hori eta hau izan dadila, administrazioaren euskalduntza izan dadila urrats bat beste urrats askoren artean.
0: Bi kontu geratzetzik galdatzeko honen inguruan bata, Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan jarrera adostu batera iristea erraza izan da? Jarrerak puntu berdinean daude, badaudelako irakurretetak eman beharreko urratsen irmotasunari buruzko iritzi jarrera desberdina daudela?
1: Euskal Alderdi Jeltzalea anitza da, garbi dago. Anitza da Euskal Alderdi Jeltzalea, Partidu Sozialista eta EH Bildure anitza da. Eta, dena gara aritzak. Kontua da, zeini ematen diogu oinarrizko garrantzia. Eta guztiok ematen diogu euskarari oinarrizko garrantzia. Guztiok dakigu azken hamarkadetan izugarrizko esfortzua egin dela, eta guztiok mantendu nahi dugu esfortzu hori etorkizunari begira. Beraz hor badago konsensu zabal bat, eta gero urratsak egiten diren neurrian, ba, sensibilitate bakoitzak bere iritzia emango du, baina hor garbi daukaguna da, printzipio komun hori. Eta da, guretzako euskara zentrala da. Eta hemendik aurrera horrela izango da.
0: Eta azken kontu bat, esan duzu EH Bildurekin irekiko duzuela, edo irekin nahi duzuela negoziazio bide bat gai honen inguruan akordioa lortzeko. Sortzen dizue PSE-rekin lege hau ez ateratzeak eta EH Bildurekin adosteak nolabaiteko bertigoa horrek koalizioan izan dezakeen ondorioagatik?
1: Guk eduki ditugu orain dela gutxi bilera baita ere Partidu Sozialistarekin goi mailan. Eta goi maila horretan eurek esan izan digute, alde batetik eurek ez dutela leskara ondirik sortuko honen inguruan, eskertuko nireke gaita ere, bidene barra esan da hori beteko balute, baina bueno, hori esan ziguten, eta gero ulertzen zutela baita ere guguru bidea itxa. Ez hor, eten bate egon da, etzegoen orain arteko esan dezakegu koalizio akordioetan eta etzegoen hau espreski aipatua, beraz, hor, interpretazio diferenteak egonik, gure bide propioa lantzeko, aukera aukagu, eta hartuko dugu. Eta Partidu Sozialistak esan diguna da, pribatuan, ba hori ulertzen dutela. Tensioa sortu ditzazkela, bai, baina egia da baita ere, guk egiten dugu mugimendu horrek, erantzuten diorra realitate bati. Eta Partidu Sozialistak ezin duena da egin, ostrukarena, sartu burua, lurrean eta gertatuko ez baliz ezela jokatu. Bai, gertatzen ari da eta epaitegietan daukagun arazoa konpondu egin behar da.
0: Markel Olano, EAJ-ko legebiltzarkide eta Euskadi buru batzarreko euskara lorreko arduradun, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik.
1: Zuei mi esker.
0: 9 jo berri dira. bederatzia jo berri esan bezala, eta gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, eta ezer baino lehen ajurianearekin bat egin behar dugu. Irati Barrena, egunon.
2: Egunon.
0: Guztia prest dagoeneko bertan Garlos Garaiko etxearen ilkapera irekitzeko, datozen minutuetan iritsiko da Imanol Pradales lehendakaria Garaiko etxearen familiari harrera egitera.
2: Bai, ordu erdi barru izango da hori, Sagrario Mina Alargunari eta Carlos Iban eta Mikel Semei Ajurianeko jauregiaren atarian egingo die Pradalese karrera, berehala espero da iritsiko direla bai lehendakaria eta baita gobernuko gainontzeko sailburuak ere ona, familiari egindako harreraren ostean iritsiko da hilkutxa, ertzaintzak babestuta txistularien bandaren doinuekin Euskadiko ereserki ofizialaren Eusko Abendanaren ereserkiarekin sartuko da Garaiko etxearen hilkutxa, bizileku izan zuen Ajurianera eta orduan zabaldu duko dira jauregiko ateak. Ordezkaritza politiko zabala izango da hemen, tartean bizirik dauden lau lehendakariak Pradalesekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu. Oraingoz hemen herritarren artean ikusmina bai jauregiaren aldamenean dagoen eskolara iristen ari den aurretan erabe askok esaterako hartu dute tartea barrura begiratzeko, baina herritarrik esperoan ez dugu ikusi oraingoz. Hala ere esan da bezala, edonork izango du gaur hemen Carlos Garaiko etxea lehendakariari azken agurra emateko aukera.
0: Eskerrik asko Irati, joko dugu ondorengo minutuetan berriz ere Ajurianeara eta ilkapera hori ireki aurreko eta ireki ondorengo uneak ere kontatuko dizkizuegu. Gainerakoan Izaru Insausti, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Azalpena jasoko dituzte gaur Tuborre Unidoseko zuzendaritzaren partetik langile batzordeko ordezkariek hartzeko dunen lehiaketaren inguruan.
2: Amurrion eta Trapagaranen bilera bana dute deituta gaur lehen goizeko 10:30 Amurrion izango da eta arratsaldeko 4:30 bigarrena Trapagaranen. Bilera dator Tuborre Unidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin ondoren borondatezko hartzeko dune lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziariari kudeak eta txarra gehitu diola iritzita. Erakundei ere orain artean nahikoa ez egin izana leporatu diete eta orain helburua, enpresa batzorderen helburua bideragarritasuna dela adierazi dute. Hori mai gainean dutela jasoko dute gaur zuzendaritzaren nondik norakoen berri, enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsiko dio, baina langileen arteko tentsioa agerikoa denean, bihar dituzte asanbladak egitekoak, eta Ela Labeta Esika ez dira bertaratuko hasiera batean langile kritikoen sinadura bilketari zilegitasuna kendu eta gero. Epaitegiei begira ere izango gara gaur, batetik gaur hirugarren eguna duelako Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak Arabako Lurralde Auzitegian, eta Madrilen berriz auzitegi gorenean gaur geratuko da epaizain, Jose Luis Abalos ministro hoi, Koldo Garzia aholkulari, eta Victor de Aldama enpresariaren inguruko musukoen auzia, aldeek txostenak aurkeztuta. Azken orduetan polemika eragin ondotik ikusi behar zer dioten aldeek, justiziari laguntzea erabaki duen enpresariaren aurkako zigor eskaera are gehiago jeisteko Alderdi Popularraren abokatuak egin duen eskariaren ondoren. Eta nazio artean Donald Trump estatu batuetako presidenteak Hormuzen harrapatuta duen ontziak ateratzeko Project Freedom izeneko operazioa bertan bera utzi duela iragarri eta gero, Irango gobernuak jakinarazi du telebista publikoaren bitartez erakunde berri bat sortu duela Hormuzeko itsasartetik igaro behar duten ontzien navigazioa kudeatzeko.
0: Errepidetan gora berari padago.
2: Arreta Andoainen A15 eta Nazional batak bat egiten duten gunean bi ibilgailuk ez beharra izan dute, ezkerreko erreia oztopatzen ari dira A15an Tolosarako noranzkoan pare bat kilometroko autoilarekin.
0: Eta eguraldiaren iragarpena orain,
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Eta iragarpen Euskalmeten jaionen Munarrizek.
4: Goizean mendebaldeko haizearekin ba kostaldean eta inguruko baliaretan tarteka zaparradak botako ditu eta bertan gainera haizea ere bazakarrantzian ibiliko da eta aldiz gainerako lekuetan goiza nahiko lasaia izango da batez ere hegoaldean eta hodeitzaren nahiko saretuta egongo da. Eguerdirako ordea haizea iparmendebaldera aldatuko da eta orduan denean hodeiak ugarituko dira eta zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira. Temperatura maksimoetan gorabehera handirik ez da espero eta maksimo gaur ere 15 gradu ingurukoak izango dira.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
6: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
5: Aurten, Bizkaiko zuzenbidean eta historian funtsezkoa izan den mugarri bat ospatzen ari gara. Bizkaiko foru barriaren 500. Urte horrena. Arau multzo horrek gure ohiturak bildu eta eguneratu zituen. Horri esker, Bizkaia askatasunaren lurralde bihurtu eta herri izaera berezi eta propioaren kontzientziari eutsi diogu. Legearen aurreko berdintasuna, merkataritza askatasuna, herentzia banatzeko askatasuna, erabakitzeko gaitasuna edo altxor publikoaren kudeaketa ez dira oraingo kontua. Duela 500 urte ere baziren. Gainera foru barria 18. Mendearen amaierako eskubide deklarazio handien aurrerapena da. Besteak beste, Estatu Batuetako 1787ko konstituzioarena. Foru barriari esker, gaur gure etorkizuna eraikitzen jarraitzen dugu. Bizkaiko foru barriaren 5. Mendeurrena, izan zirelako gara. Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: Euskadi Irratia.
5: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Eta faktorien solasaldiariekin behar diogu gaur gurekin Maider Galardi, egunon Maider.
1: Egunon.
0: Gurekin baita ere Iñaki Gurrutxaga, egunon Iñaki.
2: Bai, egunon.
0: Eta Iker Rioja ere gaur Ajuria Eneatik, garaiko etxea lehendakariaren hilkapera hori jarraitzera joana bertara dagoelako, baina tarte batez bintzat gurekin egunon Iker.
3: Egunon.
0: Kontatzen zigun Irati Barrenak dena prestatzen ari direla, minutu gutxi barru espero da, garaiko etxearen senitartekoak iristea. Goizeko 10:00 aurrera egongo da irekita hilkapera, gaur jende asko espero da horrez da.
3: Bai, ala da oraintz zailburuak etorri dira, ia gobernu osoa bildu da hemen, lehendakaria ez behintzat, baina bueno, hemen gaude guztiok prest.
0: Azken ordu hauetan garaiko etxearen inguruan, bere figuraren inguruan, izan diren adierazpenen inguruan, eta eriotza horre sortu den saminaren eta goraipamenaren inguruan, Iñaki, zuk ze nabarmenduko zenuke?
2: Nik adostasuna. Baztar guztietatik ikusi dut bere figura goraipatu egin dela, ez? Figura historiko bat uste dut zela, eta hortan erabateko transversalidadea ikusi dut, ez da? Adibidez, niretzako, bueno, denak dira adierazgarri taparekoak, ez? Baina, bueno, Patxi López berari entzundakoa, hain zuzen, zeren horrek esan nahi do tratua egin zela, berarekin tratua izan zuela, eta tratu horretan nolako gauzak esaten zizkion, da nolako aholkuak eman, da hori goraipatzea. Hori guztian ikusten nabarmenena izan dela.
0: Maider, zuri zer iruditu zaizu azpimarratzekoa?
1: Ba, Iñakik esan duen bezala adostasuna, baina baitu gaurkotasuna ere baiz, behin baina gehiagotan azpimarratu dena, ez bakarrik ura gogoratzeko mezuetan, baizik eta edabide jaso dutena da, dena egiteko zegoen une hartako lehendakaria izan zela, dena negoziak eta horietan, Iñakik esan duen bezala, ez, hartu emanak denekin izan behar izan zituela, telebista, hainbat kontu eraikitzeko unean autogobernuaz ari dira, eta bueno, ba, iruitzen zait, denak goraipatzen ari diren garaian, edo dena figura berari begira ari diren garaie, honek koinziditza autogobernu berria edo estatutu berria pentsatzarekin, baduela aktualitatea.
0: Ba, gaurko faktoriako solasaldian luze eta zabalitz egingo dugu, garaiko etxearen inguruan, zuzenean kontatuko dizuegu Ajuria Eneatik bertatik kapila hilkapera horren ingurukoak, ireki aurrekoak eta ireki ondoren baita ere bertan biltzen diren adierazpenak ere ekarriko dizkizuegu, eta tarte horretan izango dugu garaiko etxearen ekarpena aztertzeko modurik. Aipatzen zenuten, eta Maiderrek aipatzen zuen, gaurkotasuna, ez da? Garaiko etxearen aldiko erabaki askok ze puntutarainoko garrantzia duten baita ere gaur egun, eta hori agerian geratu zaigu orain Markel Orano, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkidearekin izan dugun elkarrizketan, Euskararen legea, inbestetan aipatzen dena, 1982koa da, garaiko etxea lehendakari zela onartutakoa. Eta jarraitzen du gai honek zeresana ematen, eta lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak blindatzeko ahalegin horretan, enplegu publikoaren lege proposamenak legebiltzarrean eztabaidatzen ari diren unean, EH Bilduren proposamena eta EAJaren eztabaida, Markel Olanok baieztatu digu datorren astean EH Bilduri bilera eskatuko diola gaiaren inguruan hitz egiteko.
4: Saiatuko gara eurekin eukitzen ja interlokuzio sendo bat edo jarrai bat, ez hori da pixkat, guk proposatzen dioguna. Eta hor daude urratsak egin beharrekoak, eta urrats guzti horietan komunikazio bat egongo da, eta elkartuke bat egongo da. Baina nik ikusten dut, zailtasuna, lehena hori batu dut, espektatiba gehiagi sortzea, ez zait iruditzen egokia. EH Bildu bera esaten ari da, alderdi politiko guztiekin behar dugu denekin batera, eta nik uste dut ikuspegin pragmatiko batekin eta realista batekin ezin ditugula espektatiba gehiagi sortu, gero zapuzteko eta gero dana erortzeko goiti bera. Nik uste dut hobea dela esatea terreno bat daukagu, zoru bat daukagu, eta zoru horren inguruan lortu ditzazkegun adostasuna lor ditzagun.
0: Iruditzen zaizu, orain arteko ezin ulertuak bideratzeko balio dezakela honek, orain irekitzera doan negoziazio alde berri honek, Maider?
1: Nik Ba, ez nuke, Olanok esan bezala, ez nuke esperantza piztu nahi, baina bai iruditzen zait, bueno, honek demostratzen dula jeltzalek benetan badutela interesa gai hontan. Iruditzen zait, bueno, sozialistekin saiatu direla, ba, gobernukideak direlako, beste interes batzu daudelako EH Bildu ere jokotik kanpo ustekoak, ezakite, mila historia, elkarren proposamenekin ados ez daude, hori egia da, Markel Olanok berak esan du, ba, proposamen oso diferenteak direla, baina alderdi jeltzaleak nola baiteko, bueno, ba, besteri geratzen ez bazaio ere EH Bildurekin esertzeko bo, alegin edo urratx hori egin izanak, eta suposatzen dugu EH Bildu edo indar subiranista ados dagoela esertze horrekin, elkarrekin esertze horrekin, bueno, demostratzen du behintzat bi alderdi hauentzako importantea dela euskeraren gaia, ez? Eta niretzako hau garrantzitsua da azpimarratzea. Ba, euskal gizartearen zati handi batek euskeraz bizi nahi duelako, suposatzen delako baldintza batzuk eman direla ezagutza hori bermatzeko, eta administrazio publikoak ere, ba, nolabait bermatu behar duelako hiztunaren eskubide horiek. Eta alde hortatik nik uste urrats importantea dela. Gero ziur nago bidea malkartsua izango dela. EAJ-aren proposamenak badituela ba bere, ba bueno, baduela bere hildoa, eta segurazki, bueno, nolabait EH Bilduk leporatzen diona da juridikoki aula dela, eta alderantziz, ez, jeltzalek leporatzen diotena EH Bilduri da maksimalista izatea. Bueno, hor tirabirak egongo dira, baina iruditzen zait behintzat esertzearena badela toalla ez bota izanaren edo adierazpen bat.
0: Iñaki, nola ikusten duzu?
2: Bueno, a ver, nik zera aldetik alderdi hauen interesa euskeraren oraintxe bizi izaten ari garen auzi hau, eta bueno, nolabaiteko ezegonkortasun hau, zeren azkenen ziurtasunik ez dago euskeraren inguruan, dena epaileen eskutan uzten balin bada, eta epaileak ari dira neurri batean ez dagokien lan bat egiten da, euskeraren administrazioen nola kudeatu behar den erabakitzen, ezta? Orduan, alde horretatik nik usteet bi alderdi hauek garbi daukatela eman behar zaiola irtera bat, eta eman behar zaiola irtera hori, nun oinarrizko euskera legeak dioena, hau da, hiritarrak eskubidea dute euskal administrazioekin, denekin, nahi duten hizkuntzetan hartu emana izateko, euskaraz zein erderaz, hori bermatu bermatze aldera, nik uste etor badagola zea amankumu bat, baina proposamenako zorruti daude. Ha, nere ustez, nik ez da gero prozedura, bakoitzak bere proposamena egindu, eta pentsatzen de gero irikitzen direla transazioko bideak, zuzenketa transazionalak egiteko bideak eta sortzen direla. Baina hain urruti egonda proposamenak eruditzen zait zaila ikusten dut bien artean zerbait adostea ailatzea.
0: Ikerzuk ikusten duzu? Orain legebiltzarrean hasiko den aldi berri honetan aukerarik?
3: Bueno, Maiderrek esan duenez nahita eskoa da, ez? Gehiengo berri bat eratzea, momentu honetan gobernuak gehiengo absolutua dauka parlamentuan, baina gerikoa da arrakala bat sortu dela bazkiden artean, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak beste gehiengo bat lortu nahi du, beraiek planteatu dute gainera abstentzio batekin nahikoa dela, baina EH Bilduk hemen bertan esan zuen ez dela oso serioa planteamendu hori, beraz, bueno, bilera bat edo bilera asko beharko dituzte egoerari buelta emateko, bestela agerikoa da lege horrek epiderik ez duela izango, eta bueno, momentua llegatu da, emendakinak aurkeztu ziren aurreko astean, eta orain, bueno, momentua llegatu da negoziaketa hori egiteko, edo bestela beste motatako erabakiak hartzeko. Hala ere, Eusko Alderdi Jeltzaleak diseinatu duen senatoki horretan, hau da, EH Bilduren abstentzioarekin atera egiten bada nolabait lege aldaketa hau, bueno, Maiderrek aipatu du gehiengo zabal bat dagoela euskararen inguruko eztabaida honen atzean, ba bueno, horren ondorioz aterako zen argazkian bakarriko 27 baiezkoekin aterako zen legea. Beraz, ez dakit mila, oraintza aipatu zuen 1982ko lege horren aldaketa hain boto gutxiekin ateratzea egokia litzatekeen, baina bueno, ikusiko dugu zer gertatuko den legebiltzarrean.
0: Argi dirudiena da beste negoziazio alde bat ireketzare da dijoala gai honen inguruan legebiltzarrean. Une batez gerturatu behar dugu Nafarroara, Nafarroako ikastolek gaur protesta eguna dutelako, eta protesta egingo dute ikasgelak kalera ateraz, Hezkuntza Departamentuak itundutako gelak isteko, hainbat gela isteko hartu duen erabakiaren kontra, hiru urteko aurrentzako 14 ikasgela gutxiago izango dituztela 2026-2027 ikasturtetik aurrera, hori da salatu nahi dutena, eta erabaki horrek Nafarroako 15 ikastoletako 7 eragiten die zuzenean, Berakoari, Lesakakoari, Lizarrari, Elizondokoari, Tafaiakoari, Lodosakoari eta Zizur Nagusiko San Fermin ikastolari. Eta zuzenean bertaragoa San Fermin ikastolara bertako irakasle eta ikasleek jolaslekura atera baitituzte gaur Maiak eta Ulkiak Aitor Perezoren lekuko. Aitor, egunon?
5: Egunon, Iñaki.
0: Ezoiko irudia gaurkoa.
5: Bai, bai, erabat ezoikoa, eta hemen irrifarre asko ez dut uste egunero hemen klasera datozenean ikasleak hainbeste irrifarre egingo dutenik, baina gaur, bueno, egun berezia bai, proteste egun ere, izan ere, zenioten bezala, ikasgelak patiora kaletara ateratzeko erabaki hartu dute ikastolek, ikasgelak kalera atzera pausurik ez lelopean. Hemen, orain ikusi dezakeguna da, 1000 ikasle inguru, San Fermin ikastola honetan, Maiak hemen kalean, eskuetan dituzte margotutako marrazkiak, pixkat euren aldarrikapenekin, eta dena prest, izan ere, gutxi barru hemen ere manifestu bat irakurriko baitute, ikaslez gain, hainbat familiare hemen baitaude.
0: Atzo bertan, Carlos Jimeno kontseilariak eutxi egin zion datorren urtean itun horiek murrizteko asmoari, ukatu egin du euskararen kontrako erabakia izan denik, Aitor?
5: Bai, Carlos Jimeno, bueno, 14 itunpeko ikasgela isteko erabakia iragarri zuenetik ez du atzera pausurik egin. Atzoko diozun bezala agerraldian, parlamentuan, hezkuntza batzordean, bai, ikasgela isteko erabakia azken finean bere esanetan irizpide teknikoan oinarritutakoa dela eta ez duela inungo kasutan zerikusirik euskararen kontrako eraso batekin, eta berretsi zuen gainera, ba, UPNek alternatiba gisa aurkeztu duen lege proposamen horrek ba anabasa eragingo lukela.
6: La apocalipsis aquí la generaría su proposición de ley foral y el apoyo de determinados grupos a su proposición de ley foral.
5: Baina esan genezake, apokalipsia, anabasa, bueno, ez dela Jimenoren iritzia besterik ez izan ere, ba, atzo bertan ere, Iñaki Maria Txibite lehendakariak babesa eman zion beste behin ere, eta babesa ematea zarago, ba, gero abai, gobernu bazkidearen jarrerarekin ere harrituta azaldu zen Txibite, izan ere, bere eustetan, ez du inolako proposamen alternatiborik aurkeztu.
7: Si hay una propuesta por parte de Gero Babay encima de la mesa, se valorará, pero por ahora no la hay. El consejero ha tenido...
5: Eta horrek ba, islatzen duenak, izten horlako tentsio politikoa erabaki, eragin duen erabaki horrek.
0: Erabakiak ezin egon handia eragin du, eztabaida politikoa auspotu, UPNek itunpeko kontzertuei eusteko ezlegezko proposamena onartu du, eta EH Bilduk eta Gero Abaik eztabaida ere utzi, ikosiko dugu eztabaida honek nola jarraitzen duen, ze egoera sortzen duen, eztabaida politikoa tenkatuta dago, eta Nafarroko ikastolera horietako batzuren etorkizuna ere kinkan dagoela, ala irakurtzen dute, Josu Reparaz ere bertan da, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria, egunon?
8: Egunon zuei ere.
0: Reparaz jauna, entzun genuen atzo Jimeno adierazten ez dela izan euskararen kontrako erabakia, zuek jarraitzen duzu esalatzen, badela erabaki politikoa?
8: Bai, hori uste dugu, eta esaten duenuan ez dela euskararen aurkako neurri bat, garbi dago, Nafarroan aurten seigela itxina izatea, suposatzen duela euskararen txat espazioak murriztea Nafarroan, suposatzen du euskararen mundua mobilutu dauden irakasle batzuen lana ere bertan bera geratzea, eta ez da bakarrik urrengo urteari dagokiona, bezik eta progresiboki, laurteetarako berritu den itun badenez, ba, joango ginatekeela progresiboki euskararen txat espazio hauek izten. Lizarraren kasuan adibidez pasatuko litzatekeelako, ba hori ez, bi lerroko ikasola bat izatetik, lerro bakarrikoa izatera, eta horrek noski badu atzean trasfondo politiko garbi bat.
0: bat. Ikastolen elkarteak izan du bilerarik Hezkuntza Departamentuarekin, baduzue esperantza bide politikotik etor daitekela zuzenketaren bat eta birplanteamenturen bat?
8: Ba, izan ditugu bilerak, ikusi dugu jarrera da erabat itxia eta inolako atzera pausorik emateko inolako aukerarik gabe. Egia da, bide politikoak izan ditugula ere beste harreman batzuk, beste alderdi politiko batzuekin, eta hor baita opatu dugu nola baiteko babesa, ez? Denik uste dut, Nafarroako parlamentoan dauden bi alderdik ezik, gainerako guztiek aldarrikatzen dute Nafarroako hezkuntza sisteman ratio berdina egon behar dela bizareetan, ez delako justoa ikasleak, dauden zaren arabera eskubide batzuk izatea edo ez izatea. Ratioak direlako aniztasunari aurre egiteko neurri oso garrantzitsua eta kalitatean ere eragin zuzena dutelako. Beraz, hor bai topatu dugu babesa, ikusiko dugu zer ematen duen eztabaida politikoak eta bueno, garbi dago ere bide juridikoak ere bere bidea ginen duela.
0: Bitartean mobilizazioetara jo duzue, gaur entzuten ari gara, ikasgela kalera aterata, kasu hontan San Fermin ikastolan jolastokira aterata, herenegun Lodosako adierazpena sinatuta, Lodosakoa baita egoerarik kezkagarrienean geratuko litzatekena, ezta?
8: Baiz, Lodosa ikastolari aurten moratoria bat aplikatu diote urte betekoa, baina honek badirudi dela eriotz programatu baten lehenengo urratsa, ze hornek ekarriko luke urrengo urtean Lodosako ikastolak ez izatea inungo itunik aurre hezkuntzan, berak horrek suposatuko luke nolabait ikastola honen itxiera progresibo bat.
0: Ba, Josu Reparaz, Nafarroko ikastolen elkarteko zuzendaria, zuen irakurketa honen berri emateagatik eskerrik asko gaur Euskadi Irratian, segi ondo.
8: Mila esker zuei.
0: Eta Aitor Pérez zuri ere eskerrik asko, gero arte.
9: Gero arte.
10: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
11: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
12: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
13: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
14: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
15: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
16: Isildu mugikorra, egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
17: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Ah, ze masaje atsegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
19: Nahi duzuna?
18: Ze ondo? Benetan?
19: Noski.
18: Ah, primeran. Baina, bi ordu adibidez?
19: Zuzara euroiak poten irabazlea ezta?
18: Bai.
19: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
20: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak potekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inoko zakuak. 11ren euroiak pot, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia. Goizeko 9:30etara iritsi gara, errepidetara begiratu behar dugu badagoelako arazoren bat.
21: Bai, Andoainen 15eko erreia ireki dute, bi autoren ezbeharra konponduta, oraindik Tolosaldera trafikoa motel dabil, nazional batarekin 15 lotzen denunean, baina arreta Orio parean, segurtasun sailetik eskatu digute, AP8an, Irunerako noranzkoan bi auto kistripoa izan dute, pertsona bat zauritu da, eta eskuineko erreia itxita dago, hiru erreitik bi irekita, baina ilarak 4 kilometrokoak zarautzartekoak dira.

0: Solasean ari gara faktorian, gaur Iñaki Gurrutxaga, Maider Galardi eta Iker Riojarekin, Ajuriaeneko jauregian daukagu begirada jarrita, ordu erdi barru delako irekitzekoa bertan, Carlos Garaikoetxearen hilkapera, eta Irati Barrena, dagoeneko Carlos Garaikoetxearen familia oraintxe iritsi da, Ajuriaenea jauregi horretara, ezta?
1: Bai, ala da, oraintxe sartu dira autoan barrura eta ikusi dugu nola Imanol Pradeles lehendakariak egin dien harrera, lehendabizi eskua semei eta ostean besarkada bana eman die familiako kideei eta ba orain hizketan gelditu dira kanpo alde honetan, ez dugu ikusten oraingoz Sagrario Mina Garaikoetxea lehendakariaren alarguna. Baina esan bezala, oraintxe bertan iritsi da familia Ajuriaenera, Garaikoetxeak bizileku izan zuen jauregira, eta hemen dena prest dute, izan ere ertzaintza galaz jantzita, hemen ari da harrera egiten baita ere familiari, Lore Sorta ugari ikusten ditugu Iñaki, zazpi koroa baino gehiago ere zenbatu ditugu, eta ba esan bezala, ordu erdi barru zabalduko da, orain ertzaintzak egin die harrera familiako kideei, agurra eginda, eta esan bezala hau barruan gertatzen ari dena, kanpoan esan behar dugu, ja hasi dela ilara sortzen Garaikoetxeari agur esan nahi dioten herritarren artean. Horietako birekin hitz egin dugu, eta kontatu digutenez, hasieratik berria jakin eta hasieratik jakin zuten gaur hemen egon behar zutela.
2: Pertsonaren nagusitasuna benetan handia izan zela eta Euskadirengatik asko egin zuela.
3: Beharrezkoa eta sala eta merezi zuela gudenok hemen egotia. Tenian izan zen aitzindari.

0: Zatiketa nagusiena eta gerora ere ba bueno, Eusko Alkartasunak bueno, eduki zuen ibilbidea, Eusko Alkartasunak gero bilduri eman zion babesak, Carlos Garaikoetxeak berak, ez? Naiz eta azken urteetan ere kritikoa bazen ba EAren integrazioarekin, bueno, uste etorre ere badagola zerbait jendeak gatazka horiek existitu, bueno, tensio horiek existituta ere nolabait bere inguruan politikoki egon den jendeak baduela arekiko haren ideien kiko zuen leialtasunaren gaineko nolabaiteko loriatzea, ez? Uste dut hori ere azpimarratu dela, nahi ala ez nahi azken orduetan.
1: Eta azkenengo aldi honetan eta besteak beste iaz lehendakaritzan egin zitzaion omenaldi horretan baita ere Imanol Pradales lehendakariak berak egin du horretan alegin bat, ez da? Iker, somatu da pixka bat Pradalesen partetik Garaikoetxearen ekarpen hori hil aurretik nabarmentzeko alegin bat, ez?
2: Bai, agerikoa da Pradalesen partetik eta Eusko Alderdi Jeltzalearen partetik orokorrean, ez? 1985-86 urte horiek oso gorrak izan ziren alderdiaren barruan, azken egun hauetan ikusi dugu ETB-k eskainitako dokumentaletan nolakoak izan ziren momentu horiek eta, bueno, momentu honetan nabarmena da beste tono batean kudeatu duela nolabait Eusko Alderdi Jeltzaleak momentu hau eta iaz lorategi hauetan bertan Garaikoetxeak itzaldi bat eman zuen Ajurianean bere etxea izandakoan eta bueno, agerian geratu zen gauzak aldatu egin direla eta momentu honetan zuek aipatu duzuen moduan Garaikoetxearen rola edo lekua gure historian oso importantea izan dela.
1: Ajurianeko lorategietan dagoeneko Carlos Garaikoetxearen zerralduari harrera egiteko alde batean ikusten ditugu dagoeneko irati Jaurlaritzako sailburuak jarri direla eta oraintxe Imanol Pradales lehendakaria eskailera nagusietan senitartekoekin batera, ez da?
3: Hori da, eta horrek esan nahi du hilkutxea une batetik bestera iritsiko dela, azalpen batzuk entzuten ari dira, pentsatzen dugu orain Euskadiko ereserkiak ere joko duelako izango dela, antolatzen ari dira pixka bat, eta Iñaki hemen ikusi ditugu, oraintxe iritsi berri dira Fernando Prado eta Juan Carlos Elizalde Donostia, eta Gasteizko gotzainak esan digute Bilbokoak ezin izan duela etorri eta zuk ondo esan duzun bezala Ajurianeko sarrera honetan sailburu guztiak daude hilkutxa horri ere harrera egiteko prest. Hala ere, esan bezala arretagunea Ajurianeko atariko eskaileretan dugu jarrita, bertan baitago ja da Imanol Pradales Carlos Garaikoetxearen familiarekin, ba esan bezala, hilkutxa noiz iritsiko zain.
1: Ertzantzaren txistularien bandare ikusten dugu, galako jantzi horrekin, okazio berezietarako erabiltzen den protokoloa, kasu hontan ere Ajurianean ikusten ari garena, eta Iñaki momentu bereziak eta ziurrenik oso hunkigarria familiak gaur biziko dituenak. Ez da badelako, atzo familiarteko hilkapera hori egin ondoren gaurkoa badelako hilkapera ofizial hori herritarren aurrean egingo den eta herritarren eta beste ordezkari politikoen aitortza hori jasotzeko izango dena.
4: Bai, hunkigarria, bai, eta baino nik uste dut bereizimentu osoarekin, ez da? Nere ustez gauza hauek familia sendotu egiten dute, eta familiari bere dulumina nere lagundu egingo diote zalantzari gabe. Pentsatzen dut, beraiek ere familia oso kontziente dela zer rola izan duen bai semeak, aitaren edo senarraren rola zen izan dan Euskadiren historian eta hau Euskadiren historian azalduko den pertsona nagusienetako bat izango da zalantzari gabe hori familiak badaki eta hori onartzea familiaren aurrean oso garrantzitsua da.
1: Badan horri batean baita ere belaunaldi bat eta diktadura osteko demokrazia aldian gidaritza izan zuen belaunaldi bat hasi dela pixkanaka baita ere agurtzen, ez da?
0: Bai, garai berriei lekua egiten ere bai, ez?

0: usteet ala ere, bueno, oso beste belaunaldi batekoak geranok edo, bueno, ni adibidez, garaiko etxea lehendakari izan zen azken urte, baina 10 urte beranduago jaio nintzen, ez? Osea, que pentsa zema gauza pasa ziren hor tartean. Usteet ala ere, aitortu behar degula, gure belaunaldikok nolabait, garai horrek eskatzen zuela ekintzailetasuna eta garai horrek eskatzen zuela lidergo bat, ba, bueno, gaur ere eskertzen deguna, baina garai hortan ezinbestekoa zena, ez? Elixabete Garmendiak, bueno, Berria Elkarreta Jakinekin ateratako liburuan lider bat lehendakari aipatzen zuen, eta uste dute liderrarena garrantzitsua dela azpimarratzea.
1: Oraintxe, Ajuriaeneko lorategi nagusira iritsi da, Carlos Garaiko Etxearen zerraldoa daraman, Carlos Garaiko Etxearen hilkutxa daraman autoa, eta ertzantzako agenteak izango dira, irati autotik atera, eta Ajuriaeneako eraikin barrura eramango dutenak hilkapera ireki atarian.
2: Bai, ona Gasteizera ere Iruñatik ertzaintzak babestuta etorri da hilkutxa zeraman autoa. Oraintxe ikusten duguna da berehala agente horiek zabalduko dutela auto hori, hilkutxa hartu, eta aurre ikusi bezala, ba, hemen Ajurianeko atarira ekartzeko. Bien bitartean eskailera nagusian ikusten dugu bere alarguna, Sagrario Mina, eta ba, unkituta oso. Semeak sorbaldatik heltzen dio, 3 semeak daude bere aldamenean, baita 2 errainak ere, eta ba, esan bezala, une batetik bestera aterako dute hilkutxa hori, eta orduan entzungo dugu Euskadiko ereserkia.
1: Ba, oraintxe ari dira Carlos Garaiko Etxearen zerraldoa ateratzen, autoan bertan zetorren lore sorta bat ere atera, eta ertzaintzako 6 agenteren artean gerturatuko dute zerraldo hori Ajurianeako eskailera nagusira. Bertan diogun bezala dago baita ere ertzaintzako txistulari banda, eta espero da sarrera hortan ohoratuko dutela ertzaintzako txistulari bandakoek Carlos Garaiko Etxea. Zerraldoa ikusten dugu, irati gainean ikurriña handi bat daukala atera dutela.
2: Hori da, ardantzaren hilkaperan egin zen bezala xe, esan duzu, 6 agente kartu dute hilkutxa, ikurriña gainean duela, eta gutxinaka ari dira hurbiltzen, ba, familia eta lehendakaria dauden toki horretara. Bitarte horretan eta bide horretan Josu Bujanda ertzaintzako zuzendaria edo buru ere ikusten dugu, agurra, eskua goian duela buruaren aldamenean agurra egiten, eta oraintxe bertan iritsi da Garaiko Etxearen hilkutxa, ba, bere familiaren eta Imanol Pradales lehendakariaren aurrealdean.

0: Ba hortzen, Ajurieneako lorategi nagusian, garai batean bere bizileku izan zen egoitza horren atarian, Carlos Garaikoetxearen hilkutxari, harrera egin diote, ertzantzaren txistulari bandak ereserkia jo, senitartekoek eta Inigo Imanol Pradales lehendakaria aurrean zela harrera egin, eta oraintxe, familia berak eta lehendakariak pasabidea egin, eta Ajurieneako ate nagusitik daramate barrura Carlos Garaikoetxearen zerraldoa, eta irati minutu gutxi barru, behin jarritakoan eta dena prestatutakoan, irekiko dute herritarrentzat eta datozen gainerako ordezkarientzat, ezta?
1: Hori da, hemen ikusmina handia da, atearen aldamenean herritar desente daude, burua gerturatuta, pentsatzen dugu ikusi dutelako nola sartu duten hilkutxa, amarretan zabalduko da, eta ordubiak arte izango da zabalik, edo nork izango du azken agurra emateko aukera, baina esan bezala ordezkaritza politiko zabala espero da gaur hemen, goizan goizetik esaten ari gara, bizirik dauden edo gelditzen diren lau lehendakariak izango direla, baina baita bertako ordezkari politiko guztiak ere, eta orain Iñaki, gu gauden tokitik bidaltzen ari dira, ba, pentsatzen dugu herritarrei ere zabaldu, eta dena prest izateko guztiok, guztiek, Carlos Garaikoetxearen lehendakariari bazken agur hori emateko aukera izateko.
0: Eskerrik asko Irati, berriz ere berehala bat egingo dugu zurekin, irekiera horren berri emateko, Iker Rioja gure solaskidea ere ekitaldi hori jarraitzen ari da, eta jarraitu beharko du beraz Iker, eskerrik asko, izango dugu aurrerago patxada gehiagoz hitz egiteko aukera. Ondorengo orduotan, Ajurieneatik pasatuko dira Euskal Gizarteko, Euskal Erakundeetako ordezkariak, eta baita Carlos Garaikoetxearekin urteetan harreman estua izandako ugari ere. Eta Kataluniatik Gasteizerako bidean harrapatu dugu Gorka Kenner ere. Gorka, egunon.
2: Egunon.
0: Urte askoz Garaikoetxea lehendakariaren oso gertuko kolaboratzailea. Gero ere hartu emana mantendu izan duzu, eh? Nola hartu duzuaren eriotzaren berri?
2: Bueno, bai, Iñakien azagostik deitu zidan, eran egun, hil eta berehala, eta noski, naizta jakin, etzeuen bere onenean, oso kolpe ikaragarri triste izan zen.
0: Zer gogoratzen duzu, arekin partekatu zenituen aginte eta politika urte haietatik?
2: Izan ziren bi urte oso lanez lepo baino egun den. Pentsatazu garai hartan zen olako baldintzetan lan egiten genuen. Gaur egun era digitalen konprentzen zituen gauzak genituen geure inguruan. Telefono mugikorrik etzegon, da teletipoak, zera telefotoak, dana, iaia eskuz idatzi beharra zen. Eta, komunikabideetako lana oso bestelakoa zen. Eta, pentsazazu urte haietan, barkatu baina Gasteizen sartzen ari gara, eta urte haietan gertatu ziren gauza asko eta asko. Pentsazazu Loapa izan zela, Laro eta Iruan, pentsazazu industrian berak adundia zegoen, produktu gordina bera eta bera, etengabe, reforma eta rekonversio industrialak eta bar. Eta, oso inguru politiko komplikatua, noski. Mm-hmm. Eta gero, bizitu genituen, laro eta iruko ueldeak esate baterako, gauza asko pilatzen dira memorian.
0: Kataluniatik zatozela Gasteizera, hori nabarmendu dugu, oker ez bagaude Jordi Turull, Juntzeko buruzagiarekin batera. Atzo Carles Puigdemontek nabarmendu zuen Garaikoetxearen eriotzaren berri izan ondorenean, Garaikoetxea patriota eta erreferentea izan zela. Nola bizi izan daren figura Kataluniatik?
2: Ba, Katalunian itzal ondia izan du beti, eh? Oso respeto ikaragarria izan diote beti. Ni kantolatu nuen, nendakariaren zat, larogeita iruko bidaia Kataluniara, Pujol bisitatzera joan zen, eta han ikusi alizan genuen zen olako respetua zioten nendakariari eta oroar Euskal Herriari Euskadiri. Eta nik uste gotu hori mantendu indela beti, eh? Garekotxeak ez bakarrik abertzalen artean, nik uste dut politika gintza oroar beti izan dio alako respetu nabarronen bat, eta nik uste dut izan delako ez bakarrik politiko hon bat izan zelakoz eta izan delako, baizik eta politiko nola esango nuke elegante bat izan delako beti, ez da? Beti errespetatu dituena bere kontrario politikoa, bere arerio politikoak eta bar. Eta hori horrek bere arrastua usten du, ez da?
0: Arrasta hori nabarmena izango da gaur, Ajuriaeneako hilkapera horretan Gorka Kener. Eskerrik asko guri tartetxo hau egiteagatik, Gasteizera iristear zaren une hortan, segi ondo.
2: Eskerrik asko.

0: Ajuria-Enea da ordu honetan albistea, une batetik bestera irekiko dutelako Ajuria-Enea jauregian Carlos Garaikoetxearen hilkapera orain minutu gutxi iritsi da haren zerraldoa Ajuria-Eneara ertzantzako txistulari bandak egin dio harrera, familia eta Jaurlaritzako lehendakaria eta sailburuak bertan zirela, dagoeneko Iratibarrena gorpua eraman dute egoitza edo etxearen barrura eta bertan zabalduko dute une batetik bestera hilkutxa hori.
1: Bai, berehala zabalduko dira Ajuria-Eneko ateak, bai, kanpoan zain dauden guztientzat, baita ordezkari politikoentzat ere, 9:30 pasata iritsi da familia Ajuria-Eneko jauregi honetara eta Imanol Pradales lehendakariak egin die harrera Garaikoetxearen alargunari eta hiru semei. Unkituta ikusi ditugu guztiak eta ostean iritsi da Garaikoetxearen hilkutxa zerraldoa ikurrina gainean zuela. Ertzaintzako sei agenteren sorbaldetan sartu da bizileku izan zuen Ajuria-Eneko barrualde horretara, esan bezala une batetik bestera zabalduko ditu ateak, nahiz eta ba ikusten dugun kanpoaldean jende asko dagoen, haietako batzuekin hitz egiteko aukera izan dugu, askok ordubeteko ilara ere egin dutelako.
2: Pertsonaren nagusitasuna benetan handia izan zela eta Euskadirengatik asko egin zuela.
3: Beharrezkoa eta salata merezi zuela gudenok hemen egotia. Tenean izan zen aitzindari, eredu eta tamalez gaur egon ikusten ez diren politikoen tankerakoa.
1: Aintzindari, eredu, hemen errepikatzen ari diren hitzak Iñaki, orain zabaldu, amarretan oraintxe zabalduko dira ateak hilkutxa ikusteko edo hilkapera honetan sartzeko eta ordubiak arte izango da zabalik.
0: Kontatuko dizuegu, hilkapera ireki ondoren lehenengo minutu horietan, zenolako jendearen joan etorria dagoen. Gainerakoan, gaur goizean izpide baitere izkiuntza eskakizunen segurtasun juridikoari buruzkoak eta segurtasun juridiko hori eman asmoz enplegu publikoaren legea negoziatzeko datorren astean egingo da EAJ-aren eta EH Bilduren arteko lehen bilera, Ramon Sánchez.
4: Markel Olano legebiltzarkideak eta Eusko Alderdi Jeltzalearen euskara gaietarako arduradunak salatu du sozialistek uko egin diotela negoziatzeari epaiek eragin duten egoeran eroso daudelako igotzalgorta.
5: Eusko Alderdi Jeltzaleak ia urtebete igaro du lege proposamena soilik ez ondorengo dekretua ere Alderdi Sozialistarekin negoziatzen. Akordio oso gertu izan dutela esan du hemen Euskadi Irratiko Faktorian Markel Olanok, baina PSE azken unean Maitik altxe egin dela. Gaiaren garrantzia ikusita EH Bildurekin ekingo diote orain. Markel Olano.
6: Gertatzen dena da gu orain arte oso zentratuak egon garela Alderdi Sozialistarekin lehena esan du prozesu hori nertzako oso mengarri izan da. Guk EH Bildurekin harremana izan dugu, baina uste dugu orain harreman horrek jauzi bat egon behar duela. Eta aurreratzen dizut, datorren astean ja EH Bilduri eskara formala egingo dugula batzar bat egiteko. Eta batzar horretan ikusi behar duguna da hemendik aurrera nondik jo.
5: Mintzakidetza zintzo bat izateko prest daudela dio Olanok, baina ez du uste gaia auzitegi konstituzionalean dagoenean EH Bilduk proposatu bezala sistema alderantzizkatzeko unea denik hau, alegia, bi hizkuntza jakitea oinarri gisa hartzea jauzi handiegia ikusten du. EAJ-aren proposamena egungo eredutik abiatuta bideragarriagoa delakoan da, erakunde bakoitzak plazaren ezaugarrien duen euskara plangintzaren eta egoera soziolinguistikoaren arabera ezarriko lituzke euskara eskakizunak, eta ideia da, oposaketa nagusi guztietan, hizkuntza eskakizun geroratua duen plaza kopuru bat izatea, epaitegiek ez dezaten esan, hizkuntza profil bat ez duen pertsona baztertzen denik. Akordioa ez da erraza izango, onartu du hemen Olanok, baina gai honetan, EAJ-a ez dela Maitik altxako ere ziurtatu du.
4: Maiatzaren 8a, exilioaren biktimen eguna gogoratzeko, Irun aukeratu du aurten Espainiako gobernuak. Memoria Demokratikorako ministroa Angel Victor Torres, Iruna etorriko da ostiralean, Avenida Zubian antolatu duten ekitaldian parte hartzera. Avenida Zubian Memoria Demokratikoaren gune gisa izendatu zuen Espainiako gobernuak urtarrilaren 30ean, Gerra Zibilean eta Frankoren diktaduran erbestera ies egin zuten milaka exiliaturen iesbidea izan zelako. Bide batez, exiliatu ziren personek Bigarren Mundu Gerran demokraziaren eta askatasunaren alde egin zuten ekarpena nabarmenduko dute agintariek ostiralean Irungo Avenida Zubian Irungo udaletxeak jakinarazi duenez. Osasun ministerioaren aginduz Tenerifeko portura bideratuko dute antabirus kasuak agertu diren itsasontzia. Hiru pertsona hil dira eta 7 kutsatuetatik bat larri dago. Esan bezala, Osasunaren Mundu Erakundeak eskatuari jarraituz Tenerifeko portuan lehorreratzeko baimena eman du Espainiako gobernuak, baina Hau ez da Kanarietako presidentearen gustoko izan. Fernando Clavijo, Kanarietako presidenteak premiaz bilera eskatu dio Pedro Sánchezi. Clavijoren ustez, antabirus kasuak dituen itsasontzia Tenerifera eramateko erabakiaren oinarrian ez dago irizpide teknikorik eta ez du ikusten nola eutsi lasaitasunari herritarren artean. Desleial izate egotzi dio gainera erabakiaren berri ez emateagatik.
0: Errepidetan badago goraberaren bat.
4: Batira zertxo bait arindu da AP8ko autoilara Orion Irunerantz, segurtasun sailek esan digu garabiak lanean ari direla, baina oraindik ez dituzte eraman istribua izan duten bi autoak. Persona bat zauritu da eta herri bat itxita dago 3 kilometro inguruko autoilarak daude orain bertan. Gaur ere euria egingo duela agindu du Euskal Meten iragarpenak, baina goizean itsasartzean batik bat arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez du izango 14 eta 16 gradure iritsiko dira gaur gehienez Euskal Herriko hiriburuetan termometroak eta haizea mendebaldekoa izango da goizean eta ipar mendebaldera aldatuko da arratsaldean.
0: Gero arte Ramon,
4: gero arteñeki.
0: Iragarki itarte txiki bat eta berehala bueltatuko gara Ajuria Eneara.
7: Euskadi Irratian, Faktoria. Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik, hemen, bake profesionalen kafea da.
8: Hace atxegina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
9: Ba, 11 euroiak putira bezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
8: Hace data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
9: Nahi dugunean?
8: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
9: Ados nago.
10: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Euroiak botekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11 euroiak pot milioi dun forever.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Ile Raitz, noreua?
14: Txizurki Llanoak Freixor Eskolara Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
13: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
14: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
13: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freixoreskola.eusen.
15: Neumatikos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumatikos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe, eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
16: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa, aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
7: Euskadi Irratia.
0: Faktorian apurtxo batean oraindik ere jarraituko dugu, jada ireki delako Ajurianea jauregian Carlos Garaikoetxearen hilkapera, arratsaldeko ordubiak arte irekita izango dena, bertan ikusi ditugu dagoeneko hilkutxa horren inguruan Carlos Garaikoetxearen alarguna eta baita ere haren semeak, eta Imanol Pradales lehendakaria beraiekin batera zela, Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzainak eta Juan Carlos Elizalde Gasteizkoak otoitz bat egin dute hilkutxaren inguruan, eta une hortatik aurrera ja da irekida hilkapera hori, eta hilkapera horretan sartzeko lehenengo kideak ere dagoeneko zain ikusten ditugu. Maider, unkidura hondiko momentuak dira hauek, familiak ere ziurrenik modu berezian biziko dituenak, ezta? Gertukoa galdu izanaren minetik batetik, baina bestetik herritarren eta erakundeen aitortza hori jasotzeak ematen duen babesetik.
17: Bai, nik aitortu behar dut, alako liturgiek bereziki emozionatzen autela, eta orduan hemen ari gera zuzenean irudiak ikusten, eta ba, begiak erdi bustite, esan bezala naiz eta garaiko txea lendakari izan, eta 10 urte beranduago jaio nintzen. Eta bai, iruitzen zait, ba, familiaren zate gogorra izan behar duela, bueno, jakitun zirela ez, beraien bikotekide, beraien aitak zen olako proiektzioa zuen haiek ere bizi izan zuten lehendakari zenean eta jakina da garaiko etxeak ba arrastoa utzi duela hil baino lehenago ere jakina zen bezala arrasto hori utzi zuela eta nik uste dut ba bueno gaur herritarren eta gainontzeko personalidaden bisita horrek ere nolabait aupatuko duela beraien dolua. Eta bai azpimarratu nahiko nuke azken gauza bat ez eguna bereziki esan, baina bitxia dela edo esanguratsua dela, hain zuzen ere agurrau Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan egin izana, bera Nafarra izan da Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria izana eta azken agur hori ere Iruñan egingo dela uste dute honek ere badirudi tontakeria bat dela, baina ez da tontakeri bat ez, ba, ego Euskal Herrian ere zatituta dauden bi administrazioen artean, ba, horrelako kontu nahi bada utxal edo nahi baldin bada humano batek demostratzen baitu, ba, nola baite koesioa badagoela lurraldeen artean, eta hori instituzionalki ez izan da ere, ba, ordezkari instituzionalek ere baituztela horrelako leku batetik besterako joan etorriak.
18: Bai, nik uste dut azpimarratu behar dela garaiko etxearen lanak eta lidergoak nolako legatua uzten digun. Eta ze balore daukan legatu honek. Hemendik urte gutxitara beteko dira 50 urte Gernikako estatutua onartu zenetikan. Eta ordundik onutza nola aldatu dan gure herria positiboak izan behar degula uste dut. Nafarroa aipatzen zen duen Maider eta Nafarroari buruz estatutuak Gernikako estatutua berak esaten duenak ze garrantzia duen. Zen ez bakarrik Nafarroko estatutuak bai konstituzio berak ere, ez? Eta Nafarroko Gernikako estatutuak dio Nafarroa ere Euskal Herriko parte dela eta nahi duenean eta demokratikoki onartzen duenean izan daitekela ere estatus berri berdinean herrialde Euskadiko herrialde, ezta. Hori ere balore handia dauka eta zalantzarik gabe garaiko etxea Nafarra izateak bere ikutua eman dio Gernikako estatutuari eta zalantzarik gabe bere ikutua eman dio ere lehendakari izate horri, ezta. Nik uste dut ikusi ditugun irudiak xamingarria dira, baina era berean ere xumea dira, zeren ezta ere izugarrizko zera bat egiten, ezta. Txistulari banda bat, ertzaina batzuk, familia, xumetasun hori ere azkenean goraipatu nahi nuke. Zeren garrantzizko pertsona bazan, baina era berean ere pertsona herrikoi bazan, pertsona xume bazan eta pertsona dotore bazan.
0: Ajurieneko ateak, ate nagusia, une honetan txeia da ireki da, bertara Carlos Garaiko Etxeari agurresan nahi diotenak gertura daitezen, zerraldoaren gainean, hilkutxaren gainean ikurrina dago, eta haren aurrean aginte makila ere bai, uniotan aretorretan buru, Carlos Garaiko Etxearen alarguna, Sagrario Mina, Carlos, Iban eta Mikel semeak alboan dituela, areto horretan dago baita ere, unkituta Imanol Pradales lehendakaria bera, eta oraintxe izango dira hilkapera horretan sartzen lehenengoak Eusko Legebiltzarreko presidentea eta maikideak, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, lehen presidente ordea Susana Corcuera sozialista, bigarren presidente ordea Eva Blanco, hain zuzen ere Eusko Alkartasunako idazkari nagusi dena, eta Jon Aiartza eta Eraitz Saez de Gilatz idazkariak, guztiak ere esan bezala Eusko Legebiltzarreko presidente eta maikideak. Eta dagoeneko Ajuria Eneako lorategi horietan gero eta ilada handiagoa ikusten dugu, Carlos Garaiko etxeari agurrezatera gerturatu den jendearen gero eta ilada handiagoa, eta Iratibarrena esan dizute, aitortu dizute zergatik gerturatu nahi izan duten.
1: Bai, behin eta berriz errepikatu da albistea jakinalaz bat argi izan dutela gaur ona etorri behar zutela lehendakari ari azken agurra ematera. Bi gizonekin hitz egiteko aukera izan dugu, horietako batek esan digu lehendakaria izan zela izki larriz eta lehendakari izaten jarraitu duela. Berak jakin zuelako frankismo garai osteko Euskadi eraikitzen entzun, ze kontatu diguten.
19: Ba, hombre, gaur lehendakari jarralako. Zan, da jarretzen duizeten. Da gizion bat, danoteko gugu esanako biherra iban, Euskal Herrizen alde. Franko izan, etik gara, Franko temporan bizigintza zemuduen, da, hau zanien, haiku izkerra etorri jakun, hau lehendakari hau, da, bueno, intxaritxarre bat jun jaku, eta, bueno, aziku jarretiko da bi, usteo jarretiko da bila.
1: Esan digute baita ere, ba, gaur egun oso ohikoak egiten zaizkigun bai Osakidetza, bai Ertzaintza, baita Euskal Irrati Telebista Publikoa ere Garaiko Etxearen garaian sortu zirela, apustu garrantzitsua izan zela Euskal Herri bat osatzeko, eta ba, esan bezala hemen ilara geroz eta luzeagoa da, kanpoalderaino, jauregiaren lorategi guztia zeharkatzen du ilarak, eta hemen ba, herritarrez gain, Jose Ramon Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektoreare zai ikusten dugu, Peio Urizar, Euskal Herria Bilduren legebiltzarkide izandakoa ere bai, eta beraz ba, hemen dena prest, hau martxan da, hilkapera zabalik, eta esan bezala, ordubiak arte, izan izango du edonork Carlos Garaiko Etxeari ba azken agurra emateko aukera.
0: Bertara gerturatzen diren horien lekukotzak biltzen arituko da Iratibarrena. Irati, eskerrik asko kontaketa honegatik.
1: Zuei, Iñaki.
0: Maider Galardi eta Iñaki Gurrutxaga, eskerrik asko zuei ere, gaur hui baino solasaldi luzexeago eta desberdinoretan parte hartzeagatik, hurrengora arte.
18: Zuei,
0: Euskadi Irratian gertutik jarraituko dugu Ajuria Enean gaur goizean gertatzen den guztia. Arratsaldeko ordubiak arte irekita izango da Carlos Garaiko Etxearen hilkapera, bertatik igarotzen diren herritar, erakundetako ordezkari eta gizarteko bestelako pertsonalitateen adierazpen horiek bildu eta helaraziko dizkizuegu. Ordubiak arte esan bezala irekita izango da hilkapera, eta ondoren hileta elizkizuna Iruinean egingo da San Francisco parrokian. Eskerrik asko gaur ere Euskadi Irratia aukeratu duzuelako, tartetxo bat iragarkiak entzuteko, eta Maider Segurola eta Faktoria Magazineko lantaldea segituan zabekin.
20: Euskadi Irratian, Faktoria.
21: Gabon! Gabon guztioi, hueltan garaz!
22: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
23: Egia, gioza, estilo propioa izatea, eh?
22: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
24: Badira ezagutu egiten diren lekuak,
25: eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
24: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
25: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
24: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
25: Probatu, sentitu, ezagutu.
24: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
25: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
24: Bek, Bilbao Exhibition Center.
26: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizko Udala. Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
2: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
3: Euskadi Irratia.

0: Kaixo, egunon, oikoa baino beranduxiago, baina beti bezain gogotxu eta edukiz beteta gatoz, gaur ere Faktoria magazinean.
1: Bete-beteta, estudioa bete jende izango baitugu gaur, Faktoriako gonbidatu zen bait Bilboko estudiora hurbiltzen zaizkigu, edo Baionako egoitzara, Iruñekoa ere eskura izaten dugu, eta noski baita Gasteizko etxea ere, baina gaur, den-denak Donostian izango ditugu.
0: Denak.
1: Denak.
0: Bueno, beraz, atekolperen bat aditzen baduzea, kaso izango da olatz zugazti estudioan sartu berre zaigulako, Pilar Legarra hemen dugulako, Jon Maia iritsi delako, edo Imanol Altubek estropozu egin duelako sarrerakoan.
1: Ez alda alakore gertatuko?
0: Eta azteko labetik atera berria den doinu bat.
1: A ber, talde ez da berria.
0: Ez da berria.
1: Oso veteranoak dira. Eta egongo alda aktiboan eurak bezain talde veteran horik?
0: Guri ez zaigu bururatu.
1: Eta egia esan, chat GPT-erik emandako erantzunek ere ez getuzteko mentzitu, eh?
0: Rolling Stones taldea zadi gara.
1: Foreign Tongues diskoa aurkeztu berri dute, horren 25. 25, eh? Uztailaren 10 argitaratuko dute diskoa, eta New Yorken egin dute jendaurreko aurkezpena. Londresen grabaturiko 11 abesti berri bilduko ditu diskoak, eta Mick Jaggerrek esan du, ba oso ongi pasa dutela grabazioan?
0: Ala, base ondo, 80 bihurteko Mick Jagger oso ondo pasadu diskoaren grabazioan, atzoko aurkezpenean zalantza bakarra geratu zitzaigun, lan hau zuzenean aurkezteko birarik egingo te duten ala ez.
1: 2023 egitekoak ziren bira bertan bera geratu zen Keith Richardsen artritisagatik, ikusi egin beharko da orduan Jagger, Richards eta Ronnie Wood berriz oltzera egokote diren edo entzungailuen bidez gozatzeko diskoa baino ez duten egin oraingoan.

0: Bauxe da Rolling Stones taldearen berriena eta Mick Jagger eta gure lehen orduko protagonistaren jaiotzen artean urte terdiko aldea dago.
1: Hori denboran, eta kilometrotan berriz 1250 kilometro, 1250 kilometro, erresuma batuko Dratforretik Gipuzkoako Oriora.
0: Eta lastera egingo dugu Oriora, baina aurretik unibersoa zitzegin nahi dugu faktoria azteko, zean itza bezain misterio txua da, elementuetan hor daude sateliteak, asteroideak, zulo betzak, kometak, hoiek milaka, baina aukeran beste elementu batzuk gutxitxo.
1: Gure unibertso txikian itzaz ari bagara bai behintzat, eh? Belarriak erne jarri ezkero, nahi baino gutxiago entzuten baitugu, euskara. Horregatik eta euren hitzetan gure aurrentzako unibertso euskaldunago bat sortzeko asmoz, lurraren esferaz gain, eusfera, euskal esfera, sortzear da.
0: Eta Big Bangaren eguna bihar izango da, taupa mugimenduaren orbitan jaio da unibertso berri hau eta bertako kidea da, eusferaren koordinatzailea Uxueizko, Uxue kaxagunon.
2: Egunon.
0: Eusfera sortuko dela esan dugu, baina, bueno, ez da zuzen zuzena, ez? Unibertsoa oraindik edatzen ari din bezala xe, eusfera ere zabaltzeko asmoz jaio da.
2: Bai, hori da. Bueno, sortear dago, edo sortu da ja toki batzuetan, baditugu eundaka herri azteko goz, eta hori martxa eta jarrepena emateko ere irrikitan.
0: Beraz, amar eguneko, ez, epe finko hori zabaltzea litzateke asmoa eta helburua.
2: Bai, hori da. Azkenean orain izango dugu, esan duzun bezala, ez, Big Bana edo jarriko da pilpilean gaia herrietan, baina ideia da, hemendik aurrera ere honekin jarraitzea.
1: Zein da kanpaina honen mamia eta nori zuzenduta dago?
2: Azkenean, esanten dugu guren aurren unibertsoa euskaldunago izateko helburuarekin sortu dugula, baina ez da bakarrik aurrena, baizik eta familiena, eta beraz, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoei dago zuzenduta, gurasoak aktibatu nahi ditugu, eta haiekin elkarlanean ba, aurrengan eragin, haiek direlako ba, gurasoek dute eragin maila handiena, aurrentzat dira izpilu, ez, eta erreferenteak, eta haiek dira ba, euskaratekiko jarrera positibo hori erakutsi behar dutenak.
0: Kezka ez da berria, euskararen erabilera aurriaren kezka hori gurasoen artean ez da berria. Zein da zuek taupa mugimenduan egin duzuen erradiografia?
2: Bueno, azkenean hori, esan dakoa, kezka partekatua da bai hezkuntzatik, herrietatik eta familietatik, ba, erderek, ba, gaztelera eta frantsesa eta parte beste hizkuntzek duten presentzia gure ingurunean, eta ba, eskolaz kanpo ere aisialdian eta familian ba, indartu behar dugula euskararen presentzia.
0: Eusferara dagoeneko hainbat ahots ezagun ere batu zaizkizue, hauek horietako batzuk.
3: Kaixo, Karmele Jaio naiz, idazlea. Ama ere ba naiz, semea eta alaba ditut eta ama naizen aldetik eskatu didate nolabait gomendioren bat ematea, ez? Nik uste dut etxean helduen artean euskara erabiltzea zain badagoela beste gauza bat oso importantea dena, hizkuntzaren transmisio horretan, hizkuntzaren testuingurua, historia, soziologia erakustea, hau da, nor nori nork irakasteaz gain, erakutsi barzaila nork zer egin zuen historian zehar, zer eta nola eta norentzat, nolabait gure belaunaldikoek jaso genuen testuinguru hori eta horrek bihurtu baitu nolabait euskararen ba, militante ez da. Beharrezkoa da ba, gure esmea labek ere jasotzea hori ez, jakitea euskara ikastea euskara erabiltzea ez dela beste hizkuntza bat ikastea eta erabiltzea bezala balio erantzila gautala. Historia badagoela horren atzetik, zaitasunez beteriko historia bat, gainditu duena euskarak, eta beraz, ba, nire ustez hori ere transmititzea eta hori ere irakastea oso importantea.
4: Kaixo, hori esan Sanjurjo naiz, Lizarran jaioa eta nire haurtzaro zein gaztaroa han bertan igaro nituen. Bere biziko garrantzia hartu zuen unibertsalako gazteentzat euskera ikastolatik kanpo ere entzun eta praktikatu behar izatea, ez? Horretan, paper handia jokatu zuen ETB-ek marrazki bizitunekin, guk etxean beti ETB ikusten genuen, eta ba, horrek ba, euskera gure egunerokoan ordu gehiagoz ba, protagonismoa izaten laguntzen zigun, ez? Horregatikan, gaur egun ere, eta animatzen zaituzet guraso hoiei garrantzia ematea, ez? Kontzientzia izatea, euskera ez dadila bakarrik eskolazko orduetara mugatu. Eskolatik kanpo ere bizi behar dute euskeraz eta entzun behar dute euskeraz, euskalduntzeko eta ahalduntzeko.
0: Uxue, entzun ditugu Karmele Jaio eta Oier Sanjurjo historiaren garrantziaz eta eskolatik kanpo euskaraz bizitzearen garrantziaz ere, ez? Oier Sanjurjo eta ekiteko garaia den honetan euskaraz modu konstientean jarduteko ekintzak antolatu dituzue eta parte hartzeko bi modu proposatu dituzue. Uxue, zeintzu dira?
2: Bai, hori da, bi modu daude, alde batetik etxean, etxekoekin egiteko misio batzuk proposatu ditugu, ba, ikusi duzue iruditegia planeten inguruan doala, eta gure proposamena da, ba, planeta, zortzi planeta esploratzen joatea, planeta bakoitzak aurren unibertsoa osatzen duen eremu bati egiten dio referentzia, eta badugu ba, ipuinen planeta, pantailen planeta, eta sormenaren planeta. Eta beraz etxean, ba, eremu hortarako bakoitzaren dako badugu proposamen bat, ba, etxean ari ez antzen lan bat egiteko familian, edo unegozioak bilatzeko elkarrekin ba, pelikula bat disfrutatzeko. Eta bestetik, parte hartzeko bigarren modua espazioetan parte hartzea. Euspazioak dira, herri-herri antolatuko diren, eta euskaraz hitz egiteko aproposak diren familientako elkarguneak, eta elkargune horietan, ba, ekintza zehazten bultan antolatuko dira, ez? Herriaren arabera, bakutak antolatuko du, gustatzen zaion, eta zein aizialdiko ekintza bat, eta, ba, egongo dira irteerak, tailerrak, eta ibilaldiak adibidez.
1: Hasi aurretik izen amateko epea zabaldu zenuten, nolako harrera izaten ari da, ekimena?
2: Ba, oso ona, izen ematea ez da norbanakoa, baizik eta herritan edo auzotan egiten dena, eta baditugu egun herri, euskal herri osoan izen eman dutenak, eta baditugu badugu euspazioen edo antolatuko diren ekintzen zerrenda oso luzea, webgunean ere eskura egongo dena, ba, zuen ingurunean dauden ekintzak topatzeko eta bertan parte hartzeko.
0: Ba, informazio gehiago nahi duenari esango diogu, bilatzailean eusfera jarrita, antxe izango dituela, arkibide guztiak eta galdetegiak eta erronka guztiak, eta herrietako informazioa, herri-herri jaso beharko da, Uxue?
2: Bueno, webgunean topatuko da herri guztietan dauden ekintzen zerrenda, eta gero egongo da esteka, ba, herri bakoitzean dagoen antolaketaren inguruan informazio gehiago jasotzeko.
0: Ba, Uxue Izko, Eusferaren koordinatzailea, maiatzaren zazpitik, maiatzaren 17ra, Eusfera, bidaia bikaina izan dezazuela, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
6: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdi eta goi-mailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 4-22.
7: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros, pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
9: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
10: mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Euskadi irratia.

0: Hori esan da kolore horia datorkigu gora. Bixigua, gare batean bereziki, eta arraunlarekin ere lotzen dugu horio, eta nola ez, Benito Lertxundi eta balearen bertxo hauek datozkigu burura. Maiatzaren 14an agertu zen balea Orioko herriko barraren aurrean, goizeko 9ak aldean, ba, badator, maiatzaren 14a, bihar 8 izango da eguna, eta urten, 125. Urte urrena denez, modu berezian ospatu nahi dute, besteak beste, Benito Lertxundiri egingo dioten omenaldia dator hor nabarmenduta, Orioko alkatea etorri zaigun Miramongo estudionetara, Nuskas Nal, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Osando.
0: Ez omen da erraza, eh? Benito Lertxundik omen aldiak onartzea, eta urten baizko eman dizue. Pozik?
1: Oso pozik. Beti esatet Euskaldunok, kasu honetan oriotarrok dialdiz gala sorte duna, kalde batetik Euskaldun izan da, ba, Benito gozatzeko aukera aukideulako, baina oriotarrak biderbi, ba, herritarra degulako baita ere, eta azkenean ba, altxorra handi bada guretzat.
0: Zaila izan alda bera komentzitzea?
1: Ez, oso modu naturalean eta prozesua beha izan da oso polita.
0: Gurekin daulat Zugasti ere musikaria eta Benito Lertxundiren taldeko kidea besteak beste, egunon zuri ere?
2: Egunon.
0: Omenaldia maiatzaren 17an izango da, omenaldi kontzertua eta itse egingo dugu xe, omenaldi horri buruz, baina aurretik eta balearen eguneko ekitaldien artean bihar Benito Lertxundirekin solasaldiare izango da Arraunetxean. Eta nobedade bezala, herritarrei aukera eman diezue Benitori nahi zutena galdetzeko. Eta udalak esteka bat partekatu du herritarrekin, Benitorentzat galderak jasotzeko. Ze jakin min dute oriotarrek Benitoren inguruan?
1: Bueno, badakite galdera sorta jaso dala horren inguruan, eta bueno, aukera eman izan nahi izan dut jau herritarrei, ba, zuzenean galdetu alizateko, ze azkenean olako aukerak eztia beti izaten. Eta bai, galdera sorta polita danetik, egia da Benitok ere daukan gaitasunakin aritik tirakasteko gai da galdera bakarretik denak erantzuteko, baina bai.
0: Beraz, igual lehendabiziko galdera nahiko izango luke, ez? Sola saldi osatzeko.
1: Nik uste bai, etze golatz.
2: Bai, ez dakizu behinan undik aterako dan, baina bai, bai, isilik mutu ez da geldituko. Bai, bai.
0: Zukolatz galderak irakurri dituzu?
2: Ez.
0: Ez, horrendik ez.
2: Berak ere ez, jakina, eta, ja. Bueno, sorpresa. Bai, bapatekoa.
0: Bai. Ze herritarrak normalean hurbiltzen dira, pasioan dabilenean, pasioan zabiltzatenean, kalean hurbiltzen dira Benitoren gana zerbait esatera, edo beti ematen du erreparoa, olako personaren bat parean izan dateak.
2: Bueno, ez Benitok oso herritarra da, oso oriotarra, eta modu naturalian, herritarrekin behintzat modu naturalean, gero kanpotik etortzen dianak ere, ba batzutan topo egin berarekin, eta bueno, hor beste mota bateko harremana izaten da, baina edo elkarrizketa, baina ez jendearekin ba oso modu naturalean eta herriko kontuz edo dana dalakoa, bai.
0: Biharko solasaldirako gonbidapenak banatu dituzue, Luska, geratzea alda bakarren bat, edo ja danak banatu dituzue?
1: Denak banatuta daude.
0: Denak banatuta daude.
1: Bai.
0: Beraz,
1: jendea gogoz dago bai biharko.
0: Benito Lertxundik balearen bertsoak musikatu, grabatu eta argitaratu espalitu. Aian hori etzen gauza bera izango, ez? Eta balearen eguna etzen ukete ospatu ere egingo, edo hori gehitxo esatea da?
1: Ez, nik uste eta dala, eta justu olatzekin ere horretan harintzen, ez? Zenbat ez jakintasun edo nun katebegia edo gure garbasoen gandik jaso dugun informazio guzti hori noizeten dan, Benitoren gatik dakigu oriotarrok balea agertu zala 1900-aren urtean, gero gitaragoan ere sartuta dagoen herrio dokumentalari eskerrere hainbat datu aztuak genituenak herritarrak jaso izan ditugu, eta nik uste eta beste horrek transmisio lan itzela indula, Benitok ere kantu gintzarekin ere hori egindula, eta argi daukat bertsoien gatik Benito kantatu ez balitu herritarrok ez genukela daukagun informazioa izango.
2: Bai, berak, bueno, esan izan du hasieran pretensioi gabe, Zubero eta askatasunaren semei diskoan sartu zula, kanta hori ezautu zula, ez dakit Laxarte bertsolaria entzun da, edo alako zerbait, eta pentsatu zula, bueno, ba, hemen besterik ez bada, ba, hori jon kantatzen dudanean emateko, ez? Eta ara non, ba, bere sorpresarako, gero Euskal Herri guztin eskatu izan dioten kantua izan da, eta batez ere, ba, hola, ikastoletan, eta aurrek, eta landu izan dutena, bai.
1: Eta nik uste taldi berean ere herritarrek bereziki sentitzen eta abesten duten abesti badala. Batez ere azkeneko beti esaten dut, gora hori jotarrak esan beldur gabe hori, alako arna sakun bat hartzen da hori abestu aurretik, eta herritarrek bihotzetik abesten duten abesti bada.
0: Antonio Zabalak jaso zituen bertso herrikoi hauek, 20 bertso dira, eta Benitoren kantuan 9 daude jasota, 1977an egindako grabazioa da hau. Balearen eguna maiatzaren 14an, aurten astebarroan egokitu da, osteguna, eta ekitaldi nagusiak asteburuan egingo dituzue. Egitarau Zabala antolatu eta apirilaren 24an hasita ari zarete, batean eta bestean, baina larun batean, 16an izango da adibidez, kale ikuskizuna. Urtetan Iñaki Irastortzak gidatu duena, eta aurten, zuzendaritza berriarekin Xanti Agirre Zabala eta Erika Olaizolari dira lan horretan. Xanti, kaixo egunon?
3: Kaixo egunon?
0: Zer moduz az prestaketak, Xanti?
3: Ondo, ondo, azken txampan sartu beha eta gogotxu.
0: Ze izango da, aurreko urtekoaren hildo beretik egingo duzunan zerrez lana, edo ze izango da, aurreko urtekoaren hildo beretik egingo duzunan zerrez lana,

0: Bueno, tanea egun hortan, ba, berreunetik ora izango ie, eta, bueno, ba, lan eta rol ezberdinetan, eta antzerki zati hortan ere egunetik ora, así que hortxe egia
1: denakin. Danak herritarrak?
0: Bai, herritarrak, eta herritarra izatiek ez du esan, herrien jaiue danik, edo sustraiek orku ditu nik, baina bai, danak orion bueltakuek.
1: Erraza izan alda, jendea animatzea, komentzitzea, edo kanpoan geratu behar izan dute batzuk, eta etzegoelako gehiagorentzatokirik.
0: Oso erraza izan da, esan, sekulako parte hartu izan da ziratiken, jendie gogoz sumatze deu, eta dena intzaio tokile, bai, parte hartu nahi duen danai, intzaio tokile, ba, bueno, norbea eroso sentitzean puntu daño ez da, ba, zenbate daño sartu gero, bakuitek erabaki du, baino leku edan ontzat.
1: Zer, herritarrek gogotxu hartzen dute parte, askotan horrelakoetan errelebo falta eta jende faltaz eta aritzen gara, zuke nola topatu dituzu, hori otarra esanti?
0: Ez da, bat ere, ez da, zailtasunik egon inundik inoa, eta errelebue badao. Bai, ba, era bat herri saltzeru eta antzerkilaiekin topau naiz, eta oso gustoa danetik hartuko de parte, bai, heldutatik hasi, eta gaztexo dien gurasuek ere bai, umiekin, eta gazte jendie ere bai, orduan oso pozik.
1: Herrikoen bat txokotan antzesten duzu duela 125 urteko goizura, ze momentu da antzesten dena zehazki?
0: Bueno, antzeslanak hiru zati dauzke, ez? Ez da ekitaldi ohiko bat edo hasi eta bukauitean holtza gaineko manaldi bat, baizik eta bueno, lehenengo eta behin lehenengo zatien 1901-bateko hori jori rekreatzean olabait, orduan, ba, bueno, ba, kale girotze antzerkilek daude, eta hor, ba, bueno, ba, garai bateko lanbidiek antzesteitue herritarrak, daude koltsoie garrotzen nahi dienak, eskabetxeri bat, sarie josten, merkaue, bueno, ba, hola rekreatze deu garai hartako hori jo. Amabiter ditan talaieruek goiko kalien goitik balie ikusiko bitxasuen, eta hor aztu dauko herrile, kanpai jokoie, eta, bueno, ba, etorrikoa bigarren zatile, ez, nola bostrainerutan juntzien pale horie izatzea. Eta onbalia izau ondoren, ba, udaletxe aurreaino ekarriko ebe herri juen, eta hor emango zaio bukaera hirugarren zatilekin dala, bueno, ba, trainerotako ba, arraunlari eta patroiei ongietorrile, eta baliei eskertza.
1: Ea, Anuska Alkatea, entzute utxarekin, ez, pizten zaitu, kontakizunak.
2: Bai, baina oso ondo esplikatu bixantik eta hainbatean kasi egan indet momentu hortara.
1: 1901-bateko giroa sortzeko herria apaintzea, hori da lehendabiziko lana, nola baiteko girotze lan hori. Ikusleak ez aldute giro hori oztopatzen, ze gaur egun sakelakoarekin argazkiak eta bideoak eta eginez eta imaginatzen ditugu ikusle guztiak, ez dakit, gomendioren bat emango zeniek eta esanti, ikustera joaten direnei, nola sartu benetan 1901-batean?
0: Bai, a ber, antzerki egite du momentutik ez da inoiz rekreazio huts bat izaten ez, edo benetako 1901 irudikau baizik eta bueno, horre ere badao autu bat eta erabakilek daude nola erakuste deun 1901 hori ez. Orduan, bueno, ba, egia da, balien eguneko antzerkietan zehar indiela bueno, erabaki batzuk eta antzerki mota batzuk, eta urte, bueno, beste berri batzuk ere sartu ditu. Orduan, bueno, nolabait, antzerki egiten, egia, eta antzerki egiten bakoitzien, ez da realitatien erakuslei osoil bat bakarrik, baizik eta, bueno, ite dugu gure ekarpena ere, ez da hor badao, beti dao, antzerkile eta fantasirako lekue. Eta hortik ere izango. Eta parte hartzaile, ba, horrekin egia kontatzen gu. Gu, esatetenien da, parte hartuko jendiez, bueno, deseatzen daude, jendie tortzeko, jendiekin sartzeko, jendiei eskaintzeko daukeben produktue, jendiei gauza komentatzeko, eta oso antzerki parte hartzaile bat izango. Orduan, ba, etorriko ana, etorri daiela parte hartzeko goz, ikusteko, jolasteko, eta mugikorrana esan dezuna, ba, bueno, bai balien egunien da, bai balien egunetik kanpo, kalin gaudenien goza ezagun inguru ez, da, eta kalik emategunaz.
1: Ze musika entzungo da, Xanti, antzerkian zehar?
0: Ba, entzungo batez ere karraxilek, entzungoa zenbatien da onantxoa, entzungoa koltsoie nola arrotzen urritzmakilakin, hori izango abiskan musika, bulak, irrintzilek, eta kanpaiotzak, eta balien marru ere akaso entzunal izango dugu. Hori izango abiskan musika, herrile, ba, garai hartan nola gogoratze deun, bueno, gorau edo, 1901 hortan nolako, ba, soinu izango lukeen ze horrek. gero bai bertxuek ere bere leku izango bela.

0: Beniton bertsuek hor presente ongo ye, eta oindela urte batzuk bertso hoiek berritu ere egin zituzten herriko bertsolai batzuk, eta hoiek ere izango belekue.
1: Xantizu sortza zazpeiti arrazara, aurrez ikusi izan alduzu, balearen inguruko herri ikuskizun hau?
0: Ez naiz, ez naiz sekula egon izan, egun hortan, hori joan. Eta orduan, ba, bueno, ba, gu lehorrekuek izan da, ba, alde batetik ondo, ba, bueno, distantzitik hartu deulako guk ere, eta herritarrai leku eman diogulako ba, kontatzeko eta gu hor murgildu alizateko ba, behaiek eman digue informazioa, eta oso ondo lagunduta izan geha bide honetan, gu lehorrekuk izan arren, ondo ekarri gaitu behin unibertsoa, eta ala esatez ziguen, ik erakutsi erraldiak nahi, nola inezka betxerit ja, ba... Guk beste gozatzuk aporta ditugu eta uretako kontue gerrilei dutzizkio.
1: Bueno, berazuk ere ikasi duzu bide honetan.
0: Bai. Egizan eskuza balik hartu baituzte eta zora garria izaten bidaia.
1: Olatz, zuk herrian zerkia unola bizi izaten duzu?
2: Bueno, ba, hori, ateatzen geha, ikusle bezala, bizitzen du ni normalian, eta kasu honetan ere bai, nire alabak eta bere familiakin, eta bueno, hortxe parte hartuko dute, arropekin, eta bueno, baina guk ikusle moduan, bai, bitxia.
1: Ba, Xanti Agirrezabala ondo joan dadila, larun bateko itzordua, hilaren 16an, eta kanpotarrentzak tokiri geratzen da, Nuska, edo...
3: Noski.
1: Zokomokoren batean, ez, jarri gaitezke hor Orioko festa gozatzeko.
3: Bai.
1: Edarki, Xanti, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.

0: egun honen bueltakoak errepasatzen ari gara, ezin aztu gabe utzi, omenaldia, maiatzaren 17an izango da, omenaldi kontzertua, Benito Lertxundiri egingo zaion omenaldia, olatz, zer izarete prestatzen?
1: Bueno, Benitori proposatu zionean, Anuskak proposatu zionean omenaldi hau, nola egin ideian bat edo bazeukaten edo, baina nahi zuten pixka Benitoren gustokoa izatea, ez? Orduan Benitok ekarrizun, bueno, bilera hortara kontra proposamen bat edo tasan garai batean 2012tik martxan zegon etinkarnatuz orkestrak zeukan formatu hori, ez? Aurrekin, aurra bez bat batekin, ez? Ta hori Tolosan egin zitzaion alako, bueno, keinu bat ere, omenaldi bat Benitori eta, bueno, formatu horrekin. Orduan proposatuzun hori izatea. Eta bueno, onartu zan eta bueno, errepertorioa pixkatu osatzen eta parte hartu dut Neronek, Benitoren oniritziakin eta bar Miguel Severio zuzendari izango da etinkarnatuz orkestarena. Eta beraz hor errepertorioa osatze bide horretan, ba nolabait soinuak ere ahonditu beharra eta azkenean orkestra sinfoniko reduzitu bat edo eginda. Ez? Etinkarnatuz ari orkesta normalean. Orduan, bueno, bai hoiekin eta gero aur abes batekin, nahi izan gendun ere aur abes batza izan zedila, ba, benetan, bueno, ongi kantatzen duten, aurrak ez bakarrik aurrak dialako, baizik eta ja pixkat kultura hori badutenak, ez? Eta orduan easo txiki abes batza hartu zan, ardatz, baina gero Miguel Severiok ere pentsatu zuen, ba, polita litzakela Euskal Herriko hainbat txokotako ba, beste aurrak ere ekartzea, ez? Ola, bueno, simbolikoki ere, eta azken ba, uste baino handiagoa atera zaigu gauza, bai. Nik pixka parte hartu dut ere, bar, errepertorioa, bai. Nola osatu, nola, bai. Ze hasierako formatua, ba, errepertorioa murritzagoa zan. Baina, bueno, kontzertu bat emate aldera.
0: Bai, kontzertu osoa eskainiko duzue, kantuen aukerak eta zer horrek egin duzu, Benito lagundu dizu horretan, edo...
1: Bueno, ni proposatu ditut, bai, eta bueno, Benito kere ontzat eman da, bazein izan daitezken sinfoniko eran, eta gero koro moduan, ba, ongien gera daitezkenak. Eta, bueno, hori izan da, irizpidea.
0: Horrek lan handia eskatuko zuen, ez? 150ren bat laguneko kontzertu bat da, egingo duzuena, 150ren bat musikari, 100 aur, abez bat zan.
1: Hori Miguel Severio okupatzen da ez ni, Bera, ari da hortan, lan hortan, bueno, aipatuko ditut nortzuk dian, ez? Esan bezala etinkarnatuz orkestra, kasu hontan sinfonikoa, Miguel Severio bera zuzendari, eta gero, Easo Txiki abez batza, Gorka Miranda zuzendari izanik, Iparralai abez batza, Denis Olagarai zuzendari izanik, hori Garazikoak, Orioko Musika Eskolako ikasleak, eta Laskorain abez batza, Lask abez batza, Naiara Mintegiaren zuzendaritzapean. Hoiek izango dira parte hartuko dutenak.
0: Anuska, non izango da kontzertua?
2: Ba, Karela Kiroldegian, hori da momentu honetan daukagun gure baliabidea olako ekitalditarako, eta bai, bertan izangoa.
0: Eta sarren esalmenta zer moduzdoa?
2: Ba, bikain. bikain, bai. Bueno, ba, guretzatu da lantzat oso garrantzitsua zan, bueno, behin da berriz esan izan diot Benitori ez, herriak badula alako zor kolektibo baten sentipena, ba, eskertza edo aitortza horiteko, 2024ko gabonetan herria aitortza jaso zuen, herritarrek erabaki zuten beste batzun artean beraz ala urte horretan saria merezizuna, eta hor inguruan hasi ginen ja hausnarketan, ez, zerretan nola egin Benitori, herria aitortza oso ondo gontza, baina uste genuen beste zerbait ere ba herriak sortziola, eta hortik hasi ginen elkarrekin elkarrizketetan, eta iritu zitzaigun balearen ba, urte hurren hau, ba, abagune ederra zala, nik hor daukat memorian ere 2001an Ameriketatik ontzian kantari Benito, egun garren urte hurrenan, eta egun dago eta bosgarren urte hurrena ba, polita irutze zitza egun herria aitortza biteko, eta hor bidea basora garria izan da, pixka bat ez udalak behar dugun hori, baizik eta ba, Benito hori entzun, ba, bera zertan ongo, edo nune ongo zan eroso, eta bueno, ba, elkarrizketa horretatik sortu da, ba, olatzek ba, proposatu du edo maiganeratu duen, ez, kontzertua.
0: Bai. Balea, Benito, Arrauna, Orioko hiru ikur garrantzitsu horiek dira. Ze beste jarreko zenukete zerrendan? Arro egoteko ze beste dauka Oriok?
3: aipatuko zuzu.
2: Zuke,
1: pixkazte beste daukan horiok.
0: Bai, arro egoteko modukoa.
1: Bueno, arro, Benito kesan izan dudu, ez? Arro hitza gehiegi etzaiola gustatzen, bera zer kunkitzen duen, ez? Bera oso, bueno, ez dakit hori jo, oen ez detitzeingo Benitoren haotik. Bueno, ez dut inolare itzein Benitoren haotik, nere haotik baizik. Egia da hori badula, bueno, zerbait berezia, ez? Ni eta Xantik esan du bezala, bea barnekoa izanik, eta ni hernanikoa izanik, ez? Hain kilometro gutxitan, olako kultur ezberdina izatia herri batek, ez dakite itxas munduakin lotutakoa, ez dakit zer esan, zerbait badu magia berezi bat, bai, egunerokotasunean ere bai, nola, bai, ez dakit, ez da, ez zea berdin galditzen, Orion biziondoren, ez dakit, nola, pixkate, ez dakit nola adierazi hitzekin, ez, dago tradizioa, eta, hola, gero da oso herri, nik ikusita oso herri euskalduna, baino, kontzientzia gehiagirik, hola, horren kontzientziarik ez daukana, baina euskalduna da. Ez? Eta orduan, zagit, hauka, hola, zerbait atabikoa, ez? Oso antzinako zerbaiten transmisio hori, ba bueno, nola edo ala lortu dute garatzia, ez dakit. Bai,
2: bai. Bueno, nik arro egoteko nire berdina, ez? Gehiago da unkitze kontua edo, ez? Arrokeritik, ez? Baizik eta arrotasunetik, bueno, ni bai konturatu naiz eta bueno, berriro ekarriko dut gogora herrio dokumentala badaola egitaragoan sartuta, ez? Nik uste dut eta bueno, kafeazte hartu, baino elratia bai. Baino aurreko solasaldian olatzeketan ipartekatu dugu, ez? Azkenean, bueno, ba transmisio horretan urte batzutan ba eten bat egondala, segurazki ez hori makarrik Euskal Herri maila, baino hori ora ekarrita nes ba bai arraunean ezagutze gaituzte ba nola bizi dugun horretatik, baina egia dokumentalaren bidez jakin degula edo iritsi zaigula informazio asko ba eskutuan eduki duguna edo azken urtetan ez duguna asmatu jasotzen, ez? Eta hor bai ikusten da herri kultur bat, ez? Ba herrioaren jiran ba gure herriak ba mendez sortu duen nortasun hori, ba bai Balearrantzan ibili ginean, Ontzioletan ere gaitasun handiak lortzea iritsi ginean, badala herri bat nortasun propioekin, historikoki izan dituen erronkei aurreiteko gai izan dana, zailtasun guztiak gainditu eta bueno, ba hoiei aurreiteko gai izan dana, eta nik uste hori, ba gure nortasunean jaso degula eta gure gaur egun ere gure herri kliman nabari dala, ez? Eta ba horrek sortzen dit gai izan galako komunitate bezala, ba urtez urte mendez mende, bai, ba patua jarritako erronka hoiei aurreiteko eta uste gaur egunean ere, ba momentu horretan gaudela eta nahi horrek ba betetasuna sortzen dit eta uste eta arrauna dala, ba guzti horren ginda, baina ez da arrauna, ez? Ba arrauna da gertzen zaigun transmisio horretako ikurtxo bat, baina horatzetik dago herri identitate oso bat eta azkenean Baleak bere horretan hori irudikatzeu.
0: Manuska esna Lorioko alkatea eta hola Zugasti Benito Lertxundiren taldekidea besteak beste, eskerrik asko bioi, gozatu, Balearen eguneko ospakizunak aurten, 125 urte, maiatzaren 14an, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Zuri, mila esker.
4: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun on guztioi, Ajuriane Jauregia, Eusko Alkartasuneko alderdikide agintari eta erakundetako ordezkari nagusien topaleku bihurtu da Carlos Garaikoetxearen ilkapera zabaldu duten lehen ordubete honetan. Lehendakari izan zenari azken agurre ematera, Ajurianera sartu direnen artean, elkarrekin ikusi ditugu Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe lehendakaria Gasteiz, Axun Arozena.
6: Egunon bai Ajurianetik ala da, joan etorria etengabea da eta betirako geratuko diren argazki hoiek ikusten ari gara, esan duzu Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak elkarrekin sartu direla eta hitz labur hauek izan dituzte guretzako.
7: Lehendakari maiuskulas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
8: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik etor gintezen kate horri jarraiera ematera konpromisoa adieraztera.
6: Beste argazki bat ere ikusi berri dugu, Kataluniatik etorrita Jordi Turull eta Gorka Kenerrek bat egin dutelako EH Bilduko Arnaldo Otegi, Pello Txandiano eta Nagore Alkortarekin eta EBB-ko presidente izandako Andoni Ortuzarrekin, baina diogunez etengabea da. Garaiko Etxea lehendakariari agur esatera etorri direnak, lehenengotakoak Gasteizko eta Donostiako gotzaiak. Entzun Fernando Prado.
3: Errezatu dugu, erresponso txiki bat bere arimaren alde eta eskertuz bere bizitza lehendakaria izan denagatik, ez? Bueno, oso lotura zuen berak Gipuzkoarekin baita ere.
6: Legebiltzarreko presidentea eta mahaikideak ere izan dira hemen, Jon Insausti Donostiako alkatea, EAko presidente izandakoak eta nola ez herritarrak.
5: Gogoratu, hiru eguneko dolu ofiziala izendatu zuela astelenean Imanol Pradales lehendakariek. Gai aldatu, Zigorreko errugbi taldeak onartu du pasaden urteko Gabonetako loterian saldu behar zituena, baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela, eta hori dela eta 80 lagunek oraindik ez dutela saria kobratu. Kluba zerregin aztertzen ari da, irtenbide bat bilatze aldera, 2.000.000 eta 100.000 euro gelditu direlako banatu gabe. Partizipazio erosi zuten herritarren artean, gehienek diote dirua dagoeneko jaso dutela 10.000 euro partizipazio bakoitzeko.
9: Nik entzun dutena, dana kobradoriela, eh?
10: Guri tokatu zitza egun eta gu kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
11: Nik ez, beha nire hermanak bai, 10.000 euro toka joakos, beha ez dakiteko zen. Ustot, ez ez.
5: Suitzako gobernuak Europako lehen hantabirus kasua baieztatu du. Positibo eman duen gaixoa, agerraldia izan den gurutzontziko bidaiari bada, Suitzare iritsi eta Zuriken ari dira osasun arreta ematen. Herritarrentzat ez dagoela arriskurik jakinarazi du gobernuak. Une honetan 8 dira kasuak, 3 hildakoak, Egurrafikako eta Suitzako erietxetan dauden bidaiari gaixoak eta ontzian dauden beste 3. Kanarietako gobernuak uko egiten dio gurutzontziak bertan eskala egiteari. Espainiako gobernuak bilera egingo du ordu erdi barru, osasunaren mundu erakundeak egindako eskari aztertzeko, Pedro Sánchez presidente buru dela, baina hala ere jakinarazi du baimena eman duela itsasontzia Kanarietan Tenerifeko portura irits dadin. Eta kiroletan, azken orduko albistea Atletiketik.
12: Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin. Gerai Alvarezek 2028 arte luzatu du kontratua Atletikekin, beste 2 urtez beraz, 3. bat gehitzeko aukerarekin. Ekainean amaitzen zitzaion hitzarmena Barakaldoko erdiko atzelariari. 31 urte dauzka Geraik eta 249 partida jokatu ditu orain arte elastiko zurigorriarekin. Gerai Alvarezen palmaresean 2020 Superkopa eta 2024 Kopa ageri dira.
5: Errepide sarean AP8an Irunera kateako ordainlikura iritsi ordi kamioi batek eta auto batek kolpe hartu dute eta autoa ezkerreko herrian dago. Ertzaintza trafikoa geldotzen ari da segurtasunagatik Lapurdiranzko norabidean eta Foruzaingoak, Nafarroako Foruzaingoak jakinerazi berri digu Errenigako tunelean trafikoa Iruñarantz erabat etenda dagoela. Tunel barruan istripua gertatu da, ez da inor zauritu, baina istripuaren ondorioz errepidea Errenigako tunela Iruñarantz erabat itxita dago eta errepide zaharretik Errenigako portuan barrena ari dira desbideratzen orain trafikoa. Eguraldiari dagokionez, gaur ere euri egingo duela agindu du Euskal Meteen iragarpenak, baina goizean itsasertzean batik bat, arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez dugu izango, 14 eta 16 gradure iritsiko dira gaur gehienez Euskal Herriko hiriburuetan termometroak eta haizea mendebaldekoa izango da, izaten ari da goizean, ipar mendebaldera aldatuko da berriz arratsaldean. Eguardian izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: guztio igueltan garaz.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
4: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
5: Fresko.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Le Petit Marseillais bainurako gela, laranjon dolorea edo melokotoia. 650 mililitroko potoa, 130-ko deskontuarekin txartel batean.
7: PM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
9: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plazak gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazak gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
10: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu, bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
11: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
12: Euskadi irratia.

0: Bederatziak eta iamar minutu, oikoa baino berandu xeago, baina zubigintza zaritu, ui, bederatziak, amaikak, Pilar Legarra, eskerrak hemen zauden, eskerrak adi zauden, zer du da Pilar?
1: Amaikak eta mar,
0: bai. Esan nahi nuen, oikoa baino beranduago hasi behar dugula gaur zubigintzaren tartea,
1: bai.
0: Baina gaur aktualitateak ala gindu du ba. Eta maia oikoa baino beteagoa daukagu gainera, Miramongo estudio honetan, otordu baten jiran zubigintza errazago alda? Pilar, ze esango zenuke?
1: Hombre, otorduak beti elkartzen gaitu, ez da? Mai baten bueltan, igustet, gauzak gehiago itzaiten diala eta gehiago konpondu ere. Eta horretan euskaldunak ustet ere du gara.
2: Gala da bai.
0: Zue, Pilar, alkate izan zaren garaian egokituko zitzaizkizun protokolozkoen bat itzordu. Bazkare bilerak eta oikoak ziren, edo ez daki sola saldiren batean pintxoak jartzeak erakartzen du jende gehiago?
1: Dudik ezazu izan. Guk parte hartze saio asko egin ditugu, hainbat lege gintzetan, eta beti jarri behar da janaria. Horren bueltan, jendeak asko zaze gehiago. Zuk aulkian eserita pantalla bati behira jartzen mazu jendea, albokoakin itzengo, ondokoakin zehose, baina kostengo zaio, baina jarritzazu mai baten bueltan tortila batzun aurrian edo, ela? Eta jendeak taka kontuka esatuta hor ateatzen da behar dezun informazioa eta desilloak eta eskaerak eta denak hortzea saltzen dira. Egia da.
0: Nez eta hitz egitea eta iatea dena batera egitea ez den oso erosoa izaten,
1: Segia.
0: Eskerrak ez dauden bakarrik eta jerarrak hitz egiten duen bitartean Pilarzuk jana izango dituzu hemen parean dauzkagunak, Ze mai gaina Karmele betea daukagu, hemen dauzkagu palmeratxoak eta bizkotxoa eta kafea ere bai, baina mai buelta ere bai.
3: Bai, bizilagunak programaren baitan larunbatean egingo dira Gipuzkoako hainbat herritan urteroko juntadizo gastronomikoak, Gipuzkoako soz arrazakeria elkartearen ekimenez, kultura ezberdineko jendea elkartzen da, edo elkartzea da asmoa, eta bakoitzak bere kutixiak eramanda harreman eta laguntasun berriak sortzea.
0: Gerard Karrere, Horeretako koordinazio taldeko arduraduna etorri zaigu, kaixo egunon.
2: Egunon, bai.
0: Ze iruditzen zaizu ekarri zugun gosaria?
2: Oso ona. Bakarrik, konkrezioa, ez da larun batean, igandean da.
0: Ah, igandean.
2: Igande amarrian. Igande amarrian izango dira bazkariak. Beti igandetan izaten da.
0: Igandean,
2: bai.
0: Orduan.
2: Eta bai, oso, bueno, errezimendu berezia hemen, eta pixka bizilagunen espiritua hemen dakagu gau
0: bai.
2: Guztian. Bai.
0: Ez pentsastero alaritzen garen.
2: Bai, esan didate, bai.
0: Ez dena da oso eksotikoa.
2: Bueno, esotikoa, esotismoa gu jartzen dugu. Dego, mai gainean dagoena, beste gauza bat da, baina, bai.
0: Gosaria uzuretxean egingo bagenu, zei harreko zenuk,
2: Nik, arroza.
0: Arroza altzeko?
2: Arroza, bai, nik nahiko ondo egiten dut arroza. Eta niretzat, plater oberena ensaladia rusa.
0: Naiz
2: un fan de la ensaladia rusa.
0: Baina, zure txera orduan jenar bazkaltzera joango gara, ez?
2: Bueno, nahi baizute, gubiat, azaudete.
3: Alergiarik eta ez daukazu, ez?
2: Nik ez, bintzat.
1: Ez.
0: Bueno, mai baten bueltan elkartzeko gombita egin du soz arrazakeriak iganderako, Pilar, zuk ezagutzen altzen nuen, ekimena eta sekula parte hartu izan alduzu.
1: Bai, ezagutzen dut, alkate garaian, Tolosaldean mugimendu dexentia egonda honen inguruan, ez? Piskate immigrazio zaila edo niztasun zaila dakagu Tolosaldea garatzenen zentratuta, udal txiki ez osatu da dagolako Tolosaldea, Tolosa ezikan euski. Eta horren bueltan, hain bat lan egin dira, harrera protokoloare landu genun, eta hor jende andanak parte hartu zunez, eragile askok, eta oso esperientzi interesgarria izan zen. Eta bizilagun programare, bai, hortikan ezagutzen dut, bai, noski.
3: Igandean egingo dira otorduak eta bai. Igandean elkartuko da jendea, beraz, bazkari horiek egiteko, nola osatzen dituzue zuek taldeak?
2: Bueno, egiten deguna, lehenengo egiten deguna da, zerrenda iriki, badago web horri bat, edo bakoitza bere herrian taldeak, edo pertsonak, edo familiak bilatzen ditu, edo familia berak apuntatzen dira gure web horrian, eta zerrenda dazkagunia, guk segun eta ze afinidade dazkagun o dazkaten talde edo familien artean, por ejemplo, umea badaude, pues saiatzen gea beste taldea edo beste familia umeak ikutzea baita ere, bueno, alako kriterio batzukin osatzen ditugu bikoteak. Eta bikote horiek, ja, osatzen ditugunean, bikoteari jartzen diogun dinamizatzaile bat deitzen dioguna. Da, pertsona bat, nun, bikote horiek, familia horiek kontaktuan jartzen ditu, osatzen du bazkaria, bueno, behin artian ados jartzen dira, nun bazkaldu behar duten, ze janaria o ze jan behar duten, bakutza ze eman behar duen, alako gauzak, eta ala izaten da dinamika, nahiko erresa da.
0: Eta dinamizatzailea ere joango da, autortura?
2: Bai, baita ere, baita ere zerretik. Dinamizatzailea, bueno, parte hartzen du bazkarietan. Eta baita ere egiten duena, lako informe txiki bat, nola jundan, jendea nola sentitu dan, eta gu jakiteko baita ere ba, nola jundan gauza, eta, bueno, kontaktua egutzeko.
3: Zuek beraz bilatzen dituzue komunean dituzten elementuak edo bai, interesak?
2: Bai. Oida, interesa, por ejemplo, deportista badira, pues jode, pues igual interesa da beste familia ere, pues deportea aritzea, holako, oza, ez da erresa, ez da erresa zerretik askotan, ez dakagu aukerarik hori egiteko, gure asmoa da hori egitea, baino bazkariak osatzen ditugu dazkagun familiekin. Eta egia esan, eta gure asmoa da gainea, aurten, bueno, kriterio hori pixkat aldatu indegu, baino orain arte norberaren etxean egitea. Eta guk ez dakagu alde batetik, Euskal Herrian ez dakagu ohitura hundia, norberaren etxean alako gauzak egiteko, normalian, tarnatian, elkarteetan, egiten dugu. Eta beste aldetikan, etorkin familia, pertsonek askotan, geletan bizi dira, o etxe txikitan, orduan ez dakate espazioa alakoa gauzak egiteko. Horregaitik aurten, bueno, pentsatu dugu elkarteetan egitea, edo pikni bak egitea, edo zintokitan, aukera ona izango litzakela, eta hori ere nolabait bultzatu dugu aurten. Baina, bueno, alako hola da egiten duguna, ez?
1: Motalizate ezberdinak eskaintzean bai, ikuste tarteak irikitzen.
2: Errealidadaren arabera.
1: Bai. Batek egin dezake meriendatxo antzeko bat. Ozin, ez dakit, mai lekuak dauden
0: bai, kanpoko espazio batean, edo bai.
1: Posible da.
0: Baina hori da pixka bat nobedadea ez, egiaz udazkenetik udaberrira aurreratu zenuten, bizilagunak, eta urtengo nobedadea da, otordu hauek etxeetatik kalera ateratzeko gonbita egin duzuela, ba, elkarte gastronomikoetara, edo parketara, edo bakoitzari, bego alerosoen zaion
2: bai, eta,
0: tokira.
2: Eta baita ere, gazteekin, aurten bereziki gazteekin lan nahi dugu. Osea, eta gaztea gainean nola etxea, normalian, ez dakate bere etxea, horregatik ere elkartetan edo beste lekutan egitea, ba, bueno, bultzatu dugu.
0: Eta taldean parte hartzea, ez lagunduko duenek ere.
2: Oida,
0: ze, Gipuzkoan bizigaren on, 115 kanpoan jaio da, eta kopuru hori handituz joango da, etorkizunean, baina Pilar, gutako zenbatek partekatu ote du sekula otordu bat, kanpoan jaiotako norbaitekin?
1: Ba oso gutxik, nik ustet, orain dikan ere, herrietan, elkartzen dira, ez, kanpotikan etorri. Eta justu igual nazionalidadeen arabera juntatzen dira, ez da, ego amerikarrak beraien artean elkartzeko aukera dute, marrokiarrak ere, pixkate kulturaren arabera. Orduan, hemen erronka da herrikoekin nazketa hori egitea, ez da, eta hainbat herritan programak badira hori martxan jartzeko. Nik uste garrantzitsua da bizkat baita ere herrietan landu behar dugu, ez da? Aniztasuna zerbait aberazgarria dela ikustea. Eta ez izatea zerbait herritarrak kategorizatu edo banatuko dituen elementu gisa. Zeren horrela ikusten balitz, zatiketarako elementu besterikan ez dugu bihurtzen, ez? Eta horrek ekartzen ditu, gero, etorkizunean jarrera desegokiak. Kanpotikan etorritako jendeak gure herrietan, do? Ja gai estruktural bada, ez da? Piskadatuak behiratzen egonez, eta esaten dute momentu honetan Euskal Herrian 310.000 pertsona daudela kanpotikan etorri direnak. Orduan, gaia ez da Pasaizoko gai bat, gai estrukturala da, hemen biziko dira, eta hauek piskat eskubide aldetikan balitz ere, gure ikuspegi hori oen aldatu, ez da? Osa, aniztasuna onartu, aitortu, eta ondo kudeatzen ikasten balima dugu, beraiek ere Euskal Herritar bihurtu behar ditugu, Euskal Herritar dira, eta gurekin egongo dira aurrerantzean. Eta horrek begirada bat jartzea eskatzen digu, gaiari.
3: Amu ona da janariarena, baina gastronomia kasu honetan esan daiteke gutxienekoa dela, ez? De beste gauza batzuk ere emango dizkigulako proiektu honek edo ekimen honek, ze lortuko dugu parean, ez dakit, ba, emakume saharar bat izan da, edo gazte marokoar bat, edo langile kolombiar bat, ze ematen du horrek?
0: Zaita, dibideren bat badatorkizu, Gerar, aurreko edizioetan nola, bueno, gogoan geratu zaizuena dibideren bat.
2: Bueno, eske bizilagunen helburua da zarea sortzea, jendea ezagutzea. Eta bazkaretik aparte, urtean zehar, harreman hori ere alba da, eta ondo juten bada bazkaria zendotzea, ez? Eta bi aldetikan, ni uste dut, importantea da alde batetik, prejuzioak, estereotipoak alde batea ustea, zer alde guztitatik daude alako gauzak, eta estereotipo horiek, nolabait, barrera jartzen dituzten jendearen artean, ez? Eta urtean zehar jendea kontaktuan jarraitzen badu, eman dira harreman oso politia, por ejemplo, umen artean eta gurasoen artean ateatzea mendira edo lokezea, edo beste aktibitate egitea, geo lan bat, por ejemplo, norbaite lan bat izautzen badu, interesatzen bazaizu, edo zer gauza, ez? Gure ideia da, nolabait, gizartea sendotzea, gizartearen jendearen artean harremanak sortzea, eta hori egiten duna da gizartea hobeago izatea. Orduan, nolabait da aukera bat. Bizilagunen aktibitatea eta beste egiten diren beste aktibitateak ere izaten dira herri guztitan, por ejemplo, egun bat egiten dena kulturalen eguna, alako gauza da jendea, gehien bat aitzaki bat da jendea izagutzeko, hoi da. Eta zu Pilar komentatu dezuna leno jendea etortzen dala eta bakoitza bere komunidadekin, hoi egia da, euskaldunak ere kanpoa joan ginenean, lehenengo gauza egiten duguna da Euskal Etxea bat, ez? Orduan, hori normala da, jendea beste leku batian dagoenean bere lurraldeko babesa edo bilatzen du. Ni uste niretzat, eta Zozarrak Arrazakaria entzat, erronka dago, bere seme alabak nolabait konsideratzea bertakoa baitere. Eta ja, bere gurasoak etorri dira inoretz autu gabe, baino gazteak eskolara joan dira. Eskolan hasi dira, eskolako lagunak egin dituzte, bai? Eta nolabait harreman horiek ja gazteak beste harreman batzuk dazkate. Askok ez dute ezagutzen bere gurasoen
0: jaioterria,
2: ez? Eta hemengoa sentitzen dira. Eta askotan, arazo bat dago, gazte hauekin zerraitik, beste irudiagatik, askotan jendearen artean azaltzen dira etorkinak bezala. Eta askotan sortzen da alako disfuntzio bat, nun hemengoa ez naiz, baino hemengoa naiz, baino hemengoa ez didate konsideratzen. Orduan, ni uste dugu gizarte bezala, gazteekin alako responsabilitatea dakagu, eta hori beste herrialdetan gertatu diren disfuntzio hiek ere hemen uste dut kontuan hartu behar ditugula. Horregatik aurten bizilaguna gazteekin egin nahi dugun lana hortik handi joa baitere. Esateko gure gazteak direla. Eta ja gazte horiek beste rekurtso batzuk eta beste ikuspuntu bat dakate gizartearekin, zaitik gehienak euskaldunak dira, por ejemplo, eskolatik pasa badira. Orduan, hori erramienta daude nolabait ja konsideratzeko dena gizarte berekoak eta nolabait zailtasuna bek gainditzeko, ez? Aukera bat da.
0: Gazteak bai, eta bizilagunak programaren aurkezpenean Lorea Zeberio dinamizatzailea arituko denak bere testigantza kontatu zuen, eta berak aipatu zuen nola umea zenean gurasoen etxean bizi zela, parte hartu zutela bizilagunak programan, eta nola azkenean sortu zen hor beste familiarekin harreman bat, ez? Azkenean aurrak dauden familiak interesgarriak dira, ba, etorkizuneko lurra ere iteko, ez?
2: Bai, claro, bai, hala da. Guk pentsatzen dugu denun artean etorkizunea begira, denun artean eraiki behar dugu gure gizartea, eta aukera bat da, bai.
0: Pilar, ez dakit azken gogoetan ematen nahi dutuz.
1: Nik hor pixkatik usteten, oza, aitortu behar dugu gure eskolak egiten duten lana honetan, izugarria delako, eta hor ze ondo, sartzen dira umeak, eta umeek beraien artean ez dute ezberdintasunikan ikusten. Ez, nik hori nere herrian ikusten dut, eta ume batek ez dizu esango, ez dakizein beltza da, edo ez dakizein, ez da, izen aduna, ez da, oi de vida, o ez dakizein. Orduan, hori horretan daukat nik itxaropena etorkizuneako, ez da, pixkatea, gaigeran gu bat itxeko, gu haundi bat, ez bestela gu eta beste horiek, ez, hor dago zatiketako arriskori, orduan, umeekin eta dago etorkizuna, baino, nik anistasuna zitze itxen degunean gako nagusia da elkar ezagutza eta elkar bizitza hori lantzea, ez da, baina zentratuko nuke ez bakarri begira jarri instituzioetara, oza, herritarrak nik ustez asko dakagula honetan egiteko, esateko eta parte hartzeko egiten diren prozesuetan ere, ez da, orduan nik herritarrei ere egingo nioke deialdia, ez jarri begira ea udalak zer egiten duen anistasunari buruz. Egin dia aldaketak eta egia da saltoak egin dia, ezta? Lehenozian immigrazio politikak eta orain gehiago hitz egiten da anistasune politiketaz eta instituzioetatik nik uste pauso garrantzitsu batzuk ideologia aldetik balima da eta kontzientziazio aldetik eta sensibilizazio aldetik balima da ere egiten da. Baina herritarrok, nun gaude? Eta zerbait egin behar dugu hor eta zerbait esan behar dugu gu haundi hori sortzeko bide horretan, ez da?
0: Ba, igandean, bizilagunak programan parte hartzeko aukera izango da, Sosarra Zakeria Gipuzkoak antolatuta, eta izen eman nahi duenari izango dugu, ba, sarearen bidez egin dezakela, beraz, Gerar Karrere, Horeretako Koordinazio Taldeko arduraduna, ondo joan dadila igandekoa.
2: Eskerrik asko.
0: Eta Pilar Legarra, zuri ere mila esker.
1: Oso ondo, horren arte.
0: Orain ja mikrofonoa itzalita janere egin dezakezu.
1: Hori da, gozo. Eskerrik asko.
4: Lehengo liburu ekarri otena, berri fresko gue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
5: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
6: Bari, egia san, asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat, eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
5: Bai, pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
4: Betez oso duen oso politxo izan zan.
7: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
8: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
7: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
8: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
7: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
8: Probatu, sentitu, ezagutu.
7: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
8: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
7: Bek, Bilbao Exhibition Center. Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18ra omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza. Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
9: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
10: Euskadi Irratia.

0: elkarko gazteak gure kezka.
1: Matilde Cuevas Carbona, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, egunon.
1: Pozik, urduri?
2: Ondo, urduri, oso
1: urduri.
2: Baina ondo.
1: Gaurko agatik edo larun bateko agatik?
2: Bixakatik.
1: Bixakatik.
2: Bixakatik.
1: Gaurko agatik ez da.
2: Gaza ezberdin edira, baina gaur norberan erantzune behar dala hemen, eta larun batekoa ba...
1: Larun bateko eginda dago, ez da?
2: Bai, baina, bueno, gauza asko gongo diran.
1: Jon Maia, kaixo zuri ere.
3: Kaixo, guardian.
1: Bueno, zuretzat oiturazkoago bat da, ez da, mikrofono parean aritzea.
3: Bai, azkenean ikasten duzu, baina, bueno, beti da berriz aztea, aurrekoak sekula ez du balio, eta azten zeran aldiro ondo esplikatzean nahi duzu, eta ondo egitea, así que, ba, gizu. Zuri ere gertatuko zaizu.
1: Bai, parteka gertatzen zaigu.
3: Egunero beti da berriz aztea.
1: Jon Artan hori ere gertatzea altzaio alakorik, egun hon.
4: Joni ez? Joni lasai egoten
1: da. Ze jakin beharko genuke, bai,
4: Jon? Ze jakin beharko genuke,
1: bai, Jon? Matilita jonekin izketan hasi horretik, bai.
4: Jakin beharritugu, etzidamu egun seinalatu izango dela Ondarroan, larun batean izan ere, zortzietan, eguraldia lagun baldin bada pilotalekuan eta bestela kiroldegian, pelikula bat estreinatuko dute, ez edozein pelikula, hango udalak ekotxitako filma, eta Jon Maia Soria jaunak zuzendua. Dokumental bada, eta frankismoan Ondarroara etorri zirenei egiten die aitortza. Herriaren memoria kolektiboan leku eginez, eta haien memoria bilduz ikusentzunezko horretan. Eta izenburua da, berriz etorriko zera.
5: Erre txiki baten jasonitxan, Koruñako pertenizuten dalako. Mi aldea se llama Brens.
6: Nací en Noia en el 43.
7: Ni haitxe, etorzan andaluzitxigan, empresa bat egasturiasen kontratza guetan.
8: Nire atxea iazan nire galizitxik,
9: ibilizan kartero.
10: Repartida el agua.
1: Berriz etorriko zera frankismo garaian Ondarroara etorretako migratzaileen lekukotza jasotzen duen dokumentala zari gara, Matilde Cuevas eta Jon Maiarekin. Matilde, ikusi alduzuzuk pelikularen zaterik? Ez duzu zer ikusi?
2: Ez.
4: Denak esan, Matilde, orantxe erakutsi dizkizu, zati txiki batzu.
2: Eta gaina nere burune.
1: Nola izan zen zu proiektuaren berri, nola batu zinen proiektura?
2: Bueno, nik jakin nuen itzarekin, itzan ikusitzea zelan Ondarruko udalak antolatze bana hausek imen hau. Eta kontatu jarri nintzen udaleko lagun batekin, aberal neban parte hartu. Ze ja itxuraz bizkat berandutxun ibilien. Eta berak jarri nindun Jon Maiarekin kontaktun. Ezagutzen neban, Jon Maia neu. ikusitzen neukan beran lan batzuk eta hola. Eta behar nuen nire gurasuen memoria hortxe gehatzea, beste batzukin batera. Nirea eta iztaren eta, bueno, ointxe enteranaz, ba, geroa junaze enteraten, beba egiatuko gazela hor, ze geu betorretxako gaz. Baina benetan etorri zinak, benetan erabaki benak, eta hartu benak olako erabaki handixe eta importante gurasuk izan zin. Juan Pedro Cuevas Hidalgo, Maria Antonia Carmona Martín. Jaratxokot?
3: Gero kastina pasazun.
1: Bai, uste madizu behintzat.
2: Ba, bueno.
1: Juan Pedro eta Maria Antonia.
2: Bai, Juan Pedro eta Maria Antonia jaxosin Quintana de la Serena Badajozen. Eta diz, izan zin, gerrako umik. Euren bizitza, gogorra, latza eta astune izan zan, eta holan be aurrea bota ben. Euren herrixan zaiatu zin, aurrea botaten, eta ez dutzen lagaten, beste askori morun, eta erabakin birrixa ben mobiuti erritxik. Atxak intentaban, bueno, lehengo Katalunian, eraikuntzan, Katalunian abere alban zozer bideratu, baina, ba, zozeatxik ba, ez ban urten, eta gero Euskal Herriera etorri zan. bera ibili izan bidik eta etxen biharren. Por cierto, no bizina zen lekun, Mutriko portun. Justo dan, bidi geisten dan aportura, bera onzan hortxe biharren, hori bidioi etxen. Orduan, beran zatixe bebara hortxe, dira txana. Gerua erabaki ben, errexan, iru aizta ginean, iru ume, bueno, ne ume txikitxek ise, eta amak eta euken egoeri, antxeoteko, iru umekin bera bakarrik, esanela gokixe, esanela zegoazen ondo, eta Hondarrura azkanin erabaki ben etortzi. Lagun batek lortutzen gure guardia matxia, kalandixan, atxai, eta berta guardia etorri inean, Hondarrura, danetako pasagen duen, onak eta txarrak, 6 urte ingendu zen bertan, neuke 10 urte inarte, eta lortu ben etxe bat erosti, Kaminaldin. Kalanditxik nahiko urrindan beste kale bat Hondarruko.
4: Jon, orantxe hasiko bat zaizki hiri galdezka, baina ben Matildenen kontakizuna entzuna uste diat badagokigula. Entzulei pelikularen beste zati bat entzutea injusto Matilde ageri den zatitxo hau.
2: Oso adeitzu zan, oso maja zan Mariatxo. Eta gogoratzen az behin, urreatu nitzan ama egualako bertan, eta eguan amaen eguan neherrez bertan den dan. Eta bera Mariatxo esaten, tranquila matxia, ze amai izatzen muertos de hambre, que sois unos muertos de hambre. Eta, klaro, nikon lotu txendot bestera batea. Ze, klaro, atxe gozia zirudenakon. Eurak, gozi pasata benetan, egiz izatzen, ez, muertos de hambre, pero muertos de verdad. Bueno, ama eguan neharrez, eta Mariatxo bilen esaten, tranquila matxia, que ellos también han llevado las ropas llenas de txapatas hasta ahora. Alako, o sea, alako, ez? Alako genti, eguan. Gente ona, ez? Kontrolaten. Eta ez duzkun ezagutzen. Eta kanpotarra ginean, baina...
4: Baina? Kanpotarra ginean, baina...
2: Baina, ba eguan, bertan, genti... pertsonak zina. Eta ikuste behatze benak, beste bide batzukin, ziurrena, eurak pasatako be, antzeko, eroa eukiko belako, euran iztoixan, euran familixan, eta hori ze, orokorra zan egoera eskaza sasoi baten. Eta batzuk konturatzen zin, etosenak, bizitzan bi etosenak, eta beste batzuk euren miniakin bakarrik guzte ben, beste batzuk kontatetzenak. Zuen isakeri kentzea datoz, zuen ogixe kentzea datoz, eta zui zapaltzen laguntzea datoz.
4: Jon, Matilde entzun da minutu gutxian, aurreneko hitza, esan dik, beharra zuela kontatzeko. Gura zoen lekukotza gerazedin. Hondarroko udalak ditu zian hiri, baina behar bati erantzuten, biztan denez?
3: Bai, badao behar hori ez da. Frankon garaiko emigrazio hori, Euskal Herria etorritako hori oso zaila izan da tratatzen, oso gai komplikatua izan da, hemen bizitako gatazkagatik ere bai, ez da. Eta hor gelditu da fosilizatua edo alde batera, ez da, kasu askotan. Eta milaka eta milaka persona hoien, emigrante hoien historia, herri honen errelatotik kanpo ere geratu izan da gehienetan. Eta uste dut, behar hori badagola, ez da? Oraingo emigrazioarekin behar bada lan gehiago egiten da, garai hartakoakin baino, orain Afrikatik, edo Amerikatik, edo Europaki aldetik eta datozenekin, eta bar, ez da? Badago diskurso bat, badao estrategia, bueno, ez nahikoa noski, baina garai hartakoa gelditu zan hor, kontutan hartu behar dugu diktadura batean gertatu zala, gerra galdutako jendea izan zala gehienak etorri ziranak, ze irabazliek ez daukate emigratzeko hainbeste beharrik, pobrezitik eta miseritik iesi, eta gerra galdutako herri batera etorri ziala, nun bertako identitatea, hizkuntza, kultur adierazpide guztiak, irainduak, zapalduak eta humilatua ziren, minberatutako lur batera etorri ziren, eta irabazlearen lurretik, ez da? Naiz da etorri zirenak galtzaileak izan. Orduan, ez da izan erresa hori tratatzea. Ta bueno, Ondarroko udalak ba nahi izan zuen, ikusi zuen Azpeitin ere egin nula beste olako lan bat, justu dia bi herri oso euskaldunak, ez da, esan genezake, eta oso identitate markatua dutenak, eta oso euskal estereotipo handikoak, bai Azpiti, bai Ondarru, baina jendeak dokumental honekin ikusiko du beste errelato bat. Ondarruren historiaren beste errelato bat, behar bada asko harritu egingo direnak, ondarrutarrak eurak ere. Eta ikusiko dugu, ba, arrantzale andaluzen historia, arrantzale galiziarren historia, emakume andaluzen eta emakume galiziarren da estremeinoen historia, eta haiek herri honi egin dioten ekarpena ere bai, ez da? Eta, bueno, nik uste beharra dagola, euskal identitatearen redefinizio hortan, ez da? Beti hizkuntzaren euskararen zentralitatetik ikusita eta bertakotasunetik hala sentitzen denik, baina horra gehitu behar zaio ba, etorri zirenen eta etortzen ari direnen errelatoare bai, bertako horri. Eta hortara dator dokumentala, eta bueno, hemen entzun dugu testigantza zati bat, usteet oso unkigarria izango dela, olako testigantzak daude dokumentalean, denetarikoak, eta gero dago eskerron handi bat, ez da, Ondarruri. Eskerron handi bat, etorri ziren denen aldetik, ba bizitzan edo munduan leku bat eman dien herria izan delako, ez da, eta bueno, usteet oso unkigarria izango dela, eta oso berezia larun bat ontan Ondarrun biziko deguna.
1: Grabazioa Ondarroan ez ezik Aia Monten, Iberiar penintxulako beste puntan egin duzu, eh? Nondik etorri ziren, 60 eta 70 hamarreko hamarkadan Ondarroara? Eta ba, zelati joan zarete, Aia Monten?
3: Bai, etorri ziren asko galiziarrak, ze gehienak itxasoko lanetara etorri ziren. Orduan galiziarrak asko, baina andaluziarrak asko. Eta konkretuki Aia Monte eta ingurutik Isla Cristina, Aia Monte, Huelvako kostalde hortatik, ja Portugalekin muga egiten duna, ba, eundaka etorri ziren. Beraiek esaten dute, Aia Monteko flotaren 80% etorri zala Ondarrura bizitzera. Goizian jutezian Ondarrutik armadoriak kamioiekin, eta arratsaldian arrantzalez beteta ekartzen zituzten ja bizitzera Ondarrura. Goizetik arratsaldera erabakitze zuten Ondarrura bizitzera etortzea. Olaxe. Eta eundaka eta eundaka Ondarrutar andaluz daude. Eta Aia Montera juten bazera, harritzezera, tabernetan, merkatuan, kalian, zenbat Ondarrutar dauden, andaluzak, Ondarrun jaioak, ba, gero bere gurasoa jubilatuta itxasotik, ba, berriz ere bueltatu dira Aia Montera, eta orain Aia Monten bizi dira, baina Ondarrutarra dira. Yo soy de Ondarroa. Macarena, dile a este señor de dónde eres yo, de Ondarroa. Olako, baina, dozenaka eta dozenaka. Oso berezia da Aia Monte eta Ondarrun arteko zera hori. Eta horregatik esaten dut, ba, jende asko harrituko dela, ez da, dokumentalarekin, ze Ondarruko arrantzaleak, deno dauzkagun estereotipo euskaldun horiek ere, horiez gain, ba, azkenengo 80 urteetan, andaluzak izan dira, gehiengo bat iaia eta galiziarrak eta gaur egun ba afrikarra diren bezala, ezta?
4: Matilde, Jonek esan du iraganera bideia dela berak zuzendu duen pelikula etorkizuna pentsatzeko eta geurekiko pentsatu du gaur egungo fenomenoa ere badela migrazioa ze irakaspen atera behar genuke zeure familia bezala beste 100 familia Ondarroan milak Euskal Herrian bizitakotik ze irakaspen atera behar genuke gaurko?
2: Ba, nire ustez, erabatea ero bestea, dano gara etorkinak. Danok mugitu behar gara, nonoiz, ba, bizitza hobea, ero beste ero zer nahi dugula lortu bizitzan, beste puntu batzuta, beste otxura batzuta, beste persona batzun darten ibiltzea, ez, eta beraztea. Eta alda batea, aberaztera goaz beste leku hoiek, zeo zelan, bestea. Eta alda batea, aberaztera goaz beste leku hoiek, zeo zelan, bestea.

0: guztitxan, gogoratu biharran, norberan buruari, bestin lekune jarri bigazela. Danok birdogulako momenton baten, hori bardinien.
1: Jon, ez urbeltzak, kastellanuek, herrio mundo, ama Estremadura, itxia zamoratik, bertso hartatik, laro, gita amazazpiko txapelketatik, gara, gita amazazpiko abendoan amazazpilean atzak izertzen, ordutik, gai honek zeharkatu digire sorkuntzaren parte handi bat, eta dokumental mordo batean ere presente egonduk. Hau egiten, berriz etorriko zera, egiten ze ikasi duk berritik?
2: Bueno, ikasi dut, ez garela eroso geratu behar estereotipotan, eta ustez ezagutzen dugu, gure herria ustez ezagutzen dugu ja dena, da bain adin batera helduta ez da, nire adinean ere. 36 urte dara matzat Ondarrun urtero kantatzen, 17 urtekin hasi nintzen, da 36 urte segidan, fai hori gabe. Eta esan dezaket lan honekin beste Ondarru bat, ez inundik inora ezagutzen ez nuena ezagutu detela. Beste Ondarrutar batzuk eta beste Ondarru bat. 36 urte joaten ibilita gero, ez da? Eta jende dena esaten diet barik eta hori gomendagarria dela. Ez gelditu klitxeetan, ez gelditu estereotipotan. Beti deskubrituko dugu zerbait. Eta ez dago relato bakar bat, relato asko daude. Eta gure euskal identitatea aberastu nahi badugu, ba inkorporatu behar ditugu errelato horiek. Eta etorkizunean ere bai, mundu globalizatu batean bizi gera, eta gurea galdu gabe, sekula, gurearen zentralitatetik inkorporatu behar dugu, gurekin elkar bizitzen ari den hori. Eta lortu behar dugu euskalduntze hori eta euskal herritartze hori. Eta hortarako bideak eraiki behar ditugu, kanalak, relatuak eraiki behar ditugu, eta beraie sentiarazi behar ditugu geure parte. Danok gera komunitate bat, danok bizi gera hemen, lur berean, portal berdinetan, eta danon artean eraiki behar dugu errelato berri hori, ez da? Gure herria jarraitu dezan bizirik, eta jarraitu dezan azten, eta jarraitu dezan bidean aurrera.
3: Berri zetorriko zera, ikusentzunezkoa, estreinaldia larun batean izango da, Zapatuan, Ondarroako frontoian, Matilde Cuevas Carmona eta Jon Maia, eskerrik asko, gaur gurera etorri eta aurrerapen hauek emateagatik.
2: Zuei, gogoratzeagatik.

0: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzunola berria eta Eibar. Grupo Karza. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Lizko udala.
1: Euskadi Irratia.

0: Bizkaitik Gipuzkoara egin behar dugu eta Ondarroatik Alkizaldera joko dugu otsailaren amaiera aldera inauguratu zuten Fangus Alkiza Ernio Gazume Kontserbazio Bereziko Eremuaren Interpretazio Zentro hori eta bisitatzeko gogoz geunden aspaldi honetan eta gaur haseko dugu gure nahi hori orain arte egindako bidea eta aurrera begira dituzten asmoak ezagutu nahi baititugu Asier Odriozola badaukagu ez azalpena norkemana egunon
1: Badaukagu zentro ondo ezagutu

0: Duten pertsona pare bat, egunon, bat Alkizako alkatea, Iñaki Idazabala Beitia, egunon Iñaki?
1: Egunon bai.
0: Eta berekin batera, eta nirekin batera, Edurne Ayuso, zentroko dinamizatzaile, egunon zuri ere, Edurne?
2: Egunon, egunon.
0: Bueno, esan dugu, bi hilabete pasatxoko bidea egin duela Zagus Alkizak, berez ez da zurrun horrela, 2013an inauguratu zelako, baina orain etxe berria duzue, etxe honetan hartu gaituzue, eta benetan zorionak ikusgarria delako, eta etortzen denak gozatuko duelako, sartu orduko, ikusten da pixka Alkiza zer den, edo Alkizako naturgunea zer den, eta hor, harritu nauena, Iñaki izan da, zematerainoko putre parea duzuen, putreak asko dira hemen, ez da gizargatik, zer da eskaintzen diezuena edo?
1: Bueno, alkeste derra dagoela, eta toki egokia, para egokia dutego bertan abiakin, eta beno, eta piku bikote tazko zehazmeatzen bat diren ez dakit, baina asko dira. Eta batzotan hemen zerure behira jartzen zarenean, ikustitu zor jira, biraka, jira, jira, eta gora, eta gora, eta gora, eta bera, eta bateo espresionatu iten du, ematen du hor Nafarroko Pirineo tantzabiltzalan putri ugari baita.
0: Azalpen zientifikoa dira garrantzitsuena, baina bera anekdotak ere badira, Edurne, eta ba omen da hor bikote bat Afrikatik etorria, sai ez ari gara, putre ez ari gara, eta beti, ba Benidorrea joaten dena bezala, beti ona etortzen omen da gainera kumeak egitera.
2: Halaxe da, hemen ere badugu gure maitasun histori berezia, bada sai zuri bikote bat, urtero Alkizara etortzen dena, hauek Afrikan bizi dira, baina gero martxo aldera, esatu duten, nora joango gara? Non Alkizan baino beto. Ta urtero toki berera, ba, Benidorreko apartamentura joan ordez, Alkizara etortzen dira, eta urtez urte familia handitzen doa. Ta uren kumea egindakoan martxa, eta urren urtean berriro ona. Guri, nik uste nuen egitor, Asier Barkatu oso fidelak zirela. Baina hori ere mito bat omen da. Ze, lehen, bai, beti sei zuria, baina ez ez. Hauek Benidorren askok egiten duten bezala, bikoteki da zartzen denean gazteago hartzen dute.
3: Ba, begira.
0: Hemen asko pentsatuko Maider, honetan zarituko inerik. Eta gainera... Esan Maider.
3: Ez, hitz egin dezagun bestela beste bisitari mota horri buruz, eh? Zentroaren bisitari ez egoki ikuste baldin baduzue.
0: Bai, alaxera, eta kontua da orain artean, ba, esate baterako Edurneren laguntza behar zutela, ona etortzen zirenak, baina hemendik aurrera, modu autodidaktan, autoerregulatuan, autoate ireki, dan auto da, oso 21. Gizaldiko zentrua egin duzu Edurne.
2: Hori da, berrikuntzari nabarmenena, otsailean, orain dena birre da ez, bir pentsatu, bir jaio zela esan genezako, lehengo helburu eta xede berberarekin, baina orain dugun berritasuna da, nahi duenak, Euskadi Irratiko 140.000 entzule horiek, etxetik gure web horrian sartu, Zagusa Alkizan sartu, sarrera erosi dezakete, mugikorrera, emailera iritsiko zaie kode bat, eta horrekin txetxaka, sakatu igogailuan aurkituko duten kutxatxoan, eta nork bere kabuz bisitatu dezake. Mm-hmm. Hemen ditu panelak euskaraz aurkituko ditu, nahiz eta QR kodigoekin, kodeen bitartez, beste bat hizkuntzetan aurkituko duten, eta audiogidak ere bai. Ze ikustea garrantzitsua da, baina ondo dakigun bezala, entzutea ere bai. Hortaz, ikusi eta entzun egin dezakete.
0: Ikusten dena eta ikusten ez dena, hemen maketa izugarria dago eta hor gainazala edo ikusten da Alkiza eta bere inguruan nolakoa den gainetika, baina hor zuko nolakizu, Iñaki azpikalde hori oso zera dela, zulotxoz betea eta hor urak bere bide egiten duela iturrietara iritsi bitartean, eta hori bereziki belaunaldi berriek jakitea garrantzitsua da.
1: Jakin janoski, erdi gazume mazizo galkarri kalarri zuzutako, dago, eta kararrietan ura ez da geratzen. Filtratu egiten da, iragaziten da pixkana, eta behiatzen da lurazpian, akuifero ditzen diren urmasa ahondi horietan, eta gero errekatatik, iturberitatik, gainazalaratzen da. Eta esatako Alkizarrak ur hortatik eragiten dugu, eta horretik importantea da zaintzea, ez ekintzea, kuk eta andoren etorriko direnak beste erateko ure egokia izan dezaten. Eta bueno, horrek ere ematen du parada, beste gauza batzuk, berritasun batzuk egiteko Alkizan. Esaterako, Alkizan urputzu naturalak ez dira ohiko. Orduan udalak hiru urputzu sortu ditu, hiru urmael, esaterako txitsi burduntziak urgaldu alde izateko, igelak urgaldu alde izateko, egoandeak urgaldu alde izateko, eta gaina altura desberdinetan jarri ditu. Zergatik, txitsi burduntziak zeun putzua zealdut alturan daun, espezie bat edo beste bat urgalduko da bertan.
0: Eta hemen urmaelo horren maketa bat badago, eta nik umekeria bat egin dut, baina esan didazue, lasai guztiok egin dugu, eta ura benetako haute zen begiratu dut, eta ez da benetako jala ematen du edurne.
2: Esan behar dugu, Uxue Lasa artistak egindako urmadela dela, eta egia da, denok ume bihurtzen gara hemen, Fagusen, eta denok gesto bere egiten dugu, eh? Ez da benetakoa dirudi, baina ez da benetakoa.
0: Lasaitu eman didazu. Beste bir protagonista nagusi, Alkizan eta bere parajetan, basoa batetik, hemen nere atzean ditudan Xagusarrak.
2: Ze fama txarra duten Xagusarrak, eh? Zinema, literatura, eta gero COVID-a. Ba, justu kontrako oso garrantzitsuak dira, hemen inguruko bai ekosistemetan, izurritei aurre egiteko, eta gure helburetako bada, jendeari ulertaraztea zergatik diren horren garrantzitsuak. Eta gehiago jakin nahi duenak etorri egin beharko du.
0: Eta egia da Fagu Xalkizak, zenbait zutabe, zenbait helduleku eta... Hor, hau txabat behar bada entzungo duzuen, Maider, ez da inore etorri baina egia da azalpenak ematen direla Fagu Xalkizaren inguruko azalpenak pantailan, eta horiek sartzen dira, sartzen ari dira gure programa, baina nola modu naturalean ari den, Ba, ez diogu eskatu itzaltzea, ze hori da hemen gertatzen ari dena, eta bisitariak etortzen direnean gertatzen dena.
3: Orain entzun dugu horratzetik, bai. Bai, norbai sumatzen da, ari dea, azalpenen bat ematen ari da. Bai.
0: Egoki ari da. Zenbait zutabe Fagu Xalkizak, eta horietako baten eskutik, akordio garrantzitsua lortu duzue, eta arro zaudete gainera horrekin, eta irripar batean zaude edurne.
2: Bai, bueno, pozpozik, eh? Esklusiban, esango dugu, eh? Kontua da, Fagu Xalkizak iru zutabe dituela, natura, nola ez, Ernio Gazume ezagutzeko adelako, bertan bizi den gizakia, eta azkenik kultura. Ta kulturari lotuta 2018an martxan jarri genuen Sormenaren Kabia izeneko beka. Aurten, 9. edizio beteko duena. Eta pasaren esteko notizia da, datorren urtean 10 urte beteko ditu bekak, sariak egiten ari gara, eta txilidalekuren babesa ere izango dugu datorren urtean. Ta kabitu ezin da gaude, eh?
1: Izuare pozik, egin tan importantea da. Alkizan egia esan bi artista importante izan ditugu, Koldo Ika Jauregi eta Juan Luis Goenaga.
0: Biak ere hilberri xamarrak.
1: Hoxe, penaz, hain dipazokaten zere mana gure herri honi. Eta, bueno, gaine Koldo Ika esan zan beka hoien ideologetako bat. Eta nolabait, sigaleko guri babesa hori ematea, eta nolabait, bide batez, Juan Luisen eta Koldubikaren irudia eta figura eta emana gogoratzea, bai importantea da guretzeko, oso.
0: Egia da ingurunearen berri ematen duzula hemen bertan, orain hartu getuen espazio honetan, baina gero inguru horietara, espazio horietara joateko aukera ere badago, eta alako txangoak edo aipatu dituzu eta eskaintzen dituzue, ba adituekin, adituen eskutik.
2: Hori da, hilean behin, bakoitzan nahi duenean bisitatu dezake zentrora, baina hortaz aparte, hilean behin egiten dugu bisitak idatu tematiko bat, eta kariño guztiz esaten dugu, hone etortzen diren gide guztia friki batzu direla, baina izugarri emaite dutelako egiten duten hori, urrengo maiatzaren 16an izango da, anfibio eta narrastiak. Hortaz, nahi izatera etorri eta izurtatu. Ilean behin, gutxienez, egiten dugu ibilbide bat, eta 29an izango da, zera, ekilbiseari buruzko hitzaldi bat.
0: Hain justu ere oso modan dagoen eklipse horri buruzkoa. Pentsatzen dut Fagu Xalkiza, Alkizaren herri txiki honen etorkizuna hausnartzeko eta pentsatzeko eta erabakitzeko proiektu izan zela 2013an. Ez da ekarri aldio, ekarpenik egin aldio herriari urte hauetan eta hemendik aurrera egingo aldio?
1: No, jakina indio labatetik bertako eretara jabetzea. Zer bengoa bestetuta naturala da horrela, baina ez da horrela. Atzean badago zerbeti ema eta dibulgatu behartako nertan, gero. Kanpokoak eman die sarbide bat Alkizara eta Ernigo Azume konservazio bereziko eremura. Eta beste ekarri duelako Alkizaren etortizunaren zutabe bat gauzatzen joatea. Hau da, natura turismoaren baitan dago gure etortizuna erekia, guk ez dago poligon industrialik, baserria bukatzen nahi dira, bertako baserria bukatzen nahi dira, produktiboak, momentuten Alkizan bare bakalitzen dira besteik ez, eta, bueno, posori sepizka bat gure herriaren mandio, eta etorkizunari begira basendotuko duela gure etorkizuneko zutabe hori, natura turismoa.
0: Eta bukatzeko proiektuak aurrera egin du, proiektua azten joan da, ze dirurekin, Europatik etorretako diruarekin. Bazareten norbait Europarentzat, hiru aldiz jaso duzuango laguntza.
2: Europak badaki Alkizan ondagoen. Izan ere Alkizan, Koldobikak esaten zuen moduan, beti ederki. Europako diru laguntzari esker eta Tolosaldea garatzen esker dugu gaur, zentro hau dugun tokian.
0: Ez dago arriskurik Iñaki, jendea Samaldan etorriko ote den edo beste lekutan gertatzen ari den bezala, turismo arduratsuaren aldeko apustu egina duzu ez?
1: Bai, jakin, gure asmoa ez da autobuskada ekartzea, bezik eta beretan naturan eta etorkizune interesa eta duen jendea ona ekartzea eta disfrutatzea eta ikastea.
0: Ba, merezi du alkizara etortzeak eta merezi du zentru honetara etortzeak Iñaki da Zabalbeitia, alkizako alkate, mila mila esker.
4: Zuei.
0: Edurne Ayuso, zentroko dinamizatzaile, gauza berazuri ere, zorionak lortu duzuen guztiagatik eta eskarrik asko tartea guri egiteagatik.
2: Zuei, eskarrik asko, muxu bona.
3: Aio, Iñaki eta Edurne, gerarte.
0: Gerarte.
5: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun on guztioi, bi ordu badira Juriene Jauregian, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren hilkapera zabaldu dutenetik, eta ilara luzeak ikusi ditugu azken ordubetean agurra ematera hurbiltzen ari diren egosatua herritar asko, eta horiekin batera Garaiko Etxearen gobernuko sailburu izan zirenak, alderdikideak, lehendakariak eta beste alderdietako buruzagi politikoak ere bai Gasteiz Aixun Arozena.
7: Alaxe da bai, eguerdion hemen Ajuriaenetik, esango dizuegu esate baterako oraintxe izen handiko gizonak Pedro Miguel Etxenike, Inaxio Oliveri edota Juamari Uriarte berarekin saiburu izandakoak ikusi ditugula. Hilkutxa Ajuriaeneko jauregiaren barruan dago, Imanol Pradales lehendakaria buru duela eta ondoan familia. Oso unkituta, baina aldi berean oso eskertuta. Azken ordubete honetan hemen izan dira Patxi López lehendakaria eta Jose Antonio Arrantzaren seme alabak ere bai. Aitor semeak hitz egin du eta entzungo dugu Patxi López lehendakariarekin batera.
8: Garaikoetxea lehendakariak ilusio itzela sortu zuen bere garaian eta gure errekonozimendu eta gure ohorea agur esaten diegun momentu honetan.
9: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme, con una gran educación.
7: Alderdi politikoetatik Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia ere bertan, ezoiko egoera batean, ezoiko erabakiak hartu behar izan zituen belaunaldiko parte dela esan du.
10: Ezoiko gauzak egitera eta ezoiko egoera batean egitera egontzen abertzalea, militantea, konprometitua bere herriarekin. Belaunaldi horrek saiatu zuen nolabait ere gauzak eraikitzen gure herriarentzat. Guretzat Nafarra izatea badu balore simboliko handi bat.
7: Esan eta esaten ari gara, zerrenda benetan luzea dela hemen, Eneko Andueza ikusi dugu, Alderdi Sozialistaren ordezkaritzaren buru, Laura Garrido eta Carmelo Barrio, Alderdi Popularretik eta Nafarroatik etorrita, Uxue Barkos ordubietan itxiko dute hemen hilkapera herritarrentzat.
6: Eta auzitegi orenean azken eguna du gaur, Jose Luis Abalos, Koldo Garzia eta Victor de Aldamaren aurkako maskaren auziko epaiketak. Azken ondorioak aurkezten ari dira aldeak, eta fiskalak bere azken ondorioetan esan du, talde kriminala osatzen zutela akusatuek, baina horren buru Abalos zela eta ez Pedro Sánchez, Victor de Aldamak deklaratu duen bezala Madril, Oiane Perez.
11: Egunon berdin dio fiskalaren esanetan Aldama enpresaria hurbildu zen Abalos ministro eta Koldoren gana edo alderantziz izan zen, baina agerian geratu da inork etziela ezezko esan besteari. Agerian beraz talde kriminala osatu zutela hirurek. Fiskalak dio epaiketan argi geratu dela Abalos litzatekela taldeko burua, Koldo bere itzala eta Aldama enpresaria korruptorea, Pedro Sánchez berrez auzitik kanpo dagoela.
12: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
11: Luzon ustelkeriaren aurkako fiskalak azaldu du opari eta mesedeekin hasi zela ustelkeria kasu honetan eta horrek ekarri zuela ondoren musukoen salmenta Aldamaren enpresari esleitzea. Zigor gogorrak eskatu ditu Abalos eta Koldorentzat ustelkeria politikoaren larritasunagatik esan du eta Aldamari txikiagoa justiziari laguntzea saritzea legeak eskatzen duelako. Amaitu berria da bere txostenaren amaitu berri ditu bere txostenaren azalpenak fiskalak jarra gainerako aldeak.
6: Eta beste epaiketa batean, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, gaur ere lekukoak ari dira deklaratzen Arabako lurralde auzitegian. Horietako batek, akusatuaren lagun batek adierazi du, Maialen hil eta biharamunean, akusatuak mezu bat idatzi ziola esanez, haundia egin zuela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
13: Maialen Mazonen hilketaren ikerketa zarduratu ziren bi ertzainek ere deklaratu dute goizean zehar. Maialenen gorpua agertu zen aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute eurek.
14: Regresa al hotel
4: entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve cómo sale una punta de lo que podía ser un cuchillo.
13: Akusatuak gelara sartu zen ez gelatik atera zen bigarren aldian, poltsa zuri bat zeramala azaldu dute ertzainek eta barrutik labana zirudien punta bat atzeratzen zela. Ustezko hiltzaileak ustez erabili zuen arma ordea ez du aurkitu poliziak. Aurrez akusatuaren ezagun batek ere deklaratu du, hilketaren biharamunean akusatuak hanka sartu zuela aitortu zion WhatsAppez.
4: Le mandó a usted un mensaje de WhatsApp en el que decía, la he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
14: Sí, sí, sí.
4: Le dijo, se ha liado gorda.
13: Handia egin zuela, idatzi zion, baina ezer gehiago zehaztu gabe, lekuko gehiago deklaratuko dute gaur goiz eta arratsaldez.
6: Errepide sare nagusian AP8an Irunera kateako ordainlekura iritsi aurretik kamio batek eta auto batek istripua izan dute, kilometro bateko autoilarak daude Lapurdirantz, segurtasun sailak esan digunez. Eta Donibane Loitzungo Urruñarantzko irteeran auto batek ezbeharra arina izan du, Urtubiako jauregira iritsi aurretik kilometro bateko autoilarak osatu dira. Gaur ere euri egingo duela agindu du Euskalmeten iragarpenak, baina goizean itsasertzean batik bat arratsaldean baita barrualdean ere eta iluntzean atertu egingo du. Temperaturari dagokionez, aldaketa nabarmenik ez du izango, 14 eta 16 gradura iritsiko dira gaur gehienez Euskal Herriko hiriburuetan termometroak. Haizea arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: emozio igueltan gara.
1: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, idiota, festio propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
4: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
5: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
6: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatia.
9: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
10: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
13: Euskadi Irratia,

0: Gure urreta etorri zaigu, Galdakako urreta eskolara yes. joan zen urreta bera, bai. Oxel, Chloe, Luken, June eta Izanekin ari bai garazte honetan, Ainhoa.
1: Bai, eta atzo, Oxeli egin genion galderarekin amaitu genuen tartea, zera galdetu genion, ea zein den inoiz ikusi duen filmik onena. Mm. Eta zuek, zer uste duzu, eh?
2: Inside Out.
3: Spirit.
4: Abominable.
5: Buffalo Kids.
6: Oxeli, Listor Kapitanean filma.
7: Doraemonen edozein pelikulak.
8: Ice Age. Baiana.
9: Toy Story, na?
10: Asterix eta Obelix.
11: Baby, el cerdito valente.
0: Baby. Hainbeste pelikula baldago munduan.
1: Bueno, eta...
0: Doraemon, gustatu zait. Doraemon.
1: Pila badaude.
0: Doraemon. Ea asmatu duten.
12: Los cuatro vehículos fantásticos.
0: Hori izan?
1: Bai, hori izan. Lau fantastikoak edo.
0: Begira.
1: Bai, hori da.
0: Ez inorkasmatu.
1: Oxelen erantzuna eta ez inorkasmatu.
0: Ez inorkasmatu. Bueno, beste ikasleen film gogokoenak ere ezagutu nahi ditugu behin untarazkero.
12: Ni pelikula hoberenak Los Futbolísimos.
1: Liburuak ere badaude, ez?
12: Bai, nire kotas.
13: Ni jamek nirea. Luka. Da, como...
14: Da, Luka, da oso
13: da. Como pertsona bat arraina gutxi gora bera, eta ateratzen denean superfiziera bihurtzen da pertsona.
14: Bai.
13: Eta deko lagun bat kedeitzen da Alberto, eta gero bere osaba nahi du joan berarekin a las profundidades, eta eskapatzen zen a un pueblo bere lagunarekin.
14: Bai, nik ikusi dut.
1: Aukeratu beharko bazen dute pelikula edo telesaile edo serie bateko pertsonaia bat, pentsatu, ze pertsonaia izango zinatekete? Bota izan?
13: Macaulay Culkin.
1: Nor da Macaulay Culkin?
13: Solo en casaren umea, Kevin deitzen da.
1: Zuek ezagutzen duzuen orden hori?
14: Ni bai.
13: Ni Rocío.
14: Nik ikusi ditut danak. Rocío.
1: Ezagutu dezagun, zein da Macaulay Culkin? Ze gertatzen zaio pelikulan, azaldu guzu izan?
13: Berari, que como egiten du travesurak, odiatzen dio familia eta gero, geratzen da etxean cuando bere familia joaten da...
14: Belidor.
1: Oporretan.
13: Joaten da oporretan eta daude bi ladron que nahi dute joan bere etxera eta bera... egiten du travesurak berari espantatzeko.
1: Ja, ez lapurtzeko bere etxea.
14: Bai, nik ikusi dut.
1: Gustatuko litzaizueke, inoiz geratu zarete bakarrik etxean.
14: Batxuetan.
13: Beste gunean.
1: Uxelta, ze mut sentitzen zea bakarrik etxean?
14: Libre.
13: Benetan.
1: Zer egiten duzu, bakarrik zaudenean etxean, zer egin izan duzu?
14: Bajan.
1: Esan daiteke zer jan duzun? Edo sekretua da. Sekretua. Chloe, zuk zer egingo duzu etxean bakarrik? Etxean bakarrik zaudenean zer egiten duzu?
14: Ikusten dut pelikulak eta hori gauzak. Ni importatzen zait.
1: Zuri gustatzen zaizu bakarrik etxean egotea?
14: Bai.
13: Nire ere bai. Porque nik hartzen dut palomitak eta jartzen duten el mikroondas eta jartzen naiz viendo una pelikula.
1: Luken, zuk zer egiten duzu etxean bakarrik?
0: Hala, ze egiten du Lukenek etxean bakarrik?
1: Hori zaliteke, Luken etxean bakarrik. Hori filmaten izenburua. Eta film horretan ikusko genuke zer egingo zuken Lukenek etxean bakarrik geratuko balitz.
0: Bai.
1: Horixe galdetu diogu. Eta orain, entzulei dagokizu asmatzea, zer egingo ote luke Lukenek bere etxean bakarrik?
0: Zenbat urte ditu Lukenek? Zer egin bueltakoa da?
1: Maider, ez dakit.
0: Konparatu inguruan dituzunekin...
1: Bederatzi amar.
0: Bai,
1: ze azkeneko zau galdetu eta erantzun okerra manuenean, zuzendu egin behar izan nuen. Baina, uste dut buelta horretakoak direla. Beraz, Lukenek zertarako probestuko du aukera, alegia, etxean bakarrik geratzearena. Gurasoen logelako kaxoik giltzatutik hartuko telituzke txokolatea, iturroia, gozokiak.
0: Edo bideojokoren batean arituko da Jota Fuego. Gurasok ez daudela probestuz, autolasterketak borrokak, golfean, boxeoan.
1: Edo film edo telesain bat ikusteko, edo irakurtzeko, zertarako aprobetsatuko duke denbora.
0: 6-8-6-6-6-0-0-0 zemakira, bidali zuena 8 mezuak, eta esaiguzue zer egingo duen, zer egingo luken, lukenek etxean bakarrik geratuko balitz.
1: Luken, lukenek.
0: Jo, Eta zaita rokatzaima. Zer egingo luke, lukenek?
2: Luken.
0: Luken.

0: Amaiak eta Laurden, ostiral honetatik aurrera Luken etxean bakarrik geratuko balitz edo geratzen bada, badakigu zer egingo duen, eh? Estandaren hirugarren denboraldia ikusi, ETB bat eta ETB on piztuko ditu, aurtengo lehiakidekin batera besteko, baina guk gehiago jakin nahi dugu, Lukenek bezala Oier Gaztesik, egunon.
1: Egunon Maider eta egunon entzuleok, ostiral honetan hasi eta bi hilabetez kantuan jarriko ditu Euskal Herriko etxe guztiak estanda saioaren hirugarren denboraldiak. Berrikuntzak ere izango ditu eta horien berri emateko gurekin da Barbara Goenaga, saioaren aurkezlea. Barbara, egunon.
2: Egunon, egunon Maider, zebuz.
0: Guondo, eta zuek urduri zaudete edo nola rapatu zaitu hirugarren denboraldiaren hasierak, Barbara?
2: Jo, bai, esan gogoekin. Jo, gogoekin jendeak ikusteko ze egia da gauza dexente aldatu direla. Mm-hmm. Eta bueno, garrantzitsuena da epaimaikideak aldatu direla. Neri hasieran ez zitzaidan egia esan behar dut, ez zitzaidan idea oso ona iritu ze asko maite nituen besteak. Baina ikaragarri talde polita izan da baita ere. Eta gero beste berrikuntza ikaragarri bada, abesti bitartean beraiek bozkatu dezaketela gustatu zaien edo ez. Botoiari eman dieza, botoi gorria eta botoi berdea dago, eta bai, abesten duten bitartean, eta hori gogorra izaten da batzutan, eh? Ze alako batean azaltzen dira hiru gorri, eta bueno, eta horrek beraien segurtasuna pixka bat.
0: Jarraitu egin behar kantuan gainera, ez? Jakin hiru gorri dauzkazula eta segitu egin behar.
2: Hori da gogorrena, bai, berrikuntzak hori dira, eta pixka urduri ez gogoekin, gogo pila batekin hasteko, egia esan.
1: Lehiakide, zari gara, urten 18-27 urte arteko 12 lehiakide saiatuko dira estandaren sari nagusia irabazten, zenolako maila dago urten, Barbara?
2: Ikaragarrizko maila daukagunik, urtero bildur gehiago daukat, esatet, Euskadi txikia da, orduan momenturen batean agian lehiakide gabe geldituko gera, eta ez da egia, beti daude eta beti daude oso onak, eta ez gainera nik, gaur komentatu dugu, baina abestea, ode ondo abesten duen jende dexente dagoela uste dut, baina arima hori daukatena eta goraino iristeko gaitasun hori daukatena ez dago hainbeste, ez? Eta 12 lehiakide hauetan egia da oso gutxi izan direla, edo ez bat ere ez dugu kaleratu, pentsatu gabe, hori, agian etzela kaleratu behar genuena, ez? 12 lehiakide osonak dira, eta gero dago gauza bat ere bai, ze denak iristen dira pixka bat lotxarekin, beraien muga horiek jarrita, ez? Eta pixkanaka muga horiek puskatzen dijoaz. Eta beraiek etxean edo eskolan arraro duten ezaugarri horiek, jartzen dira balorean hemen estandan, ez? Eta alako batean dira, bueno, ba beraiek arraro xamar sentitzen zuten beraien zatitxo hori, estandan da garrantzia handien ematen dioguna, ez? Eta hori oso polita iritsi zaidala, eta ziurtasun edo segurtasun handia ematen die beraiei.
1: Bai. Berrikontzez eta sorpresez ari ginen, eta iragarri duzu, denboraldian zehar, bisita oso berezi batekin harrituko dituzuela ikusle eta lehiakideak. Ezakit zerbait aurreratu dezakezuen?
2: Eske gauza asko pasatzen dira, ez dakiz zertaz ari zaren berez oraintxe. Igual lehiakidetako bat ez dagoela hasieran eta gero azaltzen dela. Igual ez dakiz
0: gertatuko da.
2: Daude, bai, hori ere gertatuko da. Gauza pila gertatzen dira. Gero, modio historiak, gauzatxoa gertatzen dira.
0: Bizitza, Barbara.
2: Bizitza, hori da. Eta gero egia da, denbora asko daudela batera. Beraiek batera ikasten, eta bueno, entxaiatzen, entxeguetan, eta horre asko lotzen du jendea.
1: Iragarri duzu baita ere, igandeetan 8:00 Instagramen Standal Live, Insta Live edo zuzeneko emankizuna egingo dituzuela, ez dakite horren inguruan zer esan dezakezuen.
2: Hori disparate bat izango da, tani bildurra diot horri. Ze hori Alex Padillak darama, eta berak esaten zuen leno, 3000 artxibo dauzkala grabatuak, dena grabatu du. Atzean dagoen guztia grabatu du. Zu gauza bat egiten ari zinean, beratzen zen iskina batera, eta Alex grabatzen zegoen hori, ez? Orduan dena dauka. Gauza ona, gauza txarrak, eta hori guztia orain ba ateratzen joango da txaretan. Eta zuzenean egingo dena, bada pixka bat beraiekin lehiakidekin hitz egin nahi duten pertsonak ere alko dute beraiekin zuzenean hitz egin. Mm-hmm. Ikusiko dugu zagertatzen da, baina bai, despiporre polita izango da.
0: Ederki, Barbara Goenaga, itzordua eginda dago ostiraletik aurrera, estandaren hirugarren denboraldia, eskerrik asko?
2: Ni esker zuei, 9:00 ostiralero, eta gero bestela, Makusin, eta ETB honen baita ere.
0: Ederki, eta Euskadi Irratian ere, urrengo egunean, amaraunean, aletuko dugu, estandan gertatu dena, Oier, epaimahaikide pare batekin ere izan zara.
1: zuen barantza eta Jon Fernandez egunon.
3: Egunon.
1: Egunon, ira urten izango zarete epai maikide estandan, zer baloratuko duzu urten?
3: Bueno, urte batez ere baloratzen da, pixka bat estenatokian nola mugitzen zeran, artista, 360 graduko artista bat esaten dana, ez bakarrik ahotsa, eta presentzia, transmititzea, ondoa bestea ere noski, baina pixka bat borobilduz dana.
1: Eta zer nolako maila dator aurten?
4: Kriston maia eta esan beharra dago izan dugula oso oso zaila une batzuetan gure artean izan da oso zaila ados jartzea, zeske kriston maia dago eta denek oso ondo egiten dute, hortaz, benetan gure lana oso zaila izan dala eta ikusiko duzue telebistan eta gozatuko duzue baita ere.
1: Zenolako esperientzia izango dala aurre ikusten duzue?
3: Jo, ba, kristona, nik uste, bueno, eske Jon Ferrek esan duna, osea, kriston artista dia, ikusiko da gainera atalez atal nola doazten hobetzen eta gubereia bukaran ondoren bueno a ber zeiten degun, osea kristo mai hartu dute. Orduan nikuste jendari asko gustatuko zaiola.
4: Bai, nikuste dut hori dala gainera politena baita ere ikusten dezula nola joeten diala hobetzen atalez atal eta geroz eta kariño gehiago hartzen diozu. Orduan geroz eta zailagoa da beraiei epaitzea, oso zaila da, oso zaila da. Bai.
3: Saiatu gera maitasun guztiekin dana laguntzen eta bueno, ba berstera ateraen.
0: Bai. Laguntzen aregindu dira, baina Barbarak esan digu oihar kupidari gabe emandi zaioketela botoi gorriari kantuan ariko direnean, eh?
1: Hori, noski lehiakidei eta estandazari gara, eta ezin dugu saioa zitzegin, benetako protagonistak aipatu gabe, eta aietako hirurekin izan gara Izaro, June eta Ximenarekin.
5: Ni Izaro,
6: ni June,
5: ni Ximena.
1: Tira, aste arda hirugarren denboraldian, nola zaudete, gogotxo zaudete?
5: Ni oso gogotxo, ja ikusteko, eta ikusteko haber nola kanpogok ikusten duten, bai.
1: Zer nolako erronka dela uste dezue?
7: Ba, nik uste bakoitzak bere erronka pertsonalak dituela, baina ba horretarako etorri gara.
1: Zertan lagunduko dizuela uste duzue?
7: Ba, nik uste pertsonalki baita ere piloaziko garela danak, bakoitza bere baitan eta bere gauzetan, baita musikalki esetuko garela bakoitza bener estiloa eta zeinolako bizitza gure dauen musikalki baita ere.
1: Hemen ikusi zaituztegu lehiakideok, nolako maila dago?
5: Bueno, ikusiko zue, baina nik uste ja ikusten danakin badaola. Eta ikusiko da kanpotikan ere, baina maila altu edo.
1: Aipatu duzue, harreman handia egin duzuela elkarrekin.
7: Hori da, bai, azkenean hasieran ba, lehiakideak bezala sartu ginen, pizkanaka ba, sortu gendun lagun harreman horri eta orain familia handi bat gara.
1: Eta sari nagusia hor dago, ez dakite irabazteko asmoarekin sartu zareten edo zein helbururekin etorri zareten?
7: Ba, nik uste sartu garela pixka bat dano, como aloloko dano kuatera zeinolako pina eta zeinolako aventura bizitzen gendun, eta ez togula hartu inor leia modun, baizik eta esperientzia bat modun gu baita pertsonalki azteko.
0: Ba, eure gazteko esperientzia moduan hartu dute hiru lehiakide hauek, eta oier, itzordua noiz izango den erre pasatzea eta gogoratzea besterik etzaigu geratzen.
1: Maider, apuntutxa bat oso gazteak iruditu zaizkigu lehiakideak, 18 eta 27 urte bitartekoak direla esan dugu, pentsa iritsi garenean Joel Diberistain saregia eta biok uste zutela lehiakideak ginela. Eskerrak ezkaituzten kantuan jarri tira, bai, zita esango dugu.
0: Datorren ediziorako igual izena mamarko duzue.
1: Ikusiko dugu, ziurrenik baiet.
0: Momentu zirugarren,
1: oier. Ostiral honetan horia hasiko dira, 9 ETB baten eta ETB honen estandaren 3. Denboraldia, eta 2 hilabetez ostiralero, ba, telebistari pega eginda egon gora, eta 9 ikusi ezin duenak 10 makusin lasai ikusi halko du.
0: Oiarketa Euskadi Erratian aipatu dugu, jarraipena egingo diogu saioari, 10 larun bat honetan hasita, Jon Kastañedak bezperako saioaren unerik onenak bergogoratuko ditu, oier, eskerrik asko, eta gerarte.
1: Gerarte.
8: Arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure espozizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrozainorga.comen.
6: laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
9: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Ile Raiz, noreua?
11: Txizurkilianoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratuta nago kementrenean joateko.
10: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
11: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
10: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
12: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%-eko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
13: Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
14: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Ereduko operatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
15: Euskadi Irratia.
0: Aguakateak izan ziren aurrena, Albertginiek ere izan zuten euren garaia eta iaz Sandien Aroa izan zen. Bueno, azken hauen oraindik ere segitzen dute, jende askoren paparrean, angurriak edo sandiak, Gazako genozidioa salatzeko ikur bezala, baina aitortuko dizuegu modak, tendentziak, boladen joan etorriak ulertzen nahiko alan badugula, eta gaur azken hilabetetan gure inguruan batean eta bestean ikusten hasi garen animalia bat ezagutu nahi dugu, ez baitugu ezagutzen. Eta askoari gara ikusten, kaltzettin, kamiseta, marrazki bizidun eta urtebetetze festetako apaingarrietan, baina ez dugu ezagutzen. Zer raio da kapibara?

0: Capibara, capibara, capibara, capibara, capibara. Capibara. Capibara, capibara, capibara, capibara, capibara.
1: Nondik hasiko gara? Itxura lasaia eta jarrera lagunkoia duen ugaztuna da, capibara, sociablea da. Esango genuke basurde eta azkonar baten arteko hibrido bat dela eta hamster muturra duela, karraskari on batek bezala. Metro beteko neurria du, kapibara heldu batek eta kolore nabarreko azal iletsua. Eta zergatik ari gara orain kapibarak bazter guztietan ikusten, ba, Japonian hasi zen sukarrau 2000 urtean, kapibara san marrazki bizidunetako pertsonajearekin, interneteko meme bihurtu zen gero eta azken hilabetetan mundu digitalean eta merchandisingean edo non topa dezakegu ba, panpin, fiambrera edo motxiletan. Abesti hau, Alexei Plusnikov ikasle Rusiarrak 2023 kapibarari eskenitako abestia dau eta TikToken arrakaste handia izan zuen. Orain bilatzailean kapibara song jarrez gero, abesti hau lupean entzuteko aukera daukazu baita 24 orduz ere.
0: Kapibara, kapibara, kapibara, kapibara, kapibara.
1: Eta nork entzun nahi du abesti hau egun oso batez gelditu ere egin gabe? Bakaso Emmanuel Macron Frantziako presidenteak zehiaz Kanadan egintzen gezazpi bilkuraren ostean TikTokera egozuen bideoari bakantu hau xe jarrezion. Imanol Altube, kaixo egun hon. Ba, zenekin agustia, kontatu duguna agustia, kapibarari buruz?
2: Ba, informazio gehien bat, bai.
1: Bai.
2: Gauzatzu ba, berrixak gehiago, baina ez dela gehien bat, bai.
1: Modan zegoela hori bazenekien?
2: Bai.
1: Ikusi duzu?
2: Bai, bai.
1: Zuk badaukazu kapibararun kamisetarik?
2: Kamisetarik ez, baina bai egisa da, etxian badakotela, ba, uste dira, bi pelutxe,
1: abai?
2: Eta hortzetako eta jartzeko ontzi bat.
1: Zer jartzeko?
2: Hortzetako...
1: edalontzi moduko bat,
2: bai,
1: gero hortzetako eskuila jartzen duzuna. Beraz, persona egokiari hotxe egin diogu.
2: Bueno.
1: Kapibarari buruz hitz egiteko. Kapibara san marrazki bizidunak ezagutzen zenituen?
2: Ez, nukan entzun da.
1: Ez. Abestia, entzun dugun abestia, ezagutzen zenuen?
2: Abestia entzun denuen ikasle batek noizbait kantatu dagoelako.
1: Eta Macronek erabilizan duela, hori?
2: Ba, ez, urte hori berri izan da.
1: Bueno, baina animalia ezagutzen zenuen. Derrigorrezko bigarren hezkuntzan zu biologia irakaslea zara Donostiako Aldapeta eskolan. Baliatu alduzu inoez, kapibara zure ikasleen arreta zure ganatzeko?
2: Ba, noizbaiten, bai, sobretodo kurso hasieran eta saltzen danean maia basuetan eta ondiok umea hauak eta dianean asaltzeko apur bat animalien mundua eta pos, batzutan erabiltzen dira, ba, eurak ezagutzen dagoen animaliak eta posto justo kapibara bai da ejemplotako bat.
1: Ja. Guk ez, baina gazteek ezagutzen duten adibidetako bat kapibara. Ba, gaurre zurekin kapibara ezagutu nahi dugu, Imanol, eta biologia irakasle zarenez, eta kapibara peluxiak dituzunez, eta hortzetako eskuila gordetzeko katiloa ere kapibara duna duzunez, ba zure hotxe egin dizugu. Kapibara handia, hidrokoerus, hidrokaeris, zer esan nahi du izenak?
2: Ba, bueno, normalian izen zientifiko nahi beti grekeros edo latinetik etorretzen dira, orduan hidro hitzak beti ura ekartzen duzko gura, eta hor ikusten du gero hidrokoerus, hidrokaeris. Lehengo hitz horrek, koerus horrek, nahi dut esatia txerria, orduan azirantza deskubri zenien, sobretodo europeo eta deskubri zenien, txerria antza edukala esaten egin. Orduan ba, urretako txerria, eta gero kaeris horrek, ematen du baita gero griekotik datorrela, eta nahi dut esatia gustora ibiltzea. Orduan, uretan gustora ibiltzen den, urezko
1: txerria. Bueno, guk basurdea esan dugu. Ez? Badauka horrek ere urdea.
2: Bai.
1: Karpintxoa ere ditzen zaio, ez? Haian karpintxoa esan da diende gehiago ezagutuko du?
2: Bai, karpintxoa Ego Amerikan animalia bizidan lekuan ta hain leku askotan bizida azkenian herrialde bakoitzak bere izen propioare jartzen dauela. Normalean karpintxo hitza askotan entzuten da Argentina eta horren inguruko herrialdetan. Baina ematen dau hitz hori bai dala europearizatutako izen bat. Kapibara bai da bai bertako hizkuntza originaletik, bertako hizkuntza indigenetatik etorritako hitza.
1: Kapibara, orduan. Guke kapibara joeran dagoela jakiteaz gain animalia birare ezagutu nahi dugu, ugaztun karraskaria da,
2: bai.
1: Zuzen gabiltza ez?
2: Bai, karraskaria. Bai.
1: Ze zaugarri gehiago ditu? Ze tamaina du, ze pixu du? Nolakoa da?
2: Ba, normalean txakur ertain baten, ertain handi baten tamaina eukitzen dau,
1: bai.
2: Gutxi gora bera metro terdira inoko luzera alda duki, baita eta gero altueran, ba, ibiltzen da metro erdi, pasatxo inguru, emeak handitxoak dira, ez oso handiak, baina handitxoak baita ere dira, eta gero, ba, 75 kilo pixatzen dago gutxi gora bera.
1: Iletxuak dira?
2: Bai, bai. Bia gorputz guztia dako ez betetak, enduta ba, dibes, muturraldean eta eta ileatik baitan, nuiz baitan presiatuak izan dira beste pertsoren zata gara.
1: Eta kolorean eko nabarra dute, ez?
2: Bai, da gorriska, bueno, marroi gorriska bat moduan, bai. Azkotan gero ikusten du batzutan argiagoak moduan, sobretodo mertxean da izinean, eta hori gehiago izaten da kumeak eta okikinduaren kolorazio bat, argiagoak izaten diala.
1: Kapibara kumeak dira, peluxe bihurtzen ditugunak.
2: Claro, beti moguma, oza, bai. Politxenak.
1: Eta adibidez, zentzumenei dagokienez, ze ezaugarri ditu, ze gaitasun ditu, zertan dira onak, zertan dira torpe xamarrak?
2: Ba, bueno, a ber, kapibarak erdi urtarrak dira, horrek edo esatea lur eta urrin gurunetan bizi diala normalean, orduan ba, dakoi zentzumenak eta moldatuta asko urrin gurunetara edo gutxinez urunetan erdi sartuta egotzera. Ikusten badu, fijatzen magara animalian bertan, bere begiak, bere sudurra, bere belarriak guztia dakoi aurpegian gori aldean. Hori da, uraren gainean frotatzen dabiltzenean, ba, beraien gorputza, uraren, oza, burua, uraren gainetik ateraldaue, eta orduan, ba, gorputza barruan edukitabe, kapasadia ingurunea ikusteko, usaintzeko, eta bertarako.
1: Beraz, lasai-lasai beli daitezke uretan, eta arna sartu, eta ikusi, eta entzun, eta dana. Igerilari abila da?
2: Bai, erdi urtarrak, desaten, beti eukikindu behin gauza da, eskuan behaz tarteatan, eukikindu behalako pelikula bat erabiltzen dagoena gero, ba, igerikeko, eta bai, korrika egiten eta baita bastante abilak dira, baina beraien ies egiteko modu honena normalean izaten da uraretara joatea.
1: Eta, bueno, batean eta bestean, nabarmentzen da bere ezaugarri lagunkoia, ez? Oso simpatikoa dela, ez duela erasotzen, nolakoa da? Zergatik dira hain goxoak, hain mimosoak, hain hurbilekoak?
2: Ba, hor, badau, apur bat, ez ulertu moduko bat, porque alde batetik bai egia da, guk ikusten duenean naturan eta dokumentalen baten ikusten modu, beti ikusten dira lapatxa zeguzkian, eta dara, klar, zegertatzen da, karraskaria dira, hau da, pues, arratoiak, xaguak eta beraien familiakoak. Normalean guk arratoiak eta xaguak ikusten modu, beti imaginatzen du, pues, animali txikiak, edo nahiko txikiak, orduan, normalean horrelako animaliak, edo zein gauza da, arrisku bat beraientzat, eta beraz, beraien aurka joateko, probabilidade gehiago, eta beraz, ies egiteko behar gehiago. Zegertatzen da kapibarekin. Kapibara, pues, esan du moduan, ia metro terdiko animalia bada, beraz, ez du hainbeste arrapakari. Eta orduan ikusten duenean, normalean lasai ikusten du. Zegertatzen da, bai egia da, arrapakari baten aurrea baldi bada, adibidez, jaguarraren kasuan, bai, korrikasiko direla uretara joaten, edo uretan baldin badu, eta anakonda bat ikusten badute, justo ere aurkako egingo da, eta lurrera joango dira.
1: Bale, beraz, benetako mehatxu baten aurrean hauek ere mugitzen dira.
2: Bai.
1: Eta ez direin lasaiak.
2: Ez.
1: Baina, gero, ikusi dugu bideoren batean, tximuekin jolasean, kapibara bat, eta muturrean azka egiten uzten dio gainera, kapibarak tximinoari.
2: Claro, horrein ba, beste detaile badago hemen, normalean ikusten duenean bideo horrek, izaten dira, gabitibutasunian egoten dian animaliak hau da zoologikoetan, edo borlako beste antzerako egoeretan. Orduan, claro, horrelako egoeretan ohituta daude beste animali batzukin interakzionatzera, gizakekin interakzionatzera, eta hori guztia. Baita ere, horreri gehitzen da, ba, tximu bat, beraiek ez da jodote niongo bihurrek izan behar, claro, beraien aurka ez da joango. Orduan, ez du de bihurrek eduki behar. Horrekin.
1: Eta personekin? Ze pertsonekin ere ez dira urturi jartzen?
2: Baldin badauz gatibutasunean, ez? Azkenean, oituta baldin badauz pertsonea datorrena berarei jana ematera, ze bilurre eukiko daue. Baina, klaro, naturan baldin badauz eskapei baratena, ba, seguramente ies egiteko joera eukiko daue baitean.
1: Hau xe da, egiten duten soinua. Zertan ariote da, kapibara hau, identifikatzeko moduri badugu, Imanol?
2: Hainbesterako espertu ez begi izango nizan.
1: Gure planetako zetokitan bizi dira, zerri aldetan bizi dira kapibarak?
2: Ba, komentatu lehen, Ego Amerikan bizi dira, Ego Amerikako herrialde gehienetan, usto Txile kenduta beste herrialde guztietan bizi diala, ba, bizi dira iparraldeko kostatik, Amazonas inguru guztira, eta Argentina iparralderaino baita ere zabaltzen dira.
1: Euskal Herrian ez daukagu kapibararik.
2: Ez.
1: Ez da gatibutasunean ere zeharitu gara hemen ditugun parketan eta begira. Euskal Herriko klimatik zer da kapibarari desegokilitzaiokena?
2: Ba, A ber, horrelako ingurunea hain zabalan bizitzia, bizi izanak, seguramente etkarriko basan biziko, bizialko zan hemen, baina bai egia da, ba, agian temperaturak bai dauela eragin, ba, igual ingurune epel bagoaten bizitzean nahiago dauela. Baina nahiko animali bastante ingurune askotara moldatzeko joerarako animale bat naurrian gauz, orduan, ez da ben, arazo askorik edukiko. Adibidez, beste animali bat baita horren antzerakoa dara, eta hemen asko zabaldunana plaga moduan izango zen koipua. Koipua. Koipua baita da horrelako arratoi handi bat moduan, sobretodo iparraldeko Euskal Herrian, eta gutxinaka baita kostatik hurbiltzen dabilen horrelako beste arratoi bat, baita Ego Amerikatetik etorria, baina beharen azalatik eta ekarri zana, eta gero ies egin ja beraien ba, askuntza leku horretatik, pues, zabaldu da, baina plaga moduan.
1: Koipua. Esan duzu erdi urtarra dela, noiz behar du ura eta noiz behar du lurra?
2: Ba, normalian uretara joaten dira, bai, ies egiteko momentu hortan, baina baita ere elikatzeko. Elikatzen dira normalian bertan inguruan dauden belarretatik, baita urazpian eta uraren inguruan dauden belarretatik, baina gero, bai, pues, lo egiteko eta emeak eta erdirtzerako orduan, bai, irten behar dira derrigorrez.
1: Uretatik ateratzen dira.
2: Bai.
1: Beraz, kumeak izateko ateratzen dira uretatik, eta lo ere kanpoan egiten dute.
2: Bai, hori da.
1: Bai. Zer jaten du?
2: Ba, askotan pentsatu zen, a ber, uretan eta hainbeste bilita, a ber, arrainak eta jaten eben, baina ikusi da, ez ez, benetan beraien dieta guztiz vegetariana dela, hau da, bakarrik jartzen daue, bedarrak eta beraien ingunan agertzen dira. Baina batzutan, egia da, gehien gizartea gehien sartu dan lenkuetan, nun jarri dian landak eta puntu ezberdina, baita ere sartzen dira landak eta horretara, eta soja, eta kainaberak, horrelako gauza baita jaten dauela.
1: Iztaria bila den galdetu behar genizu, baina ez du izarik egin behar.
2: Bueno, belarra baldin mazara nik bilurra dukeko nabe, baina bestela ez bazara belarrik.
1: Bale, belarren bat entzuten ari bara kontuz kapibarekin. Nola ugaltzen dira kapibarak? Esan duzu kumeak uretatik kanpo izaten dutela, baina urteko dozen sasoitan ugaltzen dira, do badute...
2: Urteko sasoi ezberdeietan ugaltzen dira, depende zeinan ingurunea, zer gune ezeetan ugaltzen dira. Beraz, sasoi ezeetan izaten da. Normalean, ba, adibidez, iparraldean, Venezuela aldera, apirila maiatza aldera izaten da, baina adibidez, Brasilen eta beste hegoaldera dauzen beleku batzutan, ba, urria eta azaro aldera izaten da. Ingurune, oza, beraien sasoi ezean izaten da.
1: Vale. Eta zenbat eguneko errenaldia izaten dute?
2: Ba, 150-150 egun inguru izaten da, eta gutxi gora bera lau kume eukitzen dabe, baina lau euki 8 baita ere.
1: Lau ostila bete orduan, lau edo 5 kume.
2: Hori da.
1: Eta, jaiotzen direnean, ze bizimodu izaten dute? Oso independentiak dira ja, edo amarekiko badute menpekotasunik?
2: Ba, komentatu dut moduan lehenago, nahiko sozialak dira, beraz, taldean bizi dian, ez? Ba, jaiotzen dian momentotik denbora gutxira, ja berriro ere taldera joaten dira. Eta, ba, ordu gutxira ja, ibiltzeko gaitasune okitzen daue. Eta, aste batera, bedarra jateko kapazitatea ja badakoi. Naiz eta 16 astera arte egotzen diren, normalian amaren esnea edat. Gero beste gauza bat kuriosa, kapibaren umeen ingur da, egiten dauela alogurasotasunan praktika. Alogurasotasuna da bakoitzaren ama edo aita ez den individuo batek zaintzen duenean kumea. Hau da, ba, zure izeba, zure osaba edo zure talde berdinen dagoen beste heldu batek zure kumea zaintzen duen praktika izango zen.
1: Tan ze bizi dira talde handitan?
2: Bai, taldetan bizitzen dira, normalean talde familiarrak izaten dira, baina hemen behik dau desberdintasun handia sasoi ezean edo sasoi lehorran izan. Sasoi ezean, beraien ingurunea, beraien bizigunea zabaltzen da nahikoa, errekak eta urrez betetago inguruneak handitzen dianez, eta orduan hor normalean nukleo familiarretan bizi dira gurasoak eta beraien kumeak, ze garai horretan eukiken dobe kumeak. Baina garai lehorra etortzen danean, nola beraien ingurunea murrizten dan gutxinaka, geroz eta leku gutxiago dago familia horientzat, eta beraz tamaina, eta familia horrein tamainak handitzen dira bata besterekin elkartzen. Hirukoiztu baita ere egin aldia bata bestearekin elkartzeko horretan.
1: Zer da, oso talde hierarkizatu izate alda?
2: Egoten da normalean ar bat, zeinak eukitzen dauen ugaltzerako orduan lehenengo aukera, baina egia da, emeek baita ere nahiko aukera eukitzen dauela, zen naiz eta arrak nahi badau eta emeak ez badau nahi, ba emeak normalean iesikien dau edo uretara, edo uretan baldin badauz uretatik kanpo, bai, normalean aukera ere eukik daue emek beraien ba, pareja aukeratzeko orduan.
1: Eta zenbat urteko bizitxarpena dute, kapibarek, Imanol?
2: Ba, gutxi gora bera, 9 urte inguru eukikin dabe, bai, gatibutasunean betiko moduan, ba, gehiago bizi dira, 12 urtetaraino ikusi da, baina 9 urte ingurun egoten dira.
1: Irakurri dugu, Ego Amerikako ezegunetako ekosisteman, ba, iaia ingeniari ekologiko gisa funtzionatzen dutela, karraskari hauek, ba, vegetazioa regulatzen dutelako, ez, jaten duten belarrarekin, eta lurra ongarritu ere, bai, euren gorozkiekin. Baina guk, jaten dugu adibidez kapibararen haragia? Jaten da?
2: Bueno, Europan, azkenean ez dagoen ez, ez da kultura askorik, baina bai egia da, Ego Amerikako herrialde askotan, badagoela kultura hau arrapatzenan eta bere ilea edo bere larroaren gatik, baina baita ere bere okelaren gatik. Guk pentsatu azkenean, badagoela animali bat nahiko handia dena, beraz, okelare badu. Horrek lotuta egia da, adibidez, Vatikanoaren zat, kapibara arraina dela.
1: Bai,
2: mesortzi amazazpigarren mende aldera, kristautasuna eta sartzen ebien bitartean, Ego Amerikan, ba, bertako kultura askok nahi eben jaten jarraitzea kapibaraz, eskenean, ba, beraientzako erreixazen harrapatzea asko daude eta okela asko dago. Baina, klaro, ze gertatzen da. Garizumaren garaian, kristauek, katolikoek batez ere, ezin dute okelik jan. Bai. Eta beraz, Vatikanoak eman zuen permiso berezia, esateko arraina zela, jaki uretan bizi zen, pues arraina dela eta beraz
1: jandaiteke. Kapibara jandaiteke, gari zuman ere. Zein da kapibararen egoera?
2: Ba, printzipioz ez dago arriskuan, nahiko zabalduta dagoenez eta karraskeriazko moduan ugaltzeko gaitasun handia duenez, naiz eta bere tamainan oso handia izan, eta ingurune askotara moldatzeko almena duenez ez dago arrisku askorik. Bai egia da, gaur egun dagoen, sobretodo beraien ingurune horretan dagoen eraso, habitaten galeraren eraso hori dela eta ba, baita ere ingurune batzutara kaltetua galdera izan, baina populazio tamaina dela eta ez dago arazo askorik momentuz.
1: Zau arriskuan, harrapari handien harrapakin importantea ere bada, zer horrek aipatu duzu jaguarra, ez? Eta biodibertsitatean, ba, orekari usteko garrantzi handiko omen da kapibara, baina hori baino gehiago ere bada, kapibara, sarean duen garrantziagatik, ingurumen kontzientzia eta ezegunen babesaren beharraz jakinarazteko gako bihurtu baita, eta areago, Argentinan adibidez, klase arteko borrokan ere badauka bere garrantzia. Ze, garai batean ez egunez ziren inguruetan eta luxuzko urbanizazioak ere ekidituzte, eta orain, kapibarak, ba, euren azen toki hori bereskuratzen hasi dira. Eta Greenpeaceak dionez, ez da inbazioa, nola baita beraien etxerako itzulera bat, eta nola kapibarak oso animalia lagunkoiak eta goxoak diren, ba, bizilagunak ere, ez omen daude oso haserre.
2: Claro. Ez da berdina zuk ikusten baduzu horrelako arratoi.
1: Lagunkoiak eta goxoak diren, ba, bizilagunak ere ez omen daude oso haserre.
2: Claro. Ez da berdina.

0: ez, pena da, baina justo neri gehien interesatzen zaten arloa, diala animaleak eta horrelako gauzak, ez dira hainbeste ikusten da gehiago zelula, biokimika, eta beraien funtzionamendu gehiago mikromunduan ibiltzen gara.
1: Zuke biologia ikasi zenuen Leioan, oso argi zeneukan, biologia ikasi nahi zenuela?
0: Bai, bai, nik uste dut txikitatek beti gustatu izan zait animaliak gehien bat, eta nik uste dut aukera askorik gehiago ez zuela biologia ez pasan.
1: Ba, daukazu animaliak dirik etxean?
0: Bueno, etxean, nire aitak baserri baduka, eta bertan baserrian daude animali gehiena, baina hori, baserriko animaliak.
1: Ze, kapibararik ez duzu inoiz aurrez aurre ikusi, ez?
0: Ez, ez.
1: Momentuz ez.
0: Ez.
1: Gizakien artean bizitzarik izango lukete? Aipatu duzu gatibutasunean, ez dakit, maskota izango da norbait? Kapibara bat maskota bezala duena?
0: Bai, munduan beti dago jentia horrelako gauzak da egiten. Sobre todo, Ego Amerikan bertako animali bat denez, pues hor, ez dago hainbesteko arazorik gehiago gertatuko zan, ba, ja, azten baginen bertatik ateratzen, adibidez, Estatu Batuetara, edo Europako beste lekuetara, adibidez, mapatxerekin gertatu da moduan, mapatxea maskota moduan sartu zen Espainian, eta gero Madrilen orain dago, pues, plaga bat, beraiena.
1: Ja. Ederki, Imanol Altube, ba, kapibarak ikusi ditugu, batean eta bestean, ez gara bakarrak izan zentzulo batek dio, ama, ze kaka hilobiak asteburu guztien kapibarakin, kuleroak ere baditu kapibararenak, eskerrik asko, argibide hauek emateagatik, ja badakigu zer den.
0: Bai.
1: Eskerrik asko.
0: Ez da ezer.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
3: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
4: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldo. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina balia bideak bai. Kolapsoa. Jonander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15an Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5an Zumarragan.
5: Aiker, arrautzak hartzea aztu zait. Joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila, Joan Zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
7: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutil horrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
9: Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
10: Euskadi Irratia.

0: Bizkaian gaur geltoki euskalik rekoak trenetik argazki ederrak ikusi behar ditu gainera, garaibatekoak, orengoak baino gehiago, Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, kaixo egunon.
1: Egunon, bai.
0: Fundazioaren aberastasun askoren artean hor argazki artxibua ez daukazu ezuek saltzeko, baldakizu ez, zenbat argazki biltzen dituen artxibonek, zenbatzerik badago?
1: Ez, guk argazki artxibo handia daukagu eta ganera gaur egun gerota, osea, hasi egiten jako esku artean, bai doaintzen bitartez zen jako sanakaz, eta bai guk beuk egiten dugu sanakaz, eta digitalak egiten direneti badakizu danok egiten dugu sala askoz begeiago. Eta beste labe, ez daukagu lan diru sarrerarik edo esan daigun, artxiboa beha da moduan katalogatzeko edo jagon egiten dugu gorde, baina ez daukagu modurik nana katalogatu aukiteko, beraz ez dau jakiterik, baina asko. Hori seguro.
0: Zuek ateratakoak batzuk eta doaintzan jasotakoak besteak, zein da jasotako edo zein bide

0: Gatik jasotzen duzu batez ere materiala?
1: Bueno, era guztietara, ez da, seguk ondareko lanak eta egiten dugu sanean, ibilten gara, ba, herridik herri edo proiektu bakotzeko, bueno, materialak eta informazioa batzen, eta beti alegintzen gara argazkiate bai egiten oraingoak, bai lehenagokoak batzen edo eskatzen, ba, apure progresioa, evoluzioa erakutsi alizateko proiektuen ganean, ez da, dala ohitura baten ganean, rito baten ganean, edo jarduera baten ganean, ez da. Orduan, batzuk doaintzan hartzen dugu, ba, etxean guraso zarrak hil dira, eta gu jazteko gonen honegaz loturarik, eta behar bada zuentzat interesantea da, bueno, holangoak etorten jakuz. Beste batzuk proiektuetarako guk eskatuta, eta beste batzuk guk eginda, bueno, kasuistika badakizu holangoetan ugaria izaten da.
0: Hor, prentxan ere agertzen da tarteka, ez? Albiste klasea, alako familiak bere artxibategia doaintzan eman dio alako erakunderi, eta batzutan esaten dugu, hainbeste direnean, ez? Milaka argazki direnean, batzutan esaten dugu, bueno, erakunde horrek sekulako lana da, ez? Gero beretzako doaintza hori kudeatzea. Zuek araz hori baduzu edo pozik jasotzen duzu material historiko guztia doantzan?
1: Guk jaso pozik egiten dugu, baina egie da gero ezin dugula kudeatu beharko leuken moduan, ez da? Guk hartu pozik egiten dugu ze kontrara pasetan jako askotan. Egal joaten gara, ba, ez da egite, herri bateko, ba, ez da egite, errota baten ganeko lana egin behar dugula eta informazio eske, ez da? Eta errota horretako horretan bizidan edo bizi izan dan familiari eta edo beste edozein lekutan, sarri bezarri pasetainako, ai, eske guk eukiten gendu zan argazki zapataka jabaten, yeah. Ba, obrea igendunean aldendu zan. Edo urlie eskondu zanean arekeroan eban bai etxeko familiko batek, eta gero ez dugu, osea, askotan egoten dira olako gauzar lehenaukoak eta galduta. Orduan, etorten direneak ondo pozik hartzen dugu eskuzabalik. Gero beste gauza bat da, beha da moduan kudeatu alizatea, ez? Volumena da, eta badinotzu guk ez daukagu bitarteko beren-beregik hori bentsat horretarako, eta orduan, ba, alegin duten gara ondo lokalize daukiten, eta holan gordetan, baina gero, katalogau eta egiten dugu, ba, geuk erabiltzen duguna, proiekturen baterako erabili baduguz, ba, orain egin dugu, ba, emakumeak eta herrikirolak. Geuk egin dugu zain beste argazki, eta eskatu bai, batari eta besteari, eta handi hortimetik, ba, fondo handie batu dugu, orduan guk, bideo egiteko erabiltzen dugu sanak, eta horre katalogetan daukaguz, baina beste erabiltzen ez direna, ba, hor geratzen dire, ba, bueno, egunen no selduko, ez da. Bentsat, gorde. Gure elburu beti da gorde, behar da moduan lokalizatu alizateko moduan bintzat.
0: Eta horretarako pentsatzen dugu nork emandakoa den, non ateratakoa den, ze tematika duen ez, pauso batzuk egon direla bai alabai jarraitu beharrekoak.
1: Bai, ez da beti erreza, dana fitxak eta betetea batez bezarrat direnean eta hori, baina, bueno, nok emandakoa dan, zer dauen irudi horretan, ba, batan bat beharren, jolazean, eskontza batekoa, edo etxe bat, edo dana dalakoa, noizkoa dan izaten da sarritan gatza lokalizetan, baina hori fetxa, motiboa eta nok emondakoa dan hori gitxienez, ba, komeni du da ondo katalogetea. Zegero bestela, asko ukiarren espadakizu non zer dauen, ba, alperri da, gero ezin duzu topau eta behar danean ezin duzu erabili, ez da? Baina gitxienez gorde, hori ez da gitxi, eta etxeetan be ez da beti egin, eta gero, ba, eskatzen dozunean be, ba, bakotxateko bere jarrerea, batzuk eskuzabal ekarten dozu ez etxeko albun guztie, ba, zeuk aukeratu, zeuk ondoi atortzuna hartu, beste batzuk etorten jatzos, ba, nik autopau dut eta justo bakarra gazda. Daneri dago langoetan, baina badakizu, ba, gerota gehiago argazkia, bideoa, audiovisualetaragoaz, eta ganera audiovisualak askoz be hobeto erakusten dabe zain berdauza mila salpen epaino, ez da? Eta, jo, ba, oso beharrezko eta oso lagungarri izaten da, ez da? Eta gu proiektu askotarako eskatzen dugu, eta gero, ba, bide batez etorten dire beste batzuk, edo, bueno, danerik, ez da? Egin dugu, por ejemplo, aldi beten hasi ginen egiten Bilboko jantzataldeak, ez da? Bilbon zei jantzatalde egon dira, demokrazia arte, oza, ditadura denporan, ja, justo demokrazia hasi arte. Eta hemengo batzuk hasi ziren batzen informazioa, baina bueno, ahorikago. Ezeguan ezer gordeta, ezer antolatuta, ezer. Zupadakizu zenbat argazki, zenbat gauza batu izan diran. Ba, horri danak egongo zira etxeetan galduta. Eta izan be, argitaratu bendun liburu bat horren ganean, eta horren aritik, etorriakuz familia bitatik, alabak esaten zu ba gure ITP jantzan iteban talde honetan eta honek argazkieteko guz beste batepe ba guia gurasoa joan dire eta honek argazkietan dagozanak eurek ez dugu ezagutzen jantza talde gazteko inkela sinorik eta ez dakiz eta hobeto da honek argazkiak zuenean bueno ba claro argazkiepe bata besteaga sartzen dabe bizitza. Ze, bata soltean, ba bueno, baina ja azten zarenean gai baten inguruan batzen korpus bat, horre per horrek emoten dotzo gorputze eta esan naia horreri gaiari, ezta? Eta bueno, ba holan ibiltzen gara.
0: Alaxe ibiltzen zarete, eta gero udaletxe ire eskaintzen diezu zerbitzua, ez dakit udalerrian bildu duten material hori katalogatzeko, edo zuek daukazun material hori bestela udaleari eskaintzeko?
1: Bai. Ba, bai, bietara izaten da. Momentu honetan egin izan dugu herri batzutan hartu dabe eurek euretara argazkiak eta batzeko iniziatiba, ez da? Baina gero batzutan batu arren, ba, ez daukia zelan ordena, zelan kataloga, zelan modu egoki baten, gero bilatzeko zer dauen ikusi alizateko moduan gordetako bitartekorik eta ez daukienea guk emoten dugu zerbitzu hori. Eta geure argazkiape zerritan erabiltzen doguz, ba, ez dakit, herri bateko zehozeren ganean gabizenean lan bat egiten guk gure fondoetan eta badaukaguz erabiltzen doguz horrek. Bai, orduen hemen zarturten alde bietarako joan etorriko hartu emona da beti, zedana da aberaztea eta bueno, ba, informazio hori konpartidutea. Ez da, gu, beti esaten dugu, gu, batu egiten dugu asko eta asko, era formato mota guztietan, eta bai bideoan, papelean, argazkietan, danadalakoa, baina ez da armarioan gordetako espada, gizarteratzeko barrio transmisio horreri begirez da, eta erakusteko, ba, bueno, hau lanzan, orain holanda, eta bier, ba, no jakin zelan, ez da. Eta horret, bide horretan beti transmisioari begire.
0: Ba, Igone Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria, webunean sartu eta hortxe argazki artxiboa donork ikusteko moduan, Igone, eskerrik asko.
1: Zeueri.
0: Besarkada bat

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Lehendakari maiuskulaz, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna.
2: Eta kate begia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik. Eta orgintezen kate horri jarraiera ematera.
3: Nunca el insulto, nunca la agresión, nunca la descalificación, siempre la idea, siempre el argumento.
4: Arratsaldeon deizuela, Juan José Ibarretxe, Iñigo Urkullu eta Patxi López lehendakari ohiak bezala, Euskal Erakunde eta talde politiko guztietako ordezkariak gerturatu dira Ajurianera goizak gaur, Carlos Garaikoetxea lehendakariak egindako ekarpena aitortzera, hiru aldun nagusiak oraintxe hilkaperan, eta jakina goiz osoan zehar Euskal Herriko leku desberdinetatik iritsitako herritarrak ere bai.
5: Irabazita zauken gu eta eosin beha bizitatzea etortzea.
6: Bera horrela zelako, pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
7: Lehenko lehendakarik eta honena, eta geixo intzuenako gure herrialdeko.
4: Arratsaldeko ordu bietan itxiko dute Ajurianean Carlos Garaikoetxearen hilkapera, gero Iruñera eraman, han gorpuari lurreman eta arratsaldean zazpiterdietan hileta elizkizuna egiteko. Hilkaperaren sartu irtena Ajurianean une batez eten egin behar izan dute Sagrario Mina, Garaikoetxearen alargunari ondoez txiki batek eman baitio, baina etorri da bere onera. Berehala gerturatuko gara Ajurianera. Hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldean.
8: Maite zuri ere, Maite.
4: Euskara eskakizunei segurtasun juridikoa nola eman adosteko helburuarekin EAJ eta EH Bilduk datorren astean egingo dute lehen bilera gaur Euskadi Irratiko faktorian Markel Olanok aurreratu duenez.
8: Olanok berretsi du jeltzaleak pres daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukeela negoziazioen oinarri. Gaur egungo eredutik abiatuta plaza guztietan euskara eskakizun geroratua aurrikusten duena.
9: Leporatzen digutena da enplegu publikorako eskaintza guztietan diskriminatu egiten ditugula profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, bueno, hemendik aurrera EPE guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen eta behin sartu ezkeo denbora edukiko dute, ba profil hori heltzeko. Urte eta erdi bi urtetik gora askoz ere gehiago elizateke dela joan beharko.
4: Nazioartean, Estatu Batuek bertan bera utzi dute Hormuzko itsasartean herenegun martxan jarri zuten misio militarra eta adi Marco Rubioren hitzetan Iranen aurkako erasoaldia ere bertan bera utzi baitute.
10: The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
8: Etxe zuriaren arabera negoziazioetan aurrera pausoak eman dituzte aldeek, Iranek bitartean ofizial egin du Hormuzko itsasarteak kudeatzeko mekanismo berria.
4: Testu inguru ziurgabe honi, Euskadiko makina erramintaren sektoreak ondo eutsi dio oraingoz, Estatu Batuen mugazergen eraginik nabaritu gabe eta gainera iaz esportazioen marka utzita.
8: Aurrera begira Txinaren leiak eragiten dio sektoreari kezka Xavier Ortu eta makina erramenta fabrikatzaileena FM elkarteko zuzendari nagusia.
11: Txinatarrak prezio oso bajoekin agertzen ari dira, orduan lehendabizi baldintza berdinak danontzat. Kompetitibitatea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenean hori biklatu behar da, eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori biklatu behar da.
4: Osasunaren mundu erakundeak baieztatu du, antabirusa gizakien artean kutsatzen duen andeetako aldaera atzeman dutela Ozeano Atlantikoan dagoen ondius gurutzontzian.
8: Ontzian kutsatuta ustez, geratzen ziren azken hiru pertsonak atera dituzte jada Herbereetara bidean tartean ontziko medikua guztira 8 lirateke orain arte kutsatutakoak azkenaren berri Suitzak emandu gaur goizean. Espainiako gobernuak gurutzontzia Kanarietan lehorreratzea onartu ondoren bestalde.
12: No puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos...
8: Haserre agertu da Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea, informazio falta argudiatuta.
4: Esan dako ala ere, azkena da, Kanarietan ez baizik eta Herbereetara eramango dituztela gaixotutako persona horiek. Eta Espainiako auzitegi gorenean, musukoen esleipenen auzia, epaiaren zain geratu atariko ondorioetan, Fiskalak talde kriminala osatu izana leporatu die hiru akusatuei, Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari.
8: Fiskalak Abalos jo du taldeko kriminaleko buru.
13: no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno como
8: eta connotable. Eta ez Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, epaiketan Víctor de Aldama enpresa buruak esandakoak ezurtatuz.
4: Eta atzera etxean, Igorren, Arratiako Zekorrak errugbi taldeak aitortu du, joan den gabonetako loterian behar baino 225 boleto edo partizipazio gehiago saldu zituela. Gerora, hirugarren saria egokitu zitzaien dezimoei zegozkiena.
8: Guztira 15 milioi euro egokitu zitzaizkien errugbi taldeak erosi zituen dezimoei, baina klubaren akats baten ondorio zitzuraz behar baino partizipazio gehiago salduta 41 pertsona irabazitako diruri kobratu gabe geratu dira. 2 milioitik gora euro guztira jakin berri dugu ertzaintza jada 21 salaketa jaso dituela.
4: Igorren izan da Euskadi Irratia gaur goizean eta albistegi honetan jasoko ditugu besteak beste kaltetuen lekukotzak errepidesaren nagusiari dagokionez zein da ordu honetan esan beharrekoa Ramon Sánchez.
14: Oraindik ez dituzte eraman B8an istribua izan duten kamioi eta autoa Irunera kateak ordainlekura iritsi aurretik hartu dute golpea eta autoa ezkerreko erreian gelditu da. Kilometro bateko autoilarak daude Lapurdirantz. Bestetik bi ohar gaur gauerako Debagoienerako. Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duenez, AP bat autobidea bi norabidetan erabat itxita egongo da Arrasate eta Aretxabaleta artean gauerditik goizaldeko bostak arte Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Gipuzkoa 627 errepidetik izango da desbideraketa. Eta AP 636 errepide ere itxiko dute Bergara eta Zumarraga artean kasu honetan iluntzeko 8etatik goizaldeko 4ak arte film baten grabazioarengatik. Beasaingo norantzkoan egongo da itxita, Gipuzkoa 632 errepidetik deskargako errepide zarretik joan beharko da Bergaratik Zumarragara.
4: Jaione Munarri ez Euskalmet arratsaldeon.
15: Oso aurrotien zuten zaitu, Jaione, ea orain.
16: Arratsaldeon.
4: Urrengo orduak nola dato, zeguraldiari begira jarrita.
16: Bueno, goizean kostaldean salbo gainerako lekuetan ateri egon bada ere, poliki-poliki aizea iparmendebaldetik finkatuz da eta ondorioz, ba, kostaldeko euri hori barnealdera ere iritsiko da. Zaparra txikiak izango dira, hemenka egingo du euri gutxi, baina arratsalde partean busti egingo du. Dena den iluntzerako orokorrean atertu eta odeitza ere arinduz joango da. Eta horri jarraituz bihar egunsentiko pelainoen ostean giroa argia izango da. Oda arratsaldera arte ostarte zabala gailenduko dira eta gainera haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari eta bihar maksimumak 20 gradurak gerturatuko dira. Kantauri xurialdean eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu eingo da trumoilainoak ugaritu eta berriro ere zaparradak bota hitzak eta zenbait lekutan ekaitza jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
4: Bueno, horri baino lehenago hala ere aterruneak izango dira eta gustura entzun dugu. Jaione eskerrik asko.
16: Agor.
4: Jose Maria Paula arratsaldean.
17: Arratsaldeon maite.
4: Italiako giroan izango diren taldeak gaur aurkeztuko dituzte Bulgariako Burgas hirian eta bi euskal ziklista izango dira ekitaldi horretan.
17: Aurten. Markel Beloki eta Igor Arrieta ditugu bi euskal ordezkariak 184 lagunek hartuko dute parte aurtengo giroan eta guztien buru Jonas Vingegaard. Danimarkarra ageri da pronostiko guztietan maiatzaren 31an Erromara maila arrosarekin helduko balitz, hiru itzuli handiak irabaziko lituzkeen 8. ziklista litzateke. Aurtengo ekitaldia etzi hasiko da lehen hiru etapa Bulgarian ditu diogun bezala gaur han Bulgarian 6etan hemen 5etan izango da taldeen aurkezpena eta nazioartean txapeldunen ligan Arsenal taldea gidatuz beste euskal entrenatzaile bat finalean sartu da Mikel Arteta eta marka da Euskal Herriko entrenatzaileak ari dira langa guztia gainditzen baina historian ez dago txapeldunen liga irabazitako euskal entrenatzailerik Arteta izango litzateke lehen da bizikoa Arsenal beraz finalean da gaur jakingo dugu aurkari nor duen Paris Saint-Germain ala Bayern Munich.
4: Eta kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeo.
17: Kaixo maite.
4: Leioako umore azoka ate joka dugu datorren astean izango baita.
17: Bai, berezitasun badu, Leioako umore azoka, kalean bertan ikusten dituela publikoak antzerki dantza eta zirkue manaldiak konpainia eta taldeentzat ezinbesteko erreferentzia bihurtu da Leioako azoka. Leioara arrimatzeko gonbite egin digu Zurine Kuesta udaleko kultura arduradunak eta ziurtatu digu farre egingo dugula kalean topatuko ditugun ikuskizunen eskutik.
18: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur, ez garela joango burua utzik. Ziur, topatuko dugula, mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea, eta barregin. Gara jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
17: Leioako morea sokamaita atornaztan izango da, maietzaren 14tik 17 atornazteko, ostegunetik igandera.
4: Ordu bata eta ia 10 minutu dira, Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
4: Gaur arratsaldean Iruñeko hilerrian Garaikoetxearen gorpuari lur eman aurretik Ajuria Enean 1980tik 85era lehendakari zela bizileko izan zuen jauregian zabaldu dute 10etan hilkapera. Ordu bete barru itxiko dute arratsaldeko ordubietan. Ohore guztiekin agurtu dute bertan Ibarretxe López eta Urkullu lehendakari hoiek Carlos Garaikoetxea lehendakaria izkilarriz eta erakundeei zien errespetuagatik gaur egun faltan botatzen den politikaria dela nabarmendu dute Axun Arozena.
19: Arratsaldean bai alaxe da. Bada txistularien bandaren doinu hauekin batera sartu dute Ajurianeko jauregi honetara Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurrina gainean zuen, ertzaintza galaz jantzita eta arrezkero jauregiko areto nagusian dago. Ondoan une oro Imanol Pradales lehendakaria eta bere familia alarguna eta semeak. Oso unkituta ikusi ditugu, eskerronez hori bai, eta esan duzu une batez nola ondo ezik ere sentitu den bere alarguna, ambulantzia ere bertaratu da, baina esango dizuegu berriz ere zabalik dagoela hilkapera. Beraz, dena konponduta, gaurko egunez, hori bai ez dute utxik egin nahi izan, esan duzu bere aurretik lehendakari izandakoek elkarrekin sartu eta irten dira Juan Jose Ibarretxe eta Iñigo Urkullu lehendakariak.
1: Lehendakari mayúsculas, niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko.
2: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik, eta orgintezen kate horri jarraiera ematera, konpromisoa adieraztera.
19: Bada Patxi López lehendakaria ere etorri da eta bere egiteko modua azpimarratu du, gaur egun faltan botatzen diren politikaria izan dela esan du.
3: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios.
19: José Antonio Ardanzaren faltan, bere seme alabak ere hemen izan dira, familiarekin egon eta aitortza eginaz Garaikoetxea lehendakariari.
4: Alderdi politiko eta erakunde guztietako ordezkariak gerturatu dira gaur Ajurianera, Garaikoetxeari errespetu erakustera. Ordu honetan Juan Maria Tutxa ikusten dugu, Garaikoetxea zenaren semea agurtzen, eta hiru aldun nagusiak ere igaro berri dira hilkaperan. Alderdi politikoei dagokienez hitz egiten azkena EAJ izan da, aurrez Arnaldo Tegiren arabera ark nabarmendu du Garaikoetxea abertzale osoa, militante konprometutua eta negoziatzaile zorrotza izan zela, eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zioen guztien Euskadi eraikitzen lagundu zuela Garaikoetxeak, eta PPek ere dena egiteko zegoenean haren ekarpena eskertu du Axon.
19: Bai, ala da, ia denek azpimarratu dute hori, azkena esan duzu, iristen ona EAJ-aren ordezkaritza zabala. Aitor Esteban, EBB-ko presidentea buru, orduan jasotako mespretxuen aurrean bere eskerrona adierazi dio.
20: Bai Madrilen, baina Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituztenak, eta bueno, gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten zirenak. Zorionez, gaur egunean danok barneratu ditugu erakunde horiek.
19: Bere aurretik EBB-ko presidente izandako Andoni Ortuzar ere hemen izan da, gainera bat egin du EH Bilduko Arnaldo Otegirekin, elkarren arteko solasaldia ere izan dute, eta Arnaldo Otegik onartu du eta definitu du Garaikoetxea negoziatzaile zorrotz, militante konprometitu eta abertzale oso moduan, eta ezoiko egoeran ezoiko erabakiak hartu behar izan zituen belaunaldiko parte izan dela esan du.
20: Ezoiko gauzak egitera eta ezoiko egoera batean egitera egon zen abertzalea, militantea, konprometitua bere herriarekin. Belaunaldi horrek saiatu zuen nolabait ere gauzak eraikitzen gure herriarentzat. Guretzat Nafarra izatea badu balore simboliko handi bat.
19: Euskadiko Alderdi Sozialistak ere ordezkaritza zabala igorri du, Eneko Andueza buru eta Alderdi Popularretik Laura Garrido eta Carmelo Barrio ikusi ditugu.
5: Gure izateko modua eta gaurko Euskadi bere lidergoarengatik ere izan zen, gure autogobernuaren oinarrian parte izan zuen.
21: Bere garaia ere oso komplexua izan zen eta hainbat pertsona hil zituela garai horretan, baina lidergoa izan zuen ere talde on bat osatzeko, erronka guzti hauek martxan jartzeko.
19: Carlos Garaiko Etxearekin batera saiburu izan ziren Pedro Miguel Etxenike, Ignacio Oliveri edota Juan Mari Uriarte ere hemen izan dira, EHUko errektorea, Legebiltzarreko presidentea eta maikideak, Gasteizko eta Donostiako gotzainak ere bai, zerrenda benetan luzea da, ordubietan itxiko dute hemen hilkapera.
4: Erakunde eta alderdietako ordezkariak bezala herritarrak ere Euskal Herriko leku desberdinetatik etorritakoak gerturatu dira gaur Ajurianeko hilkaperara lehendakaria undi bati azken agurra emateko. Gure mikrofonoetan hitz egin dutenek nabarmendu diguten ez Iratibarren arratsaldean.
22: Arratsaldeon, politikari lotutako aurpegi ezagun asko gaur hemen bai, baina herritar soilak ere bai joan etorrian goizean goizetik ikusi ditugu hilkaperan noiz zabalduko zai, behin eta berriz errepikatu digute hitz larriz lehendakari ona izan zela Carlos Garaiko Etxea.
23: Hombre, gure lehendakari zelako, zan, da jarretzen du izaten. Da da, gizion bat, danotako gugu esanako biherra iban, Euskal Herrien alde.
24: Biotzeko izan da beti, beti da. Gaina, ejemplo, ahondi bat, oinko politiko entzago.
25: Zan, Euskaldun ona, da persona ona.
26: Lehendakaririk onena.
7: Gatizio, lehengo lehendakarik eta onena. Ta geixo entzuenako. Gure herrialdeko.
27: Privilegio bat ona etortzea agur esatea.
28: Iaz nintzan oraindik jaio bera lehendakari izan zanean, baino garrantzitsua da importanteak izan diren pertsonak mudegokian agur esatea.
22: Osakidetza Euskal Irrati Telebista Publikoa ertzaintza guztiak berari esker sortu zirela gogoan izan dute herritar batzuk eta beste batzuk kontatu digute nola izan zuten Garaiko Etxea lehendakaria gertuko.
29: Ni oso oroimena ederrak dauzkat, Bruselan nengoen lan egiten eta bera eurodiputatua. Eta ni txutxari bezala berarekin lan egin nuen eta beraren txat lan egin nuen. Eta asko ikasi nuen.
30: Golatzen dut, etxean gertuko azan eta behin batean autostopez hartu nun, bide bizikleta ondatu zalako, zarautza eraman nun eta pertsona handia irutu zitzaten zala.
22: Dena hartu dute tartea gaur maite, Carlos Garaiko Etxearen familiari doluminak eman eta lehendakariari azken agurra emateko.
4: Ordu bata eta 18 minutu dira, esan bezala arratsaldeko ordu biak arte izango da zabalik Ajurianean Carlos Garaiko Etxearen hilkapera. Bestela, aktualitate politikoak Espainiako Auzitegi Gorenera garamatza musukoen esleipenen auzian epaiaren zain geratuko baita urrengo orduetan. Auzi hau, fiskalak talde kriminala osatu izana leporatu die hiru akusatuei, Jose Luis Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari. Epaiketa jarraitzen Oian Perez arratsaldeon.
31: Arratsaldeon, ustelkeria organikoa antolatu eta jarraitua zaritu da fiskaltza epaiketaren azken saio honetan gogor zigortu behar dena esan du zuzenbide estatua kaltetzen duelako.
32: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
31: Zentzu horretan disuazio zigor gisa aurkeztu du Abalos ministro ohiarentzat eskatzen duen 24 urteko espetxealdiarena defendatu egin du berriz, Aldamari soilik 8 eskatzea fiskalaren esanetan legeak agintzen duelako, justizia laguntzen duena laguntzea. Epaiketan zehar argi geratu dela dio, Abalos, Koldo eta Aldamak talde kriminala osatzen zutela hirurek, ministroa zela burua, aholkularia bere itzala eta enpresaria korruptorea. Ekuaziotik kanpo utzi du Pedro Sánchez gobernu presidentea.
32: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
31: Garrantzia kendu dio berriz abia puntuari enpresaria izan ote zen politikariengana hurbildu zena edo alderantziz guztiek izan zutelako azkenean lapurtzeko borondatea. Fiskalak amaituta, Alderdi Popularraren abokatuari da orain hizketan Espainiarrak hiltzen ari zirenean aberastea leporatuz hiru auziperatuei gauzak ondo gaur bertan geratuko da epaizain musukoen auzia auziperatuek azken hitza hartu ostean.
0: Goizak gaur.
4: Antabirusari lotuta osasunen mundu erakundeak baieztatu du aldagai arriskutsuenaren ondorioz, gizakin artean kutsatzen den virusarekin hil direla, hiru lagun ondius gurutzontzian, beste bost persona daude kutsatuta. Ontzian zeuden hiru kutsatuak aterarazi dituzte Herbeheretarako bidean, eta beste bi Johannesburgo eta Zuritzeko ospitale banatan daude isolatuta. Osasunaren mundu erakundeak Espainiako gobernuari eskatu dio ontzia Kanariar uhartetan porturatzeko. Horrek krisi eragin du Espainia eta Kanarietako gobernuen artean, azken honek segurtasuna eskatzen baitu Anain Sausti.
6: Kanaria uhartetako Fernando Clavijo presidentea izan da polemika piztu duena, informazio zehatza eskatzen dio gobernuari virusaren inguruan populazioan arriskurik ez izateko.
8: No puedo permitir que entren en Canarias porque desconocemos el vector de contagio.
6: Hori horrela, beralako bilera eskatu dio Pedro Sánchezi eta gobernuak erantzun du.
9: Ahora tenemos una comunicación oficial por escrito del director y máximo responsable de la organización.
6: Víctor
9: mundial...
6: Torres, ministroak dio osasunaren mundu erakundeak eskatu diela Espainiako portu batean hartzeko ontzia eta hori segurtasun protokoloak jarraituz egingo dela. Une honetan hiru hildako ez gain bost pertsona daude virusarekin kutsatuta, horietako bat Suitzan Zuritzen gurutzontzian egona erietxean dago isolatuta. Osasunaren mundu erakundea ontzitik ateratako beste gaixo baten aztarna ere ari da jarraitzen virusa zabaldu ote den jakiteko. Hegoafrikara eraman zuten 80 bidaiari baino gehiagoko hegaldi batean. Gurutzontzian geratzen ziren beste hiru kutsatua berriz goiz hontan ebakuatu dituzte eta Herbeheretan jasoko dute osasun arreta. Laborategian baieztatu dituzten kasu guztiek positibo eman dute antabirusaren andeetako aldaeran. Bitartean oraindik Kabo Berden den ontziak hiru edo lau egun beharko ditu Kanarietara heltzeko. Asmoa litzateke bertan dauden bidaiariak protokoloak jarraituz euren jaioterrietara eramatea, osasunaren mundu erakundeak jakinarazi duenez.
4: Ekialde hurbilari dagokionez, Estatu Batuek oraingoz bertan bera utzi dute Hormuzko itsasartea zabaltzeko abian zuten misio militarra. Negoziazioetan aurrera pausoak izan direla dio Washingtonek, eta Iranen aurkako erasoaldi militarra oroar amaitutzat jo du Lander Izagirre. Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, Marco Rubio estatu idazkariak egin ditu adierazpenak, berez bialdeak sueten egoeran daude, baina Iranen aurkako bombardaketak, hau da Epic Fury izeneko misioa, bukatutzat eman dutela adierazi du Rubiok.
11: The operation is over. Epic Fury is president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom.
10: Ofentsibarako fasea behin amaituta, orain Hormuzen irekieran daude Estatu Batuak zentratuta. Rubioren esanetan, defentsarako fasea litzateke hau. Misio berria astelenean jarri zuten abian, itsasartea igaro nahi duten ontziei Estatu Batuetako armadaren babes militarra eskainiz bi egunen ondoren. Misio hau ere eteteko agindu du Trumpek, Iranek eskualdeko herrialdeei eta batez ere Arabiar Emirerri Batuei eraso egin ondoren. Negoziazioetan aurrera pausoak izan direla dio Washingtonek, eta modu batean edo bestean programa nuklearraren inguruan ere adostasuna lortu behar dela.
4: Mikel Aiestaran eite beren berri emalea Ekialde Hurbilen. Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
4: Entzun dugu Marco Rubio, orain Epic Fury misio hori amaitutzat jo dute Estatu Batuek.
12: Bai, hori da, Marco Rubio esan duena, eta argi dago, ez, mendik aurrera, ba, Hormuzek markatzen duela Iranen eta Estatu Batuen arteko leia. Aipatu duzuen bezala, Trumpek agindutako askatasun operazioak 48 ordu baino ez du iraun, eta denbora horretan hiru ontzi baino ez dira atera blokeotik. Trumpek operazioa etendu, esan duenez, Pakistanen negoziaziori bultzada emateko. Argi dagoena da, ez dagoela igaro bide segururik Iranen baimenik gabe, eta gaur esaterako Frantziako ontzi bati eraso diote itsasartea zeharkatzen saiatzean. Irandarrek beraldetik beste urrats bat eman dute, eta Persian Gulf Strait Authority, hau da Persiar Golkoko itxasarteko agintaritza sortzea iragarri dute, mendik aurrera itxasarteko trafikoa koordinatuko duen erakundea.
4: Hortaz, itxasa agintaritza berria da, Hormuz itxasartea kudeatuko duen hemendik aurrerako agintaritza.
12: Bai, hori da, momentuz izena besterik ez dugu, hau da Persiar Golkoko itxasarteko agintaritza, eta Press TV, Irango kateak jakinarazi duenez, hemendik aurrera, zeharkatu aurretik bai edo bai, erakunde honen baimena beharko da, hori da, behintzat, gaur goizan Press TV komunikabideak kaleratu duena.
4: Kosta egiten zigu ja da, Augustia, aria jarraitzea, Mikel, bi aldeek adostutako suetenak indarrean jarraitzen du, eta horregatik eragindu baitere harridura Marco Rubiok esan duen horrek, ez? Estatu batuen erasoaldi militarra amaituta dagoela. Ez dakit iranek nola hartu duen iragarpen hau.
12: Hori da, ez? Orain ikusi egin behar iranek zer esaten duen, ez? Iranek du orain hitza, pilota iranen teiatuan dago, eta esan behar da, zarata asko dagoela, bereziki etxe zuritik zarata asko irtetzen da normalean, baina diplomazia lanean dago, eta gainera lan garrantzitsua, ez? Dago aurretik, atzerri ministroa, Irango atzerri ministroa esaterako, Abasarak txinan dago, eta han ere eskatu diote, Hormuz berriro irekitzeko. Ikusiko dugu, Trumpek esan duenez, Pakistango prozesua bultzatu nahi du, eta Axios portala, etxezuritik oso gertu dagoen portalak, esan du akordioa gertu egon daitekela. Estatu batuek 48 orduko epea eman diote Irani orain erantzuteko, eta ikusiko dugu, ez, Iranek esaten duena.
4: Eskerrik asko, Mikel.
12: Agur.
4: Ekialde Hurbilan egoera konera egingo duela pentsatuta, petrolaren prezioa nabarmen jaitsi da.
1: 6.5% merkatu da gaur goizean, atzoko saio amaieran $110 inguru balio zuen Brent petroliu pelak, orain $102 hurbiltzen ari da, eta burtsak goraka, igoera apalekin hasi dute eguna, baina 3%-ko irabazietara hurbiltzen ari dira, Alemania, Frantzia eta Espainiako burtsak hasian ere, ba, irabaziak nagusi.
4: Ziurgabetasun egoerari ondo eutsi dio makina erramienta sektoreak, 2025ean esportazioetan marka kausteraino, kezka Txinaren lehiak sortzen du bereziki automozioan, eta horregatik sektoreak Europako agintari eskatu die lehia desleialeri aurre egiteko neurriak har ditzala Sistoiturriaga Goitia.
1: Sektorearen fakturazioa 3.3% jaitsi zen 2025ean, baina oro har makina erremintak ondo utzi dio testu inguru geopolitiko konplexuari, eta horren erakusle da esportazioetan ez ezik eskari zorroari dagokian ere marka historikoa jarri duela arroketaren azpi sektoreak. Deformazioaren azpi sektoreak ordea beherazko joerarekin jarraitu du Europako autogintzaren egoeragatik eta batez ere Txinaren lehiagatik. Txina munduko potentzia ekonomiko berria dela berretsi du makina erremintaren klasterrak, eta gauzak horrela lehiakorragoak izateko eta dampina galerazteko neurriak eskatu die Europako agintariei. Xabier Ortueta, klasterreko zuzendari nagusia.
2: Txinatarrak prezio oso bajoekin agertzen ari dira. Orduan, lehendabizi baldintza berdinak danontza. Kompetitibitatea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenean hori bikilatu behar da. Eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori bikilatu behar da.
1: Hortuetak erantzi du, estatu batuak izan dirila 2025ean sektorearen bezero nagusia, eta mugazergen zamaren kin ere handik iritsitako eskari kopuruak gora egin duela herrialdeak dituen berriindustrializazio beharrengatik.
2: Azkenean ez dauka horren besteko jente gertatua, orduan makina komplejo automatikoen behar asko daukate. Orduan horretan ari gera mugitzen, ez? Egoera hori da, ez? Zailtasun asko, azkenean daukaten presidenta daukate eta jartzen ditu beraren eragozpenak, baina beste alde batetikan behar badago.
1: 2026a iazko bide beretik hasi dutela esan du Hortuetak, baina ohartaraziz Irango gerra luzatu ezkero, sektore guztiek somatuko dutela horrek prezioetan eta eskarian izango dituen ondorioak.
4: Gabonetako loterian 15 milioi euro etorri ziren igorrera Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zenbakiri esker, baina orduko poza orain burua uste da, izan ere klubak onartu du euren akats bat tarteko 425 partizipazio kolokan daudela, eta 80ren bat persona daude irabazitako dirua kobratu ezinik. EITBk gainera jakinal izan duenez 21 salaketa jarri dituzte dagoeneko Ertzaintzaren komisaldegian. Xabier González, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, oraingo hogeita bat salaketa aurkeztu dituzte Ertzaintzan kaltetuek, hau da loteriaren dirua jaso ezin izan dutenek. 81 pertsona dira eta bihar arratsaldean elkartuko dira euren artean antolatu eta erabakitzeko zer egin, besteak beste abokatu bat kontratatu edo ez argitzeko. Gabonetako loterian Igorreko Arratiako zekorrak errugbi taldeak 1425 partizipazio saldu zituen, baina horietatik 225 ezbaian geratu ziren klubak etzuelako eraman administraziora partizipazio horiengatik jasotako dirua. Akatsa izan zela onartu du taldeak eta horrek eragin du 225 partizipazio horiek erregistrotik at geratzea. Hau da, dezimo bakoitzarengatik irabazi behar zuten 10.000 euroko saria ezin irabazi izatea. Igorren gaia denen ahotan egonda.
5: Nik entzun dutena dana kobra doriela, eh?
13: Guri tokatu zitzaigun eta guk kobratu dugu. Ez, guk ez dugu inolako arazorik eduki, eh?
14: Nik ez, behar nire hermanak bai, 10.000 euro toka jaukuz, behar ez dakit geteko zen. Uztot ez ez.
3: Guztira 15.000 euro egokitu ziren Igorren, 80.600 eta 83 zenbakiari esker, hirugarren saria irabazi baitzuen, baina 2,2 milioi euro banatu gabe gelditu dira. Kluba orain aztertzen ari da zer egin irtenbide bat bilatzeko.
4: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
4: Errepidetan egoera zein da Igotzalkorta?
15: Arreta bi lekutan, Irunen Baionarako norabidean, txapa istripu bat izan da, Garabia lekuan da eta kilometro bateko ilara sortu da Irunen Baionarantz. Eta N6 Irulauan Mendaron Bilborantz, furgoneta bat bidetik atera da, ambulantzia lekura joana da, bidea txandaka ematen ari da Ertzaintza.
4: Eguraldiaren pronostiko aurrengo orduetarako Euskalmeten eskotik.
16: Datozen orduetan haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparrada txikiak izango dira eta batez ere Kantauri isurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta hodeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak galienduko dira, haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maksimoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri Xurialdean hori bai, eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da izea.
17: Bertako
18: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
17: Bertako
18: Bertako, liderrak zuri esker.
19: Entzun 1001 gauetako Xerezade printzesa.
20: Historio bat kontatuko dizot.
19: Eta entzun orain tere.
20: 120.000 euro! Utze historioak, gaur Teresa ez parranda ondoa eta...
19: Zeterek, 11.001 gauetako raska berria irabazitu. Let's go! Hemen da 11.001 gauetako raska berria. 120.000 euro gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi 1001 historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
21: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
23: Isildu mugikorra. Egun bat, keinu bat. Orain entzun, begiratu, sentitu. Bizitza hurbiltzen ari da. Maiatzak 9 larunbata Donostian, mugikorri gabeko eguna. Erronka bat, gertuago egoteko. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoaren saila.
26: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Ordu bat eta hogeita amairu, Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
2: Zarratxaldeo, Maite.
1: Italiako giroan izango diren taldeak aurre aurkeztuko dituzte, Bulgarian, baina badakigu zein euskal ziklistak parte hartuko duten.
2: Bi izango dira, bat laster izango da gurekin. Bueno, honek esan nahi du, nolabaiteko udaberri aurreratu udaparte hori ari zaigula gerturatzen. Ziklismoan astera doazela, hiru asteko itzuliak eta aurreko urtekoa Albanian abiatu bazen, aurtengo Italiako giroa, Bulgarian abiatuko da. Gaur da taldeen aurkezpena, han arratsaldeko 6:00 hemen Euskal Herrian arratsaldeko 5:00. 164 lagun ageri dira pelotoian. Jonas Bineko danimarkarra da hautagai nagusia bakarra ez esateagatik. Eta bi Euskal Herritar ditugu, Markel Beloki eta Igor Arrieta.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Futbolean Arsenal taldea gidatuz, Mikel Arteta entrenatzaile donostiarra txapeldunen ligako finalean sartu da. Noski Euskal Ordezkaritza zabala dago, momentu honetan Arsenalen Zubimendi atzo bigaren zatian aritu zen. Aulkian zegoen Kepa Arrizabalaga atezaina, eta mina hartuta da Merino Nafarra. Bueno, ba, Mikel Arteta da final hori aulkian biziko duen bigarren Euskal Herritarra, Didi Deschampsek 2004an Monakorekin bizitakoaren ostean. Baina gerta daiteke, txapeldunen liga irabazten lehenengo euskal entrenatzailea historian Arteta bera izatea. Noski horretarako finala jokatu egin behar da, hori seguru dauka. Eta final hori irabazi egin behar da. Noren kontra gaur jakingo dugu. Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Haze partida gaueko 9:00, 5:45 gol bat ez aurretik da lehen partidan Paris Saint-Germain. Euskal Herriko taldeetan, futbolean gizonezkoetan, Gerai Alvarez Atletikeko atzelaria agertu da gaur. Zergatik, 2028 arte berritu diote kontratua. 31 urte bete ditu aurten Alvarezek. 32 ditu aritzen Luztondok, baina badakizue. Realean ez du jarretuko reala berri eman zuen. Atzo, kontratua luzatuko ez diona, beraz, behasaindarra aske da, geroa beste nonbai finkatzen. Eta bitzetan aipatu nahi dizkizuegu, emakumezkoen bueltan garu laugarren etapa, Kerbaol Frantziarra ere ikusgarrian atzo nagusi, Franziska Koech da lider, 15. Usoa Ostolaza. Eta puntista gazte batek datoren ostiralean, Bilbon Iron Cup lehiaketan parte hartzeko aukera izango du. Einauta Astelarra, 18 urteko garnikarra, min hartuta den Olaran ordezkatzeko tanda.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorri entzuleo, Garratxaldeon, Euskadi Irratian, Kirolegez, eta giro atejoka gaur da taldeen aurkezpena, 109. ekitaldia Nesebarren. Nesebar Bulgarian da. Etzi hasiko da, lehen da biziko etapak 147 kilometro eta Euskaldunen parte hartzea, ikaragarri pobrea, ikusten dugu duela bi urte, ez genuela inorri izan, iaz 7 eta urten 2, Markel Beloki eta momentu honetan gurekin den Igor Arrieta, jodezagun Bulgariara, arratsaldeon Igor?
4: Haupa, arratsaldeon.
2: Iaz Albanian, hasi zen giroa urten Bulgarian, ez dakit ingurua eta ezagutzeko, ikusteko, ingurura moldatzeko denborarik izan alduzue?
4: Ez, ba, momentuz, zoen dikane zerrez ez, atzo aia guinean, ja arratsalde hauean, da, bueno, guain pixka totelean, lasai gauzak prestatzen, ja, giroa azteko gaur hori atea entrenatzea, eta hori.
2: Nola jantzera, prestatuta, ikusi dugu itzuli polita egin zenuela, ordutik ez duzu korritu, nola zoatz? Iazko prestaketarekin alderatuta?
4: Bueno, bai, hori da, eta gero distanzo pixkat eta Sierra Nevadan alturan prestatu dugu giroa taldearekin. Eta, bueno, ba, entrenamendu aldetik, ba, hori, pasen urtean bezala, edo, ba, bueno, entrenamendu eta mintzat pixkat hobeto, baina, ba, gero, errepideak izan oigu ez, nola jundan egiten.
2: Azkenean Almeida gabezuazte, Del Toro ez dago, lider garbi bat izan du, beti Emiratesek giroan, ez dakita adan jeitzen gan jarri behar den etiketa hori?
4: Bai, aurten hori, pixka bat pena, pues, Almeida gaizki gaixo nalako eta ez dara baiatu, eta bueno, ba, baino agalare ba, hemen ba, adan dakau lider bezala, Igual ez da Almeida bezain indartsua, ba, kronoa daola eta, baino alare ba, bueno, bera baita, toko baita, ba, besten eta ere, ba, hori, generaleko oportunidad bilatzen.
2: Berrogeita bi kilometroko etapa badako, erlojuaren kontra, amargarren etapa izango da hori, eta gero aurretik, gero ez, aurretik blok jauz igo beharko duzu, eta gero azkeneko astea. Badauka berezitasunik, ibilbidea ikusi eta gero aurtengo giroak?
4: Bueno, nik uste ez dakit giroa beti bezala, ez, berezitasuna izatea azkenezko astea. Azkeneko astean beti, ba hori, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bi astetan eta indako diferentziak koiztu dira ikustu egitea ez naiz eta aste hasiera, osea hiru aste hauetan lehenengoa ba baita diferentziak egon, nik uste azken astea izango gala gehien marka dukuna.
2: Aizu, bukatu horretik bi galdera zure parte hartzearekin lotuta, iazko giro ezagutu zenuen, ziklista batzuk izaten dira karrera bat ezagutu eta halako maite mintze bat eragiten die lasterketa horrek. Ze sortu zizun giroak? Itzultzeko gogoa, bai ez, zein da izan zenuen lehenengo impresio hori?
4: Bai, girotik hori, impresio osuna osunarekin atean itzan, eta, bueno, bet, hor dakat bez, pasaren urteko giroa bainikan fresko, eta hori, gogotxu baita urten ba, saiatzeko ezan liketa giro berena iten.
2: Igor Arrietarekin bukatzera guaz, aurten 24 urte egin behar ditu, pentsa zeinen gaztea den, profesionaletan ikusten dugu, ba sei denboraldi kasik badara matza, Ken Farman ibili zen, gero Emire iztaldean 3 urte dara matza, baina 2026an ikusten da aduan amoduko bat. Bukatu egiten dela Emire itzekin, hemendik aurrerako hilabeteak zailak izango dira, etorkizuna argitzeko edo ez?
4: Ba, bueno, azkenean baita esate gate ez, hobeto da zai alde batetik izatea, eta alde batetik, hori, ondo ibiltzen ari naizelako, zailago izango zen, ez banitzen ibiliko ez, eta talde gabe egon banitzen.
2: Beraz, non aukeratu dela, esan nahi duzu, ezta?
4: Bai, pixka bat, bueno, hortikan erabakia hartu berko da, baina lehenengo ba, giroa, ber, nola teatzen dan.
2: Igor Arrieta, sorte izan eta eskerrik asko, Igor.
4: Eskerrik asko, bai.
2: Bueno, gaur Burgasen da, aurkezpen hori, bertan ikusiko dugu Igor Arrieta, baita Markel Beloki bera ere, Euskal Irrati Telebistan jarraitzeko aukera izango duzu, hemen Euskal Herrian arratsaldeko 5ak, Bulgarian arratsaldeko 6ak. Gauza bat egiten da, deigarria, giroan palmaresa ikusita, sekula ez da, 1909an lasterketa sortu zenetik, halako urte tarterik egon, italiar batek garaipena lortu gabe. 2016an Nibalik irabazi zuen, ez da ordutik italian giroan italiarren garaipenik izan. Eta ziklisten pelotoi oso urria daukagu, bilagun, baina estafetan ordezkaritza zabala, eta ibili da. Iritzi batzuk biltzen, Jon Altunolankidea, arratsaldeon, Jon.
5: Arratsaldeon, Jose Mari, eta euskal zuzendariek beste egiten duten galdera honako hau da. Nork eta nola, hartu mendean Bingegar, esaterako Red Bull Bora taldea, biliderrekin seiatuko da, Danimarkarra mendean hartzen, Peio Olaberria.
6: Bai, hoxe baietz ez, azkenen, eta gero hogeita bat etapa die, ez dakizu sekula ze pasa behar dan, ez da huetxitzeik, ez da momentu bat dene, azkeneko momentu arte burruko behar da, eta gu hori, ba, Hindley eta Pelitzari eukita, eta mendiako morrontzalanetako txirrindulari oso indartxuko eukita, ba, ikusiko dugu nola dijo hon asuntoa, eta nola mugitzea dukeun ez.
5: Hindley 2022ko giroa eraman zuen eta Pelitzari Arribitsi italiarrak iaz bueltan Morrederon etapa lortu ostean, aurten Alpeetako turra irabazteaz gain, podiuma zapaldu du besteak beste Tirrenon. Harreman estua dauka Olaberriak Pelitzarirekin.
6: Italiarra izanik gaber presio hori izango da, behai gehien baldintzauko diona, baina bueno, presio hori dana ondo ematen bado, nik uste ba hori, podiumeko leian ibiltzeko inungo arazoi gabe egon zela, ez? Iguain Alpetako itzulina ikusi da zein dartxu daun, motibauta behare, pixkat urduri, gazte italiarra eta dana prentsa guztie bere gainen, baina, bueno, a ber, dana ondo ematen badu hori mentalki, seguro fizikoki. Bere, hoben emango dola eta horra horren ikusiko dula.
5: Movistar, eskarmentu dun debutari batekin aleginduko da emaitza hon bat eskuratzen. Enrique Masek debuta egingo baitu giroan, Espainiako bueltako podiuma lau aldiz zapaldu duen Mallorkarrak. Xavier Muriel, Movistarreko zuzendaria.
7: Bai, azkenean urtea ezien, Enrikekin bai guk eta bai beak giroen ezola, baina bueno, beti turraren itzalorren pean bezin izan egin, eta bueno, aurten naiz taia urte batzuk gine lehenengo aldi izango do. Eta ikusi behar, da, azkenean Enrike erakutsi do, bai, hola, itzuli handetako gizona dala, baina giroan lehenengo aldia da, eta lehenengo alditan ba, gauzage erabat ondo itxazai izaten da.
5: Eta argi esan du Murielek, elukete hirugarren astera arte itxaron behar.
2: Espainiako bueltare jokoan da, emakumezkoena, gaur laugarren etapa, Monforte de Lemos Antaz de Ulla, ibilbide hautsia gaurkoak ere, 115 kilometro, atzoko etapa bukera ikusgarria gertatu zen, eta frantziarrak lorturiko garaipena, atzoko etapa bukera horretan, Kerbaol Frantziarra Education Firsteko izan zen nagusi, lidertzak aldu zuten lehen da biziko egunean, mina hartuta, baina atzo Kerbaolek etapa irabazi, Franziska Koch, Frantzia de Jekoa dago lider, eta 15. postuan dago Usoa Ostolaza, 18 segundora. Txapeldunen liga ere ari da, final aurrekoak erabakitzen bat erabakidu, gaurko egusteko desiatzen gaute, joanekoaren segide izango deneko esperantza garbia daugago, Paris Saint-Germain eta Bayern Munich, gaur Alemanian, 5-4 irabazizuen lehen partida Paris Saint-Germainek. Eta Bart, urratxe eman du Arsenalek, historian, bigarren aldiz jokatuko du finala, 2006an jokatu zuen bestea. Noren kontra ez dakiko, Arsenale bat eta huts menderatu zuen atzo, Atletico Madrid. Eta ikusten duguna da, historian bigarren aldiz, Euskaldun bat finalean aurkiri batean eserita. Didier Deschamps egon zen 2004an, Monaco Porto finalean, orain arteta egongo da, seguru. Irabaziko balu, Arsenalek, titulua lortuko luken lehen Euskal entrenatzailea litzateke. Artetaz gainera finalean espero dira, Zubimendi, Merino eta Kepa Arrizabalaga atzo aulkian hasieran. Arrizabalaga eta Zubimendi, Merino min hartuta da. Arratsaldeko ordubiak laurden gutxi dira, futbol denboraldiaren amaieran Efe Ligan ere badauzkagu, kontu batzuk argitzeke, ez dakigu Osasuna goiko... Arratsaldeko ordubiak laurden gutxi dira, futbol denboraldiaren amaieran Efe Ligan ere badauzkagu, kontu batzuk argitzeke, ez dakigu Osasuna...

0: Alde falta dira oraindik ere eta Realak esan daiteke etxeko lanak eginak dituela. Abuztuaren 26an jokatuko du aurre kanporaketako lehen partida, Txapeldunen Ligako aurre kanporaketako lehenengo partidua. Ba, denboraldi hasieran uste zutena baino gehiago lortu dutela aitortu digu Garbin Etxeberria Realeko nesken kirol egiturako buruak.
1: Helburu bezala ez genun, lortu dugun hau hasiera batean. Zaila baitira helburua, altua jartzituzunean edo eskura agian ez daudenean, ba hortan aposto egitea. Baina uste dut gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan, ez? Beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postu horietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horre egotea. Eta uste horrela izan dela.
0: Plantillak goraberak izan ditu denboraldian zehar, aldaketak izan dira eta egoera bakoitzera egokitzen jakin du taldeak. Hortik arrakastaren bidea esan daiteke estafak egiturako antolaketa osoak asmatu egin duela bere lanean.
1: Oso garrantzitsua da, ezta? Bueno, regulartasun horretan lanean aritzea eta lasaiak izatea, pazienteak izatea, eta uste denon artean, ba buruaz galtzeak eraman gaituela oneraino, ezta? Ba, gugerana, ba, pixka bat izaten.
0: Europarako txartela lortuta, badirudi liga bukatu dela, eta ez da horrela. Larun batean bertan, eguerdiko amabietan, Granadaren aurka jokatuko du Zubietan. Garaipen gosez berdeguneratuko direla jokalariak esan digu, Garbin Etxeberriak.
1: Taldeak orain arte egin duena egiten taldeak jarraituko du, eta jokalariak oso buru belarri daude, ez? Larun bateko partidara begira. Nada, irabazteko gogoarekin, zaletuen aurrean ondo egiteko gogoz, eta emaitz polita lortzeko gogoz ere bai, ezta?
0: Granada, eta horren ondoren, Bartzelonaren eta Atletico Madrilen aurkako partidak etorriko dira. Gogoratzekoa da, Reala dela, Barsari liga honetan irabazi dion talde bakarra.
2: Bigarren taldea beraz izan duzu, maila zigotzeko esperantzarekin dabil, Eibarrek, bien bitartean, oraindik ere mailarako behar dituen puntuak, behar duen puntua, espero dugu Alamaren kontra asteburu honetan lortzea, eta Taxoaren, larun batean, arratsaldeko lauretan, lehen kanporaketako, espero dugu, lehen kanporaketa izatea, joaneko partida, maila zigotzeko leian, Osasunak Villarrealen kontra.
3: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
4: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
5: Bos formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. Kontzertua. Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiralonetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
6: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
6: Epaimaia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
8: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Buruzburuko pilota txapelketan, bemultzoa argitzeke dugu. Egia da batzuk gehiago, beste gutxiago, denek daukatela klasifikatzeko aukera. Datorren larun batean, Iruñako Labriten, Peña Larrazabalen kontra. Datorren igandean Tolosako Beotibarren Artola Zabalaren kontra. Jodezagun amurri ora, Iker Larrazabal, arratsaldeon, Iker.
9: Arratsaldeon.
2: Zuk egin aldituzu, kalkulu hauek denak edo partida irabazi eta gero zai egon. Zein da zure pentsamentua, Iker?
9: Bueno, ba, momentu zetegut egin kalkuluak, baina bueno, nik orain nago partidu abegira, irabaztera eta taldeen tanto gutxien egitea Peñak.
2: Bueno, Peña badakizu tipo peligrosoa dela. Aurten txapelketa handia egiten ari da, naiz eta ez duen sorte handirik izan, ez da? Final laurdenetako ligeskan.
9: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Nik uste lehenengo partiotan oso ondo moldatu zen, Eta bueno, eta orain, ba, ligaz,

0: kan sartzerakoan, ba, bi partidu euko ditu, biak galdu ditu, baina biak irabazi ditu alzituen.
1: Bai.
0: Baina, bueno, nik uste bikote pilotari oso ona dela, eta taber nola teretzen den.
1: Bueno, eta zu egiten ari zaren txapelketarekin, ze aipatu behar dugu, sorpresa bai, baina ez. Ze aztu egiten zego, baina Iker Larrazabalek aurreko urtean final aurrekoa jokatu zituen, Artolaren kontra. Aurten egiten ari zarenarekin, Artola menderatu egin zenuen, 22-17, eta Zabalaren kontra, justu emaitza honekin txe, 22-17, galdu. Zer diozu, nola ikusi zara kantxan?
0: Ba, ondo moldatu naiz, ez? Justo lehenengo partion igual zen pizkat desberdinak izan ziren bi partiduak, igual Artolarekin ba nik dominatu nuen partidua, eta hori igual horregatik irabazi nuen, eta bueno, igual Zabalaren kontra igual pizkat desberdina, ez? Berak abiadura asko ematen dio pilotari, kostatu zitzaidan, ba, nik pilota ematean, eta igual horregatik galdu nuen, ez? Nik uste balak ba, buruz buruko txapelketan oso ondo moldatzen da, eta bueno, ikasi dugu, ez? Ikasi dugu zer faio egin ditugun, eta bueno, espero ba, urrengo partiduan ba, hori hobetzea, eta al badugu ba, irabazea.
1: Ritmo handiarekin jokatzen duzu, gero eta handiagoarekin, airez asko jokatzen da, arlo fisikoan eskakizuna dauka honek, esan edut, prestaketa benetan gero eta trinkoagoa, gero eta handiago eskatzen du.
0: Ba, bai, justo horri igual nik faiatzen dut, baina, bueno, nago ikasten, banago betzen, eta, bueno, pizkanaka ba, asko betu dut, hor daukat igual margen handia, eta, bueno, espero dut, ba, hori, partidu hontan, ba, hor nabaritza hobekuntza eta irabaztea.
1: Bueno, Labrit, inguru edarra prestatu dute, altunak esaten zuen, esate baterako frontoi industrialak behar ditugu. Bueno, kejarik ez, inolakorik ere, datoren larun batean egongo den giroarekin, ez da, Iker?
0: Ba, justo frontoi asko gustatzen zait, gero beti dago ambiente oso polita, eta bueno, espero dut, ba, hori, partidu ona ateratzea eta irabaztea.
1: Bueno, ba, mentxe duzu, Amurrioko agiaz final aurrekoa jokatu zituen, orain ez daki jokatuko dituen, partia irabazi beharra dauka. Eta gero, gerokoak ikusi egin behar gero, Artolarekin eta Zabalarekin berdinduta gelditzen bada, ze gerta daiteken, edo beste erabatera esan da gainera. Zabalak bere irabaziko balu eta Larrazabalek Ikerrek berea galdu, orduan, garaipen batekin geratuko lirateken Artola, Peña eta Larrazabalen arteko berdinketa nola usten den. Emozioz beteriko astebukera espero dugu. Eskerrik asko Iker Larrazabal eta zorte izan.
0: Eskerrik asko.
1: Bueno, denen posibilitateak ez ditugu aletu, ze erotzekoa da, eta irratien ezin dira aipatu. Bakar bakarrik esango duko, Zabalak 17 egin ezkero, 18 egin ezkero, seguru da. Final aurrekoetan. Artolak irabazi beharko luke, Larrazabalek ere irabazi egin beharko luke, eta gero gerokoak. Baita Peña bera ere biziritako. Ze, hiru lagunek berdindu lezakete bi garaipenekin, baina baita garaipen bakarrarekin ere. Egin dezagun aurrera, gutxi egongo dira, aipatu behar dugun jokalari honek, futbol jokalari honek alako, ibilbide zaila, gora beratxua, izan dutenak. Gerai Albarezi buruz ari gara izketan. Kontratu aluzote dio Atletike Gariz Gailestegi, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari, bai, Atletike ari da, datorren sasoiko zutabeak eraikitzen, atzo edin Terzic izango dela entrenatzailea bai estatu ondoren, bak gaur Gerai Albarezen kontratu luzapenaren berri emandu, 31 urteko Baragaldoko erdiko atzelariak bi urteko kontratua sinatu du klub zurigorriarekin, eta baldintza batzuk bete ezkero, bai hiru urteko izango da, bi aldeen arteko harremana. Gerai, 10. Denboraldia ari da betetzen lehen taldean, eta ibilbide benetan gora beratxua izaten ari da, minbiziak eragindako etenaldiak lehenengo, eta dopin kontuak tarteko 10 hilabeteko zigorrak ondoren, ba, luzaroan mantendu dute talde dinamikatik kanpora, eta hala ere itzuli denean, ba, den bakoitzean benetan maila honean bueltatu da. Aurten gertatu den gizarain zuzen ere, Lezamako prentxaretoan agertu berri da futbolaria, bi aldeen arteko akordioa azkarra eta erreza izan dela esan du, jo kalariak Atletiken jarraitza gura zuela jakina arazizione Ibaiganeri, eta hasieratik agertu zuten bi aldeek batera jarraitzeko gogoa. Pozik dagoela eta Atletiken erretiratu gura duela berretsi du. Europara zailkatzeko aukeren inguruan aleginduko direla, baina horretarako Valentzia menderatzea izan behar dela lehen pausua, eta horren bestez pentsamendu bakarra. Eta entrenatzailearen inguruan ere galdetu zaio, azteko eskarrak eman dizkio Balberderi, taldearen alde egin duen guztiagatik, eta berari, ba, debutatzeko aukera emate agatik. eta Edin Terzitzen inguruan ba Atletikentzat entrenatzaile egokia izan daitekeela iritzi dio eta jokalariek eskuak zabalik hartuko dutela gaineratu.
1: Bueno, portxoetako notizia 2028 arte Atletiken Gerai Alvarez dakizuenez Azorrealak berri eman zuen 8ak laurden gutxi aldera ohar baten bitartez Aritz Elustondok ez du luzatuko Realarekin zeukan kontratua 32 urte ditu atzelari Beasaindarrak. Berriz ere Europako lehiaketetan Final Fourari begira saskibaloian urratsa ematen lehena Olimpiakos izan da. 3-0 bere kanporaketa mendean hartu du Monakoren kontra. Real Madrid bazaukan horretarako aukera atzo Bulgarian Hapoel Tel Avivkoaren kontra, baina irabazi Israelgo taldeak. 2-1 beraz Madrid aurretik. Eta gaur Panathinaikosek irabazi ezkero Valentziari. Eta Fenerbahcek Kaunasen Zalgirisi bi hauek ere lauko finalean izango lirateke. Baina eskubaloian ere ari dira finkatzen Europako lehiaketak eta ikusi dugu Euskal Ordezkariak badabiltzen larritxo.
3: Bai, adibidez, Europa Ligan Melsungen final lauko finalerako selkatu da Erik Valentziagak jokatzen du bertan. Lesio batek kantxetatik kanpo izan du zarauztarra, baina itzulera gozoa izan du. Joanekoan bostetik irabazi zioten Portori, itzulerakoan lautik galdu dute, baina sailkatzea lortu dute. Erik Valentziaga.
4: Ba, partido zailagakua, posteko ventaja segituan kendu igu eta, bueno, lortu dugu bukaraino eustia eta guretzako ba, oso garrantzitsua izan da Final Fourra sailkatzea, ze, bueno, kopakoa ez genuen lortu, eta, bueno, nik uste talde honek merezizula urte bukaeran zerbait polita bizitia, eta lortu dugu.
3: Melsungen, Kiel, Flensburg eta Montpellier sailkatu dira, bitxia da, iazko lau talde berberak. Txapeldunen ligan gaur argituko da lauko finala, Futxe Berlinek Bezprenen aurka jokatuko du, Alborrek Esportinen aurka, eta Bazaren Barsak eta Odriozolaren Nantesek jokatuko dute. Bigolen errenta du Bartzelonak joanekotik. Bihar jokatuko da beste gelditzen den partida, zazpigoleko errenta du txapeldunak Magdeburgok, Sergei Hernandez da bertan atezaina, Ezegeren aurka jokatuko dute, hemen Garziandiak jokatzen du. Hauek ezustekoaren biladoaz. Imanol Garziandia.
5: Bakigu gara orain inoko presioa gabe goazela, beraientzat egian partida ondo ez bada azten beraientzat ba zai ezen daiteke ez, pixka bat eskuan daukaten hori galtzeko sentsazio hori ez da erraza, erabateko batzutan, eta bueno, guk hori hortozeko bergea ez.
1: Euskal Herriko Eskolai Jokalariak Europan zehar. Eta hemen Euskal Herrian Espainiako Kopa emakumezkoetan ostiraletik aurrera Ilumen motorra berotzen ari dira eta Jon Altunak bi euskal entrenatzaileen hitzak dakartza.
6: Hori da Superamara beraberak azken hiru edizioetako garaileak etxean jokatuko du, laugarren tituluak ateatu nahi dute erreskadan eta Imanol Alvarez entrenatzailea ba gogotsu da.
7: Oroimen hori daukago, ez? Zaio oso politxek izan ziren. Aurten desberdina izango da, baina bueno, nahi dugu errepikatzea hori ere, ez da izango erresa. Badakigu, baina bueno, hori da helburua. Horretarako etorriko gara.
6: Eta berarentzat pertsonalki biztan da, txapelketa berezia izango da. Azken kopa izango baitu beraberako entrenatzaile modura.
7: Berezia da niretzako, ez? Da izango da azken kopa eta izango da etxean. Ba, nahi dut momentu guztiak disfrutatu, momentu guztiak gogoratu eta bueno, alde momentu horretan nago bai.
6: Etzi Valladolidarerio beraberak eta Replasa Betionakek Atletiko Guardes izango du kontrario. Miguel Etxeberria entrenatzailea presta.
8: Sí, creo que hay pues dos cosas bonitas donde agarrarse, que una es el hecho de que se acerca.
6: Etxetik gertu izan da, babes handia izango dugu armaietan, taldearentzat polita da hori, eta gainera, iaz ere erakutsi genuen lehiakor izan daitezke.
8: Saber que somos capaces de competir, como lo demostramos la temporada pasada.
6: Iaz azpitxapeldun izan baitzen Betionak, hain justu, beraberak menderatu zuen Granollersko finalean.
1: Bueno, pixkanaka, denboraldi bukaerako, ekitaldiak argituko dira lehiaketak batean eta bestean eskubaloiko hori, esan dugun bezala, Espainiako kopa, datorren ostiraletik aurrera, Donostian. Agortu dugu tartea, iluntzeko azortziak gogo egutxe aldera, gerorte.
9: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
10: Arratsaldeon deizuela juria enean, 1985-1985 Carlos Garaikoetxea lehendakariak bizileku izan zuen jauregian, istear da haren hilkapera. Erakunde eta alderdi politiko guztietako ordezkariak gerturatu dira gaur ajurianera, ari azken agurra emateko. Euskadi eraikitzeko zutoinak jarri zituen gizona izan zela nabarmendu dute politiko guztiek Ibarretxe Urkullu eta López lehendakari hoietatik hasita.
11: Lehendakari maiuskulas, niretzat referente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko.
12: Modu sendo batean, solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik. Etor gintezen, kate horri jarraiera ematera, kompromisoa adieraztera.
13: Nunca el insulto, nunca la agresión, nunca la descalificación, siempre la idea, siempre el argumento.
10: Berehala joko dugu Ajurianera, txistulari bandak eskainiko duen Agur Jaunaken doinuekin agurtuko baitute une batetik bestera, Carlos Garaikoetxea, Iruñan, haren jaioterrian, gorpuari lurreman eta arratsaldeko zazpiterdietan Xabierko Francisco Deunaren parrokian bere aldeko hileta elizkizuna egiteko. Eguneko beste lerroburuak inigo alustiz.
14: Cabo Verde inguruan Ozeano Atlantikoan jarraitzen duen Ondius gurutzontzitik atera dituzte antabirusak kutsatuta ustez geratzen ziren azken hiru pertsonak tartean da ontziko medikoa. Orain galdera da zer gertatuko den ontzian jarraitzen duten gainerako 100 bideiariekin oraingoz virusaren sintomarik gabe daudenekin. Espainiako gobernuak onartu du gurutzontzia eta bidaiariak Kanarietan lehorreratzea, baina
15: no puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos...
14: Ah, se reagertu da Fernando Clavijo, Kanarietako presidentea, informazioa falta zaiola argudiatuta. Informazioa osasunaren mundu erakundiak emandu gaur, gizakien artean kutsatzen den Andeetako aldaeraren adela gurutzontziko antabirus hori 8 pertsona kutsatu dituena horietatik 3 eriotza eraginez. Nazioartean bestela berriena da, Donald Trump estatu batuetako presidentea mehatxuka esnatu dela beste behin, sare sozialetan idetzi berri du, Iranen aurkako erasoa diari amaiera jarriko diotela, Iranek bake proposamena onartu eta Hormuzko itsasartea zabaltzen badu, baina bestela erasoaldi gogorrari ekingo diotela. Tira, testu inguru ziurgabe honi, ondo eusten dio oraingoz, Euskal Herriko makina errementaren sektoreak estatu batuen mugazergen eraginik nabaritu gabe eta iaz behintzat esportazioen marka hautsita, hori bai aurrera begira Txinaren lehiak eragiten dio kezka sektoreari. Xabier Ortueta makina errementa fabrikatzaileen AFM elkarteko zuzendari nagusia.
16: Txinatar prezio oso oso bajoekin agertzen ari dira. Orduan, lehendabizi baldintza berdinak danontzat. Kompetitibitatea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenan hori biklatu behar da. Eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori biklatu behar da.
14: Espainiako auzitegi gorenean bestalde gaur geratuko da epaiaren zain musukoen esleipenen auzia. Ondorioetan fiskalak talde kriminala osatu izana leporatu die hiru akusatuei, Jose Luis Abalosi, Koldo Garziari eta Victor de Aldamari. Fiskalak Abalos jo du talde kriminaleko buru.
17: No era el número uno el presidente del gobierno.
14: Eta ez Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, Victor de Aldama enpresa buruak esandakoa gezurtatu. Eta atzera etxean bi kontu, batetik Forondako aireportuak inbertsioak eta hobekuntzak baino zuzenean terminal berria berduela, hori aldarrikatu du gaur batzar nagusietan Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak.
18: Es incluir en el DORA la inversión necesaria para abordar la construcción de una nueva terminal que permita dar respuesta.
14: Eta Igorren eguneko izpidea jarri duena, Arratiako Zekorrak Errobi taldeak aitortu du joan den Gabonetako loterian behar baino 225 partizipazio gehiago saldu zituela, gerora gainera 3. Saria egokitu zatzaien zitzaien dezimoi zegozkenak. 81 pertsona lirateke irabazitako dirurik kobratu gabe geratu direnak, 2 milioitik gora euro inguru ertzaintzak jada 21 salaketa jaso ditu.
10: Errepidezaren nagusia nola dago ordu honetan Igotzalkorta?
19: Gipuzkoa 20an Errenteria parean Irungo noranzkoan auto bat bidetik atera da, erreiaren zati bat oztopatzen du eta trafikoa motela da uneotan Errenterian Irungo norabidean. Eta N64a Mendaron Bilborantz furgoneta bat errepidetik atera da duela ordu bete pasa, pertsona bat ospitalera eraman dute, furgoneta baztertu berri dute, baina badazpada arreta eskatu digu segurtasun sailak.
10: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
20: Datozen orduetan haizeak ipar mendebaldera egingo du eta zaparra da hodeiak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparra txikiak izango dira eta batez ere kantauri xurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta hodeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri xurialdean hori bai eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da haizea.
10: Arratsaldeko ordubiak eta bost minutu dira oraintxe ikusi dugu Sagrario Mina Carlos Garaikoetxea zenaren alarguna Juriaeneko eskaileretatik bera ateratzen, beraz dagoeneko hilkapera itxi dute Ajurianean bertara joko dugu berehala.
9: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
10: Azken ordu horren bila, izan ere gaur arratsaldean Iruñeko Ilerrian, Carlos Garaikoetxearen gorpuari lur eman aurretik, gaur goizeko 10ak aurretik zabaldu dute Ajurianean, lehendakari zela bizileku izan zuen jauregian bere hilkapera. Esan dugu, dagoeneko ikusi dugula alarguna eskaileretatik ateratzen, beraz hilkapera itxi dute Ajurianean, hori ondorioztatu dezakegu azken ordua Iratibarren arratsaldean.
21: Arratsaldeon, gutxinaka ikusten dugu Ajurianeako atetik nola ateratzen ari diren. Garaikoetxea lehendakariaren hilkutxa, sei agentek, ertzaintzaren sei agentek oraintxe bizkarrera igo dute, ikurrina, hanken aldean dutela, oraintxe hasiko dira eskailera jaisten, eta eskailera horietan ondo esan duzun bezala daude Garaikoetxearen familia artekoak Imanol Pradales lehendakariarekin batera. Unkituta ikusi dugu bere emaztea, heldu dio momentu batean ere lehendakariak, Imanol Pradales lehendakariak, Sagrado Mina alargunari, eta esan bezala oraintxe ari dira hilkutxa hori jaisten, ikurrina erori eginda, bi ertzainek oraintxe ondo jarriko dute hilkutxaren gainealde horretan, eta Maite sartu denean gertatu den bezala xe orain ere, txistularien bandaren txanda izango da, kasu honetan Agur Jaunak joko duela dutela aurre ikusita dago, familiaren aurrean jarri da berriz ere hilkutxa hori, eta entzun dezagon.

0: Entzun berri dugu agur jaunak doinu hori, hilkutxa Iruñara itzuliko duen autoa ere jauregiaren aldamenean prest ikusten dugu, eta gutxinaka sei ertzainek bizkarrean, hilkutxa bizkarrean dutela, hartu dute autorako bidea, bien bitartean eskaileratan, ba, familia, orain publikoaren artetik ere txalo batzuk entzuten ditugu, ez dakit entzuten diren
1: baita. Entzuten dira irati bai. Ikusten dugu nola dara maten hilkutxa, guk ere ordunetan ETB-ren irudietatik, nola dara maten hilkutxa hori zuk zenean bezala. Orain autoan sartu eta Iruñera bere jaiotorrirako bide ardezan, anemango diote gorpuari eta lur, eta eskainiko dute Carlos Garaikoetxea zenaren aldeko hileta elizkizuna, Xabierko bai. Francisco Deunaren parrokian arratsaldeko zazpiter dietan.
0: Hori da, etorri den bezalaxe ertzaintzak babestuta irtengo da Jurianeko jauregi hontatik, une batetik bestera, eta unkituta ikusten ditugu semeak ere bai, alarguna esan dugu, baina semeak ere bai, bide batez Maite, Sagrado Mina alargunak ondo ez txiki bat izan dugu izan zehar, osasun profesionale kartatuta bere onera itzuli da, eta hilkapera arazori gabe amaitu da, orain ere Imanol Pradalesen aldamenean ikusten dugu, Jurianeko eskailera horretan, loreak ere bai, lore ugari ikusi ditugulako gaur hemen, eta oraintxe sartzen ari dira, hilkutxa eramango duen bauto horretan, lore sorta edo koroetako bat, seme alabak berriro barrura, jauregiaren barrura joaten ikusten ditugu, Imanol Pradales lehendakariak lagunduta, eta beraz, ba, une batetik bestera hartuko du Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkutxak, ba, Iruñerako bidea, familiak eta, bueno, ertzaintzak lagunduta.
1: Goizeko amarretatik, izan da zabalik, hilkapera, Carlos Garaikoetxearen hilkapera Ajurianean, eta esan dugu ordutik, herritarren joan etorria etengabea izan dela, Euskal Herriko leku askotatik iritsitako herritarrak, gure mikrofonoetan esaten zutenez, lehendakaria handi bati azken agurra emateko, eta lehenago Ibarretxe, Urkullu eta López lehendakari hoiak entzun dituko, baina esan behar da Axunarozena alderdi politiko eta erakunde guztietako ordezkariak gerturatu direla gaur Ajurianera Garaikoetxeari errespetu erakustera.
2: Alaxe izan da bai, arratsaldeon jendetza batu da gaur hemen, herritarrak aipatu duzu, erakunde eta alderri politiko guztietako ordezkariak ikusi ditugu, tartean eta azkenengotakoak EAJ-aren ordezkaritza zabal bat, haien burua Aitor Esteban, EBB-ko presidenteak, orduan jasotako mespretsuen aurrean egindakoa eskertu dio Carlos Garaikoetxeari era honetan.
3: Bai Madrilen, baina Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituztenak, eta bueno, gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten zirenak. Zorionez, gaur egunean danok barneratu ditugu erakunde horiek.
2: EH Bildutik Arnaldo Otegik definitu du Carlos Garaikoetxea negoziatzaile zorrotz, militante komprometitu eta abertzale oso moduan.
4: Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nola baitere babestu zuena.
2: Eta nola ez, Eusko Alkartasuneko ordezkariak ere izan dira gaur hemen, Pello Urizar eta Unai Ziarreta idazkari nagusi izandakoak tartean, Rafa Larreina legebiltzarkide ohia ere ikusi dugu, eta Eva Blanco egungo idazkari nagusiak hitz egin du guztien izenean.
5: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau, eta Garaikoetxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balori horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
2: Alderdi Sozialistati berri izeneko Anduezak eta Alderdi Popularretik Laura Garridok hartu dute hitza.
6: Gure izateko modua eta gaurko Euskadi bere lidergoaren gatik ere izan zen.
7: Bere garaia ere oso komplezua izan zen eta hainbat pertsona hil zituela garai horretan, baina lidergoa izan zuen ere talde on bat osatzeko, ba, erronka guzti hauek martzan jartzeko.
2: Hiru diputatu nagusiak ere hemen izan diran, Jaurlaritzan saiburu izandakoak berarekin, edo Bilbotik etorrita Jose Angel Iribar atezain oia ere bai, eta azkenak bertaratzen hemen Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eta Joseba Egibar buruzagi jeltzale oia izan dira.
1: Eskerrik asko Axunarozena, esan bezala, dagoeneko itxita, Julianean Carlos Garaikoetxearen kapera hilkutxa hartu dute, eta oraintxe abiatu da, Ilerrira, Iruñeko Ilerrira eramango duen autoa. Ordubiak eta laurden dira.
8: Goizak gaur.
1: Hizkuntza eskakizunei segurtasun juridiko eman asmoz, enplegu publikoaren legearen erreforma negoziatzeko PSrekin bidea itxita eman ostean, datorren astean egingo du lehen bilera ofiziala EAJak EH Bildurekin.
9: Euskadi Irratiko Faktorian aurreratu du hori, Markel Olano legebiltzarkideak, jeltzalek euskara gaietarako duten arduraduna ere badenak, orain arte talde abertzaleen artean ez dutela negoziazio bilera ofizialek egin, hori esatearekin batera. Sozialistekin akordioa bilatzea izan da, jeltzaleen lehentasuna, eta gertu izan da akordio hori, baina azkenean sozialistek moztu egin dute akordioaren bidea Olanoren esanetan. Sozialistak eroso baitaude euskararen aurkako epaiek eragiten duten egoera politikoarekin.
1: Ez tokago hori entzuteko modua, hortaz Jaurlaritzako bazkiden arteko pantalla hori itzalita, enplegu publikoaren legearen negoziazioak beste norabide bat hartuko du datozen asteetan, EAJ, EH Bildurekin azken unera arte negoziatzeko aleginean hasiko dela adierazi du Olanok Euskadi Irratiko Faktorian, baina beti ere igotzalkorta abia puntua EAJ eta EH Bilduren arteko negoziazioen abia puntua EAJak gai honetan duen proposamena izango dela argi utzita.
10: EH Bildurekin mintzakide eta zintzoa izateko prest daudela dio Olanok, baina ez du uste koalizioak proposatzen duen sistemaren alderantzizkatzea irtenbidea denik auzitegi konstituzionalean dagoen honetan auzia, oinarrian bi hizkuntza jakitea eskatzeari arriskutsua deritzo juridikoki. Egungo, eredutik abiatzen den EAJaren proposamen graduala defendatu du.
11: Behar duela gradualtasun bat, ez? Ikus dezagun une honetan gure proiektuak zein bilbide daukan, egin dezagun ebaluazio bat, hor dauden urratsak ez bakarrik etorriko diren epai berriak, baizik konstituzionalean egiteko elegite horrek edo konsulta horrek zer antzun duen konstituzionalean. Guzti horrek behar du ebaluazio bat eta gu interlokuzio hori egiteko pres gaude EH Bildurekin eta gainatzeko alderdi politikoekin, bakarrik besteak ez daudela mailan.
10: Sozialistek ez dutela negoziatu nahi argi du Olanok, beraz epaiek sortutako egoeran eragiten duen kezka honetatik bi alderdi abertzalek elkar ulertzeko deia egin du. EAJaren proposamena aletu du gurean, indize orokorturik gabe erakunde bakoitzak hiru irizpideren arabera ezarriko lituzke euskara eskakizunak, plazaren ezaugarriak, erakundearen euskara plana eta errealitate soziolinguistikoa. Eta lan eskaintza nagusi guztietan euskara eskakizun geroratu duten plaza kopuru bat jasoko litzateke, honela argudiatu du.
11: Leporatzen digutena da, enplegu publikorako eskaintza guztietan, diskriminatu egiten ditugula, profil hori ez duten pertsona guztiak. Guk diogu, hemendik aurrera, EPE guztietan, egongo da kopuru bat, pertsona orok parte hartu izango duen, eta behin sartu ezkio, denbora bat eukiko dute, eta denbora hori izango litzateke, abek, ezartzen duena, pertsona batek, profil hori heltzeko. Pentsatzen denik, urte eta erdi bi urtetik gora, asko zere gehiago, elizateke behela joan beharko.
10: Eusko Alderdi Jeltzalea maitik ez dela altxako esan duen Markel Olanok eta pragmatismoz jokatzeko eskatu dio EH Bilduri.
1: Nafarroan ikasgelak kalera. Atzera pausorik ez goiburupean, ikastolek, ikasleak euren mai eta aulkiekin kalera. Atera dira, Hezkuntza Departamentuari esigitzeko datoren ikasturtean ez ditzala ikasgelarik itxi. Izan ere gogoratu, itxiko diren 14 itunpeko ikasgeletatik 7 ikastolen sarekoak direla. Aitor Perez, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, ordu honetan Altsasuko Inigo Aritza ikastolako ikasleak daude kalea, baina goizean zehar Bianan, Beran, Zangozan, Tafallan, Iruñiko Jaso ikastola edo Zizurko San Fermin ikastolan ikasgela kalera atera dituzte. Txalo artean eta euskararen edotanistasunaren aldeko kartelak zituztela atera dira ikastoletako ikasleak herri eta hiriko kaleetara. Datozen orduetan Nafarroko ikastolen federazioko beste ikastola guztiek ekin bera egingo dute. Uxue Lazkano San Fermin ikastolako zuzendariak euren haserrea adierazi du.
13: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa, hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
10: Bestalde, Steilas, hezkuntza alorrean ordezkaritza zabalena duen sindikatuak Jimenoren kudeaketa kritikatu du. Gai honetan aldeen arteko tentsioa areagotzen ari dela iritzita, baina UPNek aurkeztutako lege proposamenaren aurrean mezu argia luzatu nahi izan du Miren Ustarroz bozeramaileak.
8: UPNek Aragonen bidez hezkuntza publikoa erabat ahuldu nahi duela eta oso larria iruditzen zaigu ere ahultze honetan zein garrantzia izanen duten UPN eta eskuin muturreko taldez gain zein lerratuko den honen aldez.
10: Eta gobernu bazkidei eskatu die euren arteko akordioa lortu dezatela ostegunean UPNren testua bozkatu aurretik.
1: Ordubiak eta ia hogei dira gai zaldatuta Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, hasierako unean ikerketaren ardura izan zuten ertzainek deklaratu dute gaur, segurtasun kameretako irudietan akusatua ikusi zutela hilketa lekutik poltsa batekin ateratzen eta poltsa horretan labana bat izan ziteken objektua ere ikus zitekeela. Horretaz gain, hilketaren biharamunean haundia egindut, idatzi omentzion akusatuak lagun bati, lagun honek deklaratu du gaur lekuko geisha, Iñaki Odriozolari da epaiketa jarraitzen arratsaldean Iñaki.
14: Arratsaldean, epaiketaren hirugarren saioan deklaratzen aurrena izan da akusatuaren lagun hori 2023ko maiatzaren 28an, goizeko 10etan Maialenen hilketaren biharamunean akusatuak WhatsAppez hanka barruraino sartu zuela esan azidatzi ziola baiestatu du.
15: ¿Le mandó a usted un mensaje de WhatsApp en el que decía, la he liado? ¿Le mandó ese mensaje, lo recuerda?
16: Sí, sí, sí.
15: ¿Le dijo se ha liado gorda?
16: Sí.
14: Handia egin dut zioen mezuak, baina egin zuen horri buruz, ez zion ezer idatzi. Goizean jaso zituen mezu horiek lekuko horrek, arratsaldean dopatu zuten Maialenen gorpua eta segidan abiatu zuen ikerketa ertzaintzak. Ikerketaren ardura izan zuten bi agentek ere deklaratu dute goizean.
17: No teníamos dudas de quién había sido el autor, pero él intentó
14: ez zuten zalantzarik izan eta orain akusatuta dagoen gizona izan zela hiltzailea deklaratu dute. Aparta hoteleko pasilloetako segurtasun kameretako irudietan ikusitakoa ere deskribatu dute.
17: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve cómo sale una punta de lo que podía ser un cuchillo.
14: Akusatua ikusi zutela azan dute poltsa batekin eta poltsatik labana izan zitekeen punta zorrotz bat ateratzen zela. Ez zuten ordea ikerketan zehar labana hori topatu. Maialenen eta akusatuaren bikote harremanaz berriz ertzainek esan dute, gizonak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela.
1: Espainiako auzitegi gorenean, musukoen esleipenean auzia epaiaren zain geratu atariko ondorioetan, fiskalak talde kriminala osatu izuna leporatu die hiru akusatuei Jose Luis Abalosi, Koldo Gartziari eta Victor de Aldemari. Fiskalak hain justu Abalos jo du talde kriminaleko buru Oiane Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, ustelkeria organikoa antolatu eta jarraitua zaritu da fiskaltza epaiketaren azken saioan gogor zigortu behar dena zuzenbide estatuak kaltetzen duelako.
19: La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
18: Zentzu horretan, disuazio zigor gisa aurkeztu du Abalos ministroiarentzat eskatzen duen 24 urteko espetxe aldia defendatu egin du berriz, Aldamari soilik 8 eskatzea, fiskalaren esanetan legeak agintzen duelako, justizia laguntzen duena laguntzea. Epaiketan zehar, argi geratu dela dio, Abalos, Koldo eta Aldamak talde kriminala osatzen zutela hirurek, ministroa zela burua, aholkularia bere itzala, eta enpresaria korruptorea ekuaziotik kanpo utzi du Pedro Sánchez, gobernu presidentea.
19: Desde luego no lo era, no era el número uno el presidente del gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Víctor de Aldama.
18: Garrantzia kendu dio berriz abia puntuari, enpresaria izan otezen politikariengan hurbilduzena edo alderantziz guztiek izan zutelako azkenean lapurtzeko borondatea dio. Ba, une honetan Aldama enpresariaren defentsa abokatuari da izketan eta nabarmendu du talde kriminalak urteak zeramatzala martxan enpresaria bertara batu zenerako. PSOE alderdiaren aurka ere hitz egin du esanaz, Aldama zigortzen ari dela alderdiaren egiak azalerazten ari delako. Gauzak ondo, gaur bera geratuko da epaizain musukoen auzi hau.
1: Nafarroako parlamentuan azken txanpan sartuta dago Zerdanen auziaren arira eratutako ikerketa batzordea. Yolanda Barcina, Uxue Barkos eta Maria Txibite foru gobernuko azken hiru lehendakarien agerraldiekin. Gaur Barcinaren txanda izan da eta argi utzi du bere gobernuak etzuela legez kanpoko esleipenik egin eta fokoa ustelkeria zantzuak dauden herrilanetan jar detzatela eskatu die ikerketa batzordeko kidei. Eli Eraso, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, 11 urteren buruan itzuli da Foru Parlamentura UPNeko presidente ohia, tensiori gabe, respetuz eta tarteka ironia zerantzun die parlamentarien galderei. Zer da auziaren sumarioan ez dela agertzen bere agintaldian 2011tik 2015era esleitutako obra publiko bakar bat ere azpimarratu du Barcinak.
20: En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada en el mandato en el que soy presidenta.
16: Eta ez duela susmopean dagoen Servina Barrekin inolako harremanik izan, azaldu du, berak gobernua utzi eta 44 egunera sortu baitzen enpresa. Mina Muga, Guardia Zibilak ustezko ustelkeria sarearen jatorrian kokatzen duen proiektuan berriz, lehen tramite administratiboak baino ez zituela egin, eta aholku eman dio ikerketa batzordeari.
20: Yo lo que creo es que si hay alguna sospecha de corrupción con algo que está pasando ahora,
16: dena nahasi gabe, fokua, ustez ustelkeria zantzuak dituzten herrilanetan jardezan. Barcinaren ondoren, datorren asteartean, Uxue Barkos, Geroabeko lehendakarioak, eta asteazkenean, Maria Txibite, PSN-eko lehendakariak erantzun beharko diete, ikerketa batzordearen galderei.
1: Amurrion Tubos Reunidos hartzeko duen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute gaur zuzendaritzak eta enpresa batzordeak eta bileratik etxita atera dira langileak Urtzigartzi. Amurrio, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, ordu erdiko bilera, martxoaren 13tik bi alde gelgarri guzti gabe eta sartu bezala irten dira langileen ordezkariak informaziorik gabe alegia. Langileen batzordean gehiengoa duten, ELA, LAB eta ESEKak etxigarritzat jo dute batzarra, Oier Bidaurratzaga, LAB.
22: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
21: Bideragarritasun plana eta lan erregulazio espediente aplikatu ala erretiratzea beraz, gaur gaurkoz izendatu gabe dagoen administrazio konkursalari dagokio. Bileran bizi izan den tensioaren erakusle sindikatuen arabera, balizko inbertsorez galdetu dutenean, Tubos Reunidoseko zuzendari exekutiboak kolpea mai gainean jo eta bileratik alde egin izana. Ostantzean, piketek Amurrioko lantegiaren sarrera oztopatzen jarraitzen dute, eskatutako dokumentazioa idatziz jaso eta zer egin erabaki arte gehiengo sindikalak deitutako greba mugagabeak aurrera jarraitzen du Amurrioko lantegian.
1: Arabako Foru Aldundiak bestalde AENari eskatu dio Gasteizko aireportuan dagoen saturazio arriskuagatik beste terminal bat zabaldu dezala lehenbailen. Izan ere, Aldundiaren ustez, Gasteizko aireportuak inoizko bidaiari azkunde handiena bizi du eta ohartarazi du egungo azpiegiturak txiki geratuko direla datozen urteetan onintza segurola.
23: Bai, lehen hiruhilekoan Forondak 133ko azkuntza izan du bidaiaren kopuruan iazko datuekin alderatuta. Eta batzar nagusietan Ramiro Gonzalezek defendatu du Gasteizko aireportuak beharrezkoak dituela bazpigitura berriak azkunde horri erantzuteko.
24: Se registrarían en 2026 situaciones de 4 e incluso hasta 5 vuelos simultáneos. No puede olvidarse que la terminal actual está dimensionada para 2 o 3 vuelos.
23: Forondako aireportua bi edo hiru hegaldi aldi berean prestatzeko gaitasuna duela gogoratu du Ramirok, eta uda honetan 5 hegaldira iritsi daiteke, horrek dakarren saturazio arriskuarekin. Une jendetsuenetan 600 lagun bildu daitezke hegazkineratze gelan. Horregatik diputatu nagusiak AENari eskatu dio aireportuak arautzeko DORA dokumentuan Forondako aireporturako bidaiari terminal berri bat eraikitzeko aurrekontua sartzeko. Terminal berria eraikitzen den bitartean, hegazkineratzeko eremua handitzea proposatu dute, kafetegiko gune bat gaituz. Aireportuko aparkalekuan hobekuntzak egitea ere proposatzen du.
1: Eta eguneratu dezagun antibirusari lotutako informazioa. Munduko Osasun Erakundeak baieztatu du, aldagai arriskutsuenaren ondorioz, alegia gizakin artean kutsatzen den virusarekin hil direla 3 lagun ondioz gurutzontzian. Beste 5 pertsona daude kutsatuta. Ontzian zeuden 3 kutsatuak ebakuatu dituzte Herbeheretara eta beste 2 Johannesburgo eta Zuritzeko ospitale banetan dauzkate isolatuta. Osasunaren Munduko Erakundeak Espainiako gobernuari eskatu dio ontzia Kanariar uharteetan porturatzeko eta horrek krisia sortu du Espainiaren eta Kanariako gobernuen artean. Arratsaldean. Azken orduan hain zauzti.
0: Ba, duela gutxi, Fernando Clavijo Kanaria uartetako presidentea baieztatu du Tenerifeko portu agintaritzak eskaria jaso duela Ondius ontzia portuan sartzeko.
3: Ha solicitado atraque en un para el día 9.
0: Datorren larunbatean porturatuko litzateke, baina Clavijo gehitu du Espainiako gobernuaren aldetik oraindik ez dutela inolako xehetasunik jaso. Ez gaixo gehiagorik ote dagoenez eta 100 gora bidaiarik behin Tenerifera iritsita nola bidaiatu behar duten euren herrialdetara. Mónica García eta Fernando Grande Marlaska osasun eta barne ministroak prentsaurrekoari dira emate Moncloa jauregian. Osasun ministroak esan du birusaz kutsatuta izateko arriskua dutenei edo susmaga Arriei osasun azterketa egingo zaiela eta persona horiek kuarentena egin barko dutela. Une honetan, zuk esan bezala hiru hildako ez gain, 5 persona daude virusarekin kutsatuta, horietako bat Suitzan, Zuritzen, Gurutzontzian egona, erietxean dago isolatuta, osasunaren mundu erakundea ontzitik ateratako beste gaixo baten aztarna ere ari da jarraitzen, virusa zabaldu ote den jakiteko Hegoafrikara eraman zuten 80 bidaiari baino gehiagoko hegaldi batean. Gurutzontzian geratzen ziren beste hiru kutsatuak berriz, tartean ontziko medikua goiz honetan ebakuatu dituzte eta Herbereetan jasoko dute osasun arreta. Laborategian baieztatu dituzten kasu guztiek positibo eman dute antivirusaren andetako aldaeran.
1: Arratsaldeko ordu biterdiak jo berriak.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ze berri Itxaso Guridi?
5: Bai, Gipuzkoa 20an Errenterian Irunera bidean bidetik atera den autoa erretiratu berri dute, baina errepidea garbitzen ari dira oraindik eta trafikoa motela da segurtasun sailetik adierazi gutenez.
1: Eta eguraldiaren pronostiko ere bai Euskal Meten eskutik.
6: Datozen orduetan haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta zaparradak kostaldetik barnealdera zabalduz joango dira. Dena den zaparrada txikiak izango dira eta batez ere kantauri isurialdean egingo ditu. Gainera iluntzerako atertu eta hodeitza arinduz joango da. Izan ere bihar egun sentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximoak bihar 20 gradura gerturatuko dira. Kantauri Xurialdean hori bai, eguerditik aurrera ekialdetik ibiliko da haizea.
25: Gabon! Gabon guztioi, bueltan garaz!
4: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
26: Egia, bihotza, bestio propioa izatea, eh?
4: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Tu talento antiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
27: Maiatzaren 8, 9 eta 10, planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
28: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
29: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
4: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manuel Txistortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, maite, arratsaldeon.
0: Aktualitateren erdian beti dator ondo fantasia pixka bat, kasunetan, txontxongiloen eskutik.
1: Bai, Barainain, txontxongilo taldeen topaleko izango da biharteko horera maite urteroko zita handia dute Nafarroako Barainain herrian, nazioarteko txontxongilo jaialdi egiten dute, ondo erretutako jaialdia da. Eta urteroko mezua errepikatzeaz ez dira nekatzen antolatzaileak maite, alegia, txontxongiloak umeentzatez ezik helduentzatere badirela. Txotxongilo saioak herriko toki askotan egiten dira. Bere alabaren jaengo txotxongilo jaialdiaren berri maite hartzu.
0: Gero arte.
1: Aio. Eta gaurko saioan mapan kokatu beharko bagenu, lehendabiziko geldialdia, esan bezala, Nafarroako Barainain herrian egingo genuke, eta bigarna berriz, Bizkaiko Leioan, handena prestutelako urteroko umore azoka martxan jartzeko Leioan. Konpainia eta talde guztiek pasan nahi dute Leioako azokatik. Leioa sekulako erakus leioa, pentsa aurten 600 talde egin dute azokan parte hartzeko eskaria, 600 talde, eta 45 aukeratu dituzte, etxekoak, estatukoak, naiz nazioartekoak. Leioako umore azokara joaten bagara, etxera, pozik, itzuliko garela ziurtatu digu Zurine Kuesta udaleko kultura arduradunak.
2: Arrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu, eta ziur, ez garela joango burua utzik. Ziur, topatuko dugula, mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea, eta barregin. Gare jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
1: Leioako morea, soka datorren astean, datorren asteko ostegunetik igandera. Mapan Barainain jarri dugu aurrena, gero Leioa, eta orain Gasteiz. Gasteizko plaza berria, dantzaleku erraldoia bihurtuko da igandean. Ibizaren pare. Baiango, dantzalekuetan baino anistasun handiagoa izango da dantza eskaintzan. Arabako hiriburuko 26 dantza eskoletako 610 dantzari hariko dira jendaurren igandean, eta esan bezala era guztietako dantzak eskainiko dituzte. Polinesiako dantzak, suina, countrya, eta nola ez euskal dantzak ere bai. Nagore Ola Buenaga, La Eskuela Eskola Dantza taldekoak esan digu, adin guztietako jendea ikusiko dugula dantzan igandean, Gasteizen.
3: Eta berdin du adina, badira umeak dantza egiten dutenak, eta badira ere, 50, 60 incluso urteko emakumeak igotzen direla, eta dantza egiten dutenak oso ondo, eta gainera ia ilusio gehiago umeak baino.
1: Literaturan bi izen, eskarmentuduna bat, gaztea bestea. Beti da gozamena, Juan Cruz, Igerabide, hizketan entzutea, gaur duze horretarako aukera, arratsaldeko 8:00 aurrera, Euskadi Irratiko arratsean, Arantxa Iturberekin, Juan Cruz, Igerabide. Eta idazle gaztea, gaur bere lehendabiziko liburua, bere lehen novela aurkeztu duena, Markel Sánchez. Sorbatza izeneko liburuan, etorkizunera begira jarri gaitu Markel Sánchezek, etorkizuneko mundu horretan, entzun ondo, arazoak konpondu dira, mundu guztia zoriontsua da, baina badira, geldirik ez dauden gazteak, sortzeko grina dutenak.
4: Imaginatzetik, zelako izango litzaken gizarte bat, kapitalismo gainditu dauena, ez daki zibilizazio bat teknologikoki aurreratua, zapalkuntza nagusiak gainditu dauzena, eta ez hainbeste teknikoki zelako edan gizarte hori, baizik eta zelako izango litzekesan, keskak, desirak, gatazkak, ez, gizarte horretan, eta batez be, ze baldintza berri sortuko litzekesan sormenerako, arterako, politikarako, harremanetarako.
1: Sorbatza! Markel Sánchezen liburua elkar argitaletxak plazaratu du. Bilbo, gauza askoren ikur da eta Euskal Herrian zalantzari gabe operaren hiriburu da Bilbo. Euskalduna jauregiak Milango eskalaren itxura hartzen du Olbe, operaren lagunen Bilboko elkarteren denboraldian. 75 urte, 75 urteko bidea ospatzen hasiko dira urrengo denboraldian, 2026-2027 denboraldian. Eta gaur eman dituzte urrengo denboraldirako xetasunak. Urte hurren biribila amua izan liteke jendea operara lehen aldiz arrimatzeko, Esteban Urtzelai.
5: Opera beti gerturatzeko aitzakiak edozein dira. Hemendi gonbitea inoiz etorri ez direnei, etorri direnei ere, gertura daitezela, denboraldi berrira.
1: Denboraldi abiatzeko behar diren Traviata eta Bilbotik pasako diren izarren artetik, nabarmentzekoa, Asmik Grigorian, soprano lituaniarra. Operan une honetan euskal izen handia Xabier Anduaga da zalantzari gabe, Anduaga Donostiarra egunotan, Bartzelonako Liceo antzoki ospetsuan ari da kantuan, eta rakasta handiz gainera, azterenean ordula ordeneko txalo zaparra da jaso zuen Xabier Anduagak Maseneten Werther operan kantatu ostean. 15 minutu. 15 minutuko txalo zaparra da eskatzea gehiegi izango da, baina gaurko saioa amaitu ondoren eskartuko genizueke zuen partetik txalo pare bat edo. Pare bat, besterik ez ba.
6: Euskadi Irratian Kultur Leioa. Manu Etxezortu.

0: harrapatuta.
1: Aurreko batean gurekin izan zen Pumpaires izeneko late night showa egiten ari den taldeko kidetako bat, Antoni Iriarte. Pumpaires jendaurreko ikuskizun edo showa da, telebistako late night saioen antzera egiten dutena. Eta telebistako saioen antzera jende ezaguna gonbidatzen dute jendaurreko elkarrezketa egiteko. Pumpairesekoak bihar Gasteizen ariko dira Iakan eta hango saiora La Txama taldekoa gonbidatu dituzte. Itzordua beraz bihar Pumpairesekoekin eta La Txamarekin Gasteizko Iakan 8:00 aurrera.
0: Bizkitokia omen du nik loratzean Espaldi galdua dut gertatzen denaren aria
1: Hori bihar Gasteizen izango da Horren aurretik, Elkar Fundazioak gaur arratsaldean banatuko ditu Ibilbidearen saria eta Joseba Jaka Sormen beka Hizkuntza eskubideen behatokiak jasoko du Ibilbidearen saria 25 urte hauetan Euskararen alde egin duten lanagatik Jomari Larrarte, Elkar Fundazioa
2: Hizkuntza eskubideen behatokiak ezinbesteko funtzioa betetzen du ikustarazten herri honetan Norbaiten eskubideak badira kolokan horiek euskaldunenak direla.
1: Eta bi urtez behin banatzen den Joseba Jaka Sormen beka, 10.000 euroko dirusaria, Javier Andrada, Xabere Etxeberria eta Maria Reyesek jasako dute Super Mario hil behar da komikia egiteko. Xabere Etxeberria, gidegilea.
3: Historio trukulentua da, esango dugu, da 16 urteko neska batek bere mutil lagun oia hiltzeko plana egiten du. Ba, arek sare sozialetan bat behari ba alako jugada batein ondoren.
1: Saria banatzeko ekitaldia Andoaingo Martin Ugalde Kultur Parken egingo da gaur arratsaldean. Goazen segidan operara La Traviataren eskutik.

0: Giuseppe Verdiren La Traviata ezaguneko zati badau, oso zoragarri entzuteko, Bueno, esan dugu, Aba Olbe Bilbaoko opera denboraldiak bere denboraldi barria aurkeztu duela, eta elkartearen 75. Urte urrenarekin bat egingo den denboraldia izango da, 2026-2027 denboraldia. Nortasun handiko opera lelopean, 9 lan aurkeztuko dituzte, egin artean, 5 opera, eta Asmik Grigorian, soprano lituaniarrak eskainiko duen errezitala. Igone Urtazak xetasunak opera denboraldi berriaz.
1: Datorren urrian hasiko da Abao Bilbao operaren 75. Urte urrena ospatu asmo duen denboraldi berria. Ospakizuna 3 denboraldiz luzatuko da, eta bertan nazioarteko panoramako ahots liderak bilduko dituzte, tartean elkarteak nabarmendu duen Asmi Grigorian, soprano lituaniarra, Esteban Urtzelai, Bilboko opera koruko zuzendaria.
2: Zango genuke Asmi Grigorian gaur egun operaren munduko izar hoietako bat dela. Iaz, Opera Awards sarietan, emakume abeslari onenaren saria jaso zuen. 2018an, Salzburgon egin zuen Salome gogoangarri hartatik, izugarrezko ibilbidea egin du, eta Bilbon izango dugu bere ahotsa eta bere momenturik garrantzitsuenak entzuteko aukera.
1: Nortasun handiko ahotsa da Grigorianena, eta nortasun handiko ahotsak da hain zuzen denboraldi berriko leloa. 5 dira, eraberean urritik aurrera eskainiko dituzten operak. Lehena Josep Verdiren La Traviata izango da, baina adi, ez baitute ausa zaukeratu.
2: Ez, 1943an okerrezpa naiz, lehen denboraldi hartako, denboraldi hartan bertan ere eskaini baitzuten.
1: La Traviata gainera operara hurbiltzeko ohiturarik ez duten horiek ere erakartzen ditu, ezaguna baita doinuz bada ere mundu osoan.
2: Herrian kokatzen den musika eta argumentua bera ere, azkenean maitasunaren barnekoitasuna, pixkat herriaren hipokresia zera hitz egiten duena, eta egia da, musika aldetik ere doinu oso ezagunak dituela.
1: La Traviata zezezik ordea 11 dira Abaok denboraldi berrirako aurre ikusi dituen emanaldiak. Elkartearen webunean ikusgarri da dagoeneko egitaraua.
0: Animatu eta hurbildu operara. Urrengo bi geralekuak izango ditugu Leioa eta Barainain. Lehendabizi Leioa, datorren astean maiatzaren 14-17 egingo dutelako Leioako umore azokaren 26. Edizioa. 45 konpainia izango dira, eta arreta sorkuntza garaikidean jarriko dute Leioako umore azokan. Berri emaile, hola, Zarriola Bengoa.
3: Ia 20 euskal konpainia, estatu mailako beste hainbeste eta nazioarteko 6 Leioako kaleak beteko dituzte umore azokan egingo dituzten 100 emanaldiekin. Dantza, zirkua, antzerkia, sorkuntza garaikidean dago aurten gakoa. Zurineko esta Kultur Leioa.
4: Dantza garaikidea, zirko berria, edo zirko garaikidea, antzerkia, instalazioak eta sorpresa. Hori beti uzten dugu, pixkat beti sorpresaren bat badaukagu. 600 proposamen baino gehiago jaso genituen, eta 45ekin gelditu behar izan gara.
3: Aukeran dantza konpainia, Deabru Beltzak, Koliara edo Iso Teatroa proposamenen artean, baita Toms Kreatius katalanek aurrentzat duten eskaintza edota Clown Argentinar eta Italiarrak. Gozatzera, baina baita osnartzera gonbidatuko duten proposamen ugari.
4: Harrituko gaituzten gauzak ikusiko ditugu. Eta ziur ez garela joango burua utzik. Ziur topatuko dugula mezua daukaten ikuskizunak, beti gustatzen zaigu gai sozialak jorratzea eta barregin. Gara jauetan barregitea oso garrantzitsua da.
3: Maiatzaren 14-17 aterako da Artea kalera Leioan, herriko 27 espazio ezberdinetan.
0: Leioara joan aurretik, aste honetan bertan Barainain aldera joan gaitezke, ze bi arteko aurrera Barainaingo nazioarteko txotxongilo jaialdiaren 32. Edizioa izango da, eta edizio berriak dozenaka txotxongiloz beteko ditu Barainain herriko kaleak. Hiru egunez, 11 konpainia, denetariko teknikak eta txotxongilo motak erakusteko pronto egitarabazteko ditu Barainain herriko kaleak. Hiru egunez, 11 konpainia, denetariko teknikak eta txotxongilo motak erakusteko pronto egitarabazteko

0: Ana Diez de Ure udalerriko kultur teknikaria da.
1: Denetari daukago, txontxongillo erraldoiak, baita objektu antzerkia ere bai, publiko txikiaren txako putxinela, betiko pertsonaia, eta, bueno, anistasuna handia dago aurten. 11 konpainia eta hoietako 5 frantziakoak dira.
2: I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?
0: Lehenengo egunean trapuzko txotxongiloak aur txikientzako emanaldi berezia Edurne Zuriren bertsio berria, putxinela eta hiru animalia protagonista dituen iesaldi divertigarria izango ditugu egitarauan. Ostiralean berriz, Ovidio bidaiariaren abenturak, zirkua dantza eta objetuak nazten dituen komedia, eta klounak, magia eta txotxongiloen arteko proposamena prestatu dituzte. Eta larun bateko emanaldiak goizez eta arratsaldez izango dira.
1: Goizean ikusiko dugu Rocking Chair konpainiako lana, bitxontxongillo erraldoien kontzertua izango dela, zartzoari omenaldi bezala egingo zaie emanaldi honetan, eta gero arratsaldean Gudule konpainiak emango du Santa Pulcinella musikarekin biak.
0: Emanaldi guztiak Barainaingo udaletxeko plazan eta Kulturretxeko karpan izango dira.
3: Itzaldi gogoangarri baten urteurrenaren atarian gaude, mugarri izan zen itzaldi bati buruz ari gara, eta oso gogoangarria izan da, jende asko gogoratu izan duelako denbora luzez. Maiatzen 22an, 60 urte beteko ditu, Ricard Arregi izenak Usurbilen Udarregi bersolariaren omenezko ekitaldian egindako itzaldiak. Egun hartan, 1976 urteko maiatzaren 22an, Juan Jose Alkain Udarregi bersolariaren omenez oroigarria eskultura jarri zuten herrian, Usurbilen, Remigio Mendiburuk egin eta egun hartan Ricardo Arregi idazleak euskarari buruz egindako hitzaldiak oihartzun handia izan zuen gerora. 60 urte pasa ondoren, Usurbilen bertan egunura gogoratzea pentsatu dute euskararen eta artearen Usurbil. Ricardo Arregiren oihartzuna 60 urte geroago izenburua jarri diote antolatu dutenari. Inez Azpiazu, 150 Usurbil bizi proiektuaren gidari da. Inez, kaixo, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldean, zer moduz?
3: Bai, 60 urte pasa dira Ricardo Arregik itzaldi gura egin zuenetikin ez, baina guregana iritsi da, zergatik iritsi da guregana itzaldi baten erreferentzia, zergatik izan du horren besteko garrantzia?
4: Ba, azken finean, orain dela 60 urte, Ricardok esandakoak gaur egun ere garrantzi oso oso handia duelako. Azken finean, hainbeste urte pasa dira, baina, bueno, ba, esandakoa kontuan eduki behar dugu oraindik eta suposatzen dut etorkizunen ere kontuan eduki beharko dugula.
3: Dai, jendeari gonbita luzatuko diogu itzaldia topatu dezaten, ze internetez erraz topatuko dute, baina gauza mamitsua daude, eh? Nik errepaso azkar bat eman diot itzaldiari, eta itzaldi hartan iragarri zuen Ricardo Arregik, bi belaunaldi edo generazioetara etzela izango euskeraz hitz egingo zuenik, orduko martxan jarraitu ezkero, eh? Orduko martxan, gogoratu, oraindik ere frankismoan zeudela, Franco hiltzeko urte bat falta ziren eta urte zailak eta gogorra ziren haiek. Euskara ilala biziko egoeran ikusten zuen berak, eta, bueno, esango dugu bere hitzak, ba, nola baitere akullu izan direla euskalgintzako jendearentzat. Egia da, gauzak asko aldatu direla, baina izan zen akullu moduko bat, ez da? Zera, Ricardo Arregik esan zuen itzaldi hartan, Inez?
4: Ba, inoski, adibidez, badago horrere esaldi nahiko esanguratsu bat, enon esaten duen hola antzerkiak, eguneroko radioetan, egunero telebistan, egunero gure egunerokoetan ez baldin badugu, edo zinetan ez baldin badugu euskara erabiltzen, azken finean, ba, alferrikako izango dela gurasoek bere semei euskaraz erakustea. Ordan, bueno, gaur egun ere hau ikusten dugu asko.
3: Hori da, oraindik ere, berak esaten du, orain dara irogirte zioen, borondate utxez, ez da euskara salbatuko. Borontate utxarekin ez da nahikoa izango. Beharrezkoa da, euskara egote egunkarietan, irratian, zinean, legeak behar dira, euskararen aldekoak, hori ere esaten zuen, eta berak garbi zeukan borontate utxarekin, eta gurasoek semea labai erakutsita bakarrik, etzela euskara salbatuko. Beraz, hor jarri zigun bidea guk jarraitzeko ez da, Inez?
4: Noski, hori da, eta bueno, oso garrantzitsu ere euskaren alfabetatzaren alde, egindako lan guztia, bai, ba, bueno, naiz eta 60 urte pasa, jarraitu behar ditugu Ricardo Arregik izan dakoak, ez da?
3: Bai, bueno, beste goza bat ere esaten du, estatu baten bitartez bakarrik salbatuko dira Euskal Herria eta euskara, hori ere esan zuen Ricardo Arregik. Eta, bueno, bada orain ere nahiko eztabaida adibidez, egun honetan alderdi politikoak eztabaidan ditugu, langile publikoei eskatu hartzaileen euskara mailari buruz, beraz, 60 urte pasa ondoren, oraindik ere eztabaida badago eta segitu behar dago borrokan euskararen alde.
4: Bai, noski.
3: Bueno, 60 urte dira, itzaldi hura Ricardo Arregik egin zuela, itzaldi gogoa,

0: garria udaberrien omenezko udarregiren omenezko ekitaldian eta 60 urte pasa direnez eta 60 urte badatozenez hainbat ekitaldi antolatu dituzue, ze antolatu duzue urteurrenaren arira? Bi egun aukeratu dituzue, maiatzaren 15 eta 22a, ezta?
1: Hori da, bi egun aukeratu ditugu maiatzaren 15ean. Zazpiretan, Oteiza, 14 apostolu filma jarriko dugu, Oskar Alegriak zuzendutako filma da, eta, bueno, ba, filmaren emanaldiaren ondoren, ba, Jaione Apalategi zuzendaria, Jaione Apalategi, Jorge Oteiza Fundazioko patronatuko presidentearekin arituko da izketan. Dokumental honetan, gainera, bueno, kultura arloko 14 pertsona elkarrizketatzen ditu, Oskar Alegriak, eta bertan badibidez Maialen Lujan, Bio Bernardo Atxaga, Richard Deacon, eta Aster Ferrer agertzen dira. Orduan, badaitu hor, cameo nahiko interesgarriak.
0: Ta, gero badago gauza bitxioa baita ere, emango duzu, maiatzaren 15ean, zera, Oskar Alegriaren filma Oteiza 14 apostolu, eta kontua da, udarregiren egunean, Ricardo Arregik intzuen itzaldia entzutera, joan zela, Jorge Oteiza, beraz, da?
1: Hori da, bertan egon zen, gainera badago argazki nahiko divertigarri bat, non agertzen den Oteiza autografo bat sinatzen, ez da? Orduan, bai badaude hor, hainbat pertsonaia, errepikatzen, agertzen direna bai filman, eta momentu garrantzitsu horretan.
0: Bueno, eta gero bigarren egun handi izango da, ja justu urteurrenaren eguna, ez da? Itzali izan zen egun hortan bertan, maiatzaren 22an, baitere ekitaldiak izango dituzu eginez.
1: Hori da, zeiretan hasiko gara zutegi aretoan, eta bertan zutik izeneko filma jarriko dugu. Bueno, Ainara Mendiolak zuzendu zuen film hau, eta, Arregik itzaldian esandakoa edo hartzen du oinarri. Oran filmaren ondoren, zuzendaria bera arituko da solasaldi batean, bertan ere Ismael Manterola egongo da, Arte Ederren Fakultateko dekanoa, eta Idurrezki Isabel, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia. Azken finean, alde batetik bai nahi dugula uztartu euskara ekitaldi honetan, baina baita ere artea, ez da? Uh-huh. Azken finean, bi elementu hauek errantzi pixua handia izan zutelako momentu hartan.
0: Bai, eta gero.
1: Eta izteko,
0: Ez, hori segatu behar nizun, maiatzaren 22koa izteko joango zaretela udarregiren eskulturara, ez da? Remigio Mendiburuk egin zuen eskulturaren ondora.
1: Hori da, garrantzitsua da ere eskultura horri bere protagonismoa ematea. Eta bertan, Maialen Lujanbio eta Jakoba Rekondo arituko dira. Jakobak eskulturari buruzko informazioa emango digu eta Maialen Lujanbioren bertsoak entzun ahalko ditugu.
0: Bai, Jakoba Rekondo benentzulek asko ezagutzen dute, Landaberrin eritzen delako, usurbilarra da. Eta zera, berak gogoratuko digu udarregi eta eskultura eta garai hura nola izan zen, ez da?
1: Hori da. Eta, bi ekitaldi hauetara etortzeko, filma ikusteko sarrerak egongo daude dagoeneko eskuragarri Usurbilgo kultura webgunean, eta maiatzaren 22ko gonbidapenak ere badaude dagoeneko eskuragarri webgunean.
0: Gonbidapena, maiatzaren 15 edo 22an, edo bietan Usurbilaldera agertzeko, eta bestela, egun horietan jendeak joaterik ez baduka, noiz nahi joan litezke Usurbilera, zebete daude gauza interesgarriak, beste, Zumetaren murala ikustera joan gaitezke, hori libra dago beti ikus daiteke, Inez?
1: Hori da, gainera, guere egiten ditugu bisita gidatuak, musagirekia izena dutenak, eta bertan, bai Remigioren eskultura eta baita ere mural ikusgarri hori ere azaltzen dugu.
0: Ricardo Arregi, que orain dela 60 urte egindako itzaldi horrek esan bezala egun esanguratsua izango du maiatzaren 22an 60 urte beteko dituelako itzaldi horrek udarregiren omenezko egunean egindako itzaldiak. Baines Azpiazu, 150 Usurbil bizi proiektuaren gidaria, eskerrik asko gurekin egotagatik, Euskarateko Kulturleioan.
1: Mila esker zuei.
2: Arratsaldeko 3ak arte. Kulturleioa Euskadi Irratian.
0: Orkesta Mondragon taldeak 50 urte dituela eta Donostiako Okendo Kulturetxean elkartuko dira gaur Javier Gurutxaga, Txeli Lanzagorta eta Gregorio Galvez. Vitorio Eugeniako konzertuaren bezperan taldearen hasieraz hitz egingo dute Ricardo Aldarondok gidatuko duen mainguruan. Gonbidapenak arratsaldeko 6etatik aurrera izango dira eskuragarri Kulturetxean bertan Okendon. Ainhoa Agirre.
3: Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa Orquesta Mondragón.
4: Orkestra Mondragonen jarraitzaileak asetzeko adinako banketea izango dela iragarri du Javier Gurrutxagak. 1976an Donostian eratu zen taldearen ibilbidean zerreko bidaia izango da eta kontzertuan ez dira faltako Viaje con nosotros, Caperucita Feroz, Corazón de Neón, Lola Lola edota Ponte Peluca. Popotxo ordea faltako da, duela bost urte hiltzen, baina gogoan izango dute Victoria Eugeniako kontzertuan.
5: Sean dos horitas de recordar, pero depende, mirar pa'lante, canciones a favor de la paz, por ejemplo, ahora que hay tantas guerras, y es ahora también una especie de recordatorio de Popocho, ahí estarán, que se nos fue hace 5 años, y habrá muchos invitados, y estará muy bien.
4: La orquesta Mondragón duela 50 urte jaio zen, ahí estarán Anaien, Groseko etxean, eta Javier Gurrutxagaren eta Popotxoren lehen emanaldiak, Alde Zaharreko Los Angeles Eskolan, eta Gregorio Galvezen irratxa joan izan ziren. Franco hil ondorengo urteetan hasi ziren musika jotzen, Gurrutxa garen hitzetan, kolorez aldatzen hasia zen Donostia gris batean. Askotariko erako taldeak sortu ziren 70ko hamarkada bukaeran. Bakar bat ere zordea, Orkestra Mondragon bezain zoro, histrioniko eta surrealista. Rock and roll eta kabaret talde bat, trantzizio garaiko urteetan.
5: Había muerto el dictador, estábamos ahí un poco abriendo los ojos, aunque al principio había que presentar los papeles, los guiones de lo que uno iba a decir o hacer. La censura fue bajando y bueno, pues era un Donosti más gris, ¿no? Diría yo.
4: Etxean, Donostian emango du kontzertua bihar, Orkestra Mondragonek lagunez beteta egongo den Victoria Eugenia antzokian.
0: Gaur itzaldia maingurua Orkestra Mondragoni buruz eta bihar zuzeneko emanaldia Donostian. Bukat horretik liburu berri bat, idazle baten lehendabiziko liburua eta fikzioa kontatzeko modu berriak proposatu dizkiguna. Elkar argitaletxeak plazaratu du Sorbatza izeneko liburua, Sorbatza. Etorkizun hurbil batera eramango gaitu Markel Sánchez idazleak egungo arazo sozial, ekonomiko zein ekologiko nagusiak iraultza handi baten ondoren konpondu ditu gizarteak, baina gatazka, kezka eta erlazionatzeko modu berriak sortuko dira. Sorbatza idatzi du Markel Sánchezek, bere aurkezpenean izan da Aimar Pérez.
6: Eleberri distopikoak mundu mailako fenomeno bihurtu diren testu inguru literarioan, Markel Sánchezek kontrakoa idaztea erabaki du, utopia bat, hala ere utopia dirudiena edozein momentutan distopia bihurtu daitekeela erakutsi nahi izan du Markel Sánchezek lilura, eleberriaren parte den pertsonaia da.
7: Uste dut pertsonaji asko badeukiloan lilura bat, ez dakit, pura primitibu edo, ez? Igual beste bat liluratuta dago idea batekin edo pertsona batekin. Igual beste batek berbaiten dozku liluraren osteko desenkantu batetik, baina badabor lilura bat oso, oso humanue, lilura bat ez dana engainue. Gure gaur egungo ikuspegit igual apur bat infantila mona aldauena, baina bueno, lilura bat igual, gure gizarte honetan ez dana kabitzen, baina bueno, pues, literaturan bai.
6: Eleberriak 2054 urtean kokatzen gaitu, iraultza baten ondorioz gizarteak arazo nagusiak konpondu dituen testu inguruan. Jendea aski zoriontsu bizi da zibilizazio baketsu berrian, baina badira hain erraz konformatzen ez direnak. Sorbatza izeneko gazte talde bat sormenaren bidez bizitzari zentzua emateko elkartuko da.
7: Gazte talde batek Sorbatza izeneko taldie sortzen dau, bueno, artearen bidez mundu berri bati eta askeago bati atiek zabaltzeko.
6: Eleberria Markel Sánchezen lehen lana da eta Arkaitzkanok egin du hitzaurrea.
0: Hori da, Arkaitzkanok egin du novela berri honen hitzaurrea, Markel Sánchezen novelaren hitzaurrea. Gu gara Joseina Etxeberriaren hitzaurre. Arratsaldean
8: está Joseina, está.
0: No les,
8: ni
0: naiz zure telonero,
8: outroa, ni telonero, outroa manu.
0: Arratsaldean pasa.
8: Venga, zaindu.
2: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon, larun batean iritsiko da Kanariar uhartetara, zehazki Tenerifeko Granadillako portura, antabirus agerraldia jasan duen geurutze ontzia. Xehetasunen bilagoaz, prentsaurrekoa eman berri baitute Espainiako gobernuko osasun eta barne ministroek, Monika Garziak eta Fernando Grande Marlaskak, Madril Mikel Klaber, kontaiguzu arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, ba, hori Tenerifeko bigarren mailako portu batera iritsiko da ontzia larun batean, aeroportutik gertu dagoen portu batera, behin Tenerifen bidaiarien egoera mediko aztertuko da eta sintoma berririk antzematen ez badira, hegazkinez izango dira berriratuak. Mónica García, osasun ministroa.
11: Se pondrá en marcha un mecanismo conjunto de evaluación sanitaria y de evacuación para repatriar a todos los miembros del
10: pasaje. Herrialde horiekin bilerak egingo dira orain, aberriratzeak koordinatzeko, operazioak Kanariar uharteetatik egiteak prozesua erreztuko duela dio gobernuak, hori izan da hain zuzen, ontzia Tenerifera eramateko arrazoietako bat. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
12: Porque no solo es el puerto con las capacidades técnicas necesarias y requeridas ante la situación, sino también porque contamos con el marco de la Unión Europea
10: Inbaderatzeak burutzerakoan bidaiariek kuarentena egin barko dute, osasun ministeriotik hori bai, lasaitasun mezu bat bidali nahi izan dute, ontzian momentu hauetan sintomak dituen pertsonik ez dagoela diote, eta kasuren bat egotekotan kontagio arriskua oso txikia dela gogorarazi dute.
9: Eskerrik asko Mikel, eta migrazio gaiak ere albiste gaur, Akitania Berriko eta Pirineo Atlantikoetako goi ordezkariak Hendaiako mugan izan dira. Azaldu dute besteak beste, 150 murriztu direla azkenaldian Hego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrirako migrazio fluxuak puntu honetan kontrolak tarteko. Eta Espainiako gobernuaren aparteko erregularizazio prozesuarengatik kontrako norantzkoan ere antzeman dutela fluxua. Ipar Euskal Herritik Hego Euskal Herrira sartzen saiatzen diren pertsona migratzaileak gero eta gehiago direla alegia. Bada, gai honen inguruan hitz egin dute gaur Bruselan ere, Europar Parlamentuko eskaeren komitean agerraldia egin du Europar Batzordeko ordezkari batek, erregularizazio prozesu horrek Espainia ez beste estatukidei nola eragiten dien azaltzeko, eta gogorarazi du baimen horrek ez diela migratzaileei zirkulazio edo bizitzeko askatasunik ematen Europar Batasun osorako, Espainiar estatuan baino ez. Eta erregularizazio prozesu hau izpide gaur Bilbon LAF sindikatuak ere, etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkietela, asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori, eta Bilboko egoitzan egin duten agerraldian parte hartzeko deia egin diete interesa izan dezaketen pertsonei. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute batez ere, informazio faltarengatik. Igor Arroyo LABeko koordinatzaile orokorra.
13: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatuek pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat, eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
9: Gertakarien alorrean bestetik aipatzekoa, armen legezkanpoko salmenta delitua leporatuta gizonezko bat atxilotu duela Guardia Zibilak berri zen Bizkaian, bigarren bat ikerketapean dago. Goiz osoan zehar, etxebizitza miatu ostean eraman dute atxilo gizonezkoa, Guardia Zibilaren iturrien arabera operazioak zabalik jarraitzen du. Errepidetan uneotan arreta eskatu Bilabonan ene batean, Gasteizerako norantzkoan auto batek istripua izan du eta erreietako bat oztopatzen ari da. Eta aldiari dagokionez, haizea ipar-mendebaldera aldatu da orain, eta goizean kostaldean izan diren zaparradak barnealdera zabalduko dira datozen orduetan. Tarteka botako du, naiz eta iluntzerako atertzera egingo duen oroar, temperatura maksimoetan berriz aldaketa hundirik ez, 15 graduren bueltan errendituko dira ipar zeinego partean. Besterik ez oraingoz, hirurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: lehengo liburu ekarri otena, berri berri fresko fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik, zen iguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, Zubilana egiten du bai pasak.
2: Egia esan asko gustatzen zaite osgora irakurtzea. Jendaurreko emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual grabatuko nituzke gustora.
1: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
0: Betez osuen oso politxe izan zen.
3: Ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
4: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
3: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
5: Hau gure azken iragarkia da. Ez daukagu zer saldu. Ideiak ez dira inoiz agortzen, baina baliabideak bai. Kolapsoa. Jon Ander Urresti, Maite Mugertza eta Txubio Fernandez de Jauregiren antzerlan berria, Matxalen de Pedrok zuzendua. Maiatzaren 3an Lezon, 15ean Ikastegietan, 22an Andoainen, 23an Baigorrin eta Ekainaren 5ean Zumarragan. Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
6: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontan.

Egunak hogeita lau ordu ditu, bueno, egun arruntak hogeita lau ordu ditu, batzuk izaten dira hogeita irukoak, eta gero beste batzuk hogeita bost, hogeita sei, hogeita zazpi, hogeita zortzi, edo nik ez dakit zenbat luzatutakoak ere, baina tira, normalean hogeita lau ordu. Eta ordu denak dira aproposak musika entzuteko, ale ere, arratzalo giruretan hasi eta laura kartekoa, oh, hau urrezkoa da. Horretzegatik hemen Euskadi Irratian kantu kontari aritzen gara, horretzegatik Euskadi Irratiak lauro geita bian sortu zenetik, gara ingurunetan beti izan du musika saioren bat. Orain kantu kontari azken urte hauetan. Eta gaur hemen kantu kontari egiten Eneko Gomez eta Mikel Olazabal arlo teknikoan, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez, ni neu kantuak aurkeztu eta entzuten, eta gero zure parte hartzea ere bai, zure parte hartzea entzunaz, albaldimada disfrutatuz, eta zergaitik ez horren gaineko iritzi, proposamen ideiak nahi duzuna bidaliz. Gurekin bat egiteko WhatsAppa, betiko zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak. Eta Stones hemen, 66ko maiatzaren 6an, abestia Painted Black.

Inongo zalantzarik gabe betirako geratuko den abestietako bat, gaur 60 urte bete dituen kantua, Painted Black izenekoa, The Rolling Stones taldea hemen, The Rolling Stones boskotea, Jagger, Richards, Wyman eta Watts eta Brian Jones gitarrista ere bai. Bueno, gitarrista hemen sitar indiarra hartuta. Eta honekin rock eta herri musikaren arteko lotura psikodeliko honetatik, bai Estatu Batuetako eta baita Erresuma Batuko arrakasta zerrendetako gailurra harrapatu zuen lehen kantua mai gainean jartzen. Bai, horrelako nahasketa batean eta lehen postuak bai Estatu Batuetan eta baita Erresuma Batuan ere. Hori 66an, eh? Aftermath diskoan ere sartu zuten eta hortik aurrera hainbat pelikula, telesail, telebistako iragarki, irrati iragarki eta bestelako saiotan, bueno, mila bider entzundako kantua. Rock musikaren gailurretako bat, gaur bertan 60 urte bete dituena. Rolling Stones taldearen Painted Black izeneko abestia. Eta efemeride honek erabat errazten digu kantu honen urrengo honen arteko lotura esango duguna, atzo bertan aurkeztu duelako The Rolling Stones irukoak orain bere abesti berria In the Stars izenekoa. Atzo bertan The Rolling Stones 2026an abesti berria hartuta In the Stars.

The Rolling Stones irukua 2026an ze nolako gitarrak, ze boza oraindik ere, eta eunetik eunean Rolling Stones soinuan datorkiguna bestia, ez hori bakarrik, koruak ere apartaka. Rolling Stones taldea 2026an, 80 urtetik gora bere partaidetako bi, eta hirugarrena iristen ja. Eta onelako kantu gaitasuna oraindik ere. Atzo arratzaldeko seietarako iragarri zen abesti berria. Bueno, ba, azkenean batez bi erakutsi dituzte. Eta diskoaren gaineko informazioa eman ere bai. Rolling Stones taldearen lan berria Foreign Tongues izango da. Uztailaren 10ean emango dute argitera disko berria, 25ena, uztailaren 10ean denon eskura. Andrew Watt da berriz ere ekoizlea. Eta Foreign Tongues honek kolaborazioak ere ekarriko ditu. Lehena, Charlie Watts bateria jotzaile izan zen arena. Honen azken grabazioak disko honetarako hartu dituzte eta. Eta horrez gain, Paul McCartney berriz ere presente, The Cure taldeko Robert Smith, Steve Winwood ere bai, eta Red Hot Chili Peppers taldeko bateria jotzailea Chad Smith. Hortik atera kontuak. Lehen kantu hau gure gustuerako, gure ustez, In the Stars izaneko hau mundiala. Ea bigarrena nolakoa den. Honen izena Rough and Twisted, eta alakoa da, zakarragoa da, eta biurriagoa, makurragoa, maltzurragoa ere bai. Rolling Stones taldearen abestia, hau da, Rough and Twisted.

Rollin haietatik urpilako dagoen abestia, rocketik eta bluesetik, Jagger eta kompainia, Mick Jagger, Keith Richards eta Ron Wood. 2006an abesti berriak hartuta. Disko osoa uztailaren 10ean Foreign Tones izenekoa. 2023ko Hackney Diamonds aurreko diskoa gainera gogoratuko duzu nola Jimmy Fallonen eskutik aurkeztu zuten New Yorkeko antzoki batean. Bueno, orain Foreign dator eta hau Stonesen jarraitzaile sutsua den Conan O'Brien aurkezlearen eskutik jarri dute mai gainean. Conan O'Brien. Eta O'Brienek hala egin zuen, bueno, ba, egin duten diskoaren gatik taldea zoriondu zuen lehen da bizi, eta gero Jaggeri zera galdetu zion, nola den posible, 60 urteren ondotik, orain, gaur egun, garai batean baino hobeto abestia. Eta Jaggerren erantzuna, eske 68an droga pilo hartzen nuen, gaur egun ordea ez dut hartzen. Bueno, ba, ala bedi, badator, The Rolling Stones taldearen 25. Estudio lana, Foreign Tones izenekoa. Uztailaren 10ean iritsiko da, eta ja hemen ditugu lehen da biziko bi aurrerakinak, bi abesti, Rough and Twisted hau batetik, eta gero bestetik aurreti jarri dugun In the Stars mundiala. Rolling Stones Euskadi ratian, kantu kontari. Hala ere kontuz, uztailaren 10ean disko batez beste bat ere badator, eta kasunetan Kelela amerikarrarena da, Kelela bera. Abestia, edo kasunetan, abesti bilduma New Avatar, kantua Link and Bee.

Abesti labur laburrean kasunetan, bi minutura iristen ezten pieza honetan Kelela bere izena, Estatu Batuetako kantari eta musikaria Kelela Etiopiar jatorria duen amerikar artista da. Rhythm and Blues edo R&B musika iraultzen ari den artista horietako bata. 2017an hasita bi disko argitaratu ditu orain arte, Take Me Apart lehen da bizi, eta gero 2023ko Raven. Bueno, ba honekin, orain hirugarrena dator, New Avatar eta diskortatik, hasi da abestiak erakusten lehen da bizikoa, Idea One izan zen, eta atzo bertan Link and V izaneko hau ere bai. Oscar Scheller arduratu da ekoizpenaz, eta zen olako soinua eman dion. Kelela, R&B musikaren iraultzailetako bat, hori esan barik erez, eta New Avatar honetan, batez ere esango dugu hemen, gitarra elektriko distorsionatuak ere sartu omen ditu eta. Prestatu gaitezen. Eta kolaborazioak Pink Panthers berarekin batera, edo AK Paul ere bai. Honelako doinuekin, Kelela, Link and V kantu berri berria. Eta soinu hauetara hurbilduta, nola ez ekarri gaur ere Rosalía. Anglo mundua erabat maitemindu du Bartzelonako abeslari eta musikari honek. Anglo mundua bereganatuta. Bart Londresen aritu da, gaur ere bai, jendea zoratuta. Kantu berri.

0: bruxa.
1: Zeinen gauza ederra, ze boz ederra duen neska honek eta zeinen eder kantatzen duen gainera gehiagotan ekarri beharko genuke Rosaliaren musika. Rosalia Focurani kantuarekin Lux diskoko piezetako bada. Bueno, diskone gainera, nola pasatzen den demora, eh? Joan den urteko azaroaren zazpikoa da Lux diskoa. Joan den urteko azaroaren zazpikoa. Eta dakizun bezala lehen edizio hartan, edizio ezberdinetan aurkeztu zuen gainera. Plataformetarako edizio laburtuan kantu gutxiagoz eta gero edizio luzeagoa esango dugu, ba eskuartean erabiltzen den formato horietan, bai CD-an eta baita viniloan ere. Duela egun batzuk ordea, plataformetara gehitu ditu aurretik, ba hori, eskuko formato horietan bakarrik genituen abestiak ere. Eta horietako bat Focurani izeneko abestia, zen nolako kantua. Bueno, eta lehenago esaten genuena, Anglo mundua erabat maiteminduta dabil emakume honek mundu hori erabat bereganatu duelako Rosaliak. Nazioarteko artistarik handiena da beraientzat horretxegatik, Ibor Novello sari ingeles handia eman diote aurten, eta Bart Londresko O2 arenan aritu da. Eta Bart aritzeaz gain gaur ere arituko da, bi emanaldi ditu Bart gauean lehendabizikoa, gaur bigarrena. Bueno, ba, agerraldi horren aurrean New Musical Express NME atariak birau maixulan bat, artelan bat dela esan du. Egia da, eskenatoki atzean, alako kuadro baten atzekaldea bezala erakusten duela horrekin ere jokatzen dute, baina hori, benetako artelana Rosaliaren disko eta bira ere, ba.

Pop eta rock estilua, soinu gitarreroa, Nafarroatik Sarrigurendi datorkigun banda 2025 bukatzen eta beren lehendabiziko diskoa Bidean gaude izeneko kantu bilduma 10 abesti eta horietako bat eztabaida. Talde honen izena da Bide. Ez hori bakarrik, zenbat jokatzen duten Bide hitzarekin gainera, taldearen izenean Bide eta gero kantu bat baino gehiagotan ere bai. Esate baterako segi

Nafarroako Sarrigurendik laukote gazte bat, bide taldea, bide edo barrutik irteten den estanda, barrutik irteten den estanda, hori da bide. Markel Gomez, Edurne Herrea, Maria Antunez eta Aritz Legarria. Lau hauena da bide taldearen musika eta lehen diskoa erakutsi dute, lehen diskortan 10 kantu sartuta, algun osoaren izena bidean gaude. Eta segi bidea kantua kasunetan, hori, lehenago esaten gurena, bide, bide, bide. Bide taldekoak eta pop rock gitarreroan gainera. Hau Springsteenen The Ghost of Tom Jode kantua da. Akustikoa zena nagusiak ere elektriko erakusten du azken urte hauetan. Gehienetan Tom Morelok lagunduta gainera. Bueno, borain, moldatzaileak Petxi eta Etxeko Uzta euskaldunak dira. Eta hortartean gaur 52 urte bete dituen Joseba Irazoki.

edo landu inari nahianekin, beti askatzeko premiarekin.

0: Joan den urtean bate ditu Petxi Nafarrako geita bortz urte zuzenean, hori dela eta hiru kontzertu eta horietatik disko bat egin nahi zuen. Kontzertu bakoitzatik kanturik onenak aukeratu eta lako hautaketa batetik geita bortz urte zuzenean diskoa bikoitza, ezta? Bueno, azkenean Hondarribikoarekin hain gustora geratu zen, denak bertatik hartu zituela. Geita bortz urte zuzenean dena Hondarribin grabatua. Eta dena etzen disko horretan kabitu, han gertatutako guztia, bueno, ba, gauza batzu kanpoan geratu ziren, esate baterako honako abestia hau gerora erakutsi zen YouTube plataforman. Petxi eta Etxeko Uzta, Petxirekin batera hemen Pinatxo tarrak, Teiletxea tarrak, eta bi gitarrak, Ruben Caballero eta Joseba Irazoki, bueno, Petxi bera kantuan eta gitarra jotzen ere bai. Eta Joseba Irazoki aipatuta gaur 52 urte bete ditu musikari euskaldun honek. Joseba Irazoki, beran 64ko maiatzaren 6an. Guzti hori, honelako gauzak egin edo moldatzeko.
1: Ez dakit zer pasatzen den azken aldi hontan, jende hasi dela dantzatzen sarrita. Zerbait ikustekoa dubi falta direlako zerrekuento.

Kortaturen sarri-sarri da onako hau, edo ez dakit tutzan de maitalz taldearen txati-txati ere bai, baino kasunetan beste erabatera orkestuta. Joseba Irazoki, Kortaturen sarri-sarriren beste alde batera kusten. Black is Beltza bi, Ainoa pelikularen soinu bandarako prestatu zuen moldaketa hau. Irazoki, musikaren alde bat baino gehiago erakutsi izan ditu, dudarik gabe, hainbat alde eta bakarlariren alboan ikusi izan dugu. Duncan Durekin, Mikel Erentzunekin, Aton Rumba, Nacho Vegasekin ere bai, edo aurrenetan Petxi Berarekin ere bai. Baina tira, horrez gain bere musikarentzat ere badu pareko unibertsoa, bai dudari gabe. Eta horrela, hainbat disko eta kantu eta bersio egin ditu. Berriena, aurtengo gitarra onomatopeikoa, gitarra onomatopeikoa lau hori da. Eta horretik, sarri-sarri hau ere bai. Berrogeita mabi urte gaur, Joseba Irazoki. Ordu laurdentxo bat, arratzaldeko lauretarakoaz, kantu kontariari gara, asteazken arratzaldea Euskadi Irratia musikero kartuta gainera. Eta hemen datozkigunak The Black Keys taldekoak dira, disko berria dute Pitches, eta hemen ere bersioak eta bersioak eta bersioak. Horietako bat, onakoa Where there is smoke, there is fire. Kea den lekuan, badasurik. Kea den lekuan, badasurik.

0: Dan Auerbach eta Patrick Carney by Black Keys taldekoak beren 14. Estudio lana Peaches diskoaren izena Melokotoiak Peaches diskoan eta album honetan denak bersioak, denak moldaketak. Bueno, banda honek badakizu asko begiratzen du atzera, atzera begira egoten dira, baina gero gauza berriak egiteko, gauza moderno eta ezberdinak egiteko. Eta hortan emandako beste pauso bada Peaches diskoa. Ike Turner, Lester Carter, Wilco Johnson, Willie Griffin, bueno, hainbat artista rockero handiren abestiak hartu dituzte eta bersio berrietan eskaini. Horietako bat, Where There Is Smoke, There Is Fire, bai, kea den lekuan bada zurik. Honelako doinuetan, Black Keys bikotea, Euskadi Irratian, Kantu Kontari.
1: Kantu Kontari, Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu Kontari.
0: Laurogeiko hamarkada bukaeratik datozkegun bi efemeride. Lehen da bizikoa Australiatik The Go Betweens taldea Grant McLennan liderra gaurko egunez duela 20 urte.

1988an pop rock estiloan zeinen gauza Doktorea Streets of Your Town izenekoa. Gaunko egunez, duela 20 urte ezendu zen Grant McLennan jauna The Go-Betweens talde edo bikote honetako kantari, kantugile eta gitarristetako bata. Grant McLennan eta Robert Foxterren gauza izan zelako The Go-Betweens izeneko pop rock estiloko taldea. Jo, zen olakoa. Bueno, egia da gero beste partaide batzuk ere izan zituzten, baina bi hauek egin zuten bandaren ibilbide guztia. Dudari gabe, lehen da bizi, lauro geiko amarkadan batez ere, eta gero 2006 arte azken milurte honetan ere bai. Gero 2006an ordea, hori, McLennan jauna zendu egin zen, eta bere eriotzarekin benetako etena etorri zen. Ze talde aurkezten ari gara, The Go-Betweens, taldea, The Go-Betweens. Esan bezala, lauro geita sortzian, Streets of Your Town, kantu honetan abestu zuena, eta kantu idatzi zuena, Grant McLennan bera izan zen gainera. Gaurko egun ezendu zen musikari hau duela 20 urte. Eta 80 kuartan Paul Heaton, Norman Cook, Dave Hemingway eta gaur 64 urte bete dituen Stan Collymore onelako gauzak egiten. Talde honen izena The House

0: House Martins laukoaren bigarren eta azken diskoa laurogeita zazpian The People Who Grim Themselves to Death izaneko hori da hori disko tzarra bua, onelako kantuz betea honen izena Me and the Farmer benetako klasikoa. Bueno, ba, banda honetako gitarrista eta kantugiletako bat izan zen Stan Collymore jauna, tipo mundiala, taldea bukatu zenean, berehala bukatu zen eta elikagai organikoen denda bat jarri zuen martxan, gero horren ondotik aur literatura lantzen aritu da hainbat urtez, eta gaur egun kazetaritza lanak egiten ditu Stan Collymore jaunako. Txapo tipoa. The House Martins taldekoa berak gaur 64 urte bete ditu.
1: Iraganeko naufragioen
0: eta begira zarekin despedituko dugun gaurko kantu kontari. Aste hontan egunero jartzen ari garen abesti honekin, Portuak eta Ingurak honekin diskoa ere bai, ostiral honetan bertan Desgaraian ataldearen estudio lan berria. Gaur despeditzeko, eskerrik asko benetan, ondo izan, bihar arte, zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, goizean bezala arratsaldean ere ari dira Nafarroako ikastolak ikasgelak kalera ateratzen, Foru Gobernuaren Hezkuntza Departamentuari hartutako erabaki arbitrarioa ala diote haiek bertan bera utzi dezan exigitzeko eta ikastolei dagozkien itunak onartzeko eskatuz. Datorren ikasturtean ikasgelak murrizteko erabakiari buruz ari dira, orduotan Lodosako Herriko Enparantzan eta Fonteiaseko Parke Handian ari dira eskolak ematen adibidez, baita Atarrabiako Arga Plazan ere, eta ordu erdi barru astekoak dira Irunberriko Klaustro Plazan. Goizean kalera atera diren ikastolen artean, Altsasuko Iñigo Aritza, Biana, Bera, Zangoza eta Tafaiako ikastolak, baita Iruñeko Jaso ikastola edo Zizurko San Fermin ikastola ere, txalo artean eta euskararen edota anistasunaren aldeko kartelak zituztela atera dira ikasleak herri eta hiriko kaletara, Uxue Lazkano, San Fermin ikastolako zuzendaria.
2: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hori da beharrezkoa, hori da aldarrikatzen duguna. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
1: Bestelako gaietan, bestelako hezkuntza edo trebakuntza esango dugu, Euskal Komunitatearen eraldaketa digitalean erreferente izatea helburu duen zentroa inauguratu dutelako Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltel Fundazioak Bilbon. Bizkaia Euskaltel Digital Centerrek ezagutza digitala herritar ororen esku jartzea du erronka. Elisabete Etxanobe aldun nagusia eta Luz Usamentiaga Euskaltel Fundazioko presidentea.
3: Edozein bizkaitarrek izan leikesan behar izan zehatzei erantzuten deutxe. Adibidez, teknologia esmenperatzeak bere negozioan atzean geratzea ekarri leikela ikusten dauenarentzat. Edo bere esita medikoak online kudeatu nahi dauzen beste pertsona batentzat.
4: Los ciudadanos que no tengamos los conocimientos suficientes para manejarnos con la IA, pues seguramente sufriremos una nueva forma de analfabetismo.
1: Ezagutzak eguneratu nahi dituzten enpresei, aldaketetara egokitu nahi duten adinekoei edo ekintzaileei zuzenduriko prestakuntza programak eskainiko dituzte zentro berri honetan. Adimen artifiziala, zibersegurtasuna, 5G sareak edo datuen analisia lantzeaz gain, umentzako kampus teknologikoak ere eskainiko dituzte. Gertukoetan, Europar Batasuneko araudiari jarraiki, 50.000 biztanle baino gehiago dituen Irunek ere egokitu beharra du Ixuri gutxiko eremuetara 2028ko udaberria baino lehen. Eta orain ari da horretarako urratsak egiten. Maiatzean bertan ordenantza onartuko dute osoko bilkuran, ekarpenak eta elegiteak aurkezteko epea zabalduko dute gero, eta behin betiko araudia urtea bukatu baino lehen onartu beharko dute. Borja Olazabal, Garapen Jasangarrirako zinegotzia.
5: Elkartez berdinekin egon gara bere iritziak jakiteko, eskaera asko jaso ditugu ordenantza horretan, hurrengo pausoak hasierako onarpen hori, gero egongo da epe bat, ba nahi duena ba ekarpenak edo alegazioak egiteko, eta urte bukaeran ba ordenantza hori behin betirako onartuko da osoko bilkuran.
1: Ixuri gutxiko eremuak 14.000 biztanle hartzen dituen zonaldea bilduko du Irunen, trenbidetik Aduana kalera, Gipuzkoa etorbidera, Iparralde etorbidera, baita Dunboako kanaleraino ere. Eta gertuko albisteekin jarraituz, Gipuzkoan hau ere batzar nagusiek aho batez berretsi dute Eureka Zientzia Museoak duen garrantzi estrategikoa Donostia zientziaren eta ezagutzaren hiri gisa nabarmentzeko, eta positibotzat jo dute Kutxa Fundazioak museoaren jarduerari usteko hartu duen erabakia. Bide batez, fundazioaren erabakiekiko errespetua berretsi ondoren, Eurekari Zabalik eustearen aldeko interesa erakutsi duten instituzio guztiei eskatu die batzar nagusiek zientzia museo horren etorkizunean parte hartu dezatela. Iban Iriondo Eusko Abertzaleak, Zelai Amenabarro EH Bildu eta Miren Etxebeste Elkarrekin Gipuzkoa urrenez urren.
6: Ezin diegu erakundeei autonomia eskatu eta gero gustatzen zaizkigun erabakiak zalantzan jarri.
7: Ez dugu defendatzen dagoena bere horretan mantentzea soilik, testu ingurua aldatu den honetan. Ez dugu defendatzen edo dena edo ezerrez planteamendua. Defendatzen duguna da trantsizio arduratsu bat.
8: Naho batez denok aurrera ingo dugu, zentzu osoa dakan proposamen batekin.
1: Errepietan adi galdaka ona 8an Bilborako noranzkoan auto batek matxura izan du eta eskuineko erreia oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez haizea iparmende baldera aldatu da orain, goizean kostaldean izan diren zaparradak barnealdera zabalduko dira, baina iluntzerako atertzera egingo duela espero da. Besterik ez oraingoz, 4:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiznahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, astearen ekuatoreko baipasan, astero bezala, zerikusi tertulia izango dugu saioaren ekuatorean. Aurrez eta ondoren, batean eta bestean ibiliko gara gure interesa eragin duten gaiak jorratuz, amaitu Londresen egingo dugu, eta hasi Venezian. Beno ez, Veneziako bi urtekoaren aritik, Donostiako partezarreko souvenir denda batean hasiko dugu baipasa.

0: Izan ere, naiz eta oraindik ez ditugun pabilloiko estandak ikusi, jakin dugu Veneziako bi urtekoan Estatu Espainiarreko pabilloiko hormak postalez beteko dituztela. 50.000tik gora jarri dituzte eta izpidea eman digu lantaldean. Inork bidaltzen aldu gaur egun postalik. Jaso alduzue baten bat aspaldian, nolakoak dira gaur egungo postalak. Bueno, barantzunak izan ditzaken pertsona bati deitzea pentsatu dugu, Ziortza Izagirre, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
0: Ziortza, bai. Donostiako Partezarreko irrintzi zahar, suvenirreko langilea zarazu. Aspalditik bai, egiten alduzu lan sektorean?
1: Hemen bi urte ingo dut, bino lehenotik anbeste denda baten egon duan aiz suvenir dendan, 12 urtez gutxi gora bera, así que bai.
0: Orduan postal mordo bat saldua zara, ez?
1: Bai, hori da.
0: Eta gaur egun oraindik saltzen aldira?
1: Bai, oandikan bastante saltzen dira, bai, zeitzen da oitxura hori.
0: Eta denda barruan ala kanpoan jarri hori dituzue?
1: Nola ez daukiun aterpe bat kanpon, ba, ona itxendunen kanpon eta bestela barrenen, bai hori da.
0: Eta giratzen diren erakustokietan dituzue postal horiek?
1: Bai, hori da, bai.
0: Bueno, aspalditik du Donostiak postaleko hiria izatearen izendapena. Zuen postal guztietan Donostia agertzen da?
1: Gehienak, bai, bino badaude baitare, Hondarribi, Bilbo, bino gehienak Donostikok dira, dudikan gabe.
0: Eta Donostiako zetoki agertzen da bereziki?
1: Bereziki Donostiko, kontxa, gero portua, Urgul, pixko bat denetikan, bai.
0: Eta bada, baten bat bereziki arrakasta izaten duena, zein da gehien gustatzen dena?
1: Portukoa eta kontxako bista.
0: Jakiten duzu ez, joaten garenean bat edo bi hartzen ditugu, eta horiek beti izaten dira jendeak hartzen dituena?
1: Bai, normalen horiek ez dute faiatzen.
0: Eta erosi nork erosten ditu gaur egun postalak, ze jende gertatzen da zuenera? Gehienak
1: turistak, kanpoko, bai, kanpotik antortzen dian turistak, gehienak. Bertakon bat bai, bino igual espezifikoki postal konkretu baten bila gehio igual, ba, ze igual regatanak eta batxu baitare, eta ba, igual konkretuki horiek, bino gehienak turistak. Bai.
0: Gero goza bat da, erostea, eta atzean zerbait idatzi, eta bidaltzen ote dituzten hori jakiten duzue, edo eurentzat.
1: Hori bai, ze kanpon daukiu buzoi berdea, individuala da, dena, eta zentzu zela, idatzi bialik, ia, bintzat.
0: Orduan, ikusten duzue, nola...
1: Denak ez zikite, bino.
0: Orduan, ikusten duzue, bai. Nola zuenean erosi, idatzi, eta... Momentuan bidaltzen dituzten?
1: Bai, normalen momentun.
0: Eizu ziortza, eta zuek aspaldian bidali alduzue postalik, ez dakit saltokitik edo zuk zeuk?
1: Ez, aspaldi, bino aspaldi, gainera.
0: Ordan saldu bai, baina erosi ez?
1: Hori da, bai.
0: Eta ez dakit dendan, jaso alduzuen izbait postalik? Zuenean erosi eta gero zuenera bidalitako non baten bat?
1: Nik momentuz, oandikanez taietu dendara... Ola postalan bat guretzako behintzat, edo dendantzako.
0: Bueno, postala eskuratu nahi duen ari esango diogu, Irrintzizarreko helbidea zein den?
1: Bai, hori da, kale nagusia 16.
0: Ba, Ziortza Izagirre, eskerrik asko.
1: Zueri, mil esker.
0: Bueno, ba, eguneko lehen postala bidali dugu, eta kontua da 50 urte igaro direla, 1976ko Veneziako bi urteko egintzenetik, eta edizio hura, etzen arte erakusketa hutsa izan Euskal Herriaren zat, Itziar Alduntzin, Arratsaldeon.
2: Ezpa, frankismo osteko aurrenekoa izan zen, eta euskal artistek, euren identitatea eta adierazpen askatasuna aldarrikatzeko erabili zuten. Garai makurraietan kontuz. Izan zuen garrantzia azpimarratzeko eta, 50 urte bete berri direla probestuta, bertan izanen dira euskal artisten ordezkaritza bat, Veneziako bi urtekoan Eusko Jaurlaritzak, Etxepare Institutuak eta Gasteizko Artium Museoak antolatuta.
0: Ibaski Alabienale 1976-2026 horrela izendatu dute ekimena, eta gaur bertan joanak dira Veneziara eta larunbatera arte egongo dira bertan.
2: Hori da, lehendakaria bera, bihartzen joatekoa, ikusiko dugu, bere agenda nora gelditzen den, Carlos Garaikoetxea lehendakaria zenaren heriotzak zalantzan jarri baitu bere parte hartzea. Hori bai, gaur bertan, maiatzak sei, bertan izanen da, ja, Euskal Ordezkaritza. Ordezkaritza horretan dago Miren Badillo Egino, artearen historian doktorea.
0: Bere ikerketa ildo nagusia, Euskal Arte Garaikidea da, eta zehazki 60 eta 70 hamarreko hamarkadetan kudeaketa mekanismo, sustapenerako eta zabalpenen eraginak aztertzen ditu. Bi urtekora joana den batzorde akademikoan, EHUko ordezkaritzan parte, ordezkaritzako parte da Miren Badillo, berak lagunduko digu ulertzen zer izan zen orain dela 50 urteko Veneziako bi urtekoa Euskal Herriko abanguardiako artista entzat, eta noski herriarentzat. Miren Badillo, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, esan dugun bezala gaurtik aurrera eta 8 arte Ibaski Alabienale programan egingo da Venezian. Zer da zehazki egingo dena eta zuri dagokizunez zeintzuk izango dira zure egin beharrak?
3: Bueno, guk batez ere bihar hasiko gara, bihar da, bueno, ja dunaldi akademiko bat eta prestatu duguna eta bueno, batez ere aztertuko dugu ze gertatu izan zen orain dela 50 urte, ezta? Eta horretarako etorriko dira ba bueno, profesional batzuk eta teoriko batzuk aztertzeko ba bai kontestuaren aldetik eta bai ba teorikoa, bueno, obren eraginak eraginen aldetik ze garrantzia izan zuen.
2: Bueno, urtengo Veneziako bi urtekoa berez 900 da astekoa, 61 garrena izanen da. Baina ora gu jakin nahi dugu eta uste dut zuzarela proposena horretarako nolako izan duzen bi urteko ura. Orain dela 50 urtekoaren testu ingurua emaiguzu, ze Franco hilberritan zen, zeintzuk joan ziren, ze giro zegoen?
3: Bueno, pentsa behar dugu hasi zenean prestatzen dena hori Espainiako pabiloia, Franco biziri zegoen, hau da, ez zekiten, ba, Franco hil izango zela, orduan. Ba, bueno, hasi ziren batez ere Veneziako bienaletik ba, bueno, pizka bate aldatu nahi zuten eta oso momentu berritzaile batean zeudenez, ba, erakusketa antifascista bat egin nahi zuten eta erakutsi nahi zuten ba, ze gertatu izan zen ba, frankismo garaian, ba, frankismopean gertatu ziren ba, obrak eta artea. Gero, ba, bueno, ba, oso momentu gatazkatua esaten zenez, ba, bueno, gauzak gertatu ziren, eta Euskadiko jardunaldiak, ba, bueno, lortu ziren bienala bukatu ondaren egitea, eta ara joan ziren batez ere, ba, zinema obrak eta musikaren ikuskizuna. Ze arte plastikoak ba bueno denboraren premiarengatik ba ezin izan ziren eramaten.
0: Baina Basterretxea eta Oteizaren lanak horiek erakusgai zeuden?
3: Ez. Basterretxearen lana erakutsi izan zen, bueno, erakutsi zuten, baina Amalur filmarengatik. Baina Oteiza ez zen joan. Oteiza eta Txillidak uko egin zioten parte hartzeari Espainiako pabilloian, ze haiek uste zuten ba, Euskadik behar zuela ba, bere esparru propioa ba, hemengo adierazpenak ondo azaltzeko, eta horren ondorioz, ba, bueno, bakarrik Ibarrola joan zen, eta horren ondorioz, ba, hasi ziren hemengo pertsonalitate batzuk ba, prestatzen, ba, beste presentzia desberdin bat Veneziako Bienalean. Hasiera batean, Carlo Ripa di Meanak zuzendariak bueno, uko egin zioten, eta eta gero ba lortu zuten ja Bienalean bertan ba aldarrikapen batzuen ondorioz ba urrian Bienala bukatuta gero ba urrian ba jardunaldi bereziak egitea.
2: Ja.
3: Eta horiek izan ziren ba urriko jardunaldiak. Mm-hmm.
2: Vale, kontestua ulertzen dugu, baina zergatik esaten da euskal artisten urrats aitzindaria izan duzela?
3: Hombre, lehenengo aldiz izan zen euskal artistak nazioartean joan ziren lehenengo aldia izan zen, hau da, ordezkariak izan ziren, baina ordezkariak nazio baten ordezkariak, ezta? Artearen bitartez, hau da, erabili izan zen, batez ere artistak ziren zinemagileak eta musikariak, eh? Baina joan ziren, ba hori, ordezkari moduan nazio baten ordezkariak.
0: Hirurogeita hamaseian gertatu zen hori, orduan egon zen Euskadiren ordezkaritza, baina ez da berriz egon gaur arte, bakarra izan zela esaten ari gara, zergatik ez da berriro errepikatu?
3: Bueno, hasiera batean bai lortu zutena izan zen, ba, gripa demeanatik eta baita Veneziako alkatearen gatik, ba, bueno, lortu zuten, bakarrik baiestapen bat, urrengo edizioetan egotea Euskadi ba, nazio bat bezala, baina hori ez da inoiz gertatu, ze, bueno, gauzak horrelakoa ziren bere garaian, eta bueno, gaur arte gertatu dena, ja, ezta?
2: Eta nolakoak izanen dira oraingo garaiak, ze herri gisa azaldu ziren bi urtekoan Euskal Ordezkariak, 50 urte geroago, herri gisa joanen dira artistak bi urtekora?
3: Bai, noski, bai. Noski, bakoitzak bere formak adieraziko dute, baina bai, batez ere oso adierazgarria da, ze orain dela 50 urte, bakarrik gizonak egon ziren, eta ba, artiumetik landu izan nahi duten, izan da, ba, batez ere emakumeak eramatea, ez da? Eta, bueno, artistiko proposamen horretan ikusiko duguna izango da emakumeen lana.
0: Konta iguzu nortzuk joango diren, ze aipatu dugu duela 50 urte nortzuk joan ziren, nortzuk ez ziren joan, baina aurten... Noren obrak ikusiko dira?
3: Ba, behitu, egongo dira obrak alde batetik historikoki Maripuri Herreroren prozeso de Burgosen artelana. Gero bebai performance bat egongo da, Itziar Okarizena, Irrintzi. Eta gero beste obra piktoriko batzuk. Bai, a ber, izango da oso erakusketa, bueno, txikia, baina bai, bueno, adieraziko du hemengo artelanak nolakoak diren.
2: Eta gero joanen dira garai hartako artista haien ordezkari lanak egitea, adibidez, senideak edo Pasterretxea, Artzela, Asistiaga, ez dakit, hoien senideak, ez dakit, ordezkaritzarik joanen.
3: Baina forma, o sea, pertsonal batean, Ez dut joango direla, baina ez ordezkari moduan. Joango dira, ba, uste, bai, Zabala, Jose Mari Zabala, zinemagilea eta artista joango da, ba, bueno, pixka bat egoratzeko orain, bueno, 56ko jardunaldietan hor egon zelako, eta Basterretxearen zenideak bebai joango dira, baina pixka bat, bueno, hor egoteko.
0: Beno, esaten ari gara Veneziako bi urtekoa garai hartan nazioarteko erakusleio izugarria zela, horrela izaten jarraitzen du, ala asko aldatu da, eta ala bada zertan aldatu da bereziki?
3: Bueno, jarraitzen du, erakusleioa leio garrantzitsua izaten, ez da? Eta, bueno, horrela ikusten dugu gertatu izan diren, orain dela ezakizen bategun, gertatu izan diren gatazkak, ez da, juradoarekin, ez da, epaimaiekin, ze, bueno, berria, edozein teleberrietan zegoen, ez da, berria gaur egungo gatazkak, ba, bueno, pixka bate ateratzen direla, ez da.
2: Bueno, esan dugu 71. aldia izanen duela urtengoak, Veneziako aurtengo bi urtekoak, maiatzaren 9tik azaroren 22ra eginen dute, In Minor Keys lelopean. Bueno, zuek egitaragoa aurkeztera joan zarete aurretik, ez dakit ze egitaragoa eramanen duzuen, bueno, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Etxepare Institutuak, eta bai Artiumek elkarlanean ondu duzuen, Euskal Ordezkaritza horrek zer eginen duzue, egun hauetan?
3: Bueno, alde batetik hori jardunaldi akademikoak izango dira bihar. Hor egongo gara ba, Ka Foskari Unibertsitatearekin batera, batez ere Etxepare Institutoak antolatu dute jardunaldi hauek, eta bueno, hor aztertuko dugu forma akademiko batetik pizka bat gertatu izan zena, hau da, iraganera begiratuko dugu. Gero arratzaldean egon, bueno, ja gaurtik aurrera eta ostiralera arte egongo da ikusgai aipatu ditugun obrak, eta bueno, ez dakigu orain ze gertatu izango den lehendakariaren protokoloarekin, ez dakit. Horretan ez naiz sartuko, ez dakit ezer.
0: Miren, baina zure ari dagokionez, beti horrelako itzordu batera joaten denean, ez asko lantzen da ze mezu zabaldu nahi den, ze gogo eta zabaldu nahi den, zuk baduzu argi ze mezurekin geratzea gustatuko litzaizuken?
3: Bueno, nik batez hori jardunaldi akademikoetan parte hartuko dut, eta bueno, hortze jarri dugun leloa da, bai lehenaldira begira aurrera egiteko, ezta? Eta ni ustez hortze lelo horretan kontzentratzen dela gure ideia, ezta? Ba, begiratu behar dugu, eta ni arte historiadorea naizenez, ba bueno, historiari begiraten diogu, ba pizka bat aurrera egiteko eta terkusenera begiratzeko eta ulertzeko batez ere gertatu izan zena eta gauden garaian bueno, gertatzen dena be bai.
0: Ba, Miren Badillo egino. Eskerrik asko Veneziako bi urteko azkuren aritzea gatik, eta orain dela 50 urteko hartaz ere oroitzapen hauek gurean partekatze gatik. Eskerrik asko.
3: Ez horregatik, zuei.
4: Ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
5: Egia, bihotza, festio propioa izatea, eh?
4: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
6: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
7: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
9: Bai pasa.

0: Bueno, ba, Eider Garciarekin modaz hitz egiten dugu, eta uste dut hori egitera guazela. Eider, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ze, aste honetan egonda modaz bizizareten ontzako urteko gala izaten dena, Met Gala.
1: Bai.
0: Zuk zuzenean ikusi zenuen?
1: Ez. Osa, ena izan hain fanatika, nik urrengo eguneko garrazkia ikusitut, bideoak, eta jazta. Osa, que horrekin ja nahiko.
2: Nolakoa izan dela, hola, arratsaldeon. Nolakoa izan dela esango zenukezuk?
1: Ba, a ber, izan da pixkat? Bueno, urtero geroz eta okerro, nik uste, izaten ari dela. Osa, naiz pixkat hater, baina ez dakit, izan da pixkat tragiko. Yeah. Gaurkoa, osa, urtengoa.
2: Somatu dugu redakzioan, bai, ez dela oso gustekoa izan urtengoa.
1: Ja.
0: Bai. Aspergarria dela, ez? Esan dute, bai. Bueno, adituek hori esan dute, baina zuk zer diozu. Bereziki, ez zaiola ere kasu handirik egin gaiari.
1: Ez, eske, osea, egon dia beste gai batzuk pixkat komentatuagoak, baskena da, bueno, osea, normalean look ikonikoak agertzen dira, baina eske aurten agertu dira bi personaje neko, bueno, ba, relevante, izan diala Jeff Bezos eta bere emaztea Lauren Sánchez Bezos, eta, bueno, ba, neko revuelo sortu dute, porque azkenan hauek bik, bueno, batez ere Jeff Bezosek $10 milioi, bueno, bai, finantziatu ditu Met Galarako, eta bertan ba bueno patrocinatzaile printzipalak izateko behaiek eta gero presidente honorarioak bihurtzeko behaiek ez aurten eta gogoraraztearren Jeff Bezos Amazonen sortzailea izateaz gain bai da AIS organizazioari ba teknologia ematen dion pertsonai bat eta esplotazio laborala bueno ba albidetzen duen enpresario bat eta Trumpekin ba bueno ba hortxe da biena jolasean.
0: Eskutik helduta.
1: Bai, basikamente.
0: Ja.
1: Eta, bueno, ba, bi hauek agertu dian ez metropolitan, ba, bueno, museo kampo, barruan, Nueva Yorkeko kaleetan jendea atera da, ba, bueno, hauei kontra egiteko eta boikotari deitu diote. Eta, bueno, neri nahiko harrigarria iruditu zait. Osa, harrigarria baina aldi berean, tampoko matxukau. Ana Wintourek hau ekidin ez izana. Osa, me parece... Bastante mierda, baina irutze zait ez dakit.
0: Ez zuela beharrik, baina ez zaitu harritu egin izanak, ez?
1: Hori da, eta esa kuriosoa da, porque El Diablo Viste de Prada bi atera da, eta, bueno, berez esateute Jeff Bezosen inbertsio hau izan dela bere maztari boge aldizkaria erosteko. Eta berez El Diario Viste de Prada biko trama hori da. Osa, berez magnate batek nola erosten dion bere maztari...
2: Bueno. Antibezosak egon dira batzuek ez dute boikotik egin, baina adibidez, New Yorkeko alkatea zer mandani ez da joan, ez? Berak esan du, koherentzia esan
1: bai,
2: du, arrazoitu du.
1: Mandani ez da joan, egia da dala pertsonei bat, ba neri nahiko harritu nahuela eta gustatzen ari zait. aldarrikatzen ditula gauza politiko bastante, palestinarren aldeko aldarrikapen publikoak intzitun bere izendapenean, eta aurten, normalan Nueva Yorken egiten danez metropolitan gala hau, osa Met Gala hau, alkatea, Nueva Yorkeko alkatea gonbidatua izaten da, eta urtero juten dira, eta superpozik beti. Eta aurten, ba, mandanik erabaki du ez jutea.
0: Ala ere ez da bakarra izan, ez?
1: Ez, hori da. Osa, egia da mandanirena bai izan dela mas, ba, Nueva Yorkeko iria pixka eta sekiblego egiteko ba, denbora bilatu nahi zuelako. Uh-huh. Ez du espreski esan Bezos jundalako ez duela jun nahi, que ya me gustaría bat ematek esan balu hori. Uh-huh. Baina, bueno, egia da Zendaya ez dela jun beak esan duelako diskantxo bat nahi duela hartu, ba, inbesteko promo ekiditunez pare bat pelikulen gatik antola ez dela jun, eta Meryl Streep ebaita esan du, ba, bueno, ez dala bere eszenarioa. Uh-huh. Baina, bueno, egia da, osea, Bezosen kontu honek, osea, behaiek diru asko dakate, baina es que no tienen gusto. Eta,
0: ¿ves?
1: Me encanta. O sea, ¿ves?
0: Gustatzen zaizu gusturik ez eukitzea.
1: Bai, porque... Bai, osa, salatu egiten dituzte. Orduan da, como, bituke pobre. Osa, ez daki. Denez nute izan.
2: Eta... Agerian gelitzen dela.
1: Bai, hori da.
2: Beraien kategoria.
0: Elegantzia zela ordaintzen.
1: Efectivamente. Yeah. Eta, karo, osa, Loren Sánchez agertu da, mandan ekisen, osa, erretratu baten oinarrituta dagoen, bai, traje batekin, soinekoa dala, eta eskiaparelik egin dio. Oso polita, baina, bueno, niretzako pixkat, bueno, ez dakit, ortero, ez dakit, ez da gustatu. Yeah. Mazkena da, osea, soñeko hori, eske ematen du erabilidula beste eventu guztitan. Osea, daun kopia pega, vamos, que se vende lejos.
2: Aitu arritu.
1: Ez, yeah. Eta iritzu zai pixkat, pues hori, ez de mal gusto, baina bai pixkat, basiko, ez dakit, hija, tienes millones, pues ez dakit, invertitu zehose guaiago batean, ez? Pues ez. Así que efectivamente gusto ez da erosten eta eskerrak.
2: Bueno, gauza asko esan dituzu, gala bera.
1: Bai.
2: Zagit zer gehiago esan ezakezun, zoi ja gauza asko bota dituzu. Ja. Gala bera zer iruditu zaizu?
1: Aspergarria. Osea, zenintzen arrazkiak ikusten eta bat abesten atzetikan. Osea, berez gaia bai da fashion is art, dala moda artea dala, hainbat aspektutan, bai, bueno, eskulturalki, piktorikoki, historikoki baita referentziak bueno, ba, bultzatu dira egitea eta hola. Uh-huh. Eta adibidez, bai agertu dala ba, Madonna, bueno, ba, Leonora Carringtoni egindako omenaldi batekin, Bedtime Storyen bideo musikalan inspiratu zena, Anthony Bacarelloren ez zuzendaritzapean, ba, diseinatutako San Lorenzen soineko lentzero batekin agertu da. Egia da, izan dela bastante showa bere... bueno, ba, outfitea ikustea, azkenan performance bat egindulako, ba, ezakit, boste osei pertsonekin, ba, bere traje guztia giratzen poliki-poliki alde batera eta bestela, pues, arrazkietan ondo agertzeko, ez? Eta bastante kuriosa izan da, bueno, ba, ezakit, mitologia eta izaki fantastikoak barne hartu ditulako baita.
0: Behintzat, gaia berak kontutan izan duela. Orduan,
1: bai, hori da.
0: Egia da, Madonarena ulertzeko, ba, artea zere jakin behar dela, testu inguru bai. Guztia ulertzeko, baina, bada, beste kasuren bat horrela ere bai. Aipagarria iruditzen zaizuna.
1: Egia da, nahiko harrigarria izan dela, bueno, Heidi Klumen trajea izan da pixkat, bueno, bera junda jantzita, Rafael Montiren bestal belada... izaneko, bueno, ba, eskultura baten antzera, 1847ko neoklasikoko eskultura baten antzekoa da, eta, osa, ez dakit, harrigarria izan da, pixkat, beldurgarria baita esango nuke, begiak asko ikusten zaizkiolako, eta bera dijoa, rollo eskultura busti bat izango alitz bezala, nire ustez, osa, oso guaia, en plan, ole bera gatikan, ola jutea gatikan medgala batera, baina gira da, roza pixkat, mozorroa. Uh-huh. Orduan, bueno, baina holako gozak egin behar dira metgala batean. Ez dakit, garrantzitsua irutzen zait.
2: Norbait gehiago ipatu nahiko duzu, seguro?
1: Bai, egia da Blake Lively, mozakitola esaten da, baina bera nahiko ondo juten da urtero metgalara. 18. mendeko rokoko estiloko veneziar margolanetan uh-huh. oinarritu da aurten, Versacheren eskutikan junda. Eta egia da, ba... Bueno, gustatu zait, estrukturalki soinekoak ematen du bueno, soporte handia dakala, telasko dazka eta izan da bastante uh-huh. showa hori ikustea eta gustatu zait.
0: Esan gustatu zaizun besteren bat?
1: Badago, bat, egia da pixkat, bueno, ezakit, Sabrina Carpenter junda Sabrina filmaren negatiboekin egindako soineko batekin. Diorrek egin dio. Eta, bueno, ba, Sabrinak azkenan honekin zazpigarren artea omentzen du, ez? Eta hori, bueno, polita iruditu zait. Osa, azkenean, met gala bat bai da arriskoak hartzeko gala bat, osa, ez da alfombra gorri bat. Azkenan aurten ustez alfombra gorriko soineko eta traje asko ikusi direla, gizonak nisan mojau, urtero bezala, eta ezakit, experimentalagoak bai izan behar direla olako gala batean.
2: Bueno, oso aipatu izan dena da bat banik eraman zuen estetika edo, bueno, edo itxura bera, ez?
1: Bai,
2: zahartuta joan zen.
1: Hori da, bai, prostetiko eta makillaje askorekin agertu zen, eta esan zuten, bueno, 53 urte izango balitu bezala agertu zela.
2: Zenbat urte?
1: 53. Bastante
2: asko zure zarrago
0: nik uste, 53 urte gehiago.
2: Ah,
1: igual bai.
0: Bai, 53, berako 32 urte ditu. 53 urterekin barkatu ez.
2: Pentsatzen nahi nintzen, lau urte barru hola baldin manao.
1: Aio, bai, bai. Bai, bai, bai.
2: Hori zartze txarra.
1: Bai, bai, bai. Hori, pues 86 urte izango alitu bezala. Hori, bai, eskerrak.
2: Bueno, bai, joan jantzita eta zer moduz?
1: Bueno, ba, jantzita, ba, zara agertu da berriro.
0: Ja.
1: Benito jazten eta ez dakit.
0: Benito bai, baina, ez?
1: Bai, fiskat bai. Eta ez dakit, aber, txaketa gurutzatu batekin agertu da, botoiak izkutatu bat dazkanak, eta gero alkandora batekin lazada beltza dakana, ez? Uh-huh. Aber, osea, sin mas, ez zait, gustatu. Egia da gustatu zaidana, izan da bere karakterizazio hori, azkenean Metropolitan Museoak bai izaten dula, osea, fashion is art izateaz gain, gorputza baita da moda, ez? Osea, nola gorputz jantzi bat, bueno, ba izan daiteken pues artea baita, bueno, holako gauza komentatu ditu Metropolitanek, ez? Eta hori irutu zait, bueno, pues bastante deigarria eta holako gauzak ba holako galetan egin behar diala, ez? Azkenean bai, Metropolitanen museoan badago erakusketako atal baten atal baten hori titula dela gorputzaren zahartzea, ez? Eta bertan ba irudikatzen dira pues gorputzeko atal ezberdinak nola zarkitzen diren eta bueno, bai, modifikazio ezberdinekin.
0: Bueno, eta Ozenpiken garaian, ez?
1: Ez que bai.
0: Bueno, ba, bintzat, ximurrak eta horrelakoak irudikatu nahi izatea, hori ere bada zerbait. Baina, Itziarrek esaten zuen bezala, Zararen azen jantzia.
1: Bai, bai.
0: Eta Superbowlean jantzi zuenean Zara, zuk iritziak izan zenituen honen bueltan, orain zer?
1: Ba, orain iritzi berdinak dazkat, egia da, osea, erabaki kontzientea da, osea, obviamente Zara hor zerbaitegatik handago, Bad Bunnyren eskutik, eta, osea, egia da bere intentzioa bai dala erakustea moda ez da lujoa, osea, edonork lortu dezaken zerbait izan beharko litzakela, ni horrekin oso ados nago, baina, osea, ez dakit, hor bai sartzen da berriz kontraesana, ez? Zarak nola produzitzen duen, nun produzitzen duen, zetela, bueno, dana da, sartzen den hortan. Eta gara sastreriako ikuspuntu batetikan bere trajea, nahiko, bueno, telen aldetikan ustet izan dela arruga asko ikusitut, zimur asko, ezakit, usten unaz...
2: Galetan?
1: Bai, oza, usten unzala posturala. En plan, igual, sorbalda bat aurreratu bali makazu, atzean, ba, ezakit, gesto bat ingoizu, ez? Baina, jo, nahiko estatiko zegoen eta ala ere, ezakit, zimurra egiten zitzaizkion atzean, y decía, madre mía, porque ondoan bazegon beste gizon bat, ezakit zein dan, baina zijoan guapísimo, zijoan traje batekin...
2: Ongi plantxata.
1: Osea, baina ezketzen mugitzen traje hori, osea, bera gizona mugitzen zen, eta traje zegon, osea, superbien aploma.
0: Bere lekuan.
2: Eider, badakigu sastrea zarela, badakigu fikatzen zarela, ez da izanen pixka batean plantxa berri bat duzula, eta zimurretan asko fikatzen ari zarela, ze plantxa berri bat duzu.
1: Bai.
2: Eta hortaz hitz egin nahi omen duzu.
1: Bai, ez que plantxa hau da, bueno, gozada bat, nago, bueno, a ber, ez da probatu. Itxuraz, itxura hona daka, da bigarren eskuko bat, porque oso zaiak dira aurkitzen, eta nago, bueno, ba, irrikitan probatzeko.
2: Nolako plantxa da, ba?
1: Eta oso estua, dazka, ustet, 10 centimetroko zabalera, eta pixatzeitu 5 kilo. Bueno, 4,5. Eta, bai.
2: Bueno, zituzu mankuernak behar zu.
1: Esku batean gutxinez ez. Eta, ba, da pasada bat, hori horrekin plantxatzea, ezakit, lana, linoa, eta... Da gozada, bat naiz pixkan nerd, honekin.
2: Bidali ezaguzu favorez argazki bat ikusi nahi dugulako.
0: Zure inoizko kolaboraziorik eklektiko honetan, zer hori gehiago nahi duzu?
1: Ai, badago beste bat, Emma Chamberlain, agertu da, soñeko batekin Muglerrek egin da, eta ia da izan dela pasada bat. Ustet, hau jende askori gustatu zaiola.
0: Hori ondo, hori ondo, baina bai. Autopromo pixkat egin bartzen nuen.
1: Ah, bai, noski, bai, jazuta.
2: Duta zeinen?
1: Ez que no, no balgo
2: maizte. Bueno, ba, zuk zure burua...
0: saldu, saldu.
1: Bai, paseo kolonen dakat lokal bat, eta prinsipioz iraian irikikoet, eta ja irikitzerakoan, ba, esango izuet, ja... Ja, iriki dut.
0: Baina gremioak sartzen ari dira.
1: Hori da, bai.
2: Elektrizista
1: kortxe daude, lanean.
2: Ose suertea zurea.
1: Bai.
0: Zure da iritsi dira. Edo García, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Agur.
3: Euskadi Erratia, non nahi.
4: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
3: Faktoria, Euskadi Irratia. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolasa tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Bizko udala.
5: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
6: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
7: Bai, sartu kontuan mesedez.
6: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
7: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
8: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
9: Bai pasa.

0: Metgalaren inguruko ikerketa asko egin dira historian zehar, eta ziur, etorkizunean ere gehiago iritsiko direla. Saiora ekartzeko moduko informazio asko ateratzen dugu ikerketetatik, eta hori da, urrengo elkarrizketaren kasua. Hauxe dio titularrak, hirigintza ereduaren arabera, euskararen erabilerarako baldintzak hobetzen edo okertzen dira. Tere Belok, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Bueno, ez dugu titularrarekin geratu nahi izan.
1: Galdetu dugu eta jakin dugu soziolinguistika klasterrak eta Euskal Herriko Unibertsitateko botoi ikerketa taldeak elkarlanean egin duten lana dela. Hirigintzaren eragina euskararen kale erabileran aztertu dute eta talde bakoitzeko kide bana daukagu mailaren bueltan eserita Olatz Altuna, soziolinguistika klasterreko ikerlaria eta Koldo Telleria, botoi ikerketa taldeko arkitekto ikerlaria.
0: Olatz eta Koldo, arratsaldeon bioi.
2: Arratsaldeon.
0: Ondo?
2: Bai.
0: Ezu, orain baino lehen egin alduzu elkarrekin lan, edo lehenengo aldia zenuten?
1: Lehenengo aldia da.
2: Bai. Bai.
0: Eta esperientzia ona, ez?
1: Bai, oso ona. Bai. Eta zer, elkarlan hau egiteko nork jo zuen orengana? Soziolinguistek arkitektoen gana, galdetzera nindoan, Koldo, baina botoi ikerketa taldean, bazadote beste disiplina batzutakoak ere, ez?
2: Batez ere arkitektoak eta irigileak, bai. Antropologia tik ere lantzen ditugu gauzak, eta orain soziolinguistekin ere, bai. Baina batez ere arkitektoak, bai.
1: Baina galdera zen, nork eman du lehen pausua eta zergatik?
3: Ba, kasu hontan, gu, soziolinguistika arloan aritzen geran ikerlaria jo genuen beraien gana, eta pixka bat proiektuaren abia puntua da, bueno, hizkuntza erabileraren kale neurketak egiten ditugu bost urtean behin, azkena 2021 batean egin genuen, eta bertan nolabait kalean euskarak duen presentzia kuantifikatzen da, jasotzen da kaleko elkarrizketetan zenbatekoa den euskararen erabilera, eta hainbat datu Euskal Herri osoan jasotzen dira, da datu horiek interpretatzeko interesgarria iruditu zitzaigun, egitea nolabait espazioaren irigintza ikuspegitik espazioaren antolaketak eta azken urtetan izan duen bilakaerak eta gure erabilera datuak nolabait alderatzeko eta gure datuak irakurtzeko, ba, arkitektoen laguntza izatea interesgarria iruditu zuzen.
0: Koldo, tazuk proposamen hori entzun eta bere ala baietza esan zenuen edo kostatu zitzaizu?
2: Bueno, ezakiz esan bere ala, baina ikaragarri interesgarri entzitzaian soziolinguistika klusterretiz euskaten datu kokatuak, ez? Azkenean beraiek ikusten duten non, nork, ze hizkuntza erabiltzen duen, ez? Eta, bueno, hori oso interesgarria, pues, bueno, pixkat espazio publikoa eta hirien egitura eta bertan jendearen erabilera nolakoa dan eta ze harreman sortzen dian ikertzen gabiltza noi, pues oso interesgarri entzitzaigun bai.
1: Olatz, eta datu horiek orain artean nola jaso izan dituzte? Nola egiten da euskararen kale erabileraren neurketa? Orain artean nola egin da?
3: Bai, bueno, ikerketa, ibilbide luzeko ikerketa da. Lehenengo 1989an egin zen lehen ikerketa Siadekok egin zuen, orduan Euskal Herriko herria hundietan, 10.000 biztanletik gorako herrietan, eta geroztik 4-5 urtean behin errepikatu da ikerketa bada. Oraingoa egingo dugu, 9. edizioa izango da. Eta, bueno, ba, funtsean egiten dana da, neurtzaileak, bikoteka, aritzen dira, kalean, ibilbide aurrez zehaztuta dagoen ibilbide batean, entzuten dute, ezer galdetu gabe, eta kalean dabilen, bueno, ba, herritarraren hizkuntza jasotzen du, eta hiztunaren solaskide horren ezaugarri batzuk. Adina, gutxi gora berakoa, eta sexu generoa, eta aurrak parte hartzen duten elkarrizketetan edez, hori da.
0: Aurrera egin aurretik, botoi ikerketa taldea esan dugu, baina zergatik deitzen zarete botoi ikerketa taldea?
2: Bueno, pues izen bat jarri bartzerako, baina baita ere oso izen normala jarri nahi genuelako taldeari, eta azkenean gu komunitate harremanetan gabiltza, baita ere lotzen ditugu irigintza oso gauza tekniko ezera ikusten dena, eta herritarrena, ez, eta botoiak eta ojalak egin duten lan hortan gabiltzalako, pixka tortik komunitate izan horretatik.
0: Horregatik zubilan honek zentzu handia zuen, ez?
1: Olatz, geratu naiz, kale neurketak egiten dituzuen modu horrekin, bueno, harrituta edo, kontu jaten ibiltzen zarete? Nola baitere? Kontu jaten, ez? Jendea zertan ari den, ez esaten, edo zemaren bora bez, o nola, jendea da konturatzen, ez konturatzeko moduan, eta anonimatuan geratzen da hori.
3: Bai, eta metodologia honetan diskrezioa garrantzitsua da. Hitz egiten ari dan hori, ez konturatzea ere, behatua danik, nola baitez, ba ez bere praktika, ohiko praktika hori ez aldatzeko, besteak beste. erabat anonimoa da, jasotzen den datua hori da. Elkarrizketa hori zein hizkuntzatan gertatzen den, eta iztunaren ezaugarri batzuk.
1: Eta telefonoz ari bada ere, hori ere hartzen duzu kontutan, ze jende asko ibiltzen da kalean, ibiltzen gara telefonoz izketan.
3: Bai, eta pentsa, ba, 89-an geroztik multzo hori nola aldatu dan, bueno, 89-an bakarrizketak multzo hori, zan, ba, hori.
1: A, bakarrizketen multzoa daukazue?
3: Bai, ala deitzen dugu, arraroa ere izan daiteke, ez pertsona bakarrik hitz egiten ez dabil kalean, baina kasu honetan, claro, ba, mugikorrean dabilen, bueno, ba, beste aldean dagoen solaskidearen ezaugarriak ez dakizkigunez, ba, multzo horretan. Orduan, garai batean, ba, ez dakit animaliekin, edo interfonoz ari zen bakarrizketako multzo hori izugarria unditu da, orain batez ere mugikorrarekin kalean dabilen hori.
0: Noski, esan duzu diskrezioa oinarrizkoa dela, ez? Horrelako datuak hartatzen direnean, baina momentuan apuntatzen dituzu, ez, noski diskretoa izateko, ezin zara hor kuaderno batekin norbaiten ondoan jarri, ez, edo nola egiten duzu hori?
3: Bai.
0: Eta beste laztu egingo zaizu momentuan ez baduzu apuntatzen?
3: Bai, bai.
0: Diskretoa izateko, ezin zara hor kuaderno batekin norbaiten ondoan jarri, ez, edo nola egiten duzu hori?
3: Bai.
0: Eta beste laztu egingo zaizu momentuan ez baduzu apuntatzen?

0: asko aldatu da, diskrezioa, ba, pentsa, orain...
1: Ba, eskuan telefonoa dara, bai, beste bat, da.
0: Bai, hori da, eta idatzi edo mezua bidaliko balu bezala, aplikazioan jasotzen du, entzuten duen datu hori.
1: Eta mugikorrak ematen du datu importante bat.
0: Bai, eta da geolokalizazioa, hori da. Hizkuntza eta hiztunaren esaugarri horiez gain, badakigu... ez zein ibilbidetan dabilen bakarri, baizik eta ibilbide horren puntu zehatza. Eta hori izan da, ba, proiektu honetan oinarrizko datua. Datu geolokalizatua puntu zehatz batean daukagu elkarrizketa hori zein esaugarri dituen da zein hizkuntzatan gertatu den, eta inguruan zein elementu, irigintza elementuak ditugun.
2: Koldo, ulertzen dut, metodologia zehatz bat garatu duzuela ikerketa hauegin analizateko, zuen kasuan ze datu behartzen dituzten, edo ze informazio zen zuentza garrantzitsua?
3: Bueno, ba, lehenengo datu garrantzitsuena izan da, edo enfokatzeko ze konparatuko genuen, zein da konparaketa unitatea, ze konparatuko ditugu herriak herriekin, hiriburuak hiriburuekin, herri ertainak herri ertainekin, eta hortik kan ulertu genuen konparagarriak zirela herri ertainetako auzoak, ez? Zera, ezken herri txikia berain arten oso ezberdina dira, eta hirigintza egoera oso ezberdina dauzkate, baina herri ertainek, 15.000, 25.000, biztanle tarteko herriek badaukate denek alde historiko bat, zati historiko bat, gero irurogeigarren hamarkadan indako zati bat, nolabait ere pixkat egitura berdina jarraitu dute Euskal Herrian osatu diren tamaino hartako herriek, eta orduan auzoak auzoekin konparatzea izan zen lehenengoko erabakia, metodo hori sortzeko. Beste aldetik metodoa bera ere begiratu genuen ea beste toki batutan eginda zegon hizkuntza eta erikintza lotzen zituzten ikerketak edo lanak, eta ez dugu zertopatu.
1: Aintzindariak zarete?
3: Baliteke, ez dakigu. Baina ez dugu entez referente zehatzik topatu. Bai gure ikertzeko moduagatik eta gure begiradagatik erdikunen jarri deguna da nolabait ere irigintza eredu batek, eta hau da zaintzak erdigunen jartzen ditun irigintza batek, hipotesi bat osatu dugu, ez? Egin dugu, ze konparatuko dugu, eta ze hipotesirekin, ez? Mai gainean jarri duguna da, irigintza zaintzaile batek, pertsonak, inguru giroa, gizartea zaintzen duen bezala, hizkuntza gutxituak ere zaindu ditzake da. Eta hortikan ere iki ditugu, bost variable multzo bezala, ez? Auzo horiek begiratzeko. Orduan begiratu dugu, auzoan eguneroko bizitza egitea errixa den, hau da, lan egin, aixia eduki auzotikan atera gabe. Begiratu dugu auzo hoietan ea kanpotikan jendea tortzen den, edo dauden denda bereziak, edo azpigitura bereziak jendea tortzeko. Begiratu dugu edo auzo hoietan jende ezberdinak topatzeko aukera berik daukan, eta begiratu dugu laugarren multzo handia izan da, behin topatutakoan beste norbaitekin hitz egiten hasteko toki erosoa dauzka. Hau da, eserlekoa daude, giroa erosoa da edo ez. Eta bosgarren variable izan da, auzoaren bere egitura soziologikoa eta baita ere linguistikoa.
1: Maitzetara jo aurretik, Koldo, eta noizbait hitz egin diguzu mai honetan bertan, baina gogora iguzu zer ulertu behar den hirigintza zaintzaileaz.
3: Irigintza zaintzailea ulertu behar dugu, irigintza eredu bat, nun elkarrekin ditugun harremanak jartzen ditugun erdigunean, komunitatea jartzen duen erdigunean, eta errezten digu egunero dauzkagun behar biologikoak esango nukenik, ez? Jantzi, kirola egin, ume askolara eraman, el pertsonaldua medikura, bueno, egunerokotasun hortan elkarzaintza errezten dugun hiri bat. Ez bakarrik lanera jun eta lanetik kan etortzeko bideak zaintzen dituena, baizik eta gertuko harreman hori zaintzen dituenak, ez?
2: Azaldu duzu ez ezaugarritako auzuneak aztertu dituzuen, baina ez dugu esan non egin dituzuen azkenan kale neurketa horiek?
0: Bai, bost udalerritan egin dira, eta hortarako irizpideak aukerak eta hori egiteko hiru irizpide izan genitun. Bata Koldok aipatu duen herri ertainak izatea, 15.000, 25.000 biztanleko herriak izatea, nahiko euskaldunak izatea, baita ere, eta hirugarrena da kalera bilera datuak izatea jakina. Izatea eta ez momentu puntual batean bakarrik, baizik eta bilakaera datuak izatea. Eta hori horrela, laugarren ezaugarria da, udalek ere interesa izatea. Proiektu aurkeztu genienean, eta agia da, harrera hone izan zuen hasieratik, eta orduan bost udalerri izan ditugu. Hernani, Tolosa,
2: Zarautz.

0: Hori da, Zornotza eta Gernika. Bostu da lerri.
1: Eta zerekin egin duzu etopo? Zer datu eskuratu dituzu eta ze interpretazio egin duzu?
2: Bueno, pues datu asko, topatu ditugu.
3: Baitxosten oso badaukazio.
2: Bai hori da, asko. Datu guzti hoie, mapeatu ditugu ere ulergarri jartzeko bai guretzako eta bai soziolinguistika klusko.
4: Claro, bizkuntzaz berdinetan aritzen zaretelako.
2: Azkenean, beraien datuak guk mapetara ekarri ditugu eta hortikan erudikatu ditugu. Baina baita ere topatu gara behar genitun datu asko etze duela. Zerati, azkenean erdigunean zaintza jartzen ditugunean, herri askok, ba, adibidez, bere bankuak historikoki edo azkeneko 10 urtetan nun egondian, bere xerlekuak espazio publikoan, pues igual ez daukate mapeatuta.
1: Udaletxean?
2: Udaletxean. Aldiz, kotxeaen aparkamentuak bai dauzkate mapeatuta. Ez? Nola ere zaintzak erdigunean jartzen ditugun irigintzantarako behar ditugun datu asko ez ditugu dena topatu.
1: Eta bila joan zarete.
2: Eta bortun bertara jungea. Alde batetik parte hartze prozesu txiki batzuk egin ditugu herri bakoitzan, jakiteko ere auzoiek zeintzu zian, zein diren herri horietako auzoak, eta hori herritarrek esan digute. Eta nolabait ere egin dugu parte hartzea oinarri duen ikerketa oso kuantitatibo bat, eustateko datu asko eta txertatuta. Hortik zeatera da.
1: Baina, barkatu koldo, hori udaletxean ere esango zizueten, ez?
2: Gauza batzuk bai.
1: Alegia, ze auzo?
2: Bai, baina udaletxeko auzoak dira askoz ere administratiboagoak eta ez dira auzo sozialak. Ez dira gizarteak benetan, behar bada ni herri batean distrito batekoa naiz, baina nire auzoko festa, nire auzo nire komunitatea beste bat da. Eta hor guk behar genitun konparaketak zian, nola harremanak, nola hizkuntza, nola hartu eman horiek definitzen dituzten auzoak. Eta hori herritarrek dakite.
4: Eta hori horrela izan da? Zondoriotara iritsi zarete doze datu eskuratu dituzu ez. Bestela, elkarrezketa gainera torreko zeigu, tantzulek esango digute, aizue, baina orduan zer.
0: Bai. Bueno, ba, ikusi dugu, espazioaren banaketa irigintzak baldintzatzen dula, nolabait herritarren egunerokoa eta baldintzatzen du ditugun harremanak. Eta hor sortzen da elkarrizketa. Hain zuzen, euskararen erabilera sustatzeko, lehenik eta behin baldintza hori da, elkar topatzeko eta elkarrizketa hori gertatzeko aukera egotea. Orduan, ikusi dugu, irigintza zaintzailearen eredu honek, gertuko harreman hoiek sustatzen dituela edo laguntzen dula hortarako. Eta kasu honetan bost udalerri hoietan eta hori argi utzi behar da ondorioak hortara mugatu behar ditugula oraingoz. Orduan, udalerri hauetan hizkuntzak euskarak badu herri izaera nolabaiteko lekua, badu presentzia, ez? Eta kasu horretan hirigintza eredu honek nolabait laguntzen du erabileran areago. Hori izango litzateke ondorio orokorra. Ez dakit gero zehaztasun.
2: Bai, hori da. Pizkat nolabait ere hirigintza zaintzaile baten ezaugarri egokia dauden tokietan euskara gehiago topatu dugu.
1: Esate baterako, ez dakite, eskola aurre batean?
2: Adibidez, eskola aurre batean, adibidez, ume parkea dauden tokian, eta komertzio txiki egunerokoa gertu dagon tokian, edo taberna terraza bat gertu dagon tokian, badaude hor faktorez berdinak kokatzen dian gune batzuk, euskararen erabilera altuagoa dena, kale erabilera, eta gero ere ikusi dugu ekipamentu mota batzuk sustatzen dutela, edo beraien inguruan gehiago topatu dugu euskara, eta bestetan ez.
1: Esate baterako?
2: Ba, nolabait ere ikusi dugu auzo mota batzuk erdigunean dauden auzoak, eta zentralizatuta daudenak, eta bertan dauden zerbitzuak, pues, udaletxeak, ambulategiak, inkluso kultur ekipamentuen inguruetan, euskararen erabileraren zatez dira lain egokiak, ze herri horietan gune bakarra daukate, eta orduan herritar guztiak doaz. Orduan erdigune funtzional horiek, euskararen erabilera fiskala usotu egiten dute edo difuminatu. Aldiz, kiroldegiak edo hezkuntza zentroek, pixka periferiago kokatzen dianak, edo inkluso zaharretxeek, eta ez daudera bat baino gehiago ondaitezkela eta kanpoko auzoetan eta isolatuago, hoien inguruetan euskararen erabilera altuagoa dela nabaritu dugu.
1: Eta hori berria da zuen zar, da, bueno, datuak berriak dira eta interpretazioa ere bai olatz.
0: Bueno, adibidez aurrena, azken aipatu dana, kalen neurketa guztietan ikusi dugu aurren presentziak erabilera areagotu egiten duela. Eta gainera portaera hori nolabait orokortua dagoela Euskal Herriko lurralde guztietan, ez? Oraingoan, ja, xeago aztertuta ikusi dugu, bai, parkean aurretik, hipotesi modura mai gainean genuen parketan euskararen erabilera gora egingo du. Baina ikusi dugu parke horretan inguruan irigintza zaintzailetikan ere ikuspegi hori ekarrita, ba, terrazak inguruan baldin badaude, edo lehen mailako dendak, alegia eguneroko erosketa hori egiteko dendak, ba, orduan aurrean beharra ez ezik helduena ere hor betetzen da, nolabait, ez? Ba, erosketa egin dezaket, aurra zaintzen duten bitartean, edo zerbait hartu dezaket, edo. Eta orduan hor erabilera areagotu da. Orduan, hori, bueno, nolabait, hasieran genuen nahi hori, ez? Gure lehenengo hipotesioiei sendotasun bat eman, edo informazio gehiago eskuratu, eta, bueno,
4: noske beti ere,
0: batzuk ikusi ditugu.
4: Izango da, ez, irigintza zaintzaila bultzatzen duten, irigintza politikak sustatzen direnean ere, honek gora egingo luke.
2: Claro, bai, hori da, hori da. Pizkat, ondori orokorra hori da, ez? Irigintza zaintzaile batek zaintzen duela hizkuntza gutxitu bat, ez? Eta gero zantzu asko ikusi dira, baina behar duten ikerketa sakonagoa, bai herri gehiagotan, edo inkluso herri hauetan, behar duten informazio xehetuago bat, zeguk ikerlari bezala pizkat martziano, ez da irizten gara herri horietara, ez? Eta herritarrekin egon geha bai auzon definiziorako, baina dauzkagun datu askoren harremanak herritarroie bakarrik dakizkite, eta, bueno, pues, horre ere badago lanketa bat, ez, hori horiek jasotzeko.
4: Ordan, orain, bai. Ideala, litzateke duzuen argazki hori horretan sakontzeko aukera izatea.
0: Bai, oso kontziente gea, bueno, ba, oso esperimentala izan dela hau, eta zantzu batzuk besterik ez ditu gola hartu, eta sakondu behar dela ipatzen duzun moduan, ez? Eta hortarako, eta gainera, udalerri tipologia batean aritu gerala ikertzen. Orduan, sakonago beste mota bateko bai tamaina aldetik, bai euskaldunen proportzionaldetik, ba beste egoera soziolinguistiko ezberdina duten udalerrietan zabaltzea ere interesgarria litzateke, eta gero Koldok esaten zuen bidetik ere ikuspegi kualitatiboagoa ere eranztea, ez? Bueno, ba bizipenak, zergatik gertatzen da hau eta hau pixkat herritarrekin.
1: Hau hasi baino ez da egin.
0: Hoxe.
2: Bain behar duguna da sakondu gaian eta zabaldu ere herri gehiagotara, ez? Eta gero ere denboran, ba, bueltatu hemendik beste urte batzutara, ze datu asko oraingoa dauzkagu, baina ez dauzkagu orain dela 10 urtekoak. Hemendik aurrera trajektoriari ikusten dugunean ere, pues datu esanguratsuagoak eta zehatzagoak jasoko ditugu.
4: Bueno, ba, lehen argazki hori osatzen lagundu diguzue, Olatz Alduna eta Koldo Tileri, eskerrik asko, urrengo argazki dagoenean, etorri bueltan. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
5: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon, orduotan Iruñeko hilerrira eramatekoak dira Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkutxa. Erabateko intimitatean, familiak hala eskatuta. Zazpiterdietan egingo diote gero azken agurra, bere bizitokia zenetik gertu dagoen San Francisco Xavier parrokian egingo duten hileta elizkizunean. Bertan izango da besteak beste Imanol Pradales lehendakaria. Hiru eguneko dolu egunean azken urratsa izango da, goizean gogoratu Ajurianean izan dela Garaiko Etxearen hilkapera publikoari zabalik, Pradales ezik bertan izan dira Ibarretxe López eta Urkullu lehendakariak ere, baina batez ere Garaiko Etxeari azken agurra eman nahi zioten herritar asko.
7: Irabazita zauken gu eta eozin beha bizitatzea etortzea.
8: Bera horrela zelako pentsatzen zuen, baino askoz gehiago izan zen.
7: Lehenengo lehendakarik eta unena, eta geixo intzuenako gure herrialdeko.
6: Lanarloan Osakidetzak akordioa itxi du gaur garapen profesionalari buruzko dekretu berriaren inguruan Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin, Satxerekin eta Komisiones Obrerasekin. Besteak beste akordio horrek dakar lan jarduera gisa izatea kontuan trebakuntza espezializatuan aritutako denbora, mirra esaterako, eta urteroko deialdiak egitea lansari efektua aplikatuta deialdia egin eta urrengo urteko urtarrilaren batetik aurrera. Sinatu duten sindikatuen arte esan bezala, medikuen sindikatua Mabel Artzinega bozera maia.
9: Mir denbora kontutan izatea garapen profesionalean, guretzat izan da beti lineagorria eta oso garrantzitsua. Eta gainera gure aldarrikapen edo eskaera historiko bat. Eta ba, zorionez, hori ja lortu dugu, hortaz aparte badauka beste hobekuntza batzuk, eta guk uste dekretu berri honek onurak izango dituela profesionalentzat.
6: Baina gutxiengoan sinatutako akordioa izan dela aipatu behar da, babestu ez dutenen artean ELA sindikatua, esan du adostu dutena sindikatu honen aldarrikapenetik aldentzen dela, eta aldarrikatu dute eredu nahita ez ekitatiboa bermatzailea genero ikuspegia barneratzen duena, eta kategoria guztien garapen profesionala ahalbidetuko duena bilatzen duela ELAk. Ekonomiaren alorrean Eroskik bere 2025-eko balantzearen berri eman du arratsalde honetan, 47 milioi euroko etekina izan du 2025-ean, 2024-an baino 133% gutxiago, baina jaitsiera handi hori lotuta dago bere zorraren berregituraketarekin. Izan ere, kontrara, fakturazioan gora egin du Erosketa etekin gordinek 103% egin dute gora zehazki 2024-arekin alderatuta, fakturazioa 6.000 milioi eurotik gorakoa izan baitzuen iaz Eroskik. Eta kulturan Elkar Fundazioak gaur arratsaldean manatuko ditu Ibilbidearen saria eta Joseba Jaka sormen beka. Duela 25 urtetik euskararen alde lanean diarduen hizkuntza eskubideen behatokiak jasoko du Ibilbidearen saria. Joan Mari Larrarte, Elkar Fundazioa.
10: Eguneroko bizitzan etengabe behartzen da euskalduna erdara erabiltzera. Euskara ez dakienak beti behartzen baitu euskalduna hizkuntza aldatzera. Euskaldunak maiz bizi ditu ezintasun eta impotentzia egoerak bere hizkuntzan ezin duelako jarraitu. Ezintasun horiei bide eman eta hizkuntza eskubideak berma daitezen lan egiteko sortu zen hizkuntza eskubideen behatokia. Lan horretan ari da gaur egun ere, beharrak bere horretan jarraitzen duelako.
6: Joseba Jaka bekari dagokion 10.000 euroko dirusaria berriz, Javier Andrada, Xavier Etxeberria eta Maria Reyesi emango diete, Super Mario hil behar da komikia egiteko. Sariak banatzeko ekitaldia, Andoaingo Martin Ugalde Kulturparkean egingo dute esan bezala arratsalde honetan. Errepidetan, Adi Bilabona parean, bi kamioiren arteko istripua izan da Gasteizerako noranzkoan eta eskuin erreia itxita dago ondorioz 4 kilometroko autoilara Gasteizabidean. Batean, baina Adi A15ari ere eragiten diotelako jada ilara horiek. Eta eguraldiari dagokionez, haizea iparmendebaldera aldatu da, goizean kostaldean izan diren zaparradak barnealdera zabalduta ordu hauetan, tarteka botako du, naiz eta iluntzerako atertzera egingo duen oroar. Temperatura maksimoetan aldaketa hundirik ez, 15 graduren bueltan errenditu dira. Besterik ez, oraingoz 5:04 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Ezkaiz Agiria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Sara Zurza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Jon Arriola, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Oso ondo.
1: Ondo.
0: Bai. Mikroskampo esaten ari nintzaizuen, azken aldian oso preskriptore onak izaten ari zaretela, eta zuen gomendio guztiak nik behintzat jarraitu ditu dela. Eta asmatzen ari zarete, beraz. Ez da presioa jartzea gati.
1: Ez.
0: Baina oso onak,
2: eh? Oso onak
0: zarete. Ez da, kendor daukeratu zuen. Zuek hemen izatea, baina, epa, oso ondo. Aizu goza bat, Estudio Ghibli, Japoniako animazio estudioak, bueno, badakizue, soberan ezaguna delako, Asturiasko printzesa saria eskuratu du komunikazio eta humanitate alorrean. Zer iruditzen?
1: Zoragarri. Osa, Ghibliri, Miyazakiri ematen zaion sari aitortza oro, zoragarri iruditzen zait. Beti lehen erroan jartzitugu Disney eta Pixar, askotan merezimendu osoz, baina Ghibli den superfana, ez ditu guztiak, pelikula guztiak biribilak egin, baina zoragarria. Eta beti aprotxatuko dut, mikrofono hau, Ghibli den pelikulak ikusi ez duten entzat, ez dakit, despistaturen bat edo gongo da, gaine asko, azkeneko bi urtetan berriro esainatu dituzte zinemetan, Chihiroren bidaia, Totoro, batzuk euskeraz bikoiztua daude gainea, bide batez esan. Albista zoragarria. Edo zein sari, ni alde.
0: Pentsatu dut momentu batean behar bada adimen artifizialarekin izan zen, ez? Korronte hori, Ghibli estiloarekin ilustrazioak egitearena. Eta pentsatu dut, beno behar bada, honek ere eman dio, ez, bultzada bat sari honi, ba, pixkat modu artisauean egiten den hori aldarrikatzeko, bueno, bultzada izan den. Ez zara Ghibli estudio zalea? Ez duzu zer ikusi.
1: Ez badu ikusi, barkatzen diot, Gorroto baditu ez.
2: A ber, Chihiroren bidaia esan dugu ez.
3: Bai.
2: Ba, umean, bueno, aurra nientzenean, bai, baino. Egia da, ba, bueno, sakondu barko nukela gai honetan, pixka bat gehiago.
0: Bueno, lasai. Demora dago. Jone?
3: Nik guztia daukat pelikularen bat, baina asko ez. Osa, mundu hori zein dan ezagutzen dut.
0: Baina estetika bai, estetika, ez identifikatzen
3: bai, badakizu. Bai. Eta ni badakit oso pelikula hona ditxula. Baina egisa da, animazio, nien ez oso animazio salia izan orokorrian. Osa, bai Disneyko pelikulak eta hola ikusi izan ditxutela, baina eresta ez naiz guztiz friki horietakoa izan. Eta uste, animazio beti izaten dela, bosgarna aukera. Beti juten naiz giza pelikuletara animaziora baino. Horregaitzik nik uste ez dutela inbeste sakondu pelikula hauetan. Baina ikusi txuten lau pelikulak dana guztago izan zaizkitz.
0: Bai, Jonek diona egia da, ez? Pixar eta Disney mundu horretan sartzea beti, bueno, iaia zuzu erabakitzen mundu horretan sartzea, ba, urtzaroan ikusten diren pelikulak direlako, baina Ghiblirekin bai gertatzen da badiru diela, eta ez du zertan, baina pixkat helduagotan ikusten diren pelikulak direla, eta animaziora helduagotan gerturatzea, ba, batzuetan kosta egiten da, aurre iritziak ditugulako denok.
1: Bai. Jonek esan duna ez da salbo espena, oza, hori takilatutan eta askotan ikusten da, oza, zuk esan dezuna, Disney Pixarren pelikulak izaten dira ikusentzule aldetik nahiko masiboak, baina beste pelikula motak normalean oso gutxi irauten duten. Iaz adibidez Flow katuarena zoragarria dela, Arko, osea pelikula zoragarri asko esainatu ziren animazio, helduentzako animazio alorrean, baina gero ez dituzte ibilbide handiak izaten orduan, bueno. Gainera Ghibliren alde esan berdet, gaur egun oso normala den bezala, oso modan dago edo ohikoa da trametan ingurumena, ekologia, animalia, kolako gauzak ikustea, baina Ghibli darama mezu hoiek sartzen pelikuletan orain dela 20 urtetatik ona.
0: Eta fantasia sartzen eta ez da dena dramatikoa, ze oraintxe Flow eta aipatu dituzu eta egia da denek, eske negargura batera egiten dizute, diozula, ez dut demora guztia negar egin nahi, katutxo gaixo hau, atetxo gaixo hau,
1: Bai, aurreko astean Jonek ekarri zuen zea Project Hail Maryren esan genuen moda zientzia fikzio baikorra, bakasu.
0: Ah, ikusi dut ere, azte buruan.
3: Ah,
1: atope da bilo, laia,
0: Arritxoa. Ni beti atope, baina oraingoan. Baina oraingoan gainera, zer ikusiko dut eta begiratzen dut. Zeintzuk izan ziren zer ikusiak? Eta Jack.
1: Oso ondo.
0: Espero dut entzulek ere gauza bera egitea eta ez soilik tertulia honetan dagoen laugarren pertsonak.
1: Hori da. Entzulearen iritzia jaso bat.
0: Aizue, Jone, zuretzat galdera. Zure lehen pelikula zine jaialdi baten estreinatuko balitz, ze zine jaialditan izatea gustatuko litzaizuke?
3: Bueno, claro, eske lehenengo batortzei dena burua betea Cannes, baina adibidez Berlinale ere gustatuko litzaidake, bai, edo bai, Locarno, ezakitz, alakoren bat, baina Cannes, nik uste dala izena ondixena.
0: Gaizka, parra egiten ari zara, pentsatzen ari zara, zagatik ez du Donostiako zinemaldia san. Bueno, baina hori esan duelako gehiagotan, orain...
1: Hori ja ziurtatua daukalako telefonearekin.
3: Karo, eske, ja, azitza pentsatzen, haundira, ba, haundira, ez? Ez dut esaten Donostiako zinemaldia san dala. ondixa.
0: Ez, eta galdera hortik zikoan.
3: Eta bendo nostiko zinemaldira bueltauko gera.
0: Horain, Maialen Beloki, arratsaldeon. Sara, zuk ze zine jaialdi Donostiako zinemaldiak enduta?
2: Kendo egin didazu.
0: Ez, baina zuk zein jarraitzen duzu horrela interes bereziarekin?
2: Nik Berlinale, jonek aipatu du bai, eta gero Venezian ere badago jaialdia ere bai, ez
0: bai.
2: Bai,
0: mostra.
2: Hori da, bi hoiek.
1: Bueno, Cannes eta Venezia guztien gainetik, baina neri adibidez Sundance zinema jaialdia ere gustatzen zait. Egoten dira, hola, zinema independente kutsu hauten pelikula, nahiz da pixka galdu den, azken urteotan kutsu hori. Baina gero, ja, pixkat masokista izan da, Donostiko beldurrezko astean ere, nere burua pixkat frogatzeko, aber, gaitasuna izango nuken publiko horren aurrean nere pelikula defendatzeko, horre ere aurkeztuko nuke zerbait.
0: Bueno, kontua da, Hollywoodeko Zinema Akademiak aldaketak iragarri dituela Oscarren araudian, adimena artifizialari ba, mugak jartzeko arauak gehitu dituzte, interpretazioaren kategorietan esaterako, ba, filmen kreditu ofizialetan agertzen diren paperak izango dira soilik aukeragarriak, eta gizakiek interpretatutakoak izan beharko dute. Puntu honetan gaude, gauza hauek idatziz jarri behar dira. Gidoiei lotutako kategorietan ere soilik pertsonek idatzetako lanak hartuko dira kontuan, eta akademiak beharrezko egiaztapenak egiteko aukera izango du. Interpretazio sailetan, bada beste berrikuntza bat, aktore batek kategoria berean izendapen bat baino gehiago izan dezake aurrerantzean, film ezberdinengatik hautagai izan daiteke, baldin eta interpretazio horiek boto kopuruan lehenengo bosten artean kokatzen badira. Efektu berezien sailean bozkatu alizateko Before and After bideoak ikustea derrigorezko izango da. Hau da, filmaren pasarteak tratamendurik gabe, eta behin efektu bereziak landuta bueno, alderatu beharko dira bi proiektuak. Eta aldaketa nabarmenena, industriak aspaldian eskatzen zuen eskaera dau, nazioarteko film onenaren kategorian, herrialde bakoitzak bere hautagaitza aurkezteko aukerari eutxiko dio, baina bide berri bat zabalduko da. Nazioarteko zine jaialdi handietan sariak irabazten duten eta ingelesezko eta ingelesez filmatuak ez dauden lanek ere hautagaitza aurkeztu dezakete.
1: Ah, ba, ez nukan, guzti horren berri. Grazia indit, efektu berezien kontu hori. Osa, alegia, teorian bozka eman behar dutenei iritsiko zaie pelikula efektu berezi gabe eta efektu bereziekin. Osa, ikusi beharko dituzte bi bertsioak. Osa, askotan ez dute pelikula bakar bat ikusten bueno, bozkatzeko.
0: Horrein derrigorezkoa da, ez?
1: Ikustia. Bai, teorian.
0: Bai, baina diot, hau ere aldaketa izan zen duela urte bete.
1: Bai, horregatik diot, ez bitxero ituzet eta, bueno, behintzate aldea konparatzeko ondo dago, eta gero gainerako etan, bai aktoreena, baina batez ere ikuste deigarriera hori ingelesez besteko pelikula alorrean, bueno, hori izan daiteke, ze batzuten egia da hautagaiak aurkezten direnean herrialde bakoitzeko ja oso mugatua gelditzen dela pelikula konkretu hori eta askotan gainerako herrialde horretako gainerako pelikulei ateak izten zaizkie segituan. Orduan
0: bileran aipatu genuen adibide, bueno, azkeneko urteetan, ez, adibiderik entzutetsuena, Anatomia d'un chute edo Anatomia d'una caídaren kasua izan zen, etzela Frantziaren hautagaia izan, naiz eta gero izendapen pila bat lortu zituen eta sari asko. Kontua da neurri honek ere polemika sortu duela, ze ez dituzte amaiako zine jaialdi guztietara, ez dute aukera hori A kategoriako zine jaialdi guztietara zabaldu. Akademiak bere jaialdi zerrenda propio onartu du, eta hor daude bakarrik, Berlinale, Sundance, Cannes, Busan, Toronto eta Venezia. Eta zinemaldia kanpoan geratu da. Naiz eta A kategoria izan.
1: Ez dakit, ez dut ulertzen, ez? Osa, esan egin, A-kategorian ez dira 30 jaialdi. Ze kostaz ez zitzaien jaialde guztiak sartzea, ez? Bitxia iruditzen zait, hori.
0: Bueno, bai, ikusiko dugu zer nolako ondorioak ditu nera baki honek. Aizue, kan jaialdiko kartela ikusi duzu, eh?
3: Ez, kartela...
0: Bai.
3: Ez, nik ez dut ikusi.
1: Bai,
0: bai. Telma eta Luis.
1: Bai.
0: Omenaldi bat da, eta, bueno, filmeko irudi ikonikoetako bat erabili dute, duela 35 urte, bertan estreinatu zuen Ridley Scottek, Telma eta Luis, Kanen estreinatu zuen, bueno, protagonista biak, ez, askatasunaren ikur bilakatuta, eta ala jarraitzen dute, egia san gerora ez, bai, Gina Davisek eta baita Susan Sarandonek. Zuek, Telma eta Luis ikusi duzue?
3: Bai. Baina nik ikusi naban berandura, osea, akordatzen naiz, ba, jendezkoek igual, bai, txikisak...
0: Egin zenean ez?
3: Egin zenean ez, hori da, baina nik nahet esan duela urte gutxi ikusi nabala, ze horrokan esan izuen ere, bai, ni zinema munduan hasi nintzen murgiltzen isa universidadian, orduan, ba, hori, osea, duela urte batzuk ikusi naban, eta gustau jatan asko, bai.
0: Ondo zartu den pelikula da, eh?
1: Oso ondo. Bai, nik, de hecho, bere garaian ikusi nuenean, esango nuke, bueno, ez dakitzea adinen ukan, baina ez zitzaien berezeki gustatu. Eta gero, urten poderioz, eta nere ikuspuntuara, edo nere behira pixkatazatuta, askoz gehiago gustatu zaidan pelikula bada. Bere garaian nuen, ez dakit, ez nion nola mami gehiagirik ateratzen pelikulari.
0: Bai, eta bere garaian ere, garai hartako isla ere bada, bereziki, ba, Brad Pitt lehenengo aldiz agertzen zen pelikula bezala aurkeztu zen. Askok, garai hartan gizonak beti erdigunean zaudenean, hori azpimarratzen zen askotan pelikula ari buruz hitz egiteko, baina noski.
3: Jo, ba, ikusina banean, nik enak izan Brad Pitt zauala. De hecho, karo, ez que nik enan Brad Pitten gaitxik ikusi, eta
0: de repente esan nuan.
3: Hau hemen dau? Ah, ze sorpresa. Bai.
0: Next. Bai. Kaneko epaimaia nork osatuko duen ere bueno, ezagutu dugu dagoeneko Park Chung-wook zinemagile gokorearra izango da epaimaiaren buru, gero hor daude Demi Moore, Stellan Skarsgård, Chloe Zhao, bueno, badakigu zeintzuk osatuko duten, eta hemen galdera da, zuentzat ze perfilek osatu beharko lukete zinema jaialdi bateko epaimaia? Ze beti izaten dira zuzendariak eta aktoreak, ez?
1: Bai, beste... bueno, Donostiako zinemaldian atzutan ekoizleak edo osea, beste departamenturkoren bat egoten da, baina olako haundietan normalean gehiengoak aktore eta zuzendariak, bai. Osea, egon barko lukete perfil desberdinetakoak, nahiz da egia den, claro, zuzendari batek agian baduela, ze karo, azten baldin mazera sartzen, ez dakit, jantzitegiko bat, atretzoko bat, eta bar, uste dut, sentsazioa daukandik, igual zuzendari batek ikuspegi zabalagoa daukala pelikula bat aztertzerako orduan, alegia alor gehiago, nahiz da igual azalean kontrolatzen dituen, ez? eta horren ikuspegia izan daiteke pixkat orokorragoa. Baina, bueno, nire ustez, noski, parekidea izan barko luke, hori lehenengo, herrialde desberdinetakoak, argi eta garbi, osea, kan zinema jaialdian, posu, adibidez kasu honetan egokorearra izatea zoragarri irutze zait, herrialde desberdinetakoak, alor desberdinetakoak, aldan neurrian. Baina, gero, bueno, ba, aktore zuzendariek izatea orokorrean, hori, bueno, ulergarria egiten zait.
3: Nik uste dut bai nahiko ados ere, bai, osea, adin, bai, herrialde desberdinetako jendia, baina adibidez, ekoizpen departamentuko edo ekoizpen buru dan jendiare, nik sartuko nuke, irutze zaitelako, beraiek badaukatela, igual, pelikulekiko ikuspuntu zabala, zentzu guztixetan ere, zer, baiti daude zuzendaritzan kinoso lotuta, azkenan beraiek badakitelako gauzek zenbat kostatzen duten, eta gauzek zenbat erainoko dimentsua daukaten, eta uste tor badaukatela egual erresana. Orduan, niko bale, ekoizpen bururen bat edo ekoizpen departamentuko norbait, igual esartuko nuke.
2: Nik uste eta horrekatu izan behar dela, ez azkenan sail bakoitzean, ba, ba eman ahotsa, pixka bat aur atzean lanean doen pertsona ba, batzuei, ez beti ba, zuzendariei, aktorei, ez dakit, nik uste hola dela, baina ez dakit ere nola izaten diren prozesuak normalean barrutikan ez dara, eh?
0: Bai, gero, normala den bezala horrelako jaialdek ere publizitatea behar dute, eta azkenan pertsona ezagunak behar dituzu. Eta horren zain egoten da jende asko, ba, gero argazkiak ateratzeko, eta horrelakoak gertatzen dira, baina egia da, batzuetan atentzio ematen duela, ulertzen duzu zergatik, baina aktoreak izatea bereziki, zuzendari batek, idoilari batek, edo ekoizle batek, asko zobeto baloratzen jakingo duelako, bueno, ba, pelikula horretan dauden elementu guztien, ba, komplexutasuna, ez, edo behintzat, kanpotik ikusita ala dirudi, baina gero...
1: Bai, guztizados, azkenan aktore batek igual interpretazioaren aurra gehiago nabarmenduko du edo fijatuko da, baina bai, osa, nik ulertzen dut, epaimek ideak ezagunak izatea, ze, bigarria da, ze ezagunak dian beti, eta segurazki igual ezagutza gehiago duen pertsona bat, baina ez zaina ezaguna hobeto egingo luke. Baina, bueno, osea, ulertzen dut horren arrazoia.
0: Jone, zuk azte urutan daukazu grabaketa bat, ez?
3: Bai, ja, ez que indo salto bideoklipetara. Tauen bat batian, bai, ba...
2: Apuntatuko dut, eh?
3: Ah, hori, zara, ez que, claro, ni... Ez que, bai, mesedes,
0: amontan. Ez que, moraldiari gutxi geratzen zaio, eta nik uste crossover bat egin marko litzatzen.
1: Nire ez dut, eta
2: pentsatu dut, eh?
0: Bai, ez?
2: Zeni gaina komposatzen nahi nahi,
3: ez que... Ai, ama, bueno, babitxu, hazin naiz bideoklipen munduan, eta domeka honetan bideoklipa grabauko dugu, zabaldu dut sare sozialetatik, deialdixa baten ebalin badu figurazio bezala torri, beti altzeraten Instagramen kontuan sartu, eta mesaje bat idatzi, ba bai, ontsi bideoklipetan murgildu naiz.
0: Oso esperientzia ezberdina da?
3: Neretzat, bai, eske neri bideoklipak zaiak itxe zaizkit, eta jende gezetan dia, zi, itxen duzun asko zaio da, tani, ez, neretzat bideoklipa beste lenguaia bat, eta neri pila gustatzen zaizkit bideoklipak, de hecho, asko konsumitzen ditut, baina itxia, da netzat beste movida bat.
0: Sara, zuka bestia idazten duzunean, argi izaten duzu ze irudi nahi duzu bideokliperako?
2: Normalean, bai, etortzen zait burura ideiaren bat, gero azkenean, ba bueno, bideoklip bakoitzeko zuzendariarekin lantzen dugu, ez, iruditegia eta bar, baina bai izaten dut azkenean ideia orokor bat, azken finean abestiak ere historia bat kontatzen dutelako. Eta neri, gauza, bueno, pena manditz egia, bideoklipen... Bueno, lanketa, jundala demorarekin pixka bat ahultzen. Gaur egun, ba, bueno, edozen bideoklipek balio du, ez? Eta adibidez, hain itzen aurrekoan, ba, Michael Jacksonen arira, jo, Michael Jacksonen bideoklipak ikusten, Sabrina Carpenterren bideoklipak dira, pelikulak bezala. Orduan, bueno, nik nahi nuke hemen bideoklipen aldeko hori.
0: Bai, belaunaldiakin ere aldatzen joan den zerbait, ez? Hori ere bada zerbait, bere garaian MTV asistenean, edo España maia nos 40 principales zegoenean, eta hori telebistan rankinak emititzen ziren, eta astero egoten ginen horren zain ikusteko, eta abestia askoren bideoklipak ia abestia bezain ongi gogoratzen dituzu.
3: Bai, ni berdin. Bai, baina akoratzen ez guza, pato goizetan MTV jartzen gendula, eta egoten ginen bideoklipa bezain atzetik ikusten.
2: Bai, nire bai. Ez que goizeko plana zan.
3: Goizeko plana hori zan.
0: Zure kasuan, Sara, badituzu horrela... Iltzatutako hainbat bideoklip horrela diozula, eski bideoklip hau pila batetan ikusi dezake. Edo asko otan ikusi dut eta oso ondo gogoratzen dut.
2: Jo, ba, intxe bertan, ba ez dakit esaten, baina gogoratzen dut duela gutxi ikusi nula Sabrina Carpenterren bideoklip bat, eta esan nuela, hau zer da, Man Child bideoklipa, ez dakit ikusi ez duten, baina film bat da. Osa, kontatzen dena hor eta horratzean dagoena eta zenbat pertsona eta, bueno, irituzitzean oso harrigarria. Begatuko eta berzein...
0: Ekarrezazu.
2: Ekarriko dut, baize. Badauzkat, baino...
0: Ikusentzunezko bezala, datorren vale. Astean ekarri dezakezu. Zer ikusi dut, bideoklip hauek ekarri dezakezu.
2: Badauzkat, baino, baki duz egertatzen den, ba, batzutan memoria
0: bai,
2: junitzen zaitela.
0: Eta gainera, bote prontuan horrela galdetzen dena, ni galdera egiten ari nintzen eta pentsatzen ari nintzen. Enuke jakingo zer erantzun, baina bai, behar bada azken aldian, Rosaliaren fenomenoarekin ere, Bergaineko bideoklip atera zenenik aspaldi bi, ez, ikusten ez nuen zerbait ikusi nuen izan zela berriro bideoklip hartu eta klip ez klip aztertu honek esan nahi du hau, besteak esan nahi du eta hori azken aldean ez da beste egiten. Zerbait
2: etorri
0: zaizu
2: burura. Etorri zaizu burura. Robbie Williamsen rock DJ bideoklipa txikitan ikusi nuela eta esan nuen, hau zer da, ai ama. Sortu zitzaidan olako, ez dakit, sentsazio bat, bera dijoa, gutxinaka bere azala bai. Kentzen, ez urretan galditu arte, bueno, a ber.
0: Bai, bueno.
2: Baina horrein, etorri zaidan.
0: Bai, baina gira da, bai, badela horre hilzatu eta geratzen duen bideoklipat. Bueno, errodajea izango du asteburuan Jone Arriolak, eta errodaje batean izan da gure lankide bat. Sara Izagirre zine zuzendariaren hirugarren film luzearen grabaketa entzuten ari gara. Pasaden astean hasi zuen zuzendari Zornozarrak Yerma pelikularen grabaketa. Eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederren Fakultatean grabatzen izan dira egunotan. Xabi Larrazabal izan da errodajean bisita. Xabi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Bueno, zenbat jende behar den pelikula bat egiteko ez da, zue padakizue hori. Ze eszena izan liteke guk ikusi duguna legia bi persona iragarkiolo baten aurrean pasio batean izketan. Baina zema jende behar den dendena ondo atera dadin, dozenaka, behar dira soinukoa, kargazki zuzendaria noski, ez?
0: Jone, bai ez?
2: Bai, beti.
4: Bere laguntzaile ape bai, jendeak geldiegoteko diotenako iape importanteak figurante batzuk. EHUren Arte Ederren Fakultatean izan gara gu, Yerma pelikularen errodajean, Federico García Lorcaren jatorrizko lanaren zinemarako egokitzapena da, euskaraz eta gaur egungo Bilbon girotua, eta Lara Izagirreren hirugarren luzea da.
5: Gaur da gure lehengo eguna ba, unibertsitatean, Arte Erretako Fakultatean, eta Amara gure protagonista da bertako irakaslea. Eta orduan gaude egiten hemen dituen sekuentziak, Arantza da bere lankidea, Olatz Beobide izango da aktorea, eta gaur hasi gara ba tonua hartzen unibertsitateari bai.
4: Tonua hartzen unibertsitateari, nahiz da gutxi izan diren angrabatzen, gaur ja ez daude, ez dakigu gaur non daude, baina hain ja... Ez daude, unibertsitatean. Pasaban aztean hasi zuten pelikularen grabaketa. Eta Bilbao Guggenheim Museoan, Euskalduna Jauregian eta Azkuna Zentroan izan dira grabatzen, hori pasan astean izan zen.
0: EHOko sekuentzia horretan, Olatz Beobidetan Picasa ikusi ditugu, iragarki olaren aurreko estena grabatzen, ezta?
4: Bai, Ana Picasa da protagonista, aipatutako Mara hori, eta esan dugu, Lorcaren jatorrizko testu baten zinemarako egokitzapena dela, Maria Goiri Zelaia antzerkigileak egokitu zuen taula gainerako, eta hain hori, ba, zinemarako egokitu dute, entzun Lara Izagirre berriro.
5: Ba, filma Yerma deitzen da, eta Lorcaren Yerma hartan ba, inspiratua dago, eta Mara da ba, gaur egungo emakume bat, irakaslea unibertsitatean ama izan nahi duena, baina lortuko ez duena. Eta filmak egingo du ba, bere bidai hori, ba, matasun horren bila, eta hori da ikusiko duguna, ez? Ba, desio handi horrek, ba, ze eragin daukan bere bizitzan, ba, zer ikasiko duen, zer galduko duen, eta hortaz doa pelikula.
6: Hola, hola,
4: Horretu duzue Lara Izagirre Olatz Beobideri aginduak ematen. Desentetan grabatu zuten sekuentzia, behar bezala atera egitezen gauzak. Eta aldiro Olatz Beobide kartel batekin azerra ikusi genuen, kartela gero apurtzen, da Ana Picasa aldiro ba alusinatzen, eh? Bestearen erreakzioagaz. Ana Picasa aktorea Mara bere personaia zehatza goberba zemen.
7: Ba, Marak 36 urte dituen emakume bada, lanpostu finko bat lortu berri duena Euskal Herriko Unibertsitatean, Arte Erretako Fakultatean, bikote bat duena, aspalditik eta etxe berri bat erosi dutena, eta egonkortasun ideia horretatik, ba, matasunaren ideia ere iristen da bere bizitzara, eta orduan ba, filmak kontatzen du apur bat nola desio honek hartzen dituen bere bizitzaren espazio guztiak, ez? Eta nola joaten den handitzen ba, bere bizitza eraldatu arte.
4: Baina, ama izateko desio hori ez da beteko, da horren inguruan ariko da historioa.
7: Yermaren adaptazio honetan Marak egiten duena da lasterketa bat, bidaia bat, amatasuna lortzeko, beraien kasuan ugalkortasun arazoak dituzte eta ezintasun horrek egiten die berriro ere prozesuan zartu eta ez lortzera, ez?
0: Eta beraiek dira, Ana Picasa eta bere bikotea pantailan, ez?
4: Bai, da bere bikotearen papera jokatzen du Aitor Borobia aktoreak. Bera da Jon.
8: Jon, ba, amatasunean, aitatasunean eta erantzunkidetasunean jabetuta dago. Osa, ez dakit gizon asko gauden, horrela, baina bintzat lanean gaude.
7: Geroz eta gehiago.
8: Hortan, geroz eta gehiago. Eta, ba, bueno, nun jartzen diran desioak eta desio horrek egiteko zertara prez gauden, ez? Morala, harremana, dana jartzen da mai gainean.
7: Bai, bueno, apur bat desi hoiek ez, edo sortu ditugun itxaropen hoiek betetzen ez direnean, zelan erantzuten diogun pertsona moduan, bikote moduan, gizarte moduan, zer da zerbait ez lortzea, eta non kokatzen zaitu berriro horrek, zure identitatea berriro ere eraiki alizateko, ez? Eta zure lekua aurkitu alizateko.
4: Silvina beste bat egingo dugu igual. Planoak etosiago, Latuko dugu.
0: Yerma pelikularen erredajean izan zara, Xabi guztia begen zuten, eta esan dugu lehen, azkar batean, Federico García Lorcaren jatorrizko lana dela, ez?
4: Bai, duela ia 100 urte idatzitakoa gainera, inguru, nekazal inguru batean, baina orain gaur egunera ekarri dute, inguru urbano batera. Lara Izagirreri galdetu diogu ea zergatik aukeratu duen historio hau, ba bere hirugarren luzea egiteko. 7 urte ziren fikziozko lan bat grabatzen ez zuela.
5: Ba, hor errudunak izan ziren Maria Goiri Zelaia eta Ana Picasa, beraiek hurbildu ziren nigana, beraiek egin zuten antzeslana, Yerma antzeslana, La Dramatika erranterekin, eta sentitu zuten ba, pausu bat gehiago merezi zuela historioak, eta zinemara eramateko ba, nahi hori erakutsi zuten, eta hasieran beldurtu nintzen, eta nien, ai, agian ez, aurkitu beste zuzendari bat, eta handik egun batzuetara esan jo, ba, agian hau da, ez, hau izan behar da pelikula, eta nik orain pentsatzen dut eta uste dut ba ez bakarrik ni, ez lantalde osoa garela. Ba, proposenak historia hau kontatzeko, oso aproposa dela nire zinemagile ibilbidean ere bai horrelako gai bat jorratzea, ez? Emakume bezala ere daukadan adina eta dena, ez? Ba, uste dut momentua aproposa dela historia hau mai gainean jartzeko.
4: Bueno, ba, kontua da Maria Goiri Zelaiak egin zuen Germaren tabla gainerako egokitzapenean be, Ane Picasa eta Aitor Borobia zirela bigote protagonista han be bai. Zate zuen Goiri Zelaiak bien arteko kimika ondo etorriko zitzaiola pelikula honi seguro, baina noski kontua da, ez dela gauza bera antzeslan bat edo pelikula bat ikusentzunezko bat. Ez da gauza bera aurrean antzoki bete jende izatea edo kamera bat zugandik bi metrora ukitzea. Entzu protagonista biek zer dioten horren inguruan.
8: Diferentzia da, osea, ez da lan berdina. Kodio asko aldatzen dau. Gu antzerkitik asko aramagu, pertsonaien inguru, mundu horretan, baina gero ikusentzulekoa da, esplizitoagoa, lokalizazioa parte hartzen du, ekipoa handi bat, denbora desberdina dira, kasu honetan Bilbon Bilbo pertsonai bat da, oza, iria pertsonai bat da, antzerkian, ba, bueno, publikoaren imaginazioa jolazten du, hemen dana da sehatzagoa, eta lan egiteko era edo joera ere desberdina da. Nikan eri beti esaten diot antzerkia kanpora eta audiovisuala barrura, ez? Eta hortan gaude beti hori gestionatzen.
7: Bai, ezberdina da, nik alare uste dute alde jokatzen duela, ez? Elkar ezagutzea proiektu honen inguruan urte askotan ibili izanak lagundu egiten duela, ez? Izan da entzaiu luze bat izan bagenu bezala, eta orain iritsi da, ba, historio oneri bestelako forma bat emateko momentua, ez? Eta hori oso polita da, ze milaka modu daude historia berdina kontatzeko. Izan ere antzerkiko yerma ez da yerma berdin hau.
8: Gai berdinak jorratzen ditu.
7: Gai berdina, bai, baina daude historia kontatzeko mila modu eta kasu honetan ere audiovisualetatik sartzen da bestelako estetika bat, bestelako hurbiltasun bat, bestelako detaile batzuk guk antzerkian obra astean ja badakigu bidai bat egin behar dugula, ordu bat eta erdikoa, bi ordutakoa, eta kasu honetan jende askok eta bestelako iruditegi batek parte hartzen du historioneri lekua emateko, ez?
8: Eta gu ere aldatu ingarela, ez?
7: Bai.
8: Zezu gontan...
7: Zahartu egin gara.
8: Zahartu egin gara.
4: Ba, esan digut aktorek gainera gaur egungo bizitza ereduaren ondorio sortu den adin sozialaren eta adin biologikoaren arteko arrakalari buruz be badabilela pelikula, historioa entzun.
8: Gure adin... Ugaladin onena, oitik hogeita marrera doa, eta gure adin soziala hogeita marretik berrogeiera juten dala, ez? Estabilitate hori lortzen dugunean.
7: Bai, ez dute bat egiten, ez? Eta hori nere ustez da kritikarik handien agian, ez? Esaten zenuen Lorkarena, eta nik uste dut gaur egun antzutasuna askoz ere maiganean dagoela, ez? Isildua beti edo lehen askoz ere isilduagoa, baina pentsatzen du zenbat yerma daude gehiago Lorkaren garaian edo gure garaian.
8: Soziala dago oraindik, ez?
7: Bai.
4: Yerma orduan Lara Izagirreren hirugarren pelikula, ekaina arte grabatzen jarraituko dute, ekainan gainera Greziara doaz grabatzera pelikula kango dirua be badaukalako. Eta asmoa da, zuzendariaren esanetan, pelikula urte bukaerarako amaitzea, eta 2027an estreinatzea aldela festival handiren batean.
0: Ba, puntatzen dugu, Xabi, eskerrik asko.
4: Gerarte, agur.
0: Jone, beste modu batera bizi duzu orain, errodajeak eta kontatzen ditugunean, beste urduritasun batekin bizi duzu dena.
3: Bai, eske, azkenean, osea, hor egon zeran momentuan, eta bat, ez ere, ba, bueno, nere kasuan justu zuzendaritza departamentuan egoten zeranean, ba, badakizunean, ba, gure sektoreko beste norbait rodatzen dagoela, ba, bai bizi dezu edo bai sentitzen dezu pixkat, zegongo da sentitzen edo rodajeko sarata hoiek edo zuzendari laguntzaia nahotza, ez beti errepikatzen entzuten da nahotza. Ba, bai, osea, niri beti jartzen hau urduri, eta beti zatez, jo, ke guai. Ez, itxen da bizela, euskeraz rodatzen nahi dela Euskal Herrian, emakume bat, kasu enten Lara. Bai, emozionantia.
0: Bueno, hori 2027an izango da, lehen aldia lehenago eritxiko da.
3: Bai, espero dugu.
0: Beno, Jokin... Ui, konturatu gabe, urduri jarri naiz, boligrafoa galdu du, ze jokin hemen dago eta horrek esan nahi du?
6: Jolasa
0: da torrela.
2: Juhu!
9: No matter what.

0: Zureada, Itza Jokin, aginte makilla zureada.
1: Bueno, ikusi alduzu edagoneko, The Devil Wears Prada filmaren bigarren zatian.
2: Gaur noa.
3: Bigarren zatia ez.
0: Lehenengoa bai.
3: Lehenengoa, baina aurreko astean ikusi nola Lehena.
1: Etxeko lanak egin da, ez horri den bakarra, Jon da, lehenengoa ikusi du, etxokan hori ikusita, barkatuko diogu.
0: Jon, bai, barkatu, etxeko lanak egin da genituen gainerakoek ere, bueno, denek lehenengoa ikusi dugu.
3: Bueno, ni freskatu dut memoria.
0: Ja, vale, orduan, Ventaja du.
1: Baina, espero nuen hau, eta orduan, jolas bat prestatu dizuet, filma ikusi gabe egin daitekena. Zergatik, barrela spoilerrik ere ez dugulako egingo, baina esango dizuet, ni etorri naizela filmaren kamiseta jantzita, eta ez dakizu zenbat lankide gelditu nahuten pasiotik, ai, ikusi duzu, ze ona? Ez nuen, espero lankide horiek filma hau ikusi izana, orduan, bueno, jendeari da zinemaretuetara joaten, eta hori takilan ere ikusten da, ze, Michaelen biopika aixe gainditu du, 243 milioi dolar lehenengo aste buruan.
0: Geizan gero.
3: Geizan gero, total.
1: Bai, hemen ikaketa soziala erresa zen zinematetora sartu gabe, baina bueno.
0: Venga, venga.
1: Olasa, venga, zita batean. Asi gaita zen, eh? Puntuak emango dizkizuet.
0: Zena funtzionamenduan, mesedez?
1: Bueno, nik galdera bat botako dizuet, filmaren inguruko bitxikerien inguruko galderak dira, eta asmatzen duen lehenengoarentzako puntua.
0: Ah, vale. Denek denen aurka.
1: Venga. Hoi urte pasa dira bigarren filma iritsi denerako, zein aktoreren baiezkoak baldintzatu du film berriaren ekoizpena.
0: Meryl Streep.
2: Hey,
3: ja, Meryl Streep, bueno.
1: Meryl Streep, bai. Zergatik berak ez dituelako bere filmen bigarren parteak egiten. Lehenengo aldiz, Mamma Mia-n egin zuen, eta askatu zuen oso paper txiki aukitzea orain, 20 urte egon dira berarekin negoziatzen.
3: Wow.
1: Eta azkenean, lortu dute hori bai, lehenengo filmetik bigarrenera, soldata bikoiztuta.
0: Oso ongi, Meryl.
3: Bai, ez da.
1: Berak uste duen Miranda Priestleyren pertsonaiak, eman altzion Oscar saririk lehenengo filmean?
2: Ez. Oskarretan ez, baina Meryl Streepek urrezko globoa irabazi zuen.
4: Eba, puntu txan eretzako ez, bai esan.
1: Pero venga,
0: sara. Bueno, barkatu.
3: Ez pelota.
0: Ez, kendu
1: erdia. Erdia, puntu erdia, bako diogu. Bueno, moda munduko zein pertsonaietan inspiratuta dago Miranda Priestley.
0: Ana Wintour!
3: Ana
0: Wintour!
3: Nik esanetan!
0: Nik esan dut Ana Wintour!
1: Eta baldut aktoreak eta berak gorpuzten duen pertsonak Ana Wintourrek eta Meryl Streepet nola baiteko loturarik.
3: Bai!
2: Ez!
1: Zein, jone?
3: Ba, biak, Meryl Streep, emakumeak direla.
1: Lehen guzu txikiak
3: dira. Ai! Baina, puntu erdia.
1: Beste zein aktorek egin zuten paper hori egiteko kastina?
3: Ai.
2: Lehen gorako? Bai. Osa, Kate Blanchett.
0: Ideia ez. Yes.
3: Nik edakit.
0: Susan Sarandon.
2: Nicole Kidman.
1: Michelle Pfeiffer, Glenn Close eta Catherine Zeta-Jones.
0: Mira, Glenn Close, ondo.
1: Eta lehen filma, gidoi originala edo moldaketa da.
3: Moldaketa!
1: Bueno, va, puntua, paratuko ditu. Venga, va.
2: Zato de pizkatu in melodi, hori.
1: Eta bitarrena?
3: Irurukiak.
1: Originala edo moldaketa?
3: Originala. Moldaketa.
1: Originala.
0: Sarak ere.
1: Hain txarra da bigarren liburua, erabaki zuela ekoizpenak, ezin zuela liburu hori zinera eraman, eta beraien gidoi propioa egin dute. Filmaren bigarren partea sekretupean mantentzeko beste izen jarri zitzaion ekoizpenari, zein da izen hori? A aukera, Wintour, B aukera, Cerulio, eta C aukera, Diet Coke.
2: Azken aukera.
0: Diet Coke.
3: Diet Coke.
0: Wintour.
1: Cerulio, son da, nola nabaritzen den filma ikusi berri duela. Eta zer da Cerulio?
4: Agentziaren izena. Ez, hori ez izin
0: dezan. Ez, baina oso ondo botata.
3: Baina, lehenko pelikulan saltzen da Cerulio.
1: Momentu ikonikoetako da.
4: Txakur bat.
3: Ez.
1: Kolore bada, kolore urdin.
3: Ah, egitza, zinturoia, zinturoiana.
1: Ez da bidatzen dute kolore baten inguruan, eta hori da kolorearen izena. Zerulio da, sintetikoki lehenengo sortu zen tintearen kolore urdin hori.
0: Ikusten duzu, tertulia honetan, lehiatu eta ikasi egiten duzu. Oso ondo.
1: Venga, eta filmeko, zein aktore dira, euren artean familia?
2: Stanley Tucci eta Anne Hathaway.
1: Ez. Baina bat asmatu
4: duzu. Stanley Tucci eta Meryl Streep.
1: Ez.
2: Stanley Tucci eta Anne Hathaway.
4: Ez, eta Emily.
1: Koñatuak dira, beraien artean, Stanley Tucci ezagutu zuen Emily Blunten ezkontzan, Emily Blunten ezpazarrena.
0: Kaizka buklean, erantzun bera maten dugula guztia.
4: Emily.
0: Eta pentsatu du eta berdina batado.
2: Bigarren aktore bat eta berdina esan.
1: Venga, Stanley... Horrek ez du balio, tempera guztia berdina errepikatzea.
0: Insistentzia gatik puntu erdia.
1: Bueno, Stanley Tucci Nigel estilistaren papera egiten du, eta bera lehenengo filmean 72 ordu lehenago kontratatu zuten. Papera printzipaz etzen beraren zako. Baina, zein aktoreri eskaini zitzaion edo azkeneko momentuan esan zuen ez?
4: Bernago Sex and the City-ko bat.
1: Pista bat. Espainiar estatuko aktore ezagun bada.
2: Javier Bardem.
0: Ez! Kamara, Javier Kamara.
4: Egia da.
1: Javier Kamarari eskaini zitzaion papera, baina azkeneko momentuan
0: pentsatu zen. Lotxamantzen ingelesarengatik.
1: Meryl Streepen aurrean, ez naiz kapaz egingo, zerbait emango dit errodajean, orduan, ba, ezko eman zuen azken momentuan. Eta zein aktore famaturen sekuentzia moztu dute azkeneko film honetan?
3: A ber. Ikusi eta guztet, Euforiako Sydney Sweeney.
1: Hori da, Sydney Sweeney, bazkeneko momentuan kanpoan utzi dute, antza filmarekin ondo gelditzen etzelako, baina kasualmente Hollywooden bera kantzelatzen ari diren momentuan, ma filmetik desagertu.
3: Jo, ez erretzen duten hori.
1: Bueno, eta Anne Hathawayek filma hau grabatu alizateko beste zein ekoizpen atzeratu barri zantzuten?
0: Anne Hathaway...
1: Ez dut, espero.
0: Es que Anne Hathaway, ya.
3: Es da kit.
1: De Princess Diary Iru.
0: ¡Ay, no!
1: ¡Esa Iru, la tor! Grabatzen ari dira, une honetan.
0: Smordia, edo, no, da zen herria. Smordia, edo. Vale.
1: Bueno, Lady Gaga saltzen da filmean. Aktoretako zeinek deitu zion mesedez azaltzeko eskatuz.
4: Meryl
1: Streep.
0: Oso
1: lagunak.
0: Lagunak dira.
1: Bai.
0: Eta azkenekoa.
1: Jantzitegia da puntu nagusia film honetan.
0: Bai.
1: Zer egin behar dute jantzitegiarekin?
4: Desubasta.
1: Enkantean jarri behar dute, eta lortzen den dirua kazetarien, kazetari independente izateko, eta kazetari askatasuna bultzatzeko elkarte bat sortu.
2: Oso ongi.
0: Oso ongi.
1: Kontutan euki, 120 milioi euro eta zitz egiten ari garela, eh?
0: Ba, mainstream, izatera pasako dira, independente utzi, eta ba, oso ongi.
2: Bikain.
1: Ba, ondo, nahiko ondo, eh? Orduan, urrengo astean ja zer ikusietan sartu zazue, mesedez?
2: Vale.
0: Nork irabazi du?
2: Hombre,
3: zarantza.
1: Ba, olaiak.
0: Baina, Sara oso?
1: Bat, bi, iru, lau, bosei olaiak. Sarak, bat, bi, iru, lau, bost, erdi.
0: Que, gano, terdi.
1: Gaizkak, bat eta erdi.
2: Gaizkak, anjatu eta esan litutxi.
0: Gaizkak, oso ondo.
2: Eta, jonek, iru, terdi.
0: Oso ongi, oso ondo. Txalora.
4: Eterrik asko, Jokin.
0: Haupa, Jokin.
1: Filma ikustagatik, ai ez barkatu.
0: Ze debil atera zaizu hau, eh? Gaizka, gaur gorrotu hori minutu zenuen.
2: Bai.
0: Hortik asen nahi duzu?
2: Bai, zeba okago guaina.
0: Guapa! Aspaldi, eh?
2: Bai.
0: Bale? Hort daukazu musika? Ba, bota duzu, zego gotxu dago.
2: Bueno, hau, gorrotoren minutua dago eskenia, edabide jakin bateko kazetari batzuek, gizonezkoak, kulturako emakumei buruz idazten dituzten artikuluen inguruan. Hasiko naiz batekin, baina gero beste batera ingo jauzi, olai egin ziarte langi da en la Londiga, gazteleraz, euskaraz irakurriko izuet, euskaraz kantatzen duen emakume gaztea izateak mesede egiten dio, eta horregatik bere izena ohikoa da, sarau instituzional eta subentzionatuetan. Olaia Intziartek bere depresioak eta une txarrak aipatu ditu beste behin, eta bere lagun Olat Salvador bezain Goibel langida agertu zen. La figura endeble de Izaro, idoia bere irudia hobetuz doa, jada ez du ilarra patzen eta sudurreko pirsinak entzea besterik etzaio geratzen, euskeraz abesten duenez eta neska denez kontratazio zerrendako lehen postuetan dago. Bueno, nahikoa da, itxura fisikoa, euren ahultasuna, kutsu misogino nazkagarria duten artikulu hauei ahotsa ematea. Baina honek bide eman dit, ze justu aste honetan beste bat irakurri dit, eta gainera lotura duena pixkan nere munduarekin edo. Medio bereko beste gizonezko batek nombrala dedo izeneko artikulu bat idatzi dut. Artikulu horretan jartzen du. Rebordinos ordezkatzeko prozesua amaitu berri dute zinemaldiko zuzendaritzako kideek eta hau batez izendatu dute Maialen Beloki. Prozesua positiboa izan da itxuraz, deialdi publikoa egin delako, Baina hori nahikoa izan alda gardentasuna eta leia askea benetako berdintasuna baldintzetan bermatzeko? Biztan denez ez. Azteko euskararen eskakizunak konkurrentzia mugatu duelako profil jakin bateko baldeko obespen argia adierazteaz gain. Gizonezko kazetari hau suminduta dago ez berak dioen bezala adedo aukeratu duelako beak dioen bezala. Gizonezko kazetari hau aserre dago ez berak dioen bezala gardentasun eza ez delako egon. Gizonezko kazetari honi amorrua ematen diona da, ez azkenan eufemismoa besterik ez ditu erabili, ba, Maialen Belokik bi akats besterik ez ditu. 2026an ere, oraindik zoritxarrez, ba, lerroburuetan edo artikuluetan agertzen diren bi akats. Izan Maialen Beloki, Olat Salvador, Olaia Intziarte, Idoia, Izaro, Jone Arriola, Sara Azurtza. Bi akats hoie dia, emakumea eta euskalduna dela. Nikolako artikuluak 64 urte betetzen ditu zinemaldiak eta aurretik 73, bueno, 73 ez gutxiago, baina gizonezko egon dira eta holako artikuluak ez ditu inoiz irakurri. Orduan, bueno, orokorrean nikuzte nahikoa dela holako artikuluei bueno, tartea ematea eta ba, zabaltzea, zenei lotxagarriak iruditzen zaizkit.
0: Sara, zuk zerbait esan nahi duzu honen inguruan?
3: Ba, eske itzi gabe gelditu naiz, egia esan, irakurri nitunean Olat Salvadorrek atera zuen bere sare sozialetan bideo hau esaten nahikoa dela, ba, Olaia Intziarteren kontzertu baten arira, nahikoa da, osea, ikusi ditugu horrelako titularrak, emakumea gera, abeslaria gera, euskeraz abesten dugu, eta bai, gure aulezia dauzkagu ba, mundu guztiak bezala, baina jazta, osea, basta hori ez da kazetaritza ona, osea, que... Bueno, mi esker gaizka. Hau mai gainean jartzeagatik.
2: Batzutan sentitzen dut nire privilegioaren talaiatik, ez gizonezkoa naiz, baina holakoak botatzea jendeak pentsatu dezake, claro, zuretzako erreza da holakoa, ez? Osea, pixkat talaiatik, ez gizonezkoa naiz, baina holakoak botatzea jendeak pentsatu dezake, claro, zuretzako erreza da holakoa, ez? Osea, pixkat

0: kazetari den gauza bakarra, gero jendeak ere bai horrelako iruzkinak egiten dizkizula normalean gizonezkoak kalean, ez? Orduan, bueno, ba, kontua izateko eta ba, bakoitzak bere barrura begiratzeko ere bai. Olako gauzak esan beharrean.
1: Ez jendea pakean.
2: Ez dut medioa eta kazetari aipatu, baina nik ustet mundu guztiak ezagutzen dituela. Orduan,
1: bai.
3: Bai, eta nik ustet garrantzitsu, osea, nik ustet lotzagarrixare dana da, jarraitzia permititzen pertsona honi, kasontan gizon honi, alako gauzak idazten edabide hontan, ze ez da bera bakarre da bilele idazten, ez ki edabide batean bitxart ez dago idazten.
1: Eta kobratzen hori da.
3: Eta kobratzen hori da, orduan nahi esan, hor norroi da bilbere artikulu hauek irakurtzen eta ontza tematen hau argitaratzeko, eta uste hori oso grabia dela, eta hori da geratu beharko goen dukena.
1: Eta bien bitartean, gelditzen ezen bitartean, ba, salatzen jarraituko dugu.
3: Hori da.
1: Bakoitzak, hiru edo bi eduki ekarri dituzu egingo duguna da, zuek joan aukeratzen, ze, vale. Bueno, 10 minutu baditugu, zer ikusi dezente aipatzeko denbora emango digu, baina Jone, zu hasiko zara?
3: Venga.
1: Zer aipatu nahi duzu?
3: Mi querida señorita.
1: Ez daukagu audioa.
3: Ah, vale, ba, zuzenean botako dut.
1: Ba, bota.
3: Ba, behitxu, mi querida...
1: Ba, daukagu audioa, Jone Arriolaren hau txea.
3: Noski, claro. Ba, behitxu, pelikula hau, ikusi nahi da banantzat, film, Netflixen dau. Nei normalen ez den Netflix konsumitzen, baina pelikula hau zauanean esan ziatela zauara, ba, esan, ba, ikusi ingo dut. Pelikula honek kontatzen digu Adelaren historia. Adela neska gazte bat da, Iruñan bizi dena, bere familiakin, bere familia kontserbadoreakin. Nahiko familia itxixa dauka eta oso, asko kontrolatzen dute Adela, katekesista da, hau da, erlijioa maten du, gero ibiltzen da pues, bere objektuan zaharrak dauden denda baten ba hori ez, berritzen horlako objektuak. Eta kontua da, pues, hainbat pertsona ezberdinekin topatuko dela, eta honek beregan galdera asko zorraziko izkio, eta galdera guen erantzunak bere gurasok ez diote emango. Kontua da, Adela, pertsona intersexuala dela. Eta orduan, karo, horrek beregan, berak jakin gabe gatazkapila sortzen ari da, ze erantzun asko falta zaizkio. Eta etxean ez dizkio tematen orduan, bidaiatuko du Madrilera, ba, bere burua deskubritzu, eta bai, oza, beran norden deskubritzera. Intersexualitatea zer den ez dakixen antzat, nire ez naiz esperta gai hauetan, baina, bueno, ba, pixka batola gainetikana azaltzeko, pertsona intersexual bat normalian biologikoki azaltzen den kontua da, sexu eta genitalen arteko desadostasun bati dagokiona. Hau da, aurra jaiodanean, ba, bere genitalak ez dira garatu, ez alde batera, ez bestera, orduan, ba, gurasoak kasundan, erabakitzen dute, interbentzioa hori da, interbentzioa organotara bideratu. Karo, gertatzen dana da, ondorioak dakartzatela,
1: erabaki horrek ondorio batzuk dauzka.
3: Pertsona hauekiko. Ta gainera, ez bali badiozu azalpenik ematen pertsona nizea izaion gertatzen bere gorputzean, ba, kriston disforia eta kriston arazoak zorrarazten dizkie, erantzunik ez daukaten pertsonei. Eta Adelari pixkatau gertatzen zaio. Pelikula aldetikan, zalantza asko ditut. Zeirutze zaiti intersexualitatean gaia oso garrantzitsua dela kontatzia, ba, uste ez delako asko kontatzen eta ez delako ba LGTBIQ+ kolektiboko beste kolektibotxoak bezalako kontaketak hain erratze ukitzen. Baina, eske, naztu zaizkit hemen gauza batzuk pelikula honetan, eta ez dakit dan politikoki zuzena esatia, baina iruditzen zait pelikula ikusi detenean, ezin izan itzela guztiz objektiboa izan, ikusi txutelako incentibo fiskalak eta Netflix pelikulan. Eta mi querida señorita oinartuta dago aurretik indako beste pelikula baten 1972an ateratako beste pelikula baten Radio Televisión Española ikusgai dagoana, eta hasi naiz ikusten eta askoz interesgarriago egin zait 72koa gaur egungoa baino, naiz eta gaur egungoa ere bai interesgarria eta garrantzitsu iruditzen zait gai aldetik, baina ez dakit zeba iruditzen zait ez dela ulertzen zeba dagoan Iruñan kokatuta. Gero Madrilera juteko personajeak ere bai aktore euskalduna daude, eta hori horrek ilusia handi izan dira, pues Nagore Aramburu, Eneko Sagardo, Jonan Deurresti, pues hainbat euskal aktore daude bertan, baina historioan ezin izan naiz sartu barruraino, egoerak eta testu inguruak ez dealako permitidu historian guztiz sartzea. Eta orduan dauzkat zalantza asko pelikula honekin. Gai aldetikan uste ezinbestekoa dela gaia, baina pelikula bezala zalantza asko. Bai.

0: Bueno, mi querida señorita, badakizue RTV Play jatorrizko pelikula eta bestela Netflixen orain egin den egokitzapena eta bakoitzak egin ditzala bere irakurketak. Sara, zuk zer aipatu nahi duzu hasteko?
1: Bani The Testamentsekin joango naiz.
2: I'm not really sure what year it was. I know I still had my dollhouse. It looked just like our real house.
1: Bueno, The Testaments, hemen The Handmaid's Tale telesaiaren maitalentzako, ez bali mazaret enteratu, The Testaments estreinatu da, apirilaren 8an estreinatu zen, Disney Plus plataforman. The Handmaid's Tale telesaiaren sekuela bat da, handik, ez dut amaiera komentatuko, baina handik 5 urtetara gertatzen den kontakizun bat da, baina beste perspektiba batetikan, ez? Orain arte ezagutzen genuen azan June Osborne, Gileaden erregimen autoritario honetan kontra egiten zuen emakumea, ba ez dakit nola esan, baina kriada euskeraz
3: eskamea,
1: ez? Eskame moduan, baina hor bazuen figura batzuk ez zituela The Handmaid's Tale telesaiak asko irudikatzen. Zeintzu dira, ba bertan erregimen autoritario honetan jaiotako aurrak, txikitatik ba sartu diren emakumeak eta bar nola hazi diren, ez? Telesai bueno, herri honetan. Ba, telesaiak hori kontatzen du. Erdigunean jartzen ditu, ba, gaztetasunetik heldutasunera igarotzen diren emakumeak, hau da, nerabeak, eta hoien erdian dago Agnes Mackenzie. Agnes Mackenzie jarraitzen du, ba, bera delako, bueno, pertsona bat emakume egiten dela lehen ataletan, hau da, hilekoa jaisten zaio, eta hori da, ba, bueno, regimen horretan, ba, umeak izatera eramango zaituen keinu bat, ez? Orduan, ba, nola nerabe hauek ezkontzera eramango dituzten, baina pixka bat, ba, gaztetasun ikuspuntutik. Eta hor daude pertsonai oso desberdinak sartuko direnak telesailean, batzuk beldurra dute, beste batzuk alienatutak bizi dira, ez? Hori delako ezagutu duten gauza bakarra, eta ez baldin badute hori bakarrik ezagutu, ba, benetako errealitatea ez dira gogoratzen horietaz, ez? Orduan hor dago Agnes Mackenzie alde batetik, bera oso txikia zenean ba, sartu zen gilea den, eta dago beste aldetik Daisy deitzen den beste emakume bat, bueno, emakume bat gazte bat, Torontotik datorrena, eta perla bat izango da, ez? Perlak dira beste herrialdetatik Gileadera beraiek ba, espresuki nahi dutelako doazen neskak. Orduan hor dago ba, pixka bat beraien bidaia erakusten du, ez? Nola ba, aliatuak behar dituzten, ze beldur dauzkaten, bat batean gizonezko ez ezagun batzuekin ezkondu behar dira, hor harreman sexualak ere tartean sartzen dira, hilekoa, bueno, nik horruzten dut, baina The Handmaid's Tale gustatu baldin bazaizue, ikusi baldin baduzue telesaia, ba, jakin hor dagoela urrengo
0: Disney
1: Plus-a, bai.
0: Gaizkazuk ikusi duzu?
3: Ez, naiz hasi, naiz hasi.
0: Baina zuk zer aipatu nahi duzu gaur?
3: Ba, ber, zenba denbora ditzait, behira, Resurrection aipatu nahi dut, baina Resurrection aipatzeko beharko nituzke lau tertulia.
0: Bale.
3: Orduan...
0: Asko gustatu zaizulako?
3: Asko gustatu zaizulako, eta hain beste dago kontatzeko, osea, nahizela gai, hain denbora laburrean kontatzeko, orduan txistea kontatuko izuen, nahi bazut.
0: Ez. Ah. Resurrection, gomendatzen dugu, dituzu hiru minutu.
3: Ah, bale.
0: Bai,
3: Resurrection. Bai, ingo diri hiru minutan, bai, bai. A ver, Resurrection, jungo nahi.
0: Ez, jungo.
3: Ja, venga.
0: Bota.
3: Ez epikoa. Bueno, Resurrection da pelikula txinatar bat, Biganek zuzendua, Bigan ezagutzen ez badezute ikustazue bere obra guztia, kriston pelikula dauzkala, gaztea da. Resurrection, behira, leno, garan pare bat urte dara mat kritikak idazten, ustez, seiron kritikatik gora idatzi ditut, azken bi urteotan, eta lehengo aldia da, uorra ireki, eta egon naizen aia egun osoa horri zuriarekin, zeznekien zer idatzi. Biganek kontatzen duena pelikula honetan, osea, derrigorrezkoa da zinemaretoko iluntasunean ikustea, baina da zinemari egindako maitasun gutun bat, eta zuzenean hitz egiten dio ikusleari modu oniriko eta pixkat ameslari surrealista batean, eta egiten duena da zinemaren historia azaltzen du, sinopsi distopiko baten aitzakiapean, eta pelikulak irauten ditu ia hiru ordu, dago zatikatua 5 atal eta epilogo batean, eta atal horietako bakoitzean eskaintzen dio zinemaren historiako pasarte bati, eta formalki eta narratiboki hala kontatua dago. Lehenengo zatia mutua da, bigarrena gehiago ikusten dugu adiez igual gangsterren pelikula bat, hirugarrengoan distopia bat, gehiago itzein nahi dut pelikula honi buruz. Urrengo aztan pixka gehiago itzein godet. Baina ikusitzazue, zinezaleak baldin bazeate, zinema maite bat ezute, baina pixkat, osea, zinemarekiko kultura pixkat zabala izan bat ezute, ez da mundu guztiara, hau gaztela esan dena kafe para muy kafeteros, hau ala da, ikaragarria da, osea, flipantea da pelikula. Osea, ez da alakorik inoiz egin, beintzat testu inguru honetan, ikaragarria da.
0: Jokin, gido irako datorren asterako, ez gaitezen aztu, datorren tertulia hasiko dugu Resurrectioni buruz hitz egiten. Ze bestela, beste kontu bat buruz hitz egiten.
4: Danok ikusiko dugu Resurrection komentatzeko. Osea,
0: nik ezin dut nire hitza eman.
4: Ni saiatuko naiz, ni
0: saiatuko. Zu saiatuko zara.
1: Ni saiatuko naiz, baina ezin dut.
0: Begira, minutu bat geratzen zaigunez, ariketa bat egin nahi dut. Marcos Got Money Troubles, bai ala ez?
3: Bai.
0: The Dark Wizard?
3: Bai.
0: Father, Mother, Sister, Brother? Sara hori zure da, eh?
1: Erdian, itzain barnu baino, ona eta... Erdian.
0: El Diablo de Sevilla de Prada?
4: Bai.
0: The Miseducation of Cameron Post?
4: Cameron. Bai eta bai.
0: Joe, bapila bat bai ziren.
3: Bai.
0: Bueno, nik bota ditut hemen. Datorren asterako ekarri nahi bat dituzte. Datorren asteren egingo dugu... Kontra konora bidean. Zer ikusiekin hasiko gara.
1: Vale.
0: Eta gero ja hitz egingo dugu hitz egin beharrekoaz, baina eske biorduko tertulia behar dugu.
3: Ja, hori da.
0: Oso motza geratzen zaigu.
3: Biorduko tertulia mesedez.
0: Bai, eta biordutan Resurrection filme buruz hitz egiteko gai izango
3: zinateke. Justu. Benetan, justu.
0: Bueno, Jon, ezuk esan duzu saiatuko zarela.
4: Saiatuko naiz, bai.
1: Saiatuko naiz.
0: Nik esan dut nik ez dut dela nire. Nik ez da. Baina biek ikusten badute.
3: Lehenengo ordua oso astuna da,
4: Uf, joe.
3: Baina esfortzuak merezi du. Baina lehenengo ordua tela marinera.
0: Gizka.
3: Hombre, dena kontatu behar dut, eske...
0: Ja, claro, barkatu. Bueno, ba, mira, inarazua zabitea sartu da. Eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.
0: Arratxaldeko zeiak dira.
3: Eskerrik asko.

0: gara, baina ze urruti jarri zaren gaur.
1: Zagun beste lekurik.
0: Baina txatuta etorri.
1: Nire lekuak zegoen, ondokoare bai.
0: Hor?
1: Bai.
0: Hori ze zure faktoriako lekua. Horre, aritzen zeinan. Ez gustatzen, niri gertuago gustatzen zaiten ara. Mezularian zer? Zerrekin zabiltzate?
1: Bueno, lerro buruetako bat Iruñean izango dugu, arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera izango delako Carlos Garaikoetxearen omenezko hileta elizkizuna, San Francisco Xabierkoaren elizan, eguerira arte Ajurianean izan da, hilkaperatik pasadira agintari eta herritarrak, arratsaldean eman diote lur, lehendakari zenari, eta esan bezala, zazpiterrietan hasiko da meza hori, eta ba, antxe izango gara, han izango dugu behintzat, oin bat. Hori alde batetik bestetik, Tubos Reunidoseko zuzendaritzak zabaldu duen oharra, hori ere izpide izango dugu, ze beste behin ere ohartarazi du oso egoera zaila dutela, eta inbertsore berririk ez palin bada agertzen, administratzaile konkursalak enpresa itxi egin beharko duela, do, istea erabaki dezakela behintzat. Eta hori bakarrik ez, gaur-gaurkoz, maiatzeko nominak bakarrik ordaintzeko dirua duela. Beraz, egoera larria, oso larria dela, eta guztia dator gainera, ba, langile kritikoek greba mugagabeari buruzko bozketa egin baruten egunaren bezperan, bihar bozkatuko dute, Amurrion, beraz, Tubos Reunidoseko egoeraren berri ere izan nahi dugu, Gasteizen, Maialen, Amazonen hilketaren inguruan gaur epaiketak emanduena ere bai, eta antabirusari buruz ere itzengo dugu, larun batean iritsiko da, Kanaria ruartetara bueno, antabirusa gerraldia jasan duen, bueno, barruan kutsatutako jendea izan dezaken gurutze ontzi hori, xetasun gehiago izango ditugu, ba, arratsaldeko zazpietatik aurrera, Espainiako gobernuko osasun eta barne ministroak atera dira gaur, agerraldia egin dute, eta beraiek azaldu dute, pixka bat, zein izango den, ba, hemendik aurrera, ontzi horrekin gertatuko dena.
0: Ainara, errepidetan balda, arazori?
1: Bai, Bilabonan, lehen istripua izan duten bi kamioiak erretiratu dituzte jada, baina, oraindik auto hilera luzeak daudela esan digute segurtasun sailetik, 4 kilometrokoak dira oraindik, Gasteizerako norantzkoan, eta dagoeneko N1ari bakarrik ez, AP-15ari ere eragiten dio bailara luze horrek. Gero horrez gain, Bizkaia 30ean, arrontegin, 3 autoren arteko talkaren ondorioz, 3 kilometroko ilara daude, gurutzetarako norantzkoan, eta Artazako errepidean, Leioako tunelaren barruan, matxura bat izan du auto batek, eta leku honetan, 3 kilometroko auto ilarak daude, getxorako norantzkoan. Beraz, ilara asko, luzeak, eta pazientzia, beste behin ere.
0: Pazientzia. Hainan, eskerrik asko.
2: Herri urratz, maiatzaren 10ean, Senpereko Aintziran. Mirua, Humano Moto, Ange Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Pirritz Porrotz eta Marimototz, Kukai, Gar, Latsama, Nina Koyote eta Txiko Tornado, Linton Town, Hauen eta Askoz Gehiago. Maiatzaren 10ean, denok Senpererat, denok herri urratzerat. Eman sustengua sehaskari, gero eraikiz, laku bat urroka. Zetasun guztiak, herri urratz.eus webgorean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
5: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia? Iota? Estilo propioa izatea, eh?
5: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
7: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
8: Soinu fikzioa, Wow plataformaren entzungai.
3: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
8: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. 20 kapsulako lor kafe sorta, 120%-eko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea. Todo me parece muy fresco. Bai, pasa.

0: Jarraian familiari buruz hitz egin nahi dugu, baina ikuspegi zabalago bat aplikatuaz, ez soilik etxeko realitatetik, baizik eta herrialde proiektu baten erdigunetik, Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia, izan ere Eusko Jaurlaritzak sustatutako familien nazioarteko lehen kongresuak Hernamuin argi bat jarri du mai gainean, ez dago etorkizun jasangarririk familia sendori gabe. Horretarako, ezinbestekoa da belaunaldien arteko elkartasuna. Kongresu hori gainera baliatu nahi du Jaurlaritzak familiei. Haurtzaroari eta nerabezaroari laguntzeko, bosgarren planarekin lerrokatuz.
0: Gasteizko Europa jauregian ireki dute kongresua, Diana Pedraz, haurtzaro, nerabezaro eta familia zuzenaritzako zerbitzu burua da, Diana Arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldean.
0: Diana, lehenik eta behin, nola azalduko zenuke kongresua uzertan datza?
2: Ba, zuek esaten duzuen moduan, kongresu horretan, ba, eztabaida erdigunean jarriko dugu, eta eztabaida familiari, demografiari eta ongizateari buruzko izango dugu.
1: Askotan entzuten dugu, Diana, familia politikaren erdigunean jarri nahi dela. Zer esan nahi du horrek praktikan?
2: Ba, praktikan gaur entzun dugu, ba, hori, familia politikak indartu behar ditugula eta ondo diseinatu behar dugula. Orduan, erdian jarri behar dugu modu desberdinetan, bai familientzako laguntzak indartzen, baina baita ere ongizatea bultzatzen bebai eta indartu behar dugun gauzak hausnartzeko.
0: Bena, kongresua tresna politiko eta estrategiko gisa definitzen duzue, baina ze erabaki edo zen nora bidartuneko zenukete kongresu honetatik abiatuta?
2: Ba, kongresu honetan ez gaude bakarrik adituek edo ez gaude bakarrik administrazioak, baizik eta familientzat bebai zabalduta dago eta haien ahotsa ere entzun nahi dugu. Orduan haien hausnarketekin eta adituen hausnarketak entzunda, ba, gero sartuko ditugu gure politiketan.
1: Gaur egungo gizarteari begiratuta, zeintzu dira familiek dituzten erronka nagusienak?
2: Ba, erronka nagusia da familien ongizatea eta badaukagu erronka demografiko oso argia. Badakigu familia indartu behar dugula eta hortik hasi behar dugu.
0: Presio ekonomikoa, kontziliazio zailtasunak, zaintzaren gainkarga, bereziki zein da egoerarik kezkagarriena, zeri buruz aritu du zarete bereziki?
2: Ba, egon gara hitz egiten hori, egoera demografikoaren joerari buruz eta baita ere nola kontziliazioak zaintzak eta familien kontuak ez dela bakarrik arazo sozial bat, baizik eta eragin ekonomikoak ere izan dituzte, orduan honi buruz egon gara hitz egiten eta baita ere gero familia enpresak izan ditugu gure gaurko programan eta kontziliazioari buruz hitz egin dugu.
1: Gurasoen gain hartzen da arreta askotan, baina nerabeta aurrei ere begiratuko zaie urrengo hitzaldietan eta biharko egunean kongresuan.
2: Bai, noski hori badaukagu ere buruan eta biharko eguna honi buruz hitz egingo dugu egun osoan. Orduan dakizuenez, Laura Rojas Marcos eta Javier Urra daukagu gure ekitaldian honi buruz hitz egiteko ongizate emozionalari buruz eta hauretan eta ben kezkei buruz.
0: Bueno, kongresu honetan neurri zehatzak ere aztertuko dituzue, esate baterako seme-alaben laguntzak 4 urtera arte zabaltzea, zer ekarriko luke horrek?
2: Ba, bai, zabalduko ditugu 4 urtera arte eta pentsatzen dugu, ba, pizkanaka familiak, ba, presio ekonomiko hori gutxiago jasango dituztela ba, laguntza honi esker.
1: Zabaldutako informazioan kontziliazio dekretu berri bati buruz ere hitz egiten duzu, eh? Zer aldaketa proposatuko litzateke?
2: Ba, bai, kontziliazio dekretuan, ba, konkretuki zabalduko ditugu baimenak, eta oraintze ez dauzkat datuak eskura, baina bai, aldaketak izango ditugula kontziliazioari buruz.
0: Diana Pedrazekin ari gara, haurtzaron erabezaro eta familien zuzendaritzarako zerbitzu buruarekin, baina kongresuan parte hartze berezia izan duen gaizka zulaikarekin ere hitz egin nahi dugu, Euskadiko familia enpresen elkarteko zuzendaria da bera. Gaizka, ongi etorri.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Beno, mai inguru batean izan zara zu, familia, enpresa, komunitatea eta lurraldea izenpean gauzatu dena. Zein paper du enpresak kongresu honetan?
3: Ba, bueno, guretzako izan da sorpresa oso gozoa, ba, guri de gonbidatzea hasiera batean, ba, gure esparrua ez da esaten hau, da, esplizitoki behin epein, eta berta gonbidatu gaitu zenean, ba, pixka gertu ginen, hausnarten ze genukan kontatzea, no? Bertako entzuleguari. Eta gero egon gara preparatzen, prestatzen gure hiru hitzaldiak, zetorri dira hiru bazkide, hiru lurraldetako, hiru familia prestatako, hiru partaide. Eta esplikatu duguna da, ba, beraien historiak, eta beraien historia eta beraien baloreak ze konexio daukaten, ba, nazioarteko ekitaldi hontan aipatu diren, ba, kezkak, baloreak eta erronken inguruan.
1: Gaizka, enpresa eta familia entzutean kontziliazioa da torkigu batez ere burura, dena den kontziliazioa zarago ere hitz egin daiteke?
3: Bai, noski baietz. Gu baita ere hitz egin dugu, noski kontziliazioa da, ba, beste erronka bat, no? Gorain arte aurreko belaunaldietan kontziliazioa bestera batera egiten zen edo ikusten zen, eta baina gaur egun behar hil eta bizikoa da hori ondo aztertzea eta ondo bideratzea. Baina parte ere, gure ustez, gure beste argudio bat izan da, familia enpresak daudela errotuago gure herrian, eta enpresa onak eta proiektu interesgarriak egotea gure inguruan errotu da, dara etorkizunaren ba garantia bat, ziurtagiri bat, no? Eta gizarte ba hobeago bat, kohesionatu bat eta oparo bat ukitzeko ba behar ditugu olako enpresak gaur egun eta aurrera begira.
0: Eta lurraldearen inguruan zer azpimarratuko zenuke?
3: Bueno, guk jarri ditugu hiru adibide, no? Hiru enpresa direnak hiru lurralde ezberdinetakoak, bat Bizkaitarra, besteak Gipuzkoa, beste Arabakoa, no? Eta beraien testimonioen, beraien historioen bitartez, ba, entzulegoak ikusi izan du, ba, urteetan zehar, batzu ditu 203 urteko enpresa bat zen, beste 144koa, ba, urteak aurrera joan ala, krisia pasa dituztela, erronka pasa dituztela, eta oraindik hor daudela. Eta berai hor egoten ondorioz, bueno, ba, daudela lanpostu mordo bat, inbertsio asko, eta baitare ba, proiektu sozialak ere bai, bere inguruan. Eta beraiek ez balira egiteko horrengo, ba, ez dakitzen nor egingo luke, no? Kanpotik etorriko luke, baina gaur egun ez da erresa kanpotik etortzea bat.
1: Ez da erresa izango agian gaurko mai ingurua ere laburbiltzea esaldi batean, baina zer mezurekin biribilduko zenuke gaur egin berri duzuen mai inguru hori?
3: Bueno, ba, gure ez dakit ez naiz oso ona eolako izen burua jartzen, baina agian izango nuke, ba, aurrera begirako gizarte moderno kohesionatu solidario eta kontziliazioa eta balore guzti horiekin nahi badugu, ba, danak gure partetik jarri behar dugula, eta gizarte hortan beharrezkoa dela, eta gizarteak ere hori ulertu behar duela, enpresa honak izatea. Ne? Eta familia enpresa balima dira, hobeto, zetikan bihotzan duten enpresa direlako.
0: Diana, bukatzeko ze ondorio espero duzue ateratzea kongresu honetan?
2: Barkatu,
0: ze ondorio atera nahiko zenukete?
2: Ba, bueno, guretzat oso garrantzitsua da hausnarketa hori sortzea eta eztabaidatzea, eta nahi duguna da daukagun politikak ba baieztatzea, eta zer sortu behar ditugun politika berriak ba ekartzea be bai.
0: Beno, Diana Pedraz eta Gaizka Zulaika, eskerrik asko bioi gurekin izateratik.
2: Zuei,
0: eskerrik asko.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com. Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Egia, bihotza, bestilo propioa izatea, eh?
0: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
4: Gure baso jangarrian erabiltzen doguz senda bedarrak, usain bedarrak, ero materialeterako erabilgarria dizen espezie ezberdinak.
5: Natura maite baduzu, zaindu nahi baduzu edo naturarekin esperimentuak egin nahi badituzu, landa berri entzutea komeni zaizu, bada espada ere.
6: Mango dizut gau, primizia handi bat.
5: Ahi ba.
6: Eta da, antxanbilua bezala, izen oitanak bilduko txun liburu bat egiten nahi gea. Liburu erraldoi bat prestatzen nahi gea, udaberri jontan argitaratzeko.
7: Landaberri, larun batero goizeko 9etan.
8: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazek gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaltu aukera, azken plazek gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
10: Bai pasa.
11: Iñigo Aduriz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, olaia, zer moduz.
11: Ondo eta zu.
12: Zerete aurreko azteko teiatuetatik.
11: Obeto ginen egia san, ez? Gaur, hemen dugun giroarekin, puntu gorenetatik egiteko saioa, ba, elitzateke inongi aterako.
12: Eguraldi hono daukazute orduan.
11: Bueno, obea genuen aurreko astean.
12: Ah, vale.
11: Zuek zer moduz, Iñigo?
12: Ondo. No. Antalan.
11: Haizu, Carlos Garaikoetxea, demokraziako lehen lehendakariaren heriotzaren hileta gaur iluntzean izango da. Madrilen zer nolako jartzuna izan du berri honek, Iñigo?
12: Ba, egia da, heriotza bertatu zen egunean komunikabide guztiak atera genuela, ez? Eta Madrileko komunikabideetan informazio bereziak egin zirela. Baina egia da baita ere, adibidez gaurko hiletak eta barrez dutela oi hartzu nandirik izan. Eta nik uste Euskal Herria ez dagoela dagoeneko Madrileko komunikabideen interes nagusien artean, baina nik uste hori agian ona dela.
11: Zuen agendan zer dago, zuenean zer nolako aste izaten ari da?
12: Ba, hileko lehenengo astean gaude, eta ohitura denez aste honetan ez dugu kongresuan kontrol sesiorik ikusi, baina naiz eta asteroko Sánchez eta Feijoren hartu emanaz libratu garen, politikaren giro garratzakor darrai, ez? Alde batetik, beste behin epaitegietara begira jarri behar garelako eta jarri garelako, estatuko bi alderdi nagusiak auzitan jarraitzen bai dute, ez? Peperen kasuan kitxen operazioaren inguruko epaikedarekin, auzitegi nazionalean, eta PSOEren kasuan Abalos eta Koldoren kasuaren epaiketarekin, kasu honetan auzitegi gorenean.
11: Gainera gaurko egunak ez, maiatzaren 6ak garrantzia berezia du kasu honetan.
12: Bai, garrantzitsua izan da aste osoa, baina gaurko eguna ere bai, ez? Behin deklarazioak eta frogak ikusita alde guztiek beraien ondorioak irakurri dituztelako, ez? Edo ari direlako momentu honetan. Esanguratsua izan da, gaur goizean ustelkeriaren kontrako fiskaltzak egindako hausnarketa, auzitegiek parte honi ematen dioten garrantziagatik, ez? Alejandro Luzonek, hori da fiskalaren izena, argi utzi izan nahi du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak ez duela inongo erantzungizunik ustelkeria kasu honetan, ez? Eta gogoratzeagatik, auzitegi gorenak epaitzen duena da, pandemian zehar Abalosen esku zegoen garraio ministerioak egin zituen negozio zikinak maskarien erosketen inguruan, eta nola Abalos berak, Koldo Garzia bere laguntzaile izandakoak eta Victor de Aldama enpresariak diru ordainak jaso zituzten kontratu hoiengatik, ez? Hau da, betiko ustelkeria klasikoa, ez? Baina kasua lehen aldiz ezagutu genuenetik, PP-ren estrategia izan da Pedro Sánchez operazio honen arduradun nagusitzat aurkeztea, ez? Eta gainera bere dimisioa eskatuz. Eta gaur fiskaltzak estrategia hori nik uste bertan berautzi duela, ez? Hain zuzen ere esan du Pedro Sánchez etzen izan trama honen lehenengo zenbakia.
11: Bueno, auzi honetan inigo zer nolako jarrera izan du Alderdi Popularrak?
12: Argieta garbi ikusi dugu nola PP-k epaiketa hau etekin politikoak eteratzeko erabilina izan duen, ez? Eta oso deigarria izan zen nola aste artean, behin deklarazioak bukatuta, PP-k Aldama enpresaria eta ustelkeria kasu honen muinean dagoena saritu nahi izan zuen, ez? Abalos eta Koldoren kontra eta baita Sánchezen kontra ere epaiketan zer esan dakoen gatik. Feijoren alderdia akusazioetako bat da, eta bere abokatuak Aldamarentzako zigorrak murriztea eskatu zion auzitegi gorenari. Lehen 7 urteko kartzela zigorra eskatzen zuen, eta orain 5 urte eta bilabetetakoa. Baina azken zenbaki hau, delitu desberdinan arabera egindako eskakizunen gehiketa da, eta nik ustez kasu honetan garrantzitsuena izan dela nola PP-ren abokatuak delitu bakoitzengatik ez duela 2 urteko kartzela zigorra eskatu helburu jakin batekin, ez? Eta da Aldama kartzelara itzuli ez dadin.
11: Inigo Alare, epaiketa jarraitzerik izan ez duenari, azalduko diozu zer nolako frogak atera diren argitara, ze hau izaten da garrantzitsua.
12: Bai. Epaiketan zehar, Abalos, Koldo eta Aldamaren kontra agertu diren frogak nik uste larriak direla, ez? Nik uste bueno, lekukoak eta dokumentuak ikusita argi gelditu dela nola erabilizituzten beraien karguak diru publikoarekin bere poltsikoak betetzeko, ez? Estatuak eta gainera estatuak eta munduak bizitako krisi larriena aprobetxatuz, ez? Hain zuzen ere koronavirusarena. Eta ara gehiago nola Abalosek eta Koldok kobratutako komisioak erabilizituzten alde batetik bere familiakideak edo lagunak laguntzeko, eta gainera Abalosen lagunen kasuan postu publikoetan kokatzeko, ez? 20 urteko zigorra inguru eskatzen diote bai Abalos eta bai Koldorentzako, egia da Abalosentzako ustet 19 direla eta Koldorentzako 24. Eta hala ere, nik uste azken egunetan argi gelditu dela ze desberdin kudeatu diren Abalosen eta Kitchenen kasuak, ez? Ze auzitegi gorenean epaiketaren presidenteak, hain zuzen ere Abalosen kasuan, behin eta berriro zaildu nahi izan du Koldo eta Abalosen defentsen jarduna, eskatutako frogak onartu gabe, eta behin eta berriro hitz egiten utzi gabe. Eta aldiz, Kitchen operazioaren epaiketan, hain zuzen ere PP-ren bueno, azkeneko gobernu garen ustelkeria ustezko ustelkeria arakatzen duen kasu horretan, ba, PP-ren buruzagien kontrako akusazioen aurka agertu da baino eta berriro epaien nagusia, ez? Eta esango nuke gehiago esanguratsuak eta nahiko lotsagarriak izan direla epailearen eta PSOE-ren abokatuaren arteko tirabirak eta eztabaidak.
11: Esanguratsua da, esaten ari zaren hori. Inigo, auzitegietatik atera gabe, kazetariei zuzenen eragiten digun beste auzi batera abiatu da, ez?
12: Bai, gaur kazetarioi eragiten digu beste kasu baten urrats nagusi bat izan dugu, ez? Miguel Ángel Rodríguez, Madrileko presidentearen gabinete buruak epaiaren aurrean deklaratu behar izan du 2024an egunkari asko Kaiusoren bikotearen iruzur fiskala atera genuenean bere konfiantzako komunikabideei El Paiseko bikazetarien izenak bidali zizkiolako akusaziopean, ez?
11: Eta deigarria izan da, ez? Bere deklarazioa.
12: Bai, bai. Eta berak esan duena da, deigarria izan da, esan baitu izen hauek Ayusoren bikoteak eman zizkiola, eta horregatik edatu zituelako, ez. Gauza da, epaitegira sartu baino lehen, hasiera batean esan duela, bueno, lagun batek edo bizilagun batek, Ayusoaren bizilagun batek eman zizkiola kazetari hauen izenak, eta behin epaitegitik atera denean aldiz esan du Ayusoaren bikoteak eman zizkiola, ez. Eta larria izan da azken urteetan Miguel Ángel Rodríguezek prentxarekin izan duen jarrera, ez. Eta ez dut nere buruaz hitz egin nahi, baina guri eldiario.es adibidez mehatxu zuzenak bidali zizkigun, ez? Egunkaria itxiko zigutela esanez. Eta bere inguruko beste gauza bat gehituko dut, bere inguruko norbait epaitegietan deklaratzen duen bakoitzen gertatu ohi den bezala, Miguel Ángel Rodríguez epaiaren aurrean zegoen bitartean Ayusok bere Mexikoko bidaian jarraitzen du, ez?
11: Bueno, oraingoan esango dugu ez dela oso bidaiarrak estatua izaten ari, eh?
12: Momentuz nire ustez ez da ere, baina ez dakit nire ere burbuia batean sartuta nabilen. Bueno, deigarria izan da Miguel Ángel Rodríguez esan duela epaitegitik atera bezain pronto bera ere Mexikora zijoala, ez. Eta nik ere ez dut oso ondo ulertzen zergatik egiten duten 10 eguneko bidaia hau maiatzean murgilduta. Eta gutxiago ulertzen dira bere hitzak, ez? Esan du hor Espainiak Amerikako konkistan egindako sarraskiak defendatu dituela, ez? Ayusok. Eta Mexiko nik uste eta zerren nabarmen eragin duela, ez? Atzo, Sheinbaum presidenteak ari esan zion, Hernán Cortésen sarraskiak defendatzen dituenak, herritarren gandik porrota izango dutela, ez? Erantzun bezala.
11: Bai, horretik esaten dizun, oraina arte behintzat, politika arloan, zubigeilegi ez ditu eraiki Díaz Ayuso.
12: Sheinbaum berak ere gaur ere esan dio, ba hori, bere bidaia babestu dutenak, ba ez daudela tokiz apropos eta trasnotxados erabili ditza.
11: Bueno, lehen aipatzen zenuen, ez? Miguel Ángel Rodríguezek zer nolako jarrera oldarkorra izaten duen kazetariekin, eta kazetaritzaz ari garela.
12: Bai.
11: Hanna Nathansonek, Washington Posteko kazetariak Pulitzer saria jaso berritan bere lankidek egindako omenaldia da entzuten ari garena, eta kontatzen ari garenarekin lotura zuzena du, ze Nathansonek ongi daki zer den politikari jazarpena pairatzea.
12: Ba, bai, ze Trumpek eta bere administrazioak izugarrizko, ba, hori, oztopoak jarri zizkion, ba, ikerketa egiten ari zela, gero bere lana ere gutxietsi du, izugarrizko presioak izan ditu, bere etxean ere sartu izan dira FBI-ko agendeak, eta nik uste dut, ba, ez dakit, justiziazkoa, ez, eta gainera oso unkigarria izan zela, ba, momentu hori.
11: Kazetari ezari garela Inigo Amaitzeko Soledad Gallego Díaz gogoratu nahiko genuke, ze unkituta irakurri zaitugu haren heriotzaren berri izan dugunean.
12: Bai, egia da, sorpresa hartu ninduela, banekien gaixo zegoela, baina ez nuen espero bere heriotza, eta bai, bueno, unkituta agertu nintzen, ze nertzako erreferente bat izan da, ez, betidanik, azkeneko 30 urteetan, egunkariak irakurtzen ditu danetik, eta ez dakit, erreferentea izan da, alde batetik bere egiteko moduagatik, bere lanagatik, berak lortu dizituen informazioengatik, baina baita ere berak erabiltzen zuen estiloagatik, berdintasunaren defentsagatik, eta bueno, azken finean izan zelako El País egunkariko lehenengo zuzendari emakumea.
11: Uh-huh. Beno, ba, oroitzapen horrekin amaitzen dugu gaurkoa. Inigo Aduriz, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera arte esan behar nuen, baina gero pentsatu dut, gero beste aitzakiaren bat topatuko dugu, talen nago hitz egingo dugu.
12: Bueno, zuen deitu dugu, nahi zuten beti bezala.
11: Eskerrik asko, Inigo.
12: Eskerrik asko, plazaratu.

0: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
1: Hake nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, este, empate, meka, gula leche, eta gero penaltiek ikusen nun. Mikel, da, oi, oh, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun, los kito. Baina, se forten guadal, pam. Da, da, da, humilia, eta alto, leche, oi, que mako.
0: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
2: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
3: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
4: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
0: Bai pasa.

0: Julen Bollain, ekonomialaria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz.
0: Ondo, eta zu?
1: Oso, ondo, bai.
0: Beno, Julen, ekonomian albiste diren kontuen inguruan hitz egiteko ditzen zaitugu beti, eta kasu honetan bizumi buruz hitz egin nahi dugu, ze mendik aurrera saltokiek bizum bidez ordainketak egiteko aukera eskainiko dute. Nondik dator erabaki hau, Julen?
1: Bai, bueno, batez ere, nik esan nuke ordenketa digitaletan gertatzen ari den aldaketa batetik datorrela, ez? Bizum orain arte, batez ere, pertsonen arteko ordenketetan ordenketekin lotu dugu, ez? Bizum bat ingo izut, edo ingo jazu bizum bat, baina orain pauso bat gehiago ematen da, eta da denda de fisikoetara sartzea, supermerkatutara, farmazietara, arropa dendetara, eta bueno, gure eguneroko saltokietara, ez? Orduan, bueno, modu progresiboan sartuko bada be bai, nik uste dut albiste nahiko nabarmena dala.
0: Eta zergatik hartu dute erabaki hau?
1: Bueno, arrazoi nagusia netzat argia da, eta da ordainketen merkatuan lehi handia dagoela, hor dakao Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay bezalako sistemak, ez, eta hauek espazio handi hartu dabe, eta bizumek ez du soilik lagunen arteko ordainketa tresna izan nahi, Espainiako bankuek sortutako tresna bat da, erabiltzaile asko ditu momentu honetan, eta orain eguneroko erosketetan ere erabili nahi dute. Eta gainera, nik uste saltokientzat, komisioak txikiagoak izan daitezkela aurre ikusten dala, eta bankuentzat ere, diru sarrera berriak sortzeko bide bat da.
0: Alare, zenbateko ordainketa egin daiteke? Mugarik badago zentzu horretan, ze lagun artean bizumak egiten direnean, orduan bai muga bat badago?
1: Bai, mugak ongo dira, eta hori, esan moduan, bi gauza berezi behar dira, alde batetik pertsonen arteko bizumarruntetan gaur egon operazio bakoitzeko gehienez 1.000 euroko muga dago, eta banku bakoitzak, kasu honetan bebai, bere mugak ezar ditzake. Eta saltokietako ordainketetan, xehetasun praktiko batzuk banku bakoitzek eta zerbitzuaren edapenak zehaztuko dituzte, eta orduan, nik uste dut printzipioz, ez dugula pentsatu behar edozein kopuru eta edozeinen baldintzatan erabiliko denik, baizik eta, segurtasun eta kontrol muga batzuk bebai egongo dira.
0: Julen, esan duzun bezala, entzule asko esango dute, baina nik dagoeneko egiten ditut ordainketak bizum bidez zein saltokitan, internet bidez egiten diren erosketetan ere aukera geroz eta gehiago eskaintzen da. Ez da guztiz berria, ez, orduan?
1: Ez da guztiz berria, baina bai egia da orain arte ez dala egin orain planteatzen den modu honetan. Orain arte bizum bi ere mutnetan erabilia batez ere, alde batik pertsonen arteko ordainketa horietan, eta baita ere online saltoki batzuetan, eta izan ere, bizum dagoeneko 1.000 online saltokitik goratan erabiltzen da, ia da, ez? Baina berritasuna da orain denda fisikoetan, hau da, kutxan, mugikorra hurbilduta edo bankuko aplikazioaren bidez ordaindu alizatea, txartelekin edo Apple Payrekin egiten dugun antzera.
0: Eta ogasunak gero, nola kontrolatzen ditu ordainketa horiek?
1: Bai berezin behar da, ez? Lagunen edo zein niren arteko bizumarruntak ez dira automatikoki nolabait susmagarri bihurtzen, baina autonomoek, profesionalek eta enpresek bizun bidez kobratzen badute, 2026-tik aurrera, finantza erakundek hilero informazioa bidali beharko diote zerga agentziari edo gasunari, ez? Hau da, jarduera ekonomiko bat ilotutako kobrantzak, azken finean kontrol fiskalaren barruan sartzen dira lehen eurotik eta ala izango da orain bebai.
0: Ekonomia ikuspegitik, orduan Julen, zuk zer nolako garrantzia ematen diozu mugimenduani?
1: Nik uste dut garrantzi handia dakala, ez, eta garrantzi handia ematen diot, baina ez dut uste iraultza gisa izango denik, baizik eta joera baten azelerazio prozesu bat dan moduan, ez? Ordainketa gero eta gehiago digitalizatzen ari da, eta horre hiru ondorio ditu, kontsumitzailearentzat erosotasuna alde batetikan, saltokientzat ordainketa modu gehiago ekitzea, ez, diversifikatzea bere ordainketa moduak, eta azkenean bebai administrazioarentzat trazabilitatea handiago bat izatea. Baina bestalde bat ere badu, eta da ordainketen azpiegitura gero eta gehiago bankuen eta plataforma digitalen esku geratzen dela, eta horrek azkenean botere ekonomikoa ere badakar.
0: Bai, ze behar bada hori jende gutxik jakingo zuen, ez, tresna hau zuk esan duzu bezala bankuek garatutako tresna dela.
1: Claro, Espainiako bankuek garatutako tresna bat da, ez? Badirudi bizum gure herrialdetik kanpo ere asko erabiltzen dela, baina azkenean Espainiako bankuek garatutako zerbait da. Ez, orduan, nik uste pauso garrantzitsu bat da, nolabait normalizatzeko gure lagun artean, zeniden artean dakagun praktika hori, gure egunerokotasun saltokietara, dendetara, erosketetara ere eraman alizate. Azkenean beste pauso normal bat da nere ustez, eta nik uste dut, espero zan pauso logiko bat dala.
0: Eskudirua geroz eta gutxiago ikusiko dugu, Julen, gutxi ikusten da, eta geroz eta gutxiago ez, mugimendu hauekin.
1: Ba, bai, neurri haundi batean, bai. Eskudidua ez da soilik gainera ordaintzeko modu bat ez eta nolabait bai kezkatu behar gaitu ze azkenean askatasun ekonomikorako tresna ere bada eskudidua adibidez adineko pertsonentzat gaitasun digital txikiagoa duenentzat bazterketa finantzarioa jasetuko arriskuan daudenentzat edo besterik gabe pribatutasun handiagoa nahi dutenentzat ez hori eskudiruak nolabaiteko askatasuna bai ematen dozku ez orduan ordainketa digitalak bai erosoak dira baina nere ustez ez lukete eskudirua ordezkatu behar azkenean niretzat gakoa da aukera gehiago izatea eta bakoitzak aukeratu ahal izatea ze modu erabili nahi dauen, ez aukera bakarra eukitzea, orduan digitalizazioa bai, baina kontu zinor kanpoan utzi barik.
0: Bai, eta aukeratzeko gaitasuna ez diezagutela kendu.
1: Hori da, ez, azkenean, digitaleruntz abiatzen ari gara, ez, baina egia da gure errealitatea ezagutu behar dugula, eta aukera ezberdinak, nik uste dut bermatu behar ditala, gure egunerokotasunean, ez azkenean, zu hori erostea baldin bazoiaz, eta txamponekin horra duen baldin bozu, aukera hori bertan mantentzean ikustot oso garrantzitsua dela.
0: Julen Bollain, eskerrik asko beti bezala, albiste diren horien atzean dagoena ulertarazteagatik.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei.

0: Ana Roteta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Olaia.
0: Zer moduz?
1: Ondo. Hauteskunde giroan.
0: Hori, esan behar genizun, hauteskunde giro bete-betean, hauteskunde bezpera duzu, udal eta autonomietako ordezkariak bozkatuko dira, bihar, aztu egiten gara, astean zehar, bozkatzen dela ere beste herrialde batzuetan.
1: Bai, hemen ikus minan dia dago, Olaia, hemen aldaketa usaina dago.
0: Bai, zer nolako giroa ikusten duzu?
1: Bueno, bipartidismoaren amaiera ote datorren, horren usaina dago, bigarren mundu gerra ezkeroztik, hemen kontserbadoreak eta laboristak izan dira nagusi, baina orain fragmentazioa areagotu eginda, alderdi anistasuna, eta, bueno, faratxe ultraeskuindarraren gorakada handia aurreikusten dute inkestek, hori izan daiteke datozen egunetako lerroburu nagusia hori, faratxe ultraeskuindarraren gorakada handia aurreikusten dute inkestek, hori izan daiteke datozen egunetako lerroburu nagusia hori,

0: amaituta dago, lehen indarra izateko zera bidean dira biak oso parekatuta, eta, bueno, Eskozian ere bigarren alderdia izan daiteke Reform, hau da, oposizioko alderdi handiena izan daiteke inkesten arabera, laboristen eta kontserbadoren aurretik. Eskozian alderdi nazionalak jarraituko du gobernuan, inkesta guztien arabera, alde handiarekin irabazteko bidean da berriro SNP alderdia. Kontua da, gehiengo osoa lortuko ote duten, berdek ere gora egingo dutela diote sondeoek, hemen Londresen batez ere, eta Edinburgon ere bai esaterako, beraz, esan daiteke arestian laborismora joaten zen ezkerreko botu aurrerakoia berdeen gana ari dela hurbiltzen, hemen Londresen esaterako, hori batetik, eta gero bestetik langile klase laborista, garaibatean langile klase laborista zena Farageren gana duala. Eta kampainaren azken txampan, azken egunetan Farageek dio berdeek eta Plaid Cymru garaitzen duten inguruetan jarriko bituela pateretan heltzen diren migranteak hauteskunde orokorrak irabazten baditu. Beraz, amorrazioa astindu, zatiketa eragiteko, hori da Farageren kanpaina, eta gero eta ozenago gainera, eta bi urte barruko hauteskunde begira dago.
1: Zer gertatuko da Starmerrekin, ze krisia askori azkenan aurregin di azken hilabeteetan, lortu du aurrera egitea, baina biharkoan, ez dirudi ez, aurrera egitea lortuko duenik? Bera alderdiak behintzat.
0: Bai, inkestak betetzen badira, olaia oso emaitza txarrak jasoko ditu Starmerrek. Gales esaterako laborismoaren gotorleku izan da hamarkadetan, 100 urtetan. Eta botoko puruan erdira jetxi daiteke aurreko hauteskunde autonomikoekin alderatuz gero. Galeseko kudeak eta aipatzen ziguten han izan garenean. Ez hainbeste Starmer. Han haserre daude laborismoak egindako zera gobernu autonomiko laboristak egindako zera kudeaketa garekin, batez ere ekonomiaren gainberarekin, hori Galesen. Eskozian aspaldia zizen laboristen berakada, duela bi urteko hauteskunde orokorretan Starmerren garaipenarekin bazirudien berpisten ari zirela laboristak Eskozian, baina aukeran jarrita Starmer ala Eskoziako John Sweeney, zera SNP-ko John Sweeney, herritarrak bigarrenarekin geratzen direla diote inkestek. Eta Londres ere laborismoaren feudua izan da aspalditik, eta berdek gora egitea aurreikusten dute hemen. Pasako aldu azterketa Starmerrek? Bueno, hau da kargua jarraituko aldu.
1: Hori galdetu banizunan ez, gauza bada laboristek kolpea jasotzea hauteskundeetan,
0: bai?
1: Baina Starmerrek karguan jarraituko luke inkestek iragartzen dutena baiztatuko balitz?
0: Bueno, ez dirudi ordezkorik daukatenik orain bertan, laboristek ez dute ordezkorik, eta gaur zeresana ari da ematen, esaterako garai batean pisu handia izan zuen politikari laborista batek, pentsa Gordon Brownen gertuko batek, eta Tony Blairren irteera nolabait bultzatu zuen politikari batek, Tom Bonsonek, honek alderdiari aholkatzen diola orain ez da garaia lider aldatzeko. Zalantzak daude, iraungo ote duen, edo zenbat iraungo duen, baina zaila da imaginatzea egoera honetan urrengo hauteskunde orokorretara helduko denik Starmer. Ez hainbeste gauzak edo bere bidea oso txarra delako edo nolabait esateko. Nik aipatuko nuke Starmerren paralisia. Hartzen duen erabaki bakoitza gero atzera botatzen du. Hori bakoitzean. Eta gero, alako paralisi bat somatzen da hemen gaur egun zera gobernu laboristan.
1: Ikusiko dugu bihar hauteskundetan zer gertatzen den, baina politikalde batera utzi nahi dugu osasun gintzan izan den albiste garrantzitsu bati buruz hitz egiteko. Minbiziaren aurkako txerto berria jartzen hasi dira Ingalaterran, tratamendua zertxobait murrizteko gaitasuna izango luke, baina ze txerto da hau?
0: Ba, minbiziaren aurkako immunoterapia tratamendu berri bat omen da, eta injekzio bidez ematen omen da, 2000

0: minutu baino gutxiagoan hartu alomen da. Eta bueno, orain arte antzeko sendagaia ba, zainetik ematen zen bait, eta saio bakoitzak bi ordu inguru irauten zuen ospitalean. Hau orain, bueno, injekzio berri honekin, ba, gaixoek denbora gutxiago pasako dute ospitalean. Tratamendu honek egiten duena omen da, ba, sistema immuneari lagundu minbiziaren zelulak identifikatu eta erasotzeko. Eta bueno, hemengo osasun publikoak dioena da, ba, urtean 100.000 ordu baino gehiago aurreztuko bituztela osasun zentroetan. Erabiltzen omen da dagoeneko, 14.000 paziente jasotzen dute, omen dute ja tratamendu hau hemen Ingalaterran, eta aurrerantzean ba, gehienek izango omen dute ba, injekzio berri hau ba, erabiltzeko aukera. Eta gehi esan, bueno, albiste ona dirudi, ez da, minbizia duten entzat. Tratamendua arintzea, erraztea, ez da gauza gutxi, beraz, albiste baiko.
1: Ane, alare, ematen, erabiltzen ari dira, kasu honetan, osasun sistema publikoan egiten ari dira, edo ordaindu behar da, extra bat, edo gehiago ordaindu behar da tratamendua jasotzegatik?
0: Ba, oraingo esaten dutena da, 14.000 paziente jasotzen dutela dagoeneko osasun publikoan, beraz ez dirudi ordainduta denik, ez dut ikusi behintzat.
1: Agian, bai, izango da kasuak aztertuta eta perfilaren arabera, ez?
0: Hori da, hori da. Agian noski, zera askoz denbora gutxiago behar bada tratamendua jasotzeko, harinagoa baldima da, hori ba injekzio bidez jasotzen delako, ba, pentsatzekoa da tratamendu pribatua ordaindu aldutenek hau erabiliko dutela ere bai. Baina dagoeneko nire nik ulertu dudanaren arabera behintzat osasun publikoan ere erabiltzen da.
1: Bueno, ba, asko pozten gara eta horrelako ikerketarako dirua bideratzen jarraitu dezatela postuko garelako eta denon onerako izango delako. Ane, eskerrik asko eta animo bereziki biharko egunerako luzea izango da eta?
0: Bai. Bueno, biharkoa, bueno, hemen kontaketa badakizu oso oso.
1: Azkar joaten da, baina gero irakurketak etortzen dira, eta analisiak, eta nik kronika nahi dut, eta baita nik ere.
0: Hori da, eta ostira liuntzer arte, adibidez, udal hauteskundeetan, hemen Ingalaterrako udal hauteskundeetan, emaitzak, erabateko emaitzak behintzat, ostiral iluntzer arte itxaron beharko dugu.
1: Beno ba, itxarongo dugu eta ikusiko dugu inkestek asmatu duten edo zer nolako egoera uzten duten, zer nolako analisia egin behar den, emaitzak behin ikusita. Ane Roteta, eskerrik asko?
0: Eskerrik asko zuei.
1: Eta naste arte.
0: Arratsaldeona izan.
2: 24/7 I dream, I smile.
1: Bueno, ba, hoxe izan da gaurko baipasa, Londresen amaitu eta Venezian hasi dugun baipasa izan da gaurkoa. Bihar, oraintxe, idatzeta duguna bai estatzen balda, agoitzen hasiko dugu, baina badakizue, mendik biharko arratsaleko lauak bitartean gauza asko gertatu daitezke, eta gure planak ere aldatu daitezke. Baina bihar itzuliko gara, nondik, basandakoa, gauzak aldatzen badira, beste leku batetik eta bestela, agoitzetik. Bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Iruñean jende hasi da poliki poliki San Francisco Xavierkoaren elizara gerturatzen Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren hileta elizkizunean parte hartzeko. Han izango dira besteak beste Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak, baita Juan Jose Ibarretxe eta Inigo Urkullu lehendakariak ere. Aurrez goizetik eguerdira arte Ajurianeko jauregian jarri dute hilkapera eta Imanol Pradales lehendakariak egin die lehen harrera hilkutxari eta Garaiko Etxea mina familiari.

orduz izan da garaiko etxearen hilkutxa Ajuriana jauregian, bost urtez bizileku izan zuen etxean, eta txistularien agur jaunak kantuaren doinuekin eta ore guztiekin agurtu dute. Arratsaldean lurperatu dute Iruñean, eta esan bezala ordu erdi barru hasiko da meza San Francisco Xabierkoaren elizan.

0: Ba, bere ala joko dugu Nafarroako hiriburura, baina egunak ekarri ditu bestelako albistiak ere. Amaia Portugal, arratsaldeon. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak ohartarazi egin die langileei oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki lezakeela.
1: Gaur gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta, hala esan diete ohar bidez eta sindikatuei arduraz jokatzeko eskatuta, greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela, jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasun nabarmen galdu duelako eta testuinguru horretan inorez dagoelako kreditu gehiago eman edota inbertsioak egiteko prest. Langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada deitu duten egun en atarian, gaur hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Etxigarritza jo dute itzordua, gehiengoa duten Ela Lab eta SK sindikatuek Oier Bidaurratzaga Lab.
2: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
0: Espainiako gobernuak berretsi du larun batean ustuko dutela Tenerifen antabirus agerraldia jasan duen gurutzeontzia.
1: Antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak Herbeeretara evakuatu eta gero iritsiko da untzia Tenerifera. Espainiako gobernuak lasaitasunerako deia egin du, esanez geratzen diren bidaiariak asintomatikoak direla eta kutsatzeko arriskua oso txikia. Iritsitakoan sintomari gabe jarraitzen badute, espainiar nazionalitatekoak ez diren guztiak berehala aberriratuko dituzte. Mónica García, Osasun ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitatekoak berriz, Madrilgo Gomez Ulla ospital militarrera eramango dituzte isolamendu unitateetan kuarentena egiteko. Gurutzeontzia Argentinatik atera zenetik hiru lagun hildira eta beste bost kutsatu baieztatu ditu Osasunaren Mundu Erakundeak. Alde handeetako aldaera da gizakien artean kutsa daitekeen antabirus aldaera bakarra.
0: Nazio artean, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gerraren amaiera eskaini dio Irani, honek Washingtonen azken proposamena onartzen badu.
1: Horrekin batera Hormuz militarki irekitzeko misioa ere bertan bera utzi dute Estatu Batuek. Gauzak horrela, Iranen posizioa indartuta ikusten dute Iranek. Abbas Araski atzerri ministroa.
4: Dostane txini moham eta gotaren ke
1: Iranek ezezko batekin erantzuten badu, bombardaketa gehiagorekin egin du mehatxu Trump.
0: Gurera itzulita euskara eskakizunei segurtasun juridikoan nola eman adosteko Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk datorren astean egingo dute lehen bilera. Markel Olano legebiltzarkide Jeltzaleak horrela xaurreratu du Euskadi Irratian.
1: Olanok berretsi du Jeltzaleak prest daudela EH Bildurekin negoziatzeko, baina juridikoki arriskutsua iruditzen zaiola koalizioak proposatutakoa, modu orokortuan bi hizkuntzen ezagutza eskatzea alegia. Eta horregatik dio, jeltzaleen lege proposamenak izan beharko lukeela negoziazioaren oinarri. Gaur egungo eredutik abiatuta, plaza guztietan euskara eskakizun geroratua planteatzea alegia Markel Olano.
5: Guk diogu, hemendik aurrera, EPE guztietan egongo da kopuru bat pertsona orok parte hartua izango duen. Eta behin sartu ezkio, denbora bat eukiko dute, profil hori heltzeko.
1: Olano salatu du ere sozialistekuko egin diotela negoziatzeari egungo egoeran eroso daudelako. Eneko Anduez APSeko idazkari nagusiak aldiz euskararen inguruko kontsentsua hautsi izana leporatu die jeltzaleei.
0: Eta gaur bolo dabilen beste albistea. Igorren Gabonetako loterian Arratiako Zekorrak errugbi taldeak banatu zituen 15 milioi euroak burua uste bihurtu bai dira.
1: Klubak onartu du euren akats baten ondorioz 225 partizipazio ezbaian geratu direla eta 81 pertsona daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Gutxienez 43 lagunek jarri dute salaketa jada. Datozen minutuetan galdetuko diogu Euskadi Irratiko mezularian Leire Alberdi Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatuari halakorik gertatuz gero kaltetuek zer egin behar dute.
0: 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu mezularian Ariz Gaiastegi arratsaldeon.
6: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta zerrenda luzearekin zatoz?
6: Bai, txirrendularitzan estate baterako Lotte Kopeckik irabazi du esprintean Espainiako bueltako laugarren etapa zelkapen nagusian. Kopeckik hartu dio aurrea kasu honetan Marita Kotxi, Usoa Ostolazak 15. Postuan jarraitzen du liderraren gandik 26 segundora. Futbolean Jerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratu Atletikekin eta txapeldunen ligan gaur jakingo dugun nork neurtuko dituen indarrak Arsenalen kontra Budapesteko final handian Bayern Munich eta PSG aurrez aurre Allianz Arenan Joan Lekotik gol bateko errenta dauka talde frantziarrak eta saskibaloian Euroligako final ordenetako partida bi gaur Kaunasen hasiberria da Zalgirisen eta Fenerbahçe-en artekoa Turkiarrek bi eta utzeko abantaia dute eta sortzeak eta laurdenetatik aurrera Panathinaikosen eta Valentziaren arteko hasiko da Greziarrak irabazten badute lauko finalerako txartela eskuratuko dute.
7: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan amaia zin degoera.
1: Adi hartazako errepidean, Leioan autobatek matxura izan du eta 3 kilometroko autoilarako osatu dira Getxorako noranzkoan. Horrez gain, Urnietan A15ean, bi autoren arteko istripua gertatu berri da, Andoainerako noranzkoan, gertatu berria denez, arreta eskatu dute segurtasun saietik, oraindik ezpaitakigu zaurituri baote den edo autoilara luzeak eragingo ote dituen. Eta gauera begira, Debagoienako gidariek kontu izateko bi ohartarazpen. AP bat autobidea binorantzkoetan erabat itxita egongo dela Arrasate eta Aretxabaleta artean, gaur gauerditik goizaldeko bostak arte, Arbizelaiko zubibidean egin behar dituzten lanengatik. Alternatiba Gipuzkoa 627 errepidetik Arrasateko eta Eskoriatzako lotunen artean. Eta AP 636 errepidea ere itxiko dute Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzkoan bakarrik Arratsaldeko 8etatik aurrera film baten grabazioa tarteko. Arratsaldeko 8etatik bihar goizaldeko 4ak arte dago aurreikusita itxiera zehazki, kasu honetan Beasainerako bidea hartu behar dutenentzat, deskargako errepide zaharra hartzea izango da alternatiba Bergara Zumarraga tarte horretan.
0: Eguraldiaren iragarpena ere ezagutu nahi dugu, jo dezagun Euskalmetera, Jaione Munarri Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon, bihar osteguna eguzkitiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperatura. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Paula Asensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan astragoaz.
9: Euskadi Irratian Mezularia Ainara Zuazabeitia.
0: Iruñan hasiko dugu mezularia arratsaldeko 7:30etan hasiko da Carlos Garaiko etxearen omenezko hileta elizkizuna. Hain zuzen ere bera bizi zen bigarren zabalgunea auzo horretako San Francisco Xavierkoaren elizan. Dena prest dago Garaiko etxea mina familiari gertukoi eta helduko diren ordezkari politikoei harrera egiteko talen mailako ordezkariak izango dira gainera elizkizun horretan tartean Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak. Iruñeragoa, Zaitor Perez, antxe da, Eliza horren atarian, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Ainara, bai, eta esan behar dugu duela minutu gutxi, duela momentu gutxi, sartu dela familia osoa, Sagrario Mina, Carlos Garaikotxearen alarguna, bere semeekin batera, eta beste zenitarteko batzuekin, hemen Elizan bestela, hemen oraintxe bertan daukagun argazkia ba Javier Remírez eta presidente ordea, Nafarroko gobernuko presidente ordea eta Unai Ualde ari direla ona etortzen diren pertsona guztiei ordezkari guztiei harrera egiten Elizatarian ere ikusi ditugu duela gutxi foruzaingoaren eta ertzaintzaren buruak hemen galaz jantzita erakunden aldetik ordezkaritza zabala espero da. Dakigunaren arabera une batetik bestera Maria Txibite lehendakaria helduko da eta Baibera, baita Unai Ualde eta Javier Remírezek harrera egingo diote Imanol Pradales lehendakariari. Ondolen, Eliza barruan ikusi izan dugu Maria Txibite, Uxue Barkos eta Juan Cruz Allin Nafarroko presidente ohiak azken bi hauek eta Imanol Pradales, Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariak elkarrekin eseriko direla lehen lerroan Garaiko etxea mina familiaren alboan. Nafarroko gobernuko eta jaularitzeko sailburuak ere hemen dira eta Euskal Herritik kanpokoen artean esaterako Josep Rull ere Kataluniako parlamentuko presidenteare sartu da hemen Elizan duela minutu gutxi Joseba Siron Iriñiko alkatearekin batera. Minutu batzu lehenago Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidenteare heldu da eta berarekin batera Araba eta Gipuzkoako aldu nagusiak ere heldu dira dagoeneko. Eta ondoren, Elizan, ba mezan momentuz dakiguna da, ekitali xumea nahi duela familiak, baina bai aurreratu digute San Fermin ikastoloko abez batzaren parte hartzea espero dela, izan ere gogoratu behar da bere ibilbide oparoaren baitan Carlos Garaikoetxea San Fermin ikastolako lehendakaria izan zela. Esan bezala, zazpiterrietatik aurrera, elizkizunak hasiko dira hemen, bestela, ba, beste ordezkari politikoen esperoan geldituko gara.
0: Entzun dugu erakunde, alderdietako ordezkaritza oso zabala izango dela San Francisco Xabierkoaren elizan arratsaldeko 7:30etan hasiko den hileta elizkizun horretan. Aurrez, Ajuria Eneko jauregian, 100 herritarrek eman diote azken agurra Carlos Garaikoetxeari, 4 orduz egonda irekita hilkapera Axunarozen arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai txistularien doinuekin egin diote harrera eta baita agurra ere.

0: Lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu gerturatu dira.
1: Lehendakari maiúsculas, niretzat referente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
2: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik etorgintezen.
3: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional.
0: Ajurieneko areto nagusian egonda laborduz, Carlos Garaikoetxearen hilkutxa ikurrina gainean zuela Imanol Pradales lehendakaria buru, eta ondoan familia unkituta, baina oso eskertuta.
4: Alderdi politikoetako ordezkariak ere han izan dira, egungo eta orduko erakunde nagusienetako ordezkariekin, ez da asun?
0: Bai, Carlos Garaikoetxea ezagutu edo eta egin zuen agatik eskerrak eman nahi izan dizkiote, Eusko Alkartasuneko idazkari nagusi izandako Pello Urizar eta Unai Ziarretarekin batera, Garaikoetxearen oso gertukoa, Rafa Larreina legebiltzarkideoia, eta Eva Blanco EAko egungo idazkari nagusiak azpimarratu nahi izan du hauxe.
5: Frankismoak suntzituta utzi zuen herri hau, eta Garaikoetxeak egin zuena izan zen ilusioa berriro berpistea gure gizartean. Balore horiek ere gaur kontuan izan beharko genituzkela.
0: Jeltzaleen ordezkaritzaren buru Aitor Esteban eta EH Bildutik Arnaldo Otegi.
6: Bai Madrilen, Euskaditik bebai, egon ziren batzuk, ba, instituzio horiek nahi ez dituztenak, eta gobierno baskongadillo, el concertillo eta longo gauzak esaten zirenek. Zorionez, barneratu ditugu erakunde horiek. Euskaltzalea, abertzalea, azken finean garei historiko konkretu batean, indarra batzaren aldeko apustu egin zuena, Euskal Herria Bildu nolabait ere babestu zuena.
0: Bertan izan dira PSE, PP eta Sumarreko ordezkariak ere, aurpegi ezagun asko, tartean Garai hartako eta geroko sailburuak, Legebiltzarreko presidentea, hiru diputatu nagusiak, EHUko errektorea, ELA sindikatuko idazkari nagusia, Jose Angel Iribarratezain historikoa, Kataluniatik etorrita, Jordi Turull, Junseko idazkari nagusia, zerrenda benetan. Luzea.
4: Mazazpiterdietan izango dute herritarrek eta gintariek azken agurra emateko aukera. Arratsaleko zazpiak eta laurden dira.
7: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
8: Euskadi Irratia.
4: Zehazkak agiria kaleratu du orain, arratsaldean salatu du agiri horretan Frantziako Hezkuntza Ministerioak datorren ikasturterako postu bakar bat ere ez diela emango. Andoni Lizeaga, konta iguzu.
9: Basoko azterketen azken proba da asko handia eta zaintzaile zuzentzaile lanetan aritzeko aukera duen irakasle kolektiboak euskaraz egitea ahalbidetuko duela iragarri du. 165 irakasle euskaldun dira. Ahobizi txapak jantzita izanen dira azterketa denboran, nahi duten ikasleek euskaraz egin ahal dezaten. Arazoa da iragan urtean Hezkuntza Ministerioak ez zituela irakasle euskaldunak konbokatu. Laida Mujika.
10: Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak horri zaiteko, eta gero matematikako froga leheno egiten zen bezala zuzentzea, simpleki. Ez dakigu zergaitik duela 7 egiten altzenak gaur egun ezin den egin, atzera pausoak badira.
9: Sail guztietako irakasleak dira, publikokoak, murgiltzekoak eta katolikokoak. Etxepare Lizeoko ikasleek matematiken azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu berri dute, eta horiek ere zuzenduko dituzte, eta zehazkak ageri bidez salatu du Hezkuntza Ministerioak ez diela helduden ikasturterako lanpostu bat bera gehiago emanen. Beharrak enmendatzen direla diote, bigarren maila soilik 60 ikasle gehiago izan baitituzte.
4: Ba, Nafarroan bien bitartean ikastolek ikasleak kalera atera dituzte euren mai eta ulkiek Hezkuntza Departamentuari datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko ekaitz.
8: Erabakiarekiko haserrea adirazteko ordu honetan Lesakako Tantiru Mairu, Etxarriaren Azko Andramari eta Baztan ikastolako ikasgelak atera dituzte plaza eta kaleetara, aurrez gauza bera egin dute Nafarroako ikastolen elkartea osatzen duten gainerako 12 ikastoletan ere. Hezkuntza departamentuari hartutako erabakian atzera egin dezala eskatu diote Unai Arellano eta Uxue Lazkano, Jaso eta San Fermin ikastoletako zuzendariak.
11: Kalera irten gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroko hezkuntzan atzera pausorik onertzen ez dugula esateko.
12: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
8: Estela sindikatuak beraldetik elkarretaratzea egin du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren kudeak eta kritikatzeko, baina aldi berean UPNek aurkeztutako lege proposamenaren aurka ere egin dute, Miren Ustarroz bozeramailea.
13: UPNek arauen bidez hezkuntza publikoa erabat ahuldu nahi duela eta oso larria iruditzen zaigu ere ahultze honetan zein garrantzia izanen duten UPN eta eskuin muturreko taldez gain zein lerratuko den honen aldez.
8: Gobernu bazkidei eskaera beraz, Estelasek euren arteko akordioa lortu dezatela UPNren testua onartu aurretik.

0: Antabirusaren inguruan Espainiar gobernuak berretsi egin du Tenerifen evakuatuko dutela antabirusak kaltetutako itsasontzia. Operazioa segurtasun neurri guztiekin egiteko protokoloak garatzen ari dira orain. Bidaiariak aberriratzeko prozesuan tokiko populazioa arriskoan jarri gabe egin nahi baitute. Hori bai, lasaitasun mezua ere zabaldu dute itsasontzian geratzen diren bidaiariak asintomatikoak direlako eta kontagio arriskua oso txikia delako. Beraz, Mikel Klaber.
1: Behin antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak Herbehereetara evakuatu eta gero itsasontzia Tenerifera ailegatuko da larunbatean. Granadilla da Bona bigarren mailako portura iritsiko da eta bidaiariak lurreratzeko protokoloa jarriko dute martxan. Mónica García, Osasun ministroa.
2: Contará con todas las garantías de seguridad necesarias, tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios.
1: Guztien egoera medikoa aztertuko dute orduan, sintomarik ez dutela berresteko eta hala bada aberriratuak izango dira. Espainiarrak Madrilgo Gómez Ulla ospitalera eramango dituzte, isolamendu unitateetan kuarentena egiteko. Gainerakoak euren herrialdeetara aberriratuko dituzte, Europar babes zibilaren mekanismoei esker. Mekanismo horiek izan dira hain zuzen, ontzia Tenerifera eramateko arrazoi nagusienetako bat, Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
3: Porque no solo es el puerto con las capacidades técnicas necesarias y requeridas ante la situación, sino también porque contamos con todos los...
1: Modu horretan itxidu ministroak Fernando Clavijo Kanarietako presidente arekin izandako polemika, bidaiariak Cabo Verdetik bertatik aberriratuak izatea eskatzen zuen Clavijok, Tenerifera eramateko arrazoi errealik ez zegoela esanez, ez hori bakarrik oso kritiko agertu da Osasun Ministerioarekin, informaziorik helarazi ez diotela salatuz, ministeriotik polemikari uko egin diote, Kanarietako gobernuarekin kontaktu jarraiak egon direla esanez.
0: Apirilaren batean, atera zen ondius gurutze ontzia Argentinatik, hiru lagun hildira orduzkeroztik, eta beste bost kutsatuta daude munduko osasun erakundeak adierazi duenez. Erakundeak berretsi du handetako aldaera dela virusa eta beraz gizakien artean kutsa daitekeela gainera nahiz usti, konta iguzu.
4: Bai, aldagai arriskutsuena da handetakoa gizakien artean kutsa daitekelako harreman estua izan da, baina lasaitasunerako mezua zabaldu du Tedros Adhanom munduko osasun erakundeko buruak.
5: So far the risk to the rest of the world is low.
4: Kutsatze arriskua mundu mailan baxua dela esan du eta orain arte 8 kasu susmagarri daudela laborategian baieztatuta 3. Hildakoei dagokionez 3 dira Herbehereetako bikote bat eta gizonezko alemaniar bat, kutsatuen artean berriz ontzian egondako 2 pertsona daude, bat Johannesburgoko erietxe batean dago isolatuta eta beste bat Zuritzen munduko osasun erakundeak 2 pertsona hoiekin alboan egondako 81 lagun identifikatu ditu eta behin lokalizatuta azterketak ari zaizkie egiten. Bestetik iristear dira Herbehereetara hegazki medikalizatu batean ontziar gaixorik zeuden 3 lagunak, tartean ontziko medikua. Marokok ez dio hegazkinari geldialdia bere lurretan egiten utzi, Kanarietan egin behar izan du, orain esan bezala Herbehereetara iristear behar du.
0: Era Espainiako gobernuak bultzatutako etorkinen egoera erregularizatzeko prozesua dela eta Europar Batzordeak gogorarazi du erregularizazio prozesuan bizileku eskubidea lortu dutenek ez dutela baimenik izango Batasuneko beste estatu batera leku aldatzeko.
6: A residence permit in one member state does not give authorization to settle freely around the European Union but only to leave.
7: Alegia bizitzeko baimena lortu duten estatuan gelditu beharra dute. Batzordeko bozeramaileak dioenez, estatu batek hartzen dituen erabakiak gainerakoengan eragina izan dezake eta estatu bakoitzari dagokio zerbitzu publikoetan aparteko prozesuek duten eragina zehaztea. Europako erakundeekin elkarlan leiala eskatu diete halaber estatuei.
0: Ba, bitartean Akitani Berriko eskualdeko prefet guztiak Hendaian izan dira gaur legez kanpoko migrazioaren aurkako operazio berezi bat segitzeko, mugaldeko 33 postutan 300tik gora polizia, jendarme eta militar izan dira, Andoni.
8: 2025 operazio bereziak egiten hasi zirenetik, 35.000 pertsona atxeman dituzte paperi gabe Akitania berri osoan. Frantzia barruan zeudenen artean 150 kanporatze egin du, 120 lagun espainiaratuak eta 50 erretentzio zentrora. Akitaniako mugaldean Hendaia biriatu ere mua sensibleena etorkin joan etorriaren 185 bidazoaldean eta sentitu dute apaltze bat izan. izan dela azken aldian Jean-Marc Girier, Pirineo Atlantikoetako prefeta.
9: Aujourd'hui, ce que l'on constate dans notre département, c'est d'abord une baisse globale du flux au cours de l'année 2025 d'environ 50%.
8: Departamentuan migrazioaren joan ginean 150-eko apaltze bat izan da eta kontrol horien eraginkortasuna erakusten du horrek. Autobusa da pasatzeko modu nagusia eta etorkin gehienak Argeliatik, Marokotik eta azken aldian Gineatik eta Sudanetik datoz. Prefeta gaineratu du Espainiako erregularizazio legeekin hegoaldean zere izan dela migrazio mugimendua 500 lagun kontrolatuta 2026.
0: Gasteizen Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren hirugarren egunean 17 lekukok deklaratu dute. Akusatuak WhatsAppez bidalitako ederra egin dut mezua jaso zuen laguna izan da lekukoetako bat eta gaur ikerketa zarduratu ziren ertzainek ere hartu dute hitza Arabako lurralde auzitegian han izan da Iñaki Odriozola Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
0: Ertzainek baieztatu dute ustezko hiltzailea labana batekin atera zela aparta hoteleko gelatik, ezta?
10: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako dolez ikinduta zituela atera zen aurrena kalera, gero itzuli egintzela azaldu dute.
11: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve cómo sale una punta de lo que podía ser un cuchillo.
10: Atera zenean, polsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon bere bikotekide ohiak akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
11: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
10: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikotea harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela, mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute besteak beste. Gaur deklaratzen lehena berriz, akusatuaren ezagun bat izan da, hilketaren biharamunean mezu hau bidali zion WhatsAppez.
11: La he liado. Le mandó ese mensaje, ¿lo recuerda?
12: Sí, sí, sí.
11: Le dijo se ha liado gorda.
10: Ederra sí. Egin dut edo hanka sartu dut euskarara itzulita. Egin zuen hori zer izan zen ordea, ez zion zehaztu ustezko hiltzaileak.
0: Eta Maialen Mazonen kasuak orain epaitzen ari ez diren, baina eztabaida handia sortu duen beste ertz bat ere badu. Maialen arrisku handiko biktima zelako Espainiako poliziaren babes sisteman, baina ertzantzak arrisku baxukotzat zuelako. Hain zuzen, gaurko saioan, defentsaren abokatuak eta ertzainek indarrean egon arren, bikoteak betetzen etzuen urruntze aginduari egindako referentziek familiaren eta herri akusazioaren abokatuak haserratu egin ditu, ezta?
10: Bai, ikerketaren ardura izan zuten ertzainek egindako txostena oinarri hartuta, akusatuaren abokatuak esandakoak eta agenten erantzunak haserretu du Cecilia Piris, Clara Campoa Morrelkarteko abokatua.
13: Le ha preguntado el abogado de la defensa, es que no se puede defender a quien no se deja defender, y ella ha sentido y ha dicho sí.
10: Radio Vitoriari azaldu dionez, defentsak hitzez hitz esan du ezin dela, babesik nahi ez duena babestu eta ertzainak baietz horrela dela. Agenteen profesionaltasun falta salatu du Virginia Urtaran familiaren abokatuak.
14: Duele en el alma, que se vuelva a responsabilizar a la víctima.
10: Biktima berbiktimizatzeak min ematen diola azpimarratu du. Hala ere akusazioek espero dute, herri epaimaiak ulertuko duela errudun bat eta bakarra, akusatua izan zela bihar epaiketaren laugarren egunean lekuko gehiagok eta lehen perituek deklaratuko dute.
0: Eta Amurrion eta Trapagaranen bi lantegi dituen Tubo Reunidosek ohartarazi du oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki lezakela. Zuzendaritzak beharginei igorritako oharrean dio gaur-gaurkoz soilik maiatzeko nominak daudela bermatuta. Urtze Gartzia, Arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, ba enpresa zuzendaritzako harbidez dio ez direla zorra berregituratu eta egoizmena mantenduko luken diru sarrerak lortzeko gai izan eta gainera greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela. Jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasuna nabarmen galdu duelako eta testunguru horretan hala dio inorrez dago kreditu gehiago eman edote inbertsioak egiteko prest. Alaber, hartzeko duen lehiaketan sartuta bideragarritasun plana eta beraz lan erregulazio espedientea bertan bera lotu direla argitu du enpresa zuzendaritzak. Hemendik aurrera, oraingoz izendatu gabe dagoen administrazio konkursalari dagokio hartu beharreko neurriak erabakitzea eta zuzendaritzak berak mai gainean jarritakoa baino gogorragoak izan litezkela dio ohar horrek. Enpresaren kaudimen gabezia berehalakoa baita. Maiatzeko nominak ordaintzeko ia diru sarrerarik gabe behar diren baldintzak sortzen ez badira hartzeko arduradunen lehiaketak jardueraren eta lan kontratuen etetea ekar lezakela ohartarazi du enpresa zuzendaritzak, horren aurrean sindikatuei arduraz jokatzeko eskatu die.
0: Eta urtze hori guztia, langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada deitu duten egunaren atarian. Gaur hartzeko duneen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak Amurrion goizez eta Trapagarrenen arratsaldez, helburua fase berri horri buruzko xetasunak azaltzea izan da, baina entzundakoak ez ditu langileen ordezkariak asebete, ez?
15: Hala da, bai, sartu bezala irten dira Amurrioko langileen batzordeko delegatuak eskatutako informaziorik gabe alegia gehiengoa duten ELALAB eta ESEKak etxigarritzat jo dute bilera, Oier Bidaurratza Galab.
12: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarriken nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
15: Arratsaldean Trapagarango lantegian egin duten bilerari dagokionez, UGT, Komisiones Obreras eta Uso sindikatuek duela minutu gutxi kaleratu duten ohar bateratuan diote, enpresaren egoeraren xetasunak emateaz gain, zuzendaritzak beste hainbat gauza aipatu dizkiela. Esaterako, bi lantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administrazio konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela. Era berean, grebarekin jarraituz gero, Trapagarango lantegiak altzairu erosteko baimendu dezala eskatuko diotela administrazio konkursalari. Halaber, figura berri horrek lan egiteko gogoa duen eta bake soziala dagoen lantegiaren alde egingo duela. Bada greba mugagabearekin aurrera jarraitu ala zerabakitzeko, bihar goizeko 9:00 langile talde batek Amurrioko lantegian deitu duen asanbladari dagokionean, ELALAB eta ESEKako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman eta bertan ez parte hartzeko deia luzatu diete beharginei.
0: Eskerrik asko urtzi. Eta azken apunte bat ekialde hurbiletik, Estatu Batuek atzera egin baitute Hormuzeko itsasartea militarki irekitzeko aleginean, gerra behin betiko bukatzeko prest agertu da Trump, Iranek bake akordioa sinatzen badu, eta hala gertatzen ezpada, lehen baino bombardaketa gogorragoekin egin du beste behin ere mehatxu. Iranek momentuz, Estatu Batuen proposamena aztertzen jarraitzen du. Lander Eizagirre, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon bai, Hormuz militarki irekitzeko aleginak utxe egin eta gero, Irani bake akordioa sinatzeko eskatu di orain Donald Trumpek, modu horretan, gerra bukatutzat emango lukeela, eta Hormuzeko itsasartea ere irekita geratuko litzatekeela adierazi du, ontzi guztientzat gainera, baita irandarrentzat ere. Etxezuriko iturriak aipatuz, akordioa oso gertu dagoela argitaratu du Axios komunikabideak, baina Washingtonen baino presa gutxiago ari dira erakusten Teheranen. Abbas Aragatxi atzerri ministroa Txinako ordezkariekin bildu da Pekinen, eta Iranen posizioa nazioartean indartu egin dela adierazi du.
17: دوستان چینی ما هم اعتقاد دارن که ایران بعد از جنگ
16: بیان بیتارتیان استاتو باتوئن پروپوسامنا آسترتسن جرایتسن دو ایرانک نایس اتا اسسکو باتی بمبارداکتا گیلاگورکین ایرانزونگو دیولا میاچو اگین دوئن ترامپک بادا Hormuzi dagokionez, beste pausu bat eman du Teheranک itxasartea kudeatuko duen itxas agintaritza berria eratuta.
18: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Ainara.
0: Konta iguzu zein den egoera errepidetan.
19: Arazoak bi puntutan, Leioan, Artazako errepidean, auto batek matxura izan du, Getxorako norabidean, uneotan 3 kilometroko autoiladak puntu horretan. Eta Urnietan, A15ean, bi autoren arteko istripua gertatu da, Andoainerako noranzkoan, arretaleku horretan.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik, Jaione Munarrizek.
20: Bihar osteguna egunsentiko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ustarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzera ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake, zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.

0: Atxoko guztietan aipatu den albistea, Gabonetako loterian 15 milioi euro egokitu ziren Igorren Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zenbakiari esker. Baina orduko poza, burua uste bihurtu da, loteria partizipazio horiek erosi zituzten batzuk, saria lortu ezinek jarraitzen dutelako. Klubak onartu du euren akats baten ondorioz, 225 partizipazio ezbaian geratu direla, eta 81 lagun daudela irabazitako dirua kobratu gabe. Ertzaintzak 43 salaketa jaso ditu dagoeneko. Ba, entzun dugu Zekorrak errugbi taldeak onartu du, berea izan dela akatsa, Igorren 80 lagun inguru geratu dira dagokion diru hori kobratu gabe, partizipazio bakoitzeko 10.000 euro, eta guztira, 2.000.000 eta 100.000 euroko zuloa sortuko luke, eta jakin nahi dugu ze gertatuko den. Honekin, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatua, Leire, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zerbait egin dezakete 80 herritarroiek diru hori kobratzeko, eskuratzeko?
1: Bueno, a ber, lehenik eta behin esan behar da ez dala egoera errixa, neko komplexua delako. Artu daitezken bideak, oinarrian bi izan daitezke alde batetik, bueno, ja danik salaketak tarteratu dira, eta horrek bide penala irekiko luke betere delituren baten konstantzia emango balitz, kasonetan agian iruzurra izan daitekena, baino garbi esan behar da, iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa frogatu behar dela, eta hori zer da, ba, rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Hori bide bat da, nahiko zaila izan daitekena, frogen aldetik, eta
0: ez delako erreza, ez?
1: Ez da, erreza dolo hori frogatzean eski, hori da. Eta bestetik, bigarren bide bat izan daiteke ja, kontratu erantzukizun baten aurrean egongo ginateke ez, oda, salerosketa bat eman da hemen, papeleta eta boleto bat zuena, eta hor, badirudi, ba, egon daitekela zabarkeria edo negligentzia larri bat. Ba, papeleta hoien gestio egiterako orduan. Beraz, hemendik agian zerbait errexago izan daiteke, errok bitaldeak baduelako erantzukizuna eroslearen aurrean, eta behar baino boleto gehiago saldu dituelako, ez? Gero, noski, hemen ikusi behar da edo errore tekniko izan den, giza akats bat, edota negligentzia ere esan bezala zer nolakoa bazten den.
0: Errexagoa izango litzake, zeintzuk izango litzake pausuak kasu honetan?
1: Salerosketa horren froga bat beharko genuke, hau da guk boleto hori erosi genuela eta diru trukaketa bat, ez? Bestetik, erreklamazio bat jarriko genuke hasiera baten, edo eta burofakt bitartez nolabait jakinarazi transakzio horretan bestalderdiak bai egin duela arau astelarri bat, hau da salmenta bat egin du promesa hori, nolabait esateko boleto horrek ikarri lezakien premioa edo eta irabazia ezin denean lortu, eta gero ikusi beharko genuke, bueno, kasu honetan jadanik rugby taldeak akatserantzukizuna onartu duenez, ba ea zer nolako neurriak edo konpentsazio bideak eskaintzen dituen. Noski, guzti hau oraintxe bertan bide extrajudizialean gaude. Zer esan nahi du? Ba, alderdiek edo zen momentutan adostasun batera iritsi daitezkela konpentsazioek nola egin, ze denboratan eta ze modalitatetan, ez? Gero noski, irten bidearik ez balen badago, ba, uzi bidera, joan beharko luke kaltetu izan den pertsonak.
0: Baina beraz, momentuz badago adostasunerako aukera bat, ez da?
1: Bai, noski, adostasuneko aukera beti dago. Hau da, naiz eta bide judiziala hasi, epaia atera arte beti dago aukera adostasun batera iristeko. Egokiena hori izango litzateke, bai azkartasun aldetik, eta azken finean aukera ematen zaielako alderdiei konponbide erosoena bilatu alizateko.
0: Bueno, kaso hau ezagutu dugunean, jakin dugu Espainian, Leongo Villamar izena duen herrian ere antzerako zerbait gertatu zela, jai batzordeak erositakoak, baino 50 partizipazio gehiago banatu zitulako. Kaso horretan, zorte dun guztien artean ez da, esango dugu, banaketa horrekatu bat egitea doztu zutela, inorketzolako horrendikan saria kobratu, baino Bizkaiko kasu honetan, bai, dagoeneko dirua kobratu dutenak badaude, ez da? Hauekin zer hartatu daiteke? Esan edo, neurriren bat hartu daiteke?
1: A ber, jadanik kobratu duten hauek, kobrantza gestio hori legezkoa da. Orduan, hemen ezin da inoiz desbideratu nork duen erantzukizun nagusia, eta kasu honetan errugbi taldearena da, gestioa egitearena, ez? Beraz, ezin dakiokegu egotzi, ba, legez eta bidez, jadanik kobratu duten horiei. Lehengo kasuarekin ba alderaketa hor dago, ez?
0: Leire geratzen den zalantza orain da, ba partizipazio bat erosten dugunean ze gertatzen da erosleak badu erosten ari den horrek balioko duenaren ziurtatzeko modurik edo ukiko genuke?
1: Lehenik eta ben ikusi behar da boleto horiek ea nolabaiteko erreferentziarik daukaten zein loteria administrazioko dezimori egiten zaiona referentzia eta nolabait konpultsatuak egon behar dute, ez? Hau da, gero eta zehaztasun gehiago eman erosten ari den dezimo horrena hobe oraindik. Hor alik eta datu gehien eskatzea izan beharko luke eroslearen
0: ardura.
1: Ardura, hori da.
0: Oso hori da. Ba, Leire Alberdi, Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko abokatua, mila esker mezulariaren galderei erantzuteagatik, hurrengora arte.
1: Zuei.
2: Mezularia. Kultur leioa.
0: Kulturan, Eusko Legebiltzarreko Kultura eta Euskara Batzordean ikusentzunezko plataformetan euskarak duen presentzia izan dute izpide, datuak eskuratzeko zailtasunak aipatu dituzte, plataformetan hizkuntza gutxituek duten lekua neurtzeko eta euskara pantailetara eramateko politika publikoak aldarrikatu ditu Euskal Herria Bilduk Maite Alustiza.
3: Datu bat eman du Josu Astiria EH Bilduko legebiltzarkideak Katalunian 2400 film bikoiztu dira azken 10 urteetan eta 120 bikoiztu dira Euskal Autonomia Erkidegoan.
4: Bakit, Katalunia herrialde handiagoa dela, bueno, gozen proportzioak ateratzea eta bueno, gurean aterako lirateke 1000 gutxienez filme bikoiztu beharko genituzkela, ez? Ordan, begira ze margen daukagun hobetzeko.
3: Olatz Peonea Iotako legebiltzarkideak adierazi du Jaurlaritza ari dela lanean euskarazko edukiak plataformen eskura jartzeko.
5: 2023an lantalde bat sortu zela Euskadiko Filmotekak, EITBek, Euskadiko Zinemaldia garrantzitsuenekin eta Zine Euskadiren laguntzarekin. Lantalde honek, besteak beste, azpititulatuta dauden 4000 titulu identifikatu dituela euskarara, euskarazko azpitituluekin, eta horietatik 160 inguru katalogatuta daudela jadanik.
3: Euskarak duen presentzia neurtzeko EH Bilduk zilegi ikusten du datuak Europako ikusentzunezkoen behatokiari eskatzea, EAJak eta PSek aldiz Jaurlaritzari eskatu diote lanean jarrai dezala Espainiako Gazka taldean plataformetan hizkuntza ofizialetan ekoitzitako edukiak Europako agintarien aurrean sustatzeko.
0: 19:08 aritz, hemen zaude berriro.
6: Bai, hemen nago eta Paulek esan dit erdian jartzeko eta erdian jarri nahi.
0: Oso ondo, txintxo.
2: Mezularia. Kirolak.
6: Bai, dagokidan lekuan jarrita, Kirol errepasoarekin asteragoa, futbolean, Gerai Alvarezek bi urtez luzatu du kontratu Atletikekin, Barakaldoko erdiko atzelaria, Margarren denboraldia ari da betetzen lehen taldean, sasoi honean itzuli da, 10 hilabeteko zigorra bete ostean. Txapeldunen ligan, gaur jakingo dugu, norke neurtuko dituen indarrak Arsenalen kontra Budapesteko final handian, Bayern Munich eta PSG aurrez aurre Allianz Arenan, joanekotik gol bateko errentauka talde frantziarrak. Txirrendularitzan, Lotte Kopeckik irabazi du sprintean, Espainiako bueltako laugarren etapa, Anne van der Breggen taldekideari hartu dio aurre helmugan Usoa Ostolaza, 18. postuan iritsi da, irabazlearen denbora berean. Zerkapen nagusian, Kopeckik aurre hartu dio, Marita Kotxi, Ostolazak berriz, 15. postuan jarraitzen du, liderraren handik, 26 segundora. Eta saskibaloian, Euroligako final laurdenetako partida bi ditugu, Kaunasen, jokoan da Zalgirisen eta Fenerbahçe-en artekoa, bigarren laurdenean, turkiarrak aurretik, eta hain zuzen ere, Fenerbahçek bi eta utxeko abantaia du, horren bestez, gaur irabazi ezkero, lauko finalerako, txartela eskuratuko luke, eta sortziak eta laurdenetik aurrera, Panathinaikosen eta Palentzaren artekoa hasiko da, eta nere greziarrak bi eta utxeko abantaiaekin daude, beraz irabazten baldin badute, hauek ere lauko finalera zelkatuko dira. Arratsaldeon entzule lagun, ongi etorri kirol tartera, denboraldia amaitu ez den arren eta oraindik gauzak jokoan izan arren, Athletic ari da datorren sasoiko zutabeak eraikitzen. Atzo Edin Terzic izango dela entrenatzailea baiestatu ondoren. Gaur Gerai Alvarezen kontratu luzapenaren berri eman du klubak. 31 urteko Barakaldoko erdiko atzelariak 2 urteko kontratua sinatu du klub Zurigorriarekin eta baldintza batzuk bete ezkero 3 urteko izango da bi aldeen arteko lotura. Gerai 10. denboraldi ari da betetzen lehen taldean eta ibilbide benetan gorabeheratsua izaten ari da minbiziak eragindako etenaldiak lehenengo eta dopine kontuak tarteko 10 hilabeteko zigorrak ondoren luzaroan mantendu dute talde dinamikatik kanpo eta hala ere itzuli den bakoitzean benetan maila honean bueltatu da aurten gertatu den gizarain zuzen ere. Bi aldeen arteko akordioa azkarra eta erreza izan dela esan du Geraik Lezaman, jokalariak Athleticen jarraitzea gurasuela jakinarazi zion Ibai Ganeri eta hasieratik agertu zuten bi aldeek batera jarraitzeko goa pozik dagoela eta Athleticen erretiratu gura duela ere berretsi du eta ondoren ba Europako txartelaz galdetuta pausos pauso joateko eskatu du Gerai Alvarezek Edin Terzicen inguruan ere galdetu diote Athleticentzat entrenatzaile egoki izan daitekeela iritzi dio eta jokalariek eskuak zabalik hartuko dutela gaineratu du. Gaurko lanzaioan Laporte izan ezik gainerako guztiak normaltasunez aritu dira. Osasunan Victor Muñoz da minartuta dagoen bakarra Realak atxen eguna du gaur eta Alabez Eltxeren kontrako finala aritu da prestatzen Ibaian. Hau guztia gurean eta nazioartean Euskal Arsenalek gaur jakingo du zein talderen kontra neurtuko dituen indarrak txapelduren ligako finalean Munitzeko Bayern eta PSG-en nor baino nor gehiago Allianz Arenan 9etatik aurrera Joko Alai ikusgarri eraginkor eta irabazlea egiten duten talde bi aurrez aurre. Gol bateko errenta dute frantziarrek, baina edo zer gerta daiteke. Joaneko 5 eta 4koren erdia eskainita ere ez luke inolako kexarik agertuko futbola gustuko duen zaleak. Gizonezkoen finala ilaren 30ean jokatuko da Budapesteko Puskas Arenan eta astebete lehenago ilaren 23ean Oslon dute hitzordua Bartzelonak eta Lyongo Olimpikek emakumezkoen finalean hain zuzen ere Irene Paredenelzen eta Damaris Egurolaren talden arteko leia izango dugu final handia bada datorren urtean Reala hariko da honenen artean F Liga bikaina osatu ostean Arritxu Iribar.
7: Hiru jardunaldi falta dira F Liga bukatzeko eta Realak hirugarren postua ziurtatuta du eskuan du gainera txapeldun ligarako txartela demoraldi hasieran uste zutena baino gehiago lortu dute. Garbin Etxeberria Realeko nesken kirol egiturako burua.
8: Elburu bezala ez genuen, lortu dugun hau hasiera batean, zaila baitira elburua, altua jartzeituzunean, edo zure eskura agian ez daudenean, ba hortan apostu egitea. Baina uste gainditu degula, nota altua atera dula taldeak, eta beti esaten dugun moduan ez, beti ondo ibiltzea eta gertu egotea goiko postu horietatik, eta norbaitek kale egiten duenean, ba horregotea. Eta uste horrela izan dela.
7: Plantillak goraberak izan ditu denboraldian zehar aldaketak izan dira eta egoera bakoitzera jakindu taldeak egokitzen. Hortik arrakastaren bidea esan daiteke estafak egiturako antolak eta osoak asmatu eginduela lanean.
8: Oso garrantzitsua da, ezta, regulartasun horretan lanean aritzea eta lasaiak izatea, pazienteak izatea, eta uste denon artean ba, buruaz galtzeak eraman gaituela oneraino, ezta. Ba, gugerana, ba, pixka bat izaten.
7: Europarako txartela lortuta badirudi liga bukatu dela, eta ez da horrela. Larun batean bertan, eguerdiko 12etan, Granadaren aurka jokatuko du Zubietan. Garaipen gosez berdegun eratuko direla jokalariak esan du, Garbin Etxeberriak.
8: Taldeak orain arte egin duena egiten taldeak jarraituko du, eta jokalariak oso buru belarri daude, ez? Larun bateko partida da begira. Nada, irabazteko gogoarekin, zaletuen aurrean ondo egiteko gogoz, eta emaitz polita lortzeko gogoz ere bai, ezta?
7: Granada, bosgarrena da sailkapenean, ez da partidu erraza izango, eta ondoren datozen partiduak, are gutxiago Bartzelonaren eta Atletico Madrilen aurka jokatuz, esango baitio agur ligari Realak. Gogoratzekoa da, Reala dela Barsari liga honetan irabazi dion talde bakarra.
6: Txerrendularitzan, Lotte Kopeckik irabazi du esprintean Espainiako bueltako laugarren etapa. Anne van der Breggen taldekideari hartu dio aurrea helmugan Uso Ostolaza, 28. postuan helmugaratu da irabazlearen denbora berean. Zelkapen nagusian, Kopeckik hartu dio aurre Marita Kotxi eta lider jarri da. Ostolazak 15. postuan jarraitzen du, liderraren gandik 26 segundora. Gizonezkoetan, Matiz Abontzek irabazi du Elaseko Turreko lehen etapa. Jonathan Lastra 15. postuan helmugaratu da. Bestalde, etzi hasiko da, Bulgarian Italiako Giroa lehen hiru etapak han jokatuko dira. Gaur taldeen aurkezpena egin dute eta argazki horretan bi euskal txirrendulari baino ez, bi gazte Markel Beloki eta Igor Arrieta. UAE-ko Nafarrak ez du itzuliaz geroztik korritu, baina ondo iristen da Corsa Rosara.
9: Itzulitagero distanzo.
6: Arrieta, UAE-ko Nafarrak ez du itzuliaz geroztik korritu, baina ondo iristen da Corsa Rosara.
9: Itzulitagero

0: digu, ez, nola jundan egiten.
1: Arrietaren taldeak ez dauka liderre sendorik, ez bentzate hasiera baten, Bingegardi itzal egiteko gaitasuna izan dezakenik, horrek akaso, ba, askatasun gehiago, eman diezaioke.
0: Aurten hori, pixka bat pena, pues, Almeida gaizki gaixo nolako eta ez dara baiatu. Eta, bueno, ba, baino, agalare, ba, hemen, ba, Adam Dakau, lider bezala, ben, igual ez da Almeida bezain indartxua, ba, kronoa daula eta, baino alare, ba, bueno, bera baita, topo baita, ba, besten eta ere, ba, generaleko oportunidad bilatzen.
1: Iaz ezagutu zuen Giro Arrietak eta beste askori gertatzen zaien lez, ba, xarma berezia duen karrerak harrapatu egin zuen. Bere ustez, aurten ere, azken astean, erabakiko da lasterketa.
0: Giroa beti bezala, ez, berezitasuna izatea azkenesko astea, azkeneko astean beti, ba, hori, etapa gogorrenak egotea eta lehenengo astea bi astetan eta indako diferentziak, koiztu dira, koiztu egitea, ez, naiz eta aste hasiera, osea, hiru aste hauetan lehenengoa ba baita diferentziak egon, nik uste azken astea izango dela gehien markaukuna.
1: Hogeita lau urte betetzear, kontratu amaitzen zaio denboraldi bukaeran, eskaintzarik ez du falta, beraz, bere kiroli bilbidan gurutze bide garrantzitsuan dago Igor Arrieta. Esan dugu, Arrieta eta Beloki bizikleta gainean, baina bestelako lanetan hariko diren lagunak ere izango ditugu Giroan. Jon Altunak jaso du bi zuzendariren iritzia.
2: Nork eta nola hartu mendean, Bingegard? Horixe da, besteak beste, euskal zuzendariek egiten duten galdera. Esaterako, Red Bull Bora taldea bi liderrekin saiatuko da Danimarkarra mendean hartzen, Peio Olaberria.
3: Ba, eusio baietz ez, azkenen, eta gero goita bat etapa dira, ez dakizu sekula ze pasa gardan, ez da huetxitzeik, ez da momentu bat dene, azkeneko momentu arte burruko garda, eta gu hori, ba, Hindley eta Pelitzari eukita, eta mendiako morrontzalanetako txirrindulari oso indartxuko eukita, ba, ikusiko dugu nola dijo hon asuntoa eta nola mugitzea dukeun, ez?
2: Hindleyk 2022ko Giroa eraman zuen eta Pelitzari arribitsi italiarrak iaz bueltan Morrederon etapa lortu ostean, aurten Alpeetako turra irabazteaz gain, podiuma zapaldu du besteak beste Tirrenon. Harreman estua dauka Olaberriak Pelitzarirekin.
3: Italiarra izanik haber presio hori izango da, behai gehien baldintzauko diona, baina, bueno, presio hori dana ondo ematen bado, nik uste, ba hori, podiumeko leian ibiltzeko inungo arazoi gabe egongo zela, ez? Iguain Alpetako itzulina ikusi da zein dartxu daun, motibauta behare, pixkat urduri, gazte italiarra eta dana prentsa guztie bere gainen, baina, bueno, a ber, dana ondo ematen badu hori mentalki, seguro fizikoki. Bere, hoben emango dola eta horra horren ikusiko dula.
2: Movistar taldea, eskarmentu dun debutari batekin ale eginduko da emaitza on bat eskuratzen. Enric Masek debuta egingo baitu Giroan. Espainiako bueltako podiuma lau aldiz dauka zapalduta Mallorkarrak. Xavier Muriel, Movistarreko zuzendaria.
4: Bai, azkenean urtea ezien Enriquekin bai guk eta bai beak Giroen ezola, baina bueno, beti turraren itzalorren pean bezin izan egin, eta bueno, aurten naiz taia urte batzukin lehenengo aldi izango do. Eta ikusi behar, da, azkenean Enrique erakutsi do, bai, hola, itzulian detako gizona dala, baina Giroan lehenengo aldia da, eta lehenengo alditan ba, gauzak erabat ondo itxazai izaten da.
2: Argi dauka Murielek, elukete, hirugarren astera arte itxaron behar, egunero baitago jolaserako aukera.
4: Bai, portu motzak, sarrera estuak, bajada estuak, orduan ikustete egunero endekizkela aldaketak, eta egunero enbardala atento, zati Giroan azkenen pare bat egun kenduta, beste guztietan dago trampatxon bat. Orduan, oi, nik ustete zinga lehon azkeneko aste horren zai daneako, ala.
2: Etzi, hasiko da Giroa Bulgarian.
1: Eskarrik asko joan, eskubaloian, bete-betea dator astea, gizonezkoetan nazioarteko lehiaketei jarri behar diegu arreta, eta emakumezkoetan ate joka daukagun Espainiako kopari. Bera-berak eta betionakek arrasto utzi gura dute Donostian jokatuko den txapelketan, azken txapelduna, eta azpitxapelduna dira euskal taldeak, eta iaz gertatu legez, ba, aurten ere protagonista izan gura dute. Kopako azken fasea, etzi hasiko da, final laurtenekin, Jon Altunak, bitaldetako teknikarien aldartea jaso du.
2: Etxean, hariko da, azken hiru edizioetako garailea, superramara bera-bera,

0: Ugarren, titulua kateatu nahi dute Donostiarrek erreskadan, Imanol Álvarez entrenatzailea.
1: Oroimen hori daukago, ez? Zintzaio oso politxek izan ziren, aurten desberdina izango da, baina, bueno, nahi dugu errepikatzea hori ere, ez da izango erresa, badakigu, baina, bueno, hori da helburua, horretarako etorriko gara.
0: Eta berarentzat biztan da, pertsonalki, txapelketa berezia izango da, azken kopa izango baitu, beraberako entrenatzaile modura.
1: Berezia da niretzako, ez? Da, izango da azken kopa, eta izango da etxian, ba, nahi dut momentu guztiak disfrutatu, momentu guztiak gogoratu, eta bueno, alde, momentu horretan nago bai.
0: Final laurdenetako lehenengo partida, etzi ostiralean arratsaldeko 8:30etan jokatuko du Valladoliden aurka beraberak. Lehenago, Replaza Betionakek Atletico Guardes izango du arerio ostiralean bertan arratsaldeko 6:00etan. Miguel Etxeberria entrenatzailea gogotsu da.
2: Sí, creo que hay pues dos cosas bonitas donde agarrarse, que una es el hecho de que sea cerca.
0: Etxetik gertu izan da, babes handia izango dugu armaietan, taldearentzat polita da hori, eta gainera, iaz ere erakutsi genuen, lehiakorri izan gaitezkeela.
2: Somos capaces de competir, como lo demostramos la temporada pasada.
0: Iaz azpitxapeldun izan baitzen Betionak, hain justu, beraberak 21 eta 30 menderatu zuen Granollerseko finalean.
3: Euskadi Erratiak jarraipen zabala egingo dio kopan gertatzen den guztiari. Gizonezkoetan berriz esan dugu, goi mailako taldetan ari dira jokatzen Euskal Herritarra asko azken urteotan, Arritxu Iribarrek jarri behar digu horietako batzuen arrastoan aurrera harri.
4: Europa Ligan Melsungen taldea lauko finalerako sailkatu da. Bitxia da, iazko lau talde berberak sailkatu dira aurten ere lauko finalerako. Montpellier, Flensburg, Kiel eta Erik Valentziagaren Melsungen, naiz eta atzo Portoren aurka itzulerako partida galdu zuten. Bostetik irabazi zuten joanekoan, atzo lautik galdu zuten. Erik Valentziaga.
5: Ba, partido zailakakua, posteko bentaja segituan kendu igu eta, bueno, lortu da bukaraino eustia eta guretzako, ba, oso garrantzitsua izan da Final Fourra zailkatzea, ze, bueno, kopakoa ez genuen lortu, eta, bueno, nik uste dut talde honek merezizula urte bukaeran zerbait polita bizitia, eta lortu dugu.
4: Txapeldunen ligan, gaur lauko finala zeintzuk jokatuko duten erabakiko da. Futxe Berlin Bespren, Albor Sporting eta Bazanen Barsak eta Odriozolaren Nantesek jokatuko dute. Bigolen errenta du Barsak joanekotik. Zazpigoleko errenta du txapeldunak Magdeburgok Sergei Hernandez atean handela. Garziandiaren Eztegenen aurka jokatuko dute. Hauek ezustekoaren biladoaz.
6: Bakigu gara orain inongo presioa dagoa zela, beraientzat egian partida ondo ez bada azten beraientzat ba zai ezen daiteke, ez? Piskat bat eskuan daukaten hori taltzeko sentsazio hori ez da erraza, erabateko batzutan, eta bueno, guk hori hortzo zego bergea, ez?
4: Magdeburgo da aurten ere favorito txapeldunen liga irabazteko.
3: Pilotan, asteburu honetan, jakingo dugu, B-multzoko zein bi pilotarik eskuratzen duten buruzburuko final erditarako txartela. Larun batean, Labriten, Peñak eta Larrazabalek neurtuko dituzte indarrak, eta igandean Tolosako Beotibarren, Artola eta Zabala hariko dira, norbaino nor gehiago lau pilotariek dituzte aurrera egiteko aukerak, Zabalak du errezen eta Peñak du lan gaitzena, Tolosarrak ez baitu bere esku txartela lortzea. Larrazabalek bai bere esku dauka eta kombinazio ezberdinak dauden arren, argi dauka irabazi egin beharko diola Peñari, baina Tolosarra jokoarekin dago eta ez da lan erreza izango. Iker Larrazabal.
7: Ba, ikusi dio partio guztiak, ez? Nik uste lehenengo partiotan oso ondo mudatu zen. Ta bueno, eta orain, ba, ligazkan sartzerakoan, ba, bi partidu euko ditu, biak aldu ditu, baina biak irabazi ditu azituen.
8: Bai.
7: Baina, bueno, nik uste bikote pilotari oso ona dela, eta berno lateratzen den.
3: Final erditarako salkatuta daude jada, amultzoan lehiatu diren, Unai Laso eta Dario Gomez. Ez da puntan, Einauta Astelarra gazteak jokatuko du, mina hartu duen Oldaranen partez Bilboko Iron Cupen. Astelarrak lekerikarekin osatuko du, bikotea hauxe da, eramaneko kirol zuzendari Iñaki Goikotxeak berria eman dion, unea, telefono deia da.
9: Toma, Iñaki.
10: Arratzaldean, Einaut, zena haus.
9: Ondo.
10: A ber, gauzatxo bat komentatzeko. Justu Olaranek lesionatu indu. Orduan zuzea suplente ofiziala, zuri tokatuko zitzaizula jokatzia ostiralean. Unaiekin lekekin. Eta bueno, vale. A ber, zemuz aurkitzean. Vale. Jokatzeko?
9: No, perfecto.
10: Bai, goguakin edo...
9: Joder, ya te digo. Zer di, Johan eta Tain?
10: Aste honetan dia, Johan eta Tain.
9: Bueno, con todo.
10: Con todo, está.
9: Enbiko, talen dugu naz mintzat.
3: Dena emateko prest puntista gaztea eta bukatu aurretik, Saskibaloian, Euroligako final aurrenetako partida bigaur, Kaunasen, Zalgiriz eta Fenerbahce ari dira jokatzen, kanporaketako hiruaren partida, atxenaldian dago neurketa, Zazpi puntu ari da irabazten talde Turkia garra, 35 eta 42, gaur irabazi eskero, lauko finalerako, txartela eskuratu koluke eta sortziak eta laurdenetik aurrera panatik nahiko zen eta Valentzaren arteko hasiko da, anere, ba, greziarrak irabaztea nahikoa izango dute lauko finalerako txartela eskuratzeko. Gubagoaz, hain ara badator, ondo bukatu duna, arratsaldeon!
8: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
11: Arratsaldeon entzule, Iruñean hasi da Carlos Garaikoetxearen aldeko hileta elizkizuna, jendea erruz hurbildu da San Francisco Xabierkoaren elizara, eta agintarien artean Maria Txibite eta Imanol Pradales Nafarroako eta Jaurlaritzako lehendakariak, eta lehenago ardura horretan izandako Iñigo Urkullu eta Juan Jose Ibarretxe eta Uxue Barkos eta Juan Cruz Alli beste ordezkari askoren artean. Iruñera goaz, Aitor Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, nahi nera bai, sei lehendakariak elkarrekin daude, xerita lehen hilaran dagoen bankuan eliza barruan hemen bildutago denen artean, aipatu da, Carlos Garaikoetxeari omenaldi gisa balio dezaken irudia dela inbestetan batera amestu zituen lurraldetako agintari nagusiak hor elkarrekin. Meza hasi aurretik, Sagrario Mina Larguna eta beste senitartekoak agurtu dituzte eta Maria Txibite eta Imanol Pradales izan dira sartzen azkenekoak. Meza euskara zabiatu da, nahiz eta gaztelaniaz ere egite ari diren eta oraingoz entzun direnen artean San Fermin ikastolako abesbatzaren ahotsak, Fermin Iriarte abesbatzako zuzendariaren gidaritzapean. Agur xumia nahi zuen Garaikoetxea Mina familiak eta la izaten ari den arren, nahiz eta erakunden ordezkaritza zabalak erakutsi duen Garaikoetxea lehendakariaren humiltasunaren gainetik osatutako ibilbide oparoak politikagintzaren aitzatespena jaso duela.
11: Baitor Perez Iruñatik zuzenean, eskerrik asko.
12: Eskerrik asko zuei.

0: Eta bestelako gaietan Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Tubos reunidoseko zuzendaritzak ohartarazi egin die langileei oso egoera zaila bizi duela eta inbertsore berririk erakarri ezean administratzaile konkurtsalak enpresa istea erabaki lezakeela.
1: Eta sindikatuei arduraz jokatzeko esan die greba mugagabeak egoera are gehiago okertu duela. Jarduera erabat geldirik hornitzaile gisa duen fidagarritasuna nabarmen galdu duelako. Gogoratu biharko deitu dutela langile kritikoek Amurrion greba mugagabeari buruz bozkatzeko asamblada. Gaur hartzeko dunen borondatezko lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Etxigarritzat jo dute itzordua gehiengoa duten Ela, Lab eta SK sindikatuek. Oier Bidaurratzaga Lab.
2: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Baselan konkurtso batetan sartzen garen eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
1: Bilera horretan bertan izan diren UGT, Komisiones eta USO sindikatuek diote baina, zuzendaritzak esan diela, Amurrio eta Trapagaranerako egon badauden eskariak betetzeak, administratzailearen erabakiak erraztuko lituzkela eta iradokiz honek lan egiteko gogoa duen eta bake soziala dagoen lantegiaren alde egingo duela.
0: Espainiako gobernuak berretsi egin du larun batean ustuko dutela Tenerifen antabirus agerraldia jasan duen gurutze ontzia minutu batetik bestera Cabo Berdeko uretatik abiatzer dena.
1: Antabirusaren sintomak zituzten hiru bidaiariak ontzitik atera eta gero abiatu ere, baina horietako bi Herbeeretara eraman behar dituen hegazkinak Kanaria Hundian lurreratu behar izan du ezustean gaixo baten isolamendu burbuian izan den matxura konpontzeko. Gurutze ontzian geratzen diren bidaiariei dagokienez Espainiako gobernuak dio asintomatikoak direla eta kutsatzeko arriskua oso txikia. Tenerifera iritsitakoan sintomari gabe jarraitzen badute Espainiar nazionalitatekoak ez diren guztiak berehala aberriratuko dituzte. Mónica García, osasun ministroa.
3: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil.
1: Espainiar nazionalitatekoak berriz Madrilgo Gómez Ulla Hospital Militarrera eramango dituzte kuarentena egiteko.
0: Zehazkak salatu du Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez diela irakasle gehiagorik esleituko datorren ikasturterako naiz eta ikasle gehiago izango dituzte.
1: Basoko azterketei dagokienez berriz Etxepare Lizeoko ikasleek berretsi dute matematika azterketa euskaraz egiteko asmoa, naiz eta Bordelek ez dien horretarako baimenik eman eta 165 irakasle prestagertu dira euskaraz eginiko probak zuzentzeko. Ahobizi txapak jarriko dituzte irakasleok azterketan zehar ikasleek identifikatzeko. Nafarroan bien bitartean ikastolek ikasleak kalera atera dituzte euren mai eta aulkiekin Hezkuntza Departamentuari datorren ikasturtean ikasgelarik ez dezala itxi eskatzeko. Unai Arellano eta Uxue Lazkano, Jaso eta San Fermin ikastoletako zuzendariak.
4: Kalera irten gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroko hezkuntzan atzera pausorik onertzen ez dugula esateko.
5: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza Departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
0: Eta nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gerraren amaiera eskaini dio Irani, honek Washingtonen azken proposamena onartzen badu.
1: Horrekin batera Hormuz militarki irekitzeko misioa ere bertan bera utzi dute Estatu Batuek. Gauzak horrela, Iranen posizioa indartuta ikusten dute Iranek, Abbas Araghchi atzerri ministroa.
6: Dostane txini mohan eta gaderen ki
1: Iranek ezezko batekin erantzuten badu bombardaketa gehiagorekin egin du mehatxu Trumpek, bitartean Estatu Batuek jarraitzen dute Irango petroleontziak atzematen beste bat gaur omango itsasartean.
0: Aino Mendiburu, arratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Ze berri dator errepidetatik.
7: Arazoak Derion Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiarako norabidean bi autok talka egin dute adileku horretan eta gauera begira Debagoienako gidariek kontutan hartzeko bi ohartarazpen. Bata, AP1 autobidea Arrasate eta Aratsabaleta artean erabat itxita egongo da bi norabidetan gauerditik goizaldeko 5ak arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Bestea, AP 636 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzkoan itxita goizaldeko 4ak arte film baten grabazioa tarteko.
0: Biharko eguraldiaren iragarpena Jaione Munarrizek eskaineko digu Euskal Metetik.
8: Bihar osteguna eguzkitzeko behelainoen ostean giroa argia izango da. Arratsaldera arte ostarte zabalak gailenduko dira, haizeak ere hegoekialdetik joko du eta horrek bultzada ederra emango dio temperaturari. Maximak 20 gradura gerturatuko dira. Arratsaldean ordea atzer ere giroa ezegonkortu egingo da eta trumoilainoak ugaritu eta zaparradak bota ditzake zenbait lekutan ekaitzak jo eta zaparradak mardulak ere izan daitezke.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 6ak garritakoa, Gubiarritzuliko gara mezularia egitera, eta bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko horreztateagatik, bihar arte.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlearrunt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Liburua non nahi zabaldu eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakinoi du ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa demora, ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
2: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurrea inala, ba, zu, pixka eta argitzen juteziak gauza batzu, beste datzuk ilun dut, jai, baina. Eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko, eta akatsak ere topatzen dituzu, eta...
1: bai. Hasierara joateko oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
2: bai,
1: eta...
2: Bai, ez tesi baino, no? Doktorego ikastaroak hain ditzen egiten, da ingenun lan bat, maitasunaren ideiaren garapena, hasi Platonen gandik, eta pixka eta romantizismo arte, eta horrela, aztertu genuen, topatu nintzen gauza batzuk eta zeta, gehatu nintzen, bueno, ba, antxe, lana, antxe edo, baina hori garatzeko goguakin, eta, bai, ba, ja, berrogi urte gero,
1: pasatu da orduan.
2: Bai.
1: Denbora pixka bat pasatu da.
2: Bai, pasatu da.
1: Eta berrogoi urte hauetan egon zara ari-ari heldu nahian? Ez bait helduko zeniolakoan edo?
2: Atea da, gai hori beste liburu batzutan, poema gisa, noveletan eta horrela. Baina oraingoan, ez dakit nondik eta nola, ari baten segidan, jarraitu du, eta bira, eta... agian beste irakurketa batzuk tartian egon dialako, hori aberastu dutenak, ze bestia gara jarteko lana oso akademikoa zan, noski? Eta, pues, nik literatura jorra...
1: Bagezu, aurpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
2: Bai? Akademikoa,
1: pixka.
2: Literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, datu gisa eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik iesein behar duzu, hori beste esparro bateko edo beste eremu bateko kontua da, ez?
1: Hori artearen munduan sartu.
2: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
1: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Ba. Zuk ze pentsatzen duzu benetan non nahiko musikaz?
2: Oi, ez esatia hoi izango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea barruko sentsazio batzuei eta momentuan dauzkatzun pentsamentu horiek. Pentsamentu horiek pixka bat orokortu egin dituzu, denboran pixka bat iraun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenekoan txispa hori eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, zeure hori eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala ez, artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut garden ez dela geratzen, inori, formak, pintura bat egiten duenean, norbaitek, formak, naiz eta forma hori minimalista izan, minimalista denean eta oso trazo gutxi edo poema txiki batean agian gardentxeago geratzen da, baina beti hor dago, zean, estaldura txiki bat, ez? Hori esan nahi nun, pixka bat.
1: Galdera gutxi dira benetan pertinenteak,
2: bai.
1: Apika bat ere ez. Erantzunaren argia lausotzeko erabiltzen dira onenean ere. Hori ere zure liburuan irakurri dugu.
2: Ara.
1: Ba, pentsatzen ari gara, galderari gabeko kontualdia egite izango nukela onena.
2: Ja.
1: Igual, ez? Galderari gabeko kontualdia entzulei komunikatzen ahalegintzeko zer den Juan Cruz Iderabideren lan berria, non nahiko musika izenekoa. Naiz bertan irakurri dugun ondorengo hau ere. Komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute.
2: Ai, ama.
1: Ederra hasiera.
2: Bai, bai, gero topatuko dituzu kontraesanak ere, seguru asko, momentu batean idatzitakoa eta handik hilabete batzuta idatzitako aforismo elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan. Nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehidateke ontzat emango hori. Ez? Hauen esan dezu, eta hauen aizea, hau ez da koherente honekin, ez?
1: Baina literaturan posible da, iritzi zaldatzea.
2: Iritzi zaldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba igual, momentu baten lehio batetik behiratzen dezu, eta ara, eta juten zea beste gelar, eta beste lehiotik behiratzen dezu, eta ara, hauen ez da bai berdein ikusten.
1: Ba, eta hori, antiajoak alatu ezkero?
2: Bonu. Ba. Edo begi bat itxita.
1: Edo ilunpetan, agartxean, edo goizean, lehen da bezeko.
2: Percepzioak aldatzen dira eta hoi agartzen da literaturan.
1: Juan Cruz Iderabide, ongi etorri.
2: Eskarrik asko, gozo.
1: Eskarrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zergatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du Iderabidek, alderik alde zeharkatzen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik. Neure hegaldia dut mintzo bakar. Neure musika nonaikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, nonaiko musikaz gaur datozen minutuotan Juan Cruz Iderabiderekin.

0: Eun orrialde eskaxetan bildu du Juan Cruz Igerabidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du nonahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta ark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, hor edoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugun naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpala horri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta alatzu urrengo ataletan ere. Fuga eta variazioak non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Nonahikoak esan dugu edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz?
1: Toki guztietakoak, nonahi edo ubikuitate, erderazko berzioan jarri diot ubikua musika. Orduan, nonahi, nonahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala, ez? Espazio jakin
0: batzu. Nonahi eta noiz nahi.
1: Nonahi eta noiz nahi, bai.
0: Hasi testu laburrekin azten da, esan dugu, laburrak ematen dute, azten garenean, naiz gero askoz ere laburagoak etorriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nik lehen ere komentatu izan ditugu lako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta genero hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko behar nituen aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroen zaioak esaten zaiuna, gor Angel Ertxundik eta egin izan dituen modukoak, eta orduan pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikroen zaio txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana hurbiltzeko sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba. Aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxiki, poema batean askoz ere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez pixka bat bakoitzari nero uste zegokion, ma forma ematen bilatu behiz.
0: Saiatu zara. Bai, ze bakarren batek pentsa dezakelako, hasi da gogo handiz, eta begiran non bukatu duen, ez?
1: Ba, luzea guak, da geota motxa guak.
0: Edo, behar bada, borundate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
1: Bai.
0: Naiz ez den egia testu laburre gutxiago nekatzen dutela, luzeek, baino.
1: Poliki irakurri behar dituzun normalean, kasunetan gaina ala izan da, hau honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta ba, ordan ere, doktorego ikastaroko lanetan, da sartu non nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, batxe, muñari begira edo horretara hurbilduz egina izan dut ez.
0: Itzerdi esan duzu, aspaldian ari zara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara josten ere.
1: Bai.
0: Denbora dara mazuia horretan.
1: Bai, asko gustatzen zaitze, zera pentsalari handiekin partida, xake partida jokatzea bezala da, beti kaldu itzen dut, normala, baina bitartian hartzen dan gozamena, ez?
0: Seguro galdu egiten duzu, zintuzu azken itza.
1: Azkenekoa, erregia galduta gero. Orduan, hori, normala, baina, zeniz platon bati bat ze irabaziko diot, baina koska bilatzi oso politia da, eta pioi bat jatia tarteka eta beak arrapatzia, ez? Ba, hori egiten dut.
0: Jolos horretan, aritzen zara.
1: Eta gaina, ez dakit, nere modua da buruan argi pixkate egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, hola behi egizten baitu iluna besteik ez. Tora argi pixkaten bila, ba, pentsalari hoiekin, ba, nire entzat saiatzen, ez pixkatola, ba, argi txobatzuko, izar txobatzukola.
0: Antzematen zaizu ez, josteko modu desberdinak daude, baina zuk norbaitek esandakoa idatzitakoa, ez batzuten ematen du osatzeko beharra sentitzen duzula.
1: Koska.
0: Koska hori.
1: Ba, ni pioia moitu. Da gaina, horrekin nire gure ez baita bukatzen. Zea, nitxeak esan duela eta hor bukatza da. Ez? Ba, segidatxo bat. Segidatxo hori ni badakit, nik badakit, mugitzean jane ingo dira. Hala, za, pieza. Baina, bueno, nik ematen dira segidatxo bat. Eta, agian etorko da irakurlea beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa. Hori gaina pasatzen zaitzen.
0: Bai, badukazu horren itxarapena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
1: Bai, orokorrean.
0: Gizarte honetan.
1: Bai, baina badia, oainikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez da hain gutxi. Zaren, porzentaiak txikia de, baino azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan, ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle hori bidea irekitzea, ba, hori bada, ez, azkenean.
0: Ez, segi esan berak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da.
1: Bai.
0: Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da.
1: Bai.
0: Idatziko zuen berak.
1: Bai.
0: Eta segidan igirabidek erantzi dio, zer naik bere musika du, arte orok du bere musika. Bai. Maitatzeko arteak ere bai.
1: Hori da.
0: Oro bat gortatzekoak.
1: Oro bat gorrotatzekoak, hori da, bai, bai.
0: Hortatu zidan liburuko gai ardatzak, ez?
1: Bai, hor agertzen dira, bai.
0: Denak.
1: Bai, azkenean, eta errepikatzen dira zea, estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuke esango obsesioa, baina badu hola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da, zinmetaldiz, baina, hemendik beste txantxa bat ateaz beti ez.
0: Bueno, errepikatzen dira, baita esaldiak ere.
1: Bai.
0: Hipokratesen laburra da bizitza.
1: Bai.
0: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hori da.
0: Bueno, esaldia da. Bai. Gaizki irakurrezkero, ez da, ulertzeko modurik, bestela ere ez daki baina. Laburra da bizitza, luzea artea.
1: Hori izaten zuen, bai.
0: Eta horri erantzi diozu. Eta hala ere, ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hoi da.
0: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
1: Hori da, bai.
0: Bai.
1: Haiek ere elkarri kopiatzen zioten askotan, bai.
0: Seneka zen beraz orduko igerabide.
1: Hori da, bizka.
0: Bai. Hori latinez jaso duzu.
1: Bai.
0: Baina horri beste eraskin bat egin diozu.
1: Bai.
0: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori da, bai. Ba, ikusti dezu hor, zera, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gisa ez du biltzen, zera, motxik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
0: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori bai, kate, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari ere, idatzi nahi bali madu, heltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
0: Apuntago guztiak, seguru, beste nazpeit galdetu izango dizugula, baina zer ozgatzu, liburuetan azpimarratuta, kuadernotara aterata...
1: Kuadernotan, ateratzen dut.
0: Aterata.
1: Eta, bai.
0: Orden jakin batean, gaita.
1: Ez, gero ordenatzen dut. Ze, hori, askotan bakizuz, zure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazuaz autuan, eta etortze zaizuta, gelditu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonoakin zedauko. paperik ez paukazu, ba, telefonoan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatu. Ta...
0: Ai, hortan hasita zaude?
1: Pixka, gutxi. Grabatzea da guetza eta asko gustatzen, baina mendin ez paukazu beste egizzer, ba, txak, antxe apuntatu edo
0: zara. Apuntatu eta...
1: Jo, aztu, apuntzea, kopiatzea eta holako.
0: Gero beste nonbait agertu, bapatean, sorpresa hartu, begira, ze kuriosoa. Bai. Humorea,
1: bai.
0: Juan Cruz.
1: Bai.
0: Humore puntua, sarri-sarri.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit humorea den, zunola, humorea da.
1: Bai, humorea.
0: Askotan, bat ironia, bueno, ironia zintzo bat.
1: Bai, ez dakit zintzo, ironia badago, eta humoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunarekin nola jartzean batez ere ez gaituztenean maite kriston tragedia montatzen ditugu horri zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diote ez bueno, ez da nire zure ez zaudelan eretzako ez da nire zuretzako eta bueno, pixka bat umore erlatibizatzaile hori pixka bat zeran, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia bat ez. Ze ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, zeran, munduaren teoria, mundua erabat esplikatu, mundua ez unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria bateratu baten bila. Eta hori horri, aforismo batek, ironiaz, erantzun goliok ez. Orduan, berdintza, maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bilazua zenean, irrist seiton egiten duzu. Eta zure bizitzan behiratzen bat zu, ikusten duzu, zenbat aldiz irrist egin dezun, eta hartu dituzun ostikadak, eta bueno, hori guztia.
0: Ondoren honetan ere, ez dakit hau ironia den, arrakasta izateko Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
1: Bai, bai gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena merkatuaren mende jartzeko modu asko daude hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez dena ez dago. Bueno, eta artean berdin, orduan.
0: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
1: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Beste aforismo bat egin beharko nuke, horren kontrakua, ez? Baina badira salbuespenak.
0: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela behintzat arima?
1: Baduela behintzat arima, ez? Hori da, ez? Robotizazio ikaragarri honetan, azkenean arima non gatuko, ez dakit, arima, bueno, guk sikeaz edo ulertu izan duguna, 2000 urte hauetan, ez dakit, bueno, aldatzen ari da, ez? Orduan, horren aurrean, arrakastaren aurtizi, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzu etortzen zaizke nahi gabe ere, esan nahi bilatu gabe, baina arrakastaren legeetan, bestela jaten dute, ze persona hori adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, bere legeak ditu, merkatari ditu, eta gaina gaur, dana globalizatua dago, puf, imaginatu. Formak ere, gerota morritzagoa dira, forma batzuk daude.
0: Zure lan honek badu arima?
1: Nere?
0: Lan honek.
1: Arima? Jarri nahi izan diot, ez dakit, nik arima.
0: Ez zu bazterera utzi.
1: Ez, nik jarri nahi izan diot. Maitasuna sentitzen duen hori, begiak itxita bizitzen dudan hori, barne mundu hori, edo zeinek bizitzaken sikearen mundu hori, arima ditu ez. Eta hori idatzteari itxasten saietzen gera, idazleok, ez uste dut, edo, bai, idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure handik oso kanpo egiten dira, baina normalean harrapatzen zaitu, eta hor zaude, eta zure animak horruzten du arrastua, eh?
0: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
1: Bai.
0: Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
1: Bai.
0: Spinoza eta Wittgenstein.
1: Bai.
0: Maitagarriak biak.
1: Bai.
0: Esaten duzu.
1: Bai. Ba, maitagarriak egiten zaizkin dei, zintzotasunagatik. Nik ez dakit geho bizitzan nola izango zian. Wittgenstein ez badakigu umeak jo izan zituela maixu ibili izan ean, da zea, baina pentsamentua garatzerakoan dira ez da errigoria bakarrik, zea ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izugarri maitagarri egiten zait, ze azkenean, iruditzen zait bi oiru urteko ume zera bat ez ia, oen dikan maliziarik zera egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe dabilen, ai, garbi, ba, ala irutzen zaizkit bidaz lebek, torregatik egiten.
0: Ez duten elkarrekin zer ikusi.
1: Eta gero maitasunaren kontuan oso otzak edo ala, agian sekretuan izan zituzten, baina ustez,
0: teorizatzeko orduan.
1: Teorizatzeko orduan oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu eta amodioa bat ez zen maitasun, haragizko maitasun hori, alde batera pixka batu, hori maite dute pentsamendua. Eta...
0: Are gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza bera.
1: Ez da.
0: Aitortzen duzu bila
1: ibili zinela. Da, ez. Eta beste, bigarren liburuan, zean ikerketa filosofikoetan, aipatu non zerbait, hori buruz oso testu era jarri dut, zen liburuan zatitxoa, oso testu hotza idazten du, erabat. Zer, ez da implikatzen. Ez.
0: Baina biei eman diezu tokia.
1: Bai.
0: Toki desentea gainera.
1: Desentea, bai. Maitagarriak egiten zaizkidalako biak.
0: Zuri,
1: filosofatu eta gaina, Spinozarekin gauzaba daukat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikera garria da esantzua, jainkoa natura da. Horre dauzkan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan, arrapatu eta utzen dagoen filosofoa da.
0: Jainkoa natura da.
1: Jainkoa natura da.
0: Filosofiak, edo filosofoak ze eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
1: Alkar, niretzat, bintzat, alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta, ez naiz oso sistematikoa, ez naiz, zera filosofiako irakaslea, zera utxune asko euskan nire formazioan, baina gaina bila juten naiz, ez naiz juten bere teoria era bat ezagutu eta ulertzea sistematiko kita Spinozak, ez juten naiz, ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduako horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, za Wittgensteini edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake, edo nahi jota naiz literatura egitera eta zer kunkitzen hauen da zeri topatzen diodan nire existentzian ez da zentzua edo zentzuaren bila ba, ze koska topatzen ditudan eta horretan ba, horretan azkenean jolastu egiten naize. Eta ba, nire bi horri xamar jolazten naiz, eta gaina nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba hola ibiltzen naiz.
0: Oso aske sentitzen zara.
1: Aske sentitzen naiz,
0: ba. Oso txori.
1: Hau hartu eta bestia, oso txori. Eta zera, mugaz-muga, ba, eta Wittgenstein da, oen zera, eta oen Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxu hau, eta, ai, ze derra, eta, ai, eta honek, hau lotuko dut, ez da gizerekin, ko, filosofiko irakasle bat, oi nola lotuko zu ba, horrekin, esango lehiak, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik ba, lotzen ditut.
0: Hortxe dago bai. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu.
1: Bai.
0: Adiza zerbaiti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez, bertsolik tristeenak, idatzen
1: bai.
0: Ditzakegu.
1: Bai, nesu da.
0: Ordua, ez?
1: Bai. Bai, horrela, pues, holako aipu batzuk, ez da jarri, usted...
0: Ez da aipatzen, ez.
1: Baina, bueno, hor, holako oi hartzunak ere, topa daitezke, literatura eta pentsamendua eta elkarrekin dihoaz. Zan ez, ba, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere, Asko dago, bai, asko dago, eh?
0: Eskuak omen dira zailenak, eh?
1: Bai,
0: margolari bueno, eta eskultoren zat, bai. Hori kontatzen duzu.
1: Hala esaten, laguna badukat, bueno, bat baino gehiago, baino bat, hola, konfiantza handia daukadana, margolari, esa pintora, eta margolari izango da, ze, bueno, berdin.
0: Bueno, pintorea esan da ere.
1: Pintorea, eta baino gehiago pintatzen dituna. Eta,
0: bueno, orde, margolaria ere.
1: Bai, ba, hori da. Eta arek esaten zen eskuak, diala eskuak.
0: Bueno, markatu paretak ondo pintatzen dituzten, bai, margolariak topatze ere,
1: bai,
0: arte
1: bai,
0: bada.
1: Arte bada, bai, egila ondo pintatzen, ondo paretak ondo margotzea egile esan.
0: Bai, baina desbideratu zaitut, bai, esaten dizula zure lagun bai, pintore batek, eskuak direla.
1: Eskuak, eskuetan nolabait, zen genzeke, nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan, eta horiek, zan ez, ba, pietateaz hitz egin dute, ez, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta ze hortan, ez, edo Arantzazuko pieta zean, ote izaren, nola eusten dion, da. Eta bueno, Miguel Angelenean baskuak, ez, ne bintzat atentzio mantzidan, ez, ze eskuaren, zera, que, bueno, eusteko, eta, bueno, nortasun bat edo, jarrera bat edo, imaten du, sentitzen aidiela eskoiek ez. Eta hori adieraztea izugarria, izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zean, pixka kopiatuta, zean, nire lagun horren gandik, eta.
0: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari batentzat, amodioarentzat ere bai. Ez.
1: Bueno, eskuak oso importante dira amodioan. Zera, lehenengo za eskutik eskura askotan hasten da amodioa, gorputzak lotu baino lehen eskuak lotzen dira, eta hor poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara, zein zeinen biok bien, eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. Amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo, ez? Maite duzunari. Bueno, eskuak bai amodioan, zea handia. Eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango, ez? Ze funtzio, zea izugarria dute, eskuak, eskurik gabe, ja, nahiko lan izango benuke.
0: Azala detektatzeko.
1: Azala, hoi da.
0: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
1: Bai.
0: Hori aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Bai. Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
1: Hori da, pixkat, arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
0: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna literalki.
1: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan, pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, amodioa dago, baina konzeptua esan gabe.
0: Pentsatu gabe. Eginez.
1: Eginez, hori da. Eginez. Bai.
0: Argiarekiko histeria zer raio da?
1: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan edet.
0: Histeria, argiarekiko?
1: Bai, histeria deitu diot, ze izuerzko beharra, sentitzen gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zera gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zera, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzu, bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez, noraino ikusten, orduan, nik uste, bizitzako, zera, apustu ondi badala, argiarekiko, eta gero argia ikuste, edo, gauzak argi ikustearen, edo zure zikean argi egitearen zeak, aldeak, izu ugari, horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
0: Bueno, nola, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
1: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero argiaren sentsazioa, kuadro batean, jode, zera, aber euskilea, argilea eta itzala eta hemen gaua. Eta hor benetako argirik ez da, daude zea batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak ez. Eta hori, ba, xilek eta hauek, zea, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zea, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hori.
0: Zau pintatzen duzu, Juan Cruz?
1: Bueno, bera, hola, zea, pixkat, hola, baina ez, inoi eakusteko maunez.
0: Baina zeu gozatzeko?
1: Ba, pixkat, eta paetake bai.
0: Baita, bietatik. Brotxa denetarako.
1: Ba, baina nahi hau dut, zeak umeak ikustean nola egiten duten. Karagarria da, lau trazorekin nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero, horretatik, zerak ilustratzaile asko horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere eta hoiekin.
0: Artista plastiko asko esan izan du hemen eserita nola umetan denok egiten dugun denok marrazten dugun
1: bai.
0: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero elduarora iristen garenean hori bai. Ahazteko, ez? Hori bai. Bazter usteko.
1: Karagarri da. Eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ezte topatu bat egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zen etzaio gustatzen umetan, gero, eta keizar da, zeta. Hort artean habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Hori irakaskuntza nasko ide, irakaskuntza literalera jotzen da. Alegia, hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
0: Beste aukera suspensoa da.
1: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio mila koska, ez horri. No, hortan gauza litera. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balima da, eta beste gauza bat esan nahi balima du, bai beste gauza bat ere esan nahi balima du, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
0: Bueno, bueltan, bai. Artera iristen bai. Gara. Zer, bueno, argiaren musika ataletik aurrera,
1: bai.
0: Artearen histeria, argiaren musika horrek izena du, artearen bai. Histeria eta gizakiaren bai. Zinegona, eta hortik aurrera ja artea gailentzen da nabarmen.
1: Bai.
0: Liburuan
1: bai.
0: Barrena.
1: Bai. Bai, bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik ustet dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzunun behin asko gustatu zaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala. Harmonia sortzen duna. Eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra, ba sortzen duna ekspansioa zabaltzea, ez? Sortzen duena. Kaosi gabe geldi gatuko litzake dana, esan, eta maitasunik gabe dana izango litzake ba, kaos bat, ale, desastre bat dana puskatuko litzake. Orduan, maitasunaren indarrorek sortzen du arte bat, forma biltzen du. Eta orduan, ba, horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
0: Zeu ere bihurtu zara noizbait artelan unetxo batez Marina Abramovitzi begira jarrita.
1: Grazie intzian, zean hori performance hori ikusi nuenean, ba, bera artearen zea zan, performantzaren edukia zan, berari begira otea. Eta, bueno, ba, iaia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixkat, eh? Zean, hola batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori zan, bere, zera ez, bere, ba, hori da.
0: Bere ekintza, bere arte ekintza.
1: Eta bueno, Ba, bai, eta orduan, ba, zu zeuren momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
0: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Behin baino gehiagotan. Bai. Ez dakigu arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
1: Buf, bai, bueno, definitzen hastea, ba, ez nuke jakingo. Osea, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, osea, batzuk esaten dute harmonia dela, baina disonantzia bat jartzen dizute ondoan, ostras, hori edarra depa, eta beste harmonia klase bat ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondio, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edartasuna definitzea, ba, neri egin daitezke edartasunaren definizioak, eta lehen esaten zuten gare batean, ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edartasuna, ez? Greziarra gaina gorputzean, da hori proporzio horiek aztertuta zeuzkaten, ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen hori hautsi zian, baina arte garaikideak hautsi, puskatu eta txirtxilatu egin ditu, ez? Eta orduan, ba, horre edertasuna agertzen da.
0: Edertasunak ulergarri behar omen du,
1: bai.
0: Idatzi duzu,
1: bai.
0: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
1: bai, bira, oantxe torri da erantzuna, lehen esaten ari nintzen, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen du lako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut, hori, ulertzeko. Beste lehaztut ulertzen. Orduan, zeiten dut, oso murriztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Utsi gartza jo, zai, ulergarritasunari ere, zeak egoak zabaldu, eta txoria...
0: Egan egiten
1: horrega. Egan egiten, bai.
0: Zeure den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
1: Hoxe, hortxe nabil, bila nabilen zerbait. Baina itxustasunarekin lotu da dagoena, bizitzako esperientzia bat da, edertasuna.
0: Edertasuna ez da superpolita.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Ez. Batzotan superpolita hori itxusi iruditzen zaizu. Batek superpolita zetu, nola leik, eta nik batzutan jazten dut. Bira, ze kamiseta superpolita eta maztak ezan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa, erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osa, Oteiza, ondartzan, zulo batean etzan da, zeruaren, zulo bat ola laukia, zera baliz bezala, hilobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuen, eriotzaren edertasunaren esperientzia auskalo zeren bila zebile, baina orduan azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur eriotzaren edertasunaren esperientzia auskalo zeren bila zebile, baina orduan azkenean edertasuna esperientzia bada, eta

0: Bueno, manera buruak inai. Bai,
1: artista baten handitasuna ez da inoiz iristen, haren bai. Haundinaiaren neurrira, behira barrez azten da, esan aurretik. Ba,
0: baina behiratu besteik ez dago horrena norberai, eta gero inguruai. Eta, bueno, nola aiatukoa ba, izta pintxatu ere, danak hemen Shakespeare geha, ustez, eta izan, bakizu, orduan ba, haundinai, gaina ez da txarra. Ez da, nik ez da kondenatzen, parra iten diot, baina kondenatu ez, ze, jo, arte egiten ari den bat, haundinaia euki behar du. Baina kontuatu behar du, ridikula iten nahi dela, pargarri edo negargarri nahi dela. Zer, hori benet, baina behar du, ez? Haundinai hori behar du.
1: Bai. Gogoan garri izan nahi duen artistak aukera gehiago ditu, gogeikar, gogeikarri bihurtzeko.
0: Bai, bai, bueno, batez ere hori, azkenean obsesio eta tabarroso bihurtzen danean, gogoan garri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez, hola, ez nola, aipatu artikulu baten, zer egin behar da, aipatu izateko, oi, bota zian da esan nean. Ama, ba, iaia, zer, ez, ba, gogoan garri bihurtu nahi duena hori, azkenean gogaikarri ez. Hotzi, demorari gauzak.
1: Obsesioak, kaskago gorkeriak, baina obera, obeak eman hori ditu gaztetan, gerora ez.
0: Ez, ez. Obsesioak gaztetako energia bada, eta gero ezpazu hori zentzatzen pixka bat, ba, ba, zera, zar, ero bat gauza, zarra pixka bat behatu, kaskorra, segi. Kaskahorra. Ne ustez, hori da nere, nere
1: ikustu. Zuzuari zara zeuretik.
0: Hori da neretik hainez. Baina bai, zean obsesioak, gaztetan erokeriak iteko, eta gero horri behin indezunean bide bat, eta zea, pixkat, txukuntzen hasi beharkoa, ba, ba,
1: badaki artistak bere bihotzean, ez dela artista.
0: Bai.
1: Artista soinekoz jantzita dagoela.
0: Bai, bai, bai, hori, gaina, jo, ne lotzata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
1: Artista itza.
0: Bai, norberarik, estakit, ba, hori, artista, ba, hori, kalifikatibo bada, pixka bat, estakit.
1: Artista da, artea.
0: Hori da.
1: Egiten duena.
0: Bestek, hori, bestek esateko kontua da, ez, ba, hanik arotz batzuei artista deitu izan diet. Ha, ba, gauza, jo, ze ondo indor.
1: Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista
0: bat. Artista baina ni, hori da, bai.
1: Oso barnera du adukago artista.
0: Bai, hori da, bai, bai, alde hortatik, bai. Eta aztu zaite gaina, zertaz gindaz.
1: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
0: Ah, ez dela, bai, bai.
1: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi haula besterik ez.
0: Hori da, hori garbi uki behar du. Zera, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zu idazle esaten dizute, ba, soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta, orduan, ba, soineko horreke, baina, barrotik, ba,
1: aragi haula.
0: Krask egiten duten ez horrak.
1: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, ez asko galdu gabe. Denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu, idatzitakoa kataletan. Galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan, batetik bestera.
0: Erraz, usaimenaren arabera pixka bat. Intuizioaren arabera, ba, bildu ditut, baina badakit, gero, erreplikak edo zeak badirala, beste ikuspegi batetik gauza bertsua agerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan, zea, ataloiekola, oso atalitxiak, eta zean, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin dut.
1: Horren arabera.
0: Bai.
1: Bai, hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura txat hartzen den zati handi bat inkultura besterik ez da.
0: Bai.
1: Hori bai kultura jantzita. Liburu dendetan eta liburutegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da. bueno, galdera da, baina aurkiliteke.
0: Bai, bai, guendikan, bai. Bai, bueno, pixka gaiztua izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori idatzen nuenean, ba, pixkat, egon honitzen, bestsellerrez inguratuta, eta ni liburuaren baten bila, ez dakizaren, zegileren liburuan,

0: bila eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
1: Klasikoetan beti aurkitzen da?
0: Nik bai, beti, han ere gustuak ditun, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baino, klasikoa betetzen dute. Oiek, 2000 urte pasadira, oso egitzen dute, 1000 urte edo 500 urte, oso egitzen dute, eta zerbait jatik ez. Asko, asko, asko maten dute. Azkenean, gaur egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi esan zen, dana idatzea dago, eta batek esan zuen, baina nik ez.
1: Nik ez.
0: Orduan, gure lagun batek esan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, guk egin nahi degulako berriz ere gai horri heldu, baina klasikoek illa dena jorratu dute, eta ondo, eta bueno, mitzatu hortik edatea gauza polita da, polita bakarrik ez, netzako behar bat.
1: Aberasgarria.
0: Aberasgarria, eta bai.
1: Bueno, klasiko zalea bazara, baina gaur egungo munduari begiratzeri utzi gabe,
0: bai,
1: jakina.
0: Bai, bai, noski.
1: Begiratu eta zepen zai errarazi ere, bai? Bada zerbait maltzurra, idatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik babestea baizik.
0: Ah, bai.
1: Eta da segidan, bueno, balitek ez genean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
0: Bai.
1: Hori ere bai.
0: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioz egoa du, egoista bereko jara. Eta orduan, naturaren aurrean, ba, bai, batzutan bilotzez eta ekologiaz, da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan. Hau dana erratzen balima da, niri ze pasako zaidan. Orduan, ez naturari ze pasako zaidan. Orduan, hortik dihua, ez, aforismo. Usted, hori, gero, ekologiaz zeiten da, apaintzen da negozio grina ikaragarria hori kapitalismoaren kooptazioa esaten zaio ez, ba, negozio ikusten den zean, berdin dio bat edo beste, ba, guain ekologia eta biler aprobetsatzen ditu danak, eta orduan alor horretan urtetan zintzo ibili den alkriston bine ematen dio horrek, baina bueno, baina errealitatea hori da, ez, ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
1: Horrelako gauzak topatuko dituzue, Juan Cruz Higuera Bideren non nahiko musikaliburuan. Doinuok ere
0: bai.
1: Handik datozen
0: bai.
1: Itzen oi hartzunak dira, hauekin despedituko zaitugu Juan Cruz,
0: bai.
1: Norekin ari zara elkarrizketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
0: Bira, gaur, hagin itzan, kaotekin, zera, txinatar klasikoaren, iruzkin batzuk, komentario batzuk, duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso, ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen ari nahi, da, oso, oso, oain horrekin, baina horri ez diot, irantzuten itzerdi bat ere, buf!
1: Ez diosu koskarik atera.
0: Ba...
1: Bueno, denbora kontua izango.
0: Ez daki behak atera koska guztik eta hor dut. Baina horren nahi zedaten.
1: Ba, behon deizula. Juan Cruz Higuera Bide, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zudi, goza mena izan da, hor duet etxo. Zuruak erran beroak errege baten bihotzar nasa zurekin zuen maite ametsa enazazutzi, enazazutzi.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantziako Hezkuntza Ministerioak ez dio Saskari lanpostu bat gehiago ere emango datorren ikasturterako. Horri gehitu egin behar zaio, Baxoko matematikako azterketa euskaraz egiteari ere ezezko eman izana. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Baxoko azterketen azken proba da asko handia eta zaintzaile zuzentzaile lanetan aritzeko aukera duen irakasle kolektiboak euskaraz egitea ahalbidetuko duela iragarri du. 165 irakasle euskaldun dira. Ahobizi txapak jantzita izanen dira azterketa denboran, nahi duten ikasleek euskaraz egin ahal dezaten. Arazoa da iragan urtean Hezkuntza Ministerioak ez zituela irakasle euskaldunak konbokatu. Laida Mujika.
3: Eta beraz, aurten nahi dugu aukera ukan dezagun euskaldunak horri zaiteko, eta gero matematikako froga leheno egiten zen bezala zuzentzea, simpleki.
2: Zail guztietako irakasleak dira, publikokoak, murgiltzekoak eta katolikokoak. Etxepare Lizeoko ikasleek matematiken azterketa euskaraz egiteko asmoa azaldu berri dute eta horiek ere zuzenduko dituzte.
1: Nafarroan berriz ikastoletako ikasleak euren mai eta olkiak hartuta kalera atera dira eskatzeko datorren ikasturtean ez dezatela gelarik itxi. Urren ez urren, Unai Arellano eta Uxue Lazkano, Jaso eta San Fermin ikastoletako zuzendariak.
4: Kalera irten gara eta gure ikasgelak kalera atera ditugu gure seme alaben etorkizunean eta Nafarroko hezkuntzan atzera pausorik onertzen ez dugula esateko.
5: Berdintasuna eskatzen dugu, gure sarearentzat eta sare guztientzat. Hezkuntza departamentuari bere erabaki arbitrarioa atzera bota dezan eskatzen diogu.
1: Gainerakoan, Osakidetzak akordioa itxi du garapen profesionalari buruzko dekretu berriaren inguruan Euskadiko Medikuen Sindikatuarekin, Satxe eta Komisiones Obrerasekin. Akordioak trebakuntza espezializatuan aritutako denbora, mirra esaterako, lan jarduera gisa kontutan hartuko du eta urtero deialdiak egingo dira. Mabel Artziniega, Medikuen Sindikatua.
6: Mir denbora kontutan izatea garapen profesionalean, guretzat izan da beti lineagorria eta oso garrantzitsua. Eta gainera gure aldarrikapen edo eskaera historiko bat. Eta ba, zorionez, hori ja lortu dugu, hortaz aparte badauka beste hobekuntza batzuk, eta guk uste dekretu berri honek onurak izango dituela profesionalentzat.
1: Akordioa babestu ez duenela sindikatuak oharbidez adierazi du dekretuak aurrerapen txikiak dakartzala, baina benetako garapen profesionala ahalbidetzen duen eredua lortzeko aukera galdua dela. Igorren Zekorrak errugbi taldeak barkamena eskatu du Gabonetako loteria partizipazioen kontaketan akatsa egin izan aitortuz. 425 boleto administrazioan erregistratu gabe geratu ziren eta 3. sariari zegokion dirua kobratu ezinik geratu dira 81 lagun. Ertzainetxean jada 43 salaketa jarri dituzte. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu digu mezularia saioan.
7: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat eman da hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Klubak datozen orduotan banan-bana kaltetuekin harremanetan jartzeko asmoa iragarri du, kobratu ezinik geratu direnak bihar arratsaldean dira batzartzekoak eman beharreko urrengo pausuak erabakitzeko. Eta Iruñean San Francisco Xabierkoaren elizan azken agurra eman diote gaur iluntzean Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Eliza txiki geratu da bertara hurbildu diren lagun, herritar zein alderdietako ordezkariak hartzeko. Goizean Ajurianeko jauregian 4 ordu zilkapera zabaldu dute. Gerturatu direnen artean lehendakari izandako Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
8: Lehendakari maiúsculas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa.
9: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena beste batzuk ere atzetik. Etor gintezen konpromisoa adieraztera.
10: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios.
1: Errepidetan, bihar, AP-726 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako noranzkoan itxita dago, goizaldeko laurak arte fil baten grabazioa dela eta AP1 autobidea Arrasate eta Aretxabaleta artean erabat itxiko dute bi norabidetan gauerditik aurrera Arbizalaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean temperaturak gora egingo du, termometroa 20 graduraino iritsiko da kostaldean, arratsaldean zerua lainotu eta iluntzean euritara joko du. Gaueko 9:05, urrengo albistemankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Amairu konpainiaren obra berriak etxea du izena eta etxe bizitzaren arazoari heltzen dio. Umorearen bidez, zaintzaren gaia erdigunean jarri nahi izan dute eta beste familia mota batzuk proposatu. Maiatzaren 9an Mutrikuko Zabiel Kulturetxean aurkeztuko dute.
3: Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Euskadi Irratia. Ekosfera.
5: Zergatik dira baliagarriak materialak? Urriak direlako edo erabilgarriak direlako? Ni bigarren aukeraren aldekoa naiz, eta hala ere ulertzen dut lehenengoa. Baina zergatik dira baliagarriak benetan?

Kaixo denoi, ongietorri ekospegara. Urteak dira krisi bati buruz hitz egiten dugula, edo hitz egiten dutela adituek. Ukipen pantailak fabrikatzeko materialen krisia. Gaurko teknologiak eragindako beste krisi bat da, bueno, txipena edo energia berriztagarrien teknologiak funtzionatzeko beste material batzuen abezalakoa. Ukipen pantailen kasuan, gure planetan oso urria den metal baten beharra dugu eta arazo bat da. Indioa, hala deitzen da. Ohiko ukipen pantailak egiteko indio oksidoa behar da eta oso iturri gutxi daude, gehienak Txinan, Kanadan eta Alemanian. Oso urria da. Kontua da indioa beste metal batzuen erauzketaren azpiproduktu urria dela. Alegia, kantitate on bat eskuratzeko mineraltona asko, baina asko eta asko txikitu behar dituzula. Eta geroz eta ukipen pantaila gehiago erabiltzen ditugu gainera. Esaten nuena, krisia aspaldikoa da. Baina kontu bitxia da. Indioa erabili partez, ba ustez beste material moderno eta ugari bat erabil liteke. Grafenoa. Elektrizitatearen eroale aparta da, gainera gardena da, beroa oso ondo disipatzen du zirkuitioetan, eta sekulako ezaugarriak ditu, gainera ikatz kantitate txiki batetik ustez grafenoa asko erauz daiteke teorian behintzat. Ez da indioa bezain urria, ez da ikatz asko txikitu behar grafenoa eskuratzeko. Duela urte batzuk grafenoarekin emozionatu ginen, aitortzen dugu dibulgatzaileok, eta asko goraipatu genuen. Gauza bat falta zen ordea, grafenoaren teknologia garatu behartzen eta emozio hartatik pare bat hamarkadetara? Ba, oraindik ere ez gara grafenoa asko erabiltzen ari. Nire sentsazioa da urte batzuen buruan grafenoa saltzen hasiko dela gure egunerokoan, baina sentsazioa da besterik ez eta gainera nirea. Beraz, ez du balia hondirik egia esan. Nola nahi ere, egunen batean hasi beharko da industria horrelako materialak ustiatzen. Ez da erraza, baina beharrezkoa da.

Eta beti bezala, atmosferan dagoen zeobiaren kontzentrazioari buruz, hitz egin behar dugu, ostiraleko datua daukagu, urrengo hiru egunetan ez baitzen neurketarik egin. Bitxia da, ezta? Tira, ostiralean, zeobiren kontzentrazioa, 423.485 ppm izan zen, Mauna Loa behatokian neurtutako datua da beti bezala. Konparaketa egin dezakegu aurreko urteko maiatzaren bateko datuarekin, 2025ko maiatzaren batean, kontzentrazioa 430.482 ppm izan zen. Alegia, urte batetik besterako igoera, 3.13 ppm izan zen. Eta igoera horrekin, zoritxarrez, ohituta gaude, eta ohiko datuak dira berriz ere. Hortxe gabiltza aurreko urteko datuekin konparaketa eginez, ba hortxe batzuk izaten dira PPM bat baino gutxiagokoa, baina ohikoena garai honetan dira edo bat terdi, bi terdi, iru PPM inguruko aldea urtetik urtera. Igoera da, eta hori ez da albiste ona inondek inora. Are gutxiago, 430 PPMko muga gaindituta, ez da? Beti esaten duguna, egoera naturala izango balitz, gaur egun izango genukeen kontzentrazioa 480 ppm ingurukoa izango litzateke, ez 430 ppm ingurukoa. Eta margen txiki bat ba, izango genuke 350 ppm arte, baina hori ere aspaldian gainditu genuen.

Javi Oskoz izango da gurekin gaur, Don Bosco ikastetxeko automobilgintzako irakaslea, berak asko daki kotxei buruz eta ez bakarrik hori. Panoramari begiratzen dio eta perspektiba pixka bat badauka. Berak esan dit, gaur egun gure parke mobilak 15 urteko kotxeak dituela bataz bestean. Eta hori asko edo gutxi den horri buruz hitz egin behar dugu. Horrez gain, gero eskola urdinen kontua izango dugu Maria Kalborekin batera, aztiko ikertzailearekin.

0: Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosfera. Atzera begiratzen diot eta nire kotxeari begiratuta, nire kotxearen adinari begiratuta, nik ez dakit asko edo gutxi den onartu behar dudan. Nire kotxeak mune ontean 8 urte ditu, bueno, asko ez da izango, asko noski ez da, baina gutxiago izango balitz, ze izango litzateke, hobea edo okerragoa. Ez dakit, baina kotxeen adinaren kontu honekin buruan, beste kontu bat etortzen zait burura eta da, Javik berak proposatu dit elkarrizketa egiteko, konponketa egin behar direnean, agian tailerrak ezin dizu, zerbitzua behar bezala eman, ala bai.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Javi Oskoz, Don Boskoko automobilgintzako irakaslea. Kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, eskerrik asko bai.
0: Aspaldiko daizu gauza bat, itzen genuen azkenekoan, zetarteka egiten ditugu kolaborazioak, orduan izan behartzuen kotxe klasikoen lasterketa handi gutxira, eta gero goatzen, goatu nintzen, no? Ba, bida, Javi ongo da hor, bueltak azermuz.
2: Azkar josatzea denbora, eh?
0: Izan zan hori.
2: Hori, aurten izan duzan, otxaiak zazpian. Otxaiak zazpi okerrezpan, no? Bai, bai, ja badire irabete batzu, eta esan dakua. Ja edade batetik anorrea ze azkar pasatzean denbora. Askotan esaten du, bastia luze juteala, baina gero atzea behira, eta joño, iru hilabete, ja badire, o iru hilabete, baina gero, ura pasadala, eta, bueno, oso,
0: Tanda, oso, oso, oso,
2: kriston egualdi ja izan genuen, berrize, ez da egin nola iten degun, otxaien horrerako guraldia harrapatzeko, baina ez, ez, primen aguntzan, jende asko, eskolan bertan jende asko etorri zan, ua dana ikustea, esposizioa, portxe esposizioa ganagan, da, baina ikuste, bai, bai, portxe politxaskoak etorri ziren, bai. Eta, esan bezala, egun da, kotxetik ora, eta kriston girua, eta, bueno, ja, gezurra mate bali ja, datorren urteko ekitaldea, ja, antolatzen hasi gea, ja, datak eta ikuste, a ber, inauterik eta noiz dian, da, hoi dena, pues, bueno, oidan antolatzen, ja, hasi gea, beti bezala.
0: Zuri lan gainera zekin atokatzen zaizu, hori den antolatzea, ez? Disfrutatzea baino.
2: Ja, amazazpi urte izango, ja, amazazpi,
0: datorren urtean, eh?
2: Bai, bai,
0: wow.
2: Bai.
0: Dago, aizki, ba, posten naiz, egunen bat, ez nintzen egon gogoratu nintzen eta pentsatu nuen, ba, errekorriduan tokigiren batean aber jartzen naizen, baina hori ez duzu ze kontatzen, zein izango den errekorridua, eguna iritsi
2: arte. Hori da, sekretu, izan behar baitu parte hartzaien zako, baina, bueno, bai. Nahi balimoz urteren baten kotxe baten barrun. Sartuko izago, eta...
0: Ez da txarra, eh?
2: Aber, kotxe klasiko bat disfrutatzeko aukera.
0: Ez da txarra, ez? Tira, aurrera egiten du denborak eta adina eta aipatuzu gure adina, baina kotxen adina ere horretaz itzengo dugu asko gaur abiatuko naiz gaur gaurko kolaborazioa esaldionetatik zuk idatzetako esaldionetatik azken aldionetan eta badira urte batzuk jende askori entzuten diogula autoari errebizioa edo konponketa bat egitera joan eta hilabete bat edo bi hilabete itxaron behar duela.
2: Bai, askotan ja entzuten da, segunda ze erreparazio konponketa edo mantenu inbertsioen kotxea iri, eta segunda ze tailer dien, ba, aurreneko gauza, horko ardura du nahi, bo, puf, hola itegue, pues, itxerin barko oso, ba, lan estopen abil, langile ba falta zait, eta azkenian, ba, oi, hilabete bat, bi, da gero, konponketan arabera, eta piezako nundigan etorri, osea, bueno, pues, denbora dexente tardatzen nahi diala. Tardun, pues, esan bezala, denbora azkar pasatzen da, eta maiatzin gaude, eta uda hor dakagu, eta kotxia preste eukina ibaldin badugu porreta juteko, ba, itzordua igual...
0: eskatzen hasi behar.
2: Eskatzen hasi barko gara. Bai, gero bestela, esatean bezala, nos pila el toro, eta gero presaka eta korrika, eta agian igual errebizioa mantenua eginez, eta egingo jot bueltan, da. Izaten da, garai bat, nun lankarga dexente haunditzen dan, oso, horregatik, jendia aurre ikusten dulako, kilometro egingo txulako, udan, da hori guzila, eta orduan komeni da, ordua eskatzen hastia.
0: Bai, baina perspektiba zabal bat bestetik ikusita, zergatik gertatzen ari da, hue, ez daude tailer nahikoak, ez dago jende nahikoa gaur egun kotxeak konpontzeko.
2: Arrazoia zuruzki ugari izango dire, ez? Eta alde batetik bat izangoa, igual langileria falta, bai? Profesional falta, ez da bakarrik automobil gintza munduan pasatzen nahi dan gauza bat, bai, azkenek urteta, makigu, iturginak falta jala, igeltxeruak ebai, letretista, pintoriak, eta ba, automobil gintza munduan, karrozerok eta elektromekanikoke desente falta dira. Zergatik, bueno, hor bai arrazoia zeurazki ugari izango jala, ez, baina bueno, normalian pues, lango gorrak izateia, bai, fisikoak, bai, eta agian lanbaldintzak ere ez dira balbeste ba, lanbide batzutan egoteianak, ez? Bai, esan barra dago, azkenek urtetan, automobil gintza mundu hortan, ba, tailerretan da, lanbalditza horiek aldatzen nahi diala. Hobetzen esango nuke. Ekonomikoki igual, ba, igual jendeak uste duna baino gutxixio, ez? O nahiko lukena baino gutxixio, baina bai ordutegian aldetik, gauzak aldatzen nahi diala. Oen dela amar urte, ni ja urte de xente amazkit, tailerrekin da erlazion, da, bueno, ikaslik eta bialtzen, da, eta galderao askotan ja oen dela amar bat urte jaite ziaten, jo, eske azken bi ikaslia bialitzuzuna galdein indue, ez dia, nerekin geratu, beste noa patxe jundie, fabrikara jundia, eta, bueno, esaten nien, sakaso igual, ordutegi ja, lehen jornada partida hori izatezana normalena izatezan tailerretan, da gaur egun hori ja joera hori ja aldatzen nahi da eta ja ikusten dugu ba beintzet askok ja ostialetan jornada kontinua dituela eta txaldeko irurak aldea ja itxiteuela edo aste guzilean ja jornada kontinua dituela jornada jarrai hori eta horrek nik uste lagundu ingoula ba personalak gehatzeko.
0: Baina nahiko ogibide bokazionala da, esan egote, eta desagertzen ari da, bokazio hori, ez dakit, oso gauza, oza, ez da desagertzen ari, automobil gintza.
2: Ez, baina igual, akaso, bueno, guk urtetik anurtea, esatean nahi ikasle gehiago da, azkeu, bai, automobil gintza, aurten irureunda ez da gizem bat, bai, sekzio desberdinetan, departamento desberdinetan, karrozeri ja, elektromekanika, goi maia, ardi maia, bai, gero espezializazio ikastarok ere batxugu eta ikaslik batxugu, asko baina gero esan beharra dago, hori lan mundura juten dianian ba, ez da dena Formula 1 yeah. Bai, ez da dena MotoGP ez, yeah. Bueno, lan mundu horra dala, bai askotan presaka, korrika eta, bueno, hori lan mundu gogorra, ez?
0: Bide batez eta aztu baino lehen matrikulazioa ireki duzu dagoeneko, ez da?
2: Ai, hori da, ja lanbide ziketako datorren ikasturteko aurre matrikulak ja ireki berri dire, maiatzak labian, da hiru astez, okerrezpana o maiatzago eta birarte, ba, irekita ongoi eta, bueno, hori ere bai, komeni da, ez? Egin barra dago, datorren urtian, lanbide ziketan egonei baldin badugu, edo ez, baina behintzat matrikula egiteko aukera edukitzeko aurre matrikula eginda egon behar du. Hai, hori gogora hasi nahi dugu, zeren gero, pues bueno, badakigu batxillertik handa datorren jendia, pues akaso igual ebaun etzaio ondo jun, da nota ez dillo ematen, da hori dena, eta gero igual unibertsitatetik handa kolgauta gehatzea, eta gero matrikula egitea junda, matrikula egiteko aukerik ez, aurre claro, matrikula egitea ez da olako. Beraz, aurre matrikula mesedez egin, gero, matrikula espaldima da egiten, pues, beste noapatxe junber dezutelako ikastea, o lo que sea, pues, bueno, ez da horazoik. Baina pena izango litzake matrikula egitea junda, ezin egitea.
0: Horain da momentua.
2: Oixen.
0: Beraz, mugi.
2: Beraz, bueno, estandako, alde batetikan, pues, lan baldintzak eta langileria falta, baina bestalde, eta segurezki arrazoietako bat da, ba, Espainiar Estatuko automobilen batazbesteko adina 15 urtera iritsi dala.
0: Eta horretaz hitz egin nahi nuen, ze parke mobila hor beti aipatzen dugun zea da, kontzeptu bueno, abstraktoa dirudi, baina oso zehatza da, eta hor datu pila bat daude, oso ezagunak, eta zaharra da. Zenbat urte ditu gutxi gora bera gure automobilen batazbestekoak?
2: Gaur egun, 15 bat urte.
0: 15.
2: 15 bat urte, eta baina datuak pixatatzea behira, oen dela 25 urte, bai, mende hasiera hontan, bataz beste 8 urtekoa zen. Bai? Orduan, hor, ba, bueno, ekonomia zala, betzala, honi ez dakit, ba, bueno, parke mobila nahiko berri xamarra zen, bai? zortzi urteko bataz beste gozu.
0: Bai, bai.
2: Bueno, no, ondo zaun, da, hogeita bost urte pasadie, eta zortzi urte, o zazpi zortzi urte, zahartu dire gure kotxek, bai? Eta hori, zergatik, ez? Zergatik, bueno, alde batetik gan, segurazki autoen presilloak ez du ezarrela gondo.
0: Hori da, ez.
2: Oain dela, izango nukeni, oain dela mar bat urte, ba, hogei mila bat euro balizu zitun kotxiak edo gama, izango nuke, ba, gaur egun, hogeita mar euro azpitikan ez daude.
0: Claro. Bai?
2: Eta beste datu esan goratxu bat, ez? Orain dela, osea, azken bi urte hauetan, gehien saldudan kotxia, Dacia Sanderua izan duda, Espainiar Estatuan, eta oain dela, okerrezpana ho, amar urte, gehien saltzen zan kotxia, Golfa zan. Bai? Orduan, Golfa gaur egun, ba, zergatik ganez, Golfa existitzen da, bainik, gama hori existitzen da, ez? Eta zergatik ganez tira horren beste golf saltzen. Ez, ba, bueno, ba, presilloa asko eta asko jo dialako, bai? Eta gure zea ekonomikoa, ez, albide ekonomikoa, almen ekonomiko hori ez da horren beste jo. Bai, orduan, kotxeak alde batetik horregatik sartzen nahi. Eta bestalde, ba, etorkizunera begira dagoen ez jakintasun hori, da, ze pasakoan elektrikoekin, ze pasako dan gure irugunekin, ze pasako dan, ez, erregaiekin, oain ere presilloak ere hor da biltza, gora, bera, batez ere gora, bera baino, bai, eta ez talen bizik aldila, edo zen gauza pasatzen danian gure mundu ontan, ba, erregaiak, bai, ioiteia, eta orduan, ba, jendia, hor da bil, ez? Ez dakila zerregin. Eta nola ez dakien zerregin, ba, bitartian, ba, bueno, konpondu dezagun gure kotxia, nahiz eta zarra izan.
0: Claro,
2: eta horrekin lotuta ere pixat, aztertzen mali madu, karo, bataz beste, o, iru kotxetiteken bat, hogei urte baino gehiago ditu. Hai, hori datu potentia da. Baina, karo, hogei urte jute mali mageatzea, ba, 2006 garren urtea itzeiten egia. Eta nik askotan esan dudet, garai hartako kotxiak, historian egon duiren kotxirik oberenetakoak ziren.
0: Iraunkorrenak?
2: Bai, horregatikan. Iraunkorrenetakoak, fiablea, esate dana, ez, matxura gutxi, o gutxizio, kotxiaiek, motorraiek, bere garai hartan, asko eta asko modelo, asko, 300.000-400.000 kilometroko egiteko gaizien bate arazorik gabe. Bai, eta gero, konforran aldetikan ere, garai hartako kotxiak ere, ba, bueno, ja klimatizadoriak hartze zuten, bai, direzien asistida, suspensillona, txasizu, segurtasunan atletikan ere, ja, 2, 4, 6 airbag gutxinezek hartze zituen, bera, segurtasunan atletikan ere, kotxe nahiko seguruak ziren, garbi dago, gaur egun edozen kotxe, hori baino asko ze segurua zala, bale, bien, baino haige, ja, segurtasun kontrol de trazion, trazio kontrola, estabilitate kontrola, hori dena, 2005-2006 garren urteko kotxe gehienak ekarrite zuten. Bai, obentzat, garai hartoko kotxe honak. Orduan, karo, kotxe honan nola dien, ogoi tapik urte hauetan, arazoi nola estituzten eman, ba, jendia, bo, bueno, ez da genez, konfiantza baute, euskal, garai hartako kotxeekin. Bai, nik esan barko nuke ere, nire, ni bi kotxe askatela, eta garai hartako kotxe diala bilek. Ez da kit, noizpatx ere, garai hartako kotxe, eta nik, Andria, izote jo, nik unen baten, uia ze kotxe politia berri-berri ja, nik esan, hemen dikano goi urtera, eso zingo, izoto laiko.
0: Nireak 8 urte ditu, eta, klaro, ez dut planteatzen ere aldatzea kotxea, baina, klaro, planteatuko banu, eta ja 57 urte ditut nik, klaro, galdera hori oso importantea da, elektrikoa, edo hibridoa, edo erosi beharko nuke, zein da, nik gogoratzen dut, zure esaldi batek esaten zuen etorkizuna, ez da elektrikoa bakarrik izango. Orduan, karo hori horrek zalantza sortze egitez, elektriko bat erosiko nuke orain, edo hibrido bat, edo ez, edo, karo.
2: Eta gero, beste askotan aipatu deguna, bitartian jendia, hago noski jende asko, nun kotxe zarra erosteko konfiantzek ere ez duna, ez? Jo, ez que onateako altzait, ez? Ama usturteko kotxia 200.000 kilometrokin da, jendia normala da, holako kotxeak ez erostea, eta ardun, ze jutea, pues, bueno, bitarteko zerbatxera. Aliketak kotxerik merkena, esan dugu Dacia Sanderua, baina, askotan aspaitu dugu, erne, kotxe txinatarrak hor daude, eta nik eguntik egunera kotxe gehiago ikustetut. Eta azken aldiotan, hor badago marka bat, Ebro, hori asko, asko ugaritzen.
0: Garai batean, furgonetatan eta espezialistatzen.
2: Kamioneta zarrak eta, baino, hori gaur egun, eguneko egunean txinua da, eta asko eta asko ikusten da, hori nik uste, eta boladaka juten da, hori dela urte batzu MG ikusten zan dexente, Linkanko, Omoda ere asko ikusten da, eta azken horren esan dakua. Ebroiek sartu berriak dire, gure zeak izarten da asko. Eta zergatik, baina, ba, ezke presioa ikusten duzu, eta ez dakit, claro. Amabos mila, emezortzi milan, bueno, eta kotxe oso elegantia dia, mekanikan aldetikan, motorran aldetikan nahiko simplia dia, simpliak, horrek ez du zen, txarrak, baizik eta ez dutela, ezer berririk asmatu, baizik eta dagoena, bueno, mantendu, obetu, eta orduan, ikusiko da, hemendikan urte batzuta ze rendimendu ematen nahi dian, ze fiabilidade ematen nahi dian, baina, bueno, Europar markak ere ez daude askorik laguntzen ere, zeren, bueno, esan dakua, kotxe berriak erosten ditu jendia, eta askotan tailerrea berriz ebultatzea tokatzen zaie, ba, txibatoa piztualako, ura, eta bestia, eta orduan fiabilidadean aldetikan, ba, kotxeak dexente galdu dute.
0: Kotxe berria erostearen kontu honekin azkeneko galdera bat daukat, gero, nik pentsatzen dut hobe da, 8 urte dituen kotxe bat izatea ekologia aldetik edo ingurumen aldetik, ba, 20 urte dituena, baino. Bai, hori ulertzen dut, bai, baino kotxe bat aldatzeak berak, ja, suposatzen du, kotxe oso bat, bastakit, nora doan, bota inbehar dela, eta beste bat erosi. Beraz, aldaketa horrek berak eragiten du ingurumenean kalte bat, ez?
2: Bueno, bai, baina, bueno, ere izan barra dago, igual, jendeak izautzestu munduillo bat hor badagola, desguaziana, txatarreiana.
0: Netzate, erabat ez ezaguna.
2: Bueno, netzako da, nik askotan juten naiz izautze ditugu, tratua dakau eskolan gatigan, ikaslen gatigan, eta izautzen jugun, o kontrolatzen jugun desguaziat, eta ebintzat niretzat paraizua dia. Ditzu jete likea. Eta nik, han ikustit jugu ze kotxe sartzeian da zean, eta esan beharra dago dazkaten ekipamenduak eta instalazioak ez pentsatu hain dela 30 urteko instalazio diela. Dana garbi-garbila, dana txukun-txukun gordeta, dana ondo-ondo apilatu esan dako, hango almazenien sartzen zeanien, niri askotan buruta etortze zei da, Ikean almazena.
0: Bai.
2: Dana erreferentziekin, dana ondo txukun garbila, likido danak, dena jasota, danak tratatuak, plastikoak alde batetik, burnila bestetik, eta hori dena kotxe baten 180 ez dakizen bat baino gehiago, berriz ere erreziklatu iten da. Zanbarra dago, hori bere garaien, beste filosofia batekin jaiozan, nun, gauza berra probetxatzianak, eta jendia hortik handiru atetziana, baina eske gaur egun ekologianen aldetik, gauza, oza, oso enpresa ekologikoa dia esan dakua, likido danak bere iztu iteia, hau, honea, beste ura, bateriak, eta gero, likido danak beste enpresa tortzea, likidoik tratatzea eta berrize garbitzea, edo berrera biltzera, edo dana dalakoa bateriekin, berdin, autoelektrikoen bateriekin, berdin. Orduan, berez, pena merezi duen gauza bada.
0: Beraz, nire galderak galtzen du zentzua, esan egite.
2: Bueno, zentzua, bai noski auto berri bat egitea baduela gastu ekologikoa. Bai? Hainbat gauza, oso haindikan ere, auto berritan berri jarri barri izateie, baina altzairua, bintzat, bai? Karrozeian eguneko asko, kaso askotan, altzairu errezik latutik datorren altzairua da, materiala da. Bai, orduan, bueno, alde hortatikan, nahiko ondo prestatua dago. Bai, autoelektrikoak oain dikan bateriekin ez dago, bueno, errezik latxetue aldan neurrin, baina oain dikan ere hor badago, bueno, industria bat montatu laizkena zentzu hortan, bai? Baterioek hori berriz ere berrera biltzea, baterioek ere konpontzea, baterioek berriz ere materialak esan dakoa, berrera biltzea, guk egin izan dutugu proiektuak, de second life deitzen dana, ez, baterioei, ba, bueno, ja behin kotxean ja estienean erabiltzen, ba, ze beste berrera biltzen eman laizken, bai? Edo nola birziklatu, materialak eta, baina bai, noski, bueno, lan arriskutsu xamarra dala, bai, hor materiala,
0: bai, bai, noski.
2: Eta reakzionatze dutenak hor daude, eta, baina, bueno, hortan, bueno, proiektu baten sartu ginen, noain dela urte de xente, eta noski, proiektu guztieta benzen, asko ikasten da.
0: Itzegin dezagun ITV-ari buruz, eta claro, lehen aipatu duzun gauza bera behar bada, ez? Oroin laizter oporretan joango gara, bueno, laizter oendik bila bete falta dira horako zerbait, baina esan nahi dute prebizioarekin egin behar da, ere, ITV-ren azterketa, eta
2: tomo autuaren errebizioak, eta esan dakua, ez? Dena pixat erlazionatu aihua, ez? Eta, bueno, lankarga hori ere etortzen da esan dakua. Autoak geroz eta zarragoa dialako, eta noski ITV-ra juten geanian, autozarrekin, ba, normalian, ba, matxuran bat, edo akatzen bat aurkitzeko arrisku gehiago dago, ez? Eta
0: bidali dizkizu zenbakiak. ITV-an matxura gehiago azaltzen dira, gurpilak, suspensio, ez, gero esaten diazu, gure errepidetan dabiltzan ibilgailuen 106a ITV-a kadukatuta dauka. Eta furgoneta edo industrialetan datu hori 130a.
2: Kristona da, datu hori. 130a industrialetan, furgoneta, misto, kamionak.
0: Irutik batek,
2: ITV-a kadukatuta daka. Horrek ez du esan nahi, igual kadukatuta dakanik 6 hilabete, urte bete, o 2 urte, ez? Gertatzen dana dere, eta nik ere, bueno, ulertzeko mugukoa lala, normalean industrialetan 10 urtetik gorako autoetan 6 hilabetero pasa behar dala ITV-a. Eta orduan, claro, ITV-a pasatzeako illa esatea nahi txordu aurrengoako hartu behar dago. Eta askutan, pues, leno, hasi gian bezala, denbora azkar pasatzen da gauza batzutako, eta 6 hilabete azkar pasatzea. Eta orduan, gertatzen dana da, nahizta furuneta ondo egon, ba, bueno, pues hori, azte bete pasazaizula, 15 egun pasazaizula epia, goatzeako, mik, kadukauta dakat, berriz eitzordu hartzeako, ba, hilabete bat, oa indikan, tokillik ez da hola, orduan, horregatik, pilatzen juteie, ez, kasoiek, baina alere, noski, industrialak, furgonetak, eta oidenak, ere, erabilpena ere, normalien ez da egokiena izaten. Gogorra izaten da, kargatuta ibiltzea lako, lo que sea, pues bueno, normalien, laneako nola ere biltzen dan, ba, normalian ere, ba, bueno, kalte gehiago izatetxu, ez, edo zartze hori, ere, okerragoa izaten da, txarragoa izaten da. Baina alere, ez, 106 hori ibilgailu normaletan, auto normaletan, turismoetan, 106 ere datu potentea da, ez. Ia esan genezake, 20 kotxetik bat, bai, kruzatzen gehana, ITV-a kadukauta da, kala, ez? Ba, bueno, horire normalen izaten da, esan da, pues, igual, pasein zaigulako, o jendiak akaso ez dakilako, noiz pasabar dun, bai? Oendik ganere jende asko galdetzeia, haizu, kotxe berri jarosin nun, oendela, 5 urte hori zer da, 4a, 5a, zenbatea pasabar da aurreneko, bueno, aurrenekoa laura, pasabar da, gero, bi, bai? 10 egin arte, eta gero, urtetikan urtera. Bai, baina ojo, hendik gane, jendeak gauza horiek garbi ez tazka, bai, batez ere lehenbiziko horrekin, lehenbizikoa inun ez baitator, noiz pasabar dugun ITV-a, bai, gero ja, bai, pegatinatxua jartzea egutela, baina horrenekoa ez, eta orduan, jende asko, hori izan dakoa, demora azkar pasatzen da, 5 urte pasaia, eta ustez, jodos, bain dela 2 urte erosin ulakotxe, ez 2 urte ez, ipo, bain dela 5 urte erosin txuzula, bai, eta normalian, ba, bueno, zartze horrekin azaltzen diren arazurik handienak izan dakoa, izateie gurpilak, izaten dire suspensioko arazok, bai, bos, holgurak eta horrelako gauzak, silen blokak eta holgurak hartzetxuela, edo puzka hori teiala, eta gero, ba, bueno, emisioak, bai?
0: Claro.
2: Emisioak, normalin urteekin, ba, motorrak ere noski kilometro geixio izatetxue, eta kilometroak aurrera junala, ba, emisioak ere, ba, normalian, bos, hori, bujiak ez dielako aldatzen, edo, ja, motorra, ja, ba, kompresioak eta galtzen ez dielako, katalizadorek, filtropartikulasak, horiek, ba, ja, kaltetzen hasi dielako, eta beren errendimendua, ja, galdu dalako, ba, normalen, hoik izaten dire, matxurik normalenetakoak, pero ere noski izan laizke argiren bat edo beste, ez? Baina, bueno, hoien gatika normalian ez da atzea botatzen edo ez da suspenditzen, ez? Baina, esan dakoa, zartzarekin dijoazten gauzako matxurak izateia.
0: Gauza bat komentatu diazu, gaur etorri zarenean, eta ni ez nintzen konstiente horretaz. Zer gertatzen da, tokatu baino lehen, gainditzen baldin badezu ITV-a, esaten zenean, imaginatu. Maiatzako gitamarreko fetxa okat, kadukatzen zaidala, eta orain, maiatzaren amarrean pasatzen dut. Zer gertatzen
2: da? Ogoi egun lehenuo, noski hori errespetatu ite izute, eta orduan emango izuten zita izango da, bueno, zita edo epea izango duzu, eta torren urteko maiatzako goita marrarte, bai? Ilabete horren barruan, dan bitartian, bai, errespetatu ite izute. Beraz, ez dago apuratu beharrikan ere azkeneko egunera, bai? Ez que azkeneko asti hortan goizez naho, edo, da, bueno, pues, azte bete lehenuo pasa, lasai, errespetatu ingo izute, eta data hori. Esan dakoa, leheno, txaniten, dela urte batzu etzan niten, baina ja aspaldiko partez, pues bueno, ja initeo eta noski, ba errespeto emarre dute, eta bueno, komeni da denborakin aritzia.
0: Beraz, bueno, gutxi gura bera kontatu behar dugu, kontatu behar genuna, ez? Jarrita zeneukan hor esaldi bat zergatik zahartzen dira gure autoak. Bueno, hor nik, bueno, kontatu duzu pixka bat zergatik, eta zin izaten dien matxura, sortzen dien matxura berriak, eta bar. Baina nik neraldetik bai galdera bat neukan, eta da, iristen dira oporrak, kotxea aparkatu egiten dut, joaten naiz behar bada sortzea baldin badokatu gehi egun kanpora, eta beti entzun izan dut, eta buruan dakat esaldia, ez? Komeni da kotxe hori mugitzea. Pentsatzen dut ez dela berdina. Erosi berria den kotxe bat, eta, ba, horixe, 20 urte dituenak. Baina, komeni da mugitzea kotxe?
2: Hogei egunen gatikan, ez. Hogei egun iztiko aztinora, eta esan dagoa, udan baldin bada ere, gure kasuan, bo, bueno, klimatologia ere ona da, ez dago hotza hondilik, eta, bueno, hogei egunen gatikan ez da pasatzen, baina hau bere garaien, hau arazo bat bihurtu zen, pandemia garaien egoatzen naiz, ba, kotxe batzu ba, garo, bi hilabete, hiru hilabete garo, bizimodu aldatu intzitzaigon, eta bueno lan mota ere aldatu intzan, eta etxetikan ere lan egitea baza hon, da holako gauzak, eta hor bai egon duzala, ba, bueno, berriz ere martxan jarri ginean, ba gruetako ardura dunek eta langilek ba, kontura hausian, ez? Pues askotan, ba, bueno, kotxiek arrankatzea jun behar izan duzutela dexentetan, pues hori izan dagoa bi, iru, lau hilabetez, kotxe bat espaldin ba arrankatzen, ba normala izan daiteke, bea, ba, aterilak urte batzu baldin baditu, ba, arrankatzea jun da, kotxea arrankatzia, ez? Bai, orduan, hogei egun esan dakoa, hogei egun ez dihoa ez dihoa, hilabete ere esango nuke ere ez dihoa la inora, baina bueno, bintzat ja hilabete pasatzen baldin badugu, bueltatzen geanean aurreneko gauza bintzat kotxori hartu tarrankatu, bestela aurrengo unien behar baldin badugu, akaso ez du arrankatu, ez? Baina batez ere baterian gatikan, ez? Bate matek ere esango, gurpilak ere posizio berdinean, bueno, esaten baldin badugu gudan, urakin, hotzakin, bai, kubiertaren alde berdina, ez, kontaktuan egotia, bueno, horra kaso, bai, ohitura izango balitzake, ez, eskeni kotxe erabiltzen dut, hola noizien behin eta denbora desientien, baina, bueno, behin pasatzeatik an, hilabete bat egotia gehatzia, bai, bueno, esan dakua, ez di joa inora, bai, baina, bueno, motokin ere desiente pasatzen da hori,
0: claro, claro.
2: Motuak ere, bueno, igual, akaso negu alden jendiak ez ditu horremeste erabiltzen, baina normalian garajea baldin badute, eta motua garajean gordetzen baldin badute, ia motozale keintxunak bateria mantentzeko aparailua edo karga gaiua izategue, bai, eta kotxekin ere, ba, bueno, gauza berdin egin daiteke, ez? Ba, garajean baldin badugu kotxe aparkatu, eta baldin badakigu denbora desiente ez gehatu egon bardula, baitako aparailu bate erosi, bateriletan jarri, eta, ba, bueno, ez kargatu, baizik eta mantendu iten du. Bizirik mantendu iten di jo, ez? Konsumo bat sartu, bai, bixatola, esan dakoa, bizirik mantendu iten du.
0: Bai, bai, mugitzearen, zea, sentsazio artifizial hori sortzen du, ez?
2: Hori da, hori bezala, bai. Kieto gehatzen baldin bagea, ba, hori, gero, bakizu, ez? Hori, mugitzeak komeni izaten da, baina esan dakoa, kotxe baten, hilabete bat, kora, bera, bueno, lasai joan gaitezke horregatik anoporta.
0: Udaraz ari gara, baina espero dut ez izatea azkeneko kolaborazioa demoraldi honetan, egongo gara, gainera Euskelek lasterketa hor gertu dago, eta behar bada egin dezakegu zerbait elkarrekin edo jende gehiagorekin. Bakizu gonbidatuta zaudela, ez zait bururatzen momentuz galdera gehiago, baina horixe buruan eduki, kotxea hor dago, eta ez dela, ez dela korrika ibili behar, baina hala ere, ba bai, bai.
2: Aurreikuspen pixka egin
0: behar. Hori da, planifikazio pixka bat edo.
2: Hoi da.
0: Javi Oskoz, placer bat beti bezala zurekin egotea, eta eskertzizut pila bat ona etortzea.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Ekosfera. Euskadi Irratian.
1: Aurreko astean aurreratu nuen Donostia Sustainability Forumeko erakunde horretako jendeak antolatuta hitzaldi batean izan nintzen. Hizlaria Maria Calvo Ullarra izan zen. Aztiko itxas eta elikagaien ikerketa zentroko ikartzaile nagusia da. Baina berak kontatu zigun kontu bat, eskola urdinei lotutako kontu bat. Zer diren eskola urdinak, zer den eskola urdinen sarea, non gaude, zer egin daiteke zure eskola urdin bilakatzeko. Kontu interesgarria da, azkenean lotuta dago kultura zientifikoarekin bai, baina batez ere itsasoko kulturarekin, ozeanoen kulturarekin. Eta berak azaldutako hitzaldi horretan gauza asko kontatu zituen. Konturatzen garena, baino gauza gehiago dira itsasoarekin lotutako kulturaren taldekoak. Eta beraz oso interesgarri izan zen, oso pozgarria da. Joan den astean aipatu nuen adibidez, egin den ikerketa txiki bat, ba, kostaldeko hirietan eta dauden grafitiak eta marrazkiak eta abar, nola islatzen duten, nola erakusten duten, nola irudikatzen duten itsasoko kultura, ez? Eta esaten zuen, ba, batez ere, Kantauri itsasoko hirietan dauden itsasari buruzko marrazki gehienetan, ba, surfa egoten da edo horrelakoak egoten dira. Baina baita ere badaude, ba, itsasoko biologiarekin lotutako kontuak, daude itsasoko kulturarekin, gizakion kulturarekin lotutakoak, nik esaten nuen, ez? Ondarroan baditugu oso marrazki politak, muralak etxean, ba, adibidez, sarea egiten zuten emakumeenak eta bar, horrelako kontuak ere badaude, eta arrantzarekin lotutako beste kontu batzuk ere bai, eta navigazioarekin lotutakoak ere bai. Tira, itsas kultura oso zabala da, baina egia da UNESCOk alegin berezia egin duela edo esan duela egingo zuela hamarkada honetan, 2021-etik 2030erako hamarkada honetan. Alegin berezia egingo zuela itsas kultura eta itsas ikerketa eta batez ere itsasoaren erabilpen jasangarria sustatzeko. Tira, Mariarekin izan naiz orain duela gutxi. Eta berarekin hitz egin ahal izan dut eta ekarrena izan dizuet. Bera hitzak batetik esandakoa, Azteko itsas eta elikagaien ikerketa zentroko ikertzaile nagusia da, baina ez da hori bakarrik, eta gainera gai honetan bereziki ez da hori bakarrik. Maria Calvo Ullarra.
2: Trabajo en el área de gestión ambiental de mares y costas y coordino la red de escuelas azules de Euskadi.
1: Azteko zientzialaria da eta itsasoen eta kostaldeko ingurumen kudeaketan lan egiten du. Baina horixe, hemen gaude ez horregatik baizik eta batez ere bukaeran esan duenagatik. Eskola urdinen sarea koordinatzen duela hemen Euskadin. Baina azteko galdera ezinbestekoa zen, zer esan nahi du alfabetizazio itxastarra edo itxasoko alfabetizazioa?
2: El término alfabetización marina es un poquito reciente y hace referencia a la cultura oceánica.
1: Itxas alfabetizazioa oso modu simplean kontatu du, azken batean ozeanoarekin edo itxasoarekin zerikusia duen edo zen kultura da. Baina horrek atzean karga hondia daka.
2: El concepto en sí mismo lo que busca es que seamos conscientes de la relación que tenemos el ser humano con el medio marino, tanto de cómo el medio marino nos influencia a nosotros y nosotras como personas cómo podemos influenciar al medio marino.
1: Azken batean denok dugu horrelako lotura bat, harreman bat, elkarrekintza bat itsasoarekin eta ozeanoekin, eta egiten dugun guztia urrotzitik bada ere, eragiten dio, eta orduan hori harreman bat, elkarrekintza bat itsasoarekin eta ozeanoekin, eta egiten dugun guztia urrotzitik bada ere, eragiten dio, eta orduan hori

0: da hau, itxasoa modu jasangarria erabiltzeko, garatzeko, ez dakit kudeatzeko kontzeptuarekin. Esfortzu berezia, alegin berezia izan behartzu, egin behartzuen UNESCOk horretan, itxasoarekin lotutako proiektuekin, baina galdetu diot, ea hori ikerketan islatzen den.
1: En cuanto a la financiación para la investigación marina, no lo tengo claro. Pero lo que sí me parece es que se ha puesto muchos más esfuerzos en la comunicación de la investigación marina.
0: Oso interesgarria da ideia hori, ez? Diru gehiago sartu da ikerketan, ba, ez dago hain garbi, edo behintzat ikerketa hori egiten dutenek ez daukate hain garbi hori horrela izan den edo ez, baina oso argi daukatena da komunikazioan baietz inbertitu dela asko eta beraien ikerketa komunikatzeko aleginak sustatu egin direla, indartu egin direla. Tira, eta gure gaia, gaurko gaia berez, eskola urdinen kontua da. Lehenengo aldera noski, zer diren eskola urdin horiek, ez?
1: Las escuelas azules son aquellas escuelas que introducen en su currículum escolar proyectos relacionados con el medio marino que les permitan hacer un aprendizaje sobre el mismo.
0: Azkenean, berriz ere, oso deskripzio zehatza, zorrotza eta laburra eta ulergarria, ez? Eskolatan sartzen denean kurrikulumean itxasoari buruzko edukia eta horrekin itxasoari buruzko kultura onditzeko helburua betetzen duten proiektuak, ba, horiek sartzen dituztenak dira eskola urdinak.
1: Ahora una escuela tiene la oportunidad de certificarse y que acredite que está haciendo ese trabajo.
0: Eta hori da interesgarriena, orain gainera agiri bat lortu daitekela adierazteko zure eskola eskola urdina dela eta hori betetzen duela, ez? Noski, zer esan nahi du horrek edo zer abantaila ekartzen du eskola urdina izateak? Bueno, ba, batetik edukiak lantzen dituzula eta hori bada abantaila handi bat aztikoek esaten dute, horixe dela abantailarik nabarmenena eta garrantzitsuena. Baina horrez gain, sare batean sartuta daudela eskola horiek. Zu agiria lortzen duzunean, sare horretan sartu egiten zara Europako eskola urdinen sarea. Eta haien edukiak eta haien proiektuak eskuratu ditzakezu, eta zureak ere haiei eman ba, erabildezaten. Material asko eta oso interesgarria eskura jartzen zaizu eskola urdina bilakatzen zarenean eta akreditatzen zarenean.
1: A nivel de Europa hay 1389 escuelas que están certificadas. En Euskadi tenemos 6 escuelas que están certificadas y ahora, como está abierto el periodo de certificación, esperamos que aumente este número.
0: Europako eskola urdinen sareak, ba horixe, 1,349 eskola ditu, Europa osoan zehar. Eta Euskadin hemen, ba, 6 eskola urdin daude. Eta hain zuzen ere, Maria Kalborekin elkartu eta honetaz hitz egiteko helburua da, ba horixe, jakin dezazuen eskola bat zertifikatu egin daitekela eta, bueno, zenbaki hori kopuru hori handitu egin daitekela. Berez, Europako sarea da, baina horixe, Euskadin badaude erakunde batzuk ideia hau sustatzen ari direnak.
1: Estamos 6 organizaciones a nivel de Euskadi que nos hemos juntado para dar este apoyo a las diferentes ikastolas que se quieran certificar.
0: 6 erakunde daude, Azti, Donostiako Aquariuma, Itxas Museoa, Mater Museoa, Plentziako Itxas Estazioa eta Surrider Espainia erakundea ere bai. 6en artean, ba, sustatzen ari dira eskola urdinen sare hau osatzeren ideia. Orain, horrengo galdera logikoa da zer egin behar den eskola batek agiria lortzeko eta azkenean da edukietan sartzea itxasoko kultura hori eta txertatzea proiektuak sortzea horren inguruan, baina proiektu osoak, proiektu garatuak.
1: Un proyecto no es una actividad. Un proyecto tiene que constar de varias actividades que se relacionen entre sí.
0: Esaldi hori asko gustatu zait. Proiektu bat ez da jarduera bat, ez da momentu puntual batean egiten duzun zerbait. Baizik eta horrelako jarduerak lotzen koherentziaz multzokatu egiten dituen ba hori ideia orokor bat, ez?

0: Eta Maria Kalbok berak esaten zidan, izan daitekela mota guztietako proiektu bat, ez dula zertan zientzia izan, edo ba, izan daiteke literatura, izan daiteke musikako proiektu bat, izan daiteke berak adibide moduan askotan aipatzen zuen, ba, euskal abestiak non itsaso aipatzen den, ba, hori ere landu daiteke proiektu zabal batean, ba, ez dakit, itsasoarekin zer ikusia daukaten, edozein ideia sartzen da proiektu edo osatu dezake proiektu bat ez nahita ez ba zientzia eduki edo eduki nola esan gogorra ez da hori kontua ez da ikastea olagarroek edo zefalopodoek nolako gorputzak dituzten ez hori ez da kontua kontua hori ere izan daiteke kontua noski baina hortaz harago da itsasoko gaiak eta itsasoko kultura zabaltzea, garatzea, ideia berriak izatea, ba horixe, hori lantzeko ikasleekin, eta proiektu osoa, eta interesgarria osatzea horrekin. Horren probak bildu, eta noski, zertifikatua lortu daiteke. Nola, ba, beak esaten zian bi bide daudela batez ere. Bata da, ba, zuzenean aztirekin kontaktua egitea, eta bereiek lagunduko diete eskola zertifikatzen. Egia esan, formulariak eta nahiko simpleak antolatu dituzte ideia honetarako. Traba gutxi jartzeko. Eta bestea da, ba, hoxe, Europako sarearen bitartez. European Network of Blue Schools deitzen den erakundera jo, hori bilatu interneten, eta bereik badakate hor, formulario bat bete daitekena eta bidali daitekena, ba horixe, zure eskolan antolatutako eta garatutako eta erabilitako proiektuekin. Eta hori horrela dela frogatzen zunean, ba adibidez, egindako proiektuaren argazkiak gehituta, ez dira argitaratuko, baina da proiektu hori benetan egin dela baiestatzeko, frogatzeko, ba horrela lortu daiteke zertifikatua. Eskola urdin bilakatu dezakezu zure eskola. Eta horrekin irekitzen zaizu sare handi eta oso baten laguntza eta bertara iristeko, bueno, kidea izateko aukera. Beraz, horixe, itsasoko alfabetizazioa eta eskola urdinak, kontzeptu berriak, itsasoko jakinduria eta kultura zabaltzeko. Maria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Eskerrik asko zuri. Agur.

Tira eta gu bagoaz gaurkoz nahiko. Gainera, datorren astean daukat begirada jarrita. Datorren astean San Isidro izango da eta tradizio bati eutxin nahi diot. Gure lagun batzuk etorriko dira, albaitari batzuk etorriko dira gurekin. Hori datorren astean izango da. Ordura arte ondo izan. Agur.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Kanarietarako bidean zihoan gurutzontzian antabirusez gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretara zeramatzan bi hegazkinetik lena Amsterdamen lurrartu berri du. Bigarrenak Marokon errekaia hartzeko ezetza jasota Kanarietan hartu du lur. Une horretan, bi gaixoak isolatzeko burbuletako batek matxura zuela ohartarazi du medikuak eta bigarren hegazkin bat iritsi zain daude oraindik ere aireportuko bazter batean. Bien bitartean gurutzontzia Kabo Berdetik Kanarietara abiatu da, larun batean iritsiko da Tenerifera, Espainiako gobernuak jakitera eman duenez, bidaiariak debekatuta izango dute portura jistea, astelenean eramango dituzte hegazkinetan euren estatuetara. Horretarako, estatu bakoitza arduratu beharko da bidaia horretaz. Gurutzontzian 14 espainiar daude eta horiek Madrileko erietxe militar batera eramango ditu Defentsa Ministerioak. Gainerakoan lan arlokoetan Tubos Reunidosek borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu osteko lehen bilera egin dute zuzendaritzak eta enpresa batzordeak. Amurrion Goizez eta Trapagaranen Arratsaldez. Bilerak emandakoa Urtzi Gartzia lankideak.
2: Sartu bezala irten dira Amurrioko langileen batzordeko delegatuak eskatutako informaziorik gabe alegia. Gehiengoa duten Ela, Lab eta Esekak etxigarritza jo dute bilera Oier Bidaurratzagala.
3: Lehenik eta behin gatoz triste eta ostitxarrean. Bilera eurek zeukaten pentsatuta 10 minututarako izatearena, bakarrik nahi zuten esan idatziz botasi gutena, baselan konkurtso batetan sartzen garen, eta orain eurek ez direla gauza potoloak edo aplikatzen dituztenak.
2: Trapagarango bilerari dagokionez, UGT, Comisiones Obreras eta USO sindikatuek kaleratu duten ohar bateratuan diote, enpresaren egoeraren xedasunak emateaz gain, zuzendaritzak beste hainbat gauza aipatu dizkiela. Esaterako, bi lantegietarako eskariak egon badaudela eta horiek betetzeak administratzaile konkursalaren erabakiak erraztuko lituzkela. Era berean, grebarekin jarraituz gero, Trapagarango lantegiak altzeiru erosteko baimendu dezala eskatuko diotela administratzaile konkursalari.
1: Makina erraminta sektoreak nazioarteko ziurgabetasun egoerari ondo eutsi dio. Horren adibide da 2025ean esportazioen markak apurtu zirela 1.760 milioi euroko salmentak atzerrian lortuta. Kezka Txinaren lehiak sortzen du bereziki automozioan. Horregatik lehia desleialari aurre egiteko neurriak hartzeko eskatu dio makina erramintaren klusterrak Europako agintariei. Xabier Ortueta klusterreko zuzendari nagusia da.
4: Txinatarrak prezio oso oso bajoekin agertzen ari dira. Orduan, lehendabizi baldintza berdinak danontza. Kompetitibitatea ondo dago, baina prezioak balioaren azpitik handi joazenean hori bigilatu behar da. Eta hori gertatzen bada, ez dugu esaten beti gertatzen dani, baina hori gertatzen bada, hori bigilatu behar da.
1: Iruñeko etxebizitza sindikatu sozialistak salatu du 600 euroko isunak jarri dizkietela hiru laguni iazko Sanferminetan etxegabetzeak salatzen zituen jota bat abesteagatik. Ekaitza Agirre.

0: San Fermin jaietan kantatu zuten jota hori balkoian, justo prozesioa pasatzen zen momentuan, eta orain salatu dute, udaltzainek atxilotu ondotik, auzitara eraman dituztela, eta orain salatu dute esan bezala, hiru personei bakoitzari 600 euroko isunak jarri dizkietela. Amaitzeko, Arabako Foru Aldundiak Aenari eskatu dio Gasteizko aireportuan terminal berria eraikitzea aireportua gainezka egitear dagoelako. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiak, Arabako batzar nagusietan adierazi duenez, Gasteizko aireportuak inoizko bidaiari azkunde handiena bizi du. Urteko lehen hiru hilekoan 133ko azkunde izan du. Ramiro González.
1: Se registrarían en 2026 situaciones de 4 e incluso hasta 5 vuelos simultáneos. No puede olvidarse que la terminal actual está dimensionada para 2 o 3.
0: Terminal berria eraiki bitartean hegazkineratzeko eremu handitzea proposatu dute, kafetegi bat kokatu eta aparkalekuan hobekuntzak eginez. Errepidetan adi oharra bilekutan, AP-636 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako noranzkoan itxita dago goizaldeko laurak arte film baten grabazioa tarteko. AP bat autobidea Arrasate eta Aretxabaleta artean erabat itxita egongo da bi norabidetan gauerditik goizaldeko bostak arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez, bihar goizean temperaturak gora egingo du, arratsaldean zerua lainotu eta euritara joko du. Gaueko 10 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 86.679. 9606.
0: Eta seriea?
1: 031.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia, non nahi.
3: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guafarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldun nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
2: Faktoria, Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bide estuetan musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetele eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta honekin hasiko gara gaur, Little Barry musikari ingelesa da edo proiektu ingelesa, Barry Cadogan musikariak gidatzen duena, eta disko berri bat argitaratzear daude, hau da aurrerapenetako bat, More Bad Miles

Barry Cadogan ingelesak gidatzen duen taldea Little Barry eta Barry Cadogan izan zen adibidez Primal Scream taldeko kide garai batean ere bai. Baina hori xe, bere proiektu urbilenekoa edo pertsonalen hau dela esango genuke eta estilo aldetik ba, zerrenda nahiko amaigabea izango genuke. Funk zantzuak baitituzte, blues rocketik ere zerbait, garaxetik, psikodeliatik, en fin, nahasketa ugari, baina beti ere kantu interesgarriak eta ekoizpen interesgarriak argitaratuz. Eta alaxe espero da maiatzaren 22an iritsiko den disko berrian ere. Gaurkoan gainera taldearen beste garai bateko kantuak eta disko berri horretan izango diren beste aurrerapen batzuk ere entzungo ditugu, baina hori baino lehen Lucinda Williams. Hau bere aurtengo diskoan topatuko duzue How Much Did You Get For Your Soul?

Mundua txarto dagoela aldarrikatzen duen Lucinda Williamsen disko berria World's Gone Wrong eta bertatik gaurkoan How Much Did You Get For Your Soul izenekoa.

Greg Dalek, Mark Lanegan ekin sortu zuen The Twilight Singers proiektuko kantu bat ere izan zitekeen, horrekin fantasia txiki bat eduki dugu. Baina Deep Gang Weeks da orain martxan dagoena, Greg Dalek martxan dokan proiektua, eta 40 urte ari dira betetzen aurten, edo ospatzen 40 urte horiek, momentuz bira luze batekin, estatu batuetan bakarrik izango den bira batekin, eta horren aurretik hau da argitaratu duten bigarren singela, ezin jakin disko berri baten aurrerapenak izango ote diren.

Eta agenda kontuetara ere joko dugu gaurkoan, adibidez aipatzeko bihar izango dituzuela zuzenean, biharrizko atabal aretoan, David Chalmin eta aditzen ari garen Ixabe.

David Chalmin musikari eta ekoizle frantziarra, eta Isabe talde ziburutarra bihar, atabalen, biharritzen zuzenean ikusteko aukera.

Iconoclast urte honen lehen zatiak ekarri digun album berrietako bat, Anna von Hauswolfen berria, eta bertan kolaborazio batzuk ere bai, Iggy Popek hartzen du parte kantu baten, eta ditzen ari garen honetan Ethel Kane-ekin, Aging Young Woman.

Eta hasieran aipatu dizuegun bezala, Little Barry-ren disko berrian izango diren kantuak aditzen joango gara gaurkoan. Maiatzaren 22an argitaratuko da album berri hori Easy Eye Sound zigilupean, eta beste aurrerapen bat, aurrerapenetan azkena momentuz, hauxe, Lacking Heart.

gaurko ibilbidean ardatz izaten ari garen Little Barry taldea eta ilonen 22an argitaratuko duten diskoko beste aurrerapen bat gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko aukeratu dugun It Isn't Soul.

Eta hau dagoeneko osorik entzun gai duzue, aurrerapenak aditzen joan gara, plazaratu ala, His Golden Messenger, estatu batu arraz ari gara, eta bere I'm People disko berrian topatuko duzue, Mercy Avenue.

Americana den aterki zabal horrenpean kabitzen diren estiloak gustuko badituzue, ona disko berri bat, His Golden Messenger eta bere I'm People.

eta Little Barry berriz, hau duela 20 urteko diskoa da, euren lehenengo diskoa izan daitekena, We Are Little Barry, 2005an plazaratua, eta single bikaina, Free Salute.

guk azken aldian ezagutu dugun taldea, Little Barry, baina esan bezala, ibilbide luzea duena, hau duela 20 urteko diskoa da, eta Freeza Lute kantua. Eta agenda ohar pare bat ere bai gaurkoan, esan dizugu ja da biharrizko atabalen izango direla bihar David Shalmin eta Isabe taldeak, eta Arrasateko gaztetxean ere bada kontzerturik. Entzuten ari garen The Hangmen izango dituzue bertan, horrelakoekin, hau da Blood Red.

aditzen ari garen The Hangman zuzenean entzuteko aukera beraz, bihar bertan Euskal Herrian Arrasateko gaztetxean izango dira. Eta momentu Euskal Herriera bisitarik ez, disko berria aurkezten Courtney Barnettek, beraz album horretan barneratzen, segiko du, hau da Sugar Plum.

Azken aldian askotan aditzen ari garen disko berrietako bat, Courtney Barnett australiarraren itzulera eta gaurkoan Sugar Plum kantua.

eta Little Barry berriz esan dizuegu gaurkoan kantu bat baino gehiago adituko genuela proiektu ingeles honetatik eta disko berria argitaratuko dute ilonen 22an baina jo dugu ere beuren aurreko lanetara hau Quatermass 7 diskoan topa ziteken disko hura Malcolm Katorekin batera osatu zuten kantua da You're Only You.

Hor nabari daiteke, basua dibidez funketik ateratakoa dirudi, psikodelia zantzuak ere bai, garage rocketik zerbait ere bai, Little Barriren zigilua, You're Only You kantuan.

0: entzun berri duguna Quatermass 7 diskotik atera dugu, eta orain aditzera goazena, eta saioa biribiltzeko erabiliko duguna Shadow diskotik hartu diogu Little Barry, hau da Eyes Were Young. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe elkar gaitezkela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hilabete baten ostean Espainiako auzitegi gorenean epai zai geratu da Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo Gartzia aholkulariaren eta Víctor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa.
2: Ahora sí, visto para la sentencia, el juicio terminado.
1: 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geratu daiteke justizia laguntzeagatik. Euren errugabetasuna defendatu dute Abalosek eta Koldok epaiketa amaieran. Madril, Oiane Perez, Gabon.
3: Gabon neure murua defendatzeko azken aukera izan daitekelakoan luze eta zabal aritu dira Abalos eta Koldo azken hitzaren aukeran hasiratik errudun bere pertsonaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
4: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una
3: denuncia. Eta galdera egiten diola bere buruari ze kalte egin ote dion Aldama enpresariari horrelako mina jasotzeko bueltan. Koldo Gartziak argitu du, berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
5: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión?
3: Baina gezurrik ez esatea erabaki zuela berak ez dutela xentimorik jaso enpresariaren aldetik eta langile umila dela bera. Auzia epainzain geratu da hilabete baten ostean, udaurretik espero da sententzia.
1: Etxekotara etorrita Nafarroako foruzaingoak bi gizonezko atxilotu ditu indarkeria matxista leporatuta, bi adingabek telefonoz deituta egindako salaketaren ondotik. Ekaitza Agirre.
6: Bat bi telefono zenbakira egindako bi telefono deik ahalbidetu dituzte atxiloketak. Lizarraldean atxilotu dute gizonetako bat, Tafallan bigarrena. Lehenengo kasuan, aitak jarrera bortitza zuela ohartarazten zuen mezua jaso zuten foruzaingoan eta bertaratzerakoan egoera ikusita atxilotu egin zuten gizona. Bigarren kasuan, aita ordea ama jipoitu nahian ari zela ohartarazi zuen deiak. Bi kasuetan, adingabek erakutsitako ausardia eta erabakitzeko gaita suna goraipatu nahi izan ditu foruzaingoak.
1: Akitania berrian legez kanpoko migrazioaren aurkako operazio berezia egin dute gaur eta gertutik jarraitzeko eskualdeko prefet guztiak Hendaian batu dira. 2025 urtetik horrelako 6 egin dituzte eta horietan 35.000 pertsona paperik gabe atzeman dituzte. 185 Hendaia eta Biriatu arteko mugatik Frantziara pasatako migratzaileak. Jan Markiri, Pirineo Atlantikoetako prefetaren esanetan, horrelako operazioak martxan jarri direnetik 140 egin du bera muga pasatzen duten paperik gabeko migratzaileen kopuruak.
7: Aujourd'hui ce que l'on constate dans notre département, c'est d'abord une baisse globale du flux au cours de
1: Etorkinak aipatuta erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkie LAB sindikatuak. Asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute, batez ere informazio faltagatik. Igor Arraio, LABen koordinatzaile orokorra.
8: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatuek pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
1: Gipuzkoako batzar nagusiek hau batez berretsi dute Eureka Zientzia Museoak duen garrantzia estrategikoa Donostia zientziaren eta ezagutzaren hiri gisa nabarmentzeko. Bide batez, Eureka zabalik mantentzearen aldeko interesa erakutsi duten instituzio guzti eskatu die Zientzia Museo horren etorkizunean parte hartu dezatela. Urren ez urren, Iban Iriondo, Eusko Abertzaleak, Zelai Amenabarro, Euskal Herria Bildu eta Miren Etxebeste Elkarrekin Gipuzkoa.
9: Ezin diegu erakundeei autonomia eskatu, eta gero, gustatzen zaizkigun erabakiak zalantzan jarri.
10: Ez dugu defendatzen dagoena bere horretan mantentzea soilik, testu ingurua aldatu den honetan. Ez dugu defendatzen edo dena, edo ezerrez planteamendua. Defendatzen duguna da, trantsizio arduratsu bat.
11: Naho batez, deenok aurrera ingo dugu, zentzu osoa dakan proposamen batekin.
1: Errepidetan OR2 AP-6 eta 36 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzkoan itxita dago goizaldeko laurak arte pelikula baten grabazioa tarteko. AP-1 autobidea Arrasate eta Aratxabela eta artean erabat itxita egongo da bi norabidetan gauerditik goizaldeko bostak arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez, bi argoizean temperaturak gora egingo du, termometroa 20 graduraino iritsiko da kostaldean. Arratsaldean zerua lainotu eta euritara joko du. Gaueko 11 eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Oraintxe, gauza asko bezalaxe, hiltzea ere, ez dago merke. Amaren eriotzagatiko gastuak asko izan ditu Urtzi Ugaldek. Gutun publiko idatzi du, salatzeko, eriotzagatik ordaindu behar izaten duguna. Mikel Idoate, Nafarroako Izarra Beilatokiaren arduraduna ere, gurekin izan da. Inolaz ere ezkenuke pentsatuko, baina euliak eta gizakiak uste baino antzekotasun gehiago dituzte. Zenbateraino garen berdin eta zenbateraino desberdin, hori argitzera etorri zaigu Ana Zubiaga, Euskal Herriko Unibertsitateko genetika katedraduna.
1: Urtzi Ugalde, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Zer moduz?
2: Ondo. Euskitan, beti ondo.
1: Duela gutxi izan zinen, gurekin, ama izeneko artefaktu hartuta, eta bigarrenez zotxe egin dizugu denbora gutxian.
2: Bai.
1: Gai beraren beste alde bati buruz hitz egiteko gaur.
2: Hala da, bai, eriotzaren negozioari buruz, ez da?
1: Bai, atentzio eman baitegu, prentxara bidali duzun gutun ireki horrek, hiltzearen negozioala diozu. Kontuan izan da, zenbat kosta zaizun. Eta ja, aurreko elkarrezketan nahi bat egonuen barroko samin hori alde batera utzita, baina zenbat kostatu zaizuna, amaren eriotza dirutan. Eta eriotzak eragindako gastuei aurre egitea. Badira bi urte amagaldu zenuela, atera aldituzu kontuak, dirutan zenbat kosta zaizun, prozesu osoa.
2: Bai, badirudi, ez, pizka bat, zauriak izten dituzun enean, ba tabu ezberdinak irekitzen zoazela, ez? Ni bentsat, prozesu hori abiatu dut, eta abiatzen ari naiz, ez da? Eta hortik, ertzo horietako bat, bada, gastu horiek, ez? Gastu horiek, zein zenbatekoa diren eta zein justua diren, herritarrontzat, ez? Eta horrela konturatu nintzen, bueno, ni seme bakarra naiz, eta, bueno, pixkat aurre egin behar izan diot, bai senide eta lagunen laguntzarekin, edo babesarekin, bai, baina kudeaketak nik neuke egin ditut, orduan lehen eskutik ikusi dute prozesu hori, ez da? Bai hiltze edo eriotza seguruaren kudeaketa edo amaiera hori, amaren agurra bera, eta gero gainontzeko papeleoak, ez? Eta urte oso bateko burokrazia luzea.
1: Zenbakirik ez diguzu esan?
2: Bai, gutxi gora bera, aseguruak eta, karo, amaren ondasunetik ordainduta daude, nolait esateko, orduan, beraren kasuan sorte gehiagorekin ikusita batez beste, 2.800 bat euro kostatzen dauela prozesu horrek, gutxi gora bera, baina segun eta ze urtetik aseguratuta zauden, karo, nire amaren kasuan 2017 aseguratuta zegoen, eta gutxiago ordaindu behar izan du, baina bai ikusi duena da gerokoa, ez? Abokatuekin izen emate minutak, eta izen aldatze minuta barkatu, eta erentziak, eta hori dana papele guzti hori beste 3.000 euro izan dira. Orduan guztira kontutan izan da bataz besteko hori, 6.000-7.000 euro inguru kostatzen zaigu herritar bakoitzari.
1: Batetik orduan hileta zerbitzuena hori ulertzen dugu, ez? Beilatokiko gastua eta loreak eta hilkutxa eta eskelak eta, eta gero esan duzun papele hori. Hori azer lirateke, izen aldatzeak eta higiezinena, gondasunena, ez egin galdatu beharko da katastroa, ogasuna, abokatuak ere pagatu beharko dira.
2: Hori da, eta nire kasuan gainera, bueno, nahiko simple kakotzen artean, ez? Seme bakarra izan da, imaginatzen dute familia bat dagonean, erentziak partekatua direnean, prozesuak komplikatzen direnean, kostu gehigarriak izango dituela, ez? Eta nire amaren kasuan gainera ondasun gutxi zituela, etxe bat, eta ja, kontu bat, eta zor batzuk, ez? Eta orduan, horreri aurre egitea, abokatuen bitartez, noski, bai, 3.000 euro. Egia san, klaro, zu aurre egiten diozu guztioni, ez jakintasunetik, eta zaurgarritasunetik, ez? Oso. Eta hori da, hori da nik uste dute salagarriena dena, ez? Azken finean, babesi gabegoa zelako, administrazioen babesi gabegoa zelako, alako gauzei aurre egitera. Orduan, psikologikoki ukituta eta edo zer ordaintzeko prest. Trago hori lehenbailen pasatzeko asmoz.
1: Bai, hori da pixka batzuk gutun publikoan salatu duzuna, ez? Gertuko bat hiltzen zaigunean, bueno, batetik ez dugu lotxagarri geratu nahi, ez? Eta hildakoari merezi duen agurra eta emateko orduan, gero isilpean pasatzen ditugu, dirukontu guztiak, eta sinatzen ditugu aurrean jartzen ziguten paperak eta fakturak, eta askotan egoera posttraumatiko batean.
2: Bai, horrela da. Eta bueno, nire kasuan gainera, ba, sortea izan nuen, amak eriotza segurua izan da, eta gauza asko aurreratuta, eta dokumentazio asko ordenatuta eta aurreratuta. Baina, eskez dut pentsatu nahi ere, ni baino okerrago, ez, edo zaurgarriago dagoen familia edo pertsona horiek, ez, edo ondasunik gabekoak. Osa, nondik ateratzen duzu 6.000 euro horiek? A ber, hori da kontua. Orduan, nik uste dut horre administrazio publikoak proaktiboki parte hartu beharko lukela, enpresa publiko baten bitartez edo alako zerbaiten bitartez, azken finean ez dugulako beste aukerarik. Osea, ez gaude zerbitzu baten aurrean osagarria. Osea, hori beharrezkoa da, bestela nola kudeatuko genuke ehortze bat edo ondorengo tramite guztiak. Eske ez dauka zentzurik.
1: Urtze hiltzearen prezioa zari bagara bidezkoa da bellatokien iritziare jasotzea, eta horretarako prest izaten dugu beti Mikel Idoaten, Nafarroako izarra bellatokien arduraduna. Mikel, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Zergatik da ingarestia hiltzea, Mikel?
3: Bueno, diru kopuru handia da, bai. Egia da, ez? Momentu batzutan, baina egia da, azkenean edozein zerbitzu edo enpresa bezala, azkenean zerbitzu publiko ere kostea dute, indirektoki, baina zerga bidez ordaintzen dena, eta horrek ere kostea badu azkenean, eta askotan garestiago izan daiteke, zerbitzu pribatua baino, baina hori beste debate bat da. Baina azkenean, ba bueno, oso erraza da gure azaltzen, ez? Azkenean guk inbertsio handiak egin barra ditugu, adibidez kotxe funebre bat, eta ezin daiteke edozein kotxe izan, baizik eta legeztaturiko kotxea da. Kotxe horrek 1.000 euro baino gehiago balio du, raustoki bat jartzea 400-500 euroko inbertsioa behar du, tanatorio bat irekitzea, eta baretar, hau da, inbertsio handiak egin bar dira zerbitzu hau eman alizateko, eta gainera gasto tinkoak, hau da, gasto fijoak ere oso altuak dira. Zegu zerbitzu amarra daukagu 365 egun 24 ordu. Mm-hmm. Eta gainera ezakigu hori ez, abenduaren 24an gaueko 3an zerbitzu bat, edo 3 edo 5 egin behar ditugun, eta gainera geografia zabalean, ez? Eta horretarako, ba, gasto fijoak izan behar dituzu. Azkenean, esate izut, funeraria gehienak, eguneko fakturatze duten, 5-10 gehienez irabazte dute. Ez gehiago, edo zein enpresa bezala. Eta beste guztiak, ba, gastoak kubritzeko dira, ez? Eta gero goza bat gertatzen da estatuan, dela, ba, bueno, gure beza, 121a dela. Hau da, zuk bihar txuleta bat hartzera zoaz, sagardotegi batera, eta 110 ordaintzen duzu. Baina gure zerbitzutan, 121 ordaintzen da, ez? 2012an aldatu zen legea, eta 108-tik 121-era. Igo zen beza, eta Europan dagoen bezarik altuena da. Gena guk esatizut, fakturatzen dugunaren erdia, gure bai inpostutan edo beste lako aktibitate batzuetara bideratua dago. Mm-hmm. Eta horregatik kantitate askotan altua da, ez? Baina egia esango dizut ere bai, niri aurrekoan kotxeak adiz gure mantenua, ba, olio aldatzen dizuten bakoitzan beste 800 € edo 500 € kostatzen da, ez? Hau da, gauza asko daude, asko balio dutenak, eta gurean ere, ba azkenean gu gasto handiak ditugu, eta hori soportatu behar da.
1: Mm-hmm. Ez dira un egokiak edo egokienak izaten kontuak ateratzen aritzeko, ez? Eta ez dakit, jendea horrelakoetan, momentu horietan, hasten da, ordaintzera doan ari begiratzen dio, euroari begiratzen dio hileta gastuetan ere, edo ez dakit, lehen aipatu dugun egoera posttraumatiko horietan, bueno, gauzak lehenbailen egin eta aurrera egina izaten du jendeak, Mikel?
3: Denetari dago, azkenean egoera soziala desberdina da, ez? Guk denetari dugu. Daude personak eskela batean 3.000 € gastatu nahi dutenak, eta beste persona batzuk dirurik ez dutenak, ez? Eta lehen urtzik aipatu du, ez? Zer gertatzen da dirurik ez duenarekin? Bueno, ba, legeak hori badu, ez? Hau da, persona beneficientzia zerbitzua deitzen da, eta udaletxeek ordaintzen dute zerbitzu hori, eta kopuru oso gutxian, hemen Iruñan uste dut 300 € besterik ez direla, ez? Eta horrosketa, ba, hemen publikoa denez, eta Iruñako hilerrian egiten denez, ez da kobratzen, ez? Eta, bueno, funerariak egiten dugu, osea, soziala bezala, ez? Mm-hmm. Orduan, hori legeak hartzen du, eta hilako bat herri batean hiltzen denean, herri horrek ezer ez badu eta ingururik ez badu, herriak inbardu zerbitzu horrein du.
1: Kasu horretan, beneficientzia deitzen zaion horretan, udalak pagatzen du orduan gutxieneko zerbitzua, hor ja, bellatokiko salarik eta ez dago, eta inberdena da, gorpua behar bezala kutxan sartu, eta gero, baia, erre edo lurperatu, ez?
3: Hori da, ez, hori da. Eta gila dere bai, ba, bueno, tarteko zerbitzu batzuk ere badaudela, ez? Hau da, zerbitzu funerario habituala egin behar duen batek eta horretarako dirurik ez duenean, baina aldi berean, beneficientzia zenean, zer gertatzen da jende horrekin, ez? Gizarran sortu genuen izan zen, ba, bueno, zerbitzu soziala ditzen diogula, prezio gutxiagoan, egiten dugula, guk ordaintzen dugulako fundazioaren bidez, eta persona hoiei, ba, bueno, behintzat agur duin bat emateko aukera badute, ez? Egia da, zagoela urtean kopurua ez dela handia, baina egia dare bai, ba, bueno, egoera sozial desberdinak duten jendei, batez ere emateko zerbitzu duin bat emateko aukera sortu genuela, eta egia da, ba, bueno, langile sozial badaukagula plantian ere bai, hori kudeatzeko, eta sortzatzen dira, horrelako kasuak ere bai, ez? Eta gero, aipatu behar dare bai, ba, gauza bat dela, eta hori bai, askotan ikustu dut, eriotza taua denez ere ez dugula hitz egiten honi buruz, ez? Eta ez dugunez hitz egiten, ba, papatean sortatzen da, norbait inguruko norbait hil, eta papatean eraki batzuk hartu behar dituzula, eta zakizu ze erabaki hartu behar dituzun ere ez, ez? Eta batzuk eragina dute dirutan, eta beste batzuk egoera emozionalean, edo simbolikoan ere bai, ez? Nola agurtu persona hori. Eta hori, ba, asko uste dut agur, hobeak egongo liratekela, eta sorpresa gutxigo, lehendik hasten bagara izkitze egiten eta galdetzen zer egin dezaket, zer egin nahi dut, zer egin nahi zunik ezuk, ama, aita, hiltzen zarenean, ba, erabaki hobeak hartzeko eta ez egoera emozional zail horretan, ez, baizita lehendik ere prestatu. Eta horretarako ere, ba, zerbitzuak sortzen nahi dira, gu badugu bat, zure eriotza preste eta ordainduta utzi alduzula lehenagotik ere bai, eta gero jendea batzuk ere, pues, aurrekontua eskatze dute, edo lehenago datoz galdetzera, zer egin dezake, eta hau egin dezake, hau nahi dut, eta ea posible den, eta ea zer kosto izango duen, ez? Hau da, nik uste ere guk badugula, ba, bintzat lehendik ere zerbait jakiteko aukera, eta hori egitea beti dela onuragarria jendearen zat.
1: Urtzi, zuk pixka bat bide horretatik egin duzu gogoeta, ez? Gutxieneko zerbitzua guentzat publikoa izan beharko lukeela, eta aipatu duzu, zeuen kasuan, amak ja seguru bat bazuela, eta hitz egin ere bai, zehaztuta zenukaten zerretan nola nahiko zuen amak?
2: Bai, bai, gure agur prozesua egia zan nahiko zentzu horretan ordenatua eta polita ere izan zen, ez? Amarekin hasieran ez, baina gero ja prozesua hilabete batzu luzatu ziren ez gero, minbizia tarteko, ba, asko hitz egin genuen horretaz, eta bere borondate guztiak errespetatu genituen, berak idatzita zeuzkan ere, bai osasun gintzarako, eta bai erentzia eta horrelakotarako zer nahi zuen, zer nola nahi zuen egin, eta segurua bera oso zehaztuta zegoen. Orduan nahiko erreza, baina uste dut ez dela ohikoa alako egoerak izatea, eh?
1: Eta zuk diozun bestea da, populazioaren erdiak baduela eriotza segurua kontratatu da, eta dezente iruditu zaigu.
2: Bai, datu hauek aterata dira, el salto hor dago egin zuen ikerketa baten oinarrituta, 2022ko datuekin, eta hori aipatzen da gainera, Euskal Herrian dagoen enpresa giro monopolistiko bat, ez? Hor dago enpresa talde bat, 111tik gorako zentroa kontrolatzen dituena, eta horret dakarren gero eraginarekin, ez? Gero, imaginatze dut horrek ere lehian, ez? Aneurri lehia horretan eragina izango duena, orduan erabaki gaitasuna murrizten duela. Orduan, horlako egoerak ekiditeko, nik uste dut ordenatuena eta gardenena eta justuena litzateke zerbitzu minimo batzuk guztiz publikoak izatea, hortik gora, ba, jendeak bere ondasun eta errentaren arabera ordaindu dezala, ez? Baina bestela, ba, minimo eta duin batzuk publikoak.
1: Mikel, jendeak orokorrean baldu eriotza segururik?
3: Bueno, adibidez Andaluzian 1980ak izango du segurua, eta herrietan, Euskal Herriko herrietan esango nuke 1,10, eta hirietan agian pixkat gehiago, 140 inguruan izango da, ez? Baina, bueno, okuk konsumidore elkarteak alkedera zuen 2023an adibidez berri bat esanez, ba, normalean, seguru bat duzunean gehiago ordaintzen duzula, zerbitzu funerario bat normala baino, ez? Azkenean hori datuak dira, eta berez, seguru baten negozioa ba hori da, ez? Azken finean, ba gehiago kobratu eta gutxi ordaindu, eta hori da bere onura eta etekina, ez? Eta jende askok zergatik ordaintzen du nahiago duelako bizitza batean, 50 euroka ordaindu dirua eta horrekin lasaitasuna izan, ba batean hori aurreztu eta 3.000 edo 4.000 euro ordaindu baino, ez? Zerbitzu publikoen inguruan, ber, nik uste dut teorian, ba, oso ongi dagoela, ez? Hori pentsatzea, ez? Baina gero praktikara eman behar dugu, eta Espainian badaude praktikara eraman dako kasuak, adibidez Madrilen funeraria publiko bat badago, ez? Eta hor dago dagoen esperientzia, ez? Iristezaren lehenengo unean egite dituten adako bratu, zizuten oski utziko zerbitzu bat egiten ordaindu gabe, eta hori funeraria pribatutan ba ez agertatzen, ez? Adibidez, nik uste gainera momentu horretan azkeneko unean erabaki behar den zerbait da, ez? Nola ordainduko den hori, eta horretarako gainera erraztasun handiak emate dituzten ikustu dut orokorrean funerariak, ez? Eta uste dut azkenan esperientzia, ba nik ez da horretan asko sartuko, baina esperientzia badago, ez? Zer gertatu den funeraria publikoenekin horrelako zerbitzu batean, duen gainera operatiba komplezuarekin, ez? Eta duen gainera kostuarekin, eta hori beste debate bat da, baina uste dut oso erraza dela askotan hori pentsatzea eta esatea, baina gero praktikara eraman da ekonomikoki horrek gizartearentzat duen kostoa gehienetan handiagoa da, eta askotan gerte edo batzutan gertatzen da, ba zerbitzua ez dela ere hobea izaten, ez? Nik uste badakit diru kopurua askotan handia izan bar dela, baina batzutan ba badirudi, ez? 3.000 euro edo 4.000 gure aita ama agurtzeagatik asko iruditzen zaigula, baina resonantzia magnetiko bat edo kotxeari gurpilak aldatzeagatik 600 euro ordaintzea edo kotxe izorratu eta 2.000 euro ordaintzea kaja de cambios aldatzen dugulako normala iruditzen zaigu, ez? Eta niretzat emozionalki garrantzitsuagoa da nire ama, aita edo nire seminari agur duin bat eman alizatea eta kosto hori ordaintzea, ba, bizitzan behin delako beste ozen gasto arruntetan gastatzea baino eta badiru gainera ez digula axola, ez? Nik uste dut hori bai duela garrantzia. Eta gero ere bai, esan barra dago, gure lana dela, ez? Baina gero adibidez daudelako beharrezkoak ez diren zerbitzu batzuk ere hautatzen direla. Adibidez eskelek duten azkenean funtzioa da, ba bueno, jakinaraztea persona bat hil dela, ez? Eta hori gaur egun, ba bueno, egoera digitala gehiagora doanenean, ba pixkanaka eskela gero eta gutxio ari dira jartzen, baina eskel batek adibidez 500-600 euroko koste izan dezake, ez? Eta arti gora. Eta jende askorentzat oso garrantzitsua denez, nahi duten lehenengo gauza da, hori da, ez? Eta gero 5.000 euro kobratuzu bai, baina eskelak 1.000 balio zuen. Orduan ere, jakin behar da, beharrezkoa edo derrigortzen duen zerbitzu hori zein den, eta hori kutxa bat da eta funeraria batek egin behar duela, eta bigarrena, hautatzen diren beste gauza zerbitzu guztiak, ba, bueno, eta garrantzitsuak direla ere momentu askotan, ze agurrak ere gauza simboliko bat edo funtzio simboliko bat ere betetzen du, ongi agurtzea, agur borobil bat ematea, dolua prozesua hasteko, eta horrek gara garrantzia du, baina eta beharrezkoa, zerbitzu hori voluntarioa da baizik ez.
1: Bueno, gure orduan noiz iritsiko den zorionez, esango dugu, ez dakigu. Eta ez dakit azken aholkuren bat eman nahi ote diegun, gure entzulei, Mikel, zuke arlo profesionaletik eta urtzi, zuke esperientzia pertsonaletik?
2: Bueno, Ez dakit, hor gertatzen da gauza kurioso bat, eta igual hor arreta eukitea ondo legok, niri gertatu zari dalako. Eta da, aseguratuta dagoenean, eriotza aseguru horretan, normalean, edo nire kasuan behintzat, sartzen da baitare abokatu bat, abokatu bat, ziurtagiri, eriotz ziurtagiria kudeatuko duena, eta gero gainontzeko pausuen, beste erdia, geratzen den pauso erdi hoiek, kudeatzeko aholkuak ematea, ezta? Eta karo, zer gertatzen da, behin je sartzen zarenean berarekin, despatxo horretan, ba, zuk hori ikusita nahi duzuna aliketa harinen askartzea prozesua, ez? Eta bere esku guzten duzuna ere lan hori, ordan hor gehigarri bat ordaintzen ari zala, ez? Ordan, zure kabauz egin dezakezu, bai, tramitea nik uste dut pixkat saia edo bain nahaz pilatxua dela, baitare, baina agian ez du merezi ba, hor abokatu horrekin jarraitzea, ez? Baina harrapatuta nola bai sentitzen zara aseguru etxeetatik bideratutako abokatu etxe horretatik. Kuriosoki, nire kasuan gainera, monopolio horren parte den enpresa talde horren kide den abokatu talde bat.
1: Mikel?
3: Bai, bai, nik esango nuke jendeak jakin behar duela, ba, berak nahi, bakoitzak nahi duena aukeratzeko eskubidea eta aukera duela. Eta horretarako garrantzitsua dela, ba, honetaz hitz egitea, askotan pentsatzea, zer eta norekin agurtu nahi dugun, eta jakitea, zoazen enpresaren atzean ere zer dagoen, ez? Uizarra taldea gara, hemengoa gara, gaur egun Nafarroan dagoen Nafar talde bakarra, eta ia esango ditut, guk ez dugu, hau da, nik ez dut etxe bat Maldibasen, Elon Musken ondoan, hau da, guzan gile xumea gara, eta enpresak ba, kobratzen du, gastuak soportatzeko, eta benefizio txiki hori izateko duen, behar duena, ez? Eta bai, esango nuke, gero papeloaren inguruan, guk zerbitzu hori ematen dugu, enpresa baten bitartez, enpresa baten bitartez, 3.000 eurokoa kantitatea handia iruditzen zait, baina jakin ere prezio horren barruan dagoela notarioa, registro la propiedad, pesa, eta bar, eta bar. Eta bai gustatuko litzaidake baskotan ere, jo, ba, nik ulertzen dute, urtziren kasua eta jende askoren kasua, esatea joazen bat da, ez, bai, baina faktura horretan oso ongi ikusi zer diren zergak, zer den benetan zerbitzuak kobratzen duena, eta zer den, ba, inposatzen den beste guzi hori, ez. Eta egia da, norbait hitzen denan ere, iruditzen zaiz zerga asko ordaintzen direla, eta agian zer pentsatu ere eman barko lukela horrek.
1: Esan duzu, Espainian 121koa da, zerga, lehen 108 zen arren eta inguruan Europako leku gehienetan ez da bez zergarik ordaintzen. Urtzi Ugalde, ba eskerrek asko zure amaren heriotzak ekarri dituen, bueno, ondoren hauen berri emateagatik, gaur beste modu batera, estimatzen dizugu.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Eta Mikel Idoate, mil esker, zuri ere esperientzia profesionaletik aritzeagatik. Nafarroako Izarra, bellatokien arduraduna, mil esker.
3: Bai, eskerrik asko zuei.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
5: Egunez soziologoa, gauez ikusentzunezkoetan aditua. Mikel Zumeta, egunon.
6: Egunon.
5: Amabostean behin hemen zurekin zinema eta realitatea kontrastatzeko ariketa egiten dugu. Ariketa interesgarri hori egiten dugu. Eta antzeko zerbait egiten dute, esaterako, zinema eta zientzia izeneko zikloan. Urtarriletik martxora bitartean, Bilbon, Donostian eta Gasteizen egingo duten proiektzio eta itzaldi sorta horretan, konparatzen dituzte pelikulak eta zientzia.
6: Hori da.
5: Datolatzaileak dira Donostia International Physics Center, Euskadiko Filmategia eta Donostiako Zinemaldia. Eta programa ikusita, zinema eta zientzia zikloaren aurtengo programa ikusita, oso gauza bitxi bat ezkonturatu gara. Gizakiak eta euliak, bai, uste baino antzekoagoak garela. Euliak eta gizakiak. Genetikoki.
6: Moska zaude horrekin igual.
5: Bai, eta askotan irudikatu behar dugunean, ba, gizakiaren antzekoa den animali bat, ez esaten bali madigute, zein ote da gizakiaren oso antzekoa den animalia bat genetikoki, ba, beti tximinoa datorkigu burura, ez, tximinoa.
6: Bai.
5: Horrelako gizakiak eta esaten dugu, bueno, bai, badu zentzua, ze ikusten dugu.
6: Evolutiboki, ez, ematen dugu.
5: Antza dutela, bai, fizikoki ere, zietxuagoak bai. Dira, bai, ikusten dugu, bueno, bai, hortik, bai, ikusten dugu pixka balabanketan ibitzen direla, baina badute zutitzeko joera, eta ikusten dugu gorpuzkera aldetik eta, bueno, logikoa iruditzen zaigu, baina euli bat. Euli bat ikusten dugunean esaten dugu benetan honek ezin du gure antzekoa izan, zertan du gure antza. Ana Zubiaga, genetika arloko katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean, egunon?
7: Egunon, bai.
5: Esaten dugunean gizakiak eulien antzekoak garela, nolako euli ez ari gara? Etxean ikusten ditugun euli horien inguruan ari gara?
7: Bueno, egia esan euli guztietaz.
5: Bai, eh?
7: Zeguk antzekotasun genetikoa animali guztiekin daukago. Gehiago edo gutxiago, baina guztietan. Baina egia da, badagoela euli mota bat gehiago aztertu izan duguna. Hori da, ospineko eulia deitzen dioguna, euli txikitxo bat. Horre fruta erdi ustaltzen hasten danean, hasten dana bueltaka.
5: Ai, ama.
7: Hori ez. Baina hori da, batez gehien aztertu izan duguna, baina gure antzekotasuna animali guztiekin da, eta euli guztiekin, eltxoak, eta euliak, eta danak. Itxusiak izan arren.
5: Hori da, hori da. Bueno, ikusi dugu gainera, ziklo horretan itzaldi bat eskainiko dutela, euliek eta gizakiok ditugun antzekotasunaren ingurukoa. Orduan esan duzu, batez ere aztertu izan dugula, zer adibidez platano ustel bat altxatzen dugunean hortik ateratzen diren euli txiki horiek eta horiek aztertu ditugula bereziki.
7: Bai, begi gorriak direnak, ez dakit inoiz konturatu zaren, begi gorri gorria dauzkate.
5: Bai, begiratzen ditugu eta hortxe begi gorri gorria dituzte orduan, horien eta gure ADN-a oso antzekoa da. Eh?
7: Bai, bai dena... bueno, a ber, antzekotasuna da euneko hirurogeta bost ingurukoa, handia, handia, bai. Mm-hmm. Tximinoekin askoz behandiago daukago, jakina, ze urbilago gaude evolutiboki. Zenbat eta atzerago joan evolutiboki, urbiltasun hori bagero eta baxuagoa da. Baina antzekotasuna badaukagu, dano gatozelako arbaso aman komun batetatik.
5: Mm-hmm. Dena den, hain antzekoak izan dare, askotan euliek eragiten digute nazka, de zer osotasuna edota beldurra. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown and reformation is inherently purging. Where our greatest creations... Cinema eta zientzia zikloan eskainiko duten pelikuletako bat izango da hau. The Fly, Eulia, David Cronenbergek, 1986an zuzendutakoa, bere burua teletransportatu nahi duen zientzialari bati buruz, Mikel.
6: Ba, oso zinta interesgarria, benetan gomendagarria, ezakit ikusi duzuten edo zuzuten ikusi, esan bezala.
5: Klasiko bat da.
6: Ba, 1986ko filma dugu. Egia da badagoela bersio zarrago bat, bai, ipuin labur batean oinarrituta dago, eta badago 1958 buruz diote, 1958an uste dut badago beste film bat egindakoa. Eta hau izango litzateke, bueno, bere remake-a, 1986ko Cronenbergen remake-a da, bueno, beste pelikula honen irakurketa, aldaketa, ze jatorrizko pelikulan eta jatorrizko historian, bueno, gauzak beste bide batetik doaz, eta Cronenbergek egingo duena da, ba, bueno, bere terrenora edo eraman, Cronenbergek badaukalako zuzendariak, David Cronenbergek dakalako, bueno, haitu bere fijazioak, bere zela olako tasunak eta badauka, bueno, obsesio bat aragi berriarekin, filosofiarekin, teknologiarekin, psikologiarekin, gorputzarekin, mutazioekin, bai? Eta, bueno, hau izango da bere lehenengo filme, bueno, serie B izena duen zinetik mainstreamera egingo duen lehenengo salto potenteenetakoa, bai? Gero daukagu ekialdeko promesak, daukagu, bueno, baitu pelikula pilo bat ondoren egindakoak, oso zinemagile interesgarria, bueno, ze kontatuko digu pelikulak? Ba, pelikulan ikusiko dugu zientzilari bat, bilatzen duena teletransportazioa, bai, eta bi kapsula edo eregiko ditu, eta kapsula batetik bestera garraiatzeko, bai, teknologia garatuko du, bai. Eta hemen ikusiko ditugu elementu desberdin oso interesgarriak, bai, ikusiko du pixkat Frankensteinen historioaren nolabaiteko, bueno, irudikapen moderno bat, non zientzilariak, ba, pixkat jainkotasuna edo, ez, borrokatuko du, eta horri ikusiko ditugu ondorio latzak.
5: Bai, nolabait naturaren legeak aldatzen alegin duko da.
6: Horria. Eta bueno, hor badu bere, irakurketa oso interesgarriak eta oso sakonak, direla pixka bat zartzaroarekiko irakurketa bat, bai, maitasuna eta zartzaroa ikusiko dugu, gero ikusiko dugu ere bestearen irudia, hau da, bestetasuna nola irudikatzen den, eta bestetasuna zenbat eta desberdinagoa izan, nolabait, nola groteskora hurbilduko den, eta nola sentituko gara ba, urrunduak, bestetasun norretik, ez? Eta hor ikusiko dugu, ba, zientzilariak, bueno, main pixkat spoilerra egingo dut, ba, bere irrika, hor gaizki egingo du, ez du metodo zientifikoa errespetatuko, eta bere irrika eta bere, bueno, presa hortan bere burua teletransportatuko du, ikusten duelako, bueno, makinak funtzionatzen duela, eta istripuz makinan berarekin batera euli bat sartuko da, eta makinak ingo duena da biak batean genetikoki fusionatu.
5: Ene.
6: Eta orduan zer ikusiko dugu, ba, protagonista, zientzilaria, filman zehar nola joango den gutxinaka, bueno, transformatzen, mutatzen, euli baten, eta badago momentu bat oso interesgarren etzako filman bukara aldean, esango duela, esango dio Gina Diviseri, dala beste bere protagonista edo koprotagonista, esango dio, entzun alduzu noizbait insektuen politikaz, eta esango dio, ez, eta nik ez dare, insektuek ez daukatelako politikarik. Ez dakit zer gertatu den, usagolako zerbait, parafrasatu dut, eta esaten dio, gizakia zelakoan amestu zuen euli bat naizela uste dut, eta ametxori amaitu da. Ez da, pertsona protagonistaren metamorfosi guzti horren amaiera.
5: Gizaki eta euliaren arteko zerbait bihurtzen da, monstro bat bihurtzen da azkenean, gizakiaren eta euliaren artekoa. Aizu, Ana, gizakiak teletransportatzea ez da posible, ez? Hori ez da posible.
7: Ez, ni dakidan ez ezkentzat.
5: Baina pelikula horretan azaltzen den bestea, alegia, gizakiaren eta euli baten arteko nahasketa den izaki bat sortzea, hori posible da?
7: Ez da ere. Oso urruti gaude, evolutiboki oso urruti gaude.
5: Vale. Laborategi batean ezin da sortu gizakiaren eta euliaren arteko izaki hibrido bat.
7: Tarteko bat, ez. Baina egin daitekeena eta egin izan da, eta askotan egiten da, hartu gizakiaren gene bat eta sartu eulian. Eta hori asko egiten da laboratorioetan ulertzeko giza gene horren funtzioa zein den. Hori da modu bat, sarri erabiltzen dana. Orduan, gizakietan zailago izaten denez aztertzea gene horren funtzioa zein den, gorputz osoan zer nolako funtzioki dezakeen, ba, maiz egiten dana da hartu gene hori, euli horretan, ospin eulian sartu, eta ikusi ea zer gertatzen zaion, euli ospin hori, edo ospin euli horri.
5: Alegia, esaten ari zarena da, xaguekin egiten den bezala, laborategietan esperimentuak egiten direla euliekin ere.
7: Gauza berbera, transgenikoak egiten dira, xagu transgenikoak egiten dire moduan, eta horrek erakusten digu gorputz oso batean gene horrek zer nolako funtzioa bete dezakeen. Eta horrela ikasi izan ditugu, hainbat, hain zuzen be, gene, ez dut esango gehienak, baina gene askoren funtzioak zeintzuk diren, jakin izan dugu lehenengo eulietan aztertu ditugulako. Eta gero hortik baliokidetasuna dagoenez, antzekotasun genetiko hori dagoenez, hortik gero ba interpretatu dugu gizakietan zer dagoen. Adibide klasiko bat bada, ba gene bat PAX6 deitzen dana, horrek jakin izan dugu begiaren eraketan zertzen duela, funtzionatzen duela, hau da, berak nolabait agintzen du begia egin behar dala. Bueno, ba, hartu izan da, PAX6 gene hori txertatu eulian, eta eskazo horretan, esperimentu horretan egin zana izan zan, txertatu gene hori ba, euliaren hanka batean eta euliaren antena batean, eta ikusi zen euli horrek begiak garatzen zituela, bai hankan, eta bai antenan.
5: Lau begi orduan, bere bi begiak eta beste bi begi.
7: Gehiago, bai, gehiago ere. Bai.
5: Gehiago, osea, begi pila bat, sortu zitezkeo euli horri, bapatean.
7: Edo zein lekutan, bai, gene hori txertatzen zen lekuan, hor begi bat sortzen zen.
6: Baina ez ziren funtzionalak, ulertu nahi dut.
7: Ez, jakina, ez ziren funtzionalak. Eta gainera ez ziren gizakiaren moduko begiak. Euliak ez dakielako zelan egin gizakien begiak. Egiten zituen ba, begi gorritxoak.
6: Nik uste nuen hori, nik uste nuen begi urdinak edo jarriko zen izkiotela euliari.
7: Baina, karo, zeukaten ez nervi horik, atxekita ez ezer, begi horiek ezin dute ezer ikusi, baina hortik frogatzen da gene horrek, antzekotasuna duena, euliaren geniarekin gene horrek funtzio berbera daukala bai batean eta bestean, eta dala begi bat sortzea.
5: Orduan esatzen ari zara euli mutanteak existitzen direla gure laborategietan?
7: Bueno, milaka, ez dakin izen bat, milaka. Horrela aztertzen dugulako geneen funtzioa.
5: Alegia,
7: gure garapenean. Bai.
5: Zu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea zara, Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan ere baditugu Euskal Herrian euli mutanteak.
7: Bai.
6: Eskolabel.
7: Asko.
5: Bai, haizu markatu, baina.
7: Batzuk hemen sortuak eta beste batzuk, ba, badaude repositorio moduko batzuk, eta zuk aztertu nahi baduzu, ba, gene jakin bat, jadanik beste norbaitek aztertu duena, zuk eskatu egiten dituzu, bidaltzen dizkizute,
5: horiek.
7: Bai. Eta gero zuk lan egin dezakezu euli mutanti hoiekin.
5: Baskatu,
7: bai.
5: Baina euli horiek ondo itxita egongo dira, ezta? Imaginatzen dut,
7: bai,
5: kaiola moduko batzuk izango dituzela, zer dira, metaklilato estiloko bateko kaiola korrela barruko ikusten dena?
7: Ba, tubo moduko batzuk.
5: Tubo moduko batzuk.
7: Tubo moduko batzuk, apurra zabalak, basa zango dizu, panik, iru sentimetro inguruko zabalera daukatenak, eta... behean papillatxoa daukatena, gero beraiek horti jaten dute, hori jaten dute papillatxo hori, eta arrotza bebertan ipintzen dituzte, eta horrela bidaltzen dira, gure ikasleek zera euli hoiekin praktikak egiten dituzte, ikasten dute, ba esertzen izta, ikusten mutazio batzuk ematen dizkiegu, aztertzen dituzte mutazio hoiek, hori da ikasteko, ez da, euliekin nola lan egiten den, baina gero badaude ikerlari batzuk, ni ez, nik zaguekin egiten dut, batipat, baina badaude beste ikerlari batzuk, ba, euliarekin lan egiten dutenak, eta euren mutanteak sortu, eta bera, bai.
5: Galetu dizute, ondo itxita, ongo diren tubo horiek, ze, horrelako euli mutantek ies egin balute, adibidez, horrelako euli mutante batek kampusen bateko leiotik ies egingo balu, horrek sortuko lituzke gero euli mutante gehiago kaleetan, gobre kaleetan?
7: Keba. Ez. Euli hauek domauta daude, euli hauek zute gauzan dirik egiten.
5: Baina domatu egiten dituzue?
7: Ez, domatu eta ez, baina bueno, laboratorioan ezitakoak izan dira eta... Bai, bueno, antzututa ez. Antzututa ezin dira egon, ze eurekin gurutzamenduak egiten ditugu, eta urrengo belaunaldiak aztertzen ditugu. Antzututa ez, baina, ba hori, bakterio batzuk ere badaude laboratorietan lan egiten ditugunak, eta baina kanpora irten ezkero ez daukate ahalmen handirik hoiek.
5: Kautibitatean haziak direlako adibidez? Nolabaitu lertzeko, ez? Gatibua zindirelako eta ez direlako gai kanpoan gero bizirauteko, ez da? Haizu eta... esan duzu mutazioak egiten dizkiezuela, zenolako mutazioak egiten dizkiezue eta zertarako, nola funtzionatzen du horrek, nola egiten duzuela neuri horiekin?
7: Bueno, mutazioak sortzeko mota bat baino gehiago dago. Begira, mota klasikoa, Nobel saria lortu zuena orain urte batzukia, izan zen mutageno bat, zera gehitu euli hoiei eta mutagenoa euli zer populazio handi bati, eta gero mutageno hori sortu zituztenak hasi ziren begiratzen urrengo belaunaldietan ea zelako akatsak zeuzkaten animalio zerak euli hoiek, eta aurkitu zen batzuk bazirela zerik gabeak, begirik gabeak. Batzuk bazirela begi zuriak zituztenak, gorriak euki beharrean. Beste batzuk egorik gabeak, bez? Horrela ziren euli mutanteak. Da orduan, gero begiratzen dena da, ea zein genetan suertatu den mutazio hori. Bai, eta horrek gainera lagundu izan zigun ikusteko, behin aurkitu gendunean, edo bueno, beste batzu, beste ikerlari batzuk aurkitu zutenean, mutazioa zein genetan zegoen, urrengo egiten dana da begiratu ea horren baliokidea gizakietan zein den. Eta begiratu ea gizakietan mutaziorik ere badagoen, gaixotasunik ere badagoen, asoziaturik gene horri. Bai, gene horri.
6: Eta mutagena zein da, zein erabiltzen da? Desberdinak erabiltzen dira?
7: Til nitrosourea. Batzutan radiazioa erabiltzen da. Lehen ingotaz onerekin, euliarekin lan egiten hasi zirenak mutazioak. Zera, radiazioa erabilizuten, mutazioak egiteko. Geroago, esate baterako garapeneko gene asko eta asko aurkitu zenean, horretarako erabiltzen mutageno kimiko bat, etil nitrosourea deitzen da. Gizakientzako be mutagenoa dana. Egin daiteke beste modu batera, apurtxoa teknikoa, tekniko egia ez sartu nahi, baina badaude elementu mugikor batzuk gure genoman transposoiak deitzen direnak, eta hoiekin ere egin daiteke, bueno, metodoak bat baino gehiago daude.
5: Orduan,
7: mutanteak sortzeko.
5: Horrelakoetan oso klasikoa ezetan adibidez, laborategietan egitea, eta zuzenduko dira zuala ez baldin bada, agian hartu euliaren ADN-a, eta geneak aldatzen joan, ez? Bai. Ikusteko gero horrek ze reakzio duen bere gorputzean, eta horrela jakin dezakegu gene bakoitzak zertarako balio duen, eta zer egin duen gure gorputzean, ez? Adibidez, gene bat kentzen baldin badiegu, uli bat, eta gero ikusten baldin badugu, bere ondorengoak hanka bat gutxiago duela, bagian gene hori izango da, hanka hori eraikitzea zarturatzen dena. Ondo ari naiz?
7: Horixe, bera, horixe. Ondo ulertu duzu.
5: Eta airuliak hain txikiak izan da, ez dakit, nola injektatzen dizkiezue gauzak euriei, eta imaginatzen dut, erabiliko dituzuela lanabez, kasik mikroskopikoak, oso gauza txikiak erabiliko dituzue, ez? Injektatu behar baldin badiozue sustantziaren bat, ez duzue, imaginatzen dut, ez duzue baliatuko txertuak jartzeko xiringa hori, baizik eta zerbait askoz ere txikiagoa, ez?
7: Bai. Mikroinjekzioak izaten dira, lupak erabili behar dituzu, eta mikroinjekzio horiek egiten dira...
5: Lupak zer, ikusteko lupa horiek? Ikusteko baliatzez?
7: Bueno, mikroskopioaren itxura daukaten lupa batzuk izaten dira, baina ez dira mikroskopioak, bueno, handipenak ematen dituztenak, ikusi behar duzuloko arrautza. Osea, arrautza sortu eta handik gutxira, handik ordu batera edo ordu bat edo ordu bira, orduan txertatzen dozu zure DNA hori, nahi dozuna eraldatu, nahi dozuna edo. Bai.
5: Eta arrautza nola, arrautza zulatu daiteke, arrautza puskatu gabe?
7: Bai, mikroinjekzio bat egin daiteke, bai, erabiltzen dira oso zer ziztada fina egingo dituztenak, ba, horregatarako behar duzun lupa, baina horrela sartzen da DNA barruan. Ez dakit ikusi dozun, ba, sagu transgenikoak egiteko ere, horrelako antzeko gauza bat egiten da, eta ziztada egiten da zerean, obulua, ernaldu eta batera obulua, orduan sartzen da DNA.
5: 6-6-6-6-6-6-0-0-0, hemen entzule bateko zo galdera bitxia bidale digu eulien inguruan. Eta dio, eulia itxota euki nahi beste ordu, alegia, eulia uretan sartuta imaginatzen dut, eta gero, errautxetan sartu eta minutu batzuk beranduago berpiztu egiten da. Hori zergatik? Ez dakit entzule honek esan duena horrela den, ez kontrastatu, baina berak horrela dio. Eulia ito ondoren uretan, gero errautxetan sartu eta berpiztu egiten dela. Minutu batzuetara. Agiara ez da hilko. Eta ondoren berpiztea hori zientifikoki ezin ezkoa da, ez?
7: Hori
5: Jesusek bakarrik lortu zuen.
6: Euli Fenixa da.
5: Hori da.
7: Ez dakit, litekena da, zera, uretan sartu ezkero ur asko dauka inguruan, baina oraindik hilgabe, eta gero errautxetan lehortu egiten dala. Ez dakit, ez daukat erantzunik.
5: Baina esan duzu, laborategietan munduan zehar, xaguekin bezala, euliekin egiten direla esperimentuak, oso antzekotasun genetiko handia dutelako gizakiekiko, eta zertarako balio izan du horrelako euliekin esperimentuak egiteak? Badago gaixotasun larriren baten sendabideren bat, edo besterako aurrerapen zientifiko garrantzitsuren bat, euliei esker lortu duguna?
7: Bai, asko. Bueno, aurrerapen zientifiko asko. Ze, esan dizudan moduan, gene askoren funtzioa zein den badakigu euliek erakutsi digutelako. Eurei esker. Euren geneak aztertu ondoren jakin izan dugulako. Baina gero, tratamenduak bilatzeko ere, jendeari da, bueno, gaur egun neurozientzian...
5: Bai? Ara, galdu dugu konexioa, oraintxe genuen Anarekin, gure genetikan katedradunarekin, Mikel, interesgarria kontatzen ari zitzen eguna.
6: Bai. A ber, nire jutzen zait, azkenean, bueno, filmari pixkat bueltatzen, ez? Badagoela, hor nik uste interesgarria dela, eta ea itzultzen den, orain konexioan itzultzen den, ba, pixkat horrek guztiak batzuetan suposatu ditzakeen ondorio etiko eta moralak, ez? Pixkat hor bioetika eta hor badakit badaudela, ez? Disiplina batzuk ba oso garrantzitsuak eta ezinbestekoak direlak aztertzeko ze punturaino zilegia den ez bakarrikan ikertzea, baizik eta agian kaleratzea, ez? Esan dut, kaleratzea aurkikuntza hoien ezagutza publikoki errestea, ez? Ba, demagun adibidez klonazioarekin gertatu zen bezala, eta bar, ez? Eta pelikulan, ba, pixkat interesgarri zen zait, eta bueno, hor, adibidez, hori, bizitzan hor badaude zientzialari asko, eta, bueno, zientzia asko badagoren txebertan, ba, bizitza luzatzeari begira egiten diren ikerketak, eta genetikari lotuak daudenak, eta bar, ez? Eta interesgarria da, ba, pixkat, pelikulan badagoela nola baiteko metafora bat bi pertsonaia protagonisten arteko maitasun historia honena, Eta ikusten dugu pertsonai baten nolabaiteko gainbera, ez? Pixkat deterioro, bueno, amiltze bat, hor. Eta ikusten dugu metaforikoki, ez? Pixka bat, ba, maitasun eta bizitza historio baten hasiera eta amaiera, ez? Non bi pertsonaietako batek, ba, bere, ba, nolabaiteko historio baten hasiera eta amaiera, ez? Non bi pertsonaietako batek, ba, bere, ba, nolabaiteko

0: pertsona hiltzen ustea, ez?
1: Hori da, badugu berriz ere Ana, eh? Ana Zubiaga.
2: Bai,
1: zer gertatu zaigu? Bueno, moztu da konexioa justu momentu garrantzitsuenean, elkarrezketako momenturik garrantzitsuenean, azaldu behartzen igunean, ea ze aurrerapen zientifiko lortu ditugun, eta ze gaixotasunentzako sendabide lortu ditugun, euli horiei esker.
2: Ba, gaixotasun asko, eta sendabide asko, oinarritzen dira lehenengo eulian egindako ikerketetan. Gaixotasun neurodegeneratiboetarako eredua, zera, euliaren eredua oso ona da. Ze, antzeko Parkinsona esate baterako sortzen dute euliek. Oraindik ez dago tratamenturik, baina bilatzen ari dira tratamentuak, lehenengo bilatzen ari dira eulian, ba, geneak badituztelako euliek antzeko gaixotasuna sortzen dutenak. Minbiziaren kasuan, adibide batzuk ja badauzkagu. Ze, euliek sortzen dituzte baita ere badaukate minbizia, minbizi mota askoak, melanoma sortu dezakete, ondesteko minbizia, tiroideko minbizia, eta hor, batez begiratzen ari direna da, inibitzaileak ea, banan-banan, entzuten ari zara?
0: Bai, mengera.
2: Banan-banan, edo kombinatuta, ea nola funtzionatzen duten. Hori oso zaila da egitea gizakietan, ze probatu beharko zenituzke hainbat kombinatoria desberdin, eta gainera, zera, etikoki oso zaila da hori egitea. Orduan, egiten dana da, kombinatoria guztioi, gaur egun, eskuartean dauzkagun inibitzaileenak, eta lehenengo drosofilan begiratzen, eulian, latinezko izena
1: drosofila da.
2: Eta, orduan, eulian testatzen dira, eulian begiratuia zein kombinazio den onena, gero joateko saguetara eta azkenik gizakietara. Mm. Orduan, aurreratzen dozu pilua, dirua, denbora, lehenengo, bai.
0: Bai, barkatu, eh? Osa, hola, bapatean, jutzezi, sentsazioa bai. Da, nola bait, drosofila, eulia udala, gizakitik hurbilen dagoen izaki biziduna, simple, nolabait badaukala, simpletasun neurri bat, non erresagoa da, ez daudelako horren beste aldagai, horren beste variable, eta erresagoa da bertan, nolabait, esperimentatzea, gero kompleksagoak diran sistemetara pasatzeko. Ez dakit ondo ulertu dudan, eta edo tontakiria
2: desaten
0: ari nahi zen. Bai?
2: Biribin, esan dozu. Amarrekoa, eta ez bakarrik hori, merkeagoa dala beraiekin lan egitea, etikoki errazagoa dala egitea, eta azkarragoa dala, ze hauek bere garapen osoa betetzen dute oso denbora gutxitan. 10 egunetan ja, arrautzatik sortuta dago heldu bat.
1: Aha. Eta zenbat denbora bizi dira, euli horiek?
2: Hilebi...
1: Orduan, beraien bizitza zikloa ere laburra da, ez? Gaztarotik zartzarorako, nolabaiteko aldaketak eta ikusteko, eta esperimentatu alizateko horiekin ere, oso epe laburrean lordezakezu gizaki batekin 80 urtean lordezakezuna, adibidez, ez da?
2: Jakina ba, bai. Guztioiek abantailak direnez, ba, jente askok erabiltzen ditu. Nire kasuan, askotan aukeratu beharra izaten da, ze, lanean, laboratorio batean, eukitea, euliak, saguak, eta gero gizalaginak zaila izaten da. Eta orduan, azkenean erabakitzen da, talde batzuek erabakitzen dute bakarrik euliarekin lan egitea, eta gero kolaboratzea beste batzurekin, saguekin ibiltzeko, edo bakarrik saguak, gure kasuan moduan, horrela da.
1: Pasionantea da eulien mundua, eta hemen WhatsAppean ere entzutak ari dira gauzak idazten. Adibidez, berriz ere idatzi digu, lehen, euliak, euretan ito, eta gero errautxetara pasatzen duenak.
2: Bai.
1: Askotan egiten dut.
2: Ara.
1: Hori esan digu. Eta beste entzule batek ere idatzi digu esan ez. Gure alabak zer ikasi erabaki behar du eta gai hau oso interesgarria iruditu zaio. Biologia graduarekin posible da genetikan ikerketa egitea? Bakoitzak bere galderak. Jakina, ez da?
2: Jakina, ba, saiozu etortzeko gure gana, saiozu etortzeko, Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Imaginatzen dut, unibertsitatean ikasleek izugarri ondo pasako dutela euliekin esperimentuak eginez, ez?
2: Ba, begira, karrera amaitu eta gero ikaslei galdetzen zaienean, ea ze praktiketaz gogoratzen diren, gehienek esaten dute euliekin egindako lana dala. Gehien gustokoen eukizutena eta gehien ikasi dutena euliekin egindako lana dala. Osea, hortik atara kontu, eta hori dira biologo, biokimiko, bioteknologo, hoiek.
1: Hemen beste galdera bat ere jaso dugu, entzun dezagun?
2: Bai.
3: Bai, egunon, eta galdera bat, hilabete

0: bakarrik, edo barkatu, aste pare bat bakarrik bizidan euli batek denbora du minbizi bat garatzeko?
1: Hori da entzulea garatzu duguna.
2: Oso galdera interesgarria da. Gertatzen dena da, a ber, minbizia esaten dugunean ez da gure moduko minbizia, baina zeluletan ikusten da askuntza hori soroa daukatela zelulek, eta orduan ola hiperplasia modukoak sortzen dira. Ez da ikusten metastasirik esate baterako, metastasiaren eredua ez da zaila da ikustea zerean, eulian, baina bai ikusten direla hainbat ezaugarri, minbizi zelulak dituztenak, bai gizakietan, ba, eulietan ere ikusten dira. Batez be, askuntza soro hori, ez da, tumore bat deitzen dioguna.
1: Mm-hmm. Eta gubitaten euliak?
2: Dana da, labur-labur eginda,
1: azkarrago.
2: Baina dana azkarrago. Zaguan be bai, zaguan be bizi dira, ba, urte bi edo, eta zaguetan ben minbizia garatzen da, azkarrago dana.
1: Eta gubitartean euliak akabatzen etxean, ikusten dugunean platan ustela hartzen dugunean eta ateratzen zaizkigunean hor bapatean hogei euli, hauriak akabatzen. Gehiago maitatu beharko genituzke euliak, Ana?
2: Bueno, natura krudela.
3: Natura krudela.
1: Vale, esaten duen. Agian hemendik aurrera platano ustela mugitzerakoan ateratzen diren euliak ez ditugu akabatu beharko.
2: Ez, nik aleginak egiten dut akabatzeko guzti.
1: Ah, bale, orduan, salbo gaude. Ba, Ana Zubiaga, genetika arroko katerra duna Euskal Herriko Unibertsitatean, eskerrik asko zenbatik hasi dugun zurekin, eulien inguruan, eta egunen batean, joan behar dugu, laborategi horietako batera, eta euliekin esperimentuak egin. Utziko dugu zuzartzen?
2: Zatoste, antxe gaude.
1: Zagustela jango gara.
2: Eta guruzamentuak egiten.
1: Mikel Zumeta da bio joango gara.
3: Hau zen. Baina kontu, zagian euli bilakatuta bukatuko dugu, pelikulan bezala.
1: Pelikulan bezala, ez.
2: Oriene.
1: Eskerrik asko, Ana, besarkada bat. Muxi hondi bat.
2: Venga, agur,
1: Mikel Zumeta, eskerrik asko zuri ere.
3: Berdin.

0: Gabon entzule, tuboz reunidoseko 235 langileek eskatuta goizeko 9etan bilera deitu dute Amurrioko lantegiko greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko. Ela, Lab eta Esekako ordezkariek ez diote ekimen horri zilegitasunik eman, sindikatuek diote eurek deitu dutela greba mugagabea eta hortaz eurei dagokiela hori bertan bera ustea. Langilei bertan parte ez hartzeko dei egin diete. Oier Bidaurratzaga, Lab.
1: Guk ez dakigula nork deitu duen, zenbat sinadura dauden, ez ditugu sinadura horiek ikusi, eta horrek aurrekari arriskutsu bat sortzen duela horrela asanbladak egiten baldin badira. Demostratu barik, gitzienez, 125aren sinadura dituztelak.
0: Egunero legez piketeak goizeko 7:30etan jarriko dira lantegiaren atarian, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek galdeketa begionez ikusi dute. Esan bezala, ikusteke ea azkenean gaur goizeko 9etan bilera hori egiten ote den Amurrioko lantegian. Arabako lurralde auzitegian bien bitartean Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak 4. Eguna du gaurkoa. Lekuko eta perituek deklaratuko dute. Atzo ikerketa zarduratu ziren ertzainek baieztatu zuten ustezko hiltzailea labana batekin atera zela hoteleko gelatik. Iñaki Odriozola lankideari da epaiketa jarraitzen.
2: Aparta hoteleko segurtasun kamerek grabatu zutena deskribatu dute ertzainek. Akusatua zapatako odolez zikinduta zituela atera zen aurrena kalera. Gero, itzuli egintzela azaldu dute.
3: Regresa al hotel, entra a la habitación y sale con una bolsa blanca. En las imágenes se ve como sale una punta de lo que podía ser.
2: Eta bigarren ez atera zenean, poltsa batean sartuta labana zeraman deklaratu dutenez. Maialen Mazon, bere bikotekide ohiak, akusatuak alegia hil zuela, ez zutela zalantzarik egin gaineratu dute agenteek.
3: No teníamos dudas de quién había sido el autor.
2: Biktimaren eta akusatuaren arteko bikote harremanaz galdetuta berriz, ertzainek azaldu dute ustezko hiltzaileak Maialenen pribatutasuna inbaditzen zuela. Mugikorra kontrolatzen ziola baieztatu dute.
0: Arratsaldeko 5etan Iruñean Gaztelu plazan Euskofera kanpaina abiatuko da. Taupa Euskaltzalen mugimenduak bultzatuta, helburua da eskolan ez ezik etxean eta aisialdian aurrek euskara erabiltzeko gurasoak aktibatzea. Uxue Izko Taupa mugimenduko kidea.
4: Gurasoak aktibatzea eta haiekin elkarlanean aurren inguruan euskarak presentzia gehiago izatea bilatzen du. Ba, gero eta gehiago kezka berberarekin topo egin dugulako. Gero eta gehiago sumatzen da erderek gure aurren unibertsoan duten presentzia eta eragina handitzen ari dela.
0: Igorreko Zekorrak errugbi taldeari Gabonetako loteria erosi eta 3. Sariari zegokion dirua kobratu ezin da geratu diren herritarrak 81 gaur arratsaldean elkartuko dira eman beharreko pausuak erabakitzeko. Momentuz ertzain etxean 43 salaketa jarri dituzte. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu digu mezularia saioan.
5: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugby taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekeena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daitekeia salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
0: Klubak datozen orduotan banan-bana kaltetuekin harremanetan jartzeko asmoa duela iragarri du. Kulturan, Fant laburrean, sail ofizialeko euskal filmak aurkeztuko dituzte gaur azkuna zentroan, eta amaitzeko errepidei dagozkien oharrak. Donostian, Frantzia pasealekuan, errei bakarra izango da zabalik trafikorako. Euskal trenbide sareak egiako behinbeineko burdinezko pasabidea desmuntatu behar duelako. Lan horiek egiteko tona askoko garabi bat jarriko da Frantzia pasealekuan, eta horrek aldaketak eragingo ditu maiatzaren 16 bitarte. Gainerakoan AP-736 errepidea Bergara eta Zumarraga artean Beasainerako norantzan itxita dago goizaldeko 4 arte pelikula baten grabazioa tarteko eta AP-1 autobidea Arrasate eta Aretxabaleta artean erabat itxita bi norabideetan une honetatik goizaldeko 5 arte Arbizelaiko zubibidean egin beharreko lanengatik. Eguraldiari dagokionez goizean temperaturak gora egingo du, termometroa 20 graduraino iritsiko da kostaldean, arratsaldean zerua lainotu eta euritara joko du. Gaboko 12 eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Karel Konzak, jatorri poemiarreko, kompositore, organista, banda eta orkestra zuzendaria izan zen. Eta idatzi zituen martxa eta dantzengatik ezagutzen da batez ere. Bere aita eta semearekin batera musikari saga bikaina osatu zuen, baina ez da orain arte oso ezaguna izan. Orain arte, azkenaldian Bienako urteberriko kontzertuan bere balsen bat entzunda eta badirudi beraz hasi dela bere ostrazismotik ateratzen.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Karel Konzak, kompositorearen Atake 156 opusa interpretatzen Txekiako Orkestra Filarmonikoa entzun dugu. Eta orain, Jordi Zabal, biola gambista eta zuzendari ospetsuak bere emazte Montserrat Figueras, sopranoarekin batera sorturiko Le Concert de Nación taldea hartuko dugu. Gero azalduko dizkizuet talde honen pare bat berezitasun.

0: Jean-Baptiste Lully kompositorearen trompeta eta beste tresnentzako preludioa deiturikoa interpretatzen Le Concert des Nations taldea genuen. Izena, François Couperin kompositorearen Le Nation izeneko suitatik hartu zuen, azpimarratzeko da bestalde, aintzindari izan zela, garaiko musika interpretatzen duten taldeen munduan. Jordi Zabalek bere orkestran kultura latinoa duten musikariak elkartu zituen. Lehendabiziko aldiz, Espainia, Latinoamerika, Italia, Frantzia eta Portugaleko musikariak bildu ziren barrokotik erromantizismora bitarteko piezak garaiko instrumentuekin jotzeko. Eta hori, zuzendari katalan ospetsuari eta bere emazte Montserrat Figueras zenari zor diogu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Yo soy la locura, izen bereko bildumari izen ematen dion abestian Raquel Andueza iruindarra entzun dugu, paperean guztiz sartua. Disko honek, 17. mendeko pieza batzuk biltzen ditu, denek dute gaztelania oinarri, eta 2010ean honekin hasi zuen Raquel Anduezak Lagalania taldearekin duen proiektua.
1: Klasikoak EITB.
0: Gospel doinuz jarraituko dugu. I've been booked abestuko du, Chanticleer abesbatza ospetsuak.

Estatu batuetako koru ospetsuenetakoa da San Franciscoko Chanticleer gizonezkoen abesbatza. Haien ahotsetan gospel herrikoi bat jaso dugu. I've been puked. Eta saioarekin jarraituz. Martin Jones ingelesaren pianoan abanera eder bat entzuteko moduan gara orain. Itzazue galdu.

0: Cristobal Halfter, 50ko hamarkadako kompositore handietako bata, hau da gerra osteko belaunaldiko interprete garrantzitsuenetakoa. Gerra zibiletik iesi, Alemaniara alegin zuen 36an familiarekin, 51an itzuli zen eta Madrileko goi mailako konserbatorioan graduatu zen. Bere abanera polit bat interpretatu du gaur Martin Jones, pianista ingelesak.
1: Klasikoak EITB-n.

Frantisek Xaber Pokorni txekiarraren bi tronparako kontzertuaren amaieran Sednek eta Bedrich Tilsar anaiak izan ditugu, txekiarrak baita ere. Eta ekialdeko Europa aldean segiz, Ukrainian sortua Emmanuel Ax pianistaren moldaketa batzu, ekarri dizkizuegu, jendelen lan batzuen gainean egindako post-pariazioak.

Emanuel Axe pianista ukraniarra genuen, Händel, entzun dugu bere eskuetan, eta jarraian berriz barroko espainiarrera joko dugu. Gaspar Sanzen, Kanario izeneko pieza entzuteko. Interpretatzaile bikain bat izango dugu. Jürgen Hübscher, alemaniarra, La Volta taldearekin batera ariko da. Ez galtzekoa, dudari gabe.

0: Nemanja Radulovic, genuen biolina jotzen egun musikaririk virtuoso honetako jotzen da, eta publikoaren arreta handiena lortzen dutenetako bat da bera. Serbiarra izatez, Belgradon egin zituen ikasketak, baina Frantzian egin du karrera eta birritan lortu du, nolabait esatearen hango Oskarrak diren Victoire de la Musique sarietan gailentzea. Molde tradizionaletatik aratago doazen programa aukerak eta egiten du, eta oraingoan Gaetano Puñaniren 18. mendeko lan batek harri digu. Turingo errege kaperaren zuzendari izan zen italiarra. Kompositore oso ospetsua, naiz eta biolin jotzaile gisa izan zuen ospea, ez zuen zerk berdinduko.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Turinen igaro zuen ba, Gaetano Puñani kompositoreak bere bizitzaren zatirik handiena, eta orain musika klasikoaren historian barrena bidaiatuz, Pragara gerturatuko gaitu, Anton Gaigenauerrek trompetarako idazitako sonata honek. Alegroa entzungo dugu bertatik.

0: Antonin Reichenauer txekiararen re maiorreko bi trompetarentzako sonataren lehen mugimendua genuen. Berdin berdin izan zitekeen opera edo oratorio baten hasiera. Are gehiago, esango nuke fanfarria moduko bat osatzen zutela entzun ditugun trompeta eta timbal doinu hoiek. Gaurko bizienak segurazki eta hala diot aurrerantzean doinu apalagoak izango baititugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Jarraian, guri diren euskal melodietatik, zorabiatua naiz entzungo dugu, Miren Urbieta Bega Donostiarraren ahotsean.

0: Bigarren mundu gerraren ateperaino eraman gaitu Jesus Guridi Gasteiztarraren abesti eder horrek. Zorabiatua naiz. Ametxetan diskoa bildu zuen Miren Urbieta Vega soprano donostiarrak eta ahots eta pianoarentzat egineko moldaketa entzun du bertatik Ruben Fernandez Agirre Barakaldoarrak lagunduta.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal jatorriko Reinaldo Jahan Etxenagusiaren lan bat. Entzungo dugu orain Maria eta Natalia Milstein aizpek osaturiko biolin eta piano duoan.

Aita alemaniarra eta ama euskalduna zituen Reinaldo Hahn etxe nagusia, kompositore venezuelarrak. Aita alemaniarra eta ama euskalduna zituen Reinaldo Hahn etxe nagusia, kompositore venezuelarrak.

salto batean, 20. Mende hasieratik Mozarten garaira egingo dugu. Oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako K-287 Sinfonia Kontzertantearen Andantino con variazione entzungo dugu, Claudio Abadok gidatuta.

0: 1767an Europako bira luze bat hasi zuen Mozartek. Parisera urrengo urtean iritsi zen eta 6 hilabete eman zituen bertan. Ez du ematen asko gustatu zitzaionik hango giroa. Aitari idatzi zizkion gutunetan argi ikusten da mespretxatu egiten zuela Parisko publikoa. Hala ere Wolfgang Amadeus Mozart frantziar gustuetara moldatu zen eta adibidez lehen aldiz klarineteak sartu zituen bere sinfonia batean. Mozarten 1768ko oboe, klarinete, trompa, fagot eta orkestrarentzako sinfonia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n. Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon deizuela guztioi, ordezkaritza politiko zabalak eta gertukoek eman diote azken agurra iluntzean Carlos Garaikoetxea lehendakariari. Iruñeko San Francisco Xavierkoaren elizan egin dute hil eta. Bertan izan dira besteak beste, Maria Txibite, Nafarroako eta Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak goizean Ajurianeko jauregian ohore guztiekin agurtu dute 100 herritar eta ordezkari politiko. Ege gerturatu direnen artean, lehendakari izandako Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu.
3: Lehendakari maiuskulas, baina niretzat erreferente, inspirazio, laguna, eta euskal gizartearentzat pasioa, bizioa, ilusioa, gure herria berriro errekuperatzeko, gure nortasuna errekuperatzeko.
4: Modu sendo batean solatutako edo forjatutako katebegi bat, eta katebegia irekita utzi zuena, beste batzuk ere atzetik etor gintezen konpromisoa adieraztera.
5: Un político de esos de los que haría mucha falta hoy, ¿no? De defensa contundente de sus principios, pero con un respeto institucional enorme.
2: Espainiako auzitegi gorenean bestalde epaizain geratu da musukoen auzia Jose Luis Abalos ministroiaren, Koldo Gartzia aholkulariaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketa. 24 urteko espetxe zigor eskariari eutsi dio fiskaltzak Abalosentzat probatuta geratu delakoan talde kriminala osatu zuela Koldo eta Aldamarekin batera. Enpresaria berriz espetxeratu beharri gabe geraliteke justiziari laguntzeaga. Epaiketa amaieran bere personaren aurkako auzi orokor baten biktima izan dela salatu du Abalosek.
6: Que tengo la percepción de que se me juzga más como persona que por hechos. Lo que motivó toda esta causa fue una denuncia de mascarillas, pero ello permitió provocar una causa general.
2: Koldo Gartziak argitu du berak ere jaso zuela PP-ko abokatuaren eskaintza justizia lagundu zezan.
7: A mí también me ofreció que colaborara. Claro, mintiendo y engañando a todos los españoles. ¿Cuál es la cuestión? Yo estoy en la cárcel.
2: Baina, gezurrik ez esatea erabaki zuela. Auzia epain zain, uda aurretik espero da sententzia. Eta gaiz aldatuta erregularizazio prozesuan dauden etorkinei aholkularitza eta laguntza eskainiko dizkien lab sindikatuak asamblada irekien bitartez egingo dute aholkularitza lan hori eta Bilboko egoitzan egin duten agerraldian parte hartzeko deia egin diete interesa izan dezaketen personei. Espainiako gobernuak abian jarri duen erregularizazio prozesuak gabeziak dituela salatu dute batez ere informazio faltagatik. Igor Arroyo Labeko koordinatzaile orokorra.
8: Erregularizazio prozesua aukera bat da guretzat langile migratu eta razializatuek pairatzen duten esplotazioari eta diskriminazioari aurre egiteko. Langile guztien erregularizazioa aldarrikatzen dugu, gutxieneko soldata duina aldarrikatzen dugu langile guztiontzat eta politika migratorioari dagokionez Euskal Herrian erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatzen dugu.
2: Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan ostarteak zabalduko dira, goizean giro argia izango dugu, arratsaldean berriz ere giroa ezegonkortu eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Temperaturek gora egingo dute, maksimoak 18-22 gradu artekoak izango dira. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Liburua non nahi zabaldu, eta araz etopatu dugun. Idazleak idatzi eta oso gerora jakinoi du, ze idatzi nahi izan duen. Eta ez da izaten, idatzi duena. Pasatu ote da nahikoa demora, ze idatzi nahi zenuen jakiteko?
1: Bai. Bueno, nahikoa ez dakit. Hau, zera denborarekin, denborak aurrea inala, ba, zu pixka eta argitzen jutezea gauza batzuk beste batzuk ilun dut, baina, eta orduan, ba, gerora ikusten dituzu gauza asko, eta akatsak ere topatzen dituzu, eta...
0: bai. Hasierara joateko oso aspaldira joan behar dugu? Doktore gotesia egiten ari omen zinen,
1: eta... Ez tesi baino, no? Doktorego ikastaroak hain ditzen egiten, da hain genuen lan bat, maitasunaren ideiaren garapena hasi Platonen gandik eta pixka eta romantizismo arte eta horrela aztertu genuen, jo, ba, topatu nituen gauza batzuk eta zeta gehatu nintzen, bueno, ba, antxe, lana, antxe edo, baina hori garatzeko goguakin eta bai, ba, ja, berrogi urte gero,
0: pasatu da orduan.
1: Bai.
0: Denbora pixka bat pasatu da.
1: Bai, pasatu da, bai.
0: Eta 40 urte hauetan egon zara ari-ari heldu nahian? Ez baita helduko zeniolakoan edo?
1: Ez, ba, bueno, atea da, gai hori beste liburu batzutan, poema gisa, noveletan eta horrela. Baina oraingoan, ba, ez dakit nondik eta nola, ba, zera, ari baten segidan, ba, jarraitu du, eta bira, eta ba, agian ba, beste irakurketa batzuk tartian egon dialako, hori aberastu dutenak, ze bestea gara jarteko lana oso akademikoa zan, noski? Eta, pues, nik literatura jorra...
0: Ba, gizu, arpegi txarra jarri duzu hori esaterakoan.
1: Bai?
0: Bai.
1: Akademiko, bueno, ba, pixka. Literatura lantzen ari zarenean, literatura egiten ari zarenean, akademizismotik urruntzen saiatzen, zera, erabiltzen dituzu, ba, zeak datu gisa eta formazio gisa erabiltzen duzu, baina gero hortik iesein behar duzu, hori beste esparro bateko edo beste eremu bateko kontua da, ez?
0: Hori da, artearen munduan sartu.
1: Hori da, bai. Erosego, jokatu dezakezu.
0: Topatu dugu, jakin nahiko nuke, ze pentsatzen duen benetan egileak, berak idazten duenaz. Bai. Zuk ze pentsatzen duzu benetan non nahiko musikaz?
1: Oi, ez esati hau izango. Baina bai, kontua da, zera, idazten dezunean, forma ematen astentzea barruko sentsazio batzuei eta momentuan dauzkatzun pentsamentu, baina pentsamentu horiek pixka bat orokortu egin dituzu, denboran pixka bat iraun dezaten, bestei ulertarazi eta bat, azkenean ze pasatzen da, zuk aurrenean zenukan txispa hori eraldatu egiten da, gaina pixka bat dotoretu ere egin nahi dezu, mila gauza sartzen dira, tartian besteen eragina jasotzen dezu, eta orduan, ba, zeure hori eraldatua geratzen da, artearekin gertatzen den bezala, ez artearekin norberaren nortasuna, nik uste dut garden ez dela geratzen, inori, formak, ba, pintura bat egiten duenean, norbaitek, ba, formak, naiz eta forma hori minimalista izan, minimalista denean eta oso trazo gutxi edo poema txiki-txiki batean agian gardentxea go geratzen da, baina beti hor dago, zean, estaldura txiki bat, ez? Hori esan nahi nun, pixka bat.
0: Galdera gutxi dira benetan pertinenteak,
1: bai.
0: Apika bat ere ez. Erantzunaren argia lausotzeko erabiltzen dira onenean ere. Hori ere zure liburuan irakurri dugu.
1: Ara.
0: Ba, pentsatzen ari gara, galderari gabeko kontualdia egite izango nukela onena.
1: Ja.
0: Igual, ez? Galderari gabeko kontualdia entzulei komunikatzen ahalegintzeko zer den Juan Cruz Iderabideren lan berria, non nahiko musika izenekoa. Naiz bertan irakurri dugun ondorengo hau ere. Komunikabideek komunikazioa desbideratu ohi dute.
1: Ai, ama.
0: Ederra hasiera.
1: Bai, bai, gero topatuko dituzu kontraesanak ere, seguru asko, momentu batean idatzitakoa eta handik hilabete batzuta idatzitako aforismoa elkarrekin agian ez datoz bat, baina hori ontzat ematen da literaturan. Nik egin beharko anu lan akademiko bat, lehidateke ontzat emango hori. Ez? Hauen esan dezu, eta hauen aizea, hau ez da koherente honekin, ez?
0: Baina literaturan posible da, iritzi zaldatzea.
1: Iritzi zaldatzea, edo bi iritzi izatea, bi iritzi, gauza ba igual, momentu aten lehio batetik behiratzen dezu, eta ara, eta juten zea beste gelar, eta beste lehiotik behiratzen dezu, eta ara, hauen ez da bai berdein ikusten.
0: Ba, eta hori, antiajoak aldatu ezkero?
1: Bonu. Edo begi bat itxita.
0: Edo ilunpetan, agartzean, edo goizean, lehen da biziko ordu.
1: Percepzioak aldatzen dira eta hoi agartzen da literaturen.
0: Juan Cruz Higuera bide, ongi etorri.
1: Eskerrik asko, gozomena.
0: Eskerrik asko. Ez dizugun non nahiko musika izenburuaz galdetuko, ez da pertinentea, liburuaren azkeneko testuan datorrelako zergatia, eta uraxe atera dutelako gainera liburuaren atzeko aldera. Txori bat naiz idatzi du Higuera bidek, alderik alde zeharka zen ditut mugak, urrorotako doinuak mokoratuz. Nire abiek ez dute banderarik. Neure hegaldia dut mintzo bakar. Neure musika non nahikoa. Bueno, eskerrik asko Euskadi Irratiko abia honetan geraldia egiteagatik, non nahiko musikaz gaur datozen minutuotan, Juan Cruz Higuera biderekin.

0: Eun orrialde eskaxetan bildu du Juan Cruz Igerabidek nonahiko musika. Zazpi ataletan banatutako saiakera da. Lehendabizikoan amodioa topatuko du non nahi. Testu laburrez osatua dago, pentsamendu printzez, hausnarketaz, honek eta ark maitasunari buruz idatzitakoa bilduz, horredoan maitasuna nola ulertzen den jasoz, testu laburrez esan dugun naiz liburuko luzeenak izan. Lehiatila zabalduko du bigarrenean, eta handik sartuko zaizkio iruzpalaborri alde poematxo formakoak. Hirugarnean argiaren musika, hau labur-laburrean, aforismoak dira, eta alatsu urrengo ataletan ere. Fuga eta bariozioak non nahi, artearen komedian non nahi, arte mugan, mugartean non nahi, eta non nahiko amaieran. Beraz, berez maitasunaz hasitakoa, maitasunez amaituko du, musikaren, argiaren eta artearen bide maiteetan sartu irtenak egin ondoren. Denak dira non nahikoak. Nonahikoak esan dio edozein tokitakoak edo toki guztietakoak, Juan Cruz?
1: Toki guztietakoak, nonahi edo ubikuitate, erderazko versioan jarri diot ubikua musika. Ordon, nonahi, nonahiko, nobait, pixka bat, espazioa gainditzen duen soinu bat, soinua bezala, ez? Espazio
0: jakin bat.
1: Nonahi eta noiz nahi, bai.
0: Hasi testu laburrekin hasten da, esan dugu, laburrak ematen dute, hasten garenean, naiz gero askoz ere laburragoak etorriko diren ondoren, hori pentsatutako zerbait izan da?
1: Bueno, bai, nik lehen ere komentatu izan ditugu lako liburu batzuk, aforismoak eta bar, eta genero hori izugarri maitea dut. Kasu honetan, zenbait gai lantzeko, behar nituen, aforismo baino luzexeagoak batzuk, testu mikroensaioak esaten zaiona, gor Angel Ertxundik eta egin izan dituen modukoak, eta orduan pixka bat horiek tartekatu ditut, ba, mikroensaio txikiak, poema forma duten testu batzuk, eta aforismo desente. Gaiari, ba, leku askotatik koska egitiko, eta bat, gaiaren gana urbiltzeko sensibilitate edo sentikortasun desberdinetatik egiteko, ez ba? Aforismoan oso zorrotz jartzen da, eta zuiz gutxikin, poema batian asko zere iradokizunari begira edo sentikortasunari begira edo egiten da horrela, ez? Pixka bat bakoitzari nero ustez zegokion, ba, forma ematen bilatu behiz.
0: Saiatu zara. Bai, ez bakarren batek pentsa dezakelago, hasi da gogo handiz, eta begiran non bukatu duen, ez?
1: Ba, luzea guak, eta gero eta motxa guak.
0: Edo behar bada, borundate honez, irakurlean nekatu ez da din, ez?
1: Bai.
0: Naiz ez den egia testu laburre gutxiago nekatzen dutela, luzeek, baino.
1: Poliki irakurri behar dituzun normalean, kasunetan gaina hala izan da, hau honek bazitu nagian bestein beste horri, luzeagoak ziren, baina kondensatu egine izan dut. Ze, azkenean, rolloa sartu izan dut lan akademikotan, eta ba, ordan ere, doutorego ikastaroko lanetan, da sartu non nahikoa, eta hemen sustantziari edo muñari, baldin badago muñik, nunbate, muñari begira edo horretara urbilduz egine izan dut ez.
0: Itzerdi esan duzu, aspaldian adizara aforismotan, eta baita irakurritakotik entresaka egin eta zeure erara josten ere.
1: Bai.
0: Denbora dara mazuia horretan.
1: Bai, asko gustatzen zaitze, zera pentsalari handiekin partida xake partida jokatzea bezala da, eta beti kaldu iten dut, normala, baina bitartian hartzen den gozamena, ez?
0: Seguro galdu egiten duzula, zazuk duzu azken hitza.
1: Azkenekoa, baina erregia galduta gero. Orduan, hori, normala da, baina zeniz platon bat iba ze irabaziko diot, baina koska bilatzea oso politia da, eta pioi bat jatia tarteka, eta beak Ola, arrapatzia, ez? Ba, hori egiten, da?
0: Jolos horretan, aritzen zara.
1: Ba, aritzen, eta gaina, ez dakit, nere modua da buruan argipsikat egiteko, ez? Buruan iluna, egoten da, hola, behi egizten batzuz iluna besteik, ez? Eta argipsikaten bila, ba, pentsalari hoiekin, ba, nirentza saiatzen, ez? Piskatola, ba, argitxo batzuko, izartxo batzukola.
0: Antzematen zaizu, ez? Josteko modu desberdinak daude, baina zuk, norbaitek esandakoa idatzitakoa, ez batzuten ematen du, osatzeko beharra sentitzen duzula.
1: Koska.
0: Ba, koska hori.
1: Ba, ni pioia moitu. Da gaina, horrekin nire gure ez baita bukatzen, zea, ba, zea nitxek esan du eta hor bukatzala, ez? Ba, segidatxo bat, segidatxo hori ni badakit, nik badakit, ba, mugitzean jane ingo dira, nala, zea, pieza, baina, bueno, nik ematen dira segidatxo bat, eta agian etorko da irakurlea, beste segidatxo bat pentsatuz, niria baina asko zehargeagoa. Hori gaina pasatzen zaitze.
0: Bai, badukazu horren itxarapena, gero eta gutxiago pentsatzen duen orokorrean.
1: Bai, orokorrean.
0: Gizarte
1: bai.
0: Honetan.
1: Bai, baina bari, oanikan jende asko dago pentsatzen duena. Eta gutxi batzuk irakurri ere egiten dute gutxi batzuk, ez de hain gutxi. Zaren, porzentaiak txikia de, baino, azkenean danak hartuta, ba, ez geha, milaka. Eta orduan, ba, pentsamenduan sartu nahi duen jende horrek askotan, ba, osatzen ditu, zupaino beto, eta orduan, ba, bidea jartzea, irakurle hori bidea irekitzea, ba, hori bada, ez, azkenean.
0: Ez, segide zanberak, koskak ateratzen. Lehen da bizuko aiputik hasita, Schopenhauer da.
1: Bai.
0: Lehen da bizuko aipukoa. Musika edozein hizkuntza baino argiago mintzo da.
1: Bai.
0: Idatziko zuen berak.
1: Bai.
0: Eta segidan igirabidek erantzi dio, zernaik bere musika du, arte orok du bere musika.
1: Bai.
0: Maitatzeko arteak ere bai.
1: Hori da.
0: Oro bat gortatzekoak.
1: Oro bat gorrotatzekoak, hori da, bai, bai.
0: Hor datuz dira liburuko gai ardatzak, ez?
1: Bai, hor agertzen dira, bai.
0: Denak.
1: Bai, azkenean, bueno, eta errepikatzen dira zea, estilo hortako aforismoak, eh? Azkenean zirkularitate bat edo biribiltasun bat badu liburuak. Ez nuke esango obsesioa, baina badu hola errekurrentzia bat, ez? Pixka bat berriz ere heldu. Zain, ba, amodioa agertzen da, ez da, zimetaldiz, baina hemendik beste txantxa bat ateaz beti ez.
0: Bueno, errepikatzen dira baita esaldiak ere.
1: Bai.
0: Hipokratesen laburra da bizitza.
1: Bai, bai.
0: Hore, luzea arteari erantzi diozu, eta hala ere ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hori da.
0: Bueno, aia, esaldia da.
1: Bai.
0: Gaizki irakurrez gero, ez da, ulertzeko modurik, bestela ere ez da, baina laburra da bizitza, luzea artea.
1: Hori izaten
0: bai.
1: Zuen, bai.
0: Eta horri erantzi diozu. Eta hala ere, ez da iristen bizitza betetzera.
1: Hoi da.
0: Baina Hipokratesen esaldi bera, bueno, gero Senekak esan antza.
1: Hori da, bai.
0: Bai.
1: Haiek ere elkarri kopiatzen zioten askotan, bai.
0: Seneka zen beraz orduko igerabide.
1: Hori da,
0: bizkabara. Bai. Hori latinez jaso duzu.
1: Bai. Bai.
0: Baina horri beste eraskin bat egin diozu.
1: Bai.
0: Arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori da, bai. Ba, ikusti dezu hor, zera, laburra da, egia da, norbean bizitza laburra da, arteak luzea ematen du, baina ez du, azkenian bizitza, zera, fenomeno gisa ez du biltzen, zera, motxik eratzen da horre, ez? Eta orduan, eta zeari, Senekari zer esan diat?
0: Senekari erantzun diozu, arteak ala ere katemotzean lotzen du artista.
1: Hori bai, disiplina bat eragiten dizu arteak. Artista edo idazle anarkisten ari ere, idatzen nahi bali madu, eltzen dio eta errenditu arezi egiten du.
0: Apunte hobe guztiak, seguru, beste nazpeit galdetu izango dizugula, baina zer ozgatzu, liburuetan azpimarratuta, kuadernotara, aterata...
1: Kodernotan, ateratzen jut.
0: Aterata.
1: Eta, bai...
0: Orden jakin batean, gaita...
1: Ez, gero ordenatzen jut, ze hori askotan bakizuz, zure idazlea zea, eta bakizu batzutan bazuaz autuan, eta tortze zaizuta, gelditxu autua, eta antxapuntatu, eta urruna mendin zuazela, oain telefonoakin zedaukau, paperik ez paukazu, ba, telefonoan bertan txiki-txiki apuntatu edo grabatuta.
0: Ai, horretan hasita zabe?
1: Pixka, gutxi. Grabatzi da guetzea eta asko usatzen, baina mendin ez paukazu beste egizzer, ba, txak, antxe apuntatu edo.
0: Apuntatu eta...
1: Jo, aztu, apuntzea, kopiatzea eta holako.
0: Bueno, gero beste non baita gertu, bapatean, sorpresa hartu, begira ze kuriosoa. Humorea,
1: bai.
0: Juan Cruz. Bai. Humore puntua, sarri-sarri.
1: Bai.
0: Bueno, ez dakit humorea den, humorea da.
1: Bai, humorea.
0: Askotan, bat du, ironia, bueno, ironia zintzo bat.
1: Bai, ez dakit zintzo, ironia badago, eta humoreare, bai, izan edet, hor adibidez, maitasunaren maitasunarekin nola jartzekean, batez ere ez gaituztenean maite. Kriston tragedia montatzen ditu, horri Zumarrago trikitixaren erantzuna jarri diote, ez? Bueno, ez da nire zure. Ez zaudela niretzako, ez da nire zuretzako. Eta, bueno, pixka bat, humore erlatibizatzaile hori, pixka bat, zeran, pixka bat edo asko, ez dakit saiatu naiz erabiltzen, ez da gero ironia puntu bat, autoironia, eta ideiekiko ironia batez. Ze ideiak nahi du mundua bildu, oain zientzialaria da betzeko, zeran, munduaren teoria, mundua erabat esplikatu, mundua ez, unibertsua eta existentzia, erabat esplikatuko duen teoria bateratu baten bila. Eta horri aforismo batek ironiaz erantzungo lioke, ez? Eta orduan berdintza maitasunaren ikuspegi erabatekoaren bilazua zenean irrist seitu nahiten dezu eta zure bizitzan behiratzen bat zu ikusten dezu zenbat aldiz irrist egin dezun eta hartu dituzun ostikadak eta hori guztia.
0: Ondoren honetan ere ez dakit hau ironia den, arrakasta izateko Mefistofeles multinazionalari saldu bertzaio arima.
1: Bai, gaur geota garbiago merkatuaren mende jartzen ez dena, merkatuaren mende jartzeko modu asko daude, hori egia, baina ez dago forma batzuetara, forma salgarri batzuetara jartzen ez dana, ez dago. Bueno, eta artean berdin, orduan.
0: Eta arrakasta beti doa merkatuari lotua.
1: Ia beti, badira salbuespenak, ez? Beste aforismo bat egin beharko nuke, horren kontrakua, ez? Baina badira salbuespenak.
0: Bueno, horrek ere badu bere segida, eh? Bada ondoren beste bat esaten duena. Denbora hoetan, iritsiko gara esatera, ezen arima saltzen duenak, baduela bintzat arima?
1: Baduela bintzat arima, ez, hori da, ez. Robotizazio ikaragarri honetan, azkenean ariman ongatuko da, ez dakit, arima, bueno, guk sikeaz edo ulertu izan duguna, 2000 urte hauetan, ez dakit, aldatzen ari da, ez. Orduan, horren aurrean, arrakastaren aurtiz, joan pixka bat, naiz eta arrakasta batzuk etortzen zaizke nahi gabe ere, esan nahi bilatu gabe, baina arrakasteren legeetan, bestela jaten dute, ze persona hori, adibideak jarri leizke, horretara renditu ez denak, gaizki pasatzen du. Orduan, bere legeak ditu, merkatari, eta gaina gaur, dana globalizatua dago, puf, imaginatu. Formak ere, gerota murritzagoa dira, forma batzuk daude.
0: Zure lan honek badu arima?
1: Nere?
0: Lan honek.
1: Arima? Jarri nahi izan diot, ez dakit.
0: Ez zu bazterera utzi.
1: Ez, jarri nahi izan diot. Maitasuna sentitzen duen hori, begiak itxita bizitzen dudan hori, barne mundu hori, edo zeinek bizitzaken sikearen mundu hori, arima ditu ezagok. Eta hori idatzteari itxasten saietzen gera, idazleok, ez uste dut, edo, bai, idazkera espaldin bada oso mekanikoa egiten, edo, bueno, badira, idazteko moduak oso, ez dakit, zure gandik oso kanpo egiten dira, baina normalean harrapatzen zaitu, eta hor zaude, eta zure animak horruzten du arrastua, eh?
0: Esan dugu, abia puntuko gairik nagusiena maitasuna dela, liburuan.
1: Bai.
0: Lehendabiziko atal horretan, nabarmentzen dira bi filosofo.
1: Bai.
0: Spinoza eta Wittgenstein.
1: Bai.
0: Maitagarriak biak.
1: Bai.
0: Esaten duzu.
1: Bai. Ba, maitagarriak egiten zaizkin dei, zintzotasuna batik. Nik ez dakik geho bizitzan nola izango zian. Wittgenstein ez badakigu baumeak jo izan zituela maixu ibili izanean, dazea, baina pentsamentua garatzerakoan dira, ez da errigorea bakarrik, zera, ez zuzentasun bat, zintzotasun bat ikusten da, eta nik hori izugarri maitagarri egiten zait, zera, azkenean, iruditzen zait, bi o hiru urteko ume, zera, bat ez, ia, bai, oain dikan maliziarik, zera, egoaren edo norbere interesaren malizia hori gabe da bilen, ai, garbi, ba, ala irutzen zaizkit bidaz bebek, eta horregatik egiten.
0: Ez duten elkarrekin zer ikusten.
1: Eta gero, maitasunaren kontuan oso otzak edo, ala, agian sekretuan izan zituzten, baina,
0: Teorizatzeko orduan
1: oso zeak dira, oso maitasuna sublimatu eta amodioa bat ez esan maitasun, haragizko maitasun hori alde batera pixka bat horiek maite dute pentsamendua eta...
0: Hara gehiago, Wittgensteinek aipatu ere maitasuna apenas, ez? Itza bera?
1: Ez da.
0: Aitortzen duzu bila ibili
1: nintzen da, ez? Eta beste, bigarren liburuan zean ikerketa filosofikoetan aipatu non zerbait hori buruze oso testu era jarri dut, zen liburan zatitxo, oso testu hotza idazten du, erabat. Zer, ez da implikatzen. Ez.
0: baina biei eman diezu tokia.
1: Bai.
0: Toki desentea gainera.
1: Desentea, bai. Maitagarrek egiten zaizkedalako biak.
0: Zuri, filoso...
1: Bakatu eta gaina, Spinozarekin gauza badaukat, jainkoari buruzko zera, definizio bat eman zuen Spinozak, ikaragarria da esan zua, jainkoa natura da. Horre da euskan implikazio guztiakin, ez? Eta orduan, arrapatuta utzen egoen filosofoa da.
0: Jainkoa natura da. Filosofiak edo filosofoak zer eman dizute, zer ematen dizute literaturak emate ez dizunik?
1: Niretzat, bintzat, alkarrekin duaz. Pentsamentuaren alor horietan sartuta ez naiz oso sistematikoa, ez naiz filosofiako irakaslea utzune asko euskan nire formazioan, baina gaina bila juten naiz ez naiz juten bere teoria era bat ezagututa ulertzea sistematiko kita Spinoza, ez juten naiz ni unkitzen hauten gauzak bilatzera. Orduak horri buruzko klase bat desastre emango nukenik, zera, Wittgensteini edo Spinozari buruzko klase bat desastre izango litzake, edo nik juta naiz literatura egitera, eta zer kunkitzen hauen da, zeri topatzen diodan nire existentzian, ez da, zentzua edo bintzat, zentzuaren bila, ba, ze koska topatzen ditudan, eta horretan, azkenian jolastu egiten naize. Eta ba, nire bi horri xamar jolazten naiz, eta gaina nola ez dedan klaseik eman behar hortaz, ba hola ibiltzen naiz.
0: Oso aske sentitzen zara.
1: Aske sentitzen naiz,
0: ba, oso txori.
1: Hau hartu eta bestia, oso txori, eta zera mugaz, ba, eta Wittgenstein da, oaim zera, oaim Platon da. Baina, bueno, Platoni hartu zatitxo hau, eta, ai, ze derra, eta honek, hau lotuko dut, ez dakit zerekin, filosofiko irakarle bat, oin nola lotuko zu ba, horrekin, esango lehiake, baina, bueno, literatura aldetik eta poesiaren aldetik lotzen ditut.
0: Hortxe dago bai. Aldeetako bat, ez? Eta gainera zuri literatura bidera etortzen zaizu.
1: Bai.
0: Adiza zerbeti idazten eta bapaten oihartzun bat topatzen dugu gau batez, bertsolik tristeenak, idatz
1: bai.
0: Ditzakegu.
1: Bai, nerudan.
0: Ordua, ez?
1: Bai. Bai, horrela, pues, holako aipu batzuk, ez da jarri, ustet,
0: ez da aipatzen, ez?
1: Baina, bueno, hor, holako oihartzunak ere topa daitezke, literatura eta pentsamendua eta elkarrekin dihoaz. Zan, ez, ba, batzutan poema formartzen dute, eta, bueno, eta pinturatik ere Asko dago, bai, asko dago, eh?
0: Eskuak omen dira zailenak, eh?
1: Bai,
0: margolari bueno, eta bai, eskuldoren zat, bai, hori kontatzen duzu.
1: Hala ez denek, laguna baduka, bueno, bat baino gehiago, baino bat, hola, konfiantza hundia daukadana, margolari, esa pintora, ez da, margolari izango da, ze, bueno, berdin.
0: Bueno, pintorea esan da ere.
1: Pintorea, pa eta baino gehiago pintatzen dituna. Eta,
0: bueno, margolaria ere.
1: Bai, ba, hori da. Eta arek esaten zen eskuak dira, eskuak.
0: Bueno, barkatu paretak ondo pintatzen dituzte, bai, margolariak topatze ere,
1: bai,
0: arte
1: bai,
0: bada.
1: Arte bada, bai, egila ondo, ondo paretak ondo margotzea egile esan.
0: Bai, baina desbideratu zaitut, bai, esaten dizula zure lagune pintore batek, eskuak direla.
1: Eskuak, eskuetan nolabait, zen genzeke, nortasunaren ezaugarri asko daude eskuetan, eta horiek, zean ez, ba, pietatea zitzegin dute, eza, jo, nola eusten dioten semeari Miguel Angelen pieta zehortan, ez, edo Arantzazuko pieta zean, Oteizaren hauz, nola eusten dion, da. Eta bueno, Miguel Angelenean baskuak, ez, ne bintzat atentzio mantzidan, ez, zean, eskuaren, zean, que, bueno, eusteko, eta, bueno, nortasun bat edo, jarrera bat edo, imaten du sentitzen ari diela eskoiek, ez? Eta hori adierazta izugarria. Izugarria da, eh? Ba, hori jarri dut, zen. Pixka kopiatuta, zen, nire lagun horren gandik, eta.
0: Juan Cruz Higuera biderekin ari gara, non nahiko musika liburua ezagutu nahian, ari buruzko kontualdia egiten, eskuak dira zailenak eskultore edo margolari bat entzat, amodioaren tzat ere bai? Ez.
1: Bueno, eskuak oso importante dira amodioan. Zera, lehenengo goza, eskutik eskura askotan hasten da amodioa. Gorputzak lotu baino leheno eskuak lotzen dira. Eta, hauz poema baten behin esanuen, esan ez, eskuetan esku gara, zein zeinen biok bien, eta amildegiaren ertzean enauzu inoiz eskutik askatzen. Amodioaren alde bat ere bada hori, amildegiaren ertzean gaudenean, eta zea eskua sendo, ez? Maite duzunari. Bueno, eskuak bai amodioan, zea ondia. Eta gero, bueno, erotismoan ez dizut esango, ez? Ze funtzio, zea izugarria dute, eskuak, eskurik gabe, ja. Uh-huh. Nahiko lan izango benuke.
0: Azala detektatzeko.
1: Azala, hoi da.
0: Amodioaren artea. Fromentzat maitasuna eta amodioa arte dira.
1: Bai.
0: Hori aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Bai. Horregatik dira formaz ere poematxoak bigarren atalekoak?
1: Hori da, pixkat, arau forma hartu dute, sorginkeria, eta iaia, zera, aizeak aurpegian, hola, lastana egiten dizunean bezala izan nahi dute poema horiek. Harinak, suabiak.
0: Naiz, bigarren atal honetan apenas aipatzen den maitasuna, literalki.
1: Ez, da sensazioa bera. Sensazioa bera. Hori, batean konzeptualagoa da, eta atal horretan, pixka sensazioak dira, pues, brisa bat bezala, eta zera, hor amodioa dago, baina konzeptua esan gabe.
0: Pentsatu gabe. Eginez.
1: Eginez, hori da. Eginez. Bai.
0: Argiarekiko histeria zer raio da?
1: Bai, hori nik uste dut, zera, gizakiok oso txikitatik gaina, esan edet.
0: Histeria, argiarekiko?
1: Bai, histeria deitu diot, ze izugarrizko beharra, sentide, gauzak argi ikusteko. Gauzak argi, eta azkenean histeria bihurtzen da, ze obsesio moduko bat bihurtzen da, zera, gauzak argi ikusi nahia, eta bakizu, zera, noaino ikusten dugu ditugun gauzak argi, batzuk, bai, esaten dut oso argi ikusten dituztela, baina badakigu, ez, noraino ikusten, orduan, nik uste, bizitzako, zera, apustu ondi badala argiarekiko, eta gero argia ikuste, edo, gauzak argi ikustearen, edo zure zikean argi egitearen, zeak, aldeak izu ugari horregatik jarritu da beste aforismo, zera, alde askotatik hartuz, ez? Eta hartuz baz, ze...
0: Bueno, argi fizikoa ere aipatzen duzu.
1: Argi fizikoa ere, bai. Argi fizikoa ere, bai. Eta gero argiaren sentsazioa, kuadro batean, zera, aber euskilea, argilea eta itzala eta hemen gaua. Eta hor, benetako argirik ez da, daude zea batzuk, kolore batzukin, sensazio hori transmititzen dizutenak ez. Eta hori, ba, xilek eta hauek, zuten obsesio bat hori argiarekin, bueno, zea, pintore edo margolari gehienak izan dute obsesio hori, goiak eta hor.
0: Zau pintatzen duzu, Juan Cruz?
1: Bueno, bera, hola, zea, pixkat, hola, baina, ez, inoi eakusteko maunez.
0: Baina, zeu gozatzeko?
1: Ba, pixkat, eta, paetake bai.
0: Baita, bietatik. Brotxa denetarako. Ba,
1: baina, nahi hau dut, zeak umeak ikustea nola egiten duten. Keragarria da, lau trazorekin, nola bilatzen duten argia, nola bilatzen duten forma, eta gero, horretatik, zerak, ilustratzaile asko horretatik ez dakite daten duten edo oso gertu daude ilustratzaile asko ere eta hoiekin.
0: Artista plastiko asko esan izan du hemen eserita nola umetan denok egiten dugun, denok marrazten dugun,
1: bai.
0: Eta ea ze arraio gertatzen dute den gero elduar hori egiten garenean hori azteko, ez? Hori bai. Bazter usteko.
1: Karagarria. Eta poemak ume guztiei, eta ipuinak ume guztiei, ez da topatu bat egoki kontatu edo egoki errezitatu ezkero, eta beakin jolastu ezkero, gustatzen etzaionik. Artearekin hori pasada, musika, zain etzaio gustatzen umeta, gero, eta keizar, zeta. Hort artean habilidade batzuk ere badaude, batzuk gauza batzutan habiliagoak dira, beste batzutan, baina gauza orokor batzuk galtzen dira bizitza praktiko eta literalera jotzen dugulako. Hori irakaskuntza nasko ide, irakaskuntza literalera jotzen da. Alegia, hau jartzen, hau onela da, eta hau deskribatzen da onela. Eta ez dago arteak hori.
0: Beste aukera suspensoa da.
1: Hoi da. Eta orduan arteak hori ez du egin. Arteak, bueno, bilatzen dizkio milako eska, ez horri. No, osta, gauza literala. Hau jartzen du, beraz hau esan nahi du. Ai, baina hori simbolo bat balima da, eta beste gauza bat esan nahi balima du, bai beste gauza bat ere esan nahi balima du, zer, hori, horrek ez du balio. Ba, baina literaturan da, eta bizitzan ere, bai. Bizitzan ere, zera, gauzak kuadratuekin, zerbait gehiago behar dugu, poesia pixka bat behar dugu bizitzeko, maitasuna behar dugu, bestela galtzen dugu bizitzeko motivazioa, eta bihurtzen gara makinatxoak.
0: Bueno, bueltan, bai. Artera iristen gara. Bueno, argiaren musika ataletik aurrera, artearen histeria, argiaren musika horrek izena du, artearen histeria eta gizakiaren zinegona, eta hortik aurrera ja artea gaientzen da nabarmen.
1: Bai.
0: Liburuan barrena.
1: Bai. Bai, bai, gaina, artea maitasunaren, bueno, eta gorrotoaren ere, bai, baina adierazpen, maitasun indarraren adierazpen gisa nik ustet dagoela azpi-azpian, azkenean maitasuna, ba, nik entzunun behin asko gustatu zitzaidan definizio bat, eta da, maitasuna unibertsoko gravitatearen indarra bezala, harmonia sortzen duna. Eta askatasuna izango litzake kaosaren indarra, ba sortzen duna ekspansioa zabaltzea, ez? Sortzen duena. Kaosi gabe geldi gatuko litzake dana, esan, eta maitasunik gabe dana izango litzake ba, kaos bat, ale, desastre bat dana puskatuko litzake. Orduan, maitasunaren indar horrek sortzen du arte bat, forma biltzen du. Eta orduan, ba, horregatik hainbeste arteari buruzko hainbeste adierazpen.
0: Zau ere bihurtu zara noizbait artelan unetxo batez Marina Abramovitzi begira jarrita?
1: Grazia intzian, zean hori performantz hori ikusi nuenean, ba, bera artearen zea zan, performantzaren edukia zan berari begira otea. Eta, bueno, ba, iaia txaman bat ematen zunez, hipnotizatzen, eta uste gaina lortzen zula pixkat, Zean, hola batzuk erdi hipnotizatzea, baina hori izan, bere, zera ez, bere, ba, hori da.
0: Bere ekintza,
1: bere arte ekintza. Eta bueno, Ba, bai, eta orduan, ba, zu zeure momentu batean obra artistiko bihurtzen zaitu beak.
0: Literaturan eta filosofian ez bezala arte garaikidea aipatzen duzu.
1: Bai.
0: Behin baino gehiagotan. Ez dakigu arte garaikidearen defentsan, edertasunaren defentsan, zer da edertasuna?
1: Buf, bai, joe, guain hori definitzen hastea, ba, ez nuke jakingo. Osea, edertasuna gehiago egiten da dastatu, entzun, ikusi, eta gero definitzen hasten zenean, bai, osea, batzu esaten dute harmonia dela, baina disonantzia bat jartzen dizute ondoan, ostras, hori edarra, epa, eta beste harmonia klase bat ote da, eta integratzen duzu, eta gero desharmonia ondio, eta gero beste bat etortzen zaizu, ba, isiltasunakin, eta orduan, edartasuna definitzea, ba, neri zin, egin daitezke edartasunaren definizioak, eta lehen esaten zuten gare batean, ba, proporzio estetiko batzuk jarraitzea zela edartasuna, ez? Greziar gaina gorputzean da hori proporzio horiek aztertuta zeuzkaten, ez? Gero hori dana arte garaikideak, bueno, lehen aurre hautsi zian, baina arte garaikideak hautsi, puskatu eta txistxilatu egin ditu, ez? Eta orduan, ba, eta horre edertasuna agertzen da.
0: Edertasunak ulergarri behar omen du,
1: bai.
0: Idatzi duzu,
1: bai.
0: Baina ulergarritasuna berez, itxusi mortala da.
1: bai, bira, oain txetorri da erantzuna, lehen esaten ari nintzen, ez? Oza, ulergarritasunak izugarri mugatzen dulako. Ulertzeko, nik gauza bat ulertzeko, nere kapazitatera, nere formaziora, eta nere esperientziatara ekarri behar dut. Hori, ulertzeko. Beste lehaztut ulertzen. Orduan, zeiten dut. Oso murriztu, itxusi mortala bihurtzen dut. Zigartza jo, zai, ulergarritasunari ere, zeak egoak zabaldu, eta txoria...
0: Egan egiten,
1: bai.
0: Zeure-zeurea den horretan literaturan, Juan Cruz, edertasuna zer da?
1: Hoxe, hortzen nabil, bila nabilen zerbait. Baina itxustasunarekin lotu da dagoena, bizitzako esperientzia bat da, edertasuna.
0: Edertasuna ez da superpolita.
1: Hori da.
0: Ez?
1: Ez. Batzotan superpolita hori itxusi iruditzen zaizu. Batek superpolita zetuen, nola leik, eta nik batzutan jazten dut, mira, ze kamiseta superpolita eta maztek ezan, baina ez dakizu konjuntatzen da. Eta orduan, ba, hori edertasuna azkenean esperientzia bada ez. Edarraren esperientzia. Eta badu zerbait mistikoa. Naiz ez erlijiosoa izan, badu zerbait mistikoa, erdaztasunaren esperientzia horren bila. Osa, Oteiza ondartzan zulo batean etzan da, zeruaren zulo bat ola laukia, zera baliz bezala, hilobi bat baliz bezala, eta handik zeruaren laukia ikusiz, eta ze esperientzia, erdaztasunaren esperientzia biziko zuen, edo eriotzaren erdaztasunaren esperientzia, auskalo zeren bila zebile, baina, orduan, azkenean edertasuna esperientzia bada, eta gaur ederra iruditzen zaizuna bilar zainbeste, eta ez orduan hori, esperientzia bat, ez, bizipen bat.
0: Eta ez du gustoekin zerikusirik, ez dago eta puntatu da, baina gustoi buruz ere idatzi duzu beste aforismo bat. Artistei buruz ere etortze zaizu da, zer esana.
1: Bai.
0: Begirada kritikoz gehienetan.
1: Bueno, nere buruakin egin, bai.
0: Artista baten handitasuna ez da inoiz iristen,
1: bai.
0: Haren handinaiaren neurrira, beira, barrez azten da, esan aurretik.
1: Baina, beiratu besteik ez dago horrena norberai, eta gero inguruai. Eta, bueno, nola aiatuko haba, izta pintxatu ere, danak hemen Shakespeare geha, ustez, eta izan, bakizu, orduan ba, handinai, gaina ez da txarra. Nik ez dut kondenatzen, parra egiten diot, baina kondenatu ez, ze, jo, arte egiten ari den bat, haundina ia euki behar du, baina kontuatu behar du, ridikula egiten nahi dela, paragarri edo negargarri nahi dela, ze, hori benet, baina behar du, ez, haundina ia hori behar du.
0: Gogoangarri izan nahi duen artistak aukera gehiago ditu, gogeikar Gogai karri bihurtzeko.
1: Bai, bai, bueno, batez ere hori, azkenean obsesio eta Tabarroso bihurtzen danean, gogoan garri bihurtze hori, ba, neri behin batek esan zidan, ez nola aipatu artikulu batean, zer egin behar da aipatu izateko, oi botazien da esan nean. Ama, ba, iaia, zera ez, ba, gogoan garri bihurtu nahi duena hori, azkenean gogoan garri ez. Utzi demorari gauzak.
0: Obsesioak kaskago gorkeriak, baina obera obeak eman hori ditu gaztetan, gerora ez.
1: Ez, ez. Obsesioak gaztetako energia bada, eta gero ezpazu hori zentzatzen pixka bat, ba, ba, zera, zar, ero bat gauza, zarra pixka bat bidatu, kaskorra, segit.
0: Kaskahorra.
1: Ne ustez, hori da nere, nere
0: ikustu. Zu ari zara zeuretik.
1: Hori da neretik ari naiz. Baina bai, zera, obsesioak, gaztetan erokeriak iteko, eta gero horri behin indezunean bide bat, eta zera, pixkat, txukuntzen hasi beharkoa, ba, ba,
0: badaki artistak bere bihotzean, ez dela artista.
1: Bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela.
1: Bai, bai, bai, hori, gaina, jo, ne lotxata guzti ematen dit, hori, itz hori erabiltzea, norberarik.
0: Artista itza.
1: Bai, norberarik, zetakit, hori, artista, hori, kalifikatiboa da, pixka bat, ez dakit.
0: Artista da, artea.
1: Hori da.
0: Egiten duena.
1: Bestek, hoi bestek esateko kontua da, ez? Ba, hainik, arotz batzuei artista deitu izan diet. Ha, ba, gauza, jo, ze ondo indor.
0: Ondo txikitan ikasi denuen Paristik datorren artista
1: bat. Artista baina ez ni, hori da, bai.
0: Oso barnera du adukagu artista.
1: Bai, hori da, bai, bai, alde hortatik, bai. Eta aztu zaite gaina, zertaz gindaz.
0: Badaki artistak bere bihotzean ez dela artista.
1: Ah, ez dela, bai, bai.
0: Artista soinekoz jantzita dagoela, barruan aragi haula besterik ez.
1: Hori da, hori garbi uki behar du. Zera, azken batean, gizartean betetzen dituzun funtzio guztiak dira soineko. Ez, bueno, zu idazle esaten dizute, ba, soinekoa jarri dizute, edo ze horra jarri dizu. Eta orduan basoineko horreke, baina barrotik, ba,
0: aragi haula.
1: Krask egiten duten ez horrak.
0: Bueno, bada beste bat, novelak asko laburtu daitezke, ez asko galdu gabe denbora salbu. Horretan utziko dugu. Erraz, sailkatu dituzu, idatzitakoa kataletan, galdetzen dizut, gai beretsuak dabiltzalako egan, batetik bestera.
1: Erraz, usaimenaren arabera pixka bat. Intuizioaren arabera, ba, bildu ditut, baina badakit gero erreplikak edo zeak badirala, beste ikuspegi batetik gauza bertsua gerturen daitekelako. Orduan, ez den nahi izan, zera, ataloiekola, oso atalitxiak, eta zera, bueno, ba, aire bat dute, atal bakoitzak aire berezi bat du, eta horren aritik egin da.
0: Horren arabera.
1: Bai.
0: Bai, hainbeste dode komentatzeko modukoa, kultura txat hartzen den zati handi bat inkultura besterik ez da.
1: Bai.
0: Hori bai kultura jantzita. Liburu dendetan eta liburu tegietan literatura topatzeko ondo miatu behar da. bueno, galdera da, baina aurkilitek,
1: Bai, bai, guendikan, bai. Bai, bueno, pixka gaiztua izan nahi zorrez. Eta kontu zibilia behar da, baina, bueno, momentu horretan hori idatzen nuenean, ba, pixka egon nintzen bestsellerrez inguratuta, eta ni libururen baten bila, ez dakizaren, zegileren libururen bila, eta topatzen ez da, orduan, ondo miatu behar da, bai.
0: Klasikoetan beti aurkitzen da?
1: Nik bai, beti, han ere gustuak ditu, norberaren izaeraren arabera, klasikoa eta beste aukeratzen duzu, ba, klasikoa, bauzkatzu, non aukeratu, baukazu hor, ikaragarri, baina klasikoa betetzen dute. Oiek, 2000 urte pasadira, hor egiten dute, 1000 urte edo 500 urte, hor egiten dute, eta zerbait jatik ez. Asko ematen dute. Azkenean, gaur egiten ari gara, bueno, hori, aspaldi esan zen, dana idatzea dago, eta batek esan zuen, baina nik ez.
0: Nik ez.
1: Orduan, gure lagun batek esan zuen, ba, orduan, ba, egiten dugu, eta batek esan zuen, baina nik ez.
0: Nik ez.
1: Orduan, gure lagun batek esan zuen, ba, orduan, ba egiten du

0: bada zerbait maltzurra, idatzi duzu, gure ongizatea mehatxatzen duen aldaketa klimatikoaren aurkako neurrietan, kontu ez da planeta zaintzea, geure burua planetaren arazoetatik babestea baizik. Eta da segidan, bueno, baliteke azkenean planetak gu geure buruetatik salbatzea.
1: Bai.
0: Hori ere bai.
1: Bai, hartzen dugu, gizakia berez, gizakiak definizioza egoa du, egoista bereko jara. Eta orduan, naturaren aurrean, batzutan bilotzez eta ekologiaz da bai, baina gehien bat, haren beldurra zer da, niri ze pasako zaidan. Hau dana erratzen balima da, niri ze pasako zaidan. Orduan, ez naturari ze pasako zaidan. Orduan, hortik dihua, ez aforismo. Usted, hori, gero, ekologiaz zeiten da, apaintzen da negozio grina, ikalagarria. Hori, kapitalismoaren kooptazioa esaten zaio, ez? Ba, negozio ikusten duen zean, berdin dio bat edo beste, ba, guain ekologia eta biler. Aprobetxatzen ditu danak, eta orduan, alor horretan, urtetan, zintzo ibili dan alkriston, mina ematen dio horrek. Baina, bueno, baina errealitatea hori da, ez? Ba, bueno, hor jokatzen ikasi beharko du.
0: Horrelako gauzak topatuko dituzue, Juan Cruz Irabideren non nahiko musikaliburuan. Doinuok ere handik datozen itzen oi hartzunak dira, hauekin despedituko zaitugu, Juan Cruz. Norekin ari zara elkarrezketan, azken aldian? Alegia, ze filosofo, ze idazle, ze...
1: Bira, gaur, hagin itzan, taotekin, zera, txinatar klasikoaren, iruzkin batzuk, komentario batzuk, duela gutxi hilden Sasha edo izeneko meditatzaile oso ni asko unkitu ninduen persona bat, eta haren iruzkinak edo komentarioak irakurtzen ari nahi, oso oain horrekin, baina horri ez diot irantzuten itzerdi bat ere, buf,
0: ez diosu koskarik atera, bueno, denbora kontua izango da,
1: ez daki behak atzitu koska guztik eta orduan, baina horren nahi zedaten.
0: Ba, behon deizula, Juan Cruz Irabide, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zudi, goza mena izan da, gaur, ordu bete txau. Zoroak erran beroak.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon dizuela guztio, Igorren Gabonetako loteriari lotuta saria banatu zuen Arratiako Zekorra errugbi taldeak datozen orduotan kaltetutako herritarrekin banan-banan hartu emanetan jartzeko asmoa iragarri du. Klubak hirugarren saria banatu zuen, baina zegozkionak baino txartel gehiago saldu eta 100 lagun inguru daude saria kobratu ezinik. Ertzaintzan 43 salaketa jarri dituzte dagoeneko. Euskal Kontsumitzaileen Elkarteko Leire Alberdi abokatuak kaltetuek bide penala edo zibila bi aukera dituztela azaldu du mezularian.
2: Iruzurrarekin aurrera joan alizateko doloa rugbi taldeak engainua egiteko asmoa zuela frogatu beharko luke salaketa jarri duen pertsonak. Nahiko zaila izan daitekena frogen aldetik, bigarren bide bat izan daiteke ja salerosketa bat emanda hemen, negligentzia larri bat, papeleta hoien gestio egiterako orduan.
1: Eroskik 47 milioi euro irabazi ditu 2025ean, taldeak lortutako etekin hori aurreko urtekoa baino 133% txikiagoa da. Finantza berregituraketari lotuta egin behar izan duen ezoiko finantza gastu baten eraginez, doikuntza hori alde batera utzita, taldearen iazko emaitzak aurreko urtekoak baino hobeak izan dira. Eta Nafarroako 15 ikastolek protesta egin dute Foru Gobernuak 7 ikastola izteko erabakiaren kontra. Hezkuntza departamentuari hartutako erabaki arbitrarioa bertan bera utzi dezan exigitu diote. Txalo artean eta euskararen edota anistazunaren aldeko kartelak zitu